0: liknande av direkt.
1: Kommer Vinicius Junior igen.
0: Oj,
1: genom fritt vägspel. Vinicius Junior tittar, sökte nog Neymar med en passning. Sköt för en gångs skull inte i offensivt straffområde. Och så blir de avblåsta för en skotsk frispark. Och han förhindrades ännu en gång att göra hattrick och sitt sjätte VM-mål. Eller sitt femte VM-mål. Han är uppe i fyra VM-mål efter den här tillställningen som i vilken sekund som helst är färdig och slutspelad. Hela grupp C därmed färdig och slutspelad. Brasilien vinner matchen. Brasilien vinner gruppen. Brasilien imponerar i VM 2026.
2: Vinicius Junior, tvåmålsskytt, absolut, men Jon, vi fick för första gången på nästan 1000 dagar se Neymar i en brasiliansk landslagströja. Hur var han?
3: Ja, han var gamla vanliga Neymar, så tyckte jag, som kom in, var angelägen om att få bollen väldigt fort. De stod och bredsidan till honom, som vi har berättat redan härifrån, men jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snapp i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker och sådär, alltså att det här är ju, om vi jämför hans inhopp med Endrick till exempel, som också kommer in i en offensiv position, och såklart så är han ju mycket, mycket bättre, säger jag. Mycket, mycket, mycket bättre, och det gläder mig faktiskt. Det här är ju en världsstjärna som har varit, det är kanske taskigt att säga dvala, men han har varit i Saudi och spelat, han är hemma i Brasilien och spelar. Han är ju inte på den allra största scenen längre, så det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
2: Vilken roll ser du att han har i det här brasilianska VM-laget framöver?
3: Ja, men det kanske är en inhoppande roll, det tror jag nog definitivt. Han är ju så väldigt fin också matchen igenom ute till höger, Ryan. Alltså det är klart att Vinicius Junior flyttar han ju inte på. Jag skulle inte säga att han är den här centrala typen heller. Så där kommer Matheus Cunha som ju gör mål igen här idag nu. Så det känns som att de tre där framme, men vi vet ju också att de där tre där framme, oavsett vilket lag, så byts det ju på de spelarna nästan varje match. Så jag skulle säga att han förhoppningsvis då kan få en större och större roll. Jag sitter och tittar lite här på han nu och det ser ut som han är tårögd där efter matchen. Men jag hoppas att vi får se mer av Neymar och tror också det efter det här inhoppet.
2: Det är tårögd han är. Han är inte slutkörd efter 20 minuters inhopp.
3: Det var svårt att tro. Han såg pigg ut.
2: Du, Skottland har aldrig gått vidare till slutspel i varken VM eller EM. 12 mästerskap totalt sett, ut i gruppspelet varje gång. Nu har man 3 poäng, men också -3 i målskillnad efter den här förlusten mot Skottland, eller mot Brasilien. Missar Skottland slutspelet även den här gången?
3: Det gör de nog, tror jag. Nu har man ju inte allt sådär framför sig, men mycket tyder på det. Jag tror väl också att de blev lite, alltså, det var för mycket begärt att man skulle ta någonting från den här matchen. När vi summerar så har man absolut Scott McTominay som har haft ett par chanser, ett par nickar framförallt. Något avslut här på slutet också som Alisson tvingas till en bra räddning på. Men de är ju inte nära med varken Marocko eller Brasilien i den här gruppen. Det måste vi vara ärliga att säga.
4: Men det är ju bra för Sverige då i förhoppningarna om att vara bland de 8 bästa treorna. Att Skottland förlorade och att de gjorde det ganska rejält. Det innebär, om vi bara jämför Sverige-Skottland då, att vi kommer att ha Skottland, eller vi, Sverige kommer att ha Skottland bakom sig om det blir en tvåmålsförlust mot Japan imorgon. Det hoppas vi inte på och det kanske vi inte tror, men bara för att sätta det i perspektiv.
3: Ja, men det är ju absolut rimligt någonstans där. Det är ju en oviss match, säger jag. Hur kommer det gå mellan Sverige och Japan? Ja, men det är klart att vi alla hoppas på att det blir en seger. Men vi som har sett Japan ser ju också att det där blir sann inget dumt lag vi ska möta. Så att det gäller att Sverige sätter sin defensiv om vi ska börja snegla mot den matchen.
2: Haiti med VM för första gången sedan 1974 och skärmar oss plötsligt ikväll med jättefina mål trots förlusten till slut mot Marocko. Vad blir nästa slutintryck av Haiti?
3: Ja, men att de är, vad ska man säga, ett lag med ganska höga toppar, med hög energi och sådär, men också tyvärr lite brister defensivt då, så att de har lite grann att jobba med. Kanske framförallt organisatoriskt sådär, viljan och sådär finns det inget fel på överhuvudtaget, skulle jag säga. Också ganska många individuellt skickliga spelare som, om man liksom tar bort tröjan och säger vad tror du att den här spelaren spelar, så skulle man ju kunna gissa i någon kanske lite större fotbollsnation då. Så att det har varit kul att följa dem, måste jag säga, men också, vad ska man säga, ganska väntat att i den här tuffa gruppen som det ju trots allt är, att man inte riktigt räcker till.
2: Avslutningsvis då, Marocko som slutar på andra plats i tabellen, samma poäng som Brasilien, 7 poäng på 3 matcher.
3: Ja, men som ju är, det har vi vetat ett tag nu att det där är ett bra lag, men de ska också komma dit och prestera. Jag tycker de har gjort det väldigt bra. Man tyckte man såg idag att när man hamnar i det här underlaget så då var det plattan i mattan och det gick, och sen släpper man in ett till mål och så kommer man i kapp och till slut så vinner man ju. Ingen kan ju säga någonting annat att man vinner liksom välförtjänt i den här matchen. Det var ju en match som Marocko såklart skulle vunnit. Ja, på förhand det är ganska tydligt. Man kanske slarvar lite grann och kanske inte har den där absoluta koncentrationen i alla lägen. Men det är ett Marocko med högsta nivå.
2: Tack så länge. Jon Persson som dubbelarbetare kollade både på Marocko och Haiti som slutade till slut med att Marocko vann med 4-2. Och Skottland-Brasilien 0-3 seger där för Brasilien. Därmed kan vi summera grupp C som är färdigspelad. Brasilien grupp 1. 7 poäng och plus 6 i målskillnad. Marocko 2 också de 7 poäng men plus 3 i målskillnad. Skottland slutar 3, alltså minus 3 målskillnad, förmodligen utslagna ur detta mästerskap, men man kan möjligtvis gå vidare som grupp 3. Haiti 0 poängare, åker ur turneringen. Man var med alltså för första gången på 52 år. Strax framåtblick på det som väntar med start om knappa timmen. Det är ju fortsatt VM-fotboll som gäller. Sydafrika mot Sydkorea och Tjeckien mot Mexiko. Vi har ju lärt oss tidigare under dagen att vi ska heja på både Skottland och Tjeckien. Nu var det ju bra plötsligt att Skottland förlorade. Ja, vi får se hur förutsättningarna är inför natten. Dessutom mer surr om att Bosnien-Herzegovina förmodligen är vidare för första gången till ett slutspel. Man vann ju mot Qatar med 3-1. Schweiz-Kanada också klara för fortsatt spel. Det blev Schweizs seger där i gruppavslutningen med 2-1. In the lands where thistles sway and the sound of bagpipes playing every social club and bar.

0: matcher för sista gången. Skottland förmodligen utslaget ur världsmästerskapet efter förlusten mot Brasilien 3-0. No Scotland, no party. Nick Morgan i VM Sport Extra.
1: Bosnien-Herzegovina slog Qatar med 3-1 och slutade därmed trea i gruppen med Schweiz som etta och Kanada som tvåa. Nu är Bosnien mycket nära avancemang till slutspel som en av de åtta främsta grupptreorna. Något som stjärnan Edin Dzeko till och med slår fast att så kommer bli fallet. Vi visste att flera grupptreor skulle gå vidare och att den sista gruppspelsmatchen mot Qatar sannolikt skulle bli avgörande. Därför la vi också mycket fokus på att förbereda oss för just den här matchen. Vi lyckades med det vi hade satt upp som mål. Det var inte enkelt, men vi skrev historia. Jag är väldigt glad för vår skull, men också för alla våra supportrar som stöttar, säger Dzeko efter matchen.
0: Reporter Pontus Lind, som också hade koll på den match som spelades mellan Schweiz och Kanada.
1: 20-åriga Johan Mansambi låg bakom allt när Schweiz vann med 2-1 mot Kanada och avancerade vidare till VM-slutspel. Han gjorde mål som inhoppare för andra matchen i följd och assisterade dessutom till Schweiz första mål i den avgörande matchen mot Kanada. Mansambi säger till den samlade mediekåren efter matchen att han försöker hålla sig ödmjuk. Han har både en familj som hjälper honom att hålla fötterna på jorden och samtidigt lagkamrater som inte är rädda att säga vad de tycker. De kan ge beröm när man gör någonting bra, men de är också ärliga när det finns saker att förbättra, säger Johan Mansambi.
0: Schweiz, Kanada garanterat vidare från gruppen, med största sannolikhet också då Bosnien-Herzegovina. Efter resultaten Bosnien-Qatar 3-1, Schweiz-Kanada 2 mål emot 1. Marocko har besegrat Haiti 4 mål mot 2. Brasilien har besegrat Skottland med 3 mål mot 0. Brasilien och Marocko garanterat vidare från den gruppen. Strax med inför nattens matcher, men vi kan väl bara blicka fram knappt ett dygn också.
2: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Nähe, vad härligt det är då. Det är avspark om mindre än ett dygn, 23 timmar, 01 natten mot fredag, då är det ju Sverige mot Japan. Reporter där var Nike Bormgren. Hörrni, innan vi stänger VM Sport Extra för nu och hänvisar vidare till Vaken i P3 P4, en pratstund här med Christian Olsson och Johan Elmander. Ni ska ju fortsätta bevaka VM-fotboll hela natten. Ni har Tjeckien, Mexiko på programmet och dessutom spelas ju Sydafrika mot Sydkorea.
3: Ja, det är den gruppen som ska gå i mål med den sista omgången där Mexiko redan vunnit gruppen. Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika i den ordningen som de är placerade i ställningen just nu gör upp om platserna där bakom. Matcherna i natt är Mexiko mot Tjeckien i Mexico City och i en annan del av Mexiko, Sydafrika mot Sydkorea. Det kan bli riktigt spännande och underhållande matcher där, Johan, eftersom det är mycket plattan i mattan som gäller, för alla behöver egentligen vinna.
4: Ja, men exakt. Så ser verkligen fram emot de här matcherna. Och det är ju det som är lite liksom kittlande också när det bara drar ihop sig om när, vilka som ska ta sig vidare och inte.
3: Tjeckien har spelat oavgjort mot Sydafrika och förlorat mot Sydkorea. Hittills i VM är ganska ledsna och karnevalsfria insatser. Tror du verkligen att de kan hitta någonting som gör att de skulle kunna slå Mexiko i Mexiko?
4: Nej, jag tror inte det. Jag tror Mexiko kommer bli för stark. Jag tror så som gruppen ser ut nu så kommer det sluta också.
3: Alltså Mexiko 1, Sydkorea 2, Tjeckien 3 och Sydafrika 4. Om några timmar vet vi om Elmander har rätt igen.
0: Och det är bara att fortsätta lyssna här på P4, så missar ni inte nattens matcher. Sydafrika, Sydkorea, Tjeckien mot Mexiko. Christian Olsson, Johan Elmander och Andreas Mats ger er dessa möten i Vaken i P3 och P4. I redaktionen den här kvällen, tekniker Mariette Parling, Brady Jovier, digitala redaktörer och koll på våra sociala mediekonton, Charlie Andersson Lidberg, Emil Håkansson, Astrid Einarsson och Rasmus Tinander. Studiosällskapet, Tim Gashi, Linn Hansén, Martin Marlow. I redaktionen ikväll också Nike Bolgren, Pontus Lind och Jenny Pettersson. Marocko, Brasilien garanterat vidare efter segrar ikväll. Och om 45 minuter avspark med mer VM-fotboll, ni hörde i P3 P4. Tack för nu för en VM-sport extra.

I Will Survive med Gloria Gaynor är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut två ledtrådar. Mikas Grace Kelly-låt och sen den här John Denver-dängan. Vad är det då för någonting? Nu ska vi se. Gräsmatta gissas det på för Britt-Marie. Gräsplan från en annan. Ja, det var samma, säger hon, har skickat två gånger. John F. Kennedy tror Maja på. Och sen skriver Emil Brandt. Jag gissar på filmen Armageddon. Den andra låten sjungs nämligen i filmen. Okej, okay, fattar jag. Okej, okay, det är inte fotbollsplan, gräsmatta eller något sånt. Det har ingenting med VM att göra heller. Men vad är det? Vi söker. Ni kommer få en tredje och sista ledtråd här om en stund. Men innan vi gör någonting annat, Curtis Harding, There She Goes.

0: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Generation of the Groove. Generation.

0: Alcazar's Crying at the Discotheque. Nu är det dags för tredje ledtråden. Först vill jag bara gå igenom några felaktiga gissningar som kommit in. Vi tävlar ju nattjakten och har ju skickat ut Grace Kellys Mika och sedan är John Denver leaving on a jet plane. Vad händer då i inkorgen? Dödsolycka tror ju Helena på, olycka tror Britt-Marie på och blåmärke tror David på. Det är inte rätt, det är någonting annat. Nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

Carry Me Away med John Mayer. Ja, det var nattens sista ledtråd i vår tävling Nattjakten. Bär iväg mig, sjöng Hanna i denna ledtråd. Vad kan det här leda till om du lägger ihop med de övriga två ledtrådarna? När du kommit på det, hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa vaken mellanslag din gissning till 72250. Och oavsett hur du hör av dig, kom ihåg, bifoga namn och nummer. Det här är Bo Kaspers Orkester, låten heter Tonårsland.

0: This Kiss med Faith Hill i Vaka med Petra och P4. Ja, vi tävlar i nattjakten. Det gör vi, och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Grace Kelly med Mika var först ut.

Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då när ni hör de här? Ja, semesterresa kommit in. Båt eller båtresa eller kryssning har kommit in. Sen så skriver, ska se vad det är, Sören som skriver flygplats eller Niss, gissar han på. Sen är det några semester som har kommit in. Eva med, jag tror på frigörelse ut i vuxenlivet. Det är det inte heller. Och så är det en massa kryssningar säger här. Nej, det är någonting helt annat. Det är heller inte flygplan, flygresa, resa eller charter. Får tänka om och tänka rätt. Under tiden Paul McCartney och Ringo Starrs Home to Us. Vi ska strax få en uppdatering från Ekot.

0: Home to Us, Paul McCartney och Ringo Starr. Jag har fått sällskap nu i studion av Mats Gasson Lennart från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Mats.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till den jordbävning som inträffade för ett par timmar sedan.
1: Ja, precis. Vi har ju i Ekot här under natten sagt att det har varit ett eller egentligen två kraftiga jordskalv i Venezuela. Och då, enligt de senaste uppgifterna så verkar det vara ganska illa och det är många tusen människor befaras ha omkommit i samband med de här två kraftiga jordskalven som då framförallt skakat området kring Venezuelas huvudstad Caracas. De här skalven hade magnituden 7,2 respektive 7,5 och beskrivs som bland de kraftigaste i Venezuelas historia och har då känts i stora delar av det här ganska stora landet och även i grannlandet Colombia. Men allra störst förstörelse verkar det i alla fall enligt de första uppgifterna ha blivit i själva huvudstadsområdet Caracas, där panik ska ha utbrutit såklart i samband med att byggnader rasat och så vidare. Och det är USAs geologiska myndighet USGS som tror och uppskattar att antalet döda kan överstiga 10 000 och i värsta fall vara betydligt högre än så. Även Caracas internationella flygplats uppges ha fått stora skador av de här jordskalven. Vi arbetar ju på såklart att få fram fler uppgifter om detta och vår Latinamerika-korrespondent, hon är också på och kommer rapportera om jordskalven i Venezuela senare i Ekot. Mm.
0: Ja, tack så mycket Mats, vi följer detta. När någonting mer kring detta kommer fram så är det här ni får höra det.

0: Och det där, mina damer och herrar, det innebär att jag har en vinnare med mig på telefon. Och denna någon heter Britt-Marie. Hallå på dig, Britt-Marie.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt?
1: Jag tävlar som vanligt.
0: Du tävlar i nattjakten, och under tiden du gör det, pysslar du med någonting annat eller sitter du i en skön fåtölj?
1: Nej.
0: Nu har du lite dåligt, vad sa du?
1: Jag ligger i sängen.
0: Du ligger i sängen?
1: Ja, jag ligger i sängen och lyssnar.
0: Lyssnar du med hörlurar eller har du radion på?
1: Nej, jag har radion på.
0: Radion på. Du, jag tänker du ska få avslöja det rätta svaret, men jag tänker vi ska lyssna på den här snabbreprisen, så får du avslöja det rätta svaret efter den.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började med Grace Kelly och Mika i ledtråd nummer ett.

0: Ja, vad säger du, Britt-Marie Nattens vinnare? Vad var det vi sökte?
1: Väska.
0: Väska! Visst sökte vi väska, men varför blev det det?
1: Ja, på trean har du ju carry med bär iväg. Man bär ju en väska. Och sen har du på tvåan har du ju med att man lämnar man flyger iväg. Då har man ju väska med sig och förpackning och sånt i.
0: Mm.
1: Men det sen har jag på första, det kan jag inte förklara riktigt.
0: Det kan du inte, nej.
1: Nej. Great är en båt vet jag i alla fall.
0: Ja. Men det finns ju det finns ju faktiskt en väska från lyxmärket Hermé. Den fick ju sitt namn efter att Grace Kelly använde väskan för att dölja sin graviditet från paparazzis på 50-talet. Och den här bilden blev ikonisk och efter det började allmänheten kalla den för Kelly-väskan. Och sen har man tagit det i... Vad sa du?
1: Ja, det visste jag inte om.
0: Jag tänkte att när jag satte samman ledtråden, blir det här för lätt eller? Är det för, men det var uppenbarligen på rätt nivå. Kul, Britt-Marie, att du kunde knäcka nöten fast ändå inte idkar Kelly-väskor.
1: Nej, men nu vet jag att det finns sådana väskor.
0: Det finns ju så många olika väskor av andra sorter också, ska jag säga. Men du, stort grattis. Du vill ha en sovmask, har jag förstått.
1: Ja, en
0: sån mask. Ja, då fixar jag det. En sån är på väg hem till dig. Ta hand om det nu. Britt-Marie, och stort grattis.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.

Aperture med Harry Styles här i Vake med P3 P4. Vi ska få ekonyheter alldeles strax, det ska jag säga. Men sen så blir det också VM-fotboll. Och vi har ett riktigt härligt gäng som är med oss. Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. De finns med oss i USA och kommer att bevaka matchen. De bägge matcherna som i natt går av stapeln i Mexiko. Det är Sydafrika som möter Sydkorea och Tjeckien som möter Mexiko. Vi kommer också få en nyhetsuppdatering här alldeles strax från Ekot, bland annat med anledning av den svåra jordbävningen i Venezuela. Erik Porali är här vid klockan 3. Vi avrundar också nattens tävling Nattjakten. Britt-Marie gick och vann. Hon vann en sovmask och det rätta svaret, det var ju väska.

0: med Casey Musgraves här i Vaken, som efter Ekot bland annat kommer ge er VM-fotboll. Det är två matcher att följa med hjälp av Radiosporten. Dubbla skalv orsakat panik i Venezuela. Vi ska få höra om det nu när Erik och Ekot är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Dödstalet väntas bli stort i Venezuela, som under natten svensk tid drabbats av två kraftiga jordbävningar. Enligt nyhetsbyrån Reuters uppger USAs geologiska myndighet USGS att mellan 10 000 och 100 000 människor kan ha omkommit i skalven. Samma myndighet säger också att skadorna är omfattande och katastrofen utbredd. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra hade 7,5. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Tsunamivarningar har också utlyst för Jungfruöarna och Dominikanska republiken. En man har skjutits ihjäl i en israelisk räd mot ett hus i byn Al-Yamun på ockuperade Västbanken. Det uppger det palestinska hälsodepartementet. På Telegram säger den israeliska militären att mannen var en terrorist som levererade vapen och var involverad i en attack mot militären i fjol. Ett vittne säger till nyhetsbyrån AFP att mannen sköts på nära håll när han försökte fly. I Zimbabwe har landets parlament nu röstat igenom en ändring av landets grundlag som förlänger presidentens mandatperiod från 5 till 7 år. Ändringen gör också att direkta presidentval avskaffas. Istället blir det parlamentet som ska utse presidenten framöver. Den här lagändringen är kontroversiell och kritiker har beskrivit förslaget som en konstitutionell kupp som befaras befästa det styrande partiets grepp om makten. Sist till Ukraina, som säger sig ha förstört 60 000 ton ammunition i attacker mot den ryska Östersjöflottans arsenal nära Sankt Petersburg. Det här skriver president Zelensky på plattformen X.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Erik Porali från Ekoredaktionen för den uppdateringen. Vi kommer få VM-fotboll här med hjälp av Radiosporten alldeles strax. Christian Olsson, Andreas Mats och Jon Elmander är på plats i USA och kommer följa de båda matcherna som spelas i Mexiko i natt. Innan det vill jag bara säga att det är ju en värmebölja på väg över landet, upp över Europa, och idag väderesvarnas det faktiskt från SMHI för Götaland och delar av Svealand. Det inleds ju nu en varm period med höga temperaturer, runt 30 grader i flera dagar, och SMHI har utfärdat meddelanden och varningar kring det här.

0: YouTube's Beautiful Day är vaken med P3 och P4. Så nu ska ge er VM-fotboll. Med oss från Radiosporten i USA vi Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander. Två matcher i natt som vi ska följa. Vilken börjar ni med?
1: Vi börjar med att titta lite närmare på den matchen som spelats i Mexico City mellan hemmalaget Mexiko och Tjeckien. Båda matcherna som vi ska kolla på utspelar sig i just Mexiko. Förutom den här så är det parallellmatchen mellan Sydafrika och Sydkorea som går i Monterrey, den mexikanska orten. Det är ju så att de här fyra nationerna, nyss nämnda här, ingår i den gruppen i fotbolls-VM som ska avgöras i detta nu. Det är 48 nationer som är med. De är fördelade på 12 stycken fyra lagsgrupper. Alla möter alla, det vill säga alla nationer spelar tre gruppspelsmatcher, och när det har hänt så går de två bästa i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen, utslagsnivån, där det spelas till att börja med 16-delsfinaler. Men förutom de två bästa så går också de åtta bästa treorna vidare till nästa nivå, alltså de åtta bästa treorna ur de här 12 grupperna. Så det är mycket att spela för lagen som är igång nu. Framförallt är det för de lagen som är bakom Mexiko, för Mexiko leder gruppen, har vunnit sina två inledande matcher och är redan klart för 16-delsfinalspel. Men sen är det långt ifrån klart. Sydkorea har 3 poäng, Tjeckien och Sydafrika har varsin poäng, och framförallt de två nationerna måste vinna sina matcher i natt, och det talar ju för att det kommer att kunna hända saker i matcherna framför de båda målen, Johan.
2: Ja, men det tror jag verkligen.
1: Lägger här för Tjeckien. Oh, det är väldigt, väldigt nära att de gör 1-0, men det går inte deras väg i den situationen som dyker upp hastigt i offensivt straffområde. Skottet från, jag tror det är Wisinski, Dennis Wisinski från Pilsen, smiter extremt tajt utanför målvaktens högra stolpe. Målvakten i Mexiko som även i den här matchen heter Rangel i efternamn, Raul Rangel. Han heter inte Ben i förnamn, det hade kanske varit lite roligare, men jättenära att det blev 1-0.
2: Ja, det var supernära. Jag tycker Tjeckien ändå så har de som har inlett matchen bäst, även spelat väldigt fult inledningsvis, att visa Mexiko, vi är här och vi vill vinna den här matchen. Och det där skottet, det smiter precis utanför stolpen.
1: Mexiko som alltså inte har någonting poängmässigt att spela för i den här matchen. De är redan klara för 16-delsfinalspel. Den ska spelas här i Mexico City på kommande tisdag. De gör 5 ändringar i sin startelva jämfört med senast. Tjeckien som måste vinna, de måste vinna för att ha en god chans att ta sig vidare. De gör 3 ändringar i sin startelva, och de tittar vi lite närmare på om en stund. För nu ska vi titta och lyssna på din match, Andreas.
3: Ja, som utspelas i Monterrey, en annan stad i Mexiko. En fantastiskt fin arena, en fantastiskt fin omgivning med det stora sadelberget som blickar ner på de 22 spelarna som befinner sig på plan. De från Sydafrika och de från Sydkorea. Och som Christian mycket riktigt var inne på, det är ju Sydafrika och Tjeckien som verkligen strider här om att kanske till och med kunna komma tvåa. Sydkorea ligger ju just nu tvåa i gruppen på 3 poäng. Men skulle Sydafrika då besegra Sydkorea, mycket syd håller reda på den här matchen, så är ju Sydafrika förbi. Och det är en match som har börjat i ett virvlande tempo från båda gängen. Det går oerhört fort inledningsvis i spelet som är 9 minuter gammalt och det står 0-0. Men det har varit 2 riktigt feta chanser för Sydkorea som någonstans gäller som en liten favorit i den här matchen. Min Jen Kim hade en nick efter en hörna som räddades på mållinjen av sydafrikanska försvarare, och Kang In Lee hade alldeles nyss ett stenhårt skott bara någon centimeter utanför den vänstra stolpen hos den oerhört duktiga sydafrikanska målvakten Ronwen Williams. Sydafrika som ju inledde VM-äventyret med att förlora mot Mexiko i premiärmatchen på den gigantiska Azteca stadion 2-0 torskade Sydafrika med. Dessutom fick de 2 spelare utvisade, så att det var en riktig rackarupplevelse det för de sydafrikanska spelarna. Sen spelade de oavgjort 1-1 mot Tjeckien. Tjeckien som vann har de inte gjort. Tjeckien som förlorade mot Sydkorea, så ska det vara. Sydkorea vann mot Tjeckien med 2-1, och sen har Sydkorea förlorat mot Mexiko med 1-0. Där har de 3 poängen som det sydkoreanska laget har plockat med sig efter den där vinsten. Det är lite grann förutsättningarna. Sydafrika med 1 poäng ska helst besegra Sydkorea för att kliva uppåt och vara helt säkra på 16-delsfinalplatsen. De där tredjeplatserna, Christian, det känns som att vi väntar ganska länge med dem. Det kommer ju vara klart först på lördag.
1: Ja, till exempel är det så för Skottland som kom trea i en grupp nyss avslutat. Den som Brasilien vann, de kommer ju få vänta jättelänge på att få reda på ifall de går vidare eller inte som trea.
2: Ja, det måste ju också vara svårt för ett landslag att man, ja, men man går och väntar och sen i slutändan så kanske man få åka hem ändå, så det är svårt att liksom verkligen hålla upp humöret där.
3: De som kan känna sig säkra på att vara en av de bästa tränarna, det är ju Bosnien-Herzegovina som tidigare idag har vunnit i VM, så de kommer vara en av de bästa tränarna.
1: Och vi hoppas ju att Sverige som sämst ska vara det också, Sverige som möter Japan imorgon. Oj vad det ska, eller senare idag är det ju till och med.
2: Ja, det blir det. Senare idag.
1: Oj vad det ska bli. Oj vad det ska bli nervöst känner jag redan nu. För att titta lite grann på matchen mellan Tjeckien och Mexiko så rör sig den 12:e minuten. Det är ännu 0-0. Det är 0-0 i båda matcherna också. Sydkorea mot Sydafrika. Och i matchen Mexiko-Tjeckien så hade nyss Mexiko i den här väldigt hektiska matchinledningen i högt tempo en superkontringschans där den offensiva trion Quiñones, Martinez Ayala och Alvarado absolut inte lyckades komma till avslut. De spelade i sidled fyra gånger och vips var chansen uppäten.
2: Ja, nej, men verkligen. De hade skottläge gång på gång, ja. Men så ville de passa till varandra. Men så det bara rann ut i sanden när hela det tjeckiska försvaret kom tillbaks igen. Måste gå snabbare och mer beslutsamma när man väl kommer där.
1: Men kanske så som man spelar när man är i ett läge där laget är klart för nästa nivå i turneringen och det är många icke-ordinarier som får chansen att spela.
2: Ja, men det tror jag ändå så inte. Tanke på att man är inte, om man inte är ordinarie så vill man ju ta den platsen och försöka liksom att man ska få spela mer i mästerskapet. Då vill man ju vara den som gör, kanske hänger ett hattrick här idag och visar tränaren att titta på mig, jag är i bra form.
1: Det är sant. Det är såklart som man ska resonera. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 på den gigantiska Azteca-stadion i Mexico City. Den enorma genomklassiska arenan som har plats för 87 000 åskådare lite drygt på sina himlaklättrande många läktarsektioner. Mexiko, vi kollar på deras laguppställning först. De kommer till start med Raul Rangel i mål. Sen har de många ommöbleringar i sin fyrbackslinje. Den ser ut så här. Från höger Jorge Sanchez, Israel Reyes, Cesar Montes och vänsterbacken Mateo Chavez Garcia. Känns som att det är väldigt många typiskt mexikanska namn som jongleras här. På mittfältet jonglerar vi Gilberto Mora, den unge talangen, 17 år, född 2008. Edson Alvarez som flyttar upp från backlinjen jämfört med senast och Luis Romo. Framåt Roberto Alvarado, Guillermo Martinez Ayala och Julian Quiñones. Fem nya jämfört med den senaste startelvan när det gällde någonting. När de också vann den matchen. De har ju vunnit båda sina inledande matcher i VM-gruppen. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen. Tjeckien har tre ändringar i sin uppställning. Tjeckien som tagit en poäng på de första två matcherna och absolut inte bidragit med särskilt mycket karnevalstämning spelmässigt och inte heller resultatmässigt. För deras del tappade ju till exempel in ett kvitteringsmål mot Sydafrika senast via en straff sent i matchen fram till slutresultatet 1-1 och en poäng den hittills enda de fått ihop. Strax deras laguppställning, först detta mexikanska anfall som de passar bort på gränsen till straffområdet och då säger vi att för Tjeckien står Matej Kovar i mål, trebackslinje. Thomas Håles, Robin Ranac och Ladislav Krejci. På högerkanten Vladimir Kufal. Sen på mittfältet centralt Lukas Cerv och Michel Sadilek och på vänsterkanten David Dodera. Framåt Pavel Sulc, Adam Losek och Dennis Wisinski. Värt att notera att den mest bekanta anfallsspelaren Patrik Schick börjar på avbytarbänken.
2: Om det kan vara något liten skavank eller om han väljer att slänga in honom lite senare.
1: Eller så är det en listig plan av den tränaren de har i det tjeckiska laget som är en av de äldsta aktiva i världen, Miroslav Kubek, som ser ut som en som har sett väldigt mycket fotboll och väldigt mycket tegelbränneri och sånt. Det ser ut som en erfaren människa överhuvudtaget. Han såg nyss ett skott från distans av Wisinski där han får felträff så att den vrider sig från mål väldigt tydligt. Men det var han som sköt nyss utanför stolpen med väldigt lite marginal. Han är händelserik, Wisinski, som spelar från start och inte gjorde det senast, så det är ett vasst byte.
2: Ja, det är det verkligen.
1: 0-0 här, hur är det där, Andreas?
3: Det är kvarten spelat mellan Sydafrika och Sydkorea och det är 0-0 även här. Det var ju en bländande sydkoreansk inledning av matchen. Nu har faktiskt Sydafrika jobbat sig in i det här alldeles nyss. En nick från Evidence Makgupa, den store, han är enorm. Centrale anfallaren i det sydafrikanska laget strax utanför. Sydafrika har i skenet efter det fått med sig en frispark på offensiv planhalva som man tänker sig att lobba in i det sydkoreanska straffområdet. Där är det framförallt Mofokeng som jagar, men han hinner ju inte i fatt bollen. Johan, du har ju den underbara rollen att titta på två matcher samtidigt. Har du tittat något på Sydafrika och Sydkorea, och vad säger du så för?
2: Ja, nej, men det har jag gjort. Jag tycker att som, precis som du säger, att Korea började matchen bäst, men nu tycker jag att Sydafrika har tagit över mycket utav spelet och vinner bollen ganska högt upp när Sydkorea slarvar. Den här frisparken som Breeze hörde var en bra frisparksvariant, men tyvärr så fick han inte träff på bollen när de sökte första ytan. Och jag tycker också att de trycker upp laget väldigt högt, Sydafrika, och vinner verkligen bollen inne på Sydkoreas planhalva.
3: En snabb titt på spelarnas fysiska status så kan vi ju se att de sydafrikanska spelarna är ganska mycket biffigare än de lite mindre sydkoreanska spelarna, och de använder det nu också. De trycker till rejält i närkamperna och de vinner de flesta duellerna ute på plan, de sydafrikanska spelarna. Det är Sydafrika som räknas som hemmalag, så vi tar väl deras startelva då. Den duktige Ronwen Williams som verkligen höll Sydafrika kvar i matchen mot till exempel Mexiko. Det är han som står i mål som vanligt. Kuliso Mordau, Ime Okon, Mbeksele Mbokatsi och Audrey Modiba är den sydafrikanska backlinjen. På mittfältet tre herrar i form av talenten Bata, Yaya Sitole, han som blev utvisad i den första matchen mot Mexiko, han är tillbaka, en matchavstängning. Och så är det Mofokeng, den tekniske lille liraren där på det sydafrikanska mittfältet. Mofokeng är farligt bra i sitt passningsspel. Man har ett anfall bestående av Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska fotbollen. Evidens Makupa, det är han, den jättestora anfallaren, och så Oswin Apolis längst ut till vänster. Sydkorea kontrar med den här elvan i mål. Kim Jong-song-gyu, hemmahörande i den japanska fotbollen. Lee Hong-bom, Kim Min-jae och Lee Gi-yul är backar, och där är ju Kim den som är mest känd. Det är han som spelar i Bayern München. Jong-woo Sol, Inbeong Wang, Feyenoord, och Seong Paik från Birmingham. Tuset Lee från Austria Wien är mittfältet i ett Korea som anfaller och får in bollen i det sydafrikanska straffområdet i det här skedet av matchen, 18 minuter in. Nu är det vänt åt det hållet. Tror ni att jag hinner dra de tre anfallarna i Sydkorea? Kanske. Kang In Lee ut till höger. Jong-gyu, han som har gjort ett VM-mål centralt, och Hishang Wang, han har också gjort ett VM-mål. Och saknade ett namn där, förmodligen gjorde ni det. Heung Min-song, han spelar inte. Här kommer en sydafrikansk kontring som är ruskigt bra, men det är också ruskigt bra försvarsspel av Gi-yuk Lee, där en av ganska få spelare som spelar i sydkoreanska fotbollen som kastar sig och täcker utskottet till
2: en
3: hörn.
2: Ja, det var verkligen en kontring där det kom tre stycken sydafrikanska spelare mot bara två stycken sydkoreaner. Men han dröjer lite för länge. Han har haft en skottfint i sig där, så hade han verkligen varit helt ren med målvakten. Men bra försvarsspel.
3: Maseko Tapele i förnamn är det som skulle ha gjort en skottfint enligt Johan. Det gjorde han inte. 19 minuten, 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Hörna för Sydafrika från höger. Här har de ett ganska stort fysiskt övertag på de sydkoreanska spelarna. Bollen nickas rakt upp, nickas ut i straffområdet. Kan Sydafrika ligga på för att få in bollen där igen? De har bollen ute till vänster. Långt ut kommer ett skott riktat rakt i magen på Song-ju Kim. Tokyo FC står han i mål till vardags. Nu har han en grönspräcklig målvaktströja på sig för sitt Sydkorea, och han räddar det skottet. Och då förflyttar vi oss en bit i Mexiko. Det är ju inte så himla långt. Det är väl kanske 2-3 timmars färd mellan Monterrey och Mexiko. Men här går det ju på en sekund.
1: Vips så är vi i Mexico City och matchen mellan Mexiko och Tjeckien. Här står det 0-0. Får jag bara fråga er, när ni följer matchen mellan Sydkorea och Sydafrika, händer det någon gång att ni tankemässigt blandar ihop nationerna? Med tanke på att de heter delvis samma.
3: De har ju olika färger på sina tröjor, tack och lov. Så att ja, än så länge går det bra. Men jag kan nästan 100% lova att jag kommer säga fel minst en gång under match.
2: Ja, man slinter ju lite på orden lite där emellanåt. Men då får man bara ta ett djupt andetag och tänka efter lite.
1: Ja, och så löser man situationen med järnkraft helt enkelt. Matchen som jag sitter och tittar på från Azteca-stadion i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien rör sig i den 21:a minuten. Den där hektiska inledningen i högt tempo med framskakade målchanser, framförallt för Tjeckien som uppträder i sobert rött när det gäller tröjorna och väldigt marinblåa byxor och strumpor mot helt mexikanskt vita motståndare. Den har lite grann kommit av sig. Mexiko har fått lite bättre ordning på sitt passningsspel. Jag skulle säga att de har ett bättre och lite järvare passningsspel. De har lättare att bryta linjer som det heter med sina lite överraskande passningar i djupled framåt genom laget än vad Tjeckien har.
2: Det håller jag helt med. De första liksom linjerna klarar man bra, men det är när man kommer till den sista tredjedelen, de har inte riktigt hittat rätt. Det har varit lite för långsamt i de passningarna då.
1: Mm. Mexiko som nu med vissa röda och gröna mexikanska flaggdetaljer i sin vita dräkt får frispark ungefär 10-12 meter in på offensiv planhalva när den centrala anfallaren Guillermo Martinez Ayala hålls i av en försvarande tjeck och det ska lyftas ett inlägg på den här frisparken känns det som vid bollen. 17-åringen Mora, där är också Alvarado. Martinez, han som fixade frisparken, går och ställer sig i straffområdet för han är stor och väldigt och bra i luftspelet och har tänkt sig att buffla in den här bollen fram till 1-0 Mexiko i den här matchen som Tjeckien måste vinna. Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen, motionerar många reserver. För Tjeckien är det väldigt mycket allvar. Här kommer frisparken. Lyft in i straffområdet, nickas undan av tjecker. Eller var det möjligtvis mexikaner faktiskt som nickar ut? Nej, det var tjecker för Mexiko får med sig ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva. Mitt på denna planhalva i den 22:a minuten. Mexiko mot Tjeckien står 0-0 och då bestämmer sig domaren från Argentina, Yael Perez, som han heter, 38-åringen som jobbar som lärare till vardags med fysisk utbildning. Det är hans specialämne, har jag läst mig till, att det är dags för dricka paus i den här matchen på den höga höjden i Mexico City. Dricks det också i Monterrey?
3: Det får vi alldeles strax reda på. Det är nämligen avblåst spel efter en offside-springning av sydafrikansk spelare. Det står ju 0-0 även i den här matchen och det lutar åt dricka paus även i Monterrey faktiskt. Så att de är synkade de här sista matcherna i grupp A-gruppspelet där Mexiko redan är klart. Sydkorea, Tjeckien och Sydafrika kämpar om att också hänga med resten av EM.
1: De sköljer munnarna och halsarna med vatten och här i Vaken i P3 och P4 så sköljer vi öronen.
0: Med lite Sara Larsson, precis hemkommen från USA.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Vi ska tillbaka till VM-fotbollen som utspelas i Mexiko. Vi följer två matcher med hjälp av Radiosporten.
1: Den ena är nämligen Sydafrika mot Sydkorea. Står det 0-0. Man har haft drickapaus. Det har varit en otroligt tempostark inledning. Där det är snabbt koreanskt passningsspel. Där det är mer robust sydafrikanskt närkampsspel, får vi väl kalla det. Just nu är det Sydafrika eller Sydkorea som försöker rulla upp bollen på högerkanten. Och då får Sydkorea sin andra hörna i matchen. 0-0 i den här tillställningen, 0-0

0: 0-0.
1: I samma minut i Mexico City, samma resultat. 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Mexiko är klart för nästa nivå i VM. Det här är ju en match i den sista gruppspelsomgången. Den tredje Mexiko har vunnit sina två inledande matcher och ska spela 16-delsfinal. För det är nästa nivå i turneringen, det på tisdag på hemmaplan här igen i Mexico City. Motionerar därför flera avbytare i den här matchen. Tjeckien är inte på något vis klart för nästa nivå, utan de måste vinna den här matchen för att ta sig till nästa nivå. Så därför är matchen mer akut viktig för tjeckerna. De har tre ändringar i sin startuppställning jämfört med senast, och det känns som att det är tydligt offensivt framskakade ändringar ur förbundskapten Miroslav Kubeks tärningsburk. Tycker du att det märks i spelet, Johan, att Tjeckien måste vinna matchen?
0: Ja, men jag tycker de är lite mer framåtlutade och framförallt går in ganska hårt i duellerna. Och...
1: ja, det är nästan lite fult.
0: Ja, nästan lite fult faktiskt. Det är ungefär som det här i studion just nu, där jag fick en skalle av Andreas Mats när vi skulle diskutera en sak. Så att det är samma sak här som på matchen.
1: Ja, det gäller att ha rätt... navigering för att komma framåt, så att säga.
0: Ja, jag menar verkligen.
1: 29:e minuten, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och en rolig spelare i den här matchen är Denis Wisinski från Pilsen, anfallsspelaren som hittar på väldigt mycket i offensiv riktning för Tjeckien. Det är han som varit närmast i matchen att göra mål. Men ingen har gjort mål här. Det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Och det är 0-0 också i den samtida VM-matchen mellan Sydafrika och Sydkorea.
2: Mm, och vi har ju Mats Karlsson Lenat med oss nu från Eko-redaktionen. Vi ska strax tillbaka till VM-fotbollen. Dubbla skalv här på onsdags eftermiddag lokaltid i Venezuela, Mats.
3: Det stämmer, och jag talade för ett par minuter sedan här med vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin, som är baserad och befinner sig i Buenos Aires, och hon säger så här om det vi hittills vet om det som hänt i Venezuela.
4: Det är två jordskalv som då inträffade med mindre än en minut mellan sig. Så att för många människor i Venezuela så kändes det nog som bara en enda lång jordbävning. Och man vet ju ännu inte riktigt skadeläget. Man vet inte hur många som har dött, hur många som har skadats. Men man tittar på bilderna, och man tittar också och lyssnar på myndigheterna och också USAs geologiska institut, så rör det sig om mycket stora skador och troligen höga dödssiffror. Det är ju flera städer som ligger inom, vad ska man säga, inom området där de här skalven hade sitt epicentrum. Och jag har själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet, och även i många fall inte någon fungerande elektricitet.
3: Vad vet vi om räddningsarbetet efter jordskalven?
4: Ja, det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas och människor står utanför husen och ropar sin anhörigas namn, eller har till och med fått då mobilsignalkontakt med dem och kan bekräfta att de lever, men att de då är instängda i de här husen. Och det verkar finnas en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
2: Mm, vi följer läget i Venezuela efter dubbla skalv, allvarlig alltså jordbävning där. Vi ska också strax tillbaka till VM-fotbollen i Mexiko, där Sydafrika möter Sydkorea och Tjeckien. Mexiko, vi är med oss Christian, Andreas och Johan. Men först Ella.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Ja, läget i Venezuela följer vi med bland annat Lotten Colline. Vi får veta någonting mer då det här, ni hör det. Vi följer också VM-fotbollen. Det är två matcher ni följer i natt, Christian, Andreas och Johan. Ja. Hur känns det? Är det dubbelt så kul eller känns det liksom förvirrande?
1: Nej, det är dubbelt så kul skulle jag säga. Den som har det mest förvirrande eller förvillande, det är ju expertkommentator Johan Elmander, som måste vara lite vindögd där han sitter mellan de två skärmarna och skelar och försöker följa två matcher, för det är en utmaning.
2: Ja, men det är det verkligen, men ändå så jag tycker det går ganska smidigt. Det är nästan så att de har pratat med varandra, så de delar upp när chanserna kommer liksom i olika faser med de två olika matcherna, så att när det händer någonting i Tjeckien-Mexiko-matchen, ja, men då är det ganska lugnt mellan Sydkorea och Sydafrika.
1: Vi följer ju de här två matcherna via två stycken tv-skärmar i Radiosportens kontorslokaler. Starkt uttryck, Radiosportens kontor passar bättre, skrubb, i Dallas i USA. Detta är ju ett världsmästerskap för herrar som samarrangeras av USA, Kanada och Mexiko. Just Mexiko har 0-0 mot Tjeckien som anfaller. Mexiko är klara för nästa nivå i turneringen, 16-delsfinalspelet. Spelar den 16-delsfinalen på tisdag. Där hemma där de är nu på Azteca stadion i Mexico City, där de trivs absolut bäst med sin herrfotboll. Tjeckien är inte på något sätt på den nivån. De har bara en poäng, måste vinna matchen mot Mexico för att kunna ta sig vidare till 16-delsfinalspelet. De satsar också ganska mycket offensivt. Det gör även Mexico i en raggig bäst till match. För det är mycket närkamper, det är hårt och tufft och det är väldigt många missade passningar och aktioner i avgörande lägen i kontringar och i och omkring motståndarna straffområde. Det skulle sannoliken kunna varit mycket mer välspelat mellan Mexiko och Tjeckien, men det är sannoliken viktig match, framförallt då för Tjeckien i rött och blått mot helt i vitt skrudade Mexiko. 0-0 är det här, det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken inför ungefär 87 000 åskådare på fullsatta Azteca stadion i Mexico City.
3: Samma tid, samma kanaler är det i Monterrey, också i Mexiko mellan Sydafrika och Sydkorea, och samma ställning också, 0-0, men ett tempo som är på en helt annan nivå. Det är Sydkorea med 3 poäng i gruppen, vill säkra en andra plats bakom Mexiko, kan ju inte komma förbi Mexiko eftersom de förlorade om man räknade inbördesmöten. Fortsatt 0-0, virvlande tempo, jätterolig match i följen.
1: Samtidigt läge i Mexico City för Mexiko som har frispark i lovande situation utanför Tjeckiens straffområde. Alvarado från Chivas i Guadalajara ska med sin glada vänsterfot slå den här frisparken ungefär 13-14 meter utanför straffområdet centralt i banan. Den försvarsmur som finns står vid straffområdets halvmånen. Här kommer lyftet in i straffområdet, nickas undan av Tjeck, bollen lever fortfarande i straffområdet. Här kommer ett skott, en bicykleta liggandes i luften sparkades över eget huvud, men en liten bit utanför mål från försvararen Israel Reyes från Klubb Amerika. Inget mål där, inspark för Tjeckien, 0-0 i matchen i 37:e minuten.
3: Samma minut, 0-0, Sydafrika mot Sydkorea. Sydkorea som alltså vill säkra den andra platsen, vad det var inne på när det blev spännande hos Christian. Sydafrika vill ju också vinna den här matchen. Det är väl det som är liksom anledningen till att båda lagen, det finns inte en sidledspass på mittplan i den här matchen. Det är tokanfall från ena hållet till andra hela tiden.
2: Ja, när man måste gå för det, och det tycker jag båda lagarna gör. De bjuder upp till en väldigt rolig match, och det är som sagt inte lika fult spel som i den andra, men ja, det händer mycket.
3: Ett jätteläge för Sydafrika för en stund sedan när mittfältaren Talente Mbata sköt ett stenhårt skott som Kim i Sydafrika, eller i Sydkoreas mål, hade våldsamma problem med, släppte en retur rakt ut till Makgopa som kom, och så tog han hand om den returen också, men då var Makgopa redan avvinkad för offside, men det var ett fint läge för Sydafrika. Här är det Sydkorea som väl fixar en inte hörna, såg väldigt mycket ut som det skulle vara en hörna där ute på Sydkoreas vänsterkant för Tae-Sok Lee. Han blev inte belönad med det av den argentinske domaren Facundo Tejo, som tillåter att spelarna tacklar varandra, att de går in hårt i närkamperna, och det är också därav ytterligare en anledning till att det blir ett sånt högt och intressant tempo i den här matchen. Inte särskilt många avblåsningar. Här är det Sydafrika som kommer på en kontring. Det är jättefint spel in centralt på den offensiva delen. Skott, men meter över. Sydafrika hela tiden precis rakt fram, aldrig sidan. rakt fram ska de hela tiden.
2: Väldigt mycket rakt fram, och framförallt lite mindre tycker jag på den högersidan där man kommit runt och kommit till avslut.
3: Den här gången var det Tapele Maseko som spelar i den cypriotiska ligan, 22-åringen som får lite för mycket fot under bollen. Det är vänsterfoten han skjuter med när han skär in från höger, och bollen över målställningen hos Sydkorea som i sitt tur vänder spelet. Här ska det gå framåt i röda tröjor, svarta byxor. Sydkorea kommer inte in på Sydafrikas planhalva för att det är bra försvar av Sydafrika. Försöker Sydkorea på den högra sidan istället. Där finns ju Jovon Sol, röda stjärnan i Belgrad spelar han i, men då börjar de hans lagkamrater alltså spela lite sidled nästan för första gången. Det är 6 minuter kvar av ordinarie tid när Sydkorea lyfter lång boll rakt i ryggen på Makkupa som står och väntar i mittcirkeln, och Sydkorea har lite svårt nu för det är ett bra försvarsspel från Sydafrika, men där kommer man i alla fall fram på vänsterkanten, tvingas tillbaka lite grann inne på offensiv del. Här är det fint vägspel från sydkoreanerna som tar sig in i det sydafrikanska straffområdet, men bort därifrån och frispark Sydafrika utanför eget straffområde. 40:e minuten och 0-0 fortfarande.
2: Ja, det känns lite som att den planen känns lite hoppig emellanåt. När vet du, spelarna ska ta emot bollen så tycker jag att den hoppar till. Så man får inte riktigt den här rena första touchen som man kan ta med sig framåt. För man vill ju alltid ta med sig bollen i steget på ett sätt.
3: Det är en minnesvärd plats, inte minst för Sverige. Det var ju här Sverige besegrade Tunisien i den första gruppspelsmatchen. Staden Monterrey som ligger i en liksom svacka mellan de höga bergen, och i den där svackan ligger också den fantastiska arenan. 0-0, 41:a minuten. Fortsatt väldigt högt tempo mellan Sydafrika och Sydkorea.
1: Samtidigt i Mexico City så är Tjeckien i en svacka spelmässigt mot Mexiko, för det är 0-0 i matchen, men Mexiko har haft 2 stycken bra målchanser sedan vi hördes av senast i den 39:e minuten. Matchen nu är den 41:a minuten. I den 39:e minuten Jorge Sanchez som spelar i Grekland till vardags i PAOK som följde med upp. Han är högerback, högerkantspelare, avslutade från bra läge, fin räddning av målvakten i Tjeckien Matej Kovar, och i minuten efter ännu bättre chans efter fint växelspel Alvarado, Roberto Alvarado Varado från Chivas i Guadalajara i Mexiko som med vänstern i högerläge bara skulle skruva in bollen i det bortre krysset. Det var en superchans, sköt skyhögt över.
2: Ja, han skruvar den helt fel. Ja. Han skruvar den uppåt istället för att han skulle skruva den runt liksom. Så att det var verkligen en superchans där han var långt in i straffområdet.
1: För detta Mexiko som har hittat framkomliga vägar med sitt passningsspel. 42:a minuten, 0-0 här.
3: 42 minuter 0-0 också Sydafrika Sydkorea. Frispark för Sydafrika strax utanför det sydkoreanska straffområdet, och så får han ju inte alls tillskottet i andra läget där. Relebohile Mofokeng, den korta tekniska spelaren på det sydafrikanska mittfältet, och så försvann även den chansen. Sett till hur många chanser det var i inledningen av matchen och sett till det höga tempot, det är nästan märkligt att det inte är några mål i den här matchen.
2: Ja, nej, men jag håller med, men jag tycker också att Sydafrika tar lite dumma beslut när man ska skjuta. Det känns som att de skjuter från väldigt långt håll. Visst, vi har sett under några mästerskap att de kan skjuta, men det här känns nästan lite överdrivet.
3: Lång sydkoreansk inspark på det sydafrikanska delen av mattan i Monterrey. Sydafrika tar hand om bollen efter en himla massa studsar. Johan var lite bekymrad över studsarna på planen i Monterrey, men här spelar Sydafrika jättefint kortpassningsspel, breddar ut på högersidan. Där finns Maseko som kan anfalla. Maseko söker sig inåt och så skjuter han också, ropar på straff, ropar på hans när bollen tar på en sydkoreansk spelare i egna straffområdet. Domare Tejo bara låter spelet fortsätta, möjligen kika varrummet en sekund på det där, och sen slutar de med det och kommer fram till att det nog inte var hans, för spelet fortsätter. Sydafrika tar tillbaka bollen igen. Sett till bollinnehavet så är det oerhört jämnt, även om det är Sydkorea som har det procentuella bollinnehavet. Men då har det varit lite mittbanespel från deras del. När Sydafrika har den så anfaller man hela tiden framåt. Framåt. I den 44:e minuten, 0-0. Sydafrika som alltså måste vinna den här matchen och har en kamp med Tjeckien om positionerna i tabellen. 0-0.
1: Och 0-0 också i Mexico City i den parallella matchen mellan Mexiko och Tjeckien. En match som Tjeckien måste vinna för att ha chans att ta sig vidare från detta inledande gruppspel i herrarnas fotbolls-VM. Tjeckien har inte haft en bra period spelmässigt på sistone, men har nu ändå frispark i fin position på offensiv planhalva, ungefär 15 meter utanför straffområdet. Läge att lyra in i detta område och med stora starka mittbackar vinna luftdueller mot lite mer kortväxta mexikaner och nicka in bollen i mål. Här kommer bollen, där nickar mexikaner undan. Det första som händer i bollbanan in i offensiv straffområde till nytt lyft från Krejci. Han skjuter från väldigt långt håll, väldigt långt över och inspark för Mexiko. Jag sa tidigare att Tjeckien har en dålig period i matchen och jag tänker att med det menar jag att när de har bollen så lyckas de i sitt passningsspel alltid på något sätt vara lite för långt ifrån varandra. Mexiko är mycket närmare, har lättare att ta sig fram som kollektiv, som en stor organism som sträcker ut och flyter ihop, hjälper varandra. Tjeckien kommer fel.
2: Ja, men jag tycker att också att de stressar lite för mycket i hur de ska spela till varandra. Att istället för att ta det lugnt, titta upp och spela, så hafsar man fram och vill komma till ett avslut så fort som möjligt. Och det behöver man inte alltid göra. Emellanåt är det ganska bra också att hålla bollen inom laget och bara kunna hitta sina positioner på plan.
1: Och de spelar ju också förvisso på helt olika sätt. Tjeckerna kanske har en förkärlek för att tidigare slå lite längre bollar för att byta kant, diagonala sig framåt kanske än vad Mexiko har. Kanske kan det vara så också. Men hur som helst så mår Mexiko mycket bättre i matchen just nu.
2: Ja, men det känns som att de har ett annat lugn också på grund av att de vet redan att de är vidare, ja. Och att Tjeckien måste ju jaga det där målet.
1: Som tar dem vidare eventuellt i så fall. Ännu 0-0 i matchen. 15 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Sen väntar tilläggsminuterna rättare sagt. Just nu en skadad tjeck som står på alla fyra vid mittlinjen. Det är Sadilek som krockar med Romo. Och domaren från Argentina i den här matchen också är framme och kollar hur är det med dig. Det verkar inte vara så farligt. Du får gå ut och hämta lite andra så kan vi andra köra vidare. Och där kommer skylten som säger att det är fyra tilläggsminuter i den här matchen. Och det är 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien.
3: Och det är exakt en kopia. Båda matcherna spelas i Mexiko, båda matcherna står 0-0, båda matcherna 4 minuters tillägg. Det är nästan så att det vore regisserat av den...
1: Och båda har argentinska domare.
3: Märkligt detta.
1: Ja, visst är det.
3: Det är tur att vi inte blandar ihop saker.
1: Ja, än så länge.
3: Ja, det är två gånger har jag sagt fel på Sydafrika. Jag håller streck här på dem. Sydderbyt i Monterrey, Sydafrika, Sydkorea står... När det är en minut av de tillagda 4 minuterna. Fortsatt 0-0. Fortsatt ett rakare spelande Sydafrika. Ett mer sidledstrixande framåt Sydkorea. Sydkorea alltså tvåa i gruppen bakom Mexiko. I och med att det står 0-0 i båda matcherna så är tabellen identisk. Mexiko 1, Sydkorea 2, Tjeckien 3 på bättre målskillnad än Sydafrika. Det är Sydafrika och Tjeckien som jagar mål. De kan inte förlora. Då har de inte en chans att ta sig vidare någonstans överhuvudtaget. Kan inte ens bli bästa 3 då vid en eventuell torsk. Här kommer Sydafrika framåt. Det är hela tiden den blicken de har ut på högerkanten. Det är bra jobb av Makgopa. Och så får man inte med sig bollen utan man får en frispark emot sig när det är offside. Ser du någonting som tyder på att Sydafrika ska fixa det här? Sydkorea mer i försvarsställningar och fint försvarsspel också av dem.
2: Ja, nej, men det gäller lite om när Sydkorea går upp i plan. Då öppnas det upp mycket mer i ytor och då har man ju sett att på kontringar, framförallt när de har kommit runt på högerkanten, då är de farliga. Sen så är det den där sista lilla liksom leveransen på en bra passning inne i straffområdet eller de där skotterna som de har haft, att man kanske ska dribbla lite längre fram och sen ta avslutet.
3: Sydkorea hade ett jätteläge. Min Jack Kim alldeles i inledningen nickade, rensade sundan av sydafrikanska försvarare precis innan målet skulle gå i mål. Sen dess har det inte varit särskilt många sydkoreanska chanser i den här matchen som Sydafrika dominerar ganska stort, i alla fall sett till det offensiva spelet. Nu går det lite långsammare när Sydafrika står i mittlinjen och lirar boll till varandra. Sydkoreanerna samlas på egen planhalva och låter sydafrikanerna göra precis detsamma. Känns relativt ofarligt, det är bara en och en halv minut cirka kvar av tilläggstiden i den första halvleken och 0-0 mellan Sydafrika och Sydkorea. Sydafrika måste ju framåt. Nu måste de slå passningen. Då gör de det rakt på sydkoreanska spelare som stormar in på offensiv planhalva. Lite fina klacksparkar på mittplan först innan man kommer ut på vänstersidan. Stiger jublet bland de sydkoreanska supportrarna i Monterrey. Och så är det fullständigt fantastiskt försvarsspel av Kolisi Modau, en av spelarna i den sydafrikanska ligan, högerbacken som bara bryter och tar bollen själv iskallt.
2: Ja, det är så fint också när man glidtacklar lite och så man kommer runt nästan som en krok, så tar man med sig bollen ifrån anfallaren. Jättefin brytning.
3: Skolboksbrytning närmast av Moda. Sydafrika i det nästa anfallet ner mot kortlinjen på offensiv del, vill ha med sig en hörna där nere vid den högra hörnflaggan. Maseko låter bara bollen glida över kortlinjen för att få just den samma fjärde hörnan för Sydafrika i den här halvleken. Det är bara ett fåtal sekunder kvar av tilläggstiden, men hörnan ska ju såklart slås. Och vilken present hade varit för de sydafrikanska spelarna som jagar ett mål att få just det i slutskedet här och kunna gå in och vila och vara glada för det. Det är just Maseko som tar hand om hörnan med vänsterdojan, kommer där, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret. Skottförsök från en sådär 25 meter, jättemycket utanför, och den första halvleken är slut. 0-0 Sydafrika, Sydkorea.
1: Och det är slut också i Mexico City på de fyra tilläggsminuterna och på den första halvleken mellan Mexiko och Tjeckien. 0-0 i paus här också. Och jag satt mot slutet av den här första halvleken och tänkte att Tjeckien som måste vinna den här matchen presterar ju alldeles för lite för att göra sig förtjänta av det. Och på något sätt kanske fotbollen är rättvis då som ser till att de inte kommer vidare i det här mästerskapet. Så resultatorienterat kan man ju tänka. Men det känns ändå som att de någonstans måste de visa lite mer. De måste komma med några nya tricks för att kunna göra mål i den andra halvleken.
2: Ja, men så är det. Nu har de med den här pausen så de kan diskutera och prata om vad de ska skruva på. Skulle det vara så efter kanske en 10 minuter, en kvart, att det inte fortfarande är någonting, att det inte funkar, då kommer man garanterat att komma med många byten också, för man måste gå för det. Man också måste ju avväga att man kan inte pressa på hur mycket som helst inledningsvis, för de möter ju ett Mexiko som kommer upp och då kan de göra 1-0, då blir det ännu svårare. Så att det handlar ju om att hitta en bra balans lite närmare slutet av matchen, då kan man satsa mer.
1: Matchen gäller ingenting för Mexiko som redan är klart för nästa nivå i turneringen. Den gäller allt för Tjeckien som måste vinna för att ta sig vidare. Därför kanske till exempel bland de där många byterna som du skissar på, Johan, kommer Patrik Schick, deras anfallsstjärna från Bayer Leverkusen i den tyska ligan, att vara bland dem som byts in. Det kanske ingår i planen att komma in med friska ben i den andra halvleken. Hur det nu blir med det och hur det är med det, det ber vi att få återkomma till när den andra halvleken närmar sig. Två matcher just nu i fotbolls-VM. Det är 0-0 i båda.
4: Ja, vi säger tack till Radiosporten där Christian Olsson och Andreas Mats håller ställningarna tillsammans med Johan Elmander som har koll på då båda matcherna tillsammans. Och vi återkommer förstås då till andra halvlek Tjeckien-Mexiko i Mexico City och Sydafrika-Sydkorea i Monterrey här under morgonen i Vaken. Och så ska jag också säga att vi samtidigt här i Vaken och på Ekot med korrar såklart har ögonen på Venezuela just nu, där två mycket kraftiga jordskalv har inträffat med bara en minuts mellanrum utanför kuststaden Morón. Skalven ska uppmätts till magnitud 7,2 och 7,5. Och det här är väldigt, väldigt mycket. USGS varnar för att så mycket som 10 000 till 100 000 människor kan ha omkommit. Men det här är inte några siffror som är bekräftade utan en tidig uppskattning baserat på skalvens styrka och befolkningstäthet. Byggnader ska ha rasat i huvudstaden Caracas och människor ska ha flytt ut på gatorna. Och, ja, fruktansvärt. Det här kommer vi såklart att följa också. Vi kommer ha med Ekot klockan 4.

0: Balenciaga, Covered Eyes. Du hör när du är vaken med P3 och P4. Det är halvtid i matcherna som pågår just nu. Vi ska tillbaka till Radiosporten om en liten stund. Vi ska först såklart också få lite ekot om en stund där det är en pågående katastrof i Venezuela bland annat, där omfattningen fortfarande är oklar, och vi kommer följa den här utvecklingen under morgonen. Det har varit en kraftig jordbävning där på skalv 7,2 till 7,5. Så dit ska vi.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: 17.30 idag, då går vi på semester.
3: Men innan dess?
2: Innan dess måste vi genomföra en sändning och det ska bli jättekul.
3: Det ska faktiskt bli extra kul idag för att min favorit, tillika ditt ex, Sebastian Novacki, kommer och är filosof i vardagsfilosofiska rummet.
2: Han har riktigt jävla usel moral, så jag tror vi kommer liksom gå in i sommaren med en riktig skjuts.
3: Tror du att det kommer komma fram saker om er relation?
2: Det hoppas jag verkligen inte, men vi får se.
3: Det hoppas jag verkligen att det kommer.
2: Okej, kom i tid sen.
3: Ja, 3:30, hej.
4: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg

0: Teddy Thompson, In My Arms, där är vaken med P3 och P4, där vi nu ska över till Venezuela direkt då, den här pågående katastrofen, jordskalvet som har varit där. Berätta om det ska Erik Porrali från Ekot, klockan är 4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Byggnader har rasat och många människor befaras ha dött i samband med två kraftiga jordskalv i Venezuela. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och enligt USAs geologiska myndighet så ska de ha varit då på 7,2 respektive 7,5 magnituden. Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar. Flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Det går också flera bilder från Mike Tia från flygplatsen som då är Caracas främsta flygplats, där man ser taket skaka, hur det börjar rasa, bitar från taket ner på marken, människor som gömmer sig under vad de nu kan hitta, stolar, bord, någon liten utskjutning inom vägg, medan det då ramlar delar av taket ner på flygplatsen. Och nu kommer också rapporter om att flygplatsen tillfälligt har stängts och att taket i alla fall delvis då ska helt ha rasat in på Caracas flygplats.
5: Och det har också kommit uppskattningar på hur många som kan ha omkommit redan. Har du sett dem?
4: Ja, vad jag har sett i venezuelanska medier och i andra latinamerikanska medier så är man väldigt försiktig än så länge med hur många döda och hur många skadade det kan vara. Man bara konstaterar att det troligen kommer vara en hög dödssiffra. Det man vet så att säga om dödssiffrorna är ju väldigt lite. Inrikesministern Diosdado Cabello i Venezuela var ute i TV och sa, uppmanade människor till att hålla sig undan byggnader, försöka vara kvar ute på gatan, vara oerhört försiktiga.
3: Lotten Collin där, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Då slutar Ekot vid 4 i studion, Erik Porrali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är torsdagen den 25 juni, 4:02 är klockan. Och jag tänkte att vi skulle ta och kolla in lite väder denna dag. Det blir en sommarvärmedag idag. I Götaland blir det mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland så varvar solen med en del moln. Och längst upp i norr så ökar molnigheten under dagen och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Så lite blandat ändå. Temperaturerna landar på mellan 25 och 30 grader i söder medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig varmt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: P4 dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom precis den här månen?
2: Sök på P4 dokumentär i SR-appen.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken.
4: Med Lisa Friberg.
6: Show is hot out here. No.

0: Crazy, dessförinnan All Saints med Pure Sure. Och nu ska vi tillbaka till Radiosporten och den andra halvleken i nattens båda VM-matcher. Det är Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander som följer dramatiken när Tjeckien möter Mexiko i Mexico City och Sydafrika ställs mot Sydkorea i Monterrey.
1: Och där Sydafrika har världens läge att göra 1-0 på Sydkorea, men det är ett fantastiskt fint försvarsspel av det sydkoreanska laget när Sydafrika på nytt genom Maseko, han som var så himla bra i den första halvleken, tar sig in i offensivt straffområde och Johan sitter och viftar och viftar. Vad viftar de, Johan?
2: Att han måste spela den i sidled. Hans kompis är helt fri, så jag förstår att han blir väldigt irriterad. Bara slå bollen åt sidan så är det 1-0 för Sydafrika i det läget. Och sen så när returen kommer ut så skjuter man ytterligare en gång från så långt håll. De är ju inte ens nära de där skotterna utanför straffområdet.
1: Sydafrikas förbundskapten, den 74 år unge belgaren Hugo Broos, tar sig åt sitt gråa hår till och tänker nog och tycker nog precis likadant som du tycker, Johan, om det missade tillfället för Sydafrika att ta ledningen i matchen. För det är Sydafrika som måste vinna den här matchen för att kunna lägga rabarber på andra platsen. Det handlar ju om det i den sista gruppspelsomgången i grupp A. En av alla dessa många grupper i detta fotbolls-VM. Grupp A innehåller de här fyra lagen. Mexiko redan klara etta. Vet redan att de ska spela i Mexico City, en 16-delsfinal. Sen handlar det om vilket lag som kommer tvåa efter Mexiko, som också tar sig helt säkert till en 16-delsfinal. Just nu är det Sydkorea, för de har 3 poäng för Sydafrika. Så för Tjeckiens del gäller det att vinna sina matcher. Dessa två lag har nämligen bara hämtat in 1 poäng hittills. Så att det är raffinerat jakt i första hand för Sydafrika och Tjeckien att försöka besegra sina motståndare. Men bägge matcherna står fortfarande 0-0. Sydkorea har inlett den andra halvleken bäst, även om Sydafrika hade den där chansen. Och noterbart i det sydkoreanska laget som gjorde 3 byten i paus, det är att man tog in nationalklenoden Heung Min Son länge i Tottenham, numera i den amerikanska ligan. Ett nära läge för Sydkorea där, men bollen nu till en sydafrikansk inspark. 0-0, 53 minuter.
3: Så är det i Monterrey, det är också 0-0 i Mexico City där Mexiko möter Tjeckien. Där är det spel i den 8:e minuten av den andra halvleken. En andra halvlek som fortsatt att vara inte särskilt välspelad, precis som den första halvleken var genomgående. Men skakandes fram målchanser. Tjerv har haft en för Tjeckien, sjökt drag på målvakten i den 2:a minuten av andra halvleken i ett fint läge. Och Romo, alldeles frispelad alldeles nyss till höger i offensivt straffområde för Mexiko, valde att nicka i sidled till ingen alls.
2: Jag förstår inte varför inte han skjuter i det läget. Ja. Han väljer att spela den snett inåt istället.
3: Frispark nu för Tjeckien. Lyft in i offensivt straffområde mot bortre stolpen. Nick in centralt och avslut kommer inte, för de nickar undan där mexikanerna till så småningom. Tjerv, han som hade skottet nyss, nu får han bollen på en mexikan utöver kortlinjen till hörna för Tjeckien, som anar viss möjlighet i samband med frisparkar och hörnor. För där är de lite vassare än mexikanerna.
2: Ja, nu är de. Det som är gemensamt med de här två matcherna i alla fall, det tycker jag är att spelarna tvekar i avslutningslägena. Måste bli bättre på det i båda matcherna.
3: 9:e minuten i Mexico City, 0-0 mellan Mexiko och Tjeckien. Hörna Tjeckien från höger in med bollen i straffområdet. Målvakten går ut, missar bollen. Alla missar bollen. Den skruvar sig ut ur straffområdet och hämtas av Kofal. Mitt på offensiv planhalva för Tjeckien, spelas in centralt till ett visst tryck nu. Lyft i offensiv riktning. Ja, blir det ju inte, för de strular i passningsspelet. Kofal har den fortfarande på högerkanten i och för sig. Eller igen. Wisinski möter utanför straffområdet. Där kommer inspel från högerkanten in i straffområdet. Nickas undan av mexikaner till komplicerat skott av Tjerv. Det är 3:e gången han skjuter inledningsvis i den andra halvleken. Inte den här, heller den här gången kom bollen fram till mål, utan mexikanerna undan med bollen och kanske kan de lansera en kontring. Han som borde ju skjutit nu nyss får loss bollen ut på högerkanten, men då får han den lite grann för långt ifrån sig. Nej, de stormar in i ett frilägg in i offensiv straffområde. Mexiko gör mål! 1-0 Mexiko i matchens 55:e minut. 1-0 Mexiko i den 55:e minuten. Matteo Mario Chavez följer med uppifrån backposition och kröner den här kontringen med att lyfta in 1-0 till Mexiko i den 55:e minuten mot Tjeckien. Och nu är ju allting förtvivlat för Tjeckien. För Mexiko gäller den här matchen ingenting. De är redan klara för nästa nivå i turneringen, som Andreas nyss sa. För Tjeckien gäller ju matchen allting. De måste vinna för att ha chans att ta sig till nästa nivå. Nu ligger de under.
2: Ja, jättefint när han får bollen egentligen ifrån mittplanen, så löper han, en försvarare som kommer ifrån Tjeckien och kastas in i den första situationen. Vi trodde att bollen var lite för långt ifrån, men missar den brytningen. Och sen så gör han så som de egentligen de andra skulle ha gjort, att gå själv på mål och skjut.
3: Han är ytterback. Han heter Mateo Chaves Garcia, spelar i Nederländerna i AZ Alkmaar till vardags, 22 år gammal, och en av de spelarna i det mexikanska laget som spelar från start idag, som inte gjort det inledningsvis i mästerskapet. Det är ju många reserver som motioneras idag eftersom Mexiko är klart för nästa nivå i turneringen. Och han gör mål. Han blir himla glad, Chaves Garcia, för 1-0-målet för Mexiko. Och vi ser närbilder från galet glada mexikaner på läktarna som faktiskt står och häller öl över sig själva för att symbolisera och njuta av den där maximala glädjen som finns där på Azteca stadion i Mexico City. 11:e minuten nu, andra halvlek, Mexiko 1, Tjeckien 0.
1: En rolig iakttagelse är ju att det blir lika glatt i Monterrey när Mexiko gör mål, även om Mexiko inte spelar där. Det spelar ju Sydafrika och Sydkorea. Det står 0-0 i den matchen, men galet firande även i Monterrey. Och det där med att hälla öl, det råkar
3: ju
1: och Jon Persson ut för i premiären ju. Saba Arena, fantastiska Azteca stadion. När Mexiko gjorde mål, då häller man öl på varandra och även på svenska radiokommentatorer. Ja. En kul tradition som kan stanna i Mexiko och inte behöver förflytta sig därifrån, men det är roligt att de gör det där.
3: Det är roligt att någon har den traditionen.
1: Precis. I grupp A är ställningen nu Mexiko 9 poäng, Korea 4 poäng, Sydafrika 2 poäng, Tjeckien sist med en poäng. Och här kan Sydafrika göra mål, men de gör ju inte det. De skjuter ju galet brett och vitt och inte alls på mål. Det är den nyinsatte tyskfödde Jens Kastrop som spelar i Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen. Han har valt att utnyttja en chans att bli medborgare i Sydkorea istället, för då får man spela landslagsfotboll. Där kommer han fint fram, passningen från Son, men utanför, ett dåligt avslut.
2: Ja, de fortsätter på den banan med att vara slarviga i avsluten.
1: Galet firande på läktarna i Monterrey, inte över matchen mellan Sydafrika och Sydkorea, utan det är att Mexiko gjorde mål mot Tjeckien. Jag gissar att de häller öl på varandra även i Monterrey. Det är ju många mexikanska fotbollsälskare som passar på att gå och titta på VM-fotboll. Det är inte alltid man kan göra det. En sydafrikansk kontring på det. En liten brottningsmatch där Maseko vill ha med sig en frispark i kamp med just Kastrop. Det får han inte. Sydkorea vänder spelet. Sydkorea har kommit ut väldigt fint här i den andra halvleken. Här kommer den långa bollen upp mot Son som tar ner bollen i straffområdet. Får den lite bakom sig. Det är ju en fin nedtagning först. Men han får inte med sig bollen in. Och den otroligt duktige högerbacken i Sydafrika, Koliso Morda, och han har varit fenomenal i den här matchen, bryter det också. Sätter igång ett uppspel för Sydafrika som bara tittar framåt, vill ta hand om den där andra platsen. Jättefin boll upp mot det sydkoreanska straffområdet där Makupa försöker ta sig förbi Kastrop. Han försöker också filma till sig en frispark nere vid hörnflaggan. Kastrop springer bara därifrån med enkelt med bollen, och så blir det en sydkoreansk frispark i skeendet precis därefter. 59:e minuten här, 0-0. Sydafrika måste börja göra mål. Det är väl samma sak med Tjeckien hos dig, Christian?
3: Det är exakt samma sak med Tjeckien, Andreas. De ligger under med 1-0 mot Mexiko. Det är spel i den 59:e minuten, strax kvarten spelad av den andra halvleken, och det betyder ju att det, när det är spelat en kvart, då är det en halvtimme kvar av ordinarie matchtid. Detta är herrarnas fotbolls-VM som bubblar fram i din radio, i Vaken, i P3 och P4. Och Tjeckien som nyss hamnat i underläge sedan Chaves Garcia gjort 1-0 för Mexiko. De måste ju framåt med allt vad de har nu. För nu måste de ju göra två mål för att vinna matchen, vilket de måste göra för att ha en chans att leva vidare i turneringen på nästa nivå. Nu ligger Tjeckien under. De har gjort ett byte. Det var ett rent forwardsbyte ut med Denis Wisinski som var så pigg i den första halvleken, och i 7:e minuten sköt nästan 1-0 till Tjeckien, men bollen smet på fel sida stolpen med leopardsvans lite marginal. Bergvall, och in istället med en annan anfallare, Lukas Provody från Slavia Prag. De har förstås en genomtänkt plan här hur de ska göra. Det är just Provod som har bollen ute på högerkanten. Lång, stor och gänglig, hittar en yta så småningom att spela loss för Kofall. Kofall ner mot kortlinjen. Hans attack bryts av det mexikanska försvaret. Bra jobbat där av Israel Reyes från Club America. Och ut med bollen till inkast för Tjeckien. Snart kvarten spelad av den andra halvleken. Bollen är för Tjeckiskt del mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Och det ska kastas ett otroligt långt inkast av Kofall, är det tänkt. Och kastar han ett kort listigt där av tjeckerna som får loss ett inspel in i straffområdet. Och träffar då en mexikan i huvudet. Och bollen upp mot mittlinjen. Såg lite illa ut det där.
2: Ja, men han är uppe på benen igen. Det var inte många sekunder som han låg ner. Men konstigt utav tjecken där att skjuta i det läget istället för att lyfta in den när de hade plockat upp varenda nästan spelare som var på plan i det tjeckiska laget.
3: Han som gick omkull, lagkaptenen Edson Alvarez från Fenerbahce, spelar fram till ett friläge för Mexiko som ligger och balanserar på mållinjen, och där petas bollen också, petas den in i mål av Quinones fram till 2-0 för Mexiko mot Tjeckien. 16 minuter in i den andra halvleken och 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och Tjeckien är ju lite lagom lealöst.
2: Ja, men vad gör de i försvarsmässigt? Det är otroligt roligt tafatt. Bort med bollen. Visserligen har Mexiko lite tur med hur den studsar, ja. Men det måste man, bort med bollen. Framförallt checken när man ska gå för och ta i kapp den här matchen.
3: Och det är Julian Quiñones från Al Qaeda i Saudiarabien som gör det här målet när de kommer in. Folkrik kontring Mexiko. Han löps fram. Sanchez löper sig till ett friläge. Hans skott räddas av målvakten och sen så studsar bollen oturligt för tjeckerna på försvarare framför mållinjen. Och så kan Quiñones bara välla in bollen från nära håll för att han vill mer i närkampen, i kampen om den här lösliggande bollen. Och det är 2-0 till Mexiko mot Tjeckien, och det känns ju som att Tjeckien är enormt många sjömil ifrån att hitta den här lilla ön som skulle kunna leda till avancemang i mästerskapet. Mexiko vinner igen på väg mot tredje raka gruppsegen, och det hälls öl på mexikaner på läktarna i alla väderstreck, i grönt, rött och vitt. Sombreror dansar och förbundskapten Javier Aguirre står och signalerar ytterligare byten vid mittlinjen. Apropå förbundskaptenen och deras ålder, så är det ingen ålderism kring de inblandade ikväll, för han är 67 år, Javier Aguirre, och Kubek som basar för Tjeckien, han är 75 år. Det är rena ålderspromenaden, pensionister i full fart. Vad var det du hade i din match, Andreas?
1: Hugo Broos, 74 år gammal belgisk förbundskapten i Sydafrika, som just nu kanske får se ett mål från sitt Sydafrika också, för här stormar de fram i full fart på vänsterkanten, vill ha in bollen i straffområdet. Där kommer passningen, det är jättebra slagen, skottet kommer i mål! I mål av Thapelo Maseko i den 63:e minuten med vänstern, tätt. Intill den vänstra stolpen, och 74-årige Hugo Broos, han jublar, han hoppar. 74 år, han ser ut som 12 när han firar det här målet för Sydafrika. Som hastigt och lustigt därmed upp på andra plats i tabellen i form av en ledning mot Sydkorea. Den här matchen, sorry Christian, den här känns lite mer spännande nu, va?
3: Det känns väl väldigt mycket mer spännande, eller hur?
1: Jag tog lite för lite.
3: Ja, kanske det. För Mexiko har vunnit gruppen redan, leder med 2-0 mot Tjeckien. Ett andefattigt Tjeckien, profillöst och lite lealöst. Men i din match, alltså Tjeckien måste göra 3 mål, känns väldigt långt bort. I din match, Andreas, så lever ju allting.
1: Det blir oerhört spännande sista halvtimme här. Vad säger du om målet, Johan?
2: Ja, bra spelat utav Sydafrika. Man en snabb omställning och sen på lite, ja, men halvtur så letar sig bollen fram. Eller ja, det är bra också. Tar emot och så skjuter med en gång efter det. Och vilda scener där borta vid hörnflaggan när de ledarna springer ut och liksom omfamnar varandra och verkligen firar. Så att det är ett snyggt mål utav Sydafrika.
1: Man hoppas att lederna på Bros håller när han håller på och hoppar på det där sättet. Tapele Maseko, cypriotiska ligan spelar han i. Hans blott nionde landskamp, hans blott andra landslagsmål. Det är ett oerhört viktigt mål för Sydafrika. Upp på 4 poäng och andra platsen i den här gruppen. Sydafrika, ytterligare ett sånt här gäng som aldrig någonsin tagit sig vidare till en 16-dels eller en 8-dels final i VM. Inte ens när de hade hemma VM 2010 gjorde de det. Och nu är det fest i Sydafrika. Nu leder de med 1-0 mot Sydkorea i den 65:e minuten. Nu måste ju svaret komma från Sydkorea. Nu kommer det öppna sig ytor för de snabba, snabba sydafrikanska spelarna att kontra. Hur mycket liksom, vad ska jag säga, galenskap i offensiven ska Sydkorea sätta in redan nu, tycker du?
2: Ja, men man ser redan att det står spelare på sidlinjen här som man vill byta in, men nu måste man gå för det. Visst, man kan vänta 10 minuter till, ungefär en kvart kvar. Man vill ju inte göra för tokigt, för det blir väldigt också så här att man är så ivrig precis när motståndarlaget har gjort mål. Nu måste vi fram, nu måste vi, och då är det lätt att man öppnar upp lite för mycket, lite för snabbt i defensiven som gör att det andra laget kan göra 2-0. Så att lite lugn och ro fortfarande i pressspelet eller uppspelarna som de har, så kan det gå att komma i kapp igen.
1: Men 1-0 till Sydafrika, upp på 4 poäng, förbi Sydkorea som är nere på 3 poäng. Mexiko alltså redan klara grupp ettor i den här grupp A. Det här blir raffinerat, för nu kommer Sydkorea jaga, nu kommer de gå framåt, nu kommer de satsa allt vad de kan hitta i form av offensiv, men de kommer ju inte särskilt långt, i alla fall inte i första läget, så de stannar lite grann på egen planhalva innan det vänder in på den offensiva sidan för de rödklädda från Sydkorea. Svarta byxor, röda strumpor, bra försvarsspel från Sydafrika som snabbt hinner hemma och sätta sig, ställa sig i sina defensiva positioner. I den 66:e minuten står det 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea, och nu blir det otroligt spännande att följa vad det här kommer att ta vägen. Det som närmast ligger för handen är ju drickapausen som bryter ut om 1,5 minut ungefär. Om det blir någon avblåsning runt 67,5 minuter är det efter det som drickapausen i den andra halvleken händer. 67:e minuten, Sydkorea stannar upp lite grann. Kommer det inte någonstans?
2: Nej, jag tycker de transporterar alldeles för mycket boll. Kom ner med mindre touch och få ett lite tempo på bollen istället för att man ska löpa med den hela tiden.
1: Ut med bollen på vänsterkanten, kan de hitta på någonting där då? De stannar upp igen. Det är fint försvarsspel av Sydafrika som bara ligger kvar med Makgopa där uppe på topp. Alla de andra sydafrikanska spelarna nere och hjälper till. Storstjärnan Son försöker också hjälpa till.

0: offensiven inför Sydkorea i alla fall. 67,5 minut spelat nu i Monterrey, Sydafrika på väg att skriva fotbollshistoria i det stora hemlandet. Men det är bara Sydkorea som har bollen, men å andra sidan till stor glädje för Sydafrika så har de ju den ungefär 10-15 meter in på offensiv planhalva, kommer inte längre, det är ett tätt sydafrikanskt försvar. Nu kommer ett inlägg in, nickas bort av faktiskt sydkoreanska spelare som får hämta hem bollen igen uppe på mittplan. Tuffa närkamper, då sätter Sydafrika lite press, kan de kontra i det här läget när många sydkoreanska spelare är uppe på den offensiva planhalvan. Och så fixar han ju en frispark i det här läget, Tapele Maseko, målskytten alldeles nyss. Och då är det dricka läge i Monterrey. Sydafrika leder med 1-0 mot Sydkorea. Sydafrika just nu i 16-delsfinal.
1: Och i Mexico City 2-0 till Mexico mot Tjeckien. Tjeckien mycket långt ifrån att avancera från den här gruppen. De är sist, Mexico är först i gruppen och just en tidigare klart för 16-delsfinal redan före kvällens övningar. Dricka paus också i Mexico. Tjeckien har gjort byten av offensiv natur. Kanske kommer de att bära frukt så småningom, men just nu känns det inte så. Det känns som att Tjeckien är mycket långt ifrån ett avancemang. Ligger under med 2-0 mot Mexico. Och nu dricks det vatten i Monterrey och i Mexico City.
2: Vätskepaus i nattens båda VM-matcher. Då passar vi också på här att ta en kort musikpaus i vaken. Sen återvänder vi till Radiosporten och den andra halvleken som pågår mellan Tjeckien och Mexiko och Sydafrika och Sydkorea.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är Vaken med P3 och P4. Och det har skett en jordbävning utanför kuststaden Morón i Venezuela. Och skalven uppmättes till magnitud 7,2 till 7,5 på skalan. Och det befaras att väldigt många människor ska ha omkommit. Det här är ju en pågående katastrof där omfattningen fortfarande är väldigt oviss och oklar, och vi följer såklart den här utvecklingen i Vaken under morgonen tillsammans med Ekot. Nu ska vi tillbaks till Radiosporten där Christian Olsson, Andreas Mats och Johan Elmander följer den andra halvleken i, ja, de båda halvlekarna i matcherna mellan Tjeckien, Mexiko och Sydafrika, Sydkorea.
1: Det är så det är i avslutningen i grupp A som är raffinerad. Detta framförallt eftersom Sydafrika har gjort 1-0 på Sydkorea. Samtidigt har Mexiko säkrat 2-0 mot Tjeckien. Mexiko redan färdiga gruppsegrare i den här och vidare till 16-delsfinal. Frågan inför kvällens sista omgång i grupp A var ju vilket lag som skulle följa med Mexiko till det där 16-delsfinaläventyret. Och i och med att Sydafrika leder mot Sydkorea så är just nu Sydafrika på andra plats. Ett Sydafrika som aldrig tidigare i ett världsmästerskap avancerat från gruppspelet. Det hade varit stort det för den sydafrikanska fotbollen om man lyckas med. Hur tycker du att de sköter den där ledningen? Behåller de den? Vårdar de den? Kanske till och med anfaller de något på den?
2: Ja, nej, men jag tycker ändå så att de har höjt sig lite, men det är fortfarande ett slarvigt spel i hur de tar sig fram. Jag tycker de transporterar mycket boll, och det jag säger att de transporterar, jag tycker de springer med bollen alldeles för mycket istället för att bollen ska göra jobbet, att man använder en och två touch, och då blir det också att motståndarna, nu kommer visst runt här och skaffar nog en hörna tror jag, eller?
1: Sydkorea, ja. Sydkorea som nu byter och byter och kastar in fler och fler spelare, bland annat den långa Gu Song Cho från Mittjylland som ska väl ta hand om höjdbollar, så till exempel en hörna för Sydkorea som kommer här i den 76:e minuten. Det är mindre än en kvart kvar av ordinarie tid. Ett mål för Sydkorea räcker. Då är de förbi Sydafrika igen och har den andra platsen, så raffinerat är det. Ett sydkoreanskt mål och de är tvåa i gruppen. Här kommer hörna, nickas enkelt bort av det sydafrikanska försvaret som har varit stensäkert hela matchen. Vilket jobb de gör.
2: Ja, jättestabil insats. Jag tycker också att det är lite för enkelt. Sydkorea gör så att de har ganska lätt för att försvara också. Det är ändå så, jag tycker den här gruppen kanske lag som inte har med guldstriden att göra i detta VM.
1: De byter ut Sydafrika. Målskytten Tapele Maseko, han har ju sprungit enormt på sin högerkant. In istället med Ikram Reiners på den positionen där ute. Han är också en snabb ytterspringare, så att det kan ju också ställa till det för Sydkorea som anfaller med allt vad de har. Då blir det stora ytor för Sydafrika att kontra. Inlägg, det är ganska meningslöst att slå det mot stensäkra sydafrikanska försvarsspelare. 77 minuten. 1-0 till Sydafrika som just nu är 16-delsfinal i VM.
3: Samtidigt i Mexico City så känns det avgjort mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko. Precis ett jätteläge att göra 3-0 genom han som har gjort detta mål, en Quiñones, men han nickar över i bra läge. Och när han har gjort det innan spelet ska sättas igång igen så gör Mexiko ett byte på målvaktspositionen. Det är ju synnerligen ovanligt för Rangel. Ordinarie målvakten är inte skadad, Raul Rangel. Men det ska skrivas historia, för in på planen kommer nu Guillermo Ochoa som är den första målvakt i fotbollshistorien på här sidan som tagits ut till 6 olika VM-turneringar. Det här är hans sjätte VM-turnering. Nu får han dessutom speltid. Det är den nivån som de här riktigt stora kanonerna bland utespelarna, Cristiano Ronaldo, Leo Messi, och de rör sig på så många, och det finns någon till möjligtvis, så många VM-turneringar. Där är nu också Ochoa, och han är alltså den första målvakten som tagits ut till 6 olika VM-turneringar, och nu får han dessutom speltid i den här. Han är inte första målvakt längre, han är 40 år gammal, och det här är ju bara för det kuriösa i sammanhanget. Vad härligt att den idrottshjälten i Mexiko får speltid i det här mästerskapet också, eller hur?
2: Ja, fint att de kan nu, att de har råd med att göra den här typen av byten när de redan är klara för att vinna gruppen. Så roligt att se att han får komma in här.
3: Och det är många mexikaner som gör bra ifrån sig spelmässigt helt kort kring den här matchen också. De har en rikedom i sin trupp, i sitt lag.
2: Ja, absolut, det har de. Men sen så är också frågan lite, vad har de utsatts för?
3: Här kommer Quiñones på jakt efter sitt andra mål, får nöja sig med en hörna för Mexiko. Ja, vad har de utsatts för? Det tjeckiska laget har bytt in offensivkraft, till exempel etablerade anfallsspelaren Patrik Schick, och bytt ut försvarsspelare för att få bättre spets framåt. Tjeckerna måste ju göra 3 mål på 12 ordinarie minuter som är kvar för att kunna ha en chans att ta sig vidare från gruppspelet. Det känns kärvt. De skapar hörnor, de skapar frisparkar och lyft in i Mexikos straffområde. Men de bollarna nickar mexikanerna bort hela tiden. De har nu dessutom en hörna emot sig, Tjecken. Här kommer den mexikanska hörnan in i straffområdet. Den nickas undan av Susek, en av inhopparna i laget i rött och blått. Det är Tjecken, det är helvita Mexiko med lite gröna och röda inslag som leder med 2-0. Det är 11 minuter kvar i den här matchen.
1: Det är lika mycket kvar i den andra matchen som också spelas i Mexiko, fast i den stora staden Monterrey, som inte ligger lika högt upp. Mexico City på över 2000 meters höjd, Monterrey mera beskedligt lägre ner. 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea. Jag tänkte där på Ochoa, du mötte honom.
2: Ja, men det måste jag ha gjort. Jag har ju spelat emot Mexiko, så det stämmer.
1: Har du gjort mål på honom?
2: Du, det är en ännu bättre fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det får jag nog återkomma med. Men någonstans så ringer en klocka att jag kan ha gjort mål emot Mexiko.
3: Har du några minnen av Ochoa?
1: Frisyren är ju ganska
2: fin. Frisyren och det här pannbandet kommer man ju ihåg liksom.
3: Ja, det har han kvar.
2: Det har han kvar.
3: Ja, kanske lite gråsprängt, men ändå. Står han där med lagkaptensbindel dessutom kring sin vänsterarm och ska sätta igång spelet med inspark.
1: Då släpper vi det. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid mellan Sydafrika och Sydkorea. Det är den matchen som är så oerhört intressant, för att Sydafrika är på väg att göra sydafrikansk fotbollshistoria av den här matchen. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Ett Sydkorea som jobbar och sliter. Men Johan, de kommer ju ingenstans. Alltså.
2: Nej, det känns som att den rörelsen är...
1: Försvann Johan. Märkligt eftersom du sitter precis bredvid.
3: Ja, du drog ut sladden Johan.
2: Jag råkade dra ut sladden. Jag ber så himla mycket om ursäkt. Mina ben var det som trasslade in
3: för sladden.
2: Förlåt. Jag trasslade in mig lika mycket som Sydkorea gör sitt spel lite. Lite så verkligen måste hålla koll på bena och framförallt springa lite mer och göra lite bättre ifrån sig.
1: Ja, liknelse. Johan trasslar till sina ben, det är ju Sydkorea också. De får inte...
3: Förlåt. För inte för... En mandel expertkommentator.
1: Men han har gjort mål på Ochoa, kanske. Vi får reda på det. Det är en cliffhanger till senare i sändningen.
3: Ja, han jobbar ju med det.
1: Ja, sitter och googlar sig själv. Det är helt underbart. Sydkorea anfaller i samma stund, men återigen, det stannar upp en bit utanför det sydafrikanska försvaret, där jag är oerhört förtjust i högerbacken Koliso Mordau. Han spelar i det sydafrikanska klubblaget Mamelodi Sundowns, precis som flera av de andra spelarna i Sydafrika. Det är ett helt knippe spelare från den klubben, och det är klart att då får man ju ett bättre samspel om de är vana vid att spela klubbfotboll tillsammans, och de håller på att skapa något tillsammans dessutom. De är just nu på andra plats i grupp A bakom redan klara Mexiko. Håller Sydafrika den här ledningen hela vägen in i målsnöret så är de i 16-delsfinal. Men Sydkorea vill annat. Ett långt högt inlägg mot det sydafrikanska försvaret. Det är väldigt mycket bollinnehav nu för Sydkorea som jagar, som sliter, men de har ju väldigt tuffa motståndare. Det är ett fysiskt spelande, försvarande Sydafrika som gör det så himla svårt hela tiden. Går in och vinner närkampen. Går in och sätter till sina kroppar mot de sydkoreanska spelarna. Lite väl tufft ibland. Frispark för Sydkorea på egen plan. Alva, har du kommit fram till om du har gjort mål på Ochoa nu eller?
2: Jag har inte gjort mål mot honom, och det verkar som att jag inte har spelat mot honom, men jag har spelat mot Mexiko, och då blev det 0-0 i den matchen, och då var det en Perez som stod i mål. Kan det ha varit så att han kanske kom in i andra halvlek, men jag vet att jag har sett honom på andra sidan planhalvan, men det kan ha varit att han satt på bänken då kanske.
1: fick vi det klarlagt också. Vi klarlägger så mycket vi kan. Det är radiosporten från fotbolls-VM i Mexiko. Den här kvällen två matcher. Det är Tjeckien mot världsnationen Mexiko. Mexiko leder den matchen med 2-0 och promenerar fram till den här gruppsegern som var klar redan innan matcherna börjar. Det är Sydkorea som jagar ett mål mot Sydafrika. Gör de ett så är de två i gruppen. Gör de inget så är Sydafrika två i gruppen. Så enkelt är det just nu, där Sydkorea anfaller återigen en bit utanför det offensiva straffområdet. Det är alla sydafrikanska spelare 6-7 meter utanför det där, eller precis på gränsen. Jättesvårt för Sydkorea att ta sig fram. Försöker på högerkanten. Långa, låga inlägget. Åh, vad enkelt det är att nicka bort dem där. Det är ju hur enkelt som helst. Det är så lätt, så lätt, så lätt för ett Sydafrika som går på ångorna, som går på mål, som går på det finaste som finns, att ta sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM där de aldrig lyckats. Tänk vilken fest det kommer bli i Sydafrika om de går nu hela vägen fram till den här hägrande 16-delsfinalen som i sådana fall innebär ett möte med Kanada i Los Angeles den 28 juni. Kanada i en 16-delsfinal, Johan. Det låter inte som det knepigaste motståndet man kan möta.
2: Nej, en drömlottning kan man kalla det.
1: Sydkorea då. Det här är ett bra slaget inlägg. Det nickas säkert ut till en hörna. Han kunde inte göra mycket annat där. Den sydafrikanske mittbacken, han som finns i den tyska fotbollen, i Hannover, Imo Åkon. Och som har en brorsa som har tagit brons i friidrotts-VM. Dock inte i höjdhopp utan i 4x400 meter. Hörna från Sydkorea blir det ju efter den där nicken, bortnicken av Åkon. Här kommer den från höger. Den är jättebra slagen. Den är ännu bättre bortboxad av den förträfflige målvakten Williams i Sydafrikas mål. 1-0 Sydafrika. Nu är de bara 5 minuter kvar av den ordinarie tiden från att ta sig till 16-delsfinal.
3: Samtidigt inget spel i Mexico City mellan Mexiko och Tjeckien. Det är 2-0 till Mexiko, 5 minuter kvar av ordinarie matchtid. Allting känns avgjort, men det är vad det som verkade vara en allvarlig skada som ska redas ut på inhopparen i Tjeckien, Tomas Soucek, som rusade mot inhopparen i Mexiko, målvakten Guillermo Ochoa, när han skulle skicka upp en boll, och innan han kom fram till honom så trampade han fel, så där generalfel, så att foten stod, så att man inte ville se den reprisen, men ändå gjorde det i 90 graders vinkel ut från benet. Han leds nu av planen och hoppas det går bra. Soucek. 2-0 till Mexiko är det mot Tjeckien.
1: Hörna Sydkorea i den andra samtida matchen. Skott utifrån och det är en fin träff från sydkoreansk spelare en bit utav straffområdet, men det är också en meter över ribban, och nu det bekymrade miner från Myungbo Hong, förbundskapten i Sydkorea. Han är ju bara 57. Vi har pratat om förbundskaptens åldrar tidigare. Det är ju redan ungdomen. Han var ju med redan VM, eller han var med VM 94 som spelare, och han var också med 2002 när Sydkorea kom fyra i sitt eget VM då. Så var en väldigt fin back på den tiden. Hong, nu är han förbundskapten. Nu håller han på att ställa till det för sin sydkoreanska fotbollsnation i och med att Sydkorea leder, och tiden går ju jättefort nu. Den bara fullständigt rinner iväg för de sydkoreanska spelarna. Det blir inte bättre av att det är två bollar på plan plötsligt. Hur går det med den där skadan, Christian?
3: Jo, han byts ut. Han var inhoppare i andra halvlek, Tomas Soucek från West Ham, och nu byts han ut när det är 4 minuter kvar att spela. In istället med Sojka i laget, och Shory i ett annat byte för att få spets på det tjeckiska laget som måste göra 3 mål på 3 ordinarie minuter som är kvar, plus tillägg då, för att ha chans att ta sig vidare i mästerskapet. Mexiko leder med 2-0.
1: Och Sydafrika leder fortfarande med 1-0 mot Sydkorea. Det är 3 minuter kvar av ordinarie tid. Det är spel på den sydkoreanska planhalvan. Därifrån gör de ingen mål, men de lyfter in en djupboll på den sydafrikanska planhalvan. Det är en vild brottningsmatch där spelarna emellan. Det slutar med inkast för Sydkorea med straffområdet ute till höger. Det är på nytt jättekraftfullt och fint försvarsspel. Den här gången av vänsterbacken Modiba. Han får passa sig lite för att inte brottas för mycket, för han har en varning i matchen och kunde möjligen ställa till det för det sydafrikanska försvaret här i slutskedet. Vi har ju med oss från Sydafrikas första match mot Mexiko, premiären, när de fick 2 spelare utvisade. En av dem, den defensiva mittfältaren Sitole, som var olycklig i den matchen. Han har varit betydligt bättre nu när han har kommit tillbaka efter avstängningen.
2: Nu för Sydkorea, nu får de faktiskt öka lite. De kan inte stå och rulla boll på egen planhalva. Så ja, en lång boll rakt, och så får man fylla på nu.
1: Men när man ser vad som händer med den så förstår man ju att de inte lyfter in det i straffområdet. För där vinner ju Sydafrika varenda duell. Här går det lite snabbare och så skjuter Son via sydafrikanska försvarare ut till ett inkast. Och då är det kramp på spelare i Sydkorea, Wang Fei Nordliraren. Han har redan ett bandagerat ben, han fortsätter spela. Sydkorea har inga byten kvar. Nu får de slita det de har. De är en bit utanför det sydafrikanska straffområdet. Son med bollen kliver in några meter från sin vänsterkant, spelar bollen tillbaka och så spelar man runt. Det där är en fint slagerboll. Här kommer inlägget. Här är det bra slaget, men det nickas ju bort fantastiskt fint igen av Okon. Han som är så himla lång och så himla snabb. Och så blir de av med bollen Sydafrika. Här kan det hända något för Sydkorea. De väggspelar sig fram utanför det sydafrikanska straffområdet och så en jätterensning bra långt bort. Lugnt och fint av Koliso Mordau, den fantastiskt kämpande högerbacken i det gudklädda Sydafrika som nu är bara en ordinarie minut. Det kommer ju bli tillägg, kanske 4, kanske 5 minuter i den här matchen där det har varit en del skadeavbrott. Men Sydafrika är oerhört nära att göra någonting som ett sydafrikanskt fotbollslag aldrig har gjort, tagit sig vidare från ett gruppspel i ett fotbolls-VM.
2: Vet du vad känslan är lite med Sydkorea? Att de redan går och sörjer att de har förlorat den här matchen. Det känns som att de inte har orken och liksom kraften till att liksom forcera. Utan det känns som att de går där och tycker synd om sig själva. Att vi vinner inte den här matchen.
1: Men är det inte jättejobbigt att varenda gång de försöker få in bollen i det straffområdet så förlorar de närkamper och så nickas bollen bort av de sydafrikanska mittbackarna?
2: Jo, men då måste man ju också försöka göra någonting annat. Då behöver man inte gå runt på högerkanten hela tiden. Då får man kanske komma förbi på vänsterkanten istället.
1: Eller kanske spela bollen efter backen.
2: Eller spela efter backen. Då måste man hitta en plan B. Oavsett vad tränaren har sagt där ute, han måste kunna dirigera dem till att göra någonting annat. Men du måste ju också som spelare ute på plan ta egna initiativ när du ser att det inte riktigt funkar.
1: Alldeles strax tilläggstidsförkunnelse i Monterrey. 6 tillagda minuter får vi reda på där. Sydafrika är 6 minuter från att ta sig till en 16-delsfinal. 6 långa sydafrikanska minuter. För det är bara Sydkorea som har bollen. Så fort Sydafrika får den så bara sparkar man bort den så långt man kan. Nu på högersidan, Sydkorea in med bollen i straffområdet. Nej, men de får med sig ett inkast där ute i alla fall. Det är bra jobbat av Lee. Han kastar bollen snabbt. Men han kastar den jättelångt bak hela vägen upp till mittcirkeln. Därifrån gör inte Sydkorea några mål. Hela Sydafrika ligger och springer och täcker, kastar sig och är i vägen och tacklas och gör allt de kan. Nästa inlägg då, bortnickat, upp i luften kommer bollen, längre ut, längre bort, väck, bort med bollen från det egna straffområdet. Det är den sydafrikanska melodin just nu. Kort passningsspel på offensiv del för Sydkorea, så skickar man in Ben Johan. Höjdbollar hela tiden som nickas bort hela tiden. Det är ganska ensidigt.
2: Ifrån högersidan hela tiden.
1: Tilläggstid även mellan Tjeckien och Mexiko och även där följer man protokollet. 6 minuter är det. Sydkorea nu på vänstersidan. Nu kommer de in i straffområdet. Kan skottläget komma? Han skjuter inte. Son får bollen utanför straffområdet. Son är täckt av 3, 4, 5 gulklädda sydafrikanska spelare. Son får tillbaka bollen ut på vänstersidan igen. Kommer ett inlägg? Ja, det gör det. Det är jättehögt. Det nickas in ner av sydkoreanska spelare och nickas ut till hörna av den sydafrikanske jätten Ime Okon och den möjligen en straffsituation. Sydkorea, spelarna där vill ha det till det att
2: nej, inte alls.
1: Den första spelaren som nickar där, som är ju backen Hang Mom Lee, får sig en liten tackling kanske, men hörna blir det, absolut ingen straff i den tredje tilläggsminuten. Nu är det spännande, Sydafrika leder. Sydafrika just nu 16-delsfinal. Det är en bra slagen hörna, men den är ännu bättre bortnickad hela tiden. Sydkorea tar hand om bollen på offensiv del igen, in med bollen i straffområdeslinjen ungefär. De rödklädda sydkoreanerna försöker med ett skott och det är jätteräddning. Det var ju helt oväntat, skottet kom. Det är nära en skarv från sydkoreanska anfallare, men Ronwen Williams Rams. Veteranmålvakten är med på den också, även om man tappar den först. Inget mål för Sydkorea.
2: Ja, det är ett inlägg där som du precis säger också. Han får en touch på den, men han får inte en tillräcklig touch. Så den går rätt i famnen på Williams. Där, första gången de kommer runt på vänsterkanten, då blir det väldigt farligt i Sydkorea.
1: Williams är en av just nu nationalhjältarna i Sydafrika. Där kickar han ut bollen på plan igen. Det är tre av de tillagda minuterna spelade i Monterrey. Det är fortsatt 1-0 till Sydafrika mot Sydkorea.
3: Och samtidigt i Mexico City ännu större, ännu tydligare, ännu mer fantastiska glädjescener för alla mexikaner. För det har blivit 3-0 för Mexiko mot Tjeckien. Målskyttinhopparen Alvaro Fidalgo från Real Betis i den spanska ligan. 3-0 Mexiko mot Tjeckien. Ett sönderfallande, inte tillräckligt bra Tjeckien. Det känns, sett till det de presterat idag och även i de två första matcherna, som alldeles rättvist att Tjeckien inte tar sig vidare i detta VM. De slutar på en inspelad poäng. De hade ledningen med 1-0 mot Sydafrika, men drog på sig en straff i slutskedet och då kvitterade Sydafrika till 1-1. Det är Tjeckiens enda poäng i det här mästerskapet och det är en dyster upplevelse för deras del. Två minuter kvar i Mexico City. Mexikansk glädjefest, för de har 3-0 mot Tjeckien.
1: Var det inte Tjeckien som slog ut Danmark i playoff?
3: Jo, det var ju det. Jag tänkte vi skulle prata mer om det till senare när din match är slut, den som gäller någonting. För herregud, vad tråkigt för Danmark att sitta och se det här.
2: Ja, nej, men Danmark hade ju nog gjort 100 gånger bättre än Tjeckien och hade fått en sån
3: jättebra lottning.
2: Ja, exakt. Enklare på pappret lottning. Sen så hade de nog spelat väldigt jämnt mot Mexiko. Men det är sak, det är sånt som händer. Man ska vinna sitt kval och man ska ta sig dit. Sverige gjorde det. Och därför så har vi glädjen att följa dem här.
1: En och en halv minut kvar för Sydafrika att skriva fotbollshistoria för landet. De leder med 1-0 mot Sydkorea. Just nu är Sydafrika i 16-delsfinal. Sydkorea får hoppas att gå vidare som en av treorna.
2: Det är ändå så, alltså, så bara säger den här inlägget, men alltså, det är lite provocerande för de är fortfarande fyra stycken i backlinjen. Varför flyttar de inte upp? De spelar den hemåt hela tiden och så ska de lyfta den där långa bollen. De har inte märkt det på de här 95 minuterna att Sydafrika är otroligt starka i luften.
1: Johan är arg på Sydkorea som lyfter in ännu en höjdboll rakt på sydafrikanska försvarare. Min favorit Moda och han lyfter bort bollen. Bra bit upp för ett nya sydkoreanska inkast att kastas. Då är det snart bara en halv minut kvar. Filmkameran, tv-kameran zoomar in Hugo Broos, den sydafrikanske förbundskaptenen, den belgiske veteranen som sitter helt lugnt på läktaren eller på vid bänken där, för att han ser ju att det här kommer nog Sydafrika att fixa, för nu fixar Sydafrika bollen på egen planhalva, dessutom tar in på offensiv planhalva. Ser du vad sydkoreanerna är trötta, de orkar ju inte stå emot när Sydafrika kontrar och går för 2-0, men då kommer han ut Song Joo Kim i Sydkoreas mål och förhindrar det 2-0-målet. Och då har det snart gått 6 minuter, det är bara 10 sekunder kvar. Lång sydkoreansk boll in på offensiv planhalva. Modau nickar bort bollen. Modau är en hjälte. Han har jobbat på den där högersidan och Williams, målvakten, är en hjälte. För nu är det slut. Sydafrika blir tvåa i gruppen efter ett makalöst drama i Monterrey där de fixade till slut och vinner över Sydkorea. Passerar Sydkorea i tabellen 1-0.
2: Ja, de vinner rättvist. Jag tycker att Sydkorea som har en blek match faktiskt. De hade några chanser inledningsvis, men sen så har Sydafrika tagit över mer och mer under den här kvällen.
1: Sydafrika som ju fick väldigt mycket stryk av Mexiko i premiären, som sen spelade 1-1 mot Tjeckien, har ju spelat kanonbra idag.
2: Ja, nej, men det har de verkligen gjort. Och det är så roligt att se glädjescenerna när domaren blåser av matchen. Man bara flyger upp och det är kramkalas på inneplan nu.
1: 16-delsfinal väntar för Sydafrika mot Kanada. Sydafrika kan ju ta sig vidare även från den.
2: Ja, det kan de verkligen göra. En ganska öppen match där jag tycker egentligen att 50-50 vem som skulle kunna gå vidare för Kanada tycker jag inte är imponerat.
3: Slut också i den samtida matchen i Mexico City i den här gruppen. Mexiko besegrar Tjeckien med stora, klara och odiskutabla 3-0. Mexiko vinner gruppen, det visste vi sedan tidigare. Sydafrika blir tvåa, Sydkorea trea. och Tjeckien 4. Det ger oss är att Mexiko och Sydafrika är klara för 16-delsfinalspel. Tjeckien har spelat färdigt i detta VM. Hur ska det då gå för Sydkorea? Deras 3 poäng och minus 1 i målskillnad. Ja, det kan ju räcka till fortsatt spel.
1: Just nu tittar vi på tabellen, rankningen av de tredje placerade lagen just nu, där några har spelat 3 matcher, några har spelat 2, till exempel Sverige. Där kvalar just nu Sydkorea in på en fjärde plats. Alltså ja. I det här läget så skulle Sydkorea också vara vidare till en 16-delsfinal, så de behöver inte deppa ihop totalt. Men det är ju ett knippespel lag till som ska spela sina matcher. Bland annat Sverige ju mot Japan, men just nu är Sverige med 0 i målskillnad, med 6 gjorda mål och 3 poäng före Sydkorea som har minusen. Det kommer ju bli så mycket räknande när den här rankingtabellen av tredjeplacerade lagen ska tas fram, så vi får anställa matematiker också på Rörelsporten kanske?
3: Ja, kanske det. Och det vi också vet apropå fortsättningen ur den här gruppen är ju att Mexiko möter ett tredjeplacerat lag i sin 16-delsfinal i Mexico City på tisdag, och vi vet att Sydafrika får möta Kanada, som ni nyss var inne på, i Los Angeles i någon dag efter där.
2: Och det känns också som att det är en bra lottning för Mexiko om man får möta någon tredjeplats lag och få spela på hemmaplan. Där känns de starka och ska nog kunna ta sig vidare från den matchen också. Visstligen, det beror på vad det är för motstånd, men det känns som att de är favoriter.
3: Men hörni, avslutningsvis lite kvalitetsbedömningssnack. Känslomässigt, Mexiko ett vasst lag, men de andra tre i den här gruppen väldigt bleka, eller hur?
2: Ja, det tycker jag absolut. Det var inga höjda matcher vi fick se, och de var svaga helt enkelt.
3: Ja. Slut på fotbollen från VM i och med detta. Tack så mycket.
4: I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar i natt svensk tid orsakat stora skador i flera delstater. Det uppger landets president Delcy Rodriguez. Skalven har orsakat panik i huvudstaden Caracas, där byggnader rasat samman, och det befaras att tusentals människor kan ha omkommit. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2, den andra 7,5. Båda inträffade i ett område nära kusten i västra Venezuela. Jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin säger att av allt att döma har räddningsarbetet hittills fungerat dåligt.
5: Det verkar väldigt sporadiskt och faktiskt dåligt organiserat. De rapporter som kommer är om polis som är ute och försöker få boende att hjälpa dem med rep, och de har inte ficklampor. Nu har det blivit mörkt i Caracas. Det verkar vara finns en oerhört dålig beredskap från myndigheterna och från polis och räddningstjänst, om man ens kan prata om en sån, att faktiskt försöka reda upp i den här situationen nu.
4: Lotten Collin i Buenos Aires, och vi kommer förstås fortsätta rapportera om de förödande jordskalven i Venezuela i senare sändningar och i vår app. Höga halter av PFAS-kemikalier har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetters flygplats utanför Göteborg, det skriver Göteborgs-Posten. Källan till PFAS-föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området, men påpekar samtidigt att det inte finns anledning till oro om man redan har ätit kött från området. Det var Ekot.
6: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon. Det har blivit torsdagen den 25 juni och klockan är 5:02. Matcherna blev då precis avklarade här då för dig som vaknat och undrar hur det har gått, så kan jag meddela att det blev 3-0 i matchen mellan Mexiko. Alltså Mexiko fick 3, Tjeckien 0. Och Sydafrika slog Sydkorea med 1-0. Och nu fortsätter Vaken som vanligt. Vi ska hinna med Flash och allt vad det heter innan det blir sport igen i uppsnacket efter Ekot vid 5:30. Så nu lite väder för dagen. Det väntas sommarvärme i Götaland, där det blir mest soligt och riktigt varmt. I Svealand och södra Norrland där varvar solen och med en del moln, och läggs upp i norr så ökar molnigheten under dagen, och det kan komma lokala skurar eller lätt regn. Temperaturen landar på mellan 25 och 30 grader i söder, medan norra Norrland får 14 till 19 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Lycklig med Happy Now. Lyssna på Vaken med P3 och P4. Jag är lite orolig för min röst. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den. Sist när jag började låta så här så försvann den gradvis under veckan och till slut kunde jag inte sända radio. Utan fick sjukskriva mig, även om jag inte var sjuk. Så kan det bli ibland, jag vet inte. Jag har inte ens skrikit eller festat eller något sånt. Ja, jag har skrikit på barnen, men då borde ju alla föräldrar låta så här. För mer än någon annan har jag inte skrikit, tror jag. Hörrni, klockan den är 6-7 minuter över 5. Alltså den är, ja, snart blir den 7 minuter. Jag försökte vara precis men blev kanske otydlig istället. 6-7. Och jag tänkte att vi skulle göra en vaken flash om en liten stund. 4:15 så är det nämligen så här för nytillkomna lyssnare som inte varit med om det här tidigare. Så tar vi en bild under hela sommaren när det är sommartablå. 4:15, tisdagar och torsdagar. Du tar en bild på vad du gör just nu, i detta nu. Antingen kan du vända kameran mot dig själv och ta en bild på dig. Le eller vara sur eller bara fånga stunden. Kanske jobbar du, kanske kör du bil så ska du ju liksom helst inte, då ska du ju köra åt sidan och så. Eller så tar du en bild på din omgivning, kanske någonting, någon katt, någon hund, någon ko. Vars mycket rådjur på vägarna. Någonting. Bara fånga stunden. Fånga carpe stunden. Och så kommer jag göra samma sak. Jag kommer lägga upp den på vår Facebook. Och i den tråden under min bild så lägger du din bild. Och tillsammans så blir den här tråden en ögonblicksbild och collage med bilder över hur Sverige såg ut den 25 juni 2026. Klockan 4:15. Hur Sverige vaknade den här morgonen. Inte det underbart? Och det är som att det vore nog. Men det är det inte. För efter den här dagens flash, som är sista den här veckan, så kommer en av de här bilderna från tisdags eller torsdags då att bli vinnande. Och imorgon kommer det ske en vinnarintervju med den personen, om den vill eller är vaken. Och då kommer den få ta hem då ett pris. Det är antingen en sovmask där det står "Jag är vaken" med P3 och P4. Eller en tygkasse. Så kan man vinna. Så vet du redan nu att du har en väldigt gullig katt, väck den eller väck den inte. Gör den redo för att posa inför kameran. Och så sätter du ljuset redan nu, kommer in i stämning. Säger yes, yes, yes. Och sånt som fotografer säger. Och sen så tar vi en bild helt enkelt. Inte nu, 4:15. Så jag kommer tala om, jag kommer räkna ner. Så gör det bara redo nu.

0: Tove Lo, I'm your girl, right? Dessvidan, Tom Jones, Give a little love. Snart hörni, klockan 16:15 och då vet ni vad som gäller. Du som inte vet, gör bara som jag säger. Ta upp kameran, planera någonting du ska fota, var med på när jag räknar ner. Och så tar du en bild. Fråga inte varför, du behöver inte veta varför just nu. Du ska få veta varför snart. Ta en bild bara. Var med på det roliga. Upp med kameran nu då, så ska vi gemensamt klicka.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Okej, okay. Jag tog min bild inifrån studion så ni får se lite behind the scenes. Jag har ju TV på här i bakgrunden och följer nyläget i världen. Vi kommer återkomma till det om en liten stund. Men nu vill jag att du tar den här bilden. Jag ska ta den här bilden och lägga upp den på Facebook. Och du tar din bild och lägger upp på Facebook. Och så då bildar vi den här gemensamma tråden över hur Sverige vaknade. Den 25 juni 2026.
2: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Fanny Avon med tiden läker alla sår. Inne på vår Facebook vaken med P3 och P4 där jag just nu sitter och kollar på era bilder som ni har lagt upp. Tyvärr så är de dolda för alla andra. För Facebook tror att det är spam. Så det är bara jag som får se dem. Men jag sitter faktiskt och klickar i så att ni alla ska få se dem. Och ta bort den här spamfiltret på bilderna. För hand, en och en. Så då vet ni, har syns er bild, då har jag sett den. Så att vi ser allt. Och vissa bilder avdöljer jag faktiskt inte. Jag märker nog när det är en del reklam och produktplaceringar. Kommer jag inte visa. För så jobbar vi på public service. Igår var det mycket katter, idag är det jättemycket hundar och lika glad jag för det. Alltså Patricia, den här hunden som du har lagt upp som sover lite tidigt att vakna. Så ligger hunden där och sover och vill inte alls gå upp. Nej. Skönt att det är så, alltså inte tvärtom. Så det är några som väntar på morgongöttat innan promenaden. Ja, frukost. Gud vad gott. Och så är det någons lilla, det är två hundar. En har ett litet gosedjur där, väldigt gulligt. Kanske sover vi igen. Förlåt, jag får såna röst när jag är gulliga hundar. Får inte det med katter, men får de hundar. Åh, kanske får det nu, Gunilla. De här katterna och kattungarna på bilden här. Och duktiga mamman som ligger där. Så tänk vad djur. Mammor är duktiga, de bara vet. De läser ingen bok om hur man blir förälder. De bara vet hur de här kattungarna ska tas hand om. Och de ligger i en hög, kattungarna, med alla huvudena gosar in sig i varandra. Underbar bild, Gunilla. Den är absolut kvalificerad för ett vinnarpris. Så har vi en kanin som är väldigt gullig också. Oj, oj, oj. Oj, blå ögon. Balder väntar på mig och sin frukost. Mycket djur som är vakna och väntar på sin frukost just nu. Åh, vad vackert. Här är från Per. En järnväg. Alltså det här ser nästan... Det ser nästan... Gud, det ser ut som en tavla. För Johan. Ute, är det där din vy just nu? Är det så blått på himlen? Här är det grått här utanför. Jenny är på väg till jobbet. Se där. Jag tror att du blir skjutsad till jobbet. Jag hoppas i alla fall att vi ser två händer som tar bilden i på sidan. Jo, men det blir du. För det här är vänster sida. Ja, snyggt. Och sen Elvis the King är ju med oss den här morgonen också. Katten. Oj, tid på gymmet, Jessica. Det gäller att vara uppe i tid. För att hinna med allting. Vikter som man ser på ett gym. Här har vi en liten hund till. Och vad men jag har soligt överallt. Kommer jag också se solen när jag går ut från den här studion? Mm. Oj, någon som är uppe i kyrkan. Äntligen stod Lilian i predikstolen. Gör fint i Brämhults kyrka. Nej, det står inte i predikstolen. Det står uppe vid orgen. Faktiskt se. Underbart. Det här är

Lasse Stefans, ingen plockar en maskros. Ja, för er som inte har Facebook då, är det många som undrar in till mejlen och sms-inkorgen. Hur gör vi? Ja, men ni gör så. Ni skickar på mejlen eller sms-inkorgen. Jag ser ju dem där också. De är bara inte med, med i det här collaget då, som blir över när man kan scrolla. För det här är min privata inkorg, eller privata, men vakens. Men lika glad är jag för det, för här ser jag då Andrea som har skickat in en bild på från bageriet där ni står redo att baka bullar och annat gött. Hörrni, jag ska säga det också, det är på sin plats att göra det för dig som är nyvaknad och inte kanske har hört nyheterna som har varit under natten. Det är nämligen så att det har skett två mycket kraftiga jordbävningar utanför kuststaden Morón i Venezuela, och skalven uppmättes till magnitud 7,2 och 7,5 på skalan med bara en minuts mellanrum. Och det finns en stor risk att dödssiffran efter skalvet blir väldigt hög. Amerikanska USGS har uppskattat att det kan bli mellan 10 000 och 100 000 dödsfall, detta enligt Reuters. Och jordbävningarna är bland de starkaste som drabbat Venezuela på mer än ett århundrade. Så det här är väldigt, väldigt kraftiga jordbävningar, och vi kommer att följa detta. Det här är en pågående katastrof där omfattningen då fortfarande är oklar, och vi följer det här. Men också alldeles strax klockan 17:30 så kommer Ekot in med nyheter, så där kommer du få mer vetskap om det. Och sen blir det uppsnacket i P3 och P4. Hörrni, tusen tack att ni har varit med i Vakenflashen och skickat era fina bilder. Imorgon fredag så kommer en vinnare att utses för den här veckan. Men sen pågår ju den här Vakenflashen hela sommaren under sommartablån. Varje tisdag och torsdag får du en ny chans att ta en ny bild och vinna ett pris för veckan. Och då är det helst så att man ska ställa upp på en vinnarintervju, för vi vill ju prata med dig och om den här bilden. Vem det blir jag får prata med imorgon, det får vi helt enkelt se. Jag är så glad att jag har er som låter mig kika ut från Studio 27 och ut från allt som har med radiohuset att göra och blicka ut i Sverige tack vare era bilder.

0: George Harrison med Got My Mind Set On You. Vaken tackar för sig och lämnar över till uppsnacket efter Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Venezuela där det har varit 2 kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så är det stor risk för att dödssiffran blir mellan 10 000 och 100 000. Enligt samma myndighet så hade jordbävningarna magnituder på 7,5 och 7,2 och flera delstater har drabbats. Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och den största internationella flygplatsen har stängts på grund av att den skadats allvarligt i jordbävningarna. Venezuela firade en nationell helgdag och många var hemma när jordbävningarna drabbade landet vid 6-tiden på lokaltid på kvällen. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
4: Och jag har själv försökt nu ikväll, latinamerikansk tid, att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, internet ligger nere, alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner. Men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor. Det här är ju Latinamerika och i Venezuela är ju de allra flesta hushållen där drivs ju mycket i kök och så med gas. Så det är också kan man också bli en potentiellt väldigt stor risk framöver.
3: Rapporterade Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Nu till Sverige och innehållet i falukorv, för företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar så visade det sig att det är försvinnande lite nötkött i flera kända produkter. Vi hör Pelle Svensson som är ute och handlar i Jönköping.
5: Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
6: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys, en stickprovskontroll som gjordes i maj, visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
7: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges Konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller så är märkningen missvisande.
8: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
6: 2 av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju utan hänvisar till en ansvarig chef som är på semester. Men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
7: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
3: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson på P4 Jönköping. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm så har man dock förberett sig ordentligt. Och kanske på ett lite oväntat sätt, säger undersköterskan Alla Almin.
9: Det här vita

0: förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
1: Det, för att de blir törstiga av det?
0: Ja, och de vill ha mer att dricka.
2: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Och de har dessutom fått en utbildning för att kunna upptäcka symptom på uttorkning och överhettning i tid. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
3: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
4: Reporter här Annie Säv. Vädret soligt i Götaland och Värmland med 25-30 grader. Resten av Svealand och sydligaste Norrland lite mer moln och 20-25 grader. Övriga Norrland kallare och någon regnskur. Ekot Matilda Durehed.
5: Efter Sveriges berg- och dalbane-VM ska vi nu få svar. I natt avgörs det hur den här sommaren fortsätter när Japan väntar i den tredje gruppspelsmatchen.
6: Från maskinförare till målmaskin får Dennis Undav chansen från start nu i Tyskland.
5: Och efter de tveksamma insatserna i början av mästerskapet, nu har Brasilien landat på riktigt och inte minst Vinicius Junior.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
5: Ah, känner mig som en ut- och invänd trasa. Men jag har också haft en väldigt ljuvlig VM-natt, det måste jag säga. Jag har liksom valt att stanna kvar i Dallas-tid, som man ju gör ibland för konsten eller sporten. För att kunna se de här matcherna, kunna liksom sitta här nu i någon slags tillstånd och kunna återberätta vad det var som hade hänt egentligen. Mm. Vi har ju fått se spänning, dramatik, avgöranden. För nu har vi alltså gått in i den tredje och utslagsgivande gruppspelsomgången. Vilka går vidare och hur ser kampen ut för triorna? Mm. Först ut grupp B, där Schweiz mötte Kanada i en gruppfinal. En match som Kanada började bäst och låg och tryckte på egentligen hela den första halvleken. Schweiz såg också där återigen tröga och lite stabbiga, ostfondyga ut. Men direkt i början av andra halvlek, då hände det här.
8: Das ist Personal angeht, man Zambi. Dann die Möglichkeit, Vargas, Vargas! Ja! Ja!
9: Gjorde de mål? Nej.
5: Strax därefter ökade dessutom 20-årige Johan Mansambi på för Schweiz. Inhoppande Mansambi som vi hörde för en avsnitt sen. Han hoppade in och gjorde två mål när han blev inbytt mot Bosnien-Herzegovina sist. Extra intressant att stanna upp vid. Mansambi, det är blott den tredje spelaren under 21 genom alla tider som har noterats för fyra mål och eller assists i ett VM. Det är bara Kylian Mbappé från Frankrike och Thomas Müller, Tyskland, som mäktat med det här förut. Det är liksom en supertalang som håller på att koka där i Schweiz. Matchen slutade till slut 2-1. Schweiz vinner gruppen just före Kanada, spelar 16-delsfinal nästa fredag. Det gör också Kanada redan nu på söndag mot Sydafrika. Det är liksom helt klubbat och klart nu. Mm. Om inte jag har förstått det hela fel. Men det tror jag inte. Ja. Du, samtidigt tog sig Bosnien-Herzegovina an Qatar. En match som Bosnien till slut relativt enkelt vann med 3-1. Vi säger bye-bye Qatar för den här gången. Och Bosnien glider in på tredje plats i sin grupp. Och vad det här betyder, det ska ju du snart summera.
9: Jaha, jag hoppas vi kunna göra det.
5: Ja. Ja, eller i alla fall ge oss någon slags hint, en liten förståelse.
9: Yes.
5: Men först över till grupp C. Jag tänker som C då, som i Carlo Ancelottis Brasilien som ställdes mot Skottland. En match där pressen framförallt låg på Skottland att få med sig ett resultat. De har i och för sig vunnit och förlorat tidigare i det här gruppspelet. Samtidigt så har ju Brasilien sett rätt tröga ut. Man har saknat det där liret, det som kallas för Joga Bonito, det vackra spelet. Och det var faktiskt Skottland som började bäst i matchens inledande minuter innan de bjöd på tidernas tabbe.
10: Fullständigt förfärligt uppspelsförsök av Angus Gunn, målvakten, och Scott McKenna, mittbacken. Det är bedrövligt dåligt. Bollen hamnar hos Vinicius Junior som bara kan lägga den i det öppna målet.
5: Mm, och strax därpå var det dags igen.
10: Vinicius, ett mål till. Nej, men det är ju obegripligt. Vad håller Skottland på med? Det är det sämsta spelet i eget straffområde i världshistorien.
9: Oj!
5: Men vet du, den gången hade skottarna tur, för målet dömdes bort för foul på målgöraren Vinicius Junior när han snodde åt sig bollen från det drällande skottosäkra försvaret. Men Vinicius, han dök upp igen i slutet av halvleken.
10: Hit och dit, inlägget kommer, och så är det Rick i mål! Vinicius Junior, den här gången ska det väl... godkänt. Han kommer precis på rätt ställe när Gunn sträcker sig efter bollen men inte riktigt når den.
11: Pratar Yoga Bonito här, nu är ni tillbaks ju. Det vackra spelet.
5: Matchen slutade till slut 3-0. Efter att Manchester United-anfallare Matheus Cunha skickade in 3-0. Som apropå Joga Bonito, han ställde sig i hörnflaggan sen och gjorde sin speciella, du vet, stå på vågsurfbrädan målgest. Den är skithärlig tycker jag. Surfa på skön våg efter mål. Dessutom fick vi se flera av hans lagkamrater som gjorde den klassiska polera skorna-gesten sen.
9: Ja, den är ändå alltså, old school.
5: Den är old school, de lekte verkligen. Och inte nog med det, med kvarten kvar, då kom ju han också tillbaka.
10: Det har gått nästan 1000 dagar sedan han hade den gula brasilianska landslagströjan på sig senast. Nu är han med även VM 2026. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får kärleken.
5: Efter allt snack som har varit, 15 minuter plus tilläggstid fick ju Neymar i den här matchen. Och Brasilien håller på att varva upp. Det känns så himla typiskt Carlo Ancelotti på något vis. Klara oavgjort mot svåra motståndaren i gruppen Marocko i den första matchen. Och sen på ett närmast lojt vis slå Haiti med 3-0. Det var ju några tillfälliga ögonblick av briljans i den här oerhört tråkiga matchen annars. Och sen går de ut och slappnar av mot Skottland och bara spelar ut hela registret. Höjer stämningen i laget och går in i det här slutspelet nu med formen toppad. Och vips har Brasilien vunnit sin grupp i VM. Det här är 12:e gången i rad de gör det här i ett sånt här mästerskap. Vinicius Junior har blivit utsedd till matchens lirare i samtliga 3 av de här matcherna de har spelat. Och nu är han också 2 i VMs skytteliga på sina 4 baljor.
9: Vad är det för leverans de ger ändå, de här målgörarna? Alltså Haaland, Mbappé, Messi, Ronaldo nu också. Det är sjukt.
5: Visst är det häpnadsväckande. För Brasilien då väntar i 16-delen 2:an i Sveriges grupp, som just nu är Japan. Och efter att Marocko vann sin match mot Haiti går de vidare till slutspel och möter där vinnaren i Sveriges grupp, vilket ju som bekant är Nederländerna just nu. Skulle allting falla rätt för Sverige ikväll, då är det ju Brasilien eller Marocko som väntar, men troligare är väl ändå att Sverige slutar 3:a. Eller hur? Och då är det istället kanske Skottlands resultat som är intressant. För att de landar nu in på 3 poäng, samma som Sverige, men har något sämre målskillnad. Och nyss då, för att lägga på det här, fick vi in resultaten i grupp A, där värdnationen Mexiko spelade. De tog sin 3:e raka seger mot Tjeckien, medan Sydafrika knep vinsten mot Sydkorea, vilket skickar iväg just Sydkorea till slutspel. Och därmed säger vi Nasledano Tjeckia, för de är ute.
9: Just det. Sydafrika tar den andra platsen och 16-delsspelet är säkrat. Och i och med det så lever ju faktiskt fortfarande hoppet om att en 3:a ifrån grupp A går vidare och ger liksom Sverige, om Sverige blir 3:a, lite mer mänskligt motstånd i en 16-delsfinal. Eftersom Sydkorea just nu ligger på den där positionen med -1 i målskillnad. Det borde räcka, hälsar matematiker Andreas Lundin, för att de ska bli bland de 8 bästa 3:orna. Och i så fall kan Sverige fortsatt få ett inom citattecken lättare motstånd om man går vidare som grupp 3:a. Ja, vi ska skifta fokus till Sverige, för att i natt så avgörs ju det svenska slutspelsödet. Det kan bli en rysare visserligen som lever ännu längre än så om vi behöver vänta in andra resultat. Vi anropar Dallas. Hallå, Emanuel Nashed.
12: Hallå, hallå mina vänner.
5: Hej.
9: Hur var det på träffen med media och laget inför matchen?
12: Ja, det var ju inte alls länge sedan jag kom hem därifrån. Det är bara kanske 2 timmar sedan vi var där, jag och kollega Selma. Det var ganska avslappnat tycker jag ändå. Vi fick ju bara se 15 minuter av träningen och sen så var det Alexander Isak, Besvort Sinelli och Gabriel Gudmundsson som pratade. De såg rätt chill ut tycker jag, och det var lite så att pressen hade släppt frågorna om Hollandsmatchen. Det var inte lika mycket attack mot försvarsspelet som det har varit tidigare, utan det var fullt fokus framåt och fokus på Japanmatchen som alltså väntar i natt då för er del och imorgon kvällstid här i Dallas. Men dessförinnan var vi ju på Stora Arenan där de ska spela, och då var det ju pressträff med Graham Potter, och det har ju snackats en del om kanske ska det bli några förändringar, och ja, han förbundskaptenen Graham Potter öppnade väl upp lite för det.
13: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, yeah, also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations.
14: Har du kollat på några förändringar i start 11?
13: Well, there's always that consideration, third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's slight changes in certain positions. things we've thought about, of course.
9: Spännande ändå. Alltså det är ganska uppenbart att han vill se förändring oavsett om det blir byte i startelvan eller inte, med tanke på hur det såg ut mot Nederländerna. Men vilka spelare är det som kan komma in då, Emanuel? Kan man få någon känsla för det?
12: Mm. Han sa ju faktiskt också på presspodiet sen att det kan bli 1-2. Då var han lite mer specifik när han uttryckte sig. Men han tryckte också väldigt hårt på ordet maybe. Han hade ändå dock bestämt sig ganska klart för vad han skulle göra imorgon utan att dela med sig av det, såklart. Så att kanske döljer det sig någonting där. Och det har ju snackats mycket om Elanga efter det fina inhoppet senast, när han också blev målskytt. Och också en Lukas Bergvall som kommit in i båda matcherna och gjort det bra med energi, fysiskt spel. Och det är många som vill ha in honom i den svenska startelvan. Men kanske lite överraskande för mig, när Sinelli dök upp idag på pressträffen så pressades han lite på vad de hade fått reda på om han var en av dem som skulle starta. Och han sa ju såklart ingenting, men om man lyssnar på honom så kanske det döljer sig någonting bakom det där fnisset.
14: Det var många som pressade i hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
15: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
14: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur är känslan i truppen och kanske framförallt för dig? Liksom, hur fräsch är du?
15: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form, så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så.
16: Ja, vilken teflonpanna han också är, när man tänker på det. Men du, känns det som att spelarna är liksom redo, att de är tillbaka mentalt, att de har skakat av sig det här nederlaget mot Nederländerna?
12: Ja, men lite känns det ändå som att den matchen är släppt. Sen hur mentalt redo de är för Japan, det är svårt att säga. Det är lite det som har varit med det här landslaget. Vi har fått 5-1 i positiv bemärkelse och vi har fått 5-1 i negativ bemärkelse, och det känns som att det kan ta vägen lite vart som helst. Men känslan på spelarna var i alla fall inte att de var helt sänkta av Nederländerna-matcherna fortfarande, utan den första delen av träningen vi såg, det var ganska glatt och bra stämning, och fokus verkar vara in mot Japan. Men hur redo de är, det är ju, ja, hade jag vetat det och så hade jag ju kanske haft mer lön än vad jag har just nu och jobbat på något annat ställe.
9: Vi kan vända oss mot en annan löntagare om en stund då, Jon Persson, experten som kanske kan förklara hur redo han tycker att de är. Eller vad, ska vi lämna det åt honom? Men
12: han har bra expertis, inte bara kring fotboll kan jag meddela, han har mycket annat, men vi håller ett fotboll idag kanske då.
9: Ja.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
16: Vi ska snart prata med Jon, men först, precis innan jag lämnade Dallas igår, då började ju svenskarna flöda in till stan. Och jag har ju sett japaner, nederländare, argentinare, britter, alla komma och lämna inför sina matcher de gångna veckorna. Men inget annat landsupport har kommit i sådana drivor och så många dagar före match som svenskarna. Det båda ju ändå gott för stödet på plats, för i Houston, där de mötte Nederländerna, då var ju Nederländerna i sådana mantal. Det var helt vansinnigt hur mycket orange det var på den läktaren. Ändå hörde svenskarna bäst. Så det finns ju alla förutsättningar i världen för att det här ska bli en fest. Vi behöver ju allt stöd, eller hur, för att ta de här poängen mot Japan.
9: Vi hoppas på det. En av de som kommer vara där, det är landslagslegendaren Jesper Blomqvist. Fram till förra veckan var han den yngsta VM-spelaren någonsin på herrsidan. En titel som numera Lukas Bergvall har. Och just Bergvall, apropå förändringar som vi pratade om nyss, honom vill Blomqvist se från start mot Japan.
17: För att få lite mer bett i defensiven och lite mer liksom ork på mitten, så skulle jag gärna se honom där. Jag ser honom som en framtida lagkapten, 100%. Otroligt spännande och duktig spelare.
18: Och att Lukas Bergvall tog över rekordet som Sveriges yngsta VM-spelare tog Jesper Blomqvist emot med blandade känslor.
17: Det var väl både och. På ett sätt är det tråkigt. På ett sätt så startade jag, så då var det, så har jag kvar en del av rekordet i alla fall.
9: Samuel Silén som snackat med Jesper Blomqvist, också motståndarlaget Japan här, som Jeppe är lite rädd för ändå.
17: De har ju någon slags mentalitet där som gör att de är väldigt duktiga på att följa sin matchplan och att alla förstår den och gör. Alltså, nej, de känns väldigt kompletta som ett kollektiv och en spelidé som är väldigt, för dem väldigt tydlig. Och sen en otrolig fysik också, där de orkar springa väldigt mycket.
9: Ja.
16: Ja, du, jag satt mest och myste över minnena Jesper Blomqvist gav. Han har ju trots allt vunnit Champions League.
9: Ska du klämma in laget två gånger i dagens avsnitt?
16: Det var inte jag som valde att ha med Jesper Blomqvist i dagens program. Men du, en annan som ska supporta Sverige på plats, det är Lukas Natansson. Mm. Han är en av omkring 10 000 svenskar som är bofast i Dallas och Fort Worths storstadsområde. Det är ju ett av de större i USA. Och Lukas håller just nu på att öppna en godisbutik med svensk godis. Du har säkert sett att det har ju blivit skitpopulärt i USA den senaste tiden tack vare sociala medier. Vilket svenskt godis gillar då egentligen jänkarna bäst?
19: Surt, det har vi märkt. Och självklart alla Bubs, de är stor favoriter. Ahlgrens bilar, alltså det är ingen lakris. Ingen gillar lakris, det har inte slagit.
16: Okej, men du ska på Japan-matchen. Hur är känslan?
19: Trots förlusten så är det ändå råpepp. Alltså det ska bli skitkul, så här, men World Cup, det drar hit så sjukt mycket människor och det är en så stor fest, liksom, folkfest. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre. Det är förhoppningarna.
7: Mm. Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Vi ser fram emot Japan-matchen. Det finns anledning att vara lite orolig, känner ju vi, Samir och undertecknad Susanna Andrén, i och med att Japan kom tillbaka mot Nederländerna ett par gånger om. De är kvicka, de är skarpa och de har också det senaste året vunnit landskamper mot både Brasilien och England. Och de har varit på gång, alltså vi har sett det förra VM också. Japan vann sin grupp då, före både Tyskland och Spanien. Sen tog det visserligen stopp då i nästa skede efter straffavgörande mot Kroatien, som ju sen slutade trea i hela turneringen. Expert Jon Persson, kort fråga, när vi nu bjuder in dig också. Är Japan bättre än Sverige? Ja eller nej?
20: Ja, men det är de. Det skulle jag säga. De är absolut ett bättre lag än Sverige.
9: Och hur mycket bättre är de?
20: Ja, hur långt ett snöre, höll jag på att säga. Men otroligt jämn match med Nederländerna, framförallt i öppningsmatchen där. Då. Där jag tycker, som precis du nämner, att de kommer tillbaka två gånger om, men också i perioder av matchen som de är minst lika briljanta som Nederländerna kan vara. Jag tycker att Nederländerna kanske har toppar som är högre i matchen, men tittar du över hela den matchen så har Japan en enormt hög nivå matchen igenom. Liksom, och vi har pratat i många år om kvickheten och allt det här, men de har så mycket mer nu. Det är ett lag med många egenskaper som är väldigt bra. Så att det här blir en rejäl utmaning, tror jag.
16: Vad ser du i det svenska laget då som tyder på att man kan stoppa japanerna från att spela sitt spel, att spela ut?
20: Jag tror på något sätt att 5-1 som vi fick senast åt fel håll, så att säga. Det kan ju hända, och det var ju, som jag ser det, ganska, alltså, och som säkert många andra ser det också, ganska liknande situationer som jag tror också att Graham Potter och company ganska enkelt kan rätta till, om vi ser det så. Jag tror att det handlar lite grann om aggressivitet, det handlar lite grann om hur vi stänger kanterna, och framförallt handlar det om, vad ska man säga, hur vi beter oss defensivt i eget straffområde. Ska vi ha två mittbackar som är före första stolpen eller ska vi inte ha det, och så vidare. Så att jag tror att det är ganska, vad ska man säga, få grejer som Sverige behöver rätta till. Det tror jag att man kommer hantera. Så att får vi en mycket bättre defensiv så kan vi också ge oss själva lite bättre möjligheter att stänga till där. Och då vet vi ju, det har vi ju sagt 1000 gånger i det här mästerskapet, att vi har ju ett gäng där framme, framförallt två forwards då, som är väldigt bra på att skapa chanser också. Så att, nog har vi chansen, och absolut. Så
9: tror du
20: är
9: det?
20: Men Japan är ett bra lag.
9: Tror du det? Summa summarum, ja, men att alltså, Sverige kan vinna, ja, men alltså, här?
20: Nej, men alltså, ja, det tror jag absolut att vi kan vinna. Men jag tror så här, om vi spelar 10 matcher så tror jag Japan vinner 7. Sådär. Så det skulle jag nog säga.
16: Hur många av de matcherna slutar oavgjort, skulle du säga?
20: Jag menar då att ingen slutar oavgjort. Man spelar tills de vinner. Liksom sådär. Men jag tror att det är ett väldigt bra lag med liksom bredd. Och sen är det ju av förklarliga skäl liksom spelare som kanske inte vi europeer känner till så här, liksom jätteväl sådär. Men vi ska absolut inte säga att det här är ett enkelt motstånd på något sätt, utan stor respekt för Japan.
9: Ja, vi får se 0-1-0-0. Tack så mycket, Jon Persson, och lycka till med din match.
20: Tack själv. Ja, tack för det.
9: Jag tänkte skifta fokus lite från Sverige till Tyskland och deras Gustav Lundgren, För de har faktiskt en sån i sitt trupp.
16: Gustav,
9: det kanske haltar lite rent sportsligt i resonemanget. Men jag tänker på 28-årige Dennis Undav som räddat Tyskland med sina 3 mål och 2 assist på VM här som inhoppare. Undav är bäst i världen, vrålade de tyska fansen.
1: Dennis Undav är den bästa spelaren i världen, men så stark för startelf.
9: Det är en spelare som många vill se i den tyska startelvan nu. Vi ska återkomma till det. Men man älskar ju supersubs, Samir.
16: Ja, det är också ett tema vi har börjat vänja oss vid under det här mästerskapet. Bara idag pratar vi om Mansambi i Schweiz som återigen byts in i mål. Promise i Kanada. Kanadas mål görs också av en avbytare till exempel, bara i den matchen. Det är helt enkelt lite så VMs USP, tänker jag, den här gången. Vi har pratat väldigt mycket om det. Det är de här supersubsen som gör skillnad.
9: Men jag sa ju det här med Gustav Lundgren. För bara några år sedan spelade alltså Dennis Undav i den tyska 3:e divisionen. Surkål och rostat bröd, det var vad han levde på. Särskilt i slutet av månaden, vid ett läge där så tjänade han 1000 spänn motsvarande i månaden på fotbollen. Och då utbildade han sig till maskinförare för att inte vara en citat börda för sina föräldrar som hjälpte honom att betala hyran. Det här har han berättat om i en intervju med tyska Die Welt. Men sen så snappades han upp lite från sidan och gjorde en lite ovanlig flytt till belgiska andra ligan, hjälpte Union Saint-Gilloise att avancera till högsta divisionen där, och sen året därpå vann han skytteligan. Det här var 4 år sedan. Brighton värvade honom. Det kanske inte var någon dundersuccé, men han slipade på sitt spel där och blev mer stark, effektiv, rak. Och sen gick flytten till Stuttgart. Och i år var han näst bästa målgörare i Bundesliga bakom suveräna Harry Kane, såklart, i Bayern München. Och han är ju uppenbarligen i form, Dennis Undav. Han har nu gjort mål på 11 landskamper som han har spelat, 9 stycken mål. Och han kanske då får starta ikväll när tyskarna ska sy ihop gruppspelet. De är redan klara etta. Dennis Undav har gjort vad han kan för att visa hur bra han kan vara, även i VM. Men det som talar emot honom, det är relationen med förbundskapten Julian Nagelsmann. Något som har fått en del tyskar att liksom se på Nagelsmann och tänka, vad är det för fel på Kahn? För att redan tidigare i år var det väldigt tydligt att Undav var inte nöjd med att sitta på bänken i landslaget. Så spelar ju alltid, eller hur? Man vill ju liksom vara med och spela. Det har vi ju hört från Elanga i Sverigetruppen till exempel. Det behöver inte betyda att det är någon fnurra på tråden. Gud, nu satt jag i halsen. Det var så känslosamt.
16: Satt en fnurra i halsen.
9: Ja, exakt. Men Nagelsmann verkade inte respektera det där resonemanget offentligt. Kanske sunade han till då över att det hamnade i så stort fokus i samband med landslagssamling och en match mot Ghana i våras. Tyskland vann den matchen tack vare inhopparen Undavs segermål. Men efteråt så var Nagelsmann märkligt kritisk. Alltså alla hajade till när Nagelsmann sa, jag tycker inte att hans prestation var särskilt bra före målet.
21: Jag fann sin leistung bis zum Tor nicht gut. Hat, glaube ich, einmal en ball berührt. Und ja, er hat sein Tor gemacht. Das ist sein Auftrag, das ist seine Rolle. Damit ist, glaube ich, alles besprochen. Über jetzt 7 Tage Dauerthema Dennis Undav.
9: Nagelsmann hade sunat till och konstaterade att han gjorde sitt mål, det är hans uppdrag och därmed är väl allt avhandlat efter 7 dagar ständigt om denne Dennis Undav. Slutcitat.
16: Det är någonting med de lite yngre tränarna och deras man-management som ofta visar sig i såna här situationer.
9: Ja, men jag tycker inte att det är riktigt elegant från hans sida, det får jag säga.
16: Nej.
9: Så vi får väl se om Undav fortfarande är en nagel i ögat på den tyske coachen eller om han liksom ger honom chansen att visa upp sig från start ikväll.
16: Och vi fortsätter på det här inslagna spåret. Dubbelmatcher hela natten. 22.00 avgörs grupp E med Tyskland som sagt klar gruppvinnare mot Ecuador. Men i frågan om att nå topp 2, då har ju Elfenbenskusten gyllene läge i sin match mot Curaçao.
9: I Sveriges grupp F, där handlar det om 0-1-0-0. Sverige kan landa på alla positioner utom den sista. Och matcherna, det är ju Japan mot Sverige och Tunisien mot Nederländerna.
16: Och så 0-4-0-0 grupp D, och då handlar det om en direkt avgörande kamp om andra platsen mellan Paraguay och Australien. Där finns ju också klara gruppettan USA som spelar mot redan utslagna Turkiet.
9: Och 05.35 imorgon, då hoppas vi att det är glädje som präglar sammantagna tankarna och analyserna när vi är tillbaka i direkt sänd form i P4 P3, och sen poddas det i appen strax därefter.
7: Du har hört Uppsnacket fotbolls-VM. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket. Och glöm inte att klicka i hjärtat och slå på pushnotiser, så får du påminnelser och missar inga avsnitt.
0: God morgon hörni, nu är ni med P4 Sveriges Radio Östergötland här igen. En härlig sommarmorgon har vi, det är den 25 juni. Jessica Gredin heter jag, är också med mig. Rebecka Seler där ute i morgonkvittret. Rebecka, hej, hur har du det?
2: Hej, god morgon. Jag har det superhärligt. Solen skiner här.
0: Du och alla de kvittrande fåglarna, hör jag. Vi har också Emmy Heiskanen med oss på nyheterna denna morgon. Hur har du det?
22: Jo då, det är bara bra. Lite morgontrött.
0: Inga jordgubbar till frukost. Det skryter lite med att jag hade det här.
22: Jag är ingen frukostmänniska, så nej.
0: Inte än. Nej. Nyheten idag, vad handlar det om på morgonen?
22: Ja, precis. Det blir inget nytt häkte i Norrköping, som har varit en plan med den nya byggnaden av det nya storfängelset.
0: Mer om det får vi då av Emmy så småningom när det är dags för lokala nyheter. Men först ska vi nu till Ekot, och det är Gustava Söder som tar vid och börjar i Venezuela.
23: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet, och det rapporteras om stora skador i flera delstater och dödssiffran väntas bli hög.
24: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven, som skedde med mindre än en minuts mellanrum, ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. Inga officiella uppgifter om antalet döda och skadade har offentliggjorts, men enligt USA:s geologiska myndighet kan det handla om tusentals döda. Landets interimspresident Delcy Rodriguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. Ett intensivt räddningsarbete pågår där räddningstjänsten försöker gräva fram överlevande ur rasmassorna. Flera latinamerikanska länder, men även USA, har erbjudit nödhjälp.
25: Till Sverige. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck. Länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur som skjutits i det aktuella området. Företag lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. En av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
26: Det borde inte få stå nötins i det läget.
27: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
28: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
29: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
27: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
28: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet, och att de följer gällande regler för märkning.
25: Reportrar Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping.
23: I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning som kom igår. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonalen på sjukhuset.
3: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that I wasn't in labor.
4: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
5: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
4: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniadou, London.
23: Och det här var dina ekonyheter klockan 6 och i studion jag, Gustava Söder. För fler nyheter kan du hitta i våran app Sveriges Radio.
0: Tack för det. Sveriges Radio Östergötland, P4, är detta. Jessica Gledin heter jag. Vi har som sagt var Emmy med oss på nyheterna och Rebecca ute med mikrofonen och sändarväskan på ryggen. Och ett väder, va? Du vet hur det ska bli.
6: Ja, solen lyser här på mig och det blir övervägande soligt väder här under dagen. Men i eftermiddag passerar lite moln och möjligen något regnstänk. Temperatur på 25 till 28 grader och en svag till måttlig nordvästlig vind.

0: We Are Young heter låten. Det är ju gruppen Fun som gör den. Vi ska till trafikredaktör Tova och kolla läget. Hur ser det ut i Östergötland denna morgon?
1: Ja, just nu ett ganska bra läge. Inga akuta störningar eller olyckor i alla fall. Men det är ju lite jobb som pågår såklart. Riksväg 23 mellan Kisa och Brokind, och då är vi mellan Kjöleforsbron och Slätmonbacken. Här är det ju beläggningsarbeten som pågår, och när det är igång är vaktlots som styr trafiken där. Så där kan det bli väntetider förbi såklart. Annars så är det som sagt ett ganska stillsamt läge. Inte fullt så mycket trafik ute än. Mm. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Bra, tack Tova. Julin, vi hörs igen denna morgon. Full koll ju på trafikredaktionen. Har de dyker upp när de behöver eller på fasta tider ju. Emmy, hej Skanen. Du berättar om häktet som, hur var det? Blir det inget nytt häkte i Norrköping?
2: Nej, precis. Trots att det tidigare ingick i planerna så ser det inte ut att bli något nytt häkte när det nya stora fängelset ska byggas utanför Norrköping. Och för få häktesplatser ger ju konsekvenser. Och Elisabeth Anestad är chef för Region Öst på Kriminalvården, och så här säger hon.
3: Ibland så är det så att också häktade får sitta kortare eller längre stunder i en annan region, och då får kriminalvården transportera häktade mellan olika häkten, och de konsekvenserna blir ju framförallt för kanske för polisen som får åka lite längre och höra de häktade än att man har dem nära sig då.

0: Ja, vi är ju där och gräver lite guld nu i USA. Tjuvjakt och gänget här när vi gräver guld i USA. Hörrni, sommar, förväntningar på fotbollen inte minst, men också kärleksförväntningar kan det vara. Det ligger liksom i luften lite grann på sommaren, tror jag. Att, ja, men allt kan hända. Vad säger du, Rebecka?
1: Ja, jag tycker att det är någonting med värmen och med de här långa ljusa nätterna som gör att det pirrar lite extra i magen. Det är lätt att ramla in i den här kärleksbubblan, eller vad säger du?
0: Ja, jag vet inte, jag har ju ett långvarigt förhållande, men när jag tänker efter så träffades vi ju på sommaren. Det är väl så, om många skulle kunna gå, om de går tillbaks i sin relation, så kanske det är på sommaren man har träffat. Så det är klart att den som inte ännu har träffat någon är lite extra taggad så här inför sommaren. När vi är ute där, vi visar lite mer av hela oss själva och stämningen är ju en helt annan, eller hur? Det är ju det.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att de här personerna som längtar efter kärlek kan ta sin chans nu den här sommaren. Och...
0: ja, vi tror på er. Det kommer att hända nu. Men vi tänkte vi skulle snacka om det här på olika sätt och du är redan i full gång ute och pratar med folk om ja, men sommarromanser. Eller hur skulle du formulera frågan idag?
1: Ja, nej men vad minns du din sommarfling, din sommarflört? Vad minns du? Hur kändes det? Vi vill veta det och skriv gärna i vår tråd på sociala medier vad du minns och hur du kände.
0: Ja, och blev det långvarigt? Hängde det i liksom?
1: Det kanske är den viktigaste frågan.
0: Ja, eller inte. Eller var det bara en kort, härlig, häftig upplevelse, en vecka eller två, inte vet jag. In och berätta där. Och du har ju redan varit och pratat med folk i Arla morgonstund. Vi ska höra lite hur det lät när du träffade några för en liten stund sedan.
1: Idag pratar vi kärlek här i P4 Östergötland. Har du varit kär någon gång? Och vill du säga ditt namn också?
2: Jag heter Dante och jag.
1: Och du har med dig två kompisar här som heter?
3: Prins David
4: och William.
1: Vi pratar lite om sommarflingar och sommarromanser idag. Är det här någonting som ni har upplevt?
4: Ja, jag är rätt ung, men det har man upplevt.
1: Och hur vill du beskriva den känslan liksom, att vara så här kär på sommaren?
4: Ja, det är, när man är ung så är det ännu mer speciellt, för det är, man är ledig och har mer tid att spendera med varandra och sådana där grejer. Och hitta på lite allt möjligt i sommarvärmen.
1: Du har upplevt den alltså. Har du fortsatt efter sommaren eller har du runnit ut i sanden när sommaren tagit slut?
4: Faktiskt både och.
1: Är du i en relation just nu?
4: Just nu nej.
1: Just nu nej. Får jag fråga er, varför tror ni att just på sommaren liksom, att man känner det här pirret extra mycket? Har ni någon tanke om det?
3: Jag skulle säga på grund av att vädret är bra och att ja, allmänt är ja, bra stämning, så man vill umgås med fina människor och trevliga människor, så det blir att man drar sig till och söker kanske en flickvän och sånt. Och,
2: ja. Ja, men alltså, jag håller väl med. Det handlar väl om liksom så här, man hittar på saker att göra, man kan vara med vänner ute i park, i folkparken och hänga. Väldigt mycket liksom, det finns aktivitet att göra, det finns så här mer kulturella saker att göra, vara ute, shower, saker runt omkring händer, man kan resa. Och det gör väl att man hittar någon anledning att liksom träffa andra människor, hittar en anledning att stöta på andra människor ute i stan och vad som helst.
1: Tack så jättemycket, jag får önska er en kärleksfull dag här.
5: Tack. P4 Östergötland.

0: Ja, men helt perfekt ju med Ted Gärdestad här när vi snackar sommarflörtar och ja, men sommarromanser sådär. Nu är han ju lite vad ska jag säga, fluktare där. Han kommer ju inte fram och ger sig till känna, så att lite creepy kan man ju tänka när man hör den här texten också. Men vi säger att den är romantisk och härlig kort och gott. Hörrni, hur minns ni eventuella sommarflörtar tillbaka i tiden? Det kan ju vara så kort som igår kanske det hände något, men, eller förra sommaren. Eller så är det någon sommarflört som du minns från länge tillbaka men som dröjer sig kvar. Vi vill gärna ha lite stories nu, lite berättelser från er i vårt sociala medieflöde. På Facebook där så har vi en bild på, det är ett par, de är väl kanske, är de i Sverige eller kanske någon annanstans, som går och håller varandra liksom lite om ryggen så där, kanske känner de varandra väl, eller så är det en sån här sommarfling. Och om det ligger i luften, man gör inte det. In och berätta lite grann vad ni har för erfarenheter. Det behöver ju inte lämna inte ut någon, det är inte det, men bara minns lite.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4
1: Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus med sin Flowers. Nu en kort ekouppdatering. Gustava Söder.
1: I Venezuela har det varit två kraftiga jordskalv nu i natt. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS så uppskattas det att mellan 1000 till 10 000 kan ha omkommit. Tidigare har det talats om 10 000 till 100 000, men den siffran har alltså reviderat. Enligt samma myndighet hade jordbävningarna magnitud på 7,5 och 7,2. 3 av 10 kommuner saknar en beredskapsplan för höga temperaturer på sin vård och omsorgsboenden enligt Socialstyrelsen. Och var tionde kommun saknar en beredskapsplan för äldreomsorgen. 2018 uppskattades omkring 700 äldre har dött av extremhettan enligt Folkhälsomyndigheten. Moskvas största oljeraffineri kommer att vara ur drift i minst 6 månader, det skriver nyhetsbyrån Reuters. Det efter att oljeraffineriet träffades i ukrainsk drönarattack riktad mot Rysslands huvudstad och fick omfattande skador.
2: I september är det val i Sverige och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.

0: The Script och Will I Am, Hall of Fame. Och nu nyheter med Emmy. Hej ska ni an, och det börjar med nattens händelser.
1: Ja, en brand i Linköping.
0: Då får vi mer om detta nu. Klockan är 6:30. Lokala nyheter, varsågoda.
1: En person fördes till sjukhus efter en brand i ett flerbostadshus i Linköping vid 3-tiden i natt. När räddningstjänsten kom till platsen brann det kraftigt i en lägenhet på bottenvåningen. Personen som befann sig i bostaden fördes till sjukhus med ambulans men var vaken och talbar. Även en närliggande lägenhet har också skadats av röken. Och nu till ett stort bygge som det har pratats mycket om.
2: Storfängelset i Norrköping är försenat och nu ser det ut som häktesplanen lagts på is.
3: Att se ett stort, separat, nytt häkte i Norrköping, det ser inte jag att det finns just nu.
2: Enligt Elisabeth Arnestad, regionchef för kriminalvården avdelning Öst, har planen sedan 2022 varit både ett storfängelse och ett nytt häkte i anslutning till fängelset. Om det inte blir av kan det bland annat leda till fler transporter.
3: När det inte finns plats för de häktade att vara i Norrköping så behöver ju vi ha dem någon annanstans. Redan idag så är det ju häktade som så att säga tillhör Norrköping som kanske sitter någon annanstans, och då blir det flera transporter.
2: Elisabeth Arnestad vet inte varför det ändrats, men i planerna för fastigheter på Kvillingeslätten där fängelset ska byggas finns inte längre någon byggnad för häkte med. Men det ska byggas någonstans.
3: Fastighetsavdelningen har kontakt med flera kommuner i Östergötland och har dialog med dem, vet jag. Och sen vad de dialogerna går ut på exakt vet jag inte, men man sonderar ju terrängen att kunna eventuellt bygga häkte någon annanstans.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Det är en rejäl värmebölja på väg in över södra Sverige, och under onsdagskvällen utökade SMHI sin gula varning för höga temperaturer till att från fredagen upp till Linköping och omfatta nu södra halvan av Östergötland till och med söndag. Temperaturen förväntas nå över 30 grader under flera dagar, vilket kan göra det svårt att svalka sig. Även nätterna förväntas bli varma, och SMHI kommer också med tips om vad du kan tänka på, dels att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, både gällande dig och själv och andra, men också att dricka vatten och ta det lugnt, hålla koll på inomhustemperaturerna och hitta sätt att svalka dig. I början av nästa vecka kommer flera regnväder komma in över Sverige från sydväst, och det kommer att ge svalare väder i hela landet.
0: Okej, du Emmy, vad känner du för det där med värmebölja? Är det en sån som älskar det där och längtar?
1: Det är lite hatkärlek.
0: Precis, samma. Lite oro, lite härligt. Du, vi hörs igen. Nyhetskollen har du denna morgon ju i P4 Sveriges Radio Östergötland. Emmy Heiskanen, tack.
1: Tack.
0: Så övriga teamet, till att börja med i alla fall innan alla är här. Det är jag som heter Jessica Gredin, och sen är det ju vår reporter där ute som är Rebecka Seler. Hej på dig, Rebecka.
4: Hallå, god morgon, god morgon.
0: En härlig sommarmorgon där ute här förstått. Du... Det där med SMHI och värmeböljor och så hörde vi om här nu som Emmy berättade om. Men hur ser dagens prognos ut då? Vad har du där?
4: Ja, men just nu kan jag säga att i Norrköping så är det väldigt härligt och soligt. Och det blir ett övervägande soligt väder. Men under eftermiddagen passerar lite moln och möjligen någon regnstänk. Temperaturen ligger på 25-28 grader varmt och svag till måttlig nordvästlig vind.

0: Simply Red med Stars och över till trafiken och Tova.
1: Ja, då handlar det om riksväg 23, Kisa, Brokind. Ganska långa köer är det där mellan Körleforsbron och Slätmonbacken. För där är det beläggningsarbeten som pågår och när det är igång så är det vakt, lots och trafikljus som styr trafiken. Så det är en del köer förbi där just nu. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.
0: Mm. Tack för det. Man hör att trafikredaktionen är igång för fulla muggar där bakom också. Vi ska till Radiosporten nu. Mats Fagerström ska ge oss en portion VM-fotboll, va? Är det något som blir överraskad? Nej. Här kommer han.
2: Sporten börjar med att summera lite av nattens övningar från fotbolls-VM.
3: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexiko-gruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0, betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats. Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
4: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en hög dramatisk match.
5: Ja, det var det. Men jag tycker ändå så att Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
3: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
5: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
3: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
2: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2 och slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som nu gör att det räcker med oavgjort mot Japan i natt för garanterat avancemang för Sverige. Och apropå Brasilien.
4: Om Sverige vinner mot Japan och kommer tvåa i gruppen så vet vi nu att motståndet i en 16-delsfinal blir Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med 3-0. Vad väntar för motstånd för Sverige i en sån match?
6: Ett ganska komplett motstånd skulle jag säga. Brasilien som ju ofta förknippas med en härlig offensiv, det har man fortfarande. Väldigt många ester, väldigt många nya spelare också som kanske inte är så jättekända för den breda publiken. Men framförallt är det också ett lag som är välbalanserat och har idag en oerhört bra målvakt och en fin defensiv.
4: Vad var de extra bra på? Vad imponerade mest?
6: Men jag måste nog ändå säga att det är anfallsspelet som imponerar. Man plockar ju isär Skottland helt och hållet. Jag tycker att man gör det väldigt taktiskt smart. Att man i inledningen är ganska låga i försvarsspelet. Kanske inte så angelägna om att ha bollen i havet. Och så kontrar man lite grann. Och sen visar man under matchen att man har flera olika sätt att spela på. Så att mångsidigheten skulle jag säga är jobbig att tas med när det gäller Brasilien.
4: Som du säger, skulle Sverige ha en chans mot 2026 års upplaga av Brasilien?
6: Ja, chansen har man alltid, men det är klart att det är ingen lätt motståndare, det ska alla veta. Det är klart att jag vill ändå tro att Sverige har det, men man måste bli mycket, mycket bättre i sitt defensiva spel överlag om man ska kunna hantera den här typen av motstånd.
2: Är du sugen på mer från fotbolls-VM? Kolla då in appen Sveriges Radio med bland annat vad som behöver bli bättre för att slå Japan och eventuella förändringar i startelvan.
7: P4 Östergötland.
8: Sveriges Radio.

0: Oförglömliga minnen lever för alltid, är det som är tanken, va? Thomas Stenströms Leva för alltid, officiella låten till fotbolls-VM. Har den satt sig, undrar man. Har ni börjat att sjunga med i refrängen? Vad säger du, Rebecka?
1: Det har jag. I början tyckte jag den var lite tråkig, men den har växt på mig. Nu har jag den på huvudet ganska ofta, med så
0: att
1: säga.
0: Ja, och jag märkte att jag satt och vrålade med här när jag hörde den i bilen någon dag. Så satt jag ju där och sjöng i refrängen. Så att, ja, den verkar växa till sig kanske. Hörru du, vi pratar om andra oförglömliga minnen kanske man har, eller hur, denna morgon?
1: Nämligen, ja, sommarflört. Där, sommarfling, sommarromans, vad man nu vill kalla det. Hur minns du som lyssnar den?
0: Ja, precis. Har ni haft någon sån här sommarhistoria som inte blev så mycket mer, men som kanske var laddad för stunden? Och, ja, men det ligger lite i luften på sommaren, visst gör det?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det pirrar i hela kroppen.
0: Ja, jag tänker nu blir alla som har en gammal härlig relation. Vill man inte sitta här och komma ihåg någon gammal sommarflört? För det känns ju fel. Men om ni vill det ändå, så in och berätta lite i sociala medier. Ni kan hitta den här frågan i Facebookflödet under P4 Östergötland Sveriges Radio. Och sen är ju du där ute och stöter på folk. De är på väg till jobbet och sådär. Så kommer du med den här frågan då, mitt i morgonrusningen. Ska vi höra några? Du har ju träffat...
1: Det tycker jag vi gör.
0: Ja, vi gör det. Så de har ju bjussat på sig. Vi ska börja med att höra någon som du träffade bara för en liten stund sedan här.
1: Jag står här med Göran i Norrköping och jag undrar, har du varit kär någon gång?
2: Ja, oja, många gånger.
1: Kan det ha varit på sommaren en gång, har du haft någon sommarfling?
2: Det har det säkert varit, absolut.
1: Har du något speciellt minne från någon viss person du minns extra mycket?
2: Det är från ungdomen.
1: Ungdomen? Ja. Vill du beskriva henne?
2: Ja, men det var ju, man var 14-15. Det var riktiga kärleken.
1: Hur träffades ni då?
2: Nej, vi var ju vänner. Så det vart så.
1: Har du någon speciell låt eller doft du fick knippa med henne?
2: Det var bara sommar och varmt och skönt.
1: Men det tog slut efter sommaren?
2: Ja, sen det blir ju så. I ungdomen så, ja, går man vidare. Det är nog det vanliga då.
1: Har du något bra kärlekstips då till de som lyssnar?
2: Nej, man ska lyssna på varann. Det är det viktigaste.
1: Lyssna på varandra?
2: Ja, ha respekt för varann. Absolut.
1: Ett väldigt bra tips tycker jag. Tack så mycket, Göran.
2: Tack ska
1: du ha. Erika har jag träffat på här i Norrköping och jag undrar om du någonsin har haft en sommarfling eller sommarromans?
3: Ja, jo. Ja, men det har jag.
1: Hur gammal var du då?
3: Ja, det är länge sedan, så kanske 18-19.
1: I tonåren alltså?
3: Ja.
1: Minns du hur det kändes i magen den sommaren?
3: Ja, men det kändes bra. Det var mysigt och pirrigt.
1: Men tog det slut efter sommaren eller fortsatte ni träffas?
3: Det tog slut.
1: Mm. Jag tänker många kanske förknippar sommarromansen med ungdomen. Tror du att man har en chans på en sommarfling även om man är lite äldre till exempel?
3: Absolut, det tror jag.
1: Och har du något kärlekstips till de som lyssnar?
3: Nej, men det har jag inte. Jag har levt i samma relation länge nu. Så något tips där, nej. Men kör.
1: Kör alltså. Ja. Tack så jättemycket.
3: Tack själv.
0: Ja, Rebecka Sehler här, reporter. Nyfiken.

0: Ja, det är Sanna Nielsen, Waste Your Love, det där. Och så håller Emmy koll på nyhetsflödet idag, och i våra egna nyhetssändningar så berättar vi om häktet som inte blir,
1: ja,
0: i Norrköping.
1: Precis.
0: Va?
1: Ja, det är ett nytt häkte som fanns tidigare med i planerna, och nu verkar det som så att det inte kommer bli ett nytt häkte som skulle byggas med det här storfängelset. Och Elisabeth Anestad är chef för Region Öst på Kriminalvården, och så här säger hon om det.
2: Under 2024 så planerade vi en anstalt med ungefär 400 platser och ett häkte med 180 platser då, som skulle vara separat på den här tomten och som skulle ersätta det nuvarande häktet i Norrköping. Men det som har gått ut på upphandling är att det är ett antal platser.
3: Det här är P4 Östergötland.
0: Sveriges Radio. Mer om nyheterna och häktet där i våra nyheter här under morgonen. Och på vår webb förstås, där hittar du hela nyheten redan nu.

Eagle Eye Cherry, Streets of You, denna morgon som är en torsdagmorgon, 25 juni har vi. 25 kan vara kul att veta för vissa, de som har löning att räkna in idag. Kan man festa en vecka? Nej, jag skojar bara. Man bör hushålla med pengarna så de räcker till nästa lön faktiskt. Hörrni ni, det är ju en hel del, vi snackar mycket kärlek idag, sommarromanser och så, men det är också så att det finns allvarliga saker som hänt i världen. Vi får snart en nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Det är ju, har varit två kraftiga jordbävningar i Venezuela, och det är ju så pass nytt att man har väl inte hört några rapporter om antalet dödsfall och så ännu. Ekot rapporterar om det här och att räddningsarbetet går lite sisådär och man är lite dåligt rustade där tydligen. Och de här jordskalven har legat på 7,2 och 7,5 i magnitud som det heter. Så mer om det här kommer du få uppdaterat här om några minuter, bara när vi får en matisändning från Sveriges Radios nyhetsredaktion Ekot.

0: Är det något vi inte ska ha så är det väl en cruel summer. Men Bananarama, de sjöng på detta tema, gjorde de. Vi ska ha en fantastisk sommar, det är tanken, en kärleksfull sommar. Vi har kärlekstemat uppe, allt kan hända. I sommartid, hörrni, nu närmast ska vi få ekonyheter och då är Gustava Söder som tar vid här. Det ska handla om Venezuela.
1: Byggnader har rasat och tusentals befaras ha dött i samband med två kraftiga jordskalv i Venezuela som enligt USAs geologiska myndighet USGS hade magnituder på 7,5 och 7,2. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
2: Vilket man ju ser nu i bilder som börjar komma ut från Caracas och filmer där människor flyr ut ur byggnader som rasar, flera våningar, höga skyskrapor i Caracas som bara blir till damm på marken. Och jag själv försökt nu ikväll latinamerikansk tid att försöka ta kontakt med de människor jag känner i Venezuela, kollegor, vänner. Det är ingen som svarar i telefon, det internet ligger nere. Alla kontaktar varandra och försöker se om det är någon som får kontakt med familjemedlemmar och vänner, men det verkar som att det finns inte något fungerande internet och även i många fall inte någon fungerande elektricitet. Och alldeles nyss kom också beskedet från Venezuelas inrikesministerium att man också kommer stänga av gasen i Caracas eftersom att man då är rädd för explosioner och gasolyckor.
1: Det sa Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Intervjuade gjorde Mats Karlsson Lennart. Inför sommarens första värmebölja till helgen saknar 3 av 10 kommuner en beredskapsplan för höga temperaturer, enligt Socialstyrelsen. På Silverkronans vård- och omsorgsboende i Tumba utanför Stockholm har man dock förberett sig ordentligt. Kanske på ett litet oväntat sätt, säger undersköterskan Al-Amin.
3: Det här vi tar fram förberedda, till exempel chips och en bit choklad.
4: För att de blir törstiga av det?
3: Ja, och de vill ha mer att dricka.
5: Redan i våras började personalen här på Silverkronans vård- och omsorgsboende kontrollera att till exempel patienter och luftkonditionering funkar inför sommaren. Det är en del av Botkyrka kommuns beredskapsplan för värmeböljor, berättar vård- och omsorgsdirektör Afamia Elkory.
6: Det gör ju att vi kan ju förbereda oss på ett helt annat sätt.
5: Samtidigt visar Socialstyrelsens senaste kartläggning från början av juni att 3 av 10 kommuner fortfarande saknar en beredskapsplan för höga temperaturer. Det saknas främst på HVB-hem och LSS-boenden. Men var tionde kommun saknar också en beredskapsplan för äldreomsorgen. En av dem är Södertälje kommun, där Maria Wikström är områdeschef för vård- och omsorgsboenden. Enligt henne finns ändå en god beredskap inför helgen.
7: Men absolut att ha en beredskapsplan som komplement är inte fel.
1: Reporter här var Annie Säf. Flera företag utlovar att det ska finnas både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men flera av dem har väldigt lite nötkött, visar DNA-testning som P4 låtit göra. 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nötkött. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det finns krav på att inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkorv innehåller, så är märkningen missvisande. Ukraina utsätts dagligen för ryska drönar- och robotattacker. Bara under de senaste dagarna har 5 civila dödats på olika platser. Och i tisdags dödades en kvinna på stranden utanför den viktiga hamnstaden Odessa vid Svarta havet. Vår utsända Rickard Myrenberg rapporterar därifrån.
8: Vågorna skvalpar och solen steker över stranden söder om Odessa. Men på den här platsen dödades en kvinna i tisdags av en Shahed-drönare när hon låg och solade. Alexander från Sumi-regionen är här med sin familj och såg vad som hände. Det är rätt mycket folk på stranden, men just här har restaurangen stängt och på en av solstolarna ligger en stor bukett vita rosor med ett svart sorgband kring. Alexander berättar att flyglarmet ljöd den dagen. Folk sprang upp mot skyddsrummet ovanför. Men den här kvinnan hade maximal otur. Splitter från Shahed-drönaren träffade henne i halsen. Flera omkring henne försökte stoppa blödningen med en handduk. Men hennes sår var för stort och hon dog på platsen. De vita rosorna är det enda som påminner om dödsfallet nu. Allt annat är undanstädat. För ukrainare så är det här möjligen en illustration av deras verklighet. Vart de än beger sig i landet så finns det alltid en risk. Rickard Myrenberg, Odessa.
0: Tack för det, Rickard Myrenberg och andra där. Nu ska vi bolla in vår reporter i P4 Östergötland här, Rebecka Seler, som är ute i verkligheten. Du ska få ge oss en liten väderprognos, men jag tror att du ska få vänta en liten stund. Först ska vi höra det här. P4-kanalen, det är det vi vill stryka under. Hörru, vad har vi för väder på gång, skulle du säga?
4: Men det blir övervägande soligt väder under eftermiddagen. Passerar lite moln och möjligen någon regnstänk. Mm. Temperatur 25-28 grader.
0: Cowboyhatten på nu, Rebecka.
4: Yes.

0: overseas. Jajamän, Jill Jonsson, I Rock My Country heter låten. Vi ska kolla med Tova Julin, trafikredaktionen, hur det ser ut den här sommarmorgon i trafiken.
1: Ja, det är en del arbeten igång och ett sådant som är bra att känna till, det är ju på Riksväg 23, Kisa-Broskind. Det är ju nämligen vakt, lots och trafik just där mellan Kjöleforsbron och Slätmobacken. Så här blir det lite väntetider de dagarna. Annars är ett ganska bra läge faktiskt, utan det verkar rulla på. Inte fullt så mycket trafik ute än heller, ärligt talat. Så att det rullar på ganska bra för de som är ute. Mm. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Okej, då har vi koll. Tack Tova för det. Emmy, hej, ska ni hålla koll på nyhetsflödet? Och idag berättar vi om häktet som inte verkar bli planerna på ett häkte i Norrköping. Som...
2: Ja, precis. Mm. Trots att det tidigare ingick i planerna så ser det inte ut att bli något nytt häkte när det nya fängelset ska byggas utanför Norrköping. Och för få häktesplatser ger ju konsekvenser. Och då säger Elisabeth Anestad, som är chef för Region Öst på Kriminalvården, så här.
3: Ibland så är det så att också häktade får sitta kortare eller längre stunder i en annan region, och då får kriminalvården ju transportera häktade mellan olika häkten, och de konsekvenserna blir framförallt för, kanske för polisen som får åka lite längre och höra de häktade än att man har dem nära sig då.
0: Mm. Mer om det här hör du i våra nyheter vid halvslag, och det finns också ett reportage, ett nyhetsinslag om det här på vår webb och i Sveriges Radios app. Sen har vi en reporter on the go där ute i sommarmorgonen, nämligen Rebecca Seler. Och vi har hört morgonfåglarna kvittra och det har varit en härlig stämning från dig. Vad snackar vi om egentligen förutom de där kvittrande fåglarna?
4: Jo, men sommaren är ju här, och med den sommarflingarna, eller sommarromansen, sommarflörten, vad man nu vill kalla det. Och vi vill ju veta, vad minns du om din sommarfling? Jag har pratat med några personer här på morgonen, och mer ska det bli här framöver.
0: Ja, det blir ett litet tema här under morgonen. Dejta, är det något särskilt kring det på sommaren? Gör ni på något annat sätt när ni försöker kanske hitta den där personen? Så man kanske tänker jag, Rebecca, ska bli viktig forever i ens liv, eller tänker man så här, nu ska jag ha en liten sommarflirt bara? Vad tror du?
4: Jag tror ändå att många kanske vill ha det kul på sommaren.
0: Ja, det tror jag i alla fall. Ja.
4: Ja.
0: Okej, in och tyck och tänk, eller berätta framförallt om ni har någon rolig erfarenhet, så är ni jättevälkomna att göra det i sociala medier, ju Facebook, där ser ni ett par som håller varandra om ryggen. Hur minns du din sommarflirt? Mm.

0: with the shape of you. Ja, det är ju Ed Sheeran här. Han är kär i någons form, låter det som. The Shape of You heter låten. Vi snackar lite om såna sommarflirtar och sommarkärlekshändelser. Och ibland blir de livslånga och ibland går de över på ett par veckor. Men nog om det nu. Nu är det dags för det som vi lite kallar för väljarnas fråga. Här internt i alla fall. Det är valtider och vi passar på att försöka ta upp era frågor till politikerna. Och liksom skicka dem från er till någon politiker som vi väljer ut då. Och med oss denna morgon för att svara på en väljarfråga är Christian Widlund som är kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Norrköping. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Så det betyder att du är en del av kvartetten som styr i Norrköping.
1: Det stämmer bra.
0: Kallar ni det. Då ska du få höra en fråga, ett resonemang tror jag först och sen en fråga ifrån en person som finns här i våra trakter och som du kanske ska ta på dig lura förresten för säkert skulle du inte missa halva frågan, inser jag. Så ska vi få höra en kvinna här som har lite tankar.
2: Hej, jag heter Ivana Vuletic. Jag är från Norrköping, 35 år gammal, bor i USA just nu. Något jag har funderat på eftersom Sverige har alltid varit ett solidariskt land med väldigt liberala värderingar. När man har varit så snäll, så inbjudande och så positiv inställd till att hjälpa alla andra, finns det en annan sida, en mörkare sida? Vad finns det potentiella konsekvenser av att vara så pass snäll?
0: Mm. Ivana där, alltså Norrköpings, hon kommer härifrån men bor i USA och funderar på detta när hon är på plats i Östergötland igen. Ja, vad tänker du här, Christian Widlund, att hon ens menar när hon säger snäll här, eller solidarisk, liberal, snäll? Hur uppfattar du frågan?
1: Ja, men jag tycker det är positivt att vi är snälla och solidariska i Sverige. Det är en tradition av att hjälpa varandra. Vi ser det i händelse av kris i vårt eget land när det blir översvämningar och stora skogsbränder, folk får lämna sina hem, så hjälper vi ofta till. Och jag tänker att det också gäller när människor flyr från sina länder och kommer och lämnar sina hus och hem på grund av krig eller våld och trakasserier. Att knackar på vår dörr, att vi är hjälpsamma och tar emot dem.
0: Vi har tagit emot flyktingar och haft lite öppna armar. Nu leder hon in frågan här och undrar, kan det att ha varit så här snäll då, eller öppen, liberal i mottagandet, finns det då andra negativa konsekvenser? Vad tänker du där?
1: Ja, men det är klart att det finns utmaningar för oss när det kommer. Om vi såg på det som kallas för flyktingkatastrofen 2015, när väldigt många människor kom till vårt land på en gång, att det blir svårt för oss att integrera dem och ta in dem i vårt samhälle. Det ser vi också under lång tid, att vi har haft utmaningar med just integrationen av nyanlända som kommer till vårt land.
0: Och då ser vi också en hårdare politik och liksom åtstramningar kring allt det här på riksnivå. Om vi försöker tänka Norrköping då, på vilket sätt kan en kommun jobba kring det här? Har vi varit för hårda eller för snälla?
1: Ja, men det vi behöver göra är framförallt se till att människor kommer in i arbete och att man lär sig det svenska språket. Och där är det ju också en sak på riksnivå fortfarande, tänker jag, att man inte som nyanländ får ens börja lära sig svenska förrän man har ett uppehållstillstånd och inte får arbeta. Så det är ju någonting som vi måste ändra på i landet, tänker jag. Och även i Norrköping så är det någonting som vi måste fokusera på, att få människor att lära sig svenska, men också att komma in och få arbeten eller utbildningar så fort som möjligt.
0: Att det ska bli bättre och att man ska kunna börja direkt med att plugga svenska.
1: Och så kombinera det att samtidigt som man pluggar svenska också få komma ut på praktik eller jobb, så att man också lär sig ett yrke. För det är ju så att många av de här som kommer, de har utmaningar. En del är väldigt högutbildade, andra har ingen utbildning alls, och vi måste möta människor på den nivå som de är.
0: Så vad konkret kan du som kommunalråd i Norrköping göra då i den här frågan? Nu tappar kanske för sig lite hennes vinkel kan det bli liksom negativa konsekvenser. Vad kan du göra för att det inte ska bli det?
1: Det gäller att tillsammans vi från kommunen, vi ska se till att det finns hjälp att få, att det finns stärka möjligheterna till att lära sig svenska språket. Men och se till att det finns enkla arbeten, men också att man så snabbt som möjligt kommer in i arbete. Men också att det finns andra typer av stöd för barn och så här, att man får stöd. tidigt.
0: Ser du att det behöver göras mer i Norrköpings kommun?
1: Ja, absolut, det gör det.
0: Så det är väl ett bra svar på hennes fråga då. Du ser att det kan finnas problematiska konsekvenser då av den här öppenheten, men det här är det som du tänker att man kan göra.
1: Det finns utmaningar, absolut, och där måste vi bli bättre.
0: Christian Widlund är som säger det, kommunalråd, centerpartist, del av kvartetten som styr i Norrköping. Så är du gruppledare för Centerpartiet också. Tack!

0: Bo Kaspers Orkester Semester.
1: I september är det val i Sverige. Och innan dess vill vi lyfta dina frågor med lokala politiker. Vad diskuteras mest just nu där du bor och vad skulle du vilja ha svar på innan det är dags att gå och rösta? Hör av dig till P4 Östergötland. Berätta vad du heter, bor och vad du tycker vi ska ta upp som rör just din ort, liten som stor. Skriv gärna val i ämnesraden och mejla till p4ostergotland@sverigesradio.se eller ring vår svarare 011 495 42 22.
0: Jag förglömmer det där valet, fast många kanske tänker på helt andra saker nu. Om man inte är Almedalen förstås och håller på att snacka politik hela veckan, då har man väl fortfarande valet aktuellt i sinnet. Hörrni, vi ska få senaste nytt nu ifrån Ekot, och det har ju hänt saker i Venezuela bland annat. Så här får vi en minuts nyhetslämning.
2: De första uppgifterna om dödsfall har kommit efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela. Enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez har minst 32 bekräftat döda hittills. Och enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1 000 och 10 000 personer. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme. Det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret. Och han säger även att Sverige inte är förberedd för en värmebölja som den i Frankrike. Höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetten flygplats utanför Göteborg. Det skriver Göteborgsposten. Källan till föroreningen är brandsläckningsskum från övningar på flygplatsen som runnit ut i en bäck.

är det. Och vi har ju ett väder idag också att kika på. Ska vi göra det? Prognosen, ja men det är övervägande soligt väder idag. I eftermiddag passerar lite moln, möjligen något regnstänk kan det bli. Inte mycket att prata om låter som. 25-28 grader, svag till måttlig nordvästlig vind. Det är dagens prognos från SMHI.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Vi ska över till Tova och trafikredaktionen.
1: Ja, det handlade om riksväg 23, Kisa-Broskin, där det fortsatt arbetas då mellan Körleforsbron och Slätmobacken. Det är vaktlots och trafikljus styr trafiken här. Det är beläggningsarbeten som är igång, så att det blir en del köer här om dagarna. Du tipsar oss som alltid ifall du märker andra trafikproblem, och då ringer du på 020 999 444.
0: Mm. Very good. Tova Julin, trafikredaktör denna morgon. Vi ska nu få en uppdatering från Radiosporten, och då är det Mats Fagerström som kommer här, och då blir det med sikte på nattens, alltså kommande nattens drama mot Japan och en del annat ifrån VM.
2: Välkommen till Radiosporten och VM-fotbollens underbara värld.
3: I fotbolls-VM är det färdigspelat i Mexikogruppen. Matcherna i den sista gruppspelsomgången, Mexiko-Tjeckien 3-0 och Sydafrika-Sydkorea 1-0, betyder att Mexiko vinner gruppen på maximala 9 poäng. Sydafrika 2, Sydkorea 3 och Tjeckien på fjärde plats.

0: Det betyder att Mexiko går vidare till 16-delsfinal mot en tredjeplacerad motståndare som vi ännu inte vet vem det är. För Sydafrikas del så
1: väntar Kanada i 16-delsfinal. En historisk 16-delsfinal för detta Sydafrika som aldrig tidigare tagits vidare från ett gruppspel. Det gjorde de, Johan, genom att besegra Sydkorea med 1-0 i en högdramatisk match.
2: Ja, det var det. Men jag tycker ändå att Sydkorea som inte kommer upp i en nivå som utmanar Sydafrika här. Det är en ganska grupp A, en ganska dålig grupp där Mexiko vinner välförtjänt, tycker jag.
0: Mexiko som avslutningsvis besegrade Tjeckien med 3-0. Tjeckien kommer sist i gruppen och gav ett andefattigt intryck.
2: Ja, nej, men som jag var inne på där, det känns som att den här gruppen kanske var en av de svagaste i detta VM.
0: Andreas Mats, Christian Olsson, Johan Elmander, fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
3: Och vidare så noterar vi att Marocko slog Haiti med 4-2 och slutar tvåa i grupp C på 7 poäng. Samma som gruppsegraren Brasilien som enkelt avfärdade Skottland med klara 3-0. Ett resultat som gör att det räcker med oavgjort mot Japan i natt för garanterat avancemang för Sverige. Då kan man ju fundera på hur Mr. Potters tankar inför Japan ser ut. Har han några trolleritrick?
4: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team, and I think also how we can not be as passive and how we can be a bit more aggressive in certain situations. So again, I think when you meet these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
5: Har du kollat på några förändringar i start 11?
4: Well, there's always that consideration. Third game in the tournament, whether it's a fresh legs, whether it's a slight changes in certain positions, it's things we've thought about, of course.
3: Graham Potter säger att han letar efter taktiska lösningar. Lite detaljer hur de agerar som lag och hur de nu ska undvika att vara passiva och istället vara mer aggressiva bland annat. Och så har han väl ett och annat hemligt kort i rockar, men också misstänker jag. Mer inför nattens match mot Japan, det finner du i appen Sveriges Radio, bland annat om eventuella förändringar i startelvan och dessutom vad våra experter har för tankar om vad som bör göras.
6: Lyssna in sommaren med oss.
7: P4.
6: Det här är P4.
8: Och sommaren, ja, det är fotboll och det är massa annat och det kan vara också lite pirr, lite kärlek på gång kanske. Många hoppas nog på det ändå. Det ligger liksom i luften i sommartid. Oj, här kommer en låt som heter Det ligger

0: Bolaget är det som gör den här. Det ligger något i luften. Jag är inte klok på vad det var som låg i luften där, om det var en kärlek eller något annat. Vi snackar om sommar, sommarflirtar. Eller är det som att det ligger liksom och finns på något vis nya möjligheter så här i sommartid? Folk är lite mer ute, träffas på andra sätt, kanske lite lättklädda. Alltså det finns där på något vis förväntningar kanske. Om man är singel och ute och letar, alltså, sen kanske det är så här att den som har varit i ett parförhållande evigheter kanske inte ens har lust att bjuda på något gammalt minne av en sommarfling, en sommarflört hos oss idag. Men ni får jättegärna göra det i alla fall i sociala medier. Hur minns du den där sommarflörten? Och kanske blev den livslång eller så blev det bara en kortis. Vad vet jag, det vore kul att höra lite grann. Nu är det inte meningen att bygga upp nya krav och förväntningar på folk här. Det kan ju vara ganska pressat förstås, det här med att söka efter, ja, men förhoppningsvis kanske den rätta eller åtminstone någon att ha en härlig sommar med. Dating, det är inte alltid roligt. Datingappar är det många som har riktigt tröttnat på. Vi ska träffa en person nu, Lukas, som är typ 25. Vår reporter Magdalena Moreno har träffat honom och ja, det är nära på att han tappar hoppet faktiskt.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, och en som tappat hoppet på dating är Lukas Svejli som sitter här bredvid mig. Och om jag börjar rakt på, hur trött är du på datingappar just nu på en skala från lite less till att du vill kasta mobilen i strömmen liksom?
4: På en skala av 1-10. Jag skulle sätta det på en 8,5. Man har ju lite hopp kvar, eller man vill åtminstone hålla kvar i hoppet av att det kanske kommer gå denna gång.
3: Men hur ser det ut liksom på apparna? Är det liksom utbudet, samtalen eller är det liksom bara hela grejen med dating som du känner så här, nej, nej?
4: Jag känner att det är liksom kollektivt att folk har tröttnat på datingappar. Man swipar, man matchar och sen så blir det inte så mycket mer än det. Man har ju folk som skriver och sen så tänker man ett extra kast att liksom, ja, men kanske den här bilden inte riktigt var visionen som jag hade, eller det som man sökte 15 minuter sedan var inte samma som man sökte nu, och så skickar man ut lika många meddelanden och så får man inte samma svar tillbaks, och hur ska man öppna och liksom hej, hur läget, det är bra, nej. Sen blir det inte särskilt mycket mer än så.
3: Och nu när alla pratar om så här sommarflörtar och kärlek i luften, blir du peppad eller liksom känner du bara så här, aha, ja, kul för er andra?
4: Jag tror att det är folk som skryter som säger att det finns kärlek i luften. Det är folk som har redan hittat deras kärlek för 5 år sedan och sen så känner de att nu är man nykär igen, nu när det är varmt och man är glad och man kan gå på alla de här dejterna som man inte kunde göra under vintern. Men och singlar, vi står ju kvar här och dinglar.
3: Ja, det låter inte kul alls, men alltså, så här, tycker du att det går bra ibland att dejta på sommaren, eller liksom, känner du bara så här dejting helt och hållet, bara nej, det är inget för mig?
4: Det går ju bra att dejta. Sen så gäller det ju att hitta dejterna också. Men jag bor ju i Norrköping och är homosexuell, så det utbudet är ju minimal. Man har ju scrollat förbi de andra 8 personerna i stan otaligt gånger och det känns som att bögarna migrerar till storstäderna.
3: Och om du fick drömma, hur skulle du vilja träffa någon då? Alltså så här, om vi tänker bort appar, alltså skulle det vara liksom via kompisar eller på någon restaurang eller så, i mataffären?
4: Jag vet ju inte om Statistiska centralbyrån gör undersökningar på just sånt här, men jag har för mig att jag har sett något inslag eller reportage någonstans att de flesta träffas genom apparna. Så då känner jag att det, att kunna hitta någon ute i det vilda är det nya liksom kärleksdrömmen, att det liksom det organiska är det romantiska.
3: Men hur skulle du reagera på om någon skulle liksom ragga upp dig? Skulle du vara mottaglig för det liksom så här, alltså i verkligheten?
4: Ja, gud ja. Jag liksom står och viftar med en neonskylt och ser liksom kom och ta mig. Det är kanske någon tjej som kommer fram, för man står helst inte och viftar med hej och bög neonskylten på stan, men sen så känner man inte sig så vågad att gå fram till vilken snubbe som helst och hoppas på det bästa. Man är ju fortfarande lite rädd för käftsmällan, så man får ju vara lite varsam där. och vara lite dold samtidigt som man är lite öppen. Ja.
3: Svår kombination, tänker jag. Men så här, jag tänker, du, alltså, även fast vi gick in med att så här, det lät som att ja, men du har tappat hoppet lite, det känns ändå som att du är öppen för att bli motbevisad.
4: Jag är så öppen för att bli motbevisad. Och jag tror att drömkillen finns där någonstans. Man behöver bara hitta rätt sätt att nå fram. Eller kika i det där vrået som man sket i första taget. Det skulle vara trevligt ifall man hade liksom någon singelbar någonstans i Norrköping. Där det är liksom öppet för alla. Och att det är enda singlar. Inga parer. Vill du inte ha någon skryt eller det är kärlek i luften. Här ska alla vara gnällspikar, titta på varandra och bara vänta på att någon ska komma fram till dem. Det tror jag är det vinnande konceptet i det här läget.
0: Lukas Svejlis där i samtal med Magdalena Moreno, vår reporter, om det där med att hitta kärleken. Men absolut, häng i där Lukas, det kommer att hända grejer, tror jag, den här sommaren.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Sveriges Radio P4 med nyheter på gång med Emmy. Och då handlar det om vad då?
5: Ja, det handlar ju om det här som vi har rapporterat nu under morgonen. Att trots att det tidigare ingick i planerna så ser det inte ut att bli något nytt häkte här i Norrköping. Mm. Och vi har ju pratat med Elisabeth Anestad som är chef för Region Öst på Kriminalvården. Och hon säger så här om det.
0: Vilket? Vilken av dem? Jag behöver veta. Vi ska ta ett ljud med henne. Vi sitter och gör tecken till varandra här. Så här säger hon om vad som händer.
6: Ibland så är det så att också häktade får sitta kortare eller längre stunder i en annan region. Och då får kriminalvården ju transportera häktade mellan olika häkten. Och de konsekvenserna blir framförallt kanske för polisen som får åka lite längre och höra de häktade än att man har dem nära sig då.
0: Mm. Och det här var, vem var det, sa vi?
5: Det var Elisabeth Anestad som är chef för Region Öst på Kriminalvården.
0: Mm. Och mer om det här i nyheterna och i vår app. Där finns ett helt inslag om det här med häktet som inte ser ut att bli av nu då.
5: Jajamän.

0: Levitating, Dua Lipa. Där, och vi hör talas om väder som ska komma och det ska bli riktigt varmt. Vi kan väl börja lite med dagen och se om vi redan är där. Magdalena Folestad är SMHIs meteorolog för stunden. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Är det på gång redan idag den här värmeböljan, kan vi säga då?
1: Ja, men vi har ju redan höga temperaturer som kommer att beröra oss för dagen. Det är en solig dag vi har framför oss, kommer att varvas med lite moln under främst eftermiddagen och kvällen. Och då kan vi över de nordligare delarna få något lättare regnstänk. Men i och med att ändå på stora, ja, överlag är solen som dominerar, så är det ju en temperatur som stiger uppåt och landar på högsommarvärme med temperaturer mellan 25 och 28 grader.
0: Mm. Och det här som ni lite grann varnar för också, att det blir några dagar med riktigt höga temperaturer. Vad har vi där? Ligger det, vi är inne i det där nu eller?
1: Ja, men precis. Det ligger ju meddelande utfärdat som för morgondagen då övergår i en varning, en gul sådan för höga temperaturer, och det är ju då att det successivt så stiger temperaturen. Så för morgondagen så ser det ut som att vi landar upp omkring en 30 grader och sen lika så fortsätter den här värmen att ligga över oss för helgens del också, både lördag och söndag.
0: Okej, och sen bortom det, va, där skulle det komma något annat, var det så? Eller ser vi veckor av det här 30-gradiga nu? Så är det inte, va?
1: Nej, så är det inte. Värmen kommer det väl att ligga kvar någonstans in under måndagen, men där svänger det om och vi har ett regnområde som rör sig in västerifrån, och bakom det sen så är det i allmänhet lite svalare luft återigen då. Mm. Men här för helgen då så är det ju soligt väder, men också där lördag kväll så har vi ett stråk med skura som skulle kunna röra sig in och vara i allmänhet ganska så kraftiga och då medföra åska i och med att de får energi av den här varma luften.
0: Mm, tack för det, Magdalena. Nu har vi lite framför oss och lite mer klart vad som är på gång, men för dagen 25-28 då övervägande soligt. Ha det fint i värmen. Mm.

0: Fleetwood Mac, inte Get utan Go Your Own Way, så heter låten. Hörrni, vi ska få senaste nytt nu ifrån Ekot, och det har ju bland annat så har ju varit jordbävningar i Venezuela. Vi får veta mer om det nu. Gustava Söder kommer här.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet. Hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadats, och samtidigt rapporteras det om stora skador i flera delstater.
2: Bilder från huvudstaden Caracas flygplats, Maiquetía, visar hur människor flyr i panik samtidigt som bitar från taket rasar ner. Det var igår kväll lokal tid som flera delar av Venezuela, däribland huvudstaden Caracas, drabbades av de två skalven som enligt USA:s geologiska myndighet uppmätts till magnituder på 7,2 och 7,5. Skalven, som skedde med mindre än en minuts mellanrum, ska ha haft sitt epicentrum i Montalbán i mitten av landet. Samtidigt visar bilder från huvudstaden Caracas hur flera byggnader, bland annat ett 20-våningshus, rasat ihop och ligger i högar. Landets interimspresident Delcy Rodríguez har utlyst undantagstillstånd och meddelat att Caracas flygplats stängts tillfälligt efter att ha fått omfattande skador. 28-årige Jorman berättar för Ekot om hur han flydde ut på gatan efter skalven. Han möttes av ett kaos med människor överallt och byggnader som antingen skadats eller nästan helt rasat samman. Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar, men enligt USA:s geologiska myndighet är risken stor för vad man kallar en omfattande katastrof. Enligt myndighetens bedömning för skalv av den här magnituden finns det en risk för mellan 1 000 och 10 000 dödsfall.
1: Rapporter var Karina Segura Morberg. I Storbritannien har hundratals mammor och spädbarn i Nottingham dött eller skadats på grund av brister i mödravården, visar en ny omfattande granskning. Sara fick ett skadestånd på över 30 miljoner kronor efter att det konstaterats att dottern Harriet dog på grund av misstag från vårdpersonal på sjukhuset.
3: I made multiple contacts with the hospital for help and I was repeatedly told that there wasn't in labor.
4: Jag fick sammandragningar och ringde förlossningen, men de sa att det var för lång tid mellan verkarna och bad mig vänta. Den behandling jag fick där var fruktansvärd, säger Sarah Hawkins till BBC. Sarah och Jack Hawkins är två av nära 3300 patienter, anhöriga och personal som bidragit till granskningen som bygger på data från 2012 till 2025. De brister som framkommit under granskningen var bland annat en destruktiv kultur bland personalen, att man försummat patienter och i vissa fall inte följt rutiner. Och i rapporten som presenterades igår konstaterar man att en annorlunda vård kunde ha förändrat resultatet för 260 av de spädbarn som dog eller skadades.
5: The findings of today's report are utterly horrific. This has to be a turning point for maternity care in this country.
4: Jag blev stum av att höra djupet av deras smärta. Det här måste bli en vändpunkt för mödravården i landet, sa hälsoministern James Murray igår. Sofia Sofroniado, London.
1: Och till Sverige. Företagen lovar både fläsk och nötkött i sina falukorvar. Men när P4 låtit DNA-testa 19 svenska korvar visade sig att det är lite nötkött i flera kända produkter. Och en av dem med allra lägst testvärde på nötkött, drygt 1%, är ICAs falukorv som kallas extra fin. Pelle Svensson är ute och handlar i Jönköping.
6: Det borde inte få stå nöt ens i det läget.
7: P4 har genom labbtester hos ett oberoende och akkrediterat företag låtit testa 19 falukorvar. Laboratoriets DNA-analys visar på stora skillnader i mängden nöt av den totala mängden kött.
8: 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA, medan den som har mest ligger på 64%. Kristin Fransholm på Sveriges konsumenter menar att även om det inte finns krav på att ange hur mycket fläsk respektive nötkött korven innehåller, så är märkningen missvisande.
9: Någonstans måste det ju finnas en gräns för att jag ändå kan få kalla att produkten innehåller nöt.
7: Två av korvarna med lägst andel nötkött kommer från livsmedelsjätten ICA. ICA vill inte ställa upp på någon intervju, men försvarar ändå att de har 1,2% nöt i sin extra fina falukorv.
8: De skriver i ett mejl att deras falukorvar tas fram för att motsvara kundernas förväntningar på smak och kvalitet och att de följer gällande regler för märkning.
1: Reporter Claes Petersson och Sanna Hermansson, P4 Jönköping. Ekot, Gustava Söder.
0: Tack Gustava, då är det Jessica här, P4 Sveriges Radio Östergötland. Rebecca där, och då vet man inte var hon är. Vad är du, Rebecca?
10: Jag är i Söderköping, men jag skulle vilja byta namn just idag till Kärleksköping.
0: Kärleksköping, okej. Okay. Och därför att du är där och snackar sommarflörtar, är det därför?
10: Precis, det pirrar här i min mage. Det kanske är någon mer här i Söderköping som det också pirrar hos. De ska jag försöka prata med i alla fall.
0: Lycka till, och sen varning på stan där. Rebecca är livsfarlig just nu. Vi återkommer till dig alldeles så småningom här och hör vad du får tag i för folk.

0: Ja, tjalala. Walter Nilsson, Högsbo Riviera, han är väl ute och kör lite på scener i sommar. Har jag förstått stjärnskottet Walter Nilsson som bara dyker upp och har tagit många med storm. Vi ska till trafikredaktionen. Tova, hur ser det ut?
1: Ja, vi ska börja utanför Linköping då, Riksväg 23, Kåparpsrondellen. För här ska ligga en hel del grus på vägen, så det får man ju vara lite extra uppmärksam på såklart. Då i Kåparpsrondellen är mycket grus på vägbanan där helt enkelt. Sen har vi flaggat för det här jobbet på Riksväg 23 tidigare under morgonen. Kisa, Broskind, Körleforsbron, Slätmonbacken, men där har man gjort uppehåll nu för dagen. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det. Då vet ni att det, de har full koll där bakom, och det bygger på att ni hör av er också om det händer någonting. Emmy, hej Skanen ska jag säga. Du pratar, berättar från våra nyheter idag om att Norrköping inte verkar få det här nya häktet, va?
2: Ja, precis. För det har ju varit ett nytt häkte som har varit en del av planerna för det här stora, eller storfängelset som har varit för bygget. Och det har nu lagts på is. Och vi har ju pratat med Elisabeth Anestad som är chef för Region Öst på Kriminalvården. Och hon säger så här.
3: Under 2024 så planerade vi en anstalt med ungefär 400 platser och ett häkte med 180 platser då, som skulle vara separat på den här tomten och som skulle ersätta det nuvarande häktet i Norrköping. Men det som har gått ut på upphandling är att det är ett antal platser.
0: Vi får höra mer om det där sen när jag kommer tillbaka med nyheterna 8:30. Och då hittar du hela nyhetsinslaget också redan nu i vår Sveriges Radio-app eller på vår webb.

0: Madonna här med sin Holiday. Ja, Holiday, det kan ju vara en tid av mycket förväntningar, anspänning. Vi snackar ju kärlek idag. Sommarflörtar. Vad är man kanske ute efter? En kort historia? Eller man kanske letar efter den där eviga kärleken. Det kan ju vara olika. Hur som helst, en laddad tid sommaren. Och vi ska snacka med en som verkar ganska bra koll på det där med att dejta. Zorba Asplund, som ni kanske en del av er känner igen från SVT:s Alla dejtar alla. Också på TikTok finns det ju du, Zorba. Hej där!
1: Hej på er!
0: Hej! Du är typ singel och sägs vara väldigt bra på det här med att dejta och hitta någon och liksom testa sig på och se om det händer någonting. Nu är du på väg, eller hur, och ska dejta någon idag?
1: Jajamän, jag är på resande dejtingfot, eller vad man säger. Jag har packat min väska och vet mig till en liten småstad i Polen för att dejta faktiskt.
0: Oj, så pass alltså. Hur har ni ens liksom funnit varandra och gjort upp om det här?
1: Nej men jag åkte till Thailand och skulle hitta mig själv och skulle absolut inte dejta, var det sagt för mig. Jag skulle fokusera på mig, ingen annan. Det höll väl ungefär 2 veckor av, så dök hon upp. Då träffade jag henne där och sen har vi hållit lite kontakt och sen är jag väl ganska spontan av mig och så. Så jag satt mig på ett flyg och ja, nu är jag här.
0: Ja, men vad spännande. Alltså hur känns det inför då att det blir andra träffen, säger vi ungefär här? Alltså känns det så här, det här kan bli något forever, eller är det liksom en sommarflört, eller vad är det för läge?
1: Oj, vad svårt. Jag skulle säga mitt emellan typ. Jag är där i läget där man är så här, man drömmer lite om att så här, vem vet, det här kanske blir en framtida partner så där. Och i läget också, men våga inte tänka för mycket, ta dagen som den kommer och liksom, för att jag är en övertänkare, även om jag dejtar så himla mycket fram och tillbaka hit och dit och älskar att dejta och träffa människor, så övertänker jag varenda situation.
0: Okej, det blir för komplicerat här, hör jag. Men samtidigt sägs ju du vara rätt bra på det här, har jag förstått. Så vad är bästa tipset då för att det inte ska bli liksom en tung dejt utan lite härligt?
1: Det bästa tipset är slappna av och liksom tänk, jag brukar alltid tänka så här, om det inte blir något så blir det väl ett härligt samtal och kanske eventuellt en kompis. Man behöver inte vara så himla fast i att det här ska liksom bli så himla flörtigt. Det ska vara liksom explosioner, det ska vara det här och det här och det här. Liksom, första mötet är verkligen första mötet. Sen har man tur ibland att det exploderar direkt. Men typ komma in med den inställningen på att bara så här, men det blir en härlig träff. It's okay om det inte blir något. Det och sen... komma in med självsäkerheten.
0: Man låtsas, om man inte har den då, ska man låtsas att man är självsäker då?
1: Då får man låtsas, skulle jag säga. Då får man spela lite karaktär. Eller det kan ju också vara väldigt gulligt att man är lite blyg och sådana där saker. Men man, det är okej att spela liten roll. Låt dig själv skina igenom, men... Ja, se på det lite, den här självsäkra skjortan liksom.
0: Så man inte bara skrämmer bort den andra personen direkt för man verkar så himla skakig liksom och osäker. Det kanske är bra. Det var spännande. Radiotid är ju så jädra snabb tid, så att vi får väl bara önska stort lycka till då nu på den här resan och dejtingen. Och som du tipsar om, där är väl bra om man inte verkar alldeles för seriös för tidigt, eller hur?
1: Ja, exakt så.
0: Ja, men lycka till då. Idag eller? Är det idag det händer?
1: Ja, precis. Idag är det händer. Så att jag har lite saker jag ska förbereda. Köpa lite grejer. Kanske några blommor. Så att, nu kör vi.
0: Nu kör vi. Så får du rapportera till oss på något vis hur det gick sen. Så småningom. Zorba är det vi snackar med. Zorba Asplund, känd från Alla dejtar alla. För några av er säkerligen från SVT. Men nu ute i sin egen verkliga dejtingvärld. Stort lycka till!
1: Tack så jättemycket.
0: Vi tänker på det.

0: Benjamin Ingrosso, Angela heter låten.
1: Sommartid i P4.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
3: reser genom sommarsverige
4: tillsammans med dig.
2: Vi tävlar i Hitta hitten,
3: tar omvägar
4: och badar i direktsändning hela sommaren.
2: Hela sommaren.
3: Hela sommaren.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Albin Lee Meldau, Forget About Us. Ekot nu.
1: Minst 32 personer har dött och 700 skadats efter de två kraftiga jordskalven i Venezuela, enligt den tillförordnade presidenten Delcy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 och 7,2 enligt samma myndighet. Miljöpartiet kräver en krisplan för extremvärme, det säger språkröret Daniel Heldén under partiets halvdag i Almedalen. Han menar att värmen måste tas på lika stort allvar som försvaret, och han säger att även att Sverige inte är förberett för en värmebölja som den i Frankrike. Och SJ kommer fortsätta köra nattåg i över Norrland fram till 2028. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafiken som går mellan Stockholm och norska Narvik.

0: Ella Langley här med Choose in Texas. Så dags för nyheter. P4 Sveriges Radio Östergötland. Emmy, hej Skanen, redo för det. Nyheterna ska handla om sommarhettan.
1: Ja, för det väntas höga temperaturer de närmsta dagarna.
0: Då får vi veta mer om detta och hur nära det är kanske. Klockan är 8:30 nu.
1: Det är en rejäl värmebölja på väg in över södra Sverige. Under onsdagskvällen utökade SMHI sin gula varning för höga temperaturer till att från fredag nå upp till Linköping och omfattar nu södra halva av Östergötland till och med söndag. Temperaturen förväntas nå över 30 grader under flera dagar, vilket kan göra det svårt att svalka sig. Även nätterna väntas bli varma. SMHI kommer också med tips om vad du ska tänka på. Dels att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, både gällande dig själv och andra. Men också att dricka vatten och ta det lugnt och hålla koll på inomhustemperaturen och hitta sätt att svalka dig. I början av nästa vecka kommer fler regnväder komma in över Sverige från sydväst. Och det kommer att ge svalare väder i hela landet. Och nu till ett stort bygge som det pratas mycket om.
2: Storfängelset i Norrköping är försenat och nu ser det ut som häktesplanen lagts på is.
3: Att se ett stort separat nytt häkte i Norrköping, det ser inte jag att det finns just nu.
2: Enligt Elisabeth Arnestad, regionchef för kriminalvården avdelning Öst, har planen sedan 2022 varit både ett storfängelse och ett nytt häkte i anslutning till fängelset. Om det inte blir av kan det bland annat leda till fler transporter.
3: När det inte finns plats för de häktade att vara i Norrköping så behöver ju vi ha dem någon annanstans. Redan idag så är det ju häktade som så att säga tillhör Norrköping som kanske sitter någon annanstans, så då blir det flera transporter.
2: Elisabeth Arnestad vet inte varför det ändrats, men i planerna för fastigheter på Kvillingeslätten där fängelset ska byggas finns inte längre någon byggnad för häkte med. Men det ska byggas någonstans.
3: Fastighetsavdelningen har kontakt med flera kommuner i Östergötland och har dialog med dem, vet jag. Och sen vad de dialogerna går ut på exakt vet jag inte, men man sonderar ju terrängen att kunna eventuellt bygga häkte någon annanstans.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Basketspelaren Jeffrey Taylor vänder hem till Norrköping. Han har skrivit på ett kontrakt med Dolphins och till klubbens hemsida säger 37-åringen att det inte fanns något annat alternativ än Dolphins. Han är en av Sveriges största basketspelare genom tiderna och en av endast tre svenskar som spelat i NBA i tre säsonger. Taylor säger att målet med återkomsten är tydligt, att vinna SM-guld med Norrköping Dolphins. En person fördes till sjukhus efter en brand i ett flerbostadshus i Linköping vid 3-tiden i natt. När räddningstjänsten kom till platsen brann det kraftigt i en lägenhet på bottenvåningen. Personen som befann sig i bostaden fördes till sjukhus med ambulans men var vaken och åtalbar. Även en närliggande lägenhet har också skadats av röken.
0: Tack för det, Emmy, med nyheterna lokalt. De finns också i vår app ju. Det här är P4, Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gredin heter jag, Emmy heter ju Heiskanen. Och så har vi Rebecka som heter Seler i efternamn. Rebecka är vår morgonreporter där ute i verkligheten, som vi kallar den. Hur känns verkligheten, Rebecka?
4: Den känns väldigt trevlig.

0: Ja, det är Prince här som ebbar ut lite grann kan man säga i bakgrunden. Raspberry Beret heter låten ju. Vi ska snart kolla läget med trafikredaktionen och sen är det ju det här kärlekstemat denna morgon. Vi snackar sommarflörtar, sommarmöten som kanske blir bara en liten kort härlig tid tillsammans, en sån här liten sommarflört. Eller så kanske det faktiskt blir livslångt. Ni får jättegärna vara med och berätta om ni har såna här erfarenheter. Bjussa på det nu här nu då, i vårt sociala medieflöde Facebook. Jag tar en sväng till Tova nu då för att få veta vad vi behöver veta helt enkelt.
1: Ja, då ska vi till Linköping, riksväg 23 och Kåparps rondellen där jag fick rapporter om att det ligger ganska mycket grus där på vägbanan vid själva rondellen. Så var uppmärksam där om du ska passera. Tågtrafiken Linköping-Kalmar så det fortsatt både förseningar och inställda avgångar på grund av de här solkurvorna som uppstått mellan Berga och Hultsfred. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det. Då har vi lite koll. Trafikredaktionen har ju det. Tova Julin där och nu ska vi till Radiosporten Mats Fagerström. Det blir samba, fotboll och ett kärt återseende.
2: Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal på fotbolls-VM som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan nu ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får där möta gruppvinnaren i Sveriges grupp medan Brasilien alltså får möta grupp tvåan. Ett Brasilien med ett trumfkort som är tillbaka.
3: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
4: Ja, i publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
3: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
5: Ja, han var gamla vanliga Neymar. Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärt i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
2: Pontus Lind, expert Jon Persson och Andreas Mats där. Om vi då återgår till det blågula scenariot för den kommande matchen i natt mot Japan. Vad ser då Radiosportens expert Jon Persson för något som måste förbättras?
6: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på

0: Det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så att det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinjen och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
1: Expert Jon Persson där. Så under rubriken "Allt har ett slut" finner vi följande.
2: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
3: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut, så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
2: Emil Forsberg, som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls, var länge en nyckelspelare i det svenska landslaget och ledde Sverige fram till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
1: Rapporterar Andreas Lundin. Är du sugen på mer från fotbolls-VM? Kolla då in appen Sveriges Radio, där du bland annat kan lyssna till mer om Brasiliens kross i natt. Mexiko jubel efter tredje raka och dramat på Sveriges VM-bas, där en läktare rasar åt fel håll under pågående renovering.

0: Jajamän. All in för Sverige. Storbildstv kanske någonstans på något torg, va? I kväll, i natt, där vet. Eller vad blir det? För dig som lyssnar när vi möter Japan. Vi, särskilt jag, möter Japan. Eller blir det sova som vanligt att höra imorgon hur det gick? Vi får väl se. Vi kommer förstås hänga i ämnet så småningom, även lokalt. Jag vet att det är många platser som kommer att visa matchen i natt ju. Men vi håller på att snacka om kärlekshistorier, eller hur Rebecka? Det är det som är
1: morgonens
0: snackis. Ja, det gör vi verkligen. Vi har haft många exempel, bland annat så hade vi ju killen med här lite tidigare i morse som liksom hade gett upp på hela grejen och tyckte det var jättejobbigt att dejta Lukas. Det var ju lite sorgsligt. Och sen hade vi Sorba med som bara ingen hejd på hur hon dejtar och väldigt så här öppen och optimistisk. Så det kan vara väldigt olika. Men teorin är, vad är det, Rebecka? Att man har liksom, sommaren är lite speciell när det gäller det här, va?
1: Ja, jag tycker att det verkar som att det kan ta slut när hösten kommer. Men jag vill inte jinxa någonting. Jag tycker vi har en positiv syn på det här. De här sommarflörterna, de kommer hålla i.
0: Precis.
1: Vi har fått väldigt bra tips här under morgonen från de personerna jag har pratat med. Jag träffade en man här som utgick med hunden och han gav rådet, var fina mot varandra, och det tycker jag man ska tänka på.
0: Mm. Ja, du har verkligen varit igång, för idag har inte du haft andra grejer att liksom göra samtidigt, så nu ska vi höra några till som du har snackat kärleks, sommardejtar och sommarflirtar med, för att höra hur det har gått också. Så, och du är i Söderköping nu kan jag säga. Så att rösterna,
1: ja, det är jag.
0: Ja, rösterna kommer från Söderköping.
1: Väldigt varmt Söderköping.
0: Ja, helt perfekt ju. Då ska vi höra vad du har träffat för några.
1: Jag har träffat Niklas här. Vi promenerar för att du ska hämta en buss här borta. Ja, stämmer det?
2: Det stämmer.
1: Du, jag undrar, har du varit kär någon gång?
2: Ja, det har jag en gång.
1: En gång? Vill du berätta om det tillfället?
2: Nej, det var någon min ungdomskärlek som jag träffade. Som vi... Nu var väl tillsammans i 35 år någonting kanske, innan vi separerade. Så.
1: Träffades ni på sommaren, undrar jag?
2: Ja, det var under skolan.
1: Skolan.
2: I grundskolan där, så att det var länge sedan.
1: Minns du hur det kändes då i kroppen där precis när ni hade träffats?
2: Ja, det är väl som alltid. Det är väl lite pirrigt och spännande och så när man är så ung. Då, så att, ja. Det var den upplevelse man hade då, så att ja.
1: Vi har pratat lite om sommarflörtar här på morgonen. Och jag tänker att vissa, om man är lite fördomsfull, så kanske man förknippar det med just ungdomen. Tror du det finns chans för sommarromans för de som är lite äldre också?
2: Typ mig alltså. Ja, det finns det. Vill man det så tror jag det finns alla möjligheter att skaffa någon sommarromans och sånt. När man är äldre också, så att det är inga konstigheter.
1: Och har du något kärlekstips till någon som lyssnar?
2: Nej, det är väl bara att vara sig själv och känna om man vill gå in i ett förhållande och sådana saker. Så gör man nog säkert det på sikt. Så.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja då, det var så lite så.
1: Jag har precis träffat Eva här som är på väg till badet. Du har med dig både solstol och väska packad med allt man behöver. Du, jag undrar, har du haft någon sommarflört eller sommarromans någon gång?
3: Ja, det har jag säkert. Men det var nog länge sedan.
1: Hur länge sedan då? Hur gammal kan du ha varit?
3: Jag vet inte. Nej, det är svårt att säga. Faktiskt.
1: Minns du hur det kändes i kroppen?
3: Ja, det pirrar väl i kroppen som du brukar göra. Även fast man är gammal, menar jag, så kan man ju bli kär. Absolut.
1: Är du kär just nu?
3: Ja.
1: I vem då?
3: Hemligt.
1: Hemlighet, då ska vi hålla det hemligt.
3: Ja, det tycker jag.
1: Du, har du några kärlekstips för de som kanske har en sommarflört nu men som gärna vill att det inte ska ta slut när hösten kommer utan fortsätta i några år till?
3: Ja, lyssna på varann. Det är väl det som är att respektera varann. Det är väl det som är hela, tycker jag.
1: Lyssna på varandra och respektera varandra.
3: Absolut, absolut.
1: Toppen råd tycker jag. Tack så jättemycket Eva.
3: Tack själv, tack själv.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4,
4: Sveriges Radio.

0: Jag blir så full i skratt, Sven-Ingvars, med den här sommarlåten. Nu är det sommar, nya låten. Det behövs bara en ko i en hage som råmar, så blir det sommar på något vis. Tänker jag. Bra känsla där i alla fall. Emmy kommer in med en nyhetsuppdatering, kan vi säga. Du berättar ju idag i våra nyheter om häktesplanerna, det nya häktet i Norrköping. Hur ser det ut med dem?
1: Ja, precis. Bygget av storfängelset och häktet som planerats sedan 2022- har pågått fram till nu, men nu så blir det inget häkte, vilket ställer till det med platser. Och kriminalvårdens chef för Region Öst, Elisabeth Anestad, hon berättar om det så här.
2: Ibland så är det så att också häktade får sitta kortare eller längre stunder i en annan region, och då får kriminalvården transportera häktade mellan olika häkten, och de konsekvenserna blir framförallt kanske för polisen som får åka lite längre och höra de häktade än att man har dem nära sig då.

0: Ja, det är ju helt galet det här livet. La Vida Loca, Ricky Martin, var det vi hörde där. Och så har ni den här nyhetssignaturen bakom då, när man, det är nyheter på gång och det är Ekot och det är Gustava Söder som kommer här.
1: I Venezuela har två kraftiga jordbävningar skakat landet och hittills har 32 personer bekräftats döda och över 700 skadade. Och enligt Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet, kan just Venezuela vara särskilt sårbart för jordbävningar på grund av fattigdom och bristande byggnormer.
2: Ju fattigare områden, desto sämre byggnadsstandard, och det är ju som regel de kollapsande byggnaderna som orsakar de stora förlusterna i människoliv.
3: Trots att jordbävningarna i Venezuela skedde i ett område där jordbävningar är vanligt, är just de här ovanligt kraftiga, säger Björn Lund.
2: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sen dess har det inte varit några jordbävning som har varit så stora som de idag.
3: Enligt USAs geologiska myndighet uppskattas i nuläget tusentals vara döda i Venezuela. Björn Lund igen.
2: Det är stor risk för både jordskred och förvätskning, likvifaktion av jorden. Så att det får man nog ta med i beräkningen då när man försöker uppskatta antalet omkomna. De här uppskattningarna görs ju utifrån jordbävningens storlek. Var den har inträffat, finns det risk för tsunamier, skred, likvifaktion. Och sen då befolkningstätheten och byggnadsstandarden. Det är det som vägs ihop till de här estimaten som till exempel den amerikanska geologiska undersökningen gör då. Om att man skulle kunna få tusentals, tiotusentals omkomna.
1: Sa Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Reportrar Ekots Jakob Eriksson och Harald Andersson, Vetenskapsradion. För en stund sedan möttes Daniel Heldén, språkrör för Miljöpartiet, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radioscen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
4: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
5: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
4: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
5: Jo, men, ja, men det, jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
4: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
6: Men vi vill ju fortsätta det här projektet, men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt, det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft, och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
1: Daniel Heldén och Magdalena Andersson intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Trots förhandlingar mellan USA och Iran ses inget stort prisfall på olja. Marknaden avvaktar, och enligt Torbjörn Ivarsson, råvarustrategi på Centaur Fonder, kan pris på olja istället bli högre beroende på utvecklingen i Mellanöstern.
7: Någonstans finns ju också en riskpremie, att man kan säga att det är fred eller det är vapenvila, men det är ju inte riktigt över.
8: Ja, frågan är hur mycket olja som egentligen har gjutits på vågorna. Alltså hur nära ett fredsavtal USA och Iran faktiskt är. Den stora moroten för Iran att dra ut på tiden är att tömma oljelagren. Detta enligt Torbjörn Ivarsson, som menar att det på världsmarknaden fattas omkring 10 miljoner fat per dag.
7: Nu så är det USA framförallt som tömmer sitt strategiska lager, och det är tomt om ett år ungefär. Om man tänker lite förhandlingstekniskt, så har Iran faktiskt mycket att vinna på att inte förhandla fram en deal just nu, utan vänta till dess att lagren är praktiskt taget tomma. För då kanske motståndarsidan är lite mjukare.
8: Och det här är en faktor som marknaden tar lite väl lätt på, enligt Torbjörn Ivarsson.
7: Marknaden har ju tolkat det som att det i stort sett är över, och bara finns en liten risk att det inte är över.
8: Och vad säger du om det?
7: Även om konflikten och Hormuz skulle ta slut och Hormuzsundet öppnas, så skulle det fortfarande vara en kvarvarande brist i minst 2 år. Vilket bara det förklarar varför priset inte faller ner till $60 som det låg på innan, utan ligger på drygt 70 då.
1: Reporter Stina Olilla. För första gången ska miljöbrott och korruption i svensk miljöförvaltning kartläggas av ett forskarteam. Offentliga upphandlingar är ett av områdena där det kan finnas risk för korruption. Men forskarna kommer även att undersöka om branscher eller stärkta särintressen gynnas av myndigheter som reglerar dem. Och det här var Ekot, i studion Gustava Söder.
0: Jajamän, och nu har jag inte den här signaturen som jag ändå har. Så där har vi den. Så, det här är ju signaturen. Nej, det är det inte. Nu är det Lale. Den hoppar över signaturen här. Vi kör Lale på en gång. P4 Sveriges Radio Stötlande kanalen. Vi ska snacka mer kärlek här om en stund. Pontus Hammarkvist kommer att hälsa på. Kanske känd från Gift vid första ögonkastet för er. Ja, men han hittar kärleken senare efter det där.

0: Lale och hennes en stund på jorden. Gäller att fascineras så länge man är här, tänker jag, i denna junisommar. Över till trafiken och Tova, du kanske blir lite mer konkret nivå, eller?
1: Vi kan väl hoppas det i alla fall. Jag tänkte vi ska börja med en viltvarning. Då handlar det om en älg som rör sig nära Riksväg 23 utanför Kisa. Det är höjt med södra infarten till Kisa som den ska ha gått där i vägkanten alldeles nyss. Så det får man vara uppmärksam på såklart. Tågtrafiken, och då är vi mellan Linköping och Kalmar, är ju fortsatt risk för både förseningar och inställda avgångar där. Och det beror ju på solkurvor som har uppstått mellan Berga och Hultsfred, så då får ju tågen köra långsammare på den sträckan. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för det, Tova Julin, trafikredaktionen. Och håller koll på nyhetsflödet. Idag gör ju Emmy Heiskanen som sitter mitt emot mig, och då handlar det om det där häktet som inte riktigt blir av, som var tänkt i Norrköping, va?
2: Ja, precis. För trots att det tidigare ingick i planerna så ser det inte ut att bli något nytt häkte när det nya stora fängelset ska byggas utanför Norrköping. Och Elisabeth Anestad är chef för Region Öst på Kriminalvården, och hon säger så här.
3: Under 2024 så planerade vi en anstalt med ungefär 400 platser och ett häkte med 180 platser då, som skulle vara separat på den här tomten och som skulle ersätta det nuvarande häktet i Norrköping. Men det som har gått ut på upphandling är att det är ett antal platser

0: Ja, de tonar ut Queen och Radio Gaga. Och vi snackar sommar, liksom möjligheter till kärlek. Kanske är man liksom, man är lite lättare att träffa folk och man är lite lättklädd. Och det är lite mer pirr i luften och sådär. Och så plötsligt så kanske det händer. Man blir nykär. Man kanske har någon där mitt emot sig som dessutom svarar på blickarna. Pontus Hammarkvist, du vet vad jag menar, va?
1: Ja, men verkligen. Jag hör dig, verkligen.
0: Du har varit med om det. Ni kanske känner igen Pontus från Gift vid första ögonkastet, men det där är ju länge sedan för dig.
1: Ja, men precis. Det är ju, för folk tror jag att det är ännu mer nyligen. Det är ändå 2 år sedan, lite mer till och med, så att det har hunnit rinna en del vatten under broarna.
0: Det har ju det för dig också. Och då, det är ju det här programmet i SVT, va? Där man gifter sig med någon och så får man se hur det går, och så kanske man skiljer sig. Och så var det för dig, va?
1: Precis, så var det. Man såg hur det gick och sen skiljer vi oss, helt enkelt.
0: Så var det med det. Alltså, du är inne på din andra historia nu, för nu är du nykär.
1: Ja, det är jag verkligen. Det har gått en liten tid nu, men jag är verkligen nykär och kär. Det har börjat bara växa mer och mer, så att, nej, jag mår jättebra kärleksmässigt.
0: För det har ju inte hänt precis igår, när jag var hängt ihop några månader, eller vad kan det vara?
1: Ja, precis, sen början av februari där någonstans skulle jag säga.
0: Då har man hunnit testa lite både ups and downs och lite olika lägen ändå. Eller är det bara så här glimrande hela tiden?
1: Nej, men det är bara glimrande nästan. Nej, men man väntar väl på lite downs kanske. Man får ju vara beredd på, så som det var i tvn också, att det är klart att det kommer komma motgångar och svårigheter på vägen. Men hittills har vi ändå haft väldigt mycket glitter och glamour och väldigt bara mysigt och enkelt. Helt perfekt, måste jag säga.
0: Gud vad roligt. Och det är lite läskigt att tänka på första grälet. Det ska man väl ha någon gång. Det där är bara långt borta för dig.
1: Långt borta, det vet man ju aldrig kanske. Men jag tycker att man blir tryggare och tryggare med varandra också ju längre man dejtar. Och nu varit tillsammans längre tid, så blir man en tryggare person och man litar på varandra på ett helt annat sätt också. Så att, då tror jag att man blir mindre rädd för att ta de diskussionerna också när det behövs.
0: Då klarar man ju det.
1: Ja.
0: Men du, hur träffades ni nu då? Vad var det på nätet eller vad har hänt här?
1: Ja, precis. Det var väl den här klassiska nätdating, Tinder-appar. Och så fick jag ett meddelande lite senare och jag hade nästan givit upp det här hoppet. Och så tänkte jag att nej, men jag svarar. Jag visste lite grann vem det var också. Det kändes, det kändes rätt. Och, ja, det blev det ju också verkligen.
0: Men det är mycket nätet. Det är där folk hittar varandra. Nu har vi en romantisk bild här av sommaren erbjuder de här möjligheterna att träffa den nya, kanske den rätta. Händer det ens i verkligheten? Är det bara på nätet? Vad tror du?
1: Ja, det har väl varit positivt att det här med nätdejting har kommit, tycker jag ändå. Alltså att det finns möjlighet att kunna dejta utanför. Men det har blivit lättare att dejta, tror jag, men det har blivit svårare att faktiskt träffa någon i långa loppet. Man swipar vidare eller träffar någon ett par gånger och känner att nej, men det kanske finns något bättre i den här matchen eller den här matchen. Så jag tror man blir lite skadad på det sättet, men det är både på gott och ont det där. Men
0: att man den här swipar gången vidare liksom folket också, människorna man träffar, så bara, ja, det finns något bättre. Men hur visste du och ni då att nu har det faktiskt hänt något på riktigt här?
1: Nej, men det vart nog bara naturligt. Vi började hänga och sen vart det bara mer och mer, och så hördes vi dagligen och träffades och såg med varandra varje dag nu i stort sett. Det har varit jobbigt att vara ifrån varandra när det varit någon natt, så att det har bara någonstans glidit på och blivit så här ganska självklart. Och sen mer så där att ja, man får ju besvara de här grejerna, att man är kär i varandra och det här, och man älskar varandra och hela den biten. Så att när man
0: så väl, att det känns rätt,
1: ja,
0: liksom,
1: men exakt,
0: det.
1: Exakt, och när det känns rätt så har det bara varit där, och då har det mer varit så här, ja, men det är väl vi, ja. Jo, ja, såklart.
0: Alltså. Älskar du mig eller? Älskar du mig eller? Det är väl vi, va? Är det samma fråga?
1: Exakt, det är typ som att fråga chans fast.
0: Roligt.
1: På ett annat sätt, kanske.
0: Och du ser så himla glad ut. Det bara glimrar i ögonen när du pratar om det här. Nu har inte hon fått något namn här, men jag vet inte om det var meningen.
1: Nej, det var det väl inte, Ida.
0: Ida.
1: Ja, hon sitter nog och lyssnar nu, tror jag.
0: Heja Ida. Ja, men det här har jag lite att höra. Det är inspirerande också, för att vi har ju under morgonen också pratat med bland annat Lukas här, som typ har gett upp och tycker att det kommer ingen till mig liksom här i livet och så. Så kan det också vara. Har du känt det någon gång tidigare?
1: Gud ja. Jag dejtade ju en del efter programmet som var också. Och kände väl att någonstans så funkar det inte, och det var många olika grejer som gjorde att det inte blev någonting vidare, och jag gav upp och kanske inte var rätt alla gånger. Och sen kände jag att så här, nej, men nu hoppar jag över det här. Nu struntar jag i det. Men då dök och Ida upp i den sista sekunden när jag kände att så här, ja men vad fan, vi kör.
0: Ja, men jag tror att det ligger något i det, att man liksom, när man slappnar av, då kanske det händer.
1: Så jag känner igen det där jätteväl.
0: Mm. Pontus Hammarkvist snackar vi med och tiden rinner iväg, men vad härligt fick du bli, och Ida, den liksom optimistiska bilden här av sommarkärlek kanske man kan säga. Vad var det för månad när ni träffades? Var det sommar?
1: Februari.
0: Februari.
1: Början av februari.
0: Man kan träffas även på vintern, hörni, och på nätet. Men sommaren där ute vid bryggan eller vad det kan vara, det går också, hörni. Häng i där bara, det kommer någon en vacker dag. Tack snälla Pontus för att du kom.
1: Ja, tack själv.

0: Nytt med den svenska björnstammen här. Det jag såg i din spegel såg inte ut som mig.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, nu ska ni få en liten snutt av en låt och så ska ni få fundera på vad är detta. Och när ni kommer på det så in i vår Sveriges Radio-app, berätta artist och eller låt, det framgår där. Och då om du får till det där och får rätt, va, då kan du vara med sen och tävla i Riksradion i sommartid som ju börjar efter klockan 10. Så att, ja, var redo nu då och så fram med Sveriges Radios app så ska det finnas en ni ser sommartidsfrågan där. Hitta hitten står det säkert. Här kommer själva klippet då, det är kort och effektivt. Swoosh, så var det över. Ni känner igen den, men vad heter de nu igen? Vad heter låten? In och fyll i det där då i sommartidsfråga i formulär där i vår app. Så får vi se då om vi har någon össkötte sen 20:10 i radio när det är dags att tävla i dagens Hitta hitten. Rätt svar får du efter korta ekosändningen här om en minut.

0: Inte så mycket där av Maroon 5, det är dags för nyheter. Här kommer de.
1: I Nottingham i Storbritannien har hundratals spädbarn och mammor fått skador eller dött på grund av brister i mödravården vid stadens universitetssjukhus. Det visar en granskning som släpptes igår. James Murray, hälsominister i Storbritannien, säger till BBC att han hoppas att detta blir en vändpunkt för mödravården i landet. De två jordbävningarna i Venezuela i natt var ovanligt kraftiga. Det menar Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Skalven inträffade med bara sekunders mellanrum och uppmättes enligt USAs geologiska myndighet till magnituder på 7,2 till 7,5. 32 personer har hittills bekräftats döda. SJ kommer att fortsätta köra nattåg i övre Norrland fram till 2028, enligt ett pressmeddelande. Trafikverket ger SJ uppdrag att fortsätta driva nattrafik som går bland annat mellan Stockholm och Narvik och även Stockholm och Umeå.
0: Mm. Tack för det. Där har vi ju Gustava Söder som levererar nyheterna från Ekot idag. Nu då, vad var det för låt som Hitta hitten gänget sommartid sökte idag? Nu kan man inte längre svara där i vår app, så att nu är det fritt fram för mig att avslöja rätt låt. Vad heter de nu igen då? Ja, men de heter ju Mares och Sunnanvind, det är låten. Och här kommer detta stycke, ni vet, med koppar i Berså och så vidare. Lycka till sen.

0: Ja, det är Mares och det är Sunnan Vind, hörni. Vi ska ha nyheter nu med Emmy som visst börjar med sport, va?
1: Stämmer bra det med damansvenskan.
0: Okej, klockan är 9:30, då får vi mer av detta här nu i nyheterna med Emmy Heiskanen. Varsågoda.
1: Norrköping spelade 1-1 hemma mot Vittsjö i damallsvenskan och spelade därmed oavgjort för 6:e gången den här säsongen. Emma Engström gav Norrköping ledningen i första halvlek, men Vittsjö kvitterade efter paus. Samtidigt är framtiden fortfarande oklar för Deborah Ann de la Harp. Hennes avtal går ut under sommaruppehållet och ett besked väntas inom de närmsta veckan, skriver NT. Och nu till ett stort bygge som det pratas mycket om.
2: Storfängelset i Norrköping är försenat och nu ser det ut som häktesplanen lagts på is.
3: Att se ett stort, separat, nytt häkte i Norrköping, det ser inte jag att det finns just nu.
2: Enligt Elisabeth Arnestad, regionchef för kriminalvården avdelning Öst, har planen sedan 2022 varit både ett storfängelse och ett nytt häkte i anslutning till fängelset. Om det inte blir av kan det bland annat leda till fler transporter.
3: När det inte finns plats för de häktade att vara i Norrköping så behöver ju vi ha dem någon annanstans. Redan idag så är det ju häktade som så att säga tillhör Norrköping som kanske sitter någon annanstans, så då blir det flera transporter.
2: Elisabeth Arnestad vet inte varför det ändrats, men i planerna för fastigheter på Kvillingeslätten där fängelset ska byggas finns inte längre någon byggnad för häkte med. Men det ska byggas någonstans.
3: Fastighetsavdelningen har kontakt med flera kommuner i Östergötland och har dialog med dem, vet jag. Och sen vad de dialogerna går ut på exakt vet jag inte, men man sonderar ju terrängen att kunna eventuellt bygga häkte någon annanstans.
2: Åsa Hanell, P4 Östergötland.
1: Fler östgötar smittades av TBE förra året. Antalet rapporterade fall ökade från 16 till 22 i Östergötland enligt Folkhälsomyndigheten. Norrköping, Linköping och Motala är några av kommunerna som klassas som riskområden för TBE. Och TBE sprids genom fästingar och kan leda till bland annat hjärnhinneinflammation. En person fördes till sjukhus efter en brand i ett flerbostadshus i Vasastan i Linköping vid 3-tiden i natt. När räddningstjänsten kom till platsen brann det kraftigt i en lägenhet på bottenvåningen. Personen som befann sig i bostaden fördes till sjukhus med ambulans men var vaken och talbar. Även en närliggande lägenhet har också skadats av röken.
0: Verkar ändå ha gått skapligt bra där då. Vi får se om vi får mer uppdatering kring detta. Tack Emmy för nyheterna.
1: Tackar.
0: Så kommer det här lilla sommarskvalpet. Det är väl någon badplats någonstans som vi tänker oss att vi alla, där ligger vi och har lite gött kanske i skuggan, tar snart ett dopp i P4 Sveriges Radio Östergötland. Har vi det så nämligen. Jessica Gredin heter jag som finns här den här morgonen. Utöver då Emmy och Rebecka som var reporter och snackat kärlek med alla möjliga människor under morgonen. Så himla påflugna vi är ibland. Tidigt på morgonen kommer vi där vi hör folks kärlekshistorier. Och så har vi fått många fina berättelser faktiskt under denna morgon. Så är det. Vi har en dag idag som ska bli varm och skön kan man väl säga. Upp till 28 grader. Mest sol. Kanske lite moln och något regnstänk. Svag till måttlig nordvästlig vind.

0: Elvis versus JXL. A little less conversation. Trafik nu, Tova. Oj, nu fick du en jingle istället. Vi kör om det här. Du ska få en signatur så det blir rätt riktigt. Så, hur är läget?
1: Ja, men det är fortsatt ganska stillsamt. Det jag fått samtal om senaste stunden, det har ju gällt den här älgen då, Riksväg 23 Kisa, ungefär vid södra infarten till Kisa, så är det en älg som har rört sig nära vägen, så där får man vara lite extra uppmärksam om man ska passera såklart. Annars verkar det som att det rullar på ganska bra fortfarande. Det är inga akuta trafikproblem i övrigt. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Sommartid. P4.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
4: Här kan vi snacka sommartecken.
5: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
4: reser genom sommarsverige
5: tillsammans med dig.
3: Vi tävlar i Hitta hitten,
4: tar omvägar
5: och badar i direktsändning hela sommaren.
3: Hela sommaren.
4: Hela sommaren.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Ja, så ett litet, vad var det, ett bi där på slutet eller något. Eller en geting. En fluga var det nog. Nu gäller det att öva upp sig så man vet vad det är som surrar runt den. Ibland behöver man ju typ liksom bara resa sig och backa. Och ibland är det bara sitta lugnt still. Det beror inte på vad det är som surrar. Hörrni, vi ska ha sista uppdateringen från Radiosporten nu också. Mats Fagerström kommer här. Det blir samba, fotboll och detaljer inför kommande nattens svensk drama blir det ju. Mot Japan.
6: Vi konstaterar att Brasilien dansar vidare till 16-delsfinal som gruppvinnare efter en överkörning av Skottland och kan ställas mot Sverige. Parallellt så vann Marocko med 4-2 mot Haiti och får möta gruppvinnaren i Sveriges grupp, medan Brasilien får möta grupptvåan. Ett Brasilien med en efterlängtad comeback.
7: Efter nästan 1000 dagar borta från den brasilianska landslagsfotbollen, nu är Neymar tillbaka.
8: Här är publiken i Brasilien. Matheus Cunha har gjort ett mål, det spelar ingen roll. Det är Neymar som får jublet, som får applåderna, som får...
7: Och efter det 20 minuter långa inhoppet i Brasiliens 3-0-seger mot Skottland så hyllade Radiosportens expert Jon Persson den tidigare storstjärnan Neymar.
9: Ja, han var gamla vanliga Neymar. Jag tyckte han såg pigg ut, rapp, snärtig i passningsspelet, bra värderingar när han ska gå själv, när han ska göra saker. Och det var kul att se honom tillbaka, så jag måste säga att jag tyckte han var bra.
6: Expert Jon Persson, Andreas Mats och Pontus Lind där. För svensk del handlar det alltså om Japan i natt. Minst oavgjort så är man vidare till 16-delsfinal. Radiosportens expert igen, Jon Persson, om vad nu som måste förbättras.
10: Ja, men det uppenbara är ju såklart i defensiven att man behöver få stopp på det som vi såg mot Nederländerna, att man hade väldigt enkelt att ta sig fram på kant och dessutom väldigt öppet när man tog sig in från kant. Så det är det enkla, tror jag. Jag tror att det är ganska enkelt för svensk landslag att rätta till de detaljerna. Offensivt så är det mer, skulle jag säga, lugnet från backlinjen framåt. Vi vet att vi har två oerhört skickliga forwards. Vi behöver sätta dem med så bra bollar som möjligt. Inte bara sätta dem med en boll i midja eller bröst eller huvud, utan bra passningsspel. Och då skulle jag vilja säga att det blir väldigt viktigt vad vi gör med bollen nerifrån, så att säga. Så att ett fint lugn från backlinje och framförallt centralt mittfält då, som jag hoppas vi kan få till på ett bra sätt.
6: Expert Jon Persson.

0: koll på detaljerna. Klockan 1 i natt alltså så hör ni matchen mot Japan här i P4. Till sist ett avsked.
1: Emil Forsberg har gjort sitt i det svenska herrlandslaget i fotboll. 34-åringen meddelar att landslagskarriären är över. Det säger Emil Forsberg i fotbollsmorgonsändning på YouTube.
2: Jag har inte ens meddelat Sverige det här än, men jag ska göra det efter VM. Som jag sa förut så är jag otroligt glad och stolt över allt det jag fått göra i landslaget och liksom fått uppleva. Så att jag är bara tacksam.
1: Emil Forsberg som idag spelar i MLS-klubben New York Red Bulls var länge en nyckelspelare i det svenska landslaget och ledde Sverige fram till VM-kvartsfinal 2018. Totalt blev det 92 landskamper och 21 mål.
0: Rapporterade Andreas Lundin. Och då du inte fått nog av VM-fotbollen så hittar du massor av godbitar i appen Sveriges Radio. Bland annat en hemlighetsfull Besford Sinelli om han ingår i startelvan eller inte. Och hur Graham Potter tänker om förändringar i startelvan.

0: Kimberly med låten som heter Eternity. Hörrni, det är mycket fokus på fotboll nu och vi ska prata fotboll på sätt och vis. Vi ska prata IFK Norrköpings situation. I augusti 2025 sålde IFK Norrköping mittfältaren Jesper Ceesay till en turkisk klubb, Antalyaspor. Den här affären skulle enligt Expressen ge cirka 5 miljoner kronor. Men några pengar från Turkiet har ju inte kommit in ännu, nästan ett år senare. IFK Norrköpings klubbdirektör Andreas Gagervik är med här på telefon. Hej där.
1: Hej, hej.
0: Hur har det kunnat bli så här då?
1: Tyvärr så ser vi att en del klubbar i vissa ligor sätter system och håller inne på betalningar när man har exempelvis ekonomiskt tuffa tider. Och det som händer då är att de beläggs med transferförbud. Och det är ju någonting man får alltid ta i beaktande när man utvärderar vilka klubbar man vill göra affärer med över tid. Så det är någonting vi har haft i beaktande även här. Mm. Sen ska jag bara flika in det när du nämnde inledningen att vi har fått betalning hittills helt enligt plan. Så det här rör en delbetalning, den sista. Okay. Så att hittills har vi fått enligt plan.
0: Så vad är det som saknas då som inte har kommit in?
1: Det är den sista delbetalningen. När det handlar om den här typen av avtal och samarbeten så är det väldigt mycket sekretess kring belopp och så vidare. Så det är något vi får förhålla oss till även här.
0: Okej, ja, vi hade en siffra från Expressen där. Men är det hälften kvar eller vad skulle du säga?
1: Ja, det är tyvärr helt belagt med sekretess den biten. Okay. Ja, tyvärr.
0: Men du, det du säger är ju att ni på något vis anade det här. Och Antalyaspor-klubben där i Turkiet har ju inte bara förhalat just för er, utan det har de gjort för tidigare andra klubbar. Så ni visste lite att det kunde bli så här, eller?
1: Det finns alltid en risk när man ser till historik. Nu har ju den här klubben haft transferförbud tidigare men löst då sina fordringar. Så det är någonting som vi har med i åtanke när vi går in i den här typen av diskussioner. Såklart, sen utgår man alltid från att saker är på plats och att det löser sig enligt plan. Och hittills har det varit tydligt och funkat som det ska. Mm. Så att det här är någonting som vi behöver ta i mål nu, så att säga.
0: Jag förstår. FIFA är det som kan sätta sina transferförbud och då blir det en påtryckning så att säga på klubben, för annars kan de inte göra några sälj- eller köpgrejer framöver så länge de inte betalar, för att det är rätt.
1: Precis så. Mm. Så generellt kan man säga att de transferförbud är kopplade till den här typen av processer. Sen har FIFA andra verktyg med ytterligare sanktioner. Det får ju de beskriva mer såklart, men det enligt ordinarie processen är att man hör av sig till FIFA och går via deras legala instanser när man märker att man inte får återkoppling. Men bollen ligger fortfarande hos Antalyaspor, så att vi väntar fortfarande på återkoppling från dem innan vi processar vidare.
0: Men det ser ut att kunna bli process. Vi får se då. Du låter ju ändå lite optimistisk, är du det?
1: Ja, i grunden så har vi utgår från att det här kommer att lösa sig. Sen är det självklart helt oacceptabelt att det drar ut på tiden. Det är givet såklart. Mm. Men vi känner oss trygga i att det kommer att lösa sig.
0: Påverkar IFK Norrköping här nu och klubben på något sätt? Ni har ju haft ekonomiska bekymmer tidigare. Nu saknas det en del pengar här.
1: Du har helt rätt. Vi kommer ju från en historik där vi har varit extremt utmanande tidigare. Men vi har ju satt upp en långsiktig plan för ekonomin. Det var ett av fyra fokusområden utöver sporten, organisation och varumärke som har varit jätte i fokus. Och vi har satt en plan nu. Så i närtid så ser vi inte att detta medför några risker. Men självklart över tid vill vi ju ha betalt för det som vi har rätt till. Självklart.
0: Nu blir det fet ränta va, för den turkiska klubben, eller?
1: Man vet aldrig. Det kan vara så.
0: Jag skickar en indrivare. Nej, så var det inte heller, utan man går en viss gång via FIFA för att få det här att landa. Okej, då har vi fått en känsla av läget där. Intressant med allt som pågår liksom bakom och kring fotbollen. Det här var väl en sån sak. Andreas Gagervik, klubbdirektör för IFK Norrköping. Tack för att du var med.

0: Det är John Lennon. Det var länge sedan jag hörde den här. Woman heter ju låten. Och det är ju så att klockan är 10:10. Då har vi bytt lite team på nyhetsredaktionen så tillvida att Kristina Turesson kliver på här.
1: Ja, men precis. Ja.
0: Och tänker hålla koll på nyhetsflödet under dagen. Och för stunden handlar det om TB.
1: Ja, men precis. Vi har ju berättat lite om det under morgonen också. Men det är så att under förra året så var det faktiskt flera sköttar som smittades av TB om man då jämfört med året innan. Antalet rapporterade fall ökade från 16 till 22. Och det här då enligt Folkhälsomyndigheten. Några av kommunerna klassas lite mer som riskområde för TB och här i Östergötland är det Norrköping, Linköping och Motala. Och ja, TB är ju en läskig sjukdom, sprids genom fästingar och kan leda till hjärnhinneinflammation.
0: Det är så tråkigt, man ska behöva vara orolig för naturen på det sättet.
1: Mm, verkligen.
0: Men okej, mer om det här kanske. Man kan väl närma sig det där också, se var. Ett tag var man ju mest bara rädd för det ute vid kusterna och vid Omberg. Men det verkar som det har... Ja, men det finns på andra håll också numera.
1: Ja, det gör ju det. Mm. Lite högt gräs och annat där och... Ja. Fästingar.
0: Ja, så är det. Tack för det, Kristina, på återhörande. Med inte minst vid nyhetssändningen vid halvslag.

0: Lena Philipsson. Summera våran morgon lite grann. Vi har ju snackat om det här med kärlek och sommar och blir det mera par? Hittar man varann på sommaren? Och sen känns det som alla som vi har hört här under morgonen ändå, väldigt många har ju ändå träffats liksom över internet på någon app, va? Så att, men jag lever i tron att sommaren ändå är en sån här tid när folk hittar varandra ute i grönskan och solen. Så har vi frågat också i våra sociala medier hur, om ni har några sån här sommarflörtar ni minns som ni kan dela med er lite grann. Jag har inte kommit igång riktigt där, men vi har i alla fall här, nu ska vi se vad tog hon vägen. Lovisa Gustafsson Hull, hon träffade sin man sommaren 2016. Ja, men de skrev också och lärde känna varandra jättebra via nätet. Sen träffades de flera gånger och det kändes så himla bra redan på första träffen. Och sen nu, 10 år senare, så är de gifta och så har de 2 fina barn tillsammans. Ja, men vad härligt. För vi har också hört lite så här uppgivna känslor under morgonen här där Lukas bland annat, 25 år, började känna att nej, det finns ingen för mig och jag nästan ger upp nu. Ja, så träffade vi ändå andra som kunde berätta om, ja, men långvariga förhållanden som kanske började på sommaren eller inte. Och Pontus Hammarkvist var här och berättade hur nykär han är. Killen som var med gift med vid första ögonkastet, och där gick det inte hela vägen, men nu jädrars har han hittat den rätte, låter det som. Kul ämne, lycka till i sommar hörni.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Det är Coldplay som börjar ladda för helgen. Hymn for the weekend. Hörrni, vi ska få på 28 grader idag. Mycket sol och så blir det mot helgen just varmare och varmare. Så ni, det vet ni redan, det har ni nog hört. Hörrni, Ekot här nu och sen blir det ju sommartid i P4. Härliga tider.
1: Ekot börjar med att minst 32 personer har dött och 700 skadats i de två kraftiga jordskalven i Venezuela i natt. Det säger den tillförordnade presidenten Daisy Rodriguez. Enligt USAs geologiska myndighet USGS väntas antalet dödsfall ligga på mellan 1000 och 10 000 personer. Skalven hade en magnitud på 7,5 respektive 7,2 enligt samma myndighet. För en stund sedan möttes Miljöpartiets Daniel Heldén och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i Ekots partiledarmöte på Sveriges Radios scen i Almedalen. En av frågorna som diskuterades var ny kärnkraft, där partierna har olika ståndpunkter.
2: Men vad säger du till dem som inte vill ha någon kärnkraft alls? Vad kan du lova att du kan göra åt det?
3: Ja, men jag säger rösta på Miljöpartiet.
2: Men kan du få igenom detta? För Magdalena vill ju ha här ny kärnkraft.
3: Jag vet det. Och det intressanta är ju att det regeringen säger att de är på gång med finns inte. Och vi behöver det inte heller. Det som vi behöver är att bygga ut det förnybara.
2: Det låter som att vi måste fråga Magdalena Andersson. Kommer det verkligen bli någon ny kärnkraft med dig som statsminister? Ja eller nej?
4: Men vi vill ju fortsätta det här projektet. Men framförallt så vill ju både jag och Daniel Heldén att vi ska bjuda in till en bred energiöverenskommelse så att vi kan få den långsiktighet som behövs i de här frågorna. Men Daniel har ju helt rätt. Det kommer ta tid att bygga ny kärnkraft. Och de små modulära reaktorerna, de finns inte än. Mm. Och det är därför det är så oerhört allvarligt att vi nu har haft en regering som under 4 år lagt en våt filt över produktion, liksom utbyggnad av mer el till Sverige.
1: Säger Magdalena Andersson och Daniel Heldén, intervjuade av Mikael Sjödell i P1 Morgon. Nu utvecklas varningssystem för att bättre förbereda sjukvården inför kraftiga värmeböljor som leder till dödsfall och att fler människor behöver sjukvård. Gabriele Messori är professor i meteorologi vid Uppsala universitet.
5: Extremväderhändelser har en stor påverkan på hälso- och sjukvården. Man måste ha något system för tidig varning.
6: Forskarna i Climes har nu tagit fram ett varningssystem som är en prognos av konsekvenserna vid en kommande värmebölja. Den bygger på väderprognoser som är väldigt tillförlitliga för värmeböljor redan flera dagar upp till 2 veckor i förväg och statistik över dödsfall vid sådana tillfällen. Deras system har visat sig fungera för hela Europa, som enligt klimatforskningen drabbas allt oftare av värmeböljor som också blir varmare på grund av klimatförändringen.
5: Dessa konsekvensbaserade prognoser ger en mycket mer direkt bild av vad belastningen troligen kommer att vara. Nu har vi visat att det fungerar för dödsfall, men man kunde också titta på andra temperaturrelaterade hälsoutfall.
1: Reporter Daniel Werger. Och detta vecka klockan 10 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, men där är klockan slagen för sommartid i P4.
8: Den här torsdagen då vi ska upp mot 30 grader på sina håll i Sverige och vi ska försöka kyla ner dig i det här programmet.
9: Ja, och nu är vi i Kungälv som ligger alldeles utanför Göteborg. Och Göteborg är ju känd för bland annat Paradgatan som heter Avenyn. Här avgjordes även VM i friidrott 1995 och på matsidan, ja, då är det främst färska räkor, kokta kräftor, samt krabbor och den fantastiska hummen som gäller. Men idag ska vi tala om en helt annan special som mättar magen, nämligen hallspecial. Själv heter jag Hans Andersson.
10: Ja, och på en åker i Bjärred i Skåne i närheten av Lund så finns jag och tusentals lantbrukare. För det är mässa för alla de som odlar vår mat och ja, men alla som älskar traktorer och jordbruksmaskiner och är nyfiken på den senaste tekniken. Och jag kommer garanterat få en sandalbränna för det är riktigt varmt här på åken idag. Om en liten stund så ska jag ägna mig åt den mest populära aktiviteten här, nämligen att hoppa ner i den så kallade gropen. Spännande, va?
11: Och i den gassande solen i Karlstad på Stora torget förbereder man inför fortsättningen utav SM-veckan. Under den här veckan så avgörs 30 idrotter, 90 svenska mästare ska utses. Här förbereder man för målgång i orientering. Det kommer att vara skateboard, funktionell fitness och bowl. Och jag ska kika lite närmare också på andra idrotter, på andra arenor. Till exempel här i Klarälven intill där det just nu pågår vattenskidor.
8: Ah, det är Hasse, det är Klara och det är Lotta. Våra tre reportrar utspridda över Sveriges land idag.
7: Och i en studio i Jönköping, där finns Carolina Blad och Malte Nordlöf.
8: Kör vi!

0: Molly Sandén har verkligen koll på det där som vi håller på med här i sommartid i P4. Fånga en sommar.
1: Ja, jag kände det när jag hörde låten här nu, att det är ju glädje och fint och sådär att fånga en sommar, men det är också förknippat med en del press ju.
0: Mm.
1: Att man ska hinna uppleva allting som finns bara på sommaren i form av evenemang och härligheter och sociala tillställningar och sådär. Så jag försöker just nu hantera att det viktigaste på sommaren är ju att släppa stressen.
0: Ja.
1: Och då vill jag bara erkänna en sak nu, så jag har gjort det i början av programmet. Jag har brutit min badstreak.
0: Men Malte,
1: ja,
0: du var ju verkligen on a roll. Det gick ju bra.
1: Jag skulle bada varje dag under hela sommaren. Mm. Men sen så blev det lite förknippat med att jag kände en press.
0: Ja, nej, det är inte bra.
1: Och då insåg jag, nej, men den känslan ska vi inte ha på sommaren.
0: Nej, det ska vi inte.
1: Däremot så kan jag lova att idag blir ett bad, för jag har fått en inbjudan av en vän, och det är förknippat med glädje, det här badupplägget som jag har framför mig idag, så att alla kan andas ut.
0: Härligt att höra. Du, det är knappt att vi har smält gårdagens matupplevelse, va?
1: Ja, men vi tog ju en omväg igår via magen, som du nu också kan uppleva i bildform via Sveriges Radios sociala medier.
2: Det blir mycket mat.
3: Ja, det blir rätt så mycket mat. Det är gigantiskt. Det är mättande då. Man kan äta av den. Men den här, det som är unikt då, som sagt, ett skrovmål med pommes frites tillsammans med skinka och ost.
0: Mm, det var, där hade vi det. Det där målet som var ganska så mastigt, va?
1: Karl Skråven, som är lite av en specialitet i Skellefteå, reporter Cecilia, testade att trycka i sig den här, ja, ganska flötiga maträtten.
0: Ganska. Det här gås igång på runt om i landet, får vi väl ändå säga, va?
1: Ja, men verkligen. Det är folk som gör emojis som ser ut att kräkas, och någon skriver, Henrik skriver, extra stroke på köpet.
0: Oj, oj, oj. Niklas, han tycker att nope, hamburgare ska vara hamburgare och pizza ska vara pizza.
1: Ja, Daniel säger, den slår nog till och med den omsusade Elvis-mackan när det kommer till kalorimängd. Ja, smalmat kan man ju inte kalla det där. Men häftigt, och någonting som många vill uppleva då och kika in.
0: Ja, du, jag måste bara nämna Robins kommentar här också. Käkade en hambab-tallrikskalsone i Växjö 2006. Ja, hamburgertallrik med kebabtallrik i en kalsone. Åt ej upp hela.
1: Nej, det fattar jag verkligen. Men vadå, är det sant? Finns till och med denna trippelkombo?
0: Det låter helt sjukt.
1: Det låter, ja, verkligen, ja, helt sjukt. Alltså, du reagerar gärna på våra klipp som vi nu pumpar ut på sociala medier. Där heter vi Sveriges Radio P4. Vi har ju också direktväg in till programmet.
0: Det har vi i appen Sveriges Radio.
1: Mm. Och nu har vi gjort det ännu smidigare för dig som direkt lyssnar på programmet i Sveriges Radio-appen. Nämligen att du direkt från själva direktsändningssidan för vårt program hittar en liten knapp längst ner.
0: I själva spelaren då, när man lyssnar.
1: Aha.
0: I liksom en liten meny längst ner så står det delta. Och där kan du skriva in om allt mellan himmel och jord.
1: Ja, du kan skriva in och rapportera din badtemperatur som vi vill ha för att kunna redogöra för badläget i denna varma dag som vi ju har i stora delar av landet. Eller så kan du ge dina tips på hur man får till den perfekta sommardejten.
0: Mm, och det snackade vi om igår. Och Carolina från Kalmar har hört av sig med lite tips. Fruktsallad, salta kex och något gott att dricka, och sen ta en promenad, därefter ett kvällsnattdopp. Sen är det så här. Hon preppar, Carolina. Förbered kvällen innan. Frysa in vatten eller saft.
1: Okej, oj, det var riktigt rigoröst för att få till den mysiga stranddejten.
0: Mm. Mm.
1: Jag misstänker det här. Hon delar namn med dig, Carolina.
0: Ja, det gör hon.
1: Men jag tror inte hon delar filosofi vad gäller det här uppstyrda, eller?
0: Nej, jag är ju lite dålig på det där och förbereda och greja om jag inte har liksom något lite större på gång. Men det här lilla i vardagen, där är jag inte så jättebra. Så att det... Snyggt där, Carolina. Jag ska försöka ta med mig detta. För nu är det också väldigt varmt. Man behöver kalla drycker.
1: Jag är väldigt glad att hon nämnde att dejten på sommaren ska innefatta någon form av dopp. För det är ju min absoluta starka tes att är man på en strand och sitter och kuttrar och är romantisk, då måste man också bada nu när det är sommar.
0: Mm.
1: Jag bevittnade faktiskt en stranddejt häromdagen som inte innefattade bad. Och då blev jag lite provocerad.
0: Ja, så var det. Men som sagt, no pressure i sommar, Malte. Vi ska ju inte ha någon press och stress.
1: Jaha, du tänker så, ja. Ja, okej då. Men jag kanske får vara lite dubbelmoralistisk. När det gäller att bada när man går på dejt, där vill jag faktiskt vara väldigt tydlig.
0: Ja, ja. Ja, men på tal om bad då. Ös på med badtemperaturer i appen så att vi får det där, den där kollen över landet. Där det ju som sagt är väldigt varmt på många håll nu.
1: Upp mot 30 grader. Mm. Och du har dels möjligheten då att klicka på den här lilla deltagknappen i ljudspelaren i appen. Eller så går du in under fliken lokalt. Då ligger vi i topp där också. Så kan du skicka in badtemperaturer idag.
0: Mm. Och snart så speedar vi upp lite, va?
1: Ja, nu stannar hela Sverige upp när det är dags att tävla i Hitta hitten snart.

0: Hos Imagine Dragons där Oscar det minsann.
1: Ja, och jag tar upp lilla kalkylatorn i mobilen, för jag är inte jättebra på huvudräkning.
0: Nej, inte jag heller, Matte.
1: Men nu måste vi steppa upp och räkna poäng.
0: Ja, för nu har vi Emily Frank från Sollentuna med oss. God förmiddag, Emily.
2: Ja, men god förmiddag själv.
0: Hur är läget i Sollentuna?
2: Det är bara bra. Det är soligt, lite molnigt, men det är varmt ändå.
0: Ja, och vad hittar du på då i den här värmen?
2: Snart tänkte jag åka över till mina föräldrar och sitta och hänga på deras uteplats. För jag är ledig idag.
0: Gött, det låter som en bra plan.
2: Ja.
1: Du, Emily, är du en sån som räcker upp handen när det är dags för musikquiz och säger jag vill vara med?
2: Ja, men faktiskt, jag älskar musikquiz.
0: Åh,
2: det är så kul.
0: Rätt person på rätt plats.
1: Verkligen, då kör vi.
2: Ja.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Och konceptet är enkelt. Det gäller att svara snabbt och klippen blir bara kortare och kortare. Musik från ett visst årtal.
0: Mm, och då hade du att välja på 1961 eller 2021?
2: Ja, och jag valde 2021.
0: 2021, det är ju inte jättelänge sedan.
2: Nej, det är ju inte det. Jag känner att jag kan det bäst, tror jag.
0: Ja, härligt. Härliga förutsättningar.
1: Vi kommer hålla på dig alltså, Emily, när vi drar igång nu.

0: Vad var detta?
1: Tiden är ute. Det var Klara Klingenström, behöver inte dig idag.
0: Och du behöver ju bara svara antingen artist eller låttitel. Ja. Behöver inte komma med båda och. Men poängen blir fler, så det finns goda chanser.
1: Vi går vidare till två poäng då.

0: Det här tror jag Mira Granberg.
1: Rätt. Yes. Härligt. 2 poäng in på kontot. Här kommer trean.
0: Molly Sandén.
1: Jajamän. Vi raskar vidare på 4 poäng. From my distance, all
0: these mountains are hard, just a... Pink.
1: Men det går som ett rinnande vatten. Här kommer femman. Hanna Färm för evigt. Men du har hämtat in en hel del poäng här.
2: Ja. Och nu blir det bara mer och mer poäng här att samla in. Du är på hugget, va, Emelie?
0: Ja, jag är på hugget. Ja,
1: härligt.
2: Då raskar vi vidare.
1: Då har vi 5 sekunder för 6 poäng.
0: Nej, den här kan inte jag.
1: Sven-Ingvars röda tråden slut, var det du bommade där. 7:an då, kommer här.
0: Victor Lexell och Miriam Bryant.
1: Där satt den. Härligt. Vi är nere på de här väldigt korta sekunderna. 3 sekunder för 8 poäng. Abba, Don't Shut Me Down. Och då är vi inne på 9 poäng. Sen kröp
0: jag hem. Vad heter han nu då?
1: Det var ju Albin Lee Meldau.
0: Ja, det var det.
1: Josefin. Här kommer nu 10 poängen, Emily. Jag har letat.
0: Miss Li.
1: Jajamän! Tog hem högsta poängen. Snyggt jobbat, Emily.
2: Och jag hoppar över här till vår lilla scoreboard som vi har. Och där skriver jag Emily Frank. Och sen får
1: vad
2: du
1: får vi då?
2: Nu så. 26 poäng!
1: 26 poäng, Emily! Wow. Härligt jobbat! Mycket snyggt jobbat.
2: Då får du på posten vår väldigt fina tygpåse.
0: Ja, men vad trevligt.
2: Ja. Du trycker ner ett kuvert och så kan du stoltsera med den när du är ledig i sommar.
0: Ja, perfekt. Det kan man ha till stranden.
1: Jajamän. Du, stort tack för att du var med och tävlade i Hitta Hitten. Och ha nu en fantastisk dag hemma hos föräldrarna på gräsmattan.
0: Ja, men tack så mycket.
1: Ha det gott.
2: Hej.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen är det vi hör.
1: Nu under sommaren så poppar de ju upp liksom. Det är bilträffar, det är motorcykelfestivaler, det är båtmässor.
0: Ja, och de här riktigt stora maskinerna, jag tänker traktorer, trösker, gödselspridare, Malte. De är maffia.
1: Ja, de är maffia. Och ja, de hittar vi nu samlade på ett specifikt ställe. Det är väldigt mycket maskiner på liten ort. Vi hamnar på den skånska landsbygden.
0: Mm. Det är Klara Törn som finns, P4 Malmöhus, som finns i Bjärred utanför Lund. Du finns där på lantbruksdagar. Du är på väg ner snarare. I en grop, Klara. Vad är det som händer där egentligen?
2: Ja, jag står här vid en rad med grödor på åken och den slutar vid ett stort vitt tält. Och det är nämligen så att i det här tältet så finns den mest populära aktiviteten på den här jordbruksmässan. Och det, den kallas gropen.
0: Är den stor grop? Är den djup?
2: Det är en jättestor och en djup grop. Jag tänkte jag skulle gå in och titta på den och försöka ta mig ner i den. Så det är ett stort vitt tält.
1: Jaha.
2: Men nu kommer jag in här. Oj, ja. Ja, det är en jättestor grop.
1: Men alltså, typ... men alltså Klara, jag blir nyfiken. Går man bara ner där och socialiserar, minglar och tar en drink? Eller finns det något större syfte med den där gropen i tältet?
2: Nej, men det är väl kanske så att det krävs ett intresse för lantbruk och odling och så för att man ska tycka att det här är jättekul. Men det är väldigt mycket folk här som har, då de har gått ner i gropen som jag tänkte göra nu. Den är liksom 50 meter lång och 3 meter bred och så går man ner här. Och så kan man liksom se olika typer av grödor.
0: Aha.
2: Så liksom på ytan... Här uppe på gräset ser man hur det växer, men sen kan man ju liksom se då, eftersom att man har grävt rakt ner, så kan man se jordlagren. Så här har vi, ska vi se, havre. Ja, ja. Så att, då kan man se att det, om jag ska vara helt ärlig, jag som inte vet så mycket om jordbruk, jag ser mest jord. En jordvägg med massa rötter.
0: Ja, men du ska få hjälp senare i programmet att tolka den där jorden. Men man är på en stor mässa så här med stora maskiner, då tänker man att det kanske är någon fet maskin som lockar. Men nej då, det är en jordgrop.
2: Nej, utan det är en jordgrop som lockar mest.
1: Ja,
2: det ska vi lära oss mer om.
1: Gå inte vilse i gropen, vi kommer tillbaka om en stund, Klara.
2: Ja, du måste hämta mig, jag har kommit upp.
0: Malte, jag har en fördom.
1: Vadå?
0: Att killar älskar att gräva gropar.
1: Alltså jag är kanske inte den mest representativa killen på alla sätt, men när du säger att jag kan få gräva en grop, då I'm there alltså.
0: Är det inte det ni gör på stranden? Ni bara gräver och gräver. Till vilken nytta? Nej, det behöver ingen finnas. Det är bara gräva.
1: Grävandet i sig är ett mål.

0: Calvin Harris där med Summer.
1: Ja, och sommaren pågår för fullt. In och rapportera badtemperatur i appen Sveriges Radio. Så gör vi ett badsvep, det förtjänar vi. Fliken lokalt högst upp och så skickar du in där.
0: Mm. Och nu så gör vi ett nyhetssvep över hela landet.
2: Här är nyheterna från P4 Östergötland. Fler östgötar smittades av TBE förra året. Antalet rapporterade fall ökade från året innan från 16 till 22 i fjol enligt Folkhälsomyndigheten. Norrköping, Linköping och Motala är några av kommunerna som klassas som riskområde för TBE. Så om en uteblivning betalning.
3: I augusti 2025 sålde IFK Norrköping mittfältaren Jesper Ceesay till den turkiska klubben Antalya Spor, en affär som enligt Expressen skulle ge klubben cirka 5 miljoner kronor. Men alla pengar har inte kommit.
4: Tyvärr så ser vi att en del klubbar i vissa ligor sätter i system och håller inne på betalningar.
3: Det där säger klubbdirektör Andreas Skagervik, och IFK har haft kraftiga ekonomiska bekymmer, men de uteblivna turkiska stålarna påverkar inte så värst mycket, i alla fall inte på kort sikt.
4: Vi har ju satt upp en långsiktig plan för ekonomin, och ett av fyra fokusområden som har varit jätte i fokus. Så i närtid så ser vi inte att detta medför några risker.
3: IFK är inte den enda klubben som Antalyaspor har blåst, utan flera betalningar till andra klubbar saknas också, och för det har man fått ett transferförbud av FIFA.
4: Vi utgår från att det här kommer att lösa sig, sen är det självklart helt oacceptabelt att det drar ut på tiden.
3: Jessica Gedin intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
2: Racerföraren från Linköping Dino Beganovic som kör Formel 2 får återigen chansen att köra Ferraris Formel 1-bil. Imorgon tar han plats i ett av stallens bilar under den första träningen inför Österrikes Grand Prix. Och det här är andra tävlingshelgen i rad som 21-åringen får köra Ferrari i Formel 1. Vi har en dag med övervägande soligt väder, men i eftermiddag passerar lite moln och möjligen någon regnskur. 25-28 grader och svag till måttlig nordvästlig vind. Nyheter från P4 Östergötland, i studion Kristina Turesson.
0: Sommartider är det som gäller i P4.
1: Ja, och det tydligaste sättet att förstå det är genom att du hör våra ljuva stämmor i dina öron.
0: Carolina Blad och Malte Norlöv, det heter vi. Och vi pratade ju om det där med att ta det lugnt och liksom stressa ner.
1: Ja,
0: ska vi göra lite?
1: Men det ska vi göra nu. Alltså tillsammans med en 80-åring. För så många år har hon faktiskt på nacken sedan hon första gången dök upp. Och fortfarande är hon en av de mest älskade figurerna.
0: Pippi Långstrump.
1: Oh.
0: Ja. Och det är lätt att få bevis på det. Patricia Gajewska på Barnradion träffade några barn på sommarlov. De älskar Pippi.
1: Ja, frågan är ju då vad det är som vi så här 80 år senare fortfarande gillar så skarpt med just den här starka tjejen. Vi kan väl låta 2,5-åriga Viggo svara på det.
5: Stark! Alina, hon hjälper folk. Klättrar på hus.
6: Oskar. Att det var en pappa från ett berg där och försökte flyga.
7: Vad heter du?
8: Milo.
7: Vad skulle du säga att det bästa med Pippi?
8: Då får man alltid vara med om äventyr.
9: Gabby. Hon bärade den lilla gubben och går till Ville Ville Kulla.
7: Skulle du vilja vara som Pippi Långstrump?
9: Men jag är Pippi Långstrump.
7: Åh, det är så fina svar.
1: Ja, men verkligen. Och så tydligt bevis på att Pippi Långstrump är oerhört aktuell som inspiration på hur man ska vara som människa.
0: Ja, och vilken tur att vi nu kan göra alla barnen och säkert deras föräldrar riktigt glada.
1: Ja, vi ska hälsa på oss Pippi i en saga från Barnradion.
10: Du lyssnar på Barnradion

0: järnvägståg och bilar som man kunde dra upp. Små söta dockor i fina klänningar, dockserviser och knallpulverpistoler och tennsoldater och hundar och elefanter av tyg och bokmärken och sprattelgubbar. Vad får det lov att vara, sa biträdet.
1: Det får lov att vara lite av varje,
0: sa Pippi och såg sig prövande omkring på hyllorna.
1: Det är lite stor brist på till exempel sprattelgubbar och knallpulverpistoler. Men det ska väl gå att avhjälpa, hoppas jag.
0: Och så tog Pippi fram en grabbnäve med guldpengar. Och sen fick barna peka ut vad de tyckte att de allra mest behövde. Annika bestämde sig för en underbar docka. Tommy ville ha ett luftgevär och en ångmaskin. Och det fick han. Alla de andra barna pekade också ut vad de ville ha. Och när Pippi hade handlat färdigt så fanns det inte så värst mycket saker kvar i butiken. Just innan de skulle gå köpte Pippi åt varje barn en lergök, och när barna kom ut på gatan spelade de på sina lergökar och Pippi slog takten. Det var ett sånt liv på Storgatan att polisen till sist kom för att se vad som stod på. Vad är det här för oljud, skrek han.
1: Det är Kronobergs regementes paradmarsch. Men jag är inte säker på att alla ungarna har det klart för sig.
0: Sluta ögonblickligen, röt polisen och höll händerna för öronen.
1: Så ja.
0: Pippi klappade honom tröstande i ryggen.
1: Konstapeln ska vara glad att vi inte köpte basuner.
0: Så småningom tystnade lergökarna en efter en. Polisen sa mycket strängt ifrån att det inte fick vara någon folksamling på Storgatan och att alla barna skulle gå hem. Det hade de egentligen ingenting alls emot. De ville gärna pröva sina leksakståg och köra lite med sina bilar och bädda och sina nya dockor. Så de gick hem allihop glada och belåtna. De åt ingen kvällsmat alls den dagen. Pippi och Tom och Annika skulle också gå hem. Pippi drog kärran efter sig. Hon tittade på alla skyltar de gick förbi och stavade så gott hon kunde.
1: A-P-O-T-E-K. Nej men Annika, är inte där man köper medicin?
2: Jo, det är där man köper medicin.
1: Då måste jag genast gå in och köpa lite.
3: Men du är väl inte sjuk?
1: Det man inte är kan man bli. Vartenda år är det massvis med människor som blir sjuka och dör bara för att de inte köper medicin i rättan tid. Och det vore lögn att något sånt ska få drabba mig.
0: Inne i apoteket stod apotekaren och trillade piller. Han tänkte snart stänga. Då klev Pippi och Tommy och Annika fram till disken.
1: Jag skulle be att få köpa 4 liter medicin.
0: Vad då för sorts medicin, sa apotekaren otåligt.
1: Det skulle helst vara en som är bra för sjukdom.
0: Vad då för sjukdom, sa apotekaren ännu otåligare.
1: Ja, ta en som hjälper för kikhosta och skoskav, ont i magen och röda hund. Och om man har råkat fylla in en ärta i näsan och lite sånt där. Och det vore bra om det gick att polera möbler med den också. En riktigt präktig medicin ska det vara.
0: Apotekaren sa att det fanns inte någon medicin som var fullt så präktig. Det skulle vara olika medicin för olika sjukdomar, påstod han. Och när Pippi hade nämnt ett 10-tal andra åkommor som hon också ville ha botade, ställde han fram en hel rad flaskor på disken. På en del skrev han utvärtes, och det betydde att den medicinen fick man bara använda att smörja utanpå. Pippi betalade, tog sina flaskor, tackade och gick. Tommy och Annika följde henne. Apotekaren tittade på klockan och kom underfund med att det var dags att stänga. Han låste dörren ordentligt efter barnen och tänkte på att nu skulle det bli skönt att komma hem och få en bit mat.
1: Oj, oj. Jag glömde ju nästan det viktigaste.
0: Eftersom dörren nu var stängd satte hon pekfingret på ringklockan och tryckte hårt

0: länge. Tommy och Annika hörde hur hjält det ringde där inne i apoteket. Om en stund öppnades en liten lucka i dörren. Apotekaren stack ut huvudet. Han var rätt röd i ansiktet. Vad vill du nu då, sa han argt åt Pippi.
1: Jo, ursäkta, snälla apotekaren. Men jag kommer att tänka på en sak. Apotekaren, ni som förstås är så bra på sjukdom. Vilket är egentligen bäst när man har ont i magen? Att äta en varm palt eller lägga hela magen i blöt i kallt vatten?
0: Apotekaren blev ännu rödare i ansiktet. Försvinn, skrek han, och det är genast annars. Han slog igen luckan.
1: Kors, vad den var arg. Synd. Man skulle ju rent av kunna tro att jag hade gjort det något.
0: Hon ringde en gång till på klockan, och det tog inte många sekunder förrän apotekaren blev synlig i luckan igen. Han var alldeles förfärligt röd i ansiktet.
1: Varm palt är väl kanske nog en aning hård smält,
0: förmodade Pippi och blickade upp på honom med vänliga ögon. Apotekaren svarade ingenting utan slog igen luckan med en skräll.
1: Nåväl. Då försöker jag med en varm palt i alla fall. Han får skylla sig själv om det går galet.
0: Hon satte sig lugnt ner i trappan utanför apoteket och radade upp alla sina flaskor.
1: Tänk vad stora människor kan vara opraktiska. Här har jag nu, låt mig se, 8 flaskor. Och alltihop skulle utmärkt bra kunna få plats i en. Men det är ju tur att man själv har lite vanligt sunt bondförstånd.
0: Med dessa ord plockade hon bort korkarna ur flaskorna och tömde sedan all medicinen i en enda flaska. Hon skakade den kraftigt. Därpå lyfte hon flaskan till munnen och drack i djupa klunkar. Annika, som visste att en del av medicinen skulle användas att smörja utanpå, blev lite orolig.
2: Men Pippi, hur kan du veta att inte den där medicinen är giftig?
1: Det märker jag. Det märker jag allra senast imorgon. Om jag fortfarande lever då, så är den inte giftig.
0: Tommy och Annika grubblade på detta. Efter en stund sa Tommy, tveksamt och lite modstulet.
3: Ja, men om den i alla fall är giftig, hur blir det då?
1: Då får ni ta det som är kvar i flaskan och polera matsalsmöveln med. Giftig eller inte, så är den medicinen inte köpt förgäves.

0: Du har hört den andra delen av Pippi går i affärer av Astrid Lindgren. I rollen som Pippi hörde du Alice Sjögren Olkevich som Annika, Gloria Blomberg och Tommy Miller Morris. I regi av Eva Staff. Musik Ludvig Jansson och producent var Camilla van der Meer Söderberg.
1: Och vill du vara kvar i Astrid Lindgrens värld så finns sagorna i appen Sveriges Radio. Sök på sagor i barnradio.
2: Mm, då kan du hälsa på oss Emil Karlsson på taket eller de där barnen som bor i en bullrig liten by. Alltså, alldeles strax ska vi försöka hålla fokus på annan idrott än det där VM:et.
1: Ja, det ska vi, för det händer väldigt mycket i Karlstad.

0: Ja, pampigt avslut, Army of Lovers, Let the Sunshine In.
1: Här i sommartid ska vi nu försöka med någonting som kan tyckas omöjligt, nämligen att försöka glömma fotbolls-VM för en liten, liten stund.
0: Även om nattens match såklart mot Japan finns där i bakhuvudet på många av oss. Men det finns annan sport där mycket står på spel just nu.
1: Ja, för nu ska vi ge fullt ljus till de där kanske lite mer udda sporterna, lacrosse, bangolf, golf, aquabike. Det är några av sporterna som nu samsas på ett och samma ställe.
0: I Karlstad, för där är det SM-veckan. Och Lotta Myrén på P4 Värmland. Du har idag uppgiften att begripa regler och tekniker på alla 30 sporterna som det tävlas i under veckan.
2: Ja, vad tror du om det? Utmaning.
0: Du finns ju vid Klarälven där det pågår saker just nu på vattnet.
2: Det gör det. Det är vattenskidor, det är slalom som just nu pågår. Om en liten stund kommer också vara trick. Igår avgjordes hopp. Så man kan bli svensk mästare i någon av de här tre grenarna eller i en kombination av de tre. En som är rankad tvåa i Sverige på just slalom, än så länge får vi säga, för det är ju snart dags att göra upp här. Det är Simon Allman från Göteborgs vattenskidklubb. Hur är det här vädret? Hur är det att vara här och köra vattenskidor idag?
3: Nej, men det är jättefint här på Klarälven. Solen skiner, inte jättemycket vind att jobba med, så att det är så bra förutsättningar det kan bli helt enkelt.
2: Så för just din idrott så är det perfekta förutsättningar trots gassande sol?
3: Ja, det är det. Man vill ha så lite vind som möjligt och så varmt väder som möjligt så man kan slappna av.
2: Nu är det alltså slalom som pågår och vi står nu vid en liten, vad ska jag säga, park av utrustning. Om vi börjar då med den skida som man använder i slalom, beskriv den.
3: Det är en längre smal skida som har en fena då, och den längden på just denna skidan är 66 tum och det beror lite på hur lång och hur mycket man väger och lite preferens också. Så att det är en slalomskida och sen så bindningarna, antingen så har man en bindning som är gjord av gummi eller så finns det något som är mer likt en alpinpjäxa som sitter lite tajtare.
2: Och sen har vi en helt annan typ utav, jag tänkte skateboard, snowboard lite mer, alltså det är inga pjäxor utan mer att man kilar fast fötterna när det är dags för trick.
3: Ja, men precis, det är en trick och den är lite kortare, så just denna är 42 tum istället och lite bredare, men den har inga fenor så att man ska kunna snurra på vattnet utan bekymmer. Och där är det samma där, just på denna så finns det en pjäxa och ja, det är preferens där också vad man vill ha.
2: Du hör ju till dem som verkligen kan detta, har tävlat och tränat mycket. Du har varit i USA under våren och tränat där, också i Italien och helt nyligen kommit hem från Frankrike där du också har tävlat som amatör men i proffstoren som ju har en liten Europaturné där. Vad är det som gör att just slalom är din gren?
3: Jag skulle väl säga att det är farten, det är det jag har växt upp med att träna och ja, men helt enkelt kombination mellan fart och tekniken.
2: Det här är ju en del av SM-veckan där det är ju 30 olika idrotter. Vad betyder det för er att liksom vara en del av det?
3: Nej, men det är jättestort. Vattenskidor är ju inte en jättestor sport. Det är många som inte vet att man kan tävla i det utan det är ju mest en hobby som folk gör på sina landställen. Så att det är jättekul att få synas här mitt i stan och ja, men få lite uppmärksamhet för denna fantastiska sport.
2: Och väldigt svårt. Jag har ju testat. Ungefär en meter sen ramlar jag. Vad är tricket? Vad är det som gör att ni klarar att stå och liksom dessutom göra trick eller slalom?
3: Nej, men det är timmar på vattnet. Det är mycket teknik, men man måste också. Har man inte provat så vet man inte vad man förväntar sig. Så att man måste lägga ner tid och träna.
2: Och det är inte bara att komma till ett vatten och tänka att det här är ju ungefär som det brukar vara, utan det spelar roll. Till exempel här i Klarälven är det ganska så strömt. Vad jag förstår är det också andra saker som spelar in beroende på liksom hur vattnet är när ni är ute och kör.
3: Ja, men precis. Det beror ju på hur djupt det är i sjön, hur varmt det är i sjön och ja, men även ström som vi har att jobba med här. Så då strömmar det ju med strömmen åt ena hållet och mot strömmen åt andra. Så att det är lite olika, så det är skönt att man kan få testa sig fram i alla fall.
2: Jag vet inte vad man får säga, men jag säger spark i baken till dig då. Så får vi se hur det går för dig.
3: Ja, men det är jättespännande. Det är väl ett gäng åkare kvar, sen så ska vi se vad som händer. Tack så mycket.
0: Lotta, hur går det till på vattnet där? Är det bojar som de tar sig emellan? Eller?
2: Ja, men det är det. Vi försökte vänta in i det sista att det skulle komma någon att åka så att Simon kunde så att säga beskriva allt som sker. Men det var en liten paus precis. Mm. Precis, det är bojar som är utställda som man då ska åka. Tänk vanlig slalom på snö, att man ska enligt ett visst liksom mönster ta ena utekanten, sen andra utekanten, alltså vänster, höger. Mm. Och då släpper de ju ena handen då för att verkligen maximera kroppslängden så de kommer ut så långt som möjligt för att kunna klara av den här banan då. För ramlar man, då är det kört.
1: Ja. Apropå ramla så verkar det ju ha varit din främsta erfarenhet, Lotta, av det där med vattenskidor. Du beskrev att du hade kommit en meter innan du drattade i vattnet. Alltså, med tanke på hur många olika grenar det finns i vattenskidor, borde man inte också ha liksom snyggast fall? Att man får liksom, som konståkning, att man bedömer det?
2: Ja, det tycker jag. Där har jag goda förutsättningar, tror jag. Ja.
4: Malte då? Vattenskidor?
1: Mm. Alltså, jag har aldrig stått på ett par vattenskidor och det finns nog ingen människa i världen som skulle kunna tvinga upp mig på ett par, för jag skulle liksom falla redan innan jag har klivit ombord på dem i princip. Så att, jag är väldigt imponerad av de här som tävlar nu på avancerad nivå.
4: Verkligen, verkligen. Ja, du får kolla in där hur det går för slalomåkarna, Lotta, och så hörs vi av senare med nya sporter där från SM-veckan.
2: Ja, hej så länge.
5: Det här är P4.

0: En bra plan, Thomas Ledin, med tanke på att det är otroligt varmt på många platser i Sverige just nu.
1: Här i sommartid i P4 ska vi bland annat svalka oss, men också nu få ekonyheter med Alexander Ivanovski. Här är senast om kärnkraften.
2: Alldeles nyss meddelade regeringen att de kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Statsminister Ulf Kristersson.
3: Idag kommer vi berätta om ett av de stora beslut som har fattats alldeles nyss. Och det är att regeringen har idag kommit överens med företaget Videberg Kraft, som i sin tur har flera av Sveriges allra största bolag bakom sig, om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Det är faktiskt ett helt historiskt beslut.
2: Säger alltså statsminister Ulf Kristersson. Extremvärmen håller i sig i Europa och minst 100 miljoner människor kommer att drabbas av temperaturer över 35 grader idag, enligt AFPs beräkningar. Det gäller runt 50 miljoner fransmän och 18 miljoner tyskar. Närmare 400 miljoner människor väntas få uppleva temperaturer över 30 grader. Det motsvarar 2/3 av Europas befolkning. Australiens 16-årsgräns för sociala medier har hittills haft liten effekt, visar en ny studie.
4: Australiens åldersgräns för sociala medier har fått stor uppmärksamhet världen över, men nu visar en referentgranskad studie publicerad i den brittiska medicinska tidskriften BMJ att unga fortsatt använda sociala medier även efter förbudet. Forskarna följde en grupp på drygt 400 barn och unga, och 85% av dem under 16 år fortsatte använda sociala medier några månader efter förbudet införts i december förra året. Resultaten från Australien är inte oväntade. Redan i våras flaggade kommunikationsministern Annika Wells för att efterlevnaden av den nya lagen var bristfällig och la på en presskonferens då skulden på techbolagen bakom de sociala medieplattformarna.
5: Australia's world-leading social media laws are not failing, but big tech is failing to obey the laws.
4: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och Miljöpartiet vill mångmiljardsatsa på järnvägen. Det sa partiets språkrör Daniel Heldén på en pressträff i Almedalen. MP vill bland annat ha fler dubbelspår och nya stambanor och vill satsa 216 miljarder kronor mer än regeringen, 216 miljarder kronor mer än regeringen på järnvägsinvesteringar under perioden 2026 till 2037. MP avsätter också 282 miljarder kronor till drift och underhåll. Det är 72 miljarder mer än regeringen. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Carolina om allt det här i sommartid i P4.
1: Är min Hawaii-skjorta too much eller?
0: Nej, varför tror du det?
1: Eftersom jag har ganska mycket uppknäppt som du ser.
0: Nu knäppte du upp en till.
1: Ja, jag bjuder på det. Det är ändå sommar i Sverige.
0: Inte många dagar kvar av juni.
1: Alltså, jag kan inte fatta att vi rusar så snabbt. Men å andra sidan så har vi 2 månader kvar.
0: Ja.
1: Som besjungs här.
0: Jajamän, gyllene tider.

0: Hela sommaren på ett bräde där från Gyllene Tider, juni, juli och augusti.
1: En hamburgare med pommes frites, allt inbakad i en calzone. Det visade sig kanske vara värt en omväg för den som är riktigt, riktigt hungrig och som inte har något emot gigantiska mängder av bröd, fett och sås i en enda mishmash-röra. Mm.
0: Idag fortsätter vi att ta omvägar via magen och nu hamnar vi på västkusten och utanför Göteborg i Kungälv.
1: Mm. Och i jämförelse med den där pizzan blir det väl rena hälsoresan vi ska på tillsammans med dig nu, P4 Göteborgs Hasse Andersson.
2: Ja, det skulle man kunna säga. Du, det lät lite mycket kalorier i den här pizzan skulle jag vilja säga. Vi kör ju den smala linjen, slanka linjen här i Göteborg. Räkor, kräftor, hummer och så vidare. Men så finns det andra alternativet, nämligen en halv special. Och för de som inte vet vad det är för någonting och hur den tillkom, så har jag jämte mig här nu Reine Svensson, alias Algot och Vilgot. Du, hur kom den till egentligen?
3: Ja, enligt pappa då så kunde han aldrig bestämma sig om han skulle ha korv och bröd eller korv och mos. För det var vad som fanns då i korvkioskerna på den tiden. Och korvgubben tappade ju tålamodet där till slut när han aldrig bestämde sig, så att han slängde på en klick mos på korv och bröd. Och nästa gång pappa kom dit då så bad han om en specialare, samma som han fick sist. Och därmed så var specialen född.
2: Det var så. Ja. Vilket år var detta här då?
3: Ja, det kan ha varit omkring 1940 kan jag tänka mig. På Kvilletorget, han bodde där.
2: Kvilletorget som ligger på Hisingen i Göteborg. Och sen vet jag att så spred det sig. Vissegränsplatsen och många andra tog efter detta här. Och så uppkom då namnet Hallspecial. Och jag vet att du har en liten historia när du köpte din första Hallspecial.
3: Ja, Hallspecial var väl någon gång i början på 60-talet jag köpte min. Och då var marknad vid Kvarnen, höstmarknad varje år där. Och då sprang jag hem till mamma. Då hade jag först frågat vad det kostade om man skulle ha alltihopa. För jag visste inte ens att det hette Hallspecial. Och det kostade 1,10. Och då sprang jag hem till mamma, fick 1,10. Gick tillbaka och fick min halva special och njöt riktigt av det. Mm.
2: Du, hur ska man då äta en halv special då?
3: Ja, den ska njutas verkligen. Det sticker ut en korvända i varje ända om bröt och så ligger det mos ovanpå det. Så man äter då moset och så biter man av de här ändarna och till slut så har man lite mos ovanpå korven och brödet kvar. Och så tar man en tugga i taget där och det kan jag säga är ju sublimt.
2: Man lyfter alltså upp korv och bröd med lite mos kvar ifrån det här smörpappret som den då ska ligga i, va?
3: Ja, alltså då på den tiden så fanns det ju inga sådana här tråg utan man fick den direkt i ett papper. Wow. Och idag då så får man den i ett tråg och då ska man helst ha ett papper i botten så man kan lyfta upp det utan att bli alldeles kletig.
2: Mm. Vad är det för korv det ska vara i då? Du säger att den ska knäppa, sa du till mig.
3: Jajamän, det måste knäppa om korven. Och brödet ska vara grillat och moset ska vara hemlagat. Och så får de inte fega med vitpeppar i moset heller.
2: Det är så. Du, vilken potatis är det som gäller?
3: Ja, det är ju mjölig.
2: Mjölig potatis? Ja, så att den går. Men ska det vara bitar i moset också? Eller ska det vara fingrar?
3: Ja, det har jag absolut inget emot om det är bitar i moset. Det frågar ju mitt barnbarn med här om sisten. Morfar, vad är det för klumpar i moset? Mm. Ja, det är potatis, sa jag. I moset?
2: Ja, där ser man. Och du, hur ofta äter du själv halvspecial nu då?
3: Ja, jag försöker ju dra ner det till en gång i veckan.
2: Räcker det alltså?
3: Ja, det räcker bra.
2: Du, om man nu talar om korv, skulle man kunna göra ett alternativ? Jag tänker, litet korvbröd. Om man byter ut emot en riktigt lång stor baguette, skulle man då kunna ta en lång falukorv och lägga i och slänga på lite mos istället?
3: Inte en chans. Aldrig i världen.
2: För det diskuteras mycket nu med falukorvar att det innehåller inte så mycket gött kött som man egentligen hade förr i åren.
3: Jag har ingen aning om falukorv. Alltså, det ska vara en riktigt god vinekorv med riktigt skinn.
2: Och riktigt kött på också, va? Nej. Riktigt kött i.
3: Ja, det ska vara riktigt kött. Den ska innehålla mycket kött.
2: Vad tänker du nu när man pratar om att falukorven, den bildades på 1500-talet uppe i Värmland, tror jag någonstans, eller Dalarna. Och då innehåller mycket oxkött och sen gick man över till nötfärs för man vill bli av med nötfärsen. Och nu har man gjort en undersökning på P4 så innehåller den, vissa utav dem, bara 6% nötkött.
3: Ja, det är ju inte så mycket nötkött, men det är väl annat kött också då kanske. Ja,
2: men är det lika gott då?
3: Ja, jag köper ju falukorv lite då och då, och vad det är för kött i det.
2: Ja, ja. En och annan falukorv slinker ner. Jag tänkte som så att nu är inte vi långt ifrån en korvkiosk här, och om vi då tar och spatserar bort till den här, så ska vi ta och se om de har någon halvspecial här, tror du det?
3: Ja, det har de absolut. Det vet jag.
2: Det är lagött som vi säger, va?
3: Ja, det är lagött.
1: Alltså, Hasse Andersson, P4 Göteborg, jag vill utnämna dig till en av de mest profilerade göteborgarna vi har i det här landet, så då måste jag liksom kolla med dig, hur förknippat är liksom hel och halv special med Göteborg idag?
2: Alltså på många olika ställen, enligt Reina här, så finns det bara tre olika ställen med Göteborg med som har riktig halvspecial. Men sen på de flesta ställena skulle man kunna ta det. Men jag gick faktiskt till ett annat nytt ställe och så sa, ska en halvspecial? Då fick jag bara, vad var det, korv och mos. Så sa, men du, det här är inte halvspecial, jag ska ha bröd till också. Nej, vi har inte bröd här, sa han. Och då, det kanske är andra traditioner, yngre folk som inte riktigt vet vad halvspecial är. Men kommer ni till Göteborg, då säger ni, vi ska ha en halvspecial om ni vet vad det är. Om ni inte vet vad det är, så är det alltså bröd, korv, mos, och sen så vill man ha senap till på den tiden. För förr fick man betala 5 öre extra om man skulle ha ketchup, men nu är ketchupen gratis.
0: Hasse, jag kan ju inte äta korv och mos utan räksallad. Kan vi slänga på en klick sån också, eller?
2: Du, det är exakt så som Reine tyckte att vi skulle ha. Här har vi västkustsallad eller räksallad. Så att vi får bara se vad det blir på våran.
0: Ja.
2: Och jag får prova att äta den också.
0: Ja, du får gå och beställa den där, så hörs vi om en stund.
2: Ja.

0: Agnes med Love Songs.
1: Här i P4 och Sommartid, det är programmet som finns med dig och vi gör oss redo. Om en timme då ska vi hoppa i plurret och oj som vi ska hoppa i plurret!
0: Ja, och det är väl en och annan som gör det när det är otroligt varmt på sina håll runt om i landet. Så är du i vattnet, skicka in din temperatur och det gör du då via appen Sveriges Radio och under fliken lokalt. Där hittar du en liten puff för Sommartid och en knapp att trycka på.
1: Alltså jag ser på väderleksprognosen att det finns vissa delar av norra Sverige som har lite regnskurar och runt 10-15. Mm. Men jag tänker det hindrar inte heller från att ta ett dopp.
0: Nej.
1: Det gör inte det.
0: Kanske lite mer motstånd.
1: Alltså jag måste erkänna att jag har brutit min badstreak. Mm. Alltså att bada varje dag under hela sommaren. Jag hade det som mål men ja, igår blev det inget bad.
0: Nej. Och jag har ju en annan, jag har ju snarare press på mig då eftersom jag har varit så fruktansvärt dålig på att bada.
1: Ja, vi båda möts där just nu. Men jag ska bada, jag lovar det. Men jag kompenserade detta igår genom att göra någonting annat som jag vill påstå är riktigt somrigt.
0: Mm-hmm.
1: Nämligen, jag satt och gungade i en hammock.
0: Oh, hammock. Vilken möbel.
1: Mm. Men är det sommarens bästa möbel?
0: Ja, det är det nog. Eller?
1: Jag har tyvärr inte möjlighet att ha en hammock. Jag bor i lägenhet, har en balkong men får liksom inte plats riktigt med någon lämplig hammockpjäs där. Däremot så har jag tur att vara begåvad med vänner som har trädgård. Så på dem har jag kört en övertalningskampanj de senaste somrarna. Ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock, ni måste skaffa hammock. Och nu då, för några veckor sedan, så fick jag följa med och inhandla en stycke hammock.
0: Du, jag har ju velat ha en sån här i flera år.
1: Mm.
0: Jag har letat second hand. Svårt att hitta faktiskt. Och sen har jag också kikat då på att köpa en ny. Ganska dyra är de.
1: Ja, men de kostar tusenlappar. Och sen är grejen så här. All ära, det finns hammockar av modern snitt. Men det är de där 80-talshammockarna man vill ha.
0: Med de här tjocka dynorna som fanns i mormor och morfars sommarstuga.
1: Mm-hmm.
0: Och sen det här taket med lite fransar på som hängde ner.
1: Ja, och dynor som om det kom regn på dem. Alltså projektet att få dem torra. Det blev ju som alltså, en sjö liksom, i den där dynan som tog typ veckor att få torr igen.
0: Ja, och så släpper man haspen och så gungar man lite gött.
1: Gunga min själ i en hammock. Mm. Det var en gammal melodi som hette så.
0: Man kan ju också gunga på andra vis.
1: Ja, det kan
0: i
1: man
0: ju. Hängmattan.
1: Alltså jag måste erkänna att min fin och grovmotorik är faktiskt inte så bra. Det fick jag papper på när jag gick i grundskolan. Så att jag klarar inte av hängmatta. Jag roterar runt och hamnar på backen.
0: Det är ju lite moment innan man hittar sin plats i hängmattan. Så är det. Men det är ju, när du väl gör det, Malte, då är det ju ganska gött.
1: Ja, om jag lyckas få till den där balansen i kroppen. Men det är ett projekt.
0: Jag hade ju en morfar som var uppfinningsrik. Han hade en hängmatta i sommarstugan och drog ett rep runt, jag tror kanske att det var ett stuprör.
1: Aha.
0: Så man kunde liksom gunga sig själv genom att dra i repet.
1: Wow.
0: Då och behövde jag inte tjata på någon. Gunga mig!
1: Och där låg lilla Carolina och drog i snöret.
0: Ja.
1: Oh, vilken bild alltså. Du får jättegärna också skicka in hammockminnen. Håller du med om tesen att det är den somrigaste möbeln vi har? Appen Sveriges Radio, du klickar på fliken lokalt högst upp och så har du kontaktvägen till Carolina och mig.

0: Peter André dyker upp i listan tillsammans med Bubbler Ranks Mysterious Girl.
1: Inuti ett tält så här år så kan det dölja sig några sjusovare som vaknar efter en kvalmig natt i sovsäckar. Men det kan också finnas en grop.
0: Ja, den hittar vi på skånska landsbygden i Bjärred utanför Lund i Borgeby där Klara Törn, P4 Malmöhus finns. Det är lantbruksdagar och då är den här gropen av högintresse.
2: Ja, den är faktiskt den mest populära aktiviteten här på mässan. Och den gropen står jag i nu. Den är väl, och jag är 1,59 så den är väl kanske 1,70 djup ungefär. Och det är ju fullt med folk här. Så att, jag tänkte vi skulle ta reda på vad det är som lockar så himla mycket med en jordgrop. Jens Blomqvist, du är agronom och du har precis hållit en guidad tur här. Vad är det som är så spännande med den här gropen?
3: Det som är spännande är att vi visar ett tvärsnitt av en markprofil på en skånsk åkermark och att besökarna kan se både grödan och rotsystemen på en och samma gång när de sitter och lyssnar och tittar.
2: Ja, för det vi tittar på här är en jordvägg och det är markerat med vit sprayfärg här. Här är olika partier. Vad är det vi tittar på här? Kan du beskriva?
3: Alltså de olika partierna som du kallar det, det är olika grödor. Så att man backar bandet så går vi tillbaka till förra hösten eller i våras när vi har etablerat olika grödor i 2 meter långa parceller här, eller 2 meter breda, ursäkta, parceller. Så en del i våras, en del i höstas och en del som den vi står framför nu är till och med 6 år gammal, en lucernvall.
2: Alltså har ni förberett den här gropen i 6 år då? Eller?
3: Det kan man säga. Den flyttas successivt varje år. Men den vallen där, den här lucernen, har legat här i 6 år. Och det kan man också se på rotsystemet. Om du ser det, så det ut som tjocka armeringsjärn som rinner ner i backen på det där sättet. Så att det är lång framförhållning och lång planering på den här aktiviteten.
2: Alltså flera år planerar den här gropen. Men ni har olika gropar varje år?
3: Vi flyttar den successivt. Så den här gropen fylls igen. Och så gräver vi typ 4 meter längre bort här. Så att det följer en speciell succession med nya grödor. Som den grödan ersätts med någonting annat i nästa år då, i den remsan.
2: Okej, men ska vi titta lite på jorden här? Alltså, jag kan ju, som inte håller på med lantbruk, tycker väl kanske inte att jord är sådär jättespännande. Men vad, alltså, finns det något spännande? Vad är det som händer här inne i jorden?
3: Alltså det som är ett... Ja, om man backar lite så här, den här profilen är ju ett skådespel i sig. Den här jorden landade här för 16 000 år sedan ungefär, när inlandsisen drog sig tillbaka. Och sen har ju ingen tittat på den förrän vi öppnade den då här förra veckan, en vecka 10 dagar innan mässan börjar. Då gräver vi det här snittet och det är ett, så att säga, ett skådespel i sig, bara titta på den ur geologisk synpunkt. Och här kan man till exempel se en dagmaskgång.
2: Just det, ett litet hål.
3: Ja. Och den här kan vara, en sån här dagmaskgång, den kan vara faktiskt 100 år. De djupgrävande dagmaskarna går ner på ett par meters djup och de blir bara bättre och bättre med åren. Man kan se det på den här mörka färgen runt dagmaskgången. Det är organisk substans som dagmaskarna har tagit växtmaterial här uppe på ytan och tagit ner i marken.
2: Är det det som är mest spännande eller för någon som inte håller på med sånt här, vad är det som är så himla spännande?
3: Jo, det är ett exempel på någonting som är spännande, men vi sätter ju in en massa olika åtgärder i de olika grödorna här. Alltså vi behandlar med gödsling och kalkning och behandlar jorden väl med jordbearbetning och ibland lite sämre oförsiktigt. I de här utan vi står just nu har vi använt flytgödsel som är surjord.
2: Jag tänker bara att vi ska prata lite med en besökare som är här. Jag vill höra varför du är här. Vad är det som är så himla spännande med gropen för dig?
4: Hej på dig du. Jag heter Karin Manne från Kvänum. Jo, detta är det viktigaste av alltihopa på Borgeby. För att de här försöken som görs, de är till så himla god hjälp för oss bönder. För du ser ju till exempel här borta vad rötterna. Hur långt ner rötterna kommer på den opackade jorden, det var ju det vi fick reda på extra idag nu då. Och det är ju så att vi bönder vill ju ha en väldigt god skörd. Men vi lånar ju våra mark utav våra barn och barnbarn, så att vi är ju väldigt rädd om jorda.
2: Ja, nu måste jag runda, men ja, det låter jättespännande här för er. Lantbruksnörderier är det som pågår här i gropen alltså. Men ja.
1: Ja, vilka nörderier. Och vilka, jag blev smittad. Jag kan inte mycket om jord och grödor. Men 16 000 år tillbaka i tiden.
0: Ja, tidskapsel.
2: Det är lite coolt alltså.
0: Ja, riktigt coolt. Klara, du får fortsätta kika runt i gropen och på de stora maskinerna som finns på lantbruksmässan. Så hörs vi sen.
2: Yes.

0: Love, Ivy Adamo i Sommartid i P4.
1: Lite dags för de senaste lokala nyheterna nu när klockan är 11:30.
2: Här är nyheter i P4 Östergötland. Spara på vattnet, ja, den uppmaningen kommer nu från Motala kommun. Det gäller främst boende som får sitt dricksvatten från vattenverken i Karlsby, Godegård och Kjellmo, där vattnet kommer från grundvattentäkter. Trots att vattennivåerna har förbättrats något på sista tiden så är det fortfarande lågt inför sommaren enligt kommunen. Så om en uteblivning betalning.
3: I augusti 2025 sålde IFK Norrköping mittfältaren Jesper Ceesay till den turkiska klubben Antalya Spor, en affär som enligt Expressen skulle ge klubben cirka 5 miljoner kronor. Men alla pengar har inte kommit.
4: Tyvärr så ser vi att en del klubbar, vissa ligor, sätter i system och håller inne på betalningar.
3: Det där säger klubbdirektör Andreas Skagervik, och IFK har haft kraftiga ekonomiska bekymmer, men de uteblivna turkiska stålarna påverkar inte så värst mycket, i alla fall inte på kort sikt.
4: Vi har ju satt upp en långsiktig plan för ekonomin och ett av fyra fokusområden som har varit jätte i fokus. Så i närtid så ser vi inte att detta medför några risker.
3: IFK är inte den enda klubben som Antalyaspor har blåst, utan flera betalningar till andra klubbar saknas också, och för det har man fått ett transferförbud av FIFA.
4: Vi utgår från att det här kommer att lösa sig, sen är det självklart helt oacceptabelt att det drar ut på tiden.
3: Jessica Gedin intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
2: Kommundirektören Maria Fredriksson i Söderköping lämnar sitt uppdrag efter 6 år. Hon kommer att börja i Linköping istället, där hon blir biträdande kommundirektör. Den här tjänsten börjar hon den 1 december. Vi har övervägande soligt väder, men i eftermiddag så passerar lite moln och möjligen också någon regnstänk. Idag blir det mellan 25 och 28 grader och en svag till måttlig nordvästlig vind. Det var nyheterna i P4 Östergötland. I studion Kristina Turesson.
0: Här i Sommartid i P4 är vi ute på en kulinarisk omväg. Malte, är du sugen på korv med mos?
1: Alltså, du skulle kunna väcka mig mitt i natten när som helst året runt. Jag skulle alltid säga gärna en korv, tack!
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf, det är ditt sällskap den här förmiddagen.

0: A-Teens, och låten heter ju då mycket riktigt Iconic.
1: Nu råkar jag veta att sommartids mest göteborgska reporter utav dem alla är väldigt sugen på att få smaska loss på korv i bröd med mosaklick ovanpå.
0: Hasse Andersson, du står vid korvkiosken. Har du fått dig den där grejen som är typisk för Göteborg och som kallas halv special?
2: Du, kan du

0: tredje folk beställer halv special eller
1: hel? Annan var tredje kund som gör det.
0: Är det så?
1: Ja, det är det. Du såg ju själv här, det var andra kunden som köpte den direkt.
0: Ja, medan vi har stått här i 5 minuter bara.
1: Jajamän.
0: Hur gör du en halv special då?
1: Jag lägger ner en tråg med korvbröd, korv och mos, 3 kulor. Och sen får de välja ketchup senare och vilken röra. Men väskesallad är populärast.
0: Det är så, ja. I studion ville de ha räksallad. Men du, kan du slänga på lite räksallad på min där också, tror du? Jag har ju redan tagit väskesallad. Bara lite, inte så mycket. Så ska vi provsmaka det. Och du, hur viktig är kvaliteten på korven när man äter en sån här grej?
1: Jo, det kan ju inte vara någon sån kokikorv som bara smakar vatten. Det får ju vara riktigt.
0: Och den korven som du har, vad är det för?
1: Frankfurter. Handgjord från Gamlestan i Göteborg.
0: Hur mycket, ja nu finns det andra ställen också, men hur mycket kött finns det i den här korven?
1: 75%.
0: Vad tänker du om att det bara är 6% nötkött i vissa falukorvar då?
1: Ja, det lägger jag som inte så mycket energi på, men det är ju tråkigt att höra. Ja.
0: Har ni falukorv här också eller?
1: Nej, tyvärr. Men det är många som frågar efter det för de vill ha det på frukosten.
0: Okej, ja, men det är gott. Jag köpte en falukorv igår också. Vi ska ta och grilla lite grann. Ja. Men det ska man tydligen inte göra. Nu ska vi se. Nu är den här korven framför oss här nu. Och Reine, du har redan börjat tjusmaka på den, va?
2: Ja, det har jag gjort. Nu tänkte jag ta ett bett i korven här så ska vi höra om det knäpper i den. Jajamän.
0: Ja, det knäppte i korven. Nu ska jag också bita på min egen korv här. Du, Malte, ni... Det här är drömmen. Det här är Göteborgs huvudrätt.
3: Men du, Hasse, beskriv nu smakexplosionen i gommen på dig här nu, Hasse.
0: När jag fick den här korven, bara kände hur den riktigt smalt i munnen efter det att tuggmotståndet hade gjort att skinnet verkligen gick ner. Moset, inga stora klumpar i det här. Det slinker ner ungefär som silkeshalsdukar en kall sommarnatt, eller vad man säger. Räksalladen, det är, ni vet att räke, jag älskar räke, det är det pågången i veckan. Till och med den. Och det är inte massa konstiga extra grejer som man lägger i, utan det här är originalet som man ska göra. Det finns ju de här som fuskar och lägger i andra smak. Men det är så underbart.
3: Nej, men du kan knappt prata och äta samtidigt här nu, för du är så oerhört tagen av den här halvspecialen, Hasse. Men alltså, jag blir ju på riktigt. Nu ska vi, jag måste vara lite så här dryg alltså. Korv som korv, eller jag fattar inte väl liksom, eller?
0: Nej, men herregud, Malte. Du vet att korven, när man äter någonting så ska det vara kvalitet på sakerna. Istället för att köpa 10 olika billiga korvar så brukar jag lägga, tar upp 3 eller 4 stycken och njut när du äter detta här. Det finns så många olika sorter man kan välja mellan. Och det är ju så med andra saker också. Man behöver inte köpa bara för att det är billigt, utan köp kvalitet. Och oftast så är det bättre. Sen har inte alla möjlighet att göra det här. Men du, nu ska jag berätta någonting för er. Då brukar jag passa på att gå i affären eftersom jag har kommit upp i året. Se på det här, svinsmart. För att det är nämligen så att kött och såna här grejer, ju närmare utgångsdatum det är, desto mörare och godare blir det. Plus att man gör bra för miljön också istället för att slänga den här maten.
3: Men nu, den korven du har i munnen nu, den har inte gått ut.
0: Nej, den är fortfarande kvar inne i affären. Den ligger fint i mitt bröd.
4: Du, Hasse, jag äter ju inte kött.
0: Nej?
4: Nej, det kanske är halv special. Det kan man få i vägg också, eller?
0: Du, vi ska fråga honom här. Har du vegetariska korvar här?
1: Absolut har jag det.
4: Ja, titta.
0: Så då kan du få en sån. Nu, vad finns det för alternativ halv special som du beställer?
1: Helt special, halv special tjock. Ja. Halv special med chorizo.
0: Men du sa någonting om bara bröd och mos också.
1: Ja, en luffare.
0: Luffare heter det?
1: Jajamän.
0: Okej. Ja, men då kan du beställa luffare.
4: Utan korv.
0: Ja. Det är bara bröd och mos då. Då blir det en luffare.
4: Och så en klick räksallad. Då är vi hemma.
0: Ja, jajamensan.
4: Du, Hasse, det här nu då som vi får uppleva i Göteborg i matväg. Skulle du säga att det är värt att ta den där extra svängen?
0: Du, det är alltid värt att ta en extra sväng till Göteborg. Och speciellt då med de här ställena. Och glöm inte att fråga. Har ni riktig halvspecial? Och vet de inte vad det är, förklara för dem. Fattar du inte? Ta ett annat ställe i så fall.
3: Och då har vi lärt oss verkligen med hjälp av Hasse på P4 Göteborg att det ska vara korv med i bröd och så mosa klick och gärna lite räksallad ovanpå.
4: Jajamän. Hasse, stort tack för njutningen här och smakupplevelsen.
0: Jag har halva kvar här och ska njuta och äta.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det här är Sophie Tucker, Summer in New York.
1: Mm. Och det här är Sommartid i P4, där vi nu beger oss från en riktig göteborgare i form av reporter Hasse till en annan riktig göteborgare i själ och hjärta.
0: Ja, Annika Stenberg på Trafikredaktionen, också Trafik-Annika. Om jag säger halv special, Annika.
2: Ja, men det är ju bara bäst. Det är jättegott. Jag gör det också hemma ibland. Så sugen.
1: Aha.
0: Får du till den på samma vis som i korvmojen?
2: Absolut, och då kan man ju också välja lite så här, om man vill ha lite kanske annan lök eller annan röra på eller så där. När jag var liten, första gången var det någon som visade mig lite senap och svartpeppar i moset och så bara röra runt. Och jag tyckte inte ens om senap på den tiden, men det är en höjdare faktiskt.
0: Mm-hmm. Något att prova.
1: I min bok är ju korv också en av de optimala bilåkarmaträtterna när man stannar till vid något ställe och så bara får man trycka i sig en korv.
2: Det finns alltid plats för en stödkorv.
0: Ja,
1: stödkorv är jättebra. Men du, om man nu vill ut och åker då och äter sin korv och sen ska åka vidare till exempelvis SM-veckan i Karlstad där vi hänger idag. Vad ska man tänka på då utöver att få något i magen?
2: Ja, men just det. Det är ju jättemycket folk i Karlstad. Man håller ju på att tävla mycket inne i stan verkligen. Så det är ju inte kanske jätteläge att ta med sig bilen in i centrala Karlstad om du vill dit och kolla. Det är ju en hel del avstängda gator i Tingvallastaden idag från, ja men de började stänga av redan, men vid 9:30 och fram till klockan 18 kommer det vara gator avstängda. Bra att veta så att man inte parkerar innanför de här avstängningarna och inte kommer iväg sen. Det är ju orientering och cykeltävlingar idag också. Och sen ikväll är det avstängningar fram till 20:30 också, för då är det ett löplopp som är massor med olika löpare som springer. Så då är det avstängningar inne i centrala Karlstad och busstrafiken påverkas ju också, för att köra lite andra vägar. Man får inte bada i Klarälven eller köra båt där eftersom det ska simmas och så också. Så att mycket att tänka på den här veckan i Karlstad.
0: En hel del på gång där, och från alla möjliga idrotter då till musik, för det är ju också festivalsäsong.
2: Verkligen, idag så drar det en festival igång i Uddevalla. Det håller på från och med idag till och med lördag. Massa musik, men också löplopp och marknader, så folk överallt. Ska du ta dig in i Uddevalla, då är det bra att du är lite extra beredd på att det är ett arbete som pågår på Riksväg 44 mitt i stan, mitt genom Uddevalla. Vägräcken som ska repareras, man har sänkt hastigheten och ett körfält är blockerat där. Så då kan det bli lite köigt och extra väntan genom stan, alltså Uddevalla till mitten av juli. Och lite extra nu i helgen då under festivalen kan man ju tänka.
1: Och så hänger vi bland riktigt tunga lantbruksmaskiner. Slätterna i Skånetrakten, Bjärred. Hur ser det ut om man ska röra sig där med någon annan typ av fordon än traktor och skördetröska?
2: Ja, vår trafikredaktion i Malmö hälsar att framförallt så är det ju kring E6an avfart 21 där mot Lund eller avfart 22 mot Borgeby Löddeköpinge som det kan märka. Så att det är bra att vara lite beredd på.
0: Och annars just nu då, hur har vi det i Trafiksverige?
2: Ja, men just nu så är det en avstängd väg, eller var, den har precis faktiskt öppnats nu, E20 Vårgårda. Det är mellan Vårgårda och Jultorp mot Laxå. Så nu har man avslutat den olyckan där, så nu ska det rulla på lite bättre. Men sen är det också på E4 mellan Skånes Fagerhult och Markaryd, mot Markaryd, som en lastbil lastad med asfalt har kört diket. Så där har man ingen riktig prognos. E4 alltså mellan Urkeljunga och Markaryd mot Markaryd. Kan ju behövas tungbergar och sådär också sen, så det kan ju dra ut på tiden lite grann.
0: Annika Stenberg på Trafikredaktionen, vad är det ni har för telefonnummer nu igen då?
2: Ja, men tipsa oss gärna, det gör du ju förstås dygnet runt, året om, på 020 999 444.
1: En halv special till lunch kanske för trafikreportern, Anna?
2: Ja, det är ju ett superförslag, Malte. Jag springer.
0: Trevlig spis då!

0: Vi laddar upp för match i natt i fotbolls-VM. Då är det Sverige mot Japan. Bolaget, det ligger något i luften, ger oss stämningen.
1: Det fina på SM-veckan i Karlstad som pågår just nu, det är att man alltid får en ny chans. Om man kanske inte är en fena på den ena sporten så kan man testa på en annan. För det är ju 30 stycken olika idrotter som det tävlas i samtidigt. Och reporter Lotta Muren på P4 Värmland, vattenskidor var kanske inte din främsta gren med tanke på din fallhistorik. Men ny chans här då?
2: Ja, jag gick förbi och ser att det är den här SM-rampen där de har tävlat i skateboard nu under veckan och tänkte att skateboard kanske är något för mig. Nej, jag tänkte faktiskt inte, men jag tänkte att jag ändå ville testa. För det känns som det kan vara svårt, men man får ändå hjälm och lite utrustning och sådär, så det finns ju viss förutsättning att man inte skadar sig i alla fall.
0: Har du stått på skate förut, Lotta?
2: Ja, det är lite liknande historik som för vattenskidorna faktiskt. Jag testade en gång i högstadiet och ramlade av. Så att nu är det viktigt att jag tar på mig hjälm, kände jag. Så att, ja. Vad säger vi? Ska vi göra ett försök?
0: Ja, gärna.
1: Kör.
0: Ja.
2: Men då är det utrustningsmässigt så en hjälm som ska på. Och den som ska hjälpa mig med allt detta, det är Agge Bäcklund som är med från Karlstad Skateboardklubb. Och det är en utmaning för dig här nu att försöka få mig i alla fall stå kvar på den här. Vad tror du om förutsättningarna?
3: Jag tror att det var bra förutsättningar faktiskt.
2: Ja, vi får se. Du får nästan hjälpa mig att knäppa där under.
3: Jajamän.
2: Jag har fått en ljusrosa hjälm. Det passar mig väldigt bra. Jag gillar sådana pastellfärger.
3: Det passar till din klänning.
2: Ja, det gör det.
3: Nu är det helt fullkittad här.
2: Ja. Och vad gör jag nu? Nu har jag brädan framför mig. En vanlig liksom skateboardbräda eller vad man ska säga.
3: Jajamän. Då har vi fram och bak på brädan här. Då ser du på din högerfot där, vill jag att du ställer under de guldiga skruvarna där. Precis där. Och sen som på bakfoten vill jag att du ställer över alla skruvarna där.
2: Nu håller jag i dig lite.
3: Jajamän, och
2: jag
3: kommer inte fast, släppa dig.
2: Nej, du håller också fast brädan lite när jag kommer upp där. Ja, okej. Okay. Nu står jag och vinglar lite grann.
3: Vill jag att du böjer lite på knäna. Inte så här överdrivet mycket, utan bara vara lite lätt så. Så nu rullar vi lite framåt.
2: Ja, det gör vi. Med hjälp då av din Agges arm här som liksom för mig framåt över den här rampen.
3: Precis.
2: Längs med ska jag säga. För ni som när det tävlade så var det ju med hoppen också.
3: Jajamän.
2: Där är det inte riktigt.
3: Jag tror vi skippar hoppen den här gången.
2: Ja.
3: Oj, och så får du komma på nybörjarskaten. Och
2: ja, du tycker det verkar vara rätt nivå för mig.
3: Ja. Ja, så kan du komma på den och lära dig hoppen istället.
2: Ja, okej. Okay. Men det var ju lite kul. Men det var ju helt, alltså förutsättningen var ju att du är med och håller i mig.
3: Ja. Och det som är så roligt är att nu är det du som håller i mig.
2: Ja, krampaktigt.
3: Ja, nej, det är ingen fara.
2: Ja, men gud vad kul. Hur är intresset för skateboard skulle du säga?
3: Det kommer och går skulle jag säga, som vilken fluga som helst. Men vi ser en ökad procent i nu.
2: Och det här med SM-veckan också, jag tänker att här, nu är vi på Stora torget i Karlstad. Ja. Det är funktionell fitness där, det är cykling, det är orientering, det är boll, allt möjligt. Är det också så att det lockar hit några som alltså, kanske inte hade hittat det skateboarden annars?
3: Det tror jag absolut. Och som jag har förstått det från våra medverkare så har vi haft mest publik här borta. Och vi är ju det första man ser när man kommer in på Stora torget, precis framför det stora tingshuset här. Så det är, vi är entrén till SM, helt enkelt.
2: Ja, det första man gör. Och ni kör också nästan hela tiden, ska man säga. Även emellan tävlingarna. Jaha, vad tycker ni? Tyckte ni att det lät som jag hade några förutsättningar för skateboard?
0: Ja, men absolut. Lotta, du stod och rullade framåt, eller?
2: Ja, det var inte mer avancerat. Det kan man tycka var enkelt. Men det var nog så svårt. Jag kände att benen liksom skakade. Och så höll jag då i Agge så där lite krampaktigt i handen. Ja, och se om han har några blåmärken.
1: Bara det att du faktiskt inte vurpade som sist då du stod på skateboard.
2: Jag vurpade ju inte.
3: Nej, det är ju helt perfekt.
0: Vilken comeback, Lotta.
3: Nu, det hade inte gjort så ont ändå.
2: Vad sa du?
3: Det hade inte gjort så ont ändå.
2: Nej, det var det.
0: Du, Lotta. Skate tycker man ju är fränt. Mm-hmm. Det är coolt.
2: Ja, ja. Det är hela Agge här är cool också. Han är liksom klädd i såna här coola halvlånga jeans och sneakers och keps. Och så har han nu den här skateboarden under armen på ett vant sätt. Jag är inte riktigt där.
0: Kände du, det var där jag skulle komma till. Kände du dig cool?
3: Men det är inte långt ifrån.
2: Nej. Hörde, alltså, ni hörde?
1: Jag gillar också er definition av vad det är att vara cool, nämligen på sig keps och jeansbyxa. Då är man cool!
2: Ja.
1: Underbart. Du är redo för lite ramper och grejer och kasta dig ut på höjderna där med brädan?
2: Ja, det är bara den här nybörjarkursen då. Och sen så, nästa SM.
0: Då jäklar. Lotta Myrén, P4 Värmland, är det som testar skate på SM-veckan i Karlstad.

0: Malte, ta mig till havet för 17.
1: Och gör dig till drottning.
0: Ja, eller ge mig bara ett bad.
1: Ja, Peter Lundblad vet vad vi ska ägna oss åt som i melodin. Och det ska vi också göra här efter lunch. Vi behöver ju hjälp.
0: Ja, jag får väl ryta i lite. Kom igen nu för 17. Badfolk, rapportera in din temperatur.
1: Ja, så gör vi ett badsvep. Det är ju bästa badstunden här nu när vi går in i lunchtimmen. Du går in i appen Sveriges Radio. Högst upp hör du en flik som heter Lokalt. Klicka på den och så åker du ner något steg och ser möjligheten. Vi vill veta din badtemperatur. Hör av dig här och skickar in den.
0: Ja, gör det bara så att vi får koll på läget i Sverige. Och läget, det ska vi få koll på nu när det gäller nyheter. Alexander Ivanovski ger oss luncheko.
2: Värsta jordbävningen i Venezuela på över 120 år. Regeringen överens om statligt stöd för ny kärnkraft. Och SMHI varnar för höga temperaturer i södra Sverige. Här är Ekot klockan 12. Venezuela har skakats av två kraftiga jordbävningar som beskrivs som de värsta i landet på 125 år. Hittills har 32 människor bekräftats döda. Men det går fortfarande inte att få en överblick över katastrofens omfattning och den befaras bli betydligt värre.
3: Kristallkronan i taket svänger häftigt fram och tillbaka i BBCs videoklipp inifrån en lägenhet i Caracas. Skalven varade knappt 2 minuter när de inträffade omkring klockan 18 lokal tid, men de lämnade efter sig stor förödelse. I videoklipp från kvällen och natten syns söndertrasade vägar, enorma höghus hänger på sniskan och moln av damm stiger över staden. Räddningspersonal med pannlampor gräver i rasmassorna. Här är ljud från stadsdelen Barota, där lokalbefolkningen applåderar sjukvårdare som lyckats rädda en människa ur all bråte. Erbjudanden om nödhjälp strömmar in från runt om i världen. Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez säger att hon har pratat med USAs utrikesminister Marco Rubio, som lovat landet hjälp i räddningsarbetet. Sen USA störtade Venezuelas tidigare ledare Nicolas Maduro i januari har landet befunnit sig i ett oklart politiskt läge. Delcy Rodriguez har uppmanat till nationell enighet.
4: Yo les pido que actuemos en unión nacional con calma.
3: Omfattningen av förödelsen är fortfarande oklar. De klipp och rapporter som hittills har kommit beskriver framförallt läget i huvudstaden Caracas. Den värst drabbade delen av landet tros däremot vara den nordliga delstaten La Guaira. USAs geologiska myndighet, USGS, har gjort en bedömning baserad på skalvens magnitud och antalet invånare i de drabbade områdena. Enligt USGS är en trolig dödssiffra någonstans mellan 10 000 och 100 000 människoliv.
2: Det rapporterar Jakob Hallerström. Och EU meddelade idag att man har aktiverat sitt satellitövervakningssystem Copernicus för att hjälpa till med räddningsarbetet efter jordbävningarna i Venezuela. Man är dessutom beredda att öka biståndet till landet, det säger EUs biståndskommissionär Hadjia Labib enligt AFP. Sverige nu. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd för att bygga ny kärnkraft. Och staten ska gå in som delägare i projektet. Ett historiskt beslut, säger statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är inget spadtag, det här är en grävskopa.
6: EU-kommissionen ska granska detta. Vad tror du att de kommer att göra för bedömning?
5: Vi hade ju inte lämnat in det här om vi inte trodde att de i allt väsentligt kommer instämma. Sen är det alltid så att EU-kommissionen ska granska när stater är med och fattar beslut om stora investeringar. För de är måna om att det ska vara på marknadsmässiga grunder och allt det där. Och det, så ska det vara också. Vi är ju långt ifrån det enda landet i Europa som nu bygger ny kärnkraft. Så vi är ju väldigt gott sällskap. Och i alla de länderna så är staten delaktig. Det går inte att man kan inte abdikera från ett lands energiproduktion.
6: Vägen mot ny kärnkraft, en prioriterad fråga för Tidöpartierna, är kantad av många olika beslut och spadtag, både stora och mindre, sa arbetsmarknadsminister Johan Britz på pressträffen här i Almedalen.
7: Det vi har fattat beslut om idag är ett gigantiskt spadtag.
6: Det handlar om att regeringen och kärnkraftsbolaget Videberg Kraft har skrivit under ett avtal om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Tre så kallade små modulära reaktorer ska sättas upp vid Ringhals. Avsikten är att de ska vara på plats i mitten av 2030-talet. Energi- och näringsminister Ebba Busch.
8: Idag är alltså avtalet påskrivet. Nu står det helt klart, Sverige bygger ny kärnkraft. Allt för att vårt land ska stå starkare, både idag och för kommande generationer.
6: Staten ska även gå in som majoritetsägare i Videberg Kraft med en ägarandel på 60%, medan Vattenfall och näringslivets konsortium Industrikraft kommer att äga 20% vardera. Hur mycket pengar det handlar om omfattas av sekretess. Ebba Busch igen.
8: De exakta nivåerna, det lyder helt fullt naturligt, precis som det brukar vara göra med den här sortens avtal. Både under affärssekretess, men sedan också under utrikessekretess, av den anledningen att det är en statsstödsprövning som ska till med kommissionen.
2: Reporter Lova Olsson. Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det var ett av beskeden under partiets halvdag i Almedalen i Visby. Vi hör språkrör Amanda Lind.
9: Miljöpartiet anser att Sverige behöver rusta järnvägen för ett nytt säkerhetsläge och kräver nu en beredskapsplan där bland annat det nordiska järnvägssamarbetet stärks. Det här var ett av beskeden under partiets dag i Almedalen i Visby, språkröret Amanda Lind.
10: Vi måste stärka samarbetet med övriga nordiska länder. För i NATO så kommer Sverige att ha en viktig roll som ett transportnod i norra delarna av NATO. Då måste vi stärka förbindelserna med Norge inte minst.
9: Miljöpartiet har sedan tidigare krav på mer underhåll av järnvägen och en omfattande utbyggnad. Under dagens utspel i Visby upprepade språkrören bland annat att det behövs fler dubbelspår och nya stambanor och att partiet fram till 2037 vill avsätta runt 300 miljarder kronor mer än regeringen för detta samt för att återställa eftersatt underhåll och mer satsningar för att klimatanpassa järnvägen för att stå emot extremväder. Allt detta ska ske genom lånefinansiering. Miljöpartiet efterlyser en beredskapsplan för järnvägen. Sveriges centrala läge i Norden ger Sverige en nyckelroll i NATO enligt språkröret Amanda Lind.
10: Men då måste ju vi ha infrastrukturen för att kunna möta NATOs behov.
6: Det är en lång rad punkter. Kommer Trafikverket eller de myndigheter som ska hantera detta att kunna hinna med i den takt ni har tänkt er?
10: Ja, det ser vi absolut. Och det är ju så att ju längre vi väntar kommer det också bli dyrare.
2: Reporter Karin Rundblom. Och regeringen har fattat beslut om ett nytt stöd till Ukraina på nära 1,5 miljard kronor. Stödet är till för att bygga upp och skydda landets energiförsörjning för bland annat stödet ska gå till bland annat sjukvård, försvar, transport och industri. Och SMHI i Sverige höjer värmevarningen från gul till orange i södra delarna. Varningen gäller Blekinge, Kalmar och Kronobergs län från idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader under flera dagar i rad. Och gällande extremvärmen i Europa så slogs flera värmerekord igår. I Frankrike väntas värmeböljan nå sin kulmen idag. Natten har varit mycket varm och i Paris sökte sig många ut i de nattöppna parkerna, vissa för att sova.
11: Efter ännu en tropisk natt här i Paris där temperaturen inte gått under 25 grader har många kämpat för att lyckas få några timmars sömn. Josefa bor i ett gammalt oisolerat hus i 10:e arrondissementet. Hon låg under en fläkt hela natten.
12: On est sous le ventilateur et j'ai un nouveau-né donc moi je reste sous le ventilateur. On est à trois dans le salon, on bouge pas.
11: Jag har en nyfödd bebis så vi låg alla tre i vardagsrummet där fläkten finns, säger hon.
12: C'était difficile, c'est surtout bizarre que ça reste comme ça pendant une semaine.
11: Det är svårt. Och det märkliga är att det håller i sig en hel vecka, säger hon. Det har vi aldrig varit med om. Värmeböljan slår särskilt hårt mot personer som bor i äldre hus, under taken, i små, dåligt isolerade lägenheter där temperaturen kan bli mycket hög, särskilt nattetid. Tiotals miljoner människor berörs av värmevarningarna och enligt Meteo France väntas temperaturerna ligga kvar på mycket höga nivåer under dagen, på flera håll långt över 40 grader. Meteo France har varnat för att värmeböljan är utbredd, långvarig och intensiv. Samtidigt kommer rapporter om flera drunkningsolyckor, ofta vid obevakade badplatser i naturen. Frankrikes sport- och ungdomsminister Marina Ferrari sa i en intervju med France Inter att det rör sig om ett 20-tal drunkningsdödsfall sedan helgens början. Värmen påverkar också samhällsfunktioner. Ett stort antal skolor hölls stängda igår och tågtrafik har ställts in på flera håll. Under tisdagen väntas värmen stiga ytterligare med temperaturer långt över 40 grader i flera delar av landet. Caroline Poron, Paris.
2: Producent för sändningen var Massa Benners. Jag heter Alexander Ivanovski.
0: Det är ju otroligt varmt ute i Europa.
1: Ja, och det märker vi av också här i våran del av norra världen. Med riktigt varmt upp i 30 grader idag.
0: Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Det är inte bara Carolina Blad och Malte Nordlöf här i studion som har sommarkänsla. Det har också vår musikredaktör Rita Järnqvist. Det märks när hon får välja somriga låtar.
0: Ja, och här kommer GES.

0: Sången om sommaren heter då låten där med Glenmark Eriksson Strömstedt. Ja, men vi hörde i nyheterna om att det är en otrolig värme ute i Europa och vi får ju ta del av den här hos oss nu också. SMHI skickar ju ut varningar, Malte, och nu har man uppgraderat det där.
1: Ja, från gul varning till ett snäpp värre då. Färgen blir orange på kartorna när vi snackar om delar av Blekinge, Kalmar och Kronobergs län med start ikväll och sen i eftermiddag och sen flera dagar framöver när temperaturerna kan gå upp mot en 33 grader.
0: Mm, då är det riktigt hett. Och vi finns ju på en lantbruksmässa den här förmiddagen. Det är Klara Törn från P4 Malmöhus som finns i Bjärred utanför Lund. Klara, det är mycket stora maskiner runt dig. Hur är det i värmen?
2: Ja, ni hör dem kanske. Det är så här guidade traktorturer här. Och jag frågade precis en expert här. Han sa att de ska klara värmen. Det ska inte vara några problem. Men det är ju riktigt hett här på åken, kan jag säga.
0: Och mycket traktorer runt dig, förstår jag. Jag vet, du är ju inte så van vid brummande maskiner och liksom öppna fält, Klara.
2: Nej, jag är från Göteborg och jag är uppväxt i stan, så att det här är lite exotiska landskap för mig. Jag förstår mig kanske inte riktigt på maskiner överlag, men det är ju väldigt många som älskar olika typer av maskiner här. Och de här traktorturerna är ju otroligt populära. Det går ju nästan varje minut en sån här traktor buss, kan man säga, där man får en guidad tur. Och så jag tänkte att jag skulle faktiskt hoppa på en sån nu, se vad what the fuss is about. Den ska åka precis här snart.
0: Har du åkt traktor förut, Klara?
2: Nej, det är faktiskt första gången.
1: Ja, men upp till bevis nu då, att få uppleva något för första gången tillsammans med reporter Klara när vi hoppar upp då.
2: Ja, och nu har jag hoppat upp här och jag tänkte, jag hamnade bredvid dig, Liam. Varför vill du åka med den här traktorturen?
3: Nej, det är roligt för jag är intresserad av sånt.
2: Du är intresserad av maskiner?
3: Ja.
2: Vilka är de coolaste maskinerna du sett idag då?
3: Nej, det är traktorer och tröska.
2: Tröska?
3: Ja.
2: För mig som är från stan, vad är det?
3: Ja, det är den som avverkar spannmålen.
2: Varför är den coolast?
3: Nej, jag jobbar med sånt så jag kör och fixar med sånt lite grann.
2: Ja, du jobbar med sånt?
3: Ja.
2: Men du är bara 16?
3: Ja.
2: Och betyder det, alltså, är den största maskinen som är den bästa? Alltså, jag fattar inte riktigt maskinen. Ska det vara liksom störst i bäst?
3: Nej, men det är intressant. Roligt att köra.
2: Roligt att köra de största?
3: Ja.
2: Okej, vad tror du kommer hända här nu under den här turen?
3: Nej, vi får se lite grejer.
2: Ja, det hoppas jag att vi får se lite grejer. Ska vi se om den ska starta snart?
0: Hur är det att sitta där då på traktorn, Klara, för första gången?
2: Ja, det känns ju jättespännande. Jag hade ju velat sitta på en liksom uppe, så här högt upp på en riktig traktor, men nu sitter jag på en sån här vagn som går bakom. Mm.
1: Alltså,
2: ja,
1: det här,
2: nu mullrar
1: igång det där. Alltså, det här är ju en jättestor träff som arrangeras och har gjort det i många år ute på fälten. Borgeby heter området. Vad skulle du säga, vilka är det framförallt som lockas dit, Klara?
2: Ja, men det är ju väldigt många inom branschen som jobbar med lantbruk. Och sen så är det väl deras familjer och barn, och om man har en relation till en gård så tycker man nog att det är väldigt spännande att vara här. För det är liksom den absolut senaste tekniken inom maskiner, jordbruk, sådana här virtuella stängsel, robotar. Och det var ju den här gropen jag var nere i som handlar om framtidens odling. Så det händer ju väldigt mycket spännande här om man har någon fot inne i den här världen. Mm. Som jag då tyvärr inte har, men jag tycker det är kul att åka traktor.
0: Ja, men det är härligt. Vi hör att du är i full gång där. Vad ser du runt dig där från traktorn?
2: Det är ju en väldigt uttorkad åker, men otroligt många fordon på en väldigt liten yta. Jag ser några stora röda fordon. Vet du, Liam, vet du vad de där fordonen är för typ av fordon?
3: Vilka då?
2: De.
3: Ja, bollpress och strängläggare.
2: Ja, det är tur att vi har en expert här med.
0: verkligen.
2: Fullt med olika stora maskiner och tält och lantbruksintresserade personer. Så att ja, det händer mycket här idag.
0: Ja, du får tuffa på där bakom traktorn. Klara Törn, P4 Malmöhus på lantbruksmässa. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Carole King, X's and O's. Nu är det dags för det här.
1: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
2: Och oj, vad det badas i Sverige idag. Det behövs i värmen. Som Yxningen i Östergötland, där jag är uppvuxen och har tagit många dopp, så jag förstår precis vad Lina Karlsson Blixt beskriver som jättehärligt. Ja, och speciellt när det är 20 grader vid ytan så finns det inget att klaga på där.
0: Nej, vi gör det verkligen inte. Och vi får hälsningar från Böda Sand. Då är vi ju på Öland. Johan är det som meddelar 17 grader.
2: Micke badar i Badsjön, mycket lämpligt. Storuman, det är lite svalare där kan man säga. 12 grader.
0: Och så sticker vi till Malmö. Eva Billberg är just nu på Sibbarp. 20 grader i vattnet. Och ikväll blir det Ribban med dans på stranden.
2: Oj, vilken happening. Lite längre norrut då, fast i Skåne. Ramsjöstrand, Båstad. 19 grader hälsar Mats Lindoff.
0: Och så ska vi till en sjö med ett väldigt vackert namn. Ärtingen i Dalsland. 22 grader hälsar Ann-Kristin Linder.
2: Och så dagens badare som finns någonstans i Västervikstrakten. Hallå Lisbeth Sandström.
3: Hallå.
0: Hallå, du finns vid Gamlebyviken. Hur ser det ut hos dig?
3: Det står en mamma och en tvillingpojke på bryggan och med stor förväntan att de ska få hoppa i. Och sen har jag en pojke till, Arvid och Gustav är det här. Och sen har jag min kompis Britt-Marie här också.
2: Ja, men,
3: vi går i.
2: Ni är jättemånga, låter det som, du har fått med dig till stranden.
3: Ja, plötsligt var vi där.
0: Det är ett helt gäng. Och det är...
4: Temperaturen.
0: Ursäkta, vad sa du nu?
4: Vi har hög temperatur idag. Det är 23 i Gamlebyviken.
2: 23 grader. Där har vi nog dagens toppnotering som vi fick just nu live här då från Västervik.
3: Oj.
2: Har ni något att stoltsera med?
0: Och hur har ni det med värmen i luften i Västervik?
3: Jag vet inte.
4: Jo, när jag gick ner så var det 28,9 grader i skuggan.
0: 28,9, ja. Och 23 i vattnet. Lite svalka får ni hämta hem där då.
2: Alltså, ni tillhör ju den delen av landet som faktiskt har en vädervarning just för de höga temperaturerna som är på gång här nu och från och med idag. Hur parerar du liksom den här orörda värmen, Lisbeth?
3: Alltså, jag älskar denna värme. Jag tillhör de där få som tycker att det här är livet.
0: Så,
3: de flesta tar ju lite illa, men inte jag.
0: Inte du, nej. Och då tar du dig ett dopp för svalkan lite här.
3: Absolut.
0: Ja. Absolut. Vad säger är badgänget redo där eller?
3: Ja, nu hoppade en av killarna i. Mamman är nog redo. Hon hoppar.
2: Då kör vi, Lisbeth. Plums i.
3: Ja, plums i.
2: Ja. Där har vi en. Oj, vad det plumsas.
0: Oj. 23 grader.
2: Ja, det är person efter person. Det är hela gänget där med, som hoppar i en efter en i detta oerhört varma.
3: Hörde ni något?
0: Jajamän, vi hörde. Dopp och sov och sim, Lisbeth.
2: Hur kändes det i kroppen?
3: Alltså, det är underbart.
2: Jag tänker att du ska få förutsättningar här nu, Lisbeth, och fortsätta mäta toppnoteringar i Gamlebyviken med hjälp av en ny badtermometer som du får på posten.
3: Ja, tack. Och jag hoppas att du lovade Britt-Marie än också.
0: Britt-Marie.
2: Producenten lovar att vi skickar två stycken till både dig och badbollar till pojkarna slänger vi också.
0: Ja.
2: Så att alla blir glada. Alla blir glada och alla ska bada. Stort tack, Lisbeth, för badet.
3: Tack.
0: Ja, stort tack och ha en fin fortsättning på dagen.
3: Ja, glad sommar på er allihopa.
0: Glad sommar. Hej.

0: The Loving Spoonful, Summer in the City.
1: Det är dags att ta och få reda på de senaste nyheterna från just den lilla del av Sverige där du befinner dig den här sommardagen.
0: För klockan är mitt i lunchtimmen, 12:30, och här kommer då dina lokala nyheter.
2: Nyheter i P4 Östergötland. Den person som fick föras till sjukhus i samband med en brand i ett flerfamiljshus i stadsdelen Vasastan i Linköping i natt är enligt sjukvården lindrigt skadad. Det handlar om en kvinna i 55-årsåldern och hennes tillstånd betecknas som stabilt. Det var vid 3-tiden i natt som räddningstjänsten larmades om branden i en lägenhet på bottenvåningen. Även en närliggande lägenhet skadades av röken. I kväll är det dags för Sveriges andra nattliga VM-match som kommer att visas på flera krogar i länet. Sverige möter Japan med start klockan 1. Och under VM så har ju flera restauranger och sportbarer haft utökat serveringstillstånd, vilket underlättar nattens visningar, bland annat i Linköping. Där är Johan Adolfsson, alkoholhandläggare hos kommunen.
3: Det sker ju nu under deras ordinarie serveringstid som är till 03, kanske att det kan dra över någon minut, men enligt alkohollagen så 30 minuter efter serveringstiden så ska gästerna lämna, så då har de ju till 03:30 i normala fall, men nu har de ju serveringstid dygnet runt i samband med att de visar matcher, så att det ska ju inte vara några problem.
2: Emma Ödman intervjuade. Kommundirektören Maria Fredriksson i Söderköping lämnar sitt uppdrag efter 6 år. Den 1 december kommer hon börja i Linköping istället, där hon blev biträdande kommundirektör. I eftermiddag passerar lite moln och möjligen något regnstänk, men kvällen blir solig förutom över norra länsdelen där det blir en del moln och möjligen lite regn. Till natten väntas en mest klart väder. Morgondagen blir solig med 22-26 grader och en vind omkring syd. Det var nyheterna i P4 Östergötland. Jag heter Kristina Turesson.
0: Då är det sommartid i P4 som rullar på i Sommarsverige.
1: Och jag är som en häst som ska springa ut på travbanan, för här har jag en stycke kartnål redo att placeras.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi. Ja, den där kartnålen då, va? Ska du göra med den?
1: Alltså jag tänkte placera den, jag går till vår Sverigekarta och så drar jag på lite, det här är idiomet.
0: Ja, ja, jag hör.
1: Du känner igen det.
0: Vart ska vi, mannen?
1: Vi ska till trakterna som är lite faktiskt hemtrakter för både dig, Carolina, och för mig. Nämligen Östergötland.
0: Östergötland.
1: Då sätter jag här, har vi Vättern.
0: Ja.
1: Ganska stor sjö.
0: Ja.
1: Och så tar vi uppåt Vättern här då, kan man säga, Borensberg, fast inåt mot sjön. Och där har vi ju...
0: Satte du mitt på Varamon?
1: Ja, jag tror jag hamnade där precis. Ja. I alla fall mot Motala.
0: Längs med Vätterstranden. Motala. Du, vi ska ut och resa lite då.
1: Ja, det ska vi göra. Vi sticker till Motala idag. Och lantbruksmässa i Skåne besöker vi ju med stora maskiner och grejer. Här också nu fokus på en annan typ av fordon som låter.
0: Folkrace. Och folkracefestival.

0: strax är det ju dags för årets upplaga. 13 juli så drar man igång då i Motala på Dunteberget, eller Dundret som vi säger.
1: Dundret, ja det är fint. Folkracefestival i all ära, men här pågår också idrottslig festival får man väl säga. I Karlstad, vi snackar Värmland och reporter Lotta Myrén bland alla dessa ganska udda idrotter som kan dyka upp.
0: Fotboll är det ju många som går och tänker på, fotbolls-VM. Men Lotta, nu om en annan slags fotboll.
2: Ja, nämligen flaggfotboll som ju faktiskt kommer att vara med i OS nu 2028 i Los Angeles för första gången. Jag har kommit lite utanför centrala Karlstad vid Sola Arena där man har byggt upp den här planen där det kommer att vara flaggfotboll om ett par timmar då när SM drar igång här. Och då är det ju lite annorlunda. Alltså, tänk amerikansk fotboll fast utan den här närkontakten. Och istället ska man sno sån här, jag ska ta en här, lyssna. Det är en flagga som man liksom har runt midjan. Det var Anna Brolin det från Arlanda. Kändes det när jag drog av den där?
3: Jo, men det kändes lite grann. Och framförallt så hörde jag ju det.
2: Ja, det är det som är liksom själva. Vad händer då? Om vi tänker amerikansk fotboll, fast det är lite annorlunda. Jag tänker fler kanske känner till just amerikansk fotboll än flaggfotboll. Vad är de stora skillnaderna?
3: Vi är mycket färre på plan. Vi är bara 5 i vardera lag. Så man har ett offense och ett defense. Vi tacklar inte varandra ner till marken, utan en tackling är istället då att man rycker flaggan. Annars är det lite liknande. Man har 4 försök på sig att ta sig över halva planen och en touchdown ger 6 poäng. Mm.
2: Och Jonathan Melander, det är du som håller i bollen. Ser den precis likadan? För mig ser det precis likadan ut som amerikansk fotboll, men jag vet inte, jag gör den nu.
4: Den är exakt likadan som i amerikansk fotboll. Lite andra färger, men samma storlek och form.
2: Ja. Så om du springer iväg med den där, ja, vi vet ju att då springer du ifrån mig, men om vi tänker att jag var lite snabbare, då skulle jag då kunna jaga efter dig och dra tag i. Du har på vardera sidan av, på vardera höften då en sån här flagga då, och då, ja,
4: exakt,
2: då stannar det av.
4: Exakt, så om du lyckas dra den flaggan, då stannar spelet av och då börjar du nästa spel från där du drog den här flaggan.
2: Mm. OS-sport sa vi ju. Hur känns det att ni håller på med en idrott som nu är på OS-programmet?
4: Det är kul ändå. Det är skönt att sporten äntligen får den uppmärksamheten vi tänker att den förtjänar.
2: Mm. För det här är en sport som, nu utgår jag lite från mig själv här, som jag har hört om den men inte så himla mycket. Hur känns det då att liksom få komma med? Jag menar, dels vara en del av SM och hela det stora, presentera sig och sen också på OS-programmet.
3: Hur coolt som helst. Och förhoppningsvis nu så får den lite mer uppmärksamhet i Sverige eftersom att vi är med på SM-veckan. Så att vi också kan bredda våra lag, få fler lag och kanske lite mer konkurrens i våra landslag så att vi har chans till en plats till OS.
2: Är det många i Sverige som håller på med flaggfotboll?
3: Inte så många som vi skulle önska. På damsidan är vi tyvärr bara 4 lag, men förhoppningsvis till nästa år redan då så är vi lite fler.
2: Okej, kan det locka lite det här att om man verkligen, jag vet inte hur Sverige ligger till, att om vi verkligen får till ett bra landslag nu, att det kan finnas möjligheter att, kanske inte just i detta OS, men ytterligare ett framåt vara med?
3: Ja, absolut. Vi har en bra grund och har vi fler som fyller på så tror jag att vi har en ganska bra chans.
2: Anna Brunin Andersson från Arlanda Jets, Jonathan Myllander. Jag tänkte, Anna, kan inte du testa och springa iväg lite? Ska jag se om jag kan springa efter och ta en sån här flagga? Nu, Jonathan, då får jag bollen till Anna. Så. Och så springer du då. Och så springer jag efter. Så, nu stannade hon faktiskt till lite för att jag skulle få tag i den.
0: Ja, men Lotta, något för dig nästa OS då? Inte 2028, men därefter?
2: Ja, alltså grejen är att det känns ju som det finns ganska stora möjligheter ändå. Ja. Man tänker att det är ändå färre som deltar i det här än, säg, fotboll då, som vi pratar om VM. Men jag tror det finns vissa kunskaper som jag inte har, till exempel uthållighet, kondition, pannben. Ja,
0: men du har tid att träna upp dig.
2: Ja, det är sant, det har jag.
1: Och nu har ju du de senaste timmarna här under SM-veckan i Karlstad fått testat på först vattenskidor. Då var du lite så där erkände att du vurpar lätt. Sen var det skateboard, då var du också lite inne på samma, att du vurpar lätt. Är det som så kanske då av det du har testat på här nu, Lotta, att flaggfotboll är din mesta idrott?
2: Ja, absolut. Mm. Av de här 3 skulle jag säga att det här är rätt. Jag har ju inte testat boll. Jag vet inte om det möjligen annars skulle vara något.
0: Lotta Myrén där, som alltså finns på SM-veckan. 30 sporter. Det där pågår för fullt i

0: Sabrina Carpenter med en espresso.
1: Ja, och en espresso kan man ju avnjuta i det som vi vill konstatera är sommarens bästa möbel.
0: Mm, den där som man kan gunga lite gött i, hammocken.
1: Ja, men jag vet inte hur vi kom in på det, men på något sätt så landar vi i att vi både Carolina och jag tycker att hammocken är det ultimata stället att sätta sig ner en sån där ljummen sommarkväll och bara gunga och känna lugnet och friden. Och vi är inte ensamma om att tycka det.
0: Nej, vi är ju inte det. Vi har ju fått in historier på ämnet hammock.
1: Ja, men verkligen. Och du, det är historier med betoning på historia. För många av de här hammockminnena som kommer in nu, de tar oss tillbaka lite i tiden. Marianne berättar att de hade en hemma hammock på altanen när de växte upp. Och då låg man ofta och gungade. Och hon minns framförallt sin farfar Ivar som nästan alltid tog sig en vila i hammocken iklädd sina gröna arbetsbyxor med hängslen och en keps nedfälld över ansiktet. Och Marianne berättar att ibland så klämde hon in sig bredvid honom och bara myste.
0: Åh, farfar Ivar.
1: Ja, och så har vi fått, här ska vi, jag måste visa, vi har fått en bild också.
0: Va?
1: Det är från Jana som skriver att den här underbara hammocken från just 80-talet ärvdes från hennes mans farfar. Den plockades ner och varje skruv oljades in varje år. Nu har Jana den på altanen och med tak över just nu. Så dynorna, de är faktiskt torra.
0: Ja.
1: Hon tackar också för vårt trevliga program. Här ska du
0: men
1: få se.
0: Tack,
1: jag ska visa den här bilden som kom in här. Det här är verkligen en
0: sån. Är det fransar på taket?
1: Nej, det är det enda som fattas skulle jag säga. Men det är en,
0: kolla!
1: Du ser en klassisk sån hammock.
0: Ja, en klassisk. Så underbart.
1: Tunga dynor, rejäla dynor.
0: Precis.
1: Som behöver taket för att inte bli blöta, för då torkar de aldrig. Men vad roligt!
0: Ja, jättekul att ni är av er. Och jag tänker också det här med hammock. Man ser inte till det så ofta nu för tiden.
1: Nej.
0: Var det vanligare förr?
1: Ja, men kan vi inte göra det riktigt vanligt?
0: Jo.
1: Jag menar, nu för tiden har ju de flesta, eller väldigt många, typ en studsmatta eller en pool i trädgården. Mm. Kan det inte bara vara gott nog med en hammock? Den är väl både rolig för vuxna och barn, tänker
0: jag. Det är den. Ja. Rolig för barnen, väldigt bekväm att ta sig den där kvarten i för den vuxna.
1: Ja, jag vet inte hur det blev så här att Sommartid i P4 den här torsdagen har promotat hammocken så stenhård. Men det bara blev så, va?
0: Ja, det blev det. Och du kan alltid höra av dig till oss i appen där vi har en puff i Sveriges Radio-appen då för Sommartid i P4.
1: Mm, och efter sändning, för snart är vi faktiskt färdiga för dagen här. Vi kommer tillbaka igen imorgon. Och då tar vi gärna emot tips på mejlen efter sändningstid.
0: Mm. sommartid@sverigesradio.se.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Och där fick vi till oss Båtlåt med Robert Broberg.
1: Alltså jag satt faktiskt och tänkte på det här om dagen, för Robert Broberg är en av de där artisterna som jag återkommer till ganska ofta, speciellt på sommaren. Alltså på riktigt, vilken oerhörd ordkonstnär. Mm. Och han kunde, inte bara att han fick till formuleringarna, han betonade på ett fantastiskt sätt.
0: Ja, otroligt. Du, det här lilla programmet går mot sitt slut, men vi har riktigt bra grejer på gång till imorgon såklart, när vi ska ut på nya resor i Sverige.
1: Och då är det inte bara sommar utan det är också fredag. Så sommarfredag förutsätter att vi maxar på rejält. Och det ska vi göra bland annat när vi fångar upp den där febern som rör sig över världen just nu och sticker till Piteå.
0: Mm. Fotboll handlar det ju om då såklart. Där har vi en turnering som är gigantisk. Det är den näst största i Sverige.
1: Och Sommartid i P4 binder ihop hela landet. Carolina och jag, Malte, finns i en studio i Jönköping. Och just i Jönköping händer en hel del imorgon. Och frågan är var vi hamnar. När det är både schack-SM, agility-SM med hundar och en stor matmarknad. Mm. Ja, vi får se.
0: Mm, vi får se. Sen så ska vi ta den där omvägen och den ska vi ta till norra Örebro. Vi hamnar i Bergslagen och Finnmarken.
1: Du ser, det är maxat, det är sommarfredag och det har vi oss fram emot här i Sommartid B4.
0: Mm, Malte, hur gör du nu i natt? Ställer du klockan på 10:01?
1: Jag tänker så här, att jag måste konferera med mig själv. Vad är viktigast, att känna den här nationella gemenskapen och se matchen eller att komma utvilad till mitt jobb? Det blir en diskussion som kommer pågå i mitt inre.
0: Ja, jag kommer vara trött när jag kommer imorgon.
1: Ja, men det kan vi se. Då kan vi garantera att en av stenkoll på alla snackisar från matchen i alla fall.
0: Från matchen Sverige-Japan som alltså spelas klockan 1 i natt. Ja, får vi se då hur vi kommer hit imorgon, om det är i dur eller moll.
1: Mm. Oavsett så sänds den här matchen förstås också här i P4 och Sport Extra.

0: Ja, där fick vi oss en piña colada också. Rupert Holmes serverar den.
1: Oj, oj, oj. Här ska vi nu till Finland där det minst också pågår en politikervecka.
2: Det här är nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vår finlandskorrespondent Jasmin Fladi, du befinner dig nu i Björneborg där det också pågår en politikervecka precis som i Almedalen på Gotland. Vad kan du berätta om det?
3: Finlandsarenan som det här kallas är ju ett 4-dagars event med runt 280 programpunkter. Så alltså är det betydligt mindre än Almedalsveckan. Men det är också ett yngre event som faktiskt fyller 20 år i år.
2: Här i Sverige har vi snart val och det innebär att de politiska partierna nu försöker fiska röster så gott de kan. Är det samma sak i Finland?
3: Ja, de tar nog alla chanser även här. Igår hölls det bland annat politikrally här då representanter från riksdagspartierna bytte av varandra på scen i runt 6 timmar för att diskutera olika frågor. Och på kvällen hölls partiledardebatter. Och det är ju även val i Finland ganska snart, nästa vår. Så att det är nog viktigt att börja kamma hem röster här också.
2: Kvällens huvudtalare i Björneborg är den tidigare kanadensiske premiärministern Justin Trudeau. Varför har man valt just honom?
3: Trudeau har ju lett Kanada genom flera globala utmaningar under sin tid som premiärminister. Och här kommer han bland annat att tala om den snabbt förändliga situationen inom världspolitiken och om tillit och demokratins roll i samhället.
2: Jasmin Fladi, vår korrespondent i Finland, Björneborg. Tack ska du ha.
3: Tack.
2: Och i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM.
4: Visste du att
2: Finland har aldrig spelat i fotbolls-VM?
5: Man är putkessa oleva kelman, mutta ei pysty.
2: Men för 40 år sedan var det ytterst nära att de finska herrarna tog sig till VM i Mexiko. Det skilde bara 2 poäng i deras VM-kvalgrupp. Aldrig har ett finländskt landslag varit så nära en plats i VM som då. Däremot spelade Finland sitt första Europamästerskap så sent som 2021. Debuten inleddes med en historisk 1-0-seger mot Danmark, men Finland slutade på 3:e plats i sin grupp. Drömmen om VM lever dock vidare i Finland. Den kan bli sann om VM utökas att omfatta fler länder. Det finns medieuppgifter som säger att VM 2030 kan komma att bestå av hela 64 lag. Det borde Finland fixa. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska och jag heter Meini Rantala.
6: Carolina Blad och Malte Nordlöf har gett dig sommartid i P4. Vi är tillbaka imorgon.
1: Och producent för den här cirkusen, det är Håkan Pappa Montelius.
6: Ha nu en riktigt fin fortsättning på din torsdag.
1: Tjosan!
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Efter nyheter och sport får du dagens P4 Extra. Omfattande räddningsarbete i Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna. Tusentals människor befaras döda. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen fick Lisa Rydsén en blomkruka i huvudet och fick sätta hela livet på paus. Hon är gäst idag. Och så snackar vi förstås upp kvällens svensk match i fotbolls-VM. Först Ekonyheter med Leif Näslund.
8: Som börjar med att dödstalet efter de 2 kraftiga jordbävningar som skakat Venezuela stiger. Hittills har över 160 människor bekräftats döda, men enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. Och idag meddelade EU att man ska bistå med räddningsarbetet och öka biståndet till Venezuela efter katastrofen. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Videberg Kraft har flera av landets allra största bolag bakom sig och staten kommer att gå in som huvudägare i projektet. P4s DNA-test av 19 svenska falukorvar visar att det bara är enstaka procent nötkött i flera av produkterna. Och en som reagerar på det är medieprofilen Jan Scherman som är ledamot i föreningen Korvakademin.
9: Jag tycker att det är sorgligt och extremt dåligt lurendrejeri. Det finns inga bra lurendrejeri, men det här är liksom sämst i klassen tyvärr.
10: P4 lät i en stickprovskontroll ett oberoende laboratorium testa mycket DNA från nöt som 19 svenska falukorvar innehåller. Resultatet visar stora variationer där 6 av korvarna innehåller 5% eller mindre nöt-DNA av den totala mängden kött. Ingen av de större aktörerna som Axfood, Scan och Littels planerar att ändra märkningen och man säger sig främst följa kravet om den totala kötthalten som ska vara minst 45%.
8: Reporter Claes Petersson, P4. SMHI höjer värmevarningen för södra Sverige från gul till orange. Varningen gäller Blekinge, Kalmar, Kronobergs län från och med idag tills på söndag. Temperaturen väntas ligga över 33 grader flera dagar i rad.
11: I natt avgörs Sveriges VM-öde. Japan står för motståndet och här är en svensk anfallsstjärna som är målsugen.
12: Alexander Isak hyllar den svenska offensiven i VM-turneringen. Efter storförlusten mot Nederländerna hamnade en stor del av fokuset på försvarsspelet. Men i matchen skapade Sverige också en hel del möjligheter framåt där Alexander Isak minst sagt var inblandad.
13: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
11: Reporter Emanuel Narsed avspark klockan 1 i natt och kanske har förbundskapten Graham Potter hittat ett S i rockärmen.
14: Dagen före match brukar oftast förbundskaptenen och lagkaptenen eller spelare som är tänkta att starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli, men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
15: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
14: Hur fräsch är du?
15: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
11: Selma Jennevall, reporter. Ska Besfort Zeneli få en startplats? Radiosportens expert Johan Elmander vill inte se honom i startelvan. Däremot vill han få in en annan spelare.
16: Om jag skulle få välja så skulle jag vilja in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfälten som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna då har man ett stöd också där.
17: Hur går det då?
16: Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
11: Elmander i samspråk med Christian Olsson. Det står nu klart att Sverige inte kommer kunna få möta USA i en eventuell 16-delsfinal. Alla slutspelsförutsättningar hittar du i appen Sveriges Radio. Det var Radiosportens nyhetsuppdatering med David Nyström. Nu så har det blivit dags för P4 Extra.
0: Hej hallå, klockan har passerat ett och dags nu för 2 timmar P4 Extra idag med mig Svetlana Pastohovic. Omfattande räddningsarbete i Venezuela väntar efter de kraftiga jordbävningarna. Tusentals människor befaras döda. Det pratar vi förstås mer om i dagens program. Hennes första bok, Tranorna flyger söderut, blev en succé. Sen sattes Lisa Ridséns liv på paus efter en olycka. Hon är gäst idag. Och så ska vi förstås ladda upp inför nattens svensk match i fotbolls-VM. Sverige måste spela minst oavgjort mot Japan för att vara säkra på att gå vidare. Och Japan verkar i sin tur också säkra på att vinna och gå vidare från gruppspelet. Det blir spännande i alla fall. Vi får en rapport från Kyoto och svenskar på plats där. Sen bjuds du förstås också på en massa bra och härlig somrig musik. Vad sägs om Peps Persson? Och boy, välkommen.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi börjar i Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit i jordbävningar där i natt. 160 personer är bekräftat döda och den här siffran den väntas stiga. Skalven är de värsta som drabbat landet på över 100 år. Vi har med oss nu Antonio Herrera. Du är från Venezuela men bor i Eskilstuna sedan 9 år tillbaka. Antonio, hur går dina tankar idag?
1: Ja, det är fortfarande mycket orolighet eftersom så det finns ingen kontakt med kära nära där. Svårt att ta kontakt med någon. Brist på el och strömavbrott och ingen mottagning på telefoner. Så jag är fortfarande lite oroligt på att det inte finns så mycket information som man kan få.
0: Man har ju haft svårt att få fram information från de här värst drabbade områdena i landet. Du har ju då både familj och vänner i Venezuela. Det går inte att komma i kontakt med dem alls, eller hur har det sett ut här under dagen för din del?
1: Nej, det mesta är sociala medier och försöker det hålla mig, uppdatera med informationen från olika hemsidor och sånt, men jag har inte kunnat ta kontakt med vänner och familjen i Venezuela. Jag har ju kontaktat vänner och släktingar som bor utomlands som på något sätt har lyckats veta någonting, men jag direkt har inte kunnat få kontakt med min mamma och pappa som är i Venezuela.
0: Men är de i de här områdena eller vad vet du liksom så att säga?
1: Nej, vi är från den lite västra delen och som jag vet så har det inte varit drabbat hårt om det. Så det var ju mitt i natten också, så jag hoppas att de är bra och jag väntar på dem, alltså deras svar. Och min bror, så han bor i Caracas, lite utanför Caracas, och det var lite orolighet, men då den fick jag veta att det var typ 6 timmar sedan, så att det var okej, men det har blivit över 20 efterskalv. Man vet inte det.
0: Nej, och det kommer ju efter skalv, för det var ju ganska kraftiga jordbävningar. Jag tror de värsta på över 100 år. En magnitud på 7,2 och 7,5. Hur fick du reda på vad som hade hänt då?
1: Ja, det var 2 stycken jordbävningar, men det var 35 sekunder emellan dem. Så det kändes som det var en. Men det var faktiskt 2 stycken. Nej, det är fruktansvärt. Det går inte förklara. Man vet ju aldrig. Jag har aldrig levt en jordbävning, men man vet att i Venezuela så har det varit förut. Så det är inte så stor i alla fall.
0: Vad tänker du annars då? För att det har ju varit också politiskt turbulent i Venezuela. Vad tänker du om det här som händer liksom i det perspektivet? Hur svårt kommer det här bli för landet?
1: Ja, vi har ju i Venezuela har vi blivit drabbat av en stor katastrofal historia på de sista 20 åren med hyperinflation och diktatur och tyranni som har brist på mat och tjänster och ekonomi säger att det är just var den största kris utan en naturlig naturligt disaster. Och nu får vi det här. Så det känns att det kan inte vara värre.
0: Antonio Herrera från Eskilstuna med rötter i Venezuela. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra och jag hoppas verkligen du får tag på dina vänner och släktingar i Venezuela. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.

0: Appat Sem med Rosé och Bruno Mars. Du hör den här i P4 Extra. Vi var lite grann inne på det nyss, men nattens jordbävningar i Venezuela inträffar ju i en tid av politisk turbulens, och landet har under de senaste åren kämpat med stora samhällsproblem, bland annat ekonomin då. Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare chef vid Latinamerika-institutet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad tänker du om det du har sett här under morgonen i Venezuela?
1: Ja, det första är ju att vi vet ju fortfarande väldigt lite av katastrofens omfattning. Det är ju dagen gryr i Venezuela nu, klockan är väl 8, och de rapporter vi hittills har fått var från huvudstaden Caracas. Men vi vet också att epicentrum låg i ett område kanske 30 mil väster om Caracas, La Guaira. Och det här området har man fortfarande inte fått in några säkra rapporter från, och det är mycket troligt att det finns betydligt mera skador där. Siffrorna på antalet döda stiger ju nu, 32 sa man igår, 164 nu, men från amerikanska geologiska undersökningar som alltså har mätt upp skalvets styrka säger man att det här kan gå upp till många tiotusentals dödsoffer i värsta fall. Mm. Och det finns rapporter om sammanstörtade byggnader. Och det här kommer i, precis som Antonio påpekade, i en svår situation för Venezuela. Inte bara ekonomiskt, landet har dragits med hyperinflation och liknande, utan också politiskt. Landet styrs nu av Delcy Rodriguez, som sitter på nåder av USA, får man säga. Hon var vicepresident till Nicolás Maduro, som amerikanerna kidnappade i en kommandoräd den 3 januari. Och beroende på hur hennes regim hanterar räddningsarbetet, stödet till de drabbade områdena, så kan kraven på nyval och en avgång från regeringen, kanske framförallt för den fruktade inrikesministern som inte bara är ansvarig för polisen utan också för räddningstjänst, Diosdado Cabello, komma att resas allt starkare mot Delcy Rodriguez regim. Men det återstår att se.
0: Ja, men får jag bara fråga då, för hur pass stora muskler har Venezuela i det här läget att liksom få ordning på det här räddningsarbetet snabbt då?
1: Ja, det beror ju på nu när vi ser hur omfattningen av skadorna. Det som har skett i Caracas hittills, där har det varit skador på infrastruktur, en del sammanstörtade byggnader. Det har man nog förmåga att hantera. Det har också utlovats hjälp från praktiskt taget alla andra latinamerikanska länder, även USA och även ett antal europeiska länder. Men vi vet alltså fortfarande mycket lite om hur situationen ser ute i landet, och speciellt den här delstaten Guaira då. Och om det där finns stora behov, det är mycket möjligt, det var ju sagt epicentrum, så är det mer osäkert huruvida man lyckas nå ut i tid. Personer ligger ju begravda under sammanstörtade byggnader. Det finns ett behov att få fram nödhjälp till överlevande mycket snabbt, men också att få dit grävmaterial och liknande som alltid i sådana här sammanhang. Och det här, beroende på omfattningen, kan bli en mycket stor utmaning för regeringen.
0: Hur mycket?
1: Och det är troligt att, för precis som Antonio påpekade här, att osäkerheten när venezuelanerna ser katastrofens omfattning och har familjemedlemmar, vänner begravda under byggnader, så kan ju det som är desperation och rop på hjälp gå över till krav och protester ganska snabbt om man inte ser att regeringen förmår hantera detta.
0: Du nämnde ju USA där då. Hur mycket hjälp kan man förvänta sig därifrån, så att säga?
1: Donald Trump var ju ute mycket snabbt och talade om att USA här skulle skicka hjälp. De första mer alarmistiska rapporterna kom ju också från USA utifrån deras mätningar av skalvets eller jordbävningarnas storlek. Och Donald Trump utlovade ju mycket hjälp där egentligen. Det här kan ju finnas ett drag av egenintresse här. Venezuela fungerar ju i praktiken som ett amerikanskt protektorat. Delcy Rodriguez regering sitter på USAs nåder, som sagt var. Och här har USA en chans att visa att med det här USAs intresse inte enbart är begränsat till att kontrollera de venezuelanska oljeinkomsterna, utan att man också har en solidaritet och ett stöd för Venezuelas befolkning. Men det återstår också att se. Vi har fortfarande inte sett vad som har kommit fram. Återigen, det är 5 timmars tidsskillnad. Först nu börjar katastrofens omfattning bli tydlig för både i Venezuela och ute i världen.
0: Men med tanke då på vilken roll USA har spelat i landet den senaste tiden då, så vad kan man säga om hur venezuelaner generellt ser på USA idag, och liksom, kan en sån här katastrof förändra den bilden? Vad tror du?
1: Ja, det är möjligt. Därför att det vi har sett en majoritet av venezolanerna i de opinionsundersökningar, svåra att göra förvisso, men som gjordes efter att amerikanerna tillfångatog Nicolás Maduro, stödde USAs aktion. Det har funnits ett långt gånget missnöje med de bortfuskade valen, med repressionen och Nicolás Maduro, och som fortfarande fortsätter. Venezuela har ungefär 500 politiska fångar. Men däremot så har det spridit sig en misstänksamhet i befolkningen mot USAs avsikter hos den demokratiska oppositionen och dess folkliga majoritet, folkliga majoritetsstödet. Så undrar man varför inte mer händer i att amerikanerna inte pressade El Rodriguez att utlova nyval eller att släppa samtliga politiska fångar från inifrån regimen som har stöd av mindre del av befolkningen. Så ser man El Rodriguez politik som en kapitulation inför för USA. Mm. Och jag tror att fler och fler börjar se att USA här agerar utifrån ett egenintresse som det har tyckts, nämligen att få kontroll över Venezuelas stora oljetillgångar. Det har ju även Donald Trump sagt här. Mm. Och om nu USA inte förmår leva upp till de löften om hjälp som de har gett, så kan ju det tillta. Om å andra sidan USA lyckas sätta igång en större räddningsaktion och kanske utifrån sina resurser och sin närhet till landet spela en ledande roll i räddningsinsatsen, så kan det möjligtvis bidra till att stärka förtroendet för landet i Venezuela. Men det återstår att se. Mm. Vi vet som sagt inte ens hur stor omfattningen av katastrofen är än så länge.
0: Jag skulle också bara vilja nämna lite kort bara Maria Corina Machado, Venezuelas oppositionsledare. Mm. Hon fick ju också Nobels fredspris här i fjol. Vad har hon sagt om jordbävningen så här långt? Har hon sagt något?
1: Ja, det har hon. Hon var ute snabbt och hennes position var en av enighet. Att nu måste det venezuelanska folket stå enat här och lägga bort sina meningsmotskillnader och hjälpas åt i detta. Och hittills har varken hon eller någon annan oppositionell öppet velat göra detta till en politisk fråga av naturliga skäl. Potentiellt en fruktansvärd katastrof som har drabbat landet. Men om räddningsarbetet går långsamt eller inte når fram till drabbade områden i den utsträckningen, så är det troligt att det här kommer att bytas i krav på politisk förändring.
0: Mm. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Mycket som fortfarande är oklart. Som sagt, mer information om det här förstås i appen Sveriges Radio. Fredrik Uggla, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare chef vid Latinamerika-institutet. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Här i P4 Extra så fortsätter vi med Taylor Swift närmast. Här är Opelite.

0: P4 Dokumentär.
1: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
2: Hör berättelsen om Mikael. En pojke utan armar och ben. Sittande i en rullstol. Och Ronny.
3: You saved my life, you know.
2: Leendet som räddade Ronny Gardners liv.
3: Varför ska jag se honom sist den här månen?
2: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.

0: Det var nog fler föräldrar än jag som firade midsommar med Smash Into Pieces i sommarlov där. Hollow, hörde du här i P4 Extra. Ja, mitt i lanseringen av hennes succébok Tranorna flyger söderut så råkade Lisa Ridsén ut för en olycka med en blomkruka inblandad. Och hennes liv sattes på paus efter den här olyckan. Hon är P4 Extra-gästen, hon är med oss efter de lokala nyheterna.
1: Som kommer här i P4 Östergötland. Spara på vattnet. Ja, den uppmaningen kommer nu från Motala kommun. Det gäller främst boende som får sitt dricksvatten från vattenverken Karlsby, Godegård och Kjellmo, där vattnet kommer från grundvattentäkter. Trots att vattennivåerna har förbättrats något på sista tiden så är det fortfarande lågt inför sommaren enligt kommunen. Och den person som fick föras till sjukhus i samband med en brand i ett flerfamiljshus i stadsdelen Vasastan i Linköping i natt är enligt sjukvården lindrigt skadad. Det handlar om en kvinna i 55 års ålder och hennes tillstånd betecknas som stabilt. Det var vid 2:30 tidig i natt som räddningstjänsten larmade som branden i en lägenhet på bottenvåningen. Även en närliggande lägenhet skadades av röken. Och ikväll, det är det dags för Sveriges andra nattliga VM-match som kommer att visas på flera krogar i länet. Sverige möter Japan med start klockan 01. Och under VM har flera restauranger och sportbarer haft utökat serveringstillstånd, vilket underlättar nattens visningar bland annat i Linköping. Där är Johan Adolfsson, alkoholhandläggare på kommunen.
2: Det sker ju nu under deras ordinarie serveringstid som är till 03. Kanske att det kan dra över någon minut, men enligt alkohollagen så 30 minuter efter serveringstiden så ska gästerna ha lämnat, så då har de ju till 03.30 i normala fall. Men nu har de ju serveringstid dygnet runt i samband med att de visar matcher, så att det ska ju inte vara några problem.
1: Med sport, Linköpingsföraren Dino Beganovic får återigen chansen att köra Ferraris Formel 1-bil. På fredag tar han plats i en av stallens bilar under den första träningen inför Österrikes Grand Prix. Det är andra tävlingshelgen i rad som 21-åringen får köra för Ferrari i Formel 1. Beganovic tävlar annars i klassen under Formel 1, alltså Formel 2, där han just nu ligger sexa i mästerskapet. Väder. Ja, i eftermiddag passerar lite moln och möjligen något regnstänk, men ikväll blir det solig. Kvällen den blir solig över norra länsdelen där det blir en del moln och möjligen lite regn. Till natten sen, ja, då blir det mest klart väder. Morgondagen då? Ja, där blir det soligt med 22 till 26 grader och vind omkring syd. Det här det var nyheterna i P4 Östergötland. I studion Jonas Börjesson.
0: P4 Extra lyssnar du på. Torsdag eftermiddag är det Svetlana Pastohovic här som gör dig sällskap. Välkommen. Hennes debutbok Tranorna flyger söderut om den åldrande bo blev en stor framgång både i Sverige och utomlands. Och den ska faktiskt också bli film så småningom. Författaren Lisa Ridsén, välkommen till P4 Extra.
3: Ja, men tack och bak.
0: Hur är livet i Östersund en dag så här i juni?
3: Ja, men det är lite blåsigt och lite kallt. Jag skulle vilja ha ungefär 3 grader varmare.
0: Okej, okay, ja, då får du komma åt andra håll i landet, för det ska ju bli fruktansvärt varmt. För mycket.
3: Ja, jo, men jag hoppas att det kommer lite norrut också. Jag tror det blir lite varmare nästa vecka.
0: Hur har sommaren inlett så här långt, tycker du då?
3: Jo, men jag har haft det ganska bra. Jag påtar på där hemma i trädgården och ungen har snart fått sommarlov och hunden är glad, så ja, vi har det mysigt.
0: Vad härligt. Och sen har du också liksom slagit internationellt med din första bok. Hur förhåller du dig till det där då?
3: Ja, de säger ju det.
0: Ja.
3: Jo, alltså jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det där. Jag tror att jag lite grann kör på som jag brukar. Mm. Men sen är det ju klart att det har ju varit lite av ett annorlunda liv de senaste 2 åren. Men ja, jag försöker ju som köra på som jag brukar.
0: Mm. Det handlar förstås om den där olyckan. Ja. Som vi ska återkomma till. Men du, jag tänkte vi har så mycket att prata om. Vi ska prata lite grann om det här med att åldras, som ju din huvudkaraktär Bo gör. Mm. Mm. Kan man säga ganska mycket. Men också om den här olyckan då som satte din nästa bok på paus, kan man säga. Författaren Lisa Ridsén är det som är gäst idag. Fuck it.

0: Jajamän, jag blev alldeles pepp här när jag satt och lyssnade på den i studion.
1: Den påminner dig om något viktigt, förstår jag det som.
0: Ja, men alltså, jag tror att de flesta kan relatera till den här känslan att ibland bara, vad fan är det här jävla livet? Hur gör man? Och alla vill saker och det är förväntningar och hit och dit. Och så ska man försöka hitta meningen med livet och allt vad det är. Och då känner jag bara, varje gång jag lyssnar på den här låten, då bara känner jag så här, nej, men jag är som vilken blomma som helst. Ja. Och det får man vara.
1: Ja. Att inte känna pressen och de här förväntningarna på saker och ting som ska vara på ett visst sätt och så. Eller?
0: Ja, exakt. Och det behöver inte vara så himla storslaget, alltså stora förväntningar, utan bara hur man ska leva sitt liv liksom, i det lilla. Och, ja, jag tycker
1: svåra där saker att navigera i kan det ju vara.
0: Ja, det är det. Livet är svårt.
1: Att vara människa. Det är ju det som är. Vi ska återkomma till det, för i boken som du debuterade med 2024, Tranorna flyger söderut, det handlar ju om den åldrande mannen Bo. Han är populär, kan man säga. Vad har den översatts till? Över 40 språk, den här boken. Vad är grejen med Bo, tror du?
0: Ja, vad är grejen med Bo? Alltså, när jag skrev den här boken, då tänkte jag så här, då var det en väldigt lokal berättelse för mig. Alltså, det är liksom, ja, men en berättelse om Jämtland och kanske man kan sträcka sig till norra Sverige. Men att, liksom, att den skulle bli översatt, det fanns inte i min föreställningsvärld överhuvudtaget. Men jag tror att, eller liksom, nu har jag ändå fått lite feedback från olika länder och kulturer och människor. Det är ju många som skriver till mig. Och jag tror att det verkar vara någonting i de här ganska, ja, men allmänmänskliga temana som boken rör vid. Som du säger, åldrande. Livet, döden, relationer till djur. Att det är ju någonting som de allra flesta människor kan relatera till. Att, ja, de flesta har en pappa. Så att det måste ju ligga någonting i det, tänker jag.
1: Det handlar ju då om Bo och, ja, man förstår ju att hans fru Fredrika, hon är på ett hem. Och så har han en son, Hans, som försöker så gott han kan, men de liksom pratar om varann eller pratar kanske inte alls och sådär. Men jag tänker också att man blir väl också lite irriterad på den här Bo.
0: Ja, gud, jag har blivit jättearg på Bo många gånger. När man blir så här, ja, men för fan, ut med det. Hur svårt ska det vara? Men samtidigt så, jag känner ju väldigt starkt för Bo, och många gånger när jag skrev ner hans berättelse så var det just så att jag skrev ner hans berättelse, att han liksom, ja, det låter ju lite konstigt, men han talade genom mig på något vis. Och det där skapade jag också en slags intimitet och närhet för mig till Bo, att, ja, men att det inte alltid är som det verkar på utsidan. Att, ja, men han har svårt att sätta ord på vissa känslor, och kanske då främst till sin son Hans. Men samtidigt, det betyder ju inte att de här känslorna och tankarna inte finns på insidan. Och det var väl den diskrepansen som jag ville liksom komma åt och verkligen gestalta. Att det inte alltid är som det verkar på utsidan.
1: Nej, och han brottas väl själv också, så som många människor antar jag gör också, med det här att faktiskt bli äldre. Att liksom kroppen orkar inte, saker är inte som de var förut och så. Vad tänker du, vad har det satt igång för tankar i dig det där?
0: Jo, men och det där hämtade jag mycket från. Jag har ju jobbat i hemtjänsten själv tidigare, som många gör som ett första yrke när man är ung. Och något som jag verkligen slogs av är just det här hur alla åldrar finns kvar i människor. Att, ja, men en kropp kan se gammal ut och verka bara en gammal kropp liksom. Men att i den där så finns det ju fortfarande en nyförälskad pojke eller en tjej som är nervös för att gå på jobbet första dagen och så vidare. Och det var det där som jag ville få fram. Alltså att man kommer närmare människan bortom den här åldrande kroppen.
1: Hur var det för dig själv när du var i hemtjänsten då? För jag förstår det som att du tog hand om din farfar bland annat.
0: Precis, och jag tog ju hand om farfar, det var ju inte i hemtjänsten, men sen så har jag också jobbat då i hemtjänsten som tog hand om farfar. Ja, men för mig var ju det ett helt fantastiskt jobb. Jag tycker att det är verkligen otroligt fint. För att om man jämför med annan typ av vård, då tar man ju hand om patienter liksom, kanske på ett sjukhus eller så. Men när du jobbar i hemtjänsten så får du ju

0: komma hem till människor. Du kommer in i deras liv, du får träffa deras, ja men deras partners eller barn eller hundar, djur. Och det ger ju liksom, det ger ett sån, en sån rik beskrivning till de här människorna.
1: Och du har ju faktiskt också med hemtjänsten som en ganska, ja men som en del i boken. Ingrid till exempel är väldigt viktig för Bo då. Varför är det så, har det varit viktigt för dig att beskriva den där relationen då?
0: Ja, men jag tror att jag brukar prata om det här när jag har varit utomlands nu och prata om boken. Ja. För då får jag mycket frågor om just den här svenska hemtjänsten liksom, och att den, ja, många blir ju imponerade. Och jag brukar förklara det så att liksom, ska du skriva en berättelse om en åldrande människa i en svensk kontext, ja men då måste du ta med hemtjänsten för att den är så viktig. Mm. Och de här individerna som tar hand om våra äldre, hemtjänstpersonalen är ju ovärderlig för våra äldre. Mm. Så att det blir som svårt att skriva utan att ha med dem.
1: Och sen kommer ju de här mjukisbyxorna. Det där tror jag att många som har äldre i sin närhet känner igen det där. Liksom det blir som någon slags uniform.
0: Mm. Jo, men precis. Och min farfar hade ju också de här mjukisbyxorna från Inte Sport i stan. Och det är ju som, jag kan ju förstå det där också, att det är ju betydligt lättare. Man kan tvätta dem med 60 grader. De är mjuka att dra upp och dra ner om man behöver byta blöja och den hygieniska biten. Men samtidigt så blir det ju också lite grann som du säger, en uniform och hur vi klär oss, vad vi har på oss eller som i Bos fall, vilken typ av säng man sover i. Han vill ju sova på sin kökssoffa. Det är otroligt viktiga saker för att man fortfarande ska känna sig som sig själv, som den människa man är.
1: Och här, det är ju här det uppstår lite skav också, tänker jag. För att jag menar, man kan ha en äldre i sin närhet som man kanske upplever som väldigt envis. Kan du inte bara göra så här då? Som anhörig kan man tycka så här, men jag vet ju att det här är bra för dig och så vidare. Det kommer ju verkligen fram i Bo och Hans och deras relation. Alltså den här kanske missriktade välviljan. Förstår du vad jag är ute efter?
0: Jo, men verkligen. Och jag har ju liksom, ingången i det här skrivandet handlade ju mycket om att jag skulle, ja men jag ville förstå det här bättre själv liksom. För att det är ju så himla svårt. Alltså vad är att åldras med värdighet? Och vad är det bästa sättet? Och det är, finns ju inget rätt sätt. Även fast jag tror dock, jag vill slänga in det här nu ifall Sveriges kommuner och landsting lyssnar.
1: Det gör de.
0: Alltså hundar, det är ju jätteviktigt för många äldre. Jag tycker man ska ha hund på recept för äldre. För alla inom hela vården. Nej, men skämt åsido, det är ju jättesvårt det här. Men man måste kunna ha ett individualistiskt perspektiv på det. Vad är viktigt för Bo i det här fallet? Ja, men det kanske är att behöva, ja men att det kanske får vara mer riskfyllt i hans liv. Det kanske är värt för honom att kunna gå och hämta veden, gå med hunden. Ja, han kanske, alltså om man ser det krasst, lever 2 veckor kortare. Men det måste kunna finnas där, de diskussionerna, tänker jag.
1: Mm. Och i hans fall så är det ju också Sixten, apropå det här med hund. Mm. Han har en hund som han älskar.
0: Ja, jag skulle nästan säga Sixten kan man ju se som, ja, egentligen den som står honom närmast där han är i livet nu. Mm. För han har ju som svårt, han har ju en bästa vän vid liv som bor inne i stan, och de ringer till varandra kontinuerligt, men de har svårt att ses i den fysiska verkligheten. Mm. Så där blir ju Sixten otroligt viktig, för att han är ju någon som, ja men han tittar på honom när han slår upp ögonen på morgonen, säger att han vill ha gos och klappar, behöver mat och så vidare. Det är ju någon som ger honom mening att finnas till. Mm.
1: Lisa Rydsén, vi ska prata mer bland annat om kanske din egen hund också faktiskt, som har varit viktig för dig nu i bearbetningen efter din olycka som du var med om. Lisa Rydsén, författare, är det som är gäst idag.

0: Sia med Chandelier i P4 Extra där vi har besök av författaren Lisa Ridsén. Lisa, vi måste ju prata om den här olyckan då för, är det 2 år sedan ungefär?
1: Ja, augusti 2 år sedan. Ja.
0: Mm. Vill du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag satt i, det var en fredagkväll, jag satt i mitt kök med dottern, min då 3-åriga dotter i knät. Mm. Och hade svärmor och ett par andra över på middag. Och så var hon lite uppe hejsan då, dottern. Så nästlade hon som in sig i en blomkruka, det var en sån här hängande blomma. Som var då ungefär en meter ovanför mitt huvud. Så den for ner och rakt på ögonbrynet. Så det knäckte liksom ögonbrynet där och det blev blod. Och jag tuppade av och dottern sprang iväg. Och sambon ringde till våran granne som är akutsyrra. Så hon lämnade sina ungar och sprang över. Det här är största traumat för dem där när hon älgade ut. Nej, men så jag fick ju en hjärnskakning helt enkelt. Och har haft sedan dess då svår hjärntrötthet som den största konsekvensen då av det.
0: Så det blev så pass omfattande helt enkelt. Jag tänker mig att om vi hade inte kunnat göra den här intervjun kanske för 1,5 år sedan.
1: Nej, det hade varit svårt. Och jag ska säga det att det har ju blivit betydligt bättre än vad det var under första året. Men ja, det har blivit väldigt långdraget.
0: Mm. Hur mår du idag då?
1: Jo, men jag mår betydligt bättre. Och den här dimman, det är som svårt att förklara hur hjärntrötthet känns för de som inte har det. Men det är ju som en dimma, en tjock dimma som lägger sig i huvudet. Den börjar som lätta så smått. Men det är inte som jag var innan. Liksom. Mm.
0: Och sen förutom det här då, så har du ju också en reumatisk sjukdom som liksom angriper din rygg. Och så. Hur gör du liksom för att inte bli helt... liksom dyster kring allt det här svåra.
1: För att inte bli galen.
0: Ja, så kan man ju säga också.
1: Ja, ja, precis. Nej, men förutom all de här basala sakerna som är livsnödvändiga för de flesta med vänner och familj, så har jag ju min fantastiska hund som vi var inne på.
0: Possum, va?
1: Ja, Possum. En vit golden retriever.
0: Så ingen jämt hund då?
1: Nej, ingen jämt hund.
0: Som bo har.
1: Ja, exakt. Det är ju däremot väldigt mycket jämthundar i kring oss. Ja. Bland annat en bosse som han slutar äta varje gång Possum löper. Så att det, det finns en hel del jämthundar i kring. Ja. Nej, men sen så många frågar liksom så här, men hur har du hanterat? För att jag har ju legat nu, inte helt olikt bo, på kökssoffan i otaliga timmar. Men en sån jätteviktig grej för mig var när jag återupptäckte broderiet. Mm. För jag har som alltid varit en person som tycker om att handarbeta. Min mamma, min mormor stickar och att det som har alltid funnits nära, jag har alltid älskat syslöjden och så. Men det var liksom för stort för mig att resa mig upp och sätta mig vid symaskinen. Men då började jag väldigt smått från början med bara små porträtt med korsstygn. Mm. Och det har ju som blivit, ja, men det har blivit räddningen på många vis för mig den här, de senaste 2 åren. Mm.
0: Stämmer det att du också faktiskt har broderat den här blomkrukan?
1: Ja, det stämmer faktiskt.
0: Är det någon slags bearbetning, tror du?
1: Ja, men jag tror det. Det är någon typ av KBT. Och den här blomkrukan finns ju kvar. Blomman har ju dött.
0: Ja.
1: Det var ju, den själv dog ju. Det var ju jättemärkligt. Det måste ju varit något symboliskt där. Efter ett år ungefär så bara själv dog den. Trots att jag var och pilla på den liksom och sådär. Så,
0: men
1: den
0: krukan klarade också fallet i ditt huvud. Liksom, så den har bara överlevt.
1: Ja, det är så orättvist. Men jag tänker att jag någon gång ska ha någon typ av begravningsceremoni av den här krukan ute i trädgården.
0: Som ett definitivt avslut på något
1: sätt.
0: Ja,
1: precis.
0: Du, jag måste hinna fråga dig också. Du har ju en ny bok som var på gång innan, I harens spår. Den har ju fått liksom pausas. Kommer den, vad tror du?
1: Den kommer, garanterat. Jag har börjat nosa lite smått på skrivandet och sätter mig in i de här karaktärerna. Och det kommer absolut att bli en hare. Mm.
0: Och Tranorna flyger söderut, den ska bli film.
1: Ja, de säger det. Ja. Det är ju jättehäftigt. Jag är så himla nyfiken på det här med skådeshundar. För det har jag inte tänkt på innan, men det finns ju såklart skådeshundar. Men då är jag ändå lite så där fundersam på om det finns jämthundar som är skådisar.
0: För det är ditt krav, det måste vara en jämthund såklart.
1: Ja, alltså jag är inte den som ställer så mycket krav. Jag tror att det är viktigt att lämna det där också till deras kreativa frihet, liksom att få göra det till sin egen film. Mm. Men det skulle kännas lite märkligt om det var en chihuahua eller någon typ av naken hund. Men ja, man ska aldrig säga aldrig.
0: Men skulle du väl säga nej då? Det kan man ju inte ta in en chihuahua som alltså just, boshund.
1: Ja, det är ju många scener där han gräver ner liksom fingrarna i pälsen. Så att det skulle kännas konstigt med en chihuahua.
0: Ja, vi får hoppas att de hittar en jämt hund till det projektet så småningom. Lisa Rydsén, vad fint det var att ha dig med. Tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Tusen tack.

0: Whitney Houston, How Will I Know? Du hör den i P4 Extra. Vi ska få ekonyheter nu med Alexander Ivanovski om ny kärnkraft.
1: Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff tidigare idag. Enligt Kristersson kommer staten att gå in som delägare i projektet. Och Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin är kritisk till beslutet. Han ser långsiktiga risker.
2: Jag tycker att det är både oseriöst och oansvarigt. Med 2 månaders övervikt, med 2 månader kvar till valet, binder man upp svenska folket i generationer. Vi pratar antagligen 100-tals miljarder och vi får inte ens se vad kostnaden är. Så här ska man inte bedriva politik.
3: Vad borde regeringen ha gjort istället då, tycker du?
2: Ja, man borde dels bjudit in och kommit överens om gemensamma spelregler för energipolitiken. Och så borde man låtit alla kraftslag vara med och konkurrera. En sån här satsning där riskerar ju att bli dyrare än både Vasaskeppet och Hallandsåsen tillsammans.
4: Socialdemokraterna är i grunden positiva till att Vattenfall vill investera i ny kärnkraft. Men partiet ser också problem med dagens besked, inte minst vad det gäller de ekonomiska stöden till investeringen. Partiets energipolitiska talesperson Fredrik Olofsson.
5: Det är klart att det är en brist när det handlar om så stora pengar, så långa tidsperspektiv, att det inte är inom ramen för en bredare överenskommelse om både kärnkraft och energipolitiken i stort. Det här tar ganska lång tid att få på plats också. Vi har stora behov att få fram mer billigare här och nu. Och det här kommer naturligtvis också påverka investeringsviljan i det som är möjligt att få fram snabbt till låga priser.
1: Reporter här var Mats Eriksson. Och i Dallas i USA så laddar svenska supportrar upp för Sveriges sista gruppspelsmatch i fotbolls-VM som spelas i natt. Trots storförlusten senast mot Nederländerna så finns hopp inför mötet med Japan.
6: Till alla de som korsat Atlanten, visat att det går.
7: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
8: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
7: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart. Solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt här.
9: Heter det David Hansson, kommer från Munkedal i Bohuslän.
8: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supportrarna, beskriv den.
9: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det går inte att beskriva, man måste vara där.
10: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara, så. Jag tror vi vinner.
11: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion. Alexander Ivanovski.
0: Tack för det, Alexander. Och fortsätter dagens P4 Extra. Fint att du är med oss. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Ja, nu är Nederländerna ett minneblott. Ikväll ställs Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Vi hör hur stämningen är bland svenskar i Kyoto. De satsar på vinst. För att mota ofrivillig ensamhet hör om arbetsplatsen där de anställda får vårda vänskap på arbetstid. Det är du. Och så säger vi hej till friidrottsstjärnan som byter spikskorna mot högklackat. Bianca Salming jagar 10 poängarna i höstens upplaga av Let's Dance. Hon är med oss lite senare. Välkommen till programmet.

0: Katy Perry och Skip Marley, Chain to the Rhythm. Du hör den här i P4 Extra. I natt så avgörs ju de svenska fotbollsherrarnas öde i VM. De behöver minst spela lika mot Japan för att vara säkra på en plats i slutspelet. Samtidigt så har det japanska laget fått order om att gå för stor seger mot Sverige och satsar på att vinna gruppen. Med oss från Kyoto har vi Japanexperten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Hallå Gunnar!
1: Hej, hej.
0: Hur är stämningen i Kyoto?
1: Jo, den är väl bra. Det har varit mycket fotboll på tv. De pratar om olika möjligheter, vad som kan hända, om det blir oavgjort, om de vinner mot Sverige och så vidare. Så att det är mycket fotboll på tv.
0: Ja, det är ju det där härliga sifferexercisen där.
1: Ja,
0: extremt
1: precis.
0: Komplicerat. Men du, vad säger man om det svenska motståndet då?
1: Ja, det man har pratat om, vad fotbollsexperterna här på tv de pratar om, det starka försvaret och det snabba omställningsspelet och snabba anfallsspelet då med Isak och Görges. Så att det är väl det man har varnat för rätt mycket, att det kan bli ett snabbt omställningsspel och att vi har starka anfallare i det svenska laget.
0: Mm. Och det här att hur ska de slå ut Sverige? Vad ska de göra? Vad har man för strategi från Japans håll?
1: Ja, det har man ju inte pratat så mycket om.
0: Det är hemligt.
1: Det är väl lite hemligt fortfarande. Nej, men man pratar väl om att de pratar om vilken uppställning skulle ha. De bytte ju uppställning, alltså först startelva från mot Nederländerna och mot Tunisien. Och mot Nederländerna förväntar man sig att Nederländerna skulle ha mer bollinnehav, som hade lite mer defensiv, lite mer försvarsmässig startelva. Mot Tunisien bytte man en lite mer då en mer anfallsmässig startelva. Då tror man att Japan kommer att ha kvar den, alltså lite mer då anfallsmässiga startelvan mot Sverige imorgon.
0: Det är ju top secret man sånt där innan.
1: Ja, jo, det är det naturligtvis, men man går ju mot, alltså man går för seger, det är ingen tvekan. Man pratar ju om att Sverige, alltså Japan har möjlighet att vinna gruppen och då få ett lättare motstånd framöver. Det är ju stor skillnad på vilken plats man hamnar på där.
0: Det här runt omkring fotbollen då, för att jag menar, här i Sverige så laddar vi nu för i natt då storskärmar, storbildsskärmar, öldrickande, skrålande och sådär. Nu kommer det ju vara morgon hos er då.
1: Men... Ja, fredag morgon klockan 8 avspark, det är liksom inte bästa läget, utan och jag menar, arbetsmoralen är hög i Japan, så folk är på väg till jobb och skolor och sådär. Så att det var ju skillnad mot Tunisien, det var en söndag eftermiddag som den matchen gick här i Japan, och det var ju väldigt mycket, ja, det var storskärmar, det var alltså sportklubbar, sportbarer, det var mycket liv på gator och torg och så vidare. Nu räknar man, man ju prata om den här, går ju naturligtvis, de kan ju se matchen senare, men det kan väl, det är en fredag trots allt, så att vinner Japan så blir det nog stort firande ikväll, det kan man väl räkna med.
0: Ja, hur är annars fotbollskulturen i Japan då?
1: Alltså, ja, fotbollen har blivit väldigt, väldigt populär. Nu kommer jag inte ihåg hur många VM Japan har varit med i, men första gången var 98 i Frankrike. Och det var ju en stor grej. Man hade ju då haft en sport, jag vill säga en proffsliga i, vad ska jag säga, ja, ungefär drygt tio år. Fotbollen har ju funnits, vi kommer alla ihåg, 1936. Sen Jerings referat om japaner, överallt man ser det, det är japaner. Så fotbollen har ju funnits länge i Japan, men det har ju inte varit någon stor sport. Men kanske då också fotbolls-VM 2002 när det var Japan-Korea. Jag var faktiskt anställd av FIFA då och var ansvarig för det svenska fotbollslandslaget, koordinator och tolk för det svenska fotbollslandslaget. Då var det ju väldigt mycket fotbollsfeber, och det har blivit mer sedan fotbolls-VM 98-2002. Det var ju som stort då för att höja intresset för fotboll. Annars har det varit så mest baseball och sumobrottning.
0: Ja, när det handlar just om det här med hejandet då, för det har man förstått lite grann att japanska kulturen liksom präglas att man ska inte störa människor runt omkring sig och så. Märks det på något sätt i fotbollssammanhang?
1: Nej, det är bra stämning, men man kan ju säga att det är ju inte så mycket fotbollshuliganism om man säger, utan det är ändå en väldigt positiv stämning. Jag var ju med, som sagt, fotbolls-VM 2002, och det märker man, folk går och hejar på sina favoritlag, även om det liksom inte skulle vara Japan som man kanske har en favoritfotbollsspelare eller någonting. Så det finns liksom en god stämning, det blir liksom inte slagsmål efter matcherna liksom. Så
0: att skönt det.
1: Ja, det är väldigt skönt, och det är en väldigt positiv stämning på läktarna, men det hejas mycket, man ser det är mycket japaner i USA, och man ser det på läktarna på de här matcherna som har varit. Så att visst hejar man på sina lag och det är bra stämning, men det är liksom, det leder inte till otrevligheter normalt sett.
0: Det var någon som sa att man har kunnat se de japanska supportrarna städa efter sig på läktarna efter matcherna. Är det något som du känner?
1: Ja, det var ju en stor talk, alltså en stor grej 98 redan då, alltså efter när Japan hade spelat. Det var rent på den delen där japanska supportrar hade suttit. I Japan har man så, alltså kulturen är att du tar med dig ditt skräp hem. Mm. Det är liksom, du låter inte ligga kvar. Det är liksom, det är kutym. Även om det har, liksom, man har hejat, man har varit upprymd och det har varit full passion på läktarna. Matchen är slut, oavsett hur det har gått så plockar vi ihop vårt skräp och så går vi.
0: Ja, det låter ju som något man kan ta efter faktiskt, kan man ju tycka.
1: Ja, ja. Det kan man tycka. Ja, men det finns en kultur där. Det finns ju inte så mycket med, alltså, skräpkorgar på i stan i Japan, utan alltså, folk är vana vid att se till att de tar med sig sitt skräp hem. Så, det är en del av kulturen.
0: Jag måste hinna fråga dig också, Gunnar. Hur ska du titta och hur tror du att det går?
1: Jag kommer att titta. Jag sitter på ett hotell i Kyoto här. Jag kommer att titta på mitt rum. Det finns ju inte någon, liksom, det finns inga stora skärmar någonstans och inga barer som öppnar tyvärr. Så att det blir väl att jag får sitta i min ensamhet och titta. Ja, man kan alltid hoppas. Det är, oavsett hur det går så kommer Sverige få en svår väg framåt, för att Sverige kan ju inte vinna gruppen, och då är det ju Brasilien eller så blir Frankrike, Tyskland där någonstans, vad är de trakterna där, så att det är ju tuffa motstånd som väntar.
0: Men du håller på Sverige eller?
1: Jag håller ju på det laget som vinner, som är i Japan. lite klappar är väl extra för blåvitt, får man säga. Då.
0: Men kul att du kan liksom hålla på båda lagen.
1: Ja, så jag blåvitt, jag menar blågult naturligtvis. Jag vet inte vad jag sa. Blågult. Ja, nej, men det är självklart att jag hejar på Sverige. Ja. Men jag är lite Japan förälskad också, så att... Det,
0: du vinner det oavsett, Gunnar.
1: Ja, lite grann så känns det. Det är ju inte så ont om det skulle inte gå som man vill. Så.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande att se i alla fall. Japan-experten och fotbollsentusiasten Gunnar Linder. Tack snälla för att du var med. Och, ja, vi får väl se hur det går då.
1: Ja, det får du heja på.
0: Det får vi göra. Hej, hej. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Friskvård kan vara mer än träning, bastu, segling och meditation. Det kan också vara vänskap. I ett pilotprojekt så har Apoteket Hjärtat låtit några anställda vårda sina relationer på arbetstid. Och en av dem som har testat är Roro Villander Beidun i Örebro. Hallå!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ja, du har testat det här i ett år.
1: Ja,
0: hur har
1: precis.
0: Det gått, tycker du?
1: Det har gått jättebra, det har varit kul. Man har hållit kontakter med många människor som man har träffat och skapat nya kontakter och band. Det har varit väldigt givande, ja. Både för mig personligen och alla jag pratar med.
0: För, som jag förstår det så är det här alltså, har varit ett pilotprojekt. Ni var 11 stycken som fick testa det här. Hur gick det till?
1: Ja, men först fick man ju läsa lite om det på intranätet och vissa intressen om man vill. Och jag tyckte väl det här var viktigt. Jag hade några i min närhet som jag kanske ville vara lite extra där för, så att säga, och försöka förstärka kontakten. Och först trodde jag att det handlade lite mer om att hjälpa andra. Men det visade ju sig att det är inte bara andra jag hjälper, utan man får ju också hjälp själv att må bättre. Och det var jag inte förberedd på.
0: På vilket sätt då?
1: Ja, men alltså det, jag behöver ju också vårda, alltså om jag vårdar mina relationer så mår ju jag också bra. Det är inte bara en tjänst för någon annans skull, utan det är ju någonting för mig och mitt boende också.
0: Men hur funkar det rent praktiskt då? Fick man ett antal minuter eller berätta lite mer?
1: Ja, rent praktiskt fick man att antingen 15 minuter per vecka under betald arbetstid ta kontakt med någon för att hålla kontakten eller gå ut på en fika eller ringa och prata med. Eller kanske en timme i månaden så som jag gjorde då. Och ja, man hör av sig till en vän som man inte har pratat med på länge eller någon anhörig eller någon släkt eller någon före detta chef eller kollega som jag gjorde. Och det var bara kul att liksom prata hur läget, det var länge sedan. Och sen så liksom utvecklades det till en mer daglig kontakt kanske. Och sen att man även träffades.
0: Men hur bestämde du för vilka du skulle höra av dig till, så att säga?
1: Ja, jag tog lite olika. Jag tänkte först att jag pratade med en släkting, jag pratade med en kompis, jag pratade lite med en gammal chef och jag pratade med en kollega. Och ja, det var bara att liksom ringa och se vem hör av sig först och så fortsätter man dialogen. Det är inte så svårt som det låter egentligen.
0: Nej, och tanken med det här som jag förstår det är ju att man ska liksom motverka det här med ofrivillig ensamhet, så att säga. Vad tänker Precis. Du kring det där? Har det lyckats? För jag tänker så här, man hör, vadå 15 minuter i veckan, det låter ju som ganska lite, eller?
1: Ja, det låter ju som väldigt lite, men hur många gånger har man varit i en sån situation när man säger, ja men jag hör av mig sen, ja, jag tar det på måndag, och så går liksom dagarna, och så går liksom veckorna. Men nu när man ändå var med i ett projekt så var det liksom, det är ju under arbete, jag har en arbetsuppgift, jag såg det så först att jag kan inte skjuta på det här. Och genom att jag gjorde så började jag skapa nya rutiner för mig själv och liksom började sakna det här. Men vänta nu, jag har inte hört av mig till någon på ett tag. Så nu när pilotet är över, liksom, jag fortsätter ändå höra av mig. Vi har ju liksom etablerat en mer regelbunden kontakt, jag och de personer som jag pratade med.
0: Så du kommer fortsätta då?
1: Självklart, det är ju vänner vi pratar om och kollegor och liksom folk jag bryr mig om.
0: Vad har det väckt för tankar i dig det här med att liksom upprätthålla relationer och faktiskt sträcka ut en hand kanske ibland också?
1: Ja, först och främst har jag faktiskt tänkt att vi svenskar verkar vilja ha mer personlig kontakt än man tror i början. Liksom. Och jag känner att det känns bra inombords, inte bara liksom för mig, utan jag vet att jag gör någonting bra för någon annan. Så att på något sätt så känner jag att jag mår bättre. Och jag gör en skillnad för någon annan.
0: Nu var det ju din arbetsgivare här då som erbjöd det här. Liksom. Men jag menar, en del kanske tänker så här, ska det verkligen behövas? Ska arbetsgivare göra det? Kan det här vara friskvård? Och så? Vad tänker du då?
1: Jag tänker på att det här var liksom själva pilotet, att arbetsgivaren erbjöd det, väckte en tanke hos mig. Men det är fortfarande jag som anmälde mig frivilligt, för någonstans där känner jag väl att det kanske är viktigt. Jag brinner för det här och jag tycker det här kan skapa någonting bra. Och det är nu i efterhand, så jag skulle göra om det här valet alla gånger i veckan.
0: Och de andra på ditt jobb då, eller i projektet, har de hängt på också? Tror du de kommer hålla i?
1: De har hängt på, det tror jag definitivt. Vi har en liten gemensam kanal där vi har liksom pratat på Teams här. Ja, vad gör du? Och liksom dela tankar och sådär. Och nu när pilotet är över så fortsätter vi ändå hålla kontakten i den kanalen och hålla den levande och prata med varandra. Så att, absolut, jag har ju fått nya vänner på jobbet med.
0: Ja, för ni har lärt känna varandra, ni andra också då?
1: Vi har lärt känna varandra och vi har träffats fysiskt allihopa vid en avslutning och liksom sett varandra och absolut, vi har jättekul ihop.
0: Vänskapsambassadörer.
1: Ja, men så kan man absolut kalla det, absolut. Och alla kan vara vänskapsambassadörer, man behöver inte jobba på Apotek Hjärtat och man behöver inte vara med på ett pilotprojekt liksom.
0: man kan göra det i sitt privatliv såklart.
1: Självklart, ja. Jag rekommenderar det starkt.
0: Roro Villander Beidun, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
1: Självklart, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Det här är The Weeknd som kommer till dig nu med musik i P4 Extra. Denna torsdag, det här är Blinding Lights. God eftermiddag.

0: Sommartid i P4.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Vi, Carolina, Sofie och Malte,
2: reser genom sommarsverige
3: tillsammans med dig.
1: Vi tävlar i Hitta hitten,
2: tar omvägar
3: och badar i direktsändning hela sommaren.
1: Hela sommaren.
2: Hela sommaren.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.

0: Hon var med i P4 Extra för några veckor sedan. Eva Dahlgren här med ny musik. Musiken som hörs från Rival. Du ska få lokala nyheter och sen ska vi säga hej till friidrottaren Bianca Salming som byter spikskorna mot högklackat i säsongen av Let's Dance i höst. Hon är med oss lite senare.
1: Här är nyheter i P4 Östergötland. Representanter från både Linköping och Norrköpings kommuner är på plats under Almedalsveckan i Visby, men deras kostnader skiljer sig åt. Linköping lägger 123 000 kronor och arrangerar inga egna evenemang. Norrköpings kommun lägger 350 000 kronor, fjärde mest i landet enligt föreningen Skattebetalarna, och håller tre seminarier och ett rundabordssamtal. Så till ett vallöfte.
2: Socialdemokraterna och Kommunal i Linköping vill avskaffa minutjakten i äldreomsorgen.
3: Personalen måste få mycket mer inflytande över att planera sin dag och hur man lägger upp den.
2: Jonathan Hermansson är vård- och äldreomsorgsnämndens socialdemokratiska ordförande.
3: Vi vill ha en äldreomsorg av hög kvalitet där det inte är stress som råder.
2: Hur ser du på risken att utan en viss detaljstyrning så riskerar vissa att kanske få mindre vård än vad man kanske ska?
3: Nej, men naturligtvis, jag tänker det här behöver man ju successivt jobba med. Och jag tror också att det faktiskt är så att man många gånger växer med uppgiften. Ger man människor förtroende och inflytande så tror jag att många gånger också att man gör ett bättre jobb.
2: Ihop med fackförbundet så vill alltså Socialdemokraterna även se längre schemaperioder för att ge de anställda en mer, som Hermansson uttrycker det, flexibel vardag. Och så vill man starta ett pilotprojekt där man önskar testa kortare arbetstider.
3: Leder det till minskad sjukfrånvaro? Leder det till att vi får lättare att rekrytera? Det är klart att det skulle kosta en del att införa en kortare arbetstid och testa det. Det intressanta är ju att se vilka positiva effekter kan vi få också.
2: Har Linköpings kommun tillräckligt med personal för att faktiskt gå ner i tid?
3: Det är klart att på kort sikt, om man testar kortare arbetstid, ja, då behöver man ha ännu fler medarbetare. Så det är klart att det är en utmaning. Samtidigt tror jag att vi måste tänka lite långsiktigt ibland också.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: I eftermiddag passerar lite moln och möjligen någon regnstänk, men kvällen blir solig förutom över norra länsdelen där det blir en del moln och möjligen lite regn. Till natten sen mest klart väder. Morgondagen blir solig med 22-26 grader och en vind omkring syd. Det var nyheterna i P4 Östergötland. I studion Kristina Turesson.
0: P4 Extra denna på många håll varma torsdag. Kom ihåg att dricka mycket vatten. Jag heter Svetlana Pastorovic.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Du hör den här i P4 Extra. Ja, semestern har ju startat för många och vi svenskar dricker som mest alkohol på sommaren. Gränsen för vad som är ett missbruk kan bli suddig. Anders Hammarberg, docent i klinisk beroendeforskning och legitimerad psykoterapeut. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad kan du säga? Vad händer med våra alkoholvanor när vi går på semester och liksom släpper kanske på rutinerna?
1: Det vet vi ganska väl. Precis som du sa så vet vi att svenska folket dricker mest under ledigheter. Exempelvis under juli månad så är konsumtionen som högst och även över jul och nyår. Så där är de perioder där vi ser det på olika sätt. Självrapport, försäljningssiffror men också studier nu där man kan se hur alkoholkonsumtionen ser ut på såna här alkoholmarkörer som vi har gjort på senare tid där man ser att det ligger högst under de här ledighetsperioderna. Så är det.
0: Vad beror det på då? Är det liksom att man behöver inte gå till jobbet eller går det att säga någonting om vad det är som påverkar att vi dricker mer då?
1: Det du nämnde, att man inte behöver kanske komma upp till saker på samma sätt som man brukar behöva göra under vardagen. Och så att det kanske av det skälet också finns oftast för de flesta fler tillfällen där det är naturligt att dricka tillsammans med andra. Man grillar, man sitter ute, man träffas ofta, man kanske är mer social. Och

0: ett riskabelt bruk. Sen betyder inte det att man på en gång får massa negativa konsekvenser om man dricker mer än så. Men det ökar risken för olika typer av ohälsoeffekter eller skador och våld och sådana saker. Mm. Så det, men sen finns det ju andra tecken som andra kanske lägger märke till en, eller som man själv kan lägga märke till om man har svårt att sluta dricka när man dricker eller svårt att liksom, låta bli att dricka. Om man tänker ofta på liksom nästa dryckestillfälle så där, att man liksom längtar efter att dricka, det kan vara ett varningstecken. Att man dricker i smyg exempelvis, eller att det påverkar hur man mår psykiskt och fysiskt, att man får, man märker att man tål mer alkohol, man får en ökad tolerans. Det är ett liksom tydligt tecken på att man håller på att halka in kanske ett mer frekvent och riskabelt bruk. Så det finns många olika tecken, det där är väl de vanliga kanske.
1: Och det kan ju vara som du säger att man märker som anhörig att det här börjar bli lite problematiskt liksom under semestern. Vad kan man göra då om man har en anhörig som man upplever faktiskt dricker för mycket?
0: Ja, och det är ju i sig ett viktigt tecken. Alltså om någon påpekar att de tycker att man dricker för mycket, då, ja, det är också ett sånt där tecken som man ska vara uppmärksam på. Vad man kan göra som anhörig, ja, det där har vi funderat jättemycket kring. Så jag skulle vilja ge ett generellt råd där faktiskt. Att det är svårt att ge såna konkreta, tydliga råd som passar för de flesta. Så att det finns en hjälplinje, en sida som heter Alkoholhjälpen som drivs av Folkhälsomyndigheten, där man kan gå in och läsa, få tips och råd som ofta känns väldigt relevanta för en själv. Så där, att, hur tar man upp det här? Vad är rätt tillfälle till exempel att inte ta upp det när personen är påverkad, utan när det liksom vid något annat bra tillfälle, vad man ska säga, jagbudskap, förmedla oro, alltså alla såna här jättebra tips finns samlade på den här sidan, eller man kan ringa någon också och få råd och tips. Så det skulle faktiskt vara mitt bästa tips istället för att ge olika generella råd så här.
1: Ja, men det är klart, för det skiljer sig från situation till situation och hur människor är och så. Men om det nu skulle vara så att man har semester nu, man känner med sig att man har druckit mer under semestern, hur hittar man tillbaka sen?
0: Efter semestern, ja. Nej, men det är en vanlig bland de patienter som vi träffar vid vår mottagning, så där, att man tycker att det har varit svårt att komma ner i vanliga vanor efter semestern. Så där. Man fortsätter att dricka på semestervis. Så där. Jag skulle säga att det bästa det är att försöka vara ganska kategorisk och säga så här, att nu håller jag uppe helt under ett par veckor, en månad kanske, för att komma ur vanorna, för att komma ner i tolerans, för att göra ett ordentligt break. Helst om man kan göra det kanske tillsammans med sin partner eller något liknande. Så att man hjälps åt i det. Det skulle vara mitt bästa tips. Eller om man tycker att det känns motigt, att ändå försöka så här, bara till helgen och nu snabbt tillbaks till gamla vanor. Så att man försöker göra det ganska liksom en ordentlig förändring, snarare än att försöka skära ner lite grann, så där, lite mindre varje dag. Det är mycket svårare att lyckas med det. Så det skulle vara mitt bästa tips. Om man tycker att det är svårt, återigen, så vill jag rekommendera Alkoholhjälpen, Folkhälsomyndighetens sida här, att ringa dem och få enkla tips och råd. För det behöver inte vara så svårt, men det kan vara svårt att komma igång med det.
1: Men det finns hjälp att få.
0: Det finns jättebra hjälp att få. Det finns jättebra hjälp, både för anhöriga, och dit kan man vända sig även som anhörig, men också om man själv är orolig. Så det vill jag verkligen rekommendera.
1: Anders Hammarberg, docent i klinisk beroendeforskning och legitimerad psykoterapeut. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Daryl Braithwaite med One Summer i P4 Extra. Hon ska byta spikskorna mot högklackat. För i höst blir det tango, vals och cha-cha för hela slanten i Let's Dance för friidrottaren Bianca Salming. Hallå du!
1: Hallå där!
0: Jaha, har du redan börjat öva eller?
1: Man kanske börjar öva lite smyg här hemma nu. Det tror jag att jag är lite van att gå i klackar, men några danssteg får man öva på här hemma under sommaren.
0: Är du bra på dans då? Gillar du att dansa?
1: Alltså det är det. Jag gillar ju att dansa, så att jag tror inte att jag är helt taktlös. Och jag gillar ju att gå ut och dansa, och jag tycker det är kul att hitta på att dansa själv hemma och så. Men bra vet jag inte, det får vi väl se.
0: Ja. Men det här med pardans då, har du sysslat med det innan?
1: Nej, men jag har alltid så här gillat att bugga med mamma hemma eller med min pappa. Så, och jag har faktiskt alltid velat göra det. Så jag tänkte, ska jag använda mig till så här pardans och så? Men då känns det så läskigt. Vem ska jag få dansa med? Så att jag har alltid haft Let's Dance som ett drömprogram. Och nu får jag äntligen göra det.
0: Vad roligt att du har varit lite ängslig för. Vem ska jag få dansa med då? Men nu kan du liksom ändå göra det i tv för jättemånga tittare. Så där.
1: Bara, ja, det är mycket bättre.
0: Utmana sig själv.
1: Ja, men jag gillar lite press. Det är
0: men
1: bra.
0: Det har väl du alltid gillat, även som idrottare? Men det är ju press i det också.
1: Ja, alltså det är ju press i den idrotten jag gör. Men där är man ju så säker på det. Man har ju gjort det när jag var så liten. Så att Hugo, min danspartner, frågade, men brukar du bli nervös? Men jag tror att det kommer vara lite annorlunda nu när man är lite osäker på vad man ska göra.
0: Men å andra sidan, då är, det så här, då är det ingen som förväntar sig kanske heller att du ska vara bäst på det här i början, i alla fall.
1: Nej, men exakt. Men sen så är det väl så egen press. Jag vill ju liksom, jag vill vara en proffsdansare direkt.
0: Och vad har du för målsättning då? Har du någon sån nu i Let's Dance?
1: Nej, men alltså jag skulle ljuga och säga om man inte vill vinna. Det vill jag verkligen göra. Men jag tänker bara ta ett program i taget. Jag vill bara gå vidare i varje program så att jag kan få dansa alla danser. Eftersom jag ser fram emot det så mycket. Så att vi börjar med första programmet och sen tar vi det därifrån.
0: Är det någon särskild dans som du är extra taggad på då? Dansstil?
1: Oh, jag vet inte riktigt, men jag har alltid så här drömt om att göra en typ en cha-cha bra. Att man ska kunna göra det, någon så här liten fartfylld dans. Jag kanske har lite mer ångest över de här, lite mer när man ska vara fin och seriös och lite så.
0: Alltså vals så, och sånt där typ, eller wienervals.
1: Ja, men kanske, eller typ så här tango. Ja, det kanske är bra på ändå, jag är ändå ganska så här lite stark och bestämd, men ja, vi får se.
0: Passion ska man väl ha i tango?
1: Ja, oh, herregud.
0: Men det har väl du?
1: Vi får se, ja. Jag vet inte.
0: Men kan du liksom, vad har du för nytta av din idrottsbakgrund då, tror du?
1: Ja, men det som är bra är väl att man, jag tror att jag har någon typ av kroppskontroll. Så att jag tror också att jag är ganska bra på att lära mig saker ganska snabbt. Men sen så är det helt annorlunda när det är också takt och grejer. Men jag tror ändå att man har en fördel med att jag fortfarande är aktiv och har... Ja, men jag är ändå vältränad. Tycker inte att det är så jobbigt att dansa. Och sen att man har kroppskontroll, tror jag.
0: Mm. Så men ni kommer ju öva, man förstår ju det att det är ju hårt jobb att vara med i Let's Dance alltså.
1: Ja, jag tror att jag lever lite förnekelse. Jag tror att det ska vara lättare på det här. Men jag, alltså jag ser fram emot det så mycket. För att jag tycker verkligen att dans är så kul. Och när det kommer en bra låt, då vill man ju bara... Nej, då är det ju hur kul som helst.
0: Vad är en bra låt då?
1: Alltså just när jag tänker sån här dans eller Let's Dance, då vill jag ju gärna ha gamla liksom... dängor. Alltså jag tänker typ 70-talsmusik. Alltså sån dans som jag haft hemma med min mamma eller pappa, och jag älskar sån musik. Jag önskar själv att jag levde på den tiden, och när man gick ut på klubb idag att man dansade lite mer så. Mm. Jag tänker att jag ska få leva ut det nu.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet inte, vi har Dolly Parton här laddad. Jag vet inte, det är inte 70-tal, men 9 to 5, skulle det funka?
1: Ja, men det
0: kanske
1: är
0: till en bugg eller något sånt där, eller?
1: Ja, det är en bra låt, men jag vet inte, det är inte någon jag drömmer om att dansa till. Då är det lite mer, kanske lite Prince och lite så här Whitney Houston. Lite så vill jag ha.
0: Ja, Whitney Houston körde vi innan här. Det hade passat dig, men jag tänker vi får köra Dolly här ändå. Bianca Salming, du, stort lycka till i Let's Dance i höst. Vad kul att ha dig med.
1: Tack snälla.

0: Så fort den gick igång så kände det är mer en quickstep det här, en bugg. Dolly Parton, 9 to 5, du hör den här i P4 Extra där vi ska rikta öronen mot Visby och Gotland där vi har vår Almedals korrespondent på plats. Parisa Höglund, också programledare för podden Det politiska spelet. Upploppet nu, Parisa, eller?
1: Ja, men det kan man väl säga, även om det kanske inte riktigt känns som upploppet. Det är ändå en och en halv dag kvar. Mycket kan hända. Man får ändå hålla liksom ångan uppe, de här tre talen nu som återstår. Så, men visst, vi kan väl säga upploppet eftersom mer än hälften är klart.
0: Några skandaler då, sen du var med här hos oss igår?
1: Jag började fundera lite grann. Igår var det så att Moderaternas ungdomsförbund hade ju fest, och frihetsfesten som de kallade, och där tog justitieminister Gunnar Strömmer en sväng om tillsammans med ministerkollegan Camilla Grönvall Valtersson Grönvall, slängde om det. Den sväng om en såg ut att kunna utvecklas till en skandal, men de höll sig på rätt sida.
0: Oj! Ja. Jaha, okej.
1: Den var tät, den var het. Men det får man väl göra, dansa lite grann. Ja. Annars så, skandal vet jag inte, men regeringen kuppade ju lite Socialdemokraterna och Miljöpartiets dag idag, för det är ju deras dag. Men dagen började lite med att regeringen aviserade presskonferens där de meddelade att de nu ska ge statligt stöd till byggandet av kärnkraft. Mm. Så man kan väl säga att de snodde strålkastarljuset lite, fastän det är Moderaternas dag imorgon.
0: Ja, politiskt spel där kan man väl säga då.
1: Ja, men det där säger ju de att det har bara journalisterna hittat på, politiskt spel som fenomen, men vad vet jag?
0: Ja. Du, vanligtvis så här år så brukar det ju vara, liksom, det här brukar vara det sista politikerna gör, sen går de på semester, men i år är det ju valår, så egentligen ska de bara jobba ännu mer nu då?
1: Ja, alltså det är väl inte ett vanligt, det som säger, det är inte en vanlig sommar direkt, så att det blir väl en del kampanjande för alla politiker. Sen är det faktiskt så att Tidöpartierna har bett om två extra sammanträden i riksdagen innan liksom riksdagens öppnande formellt. Så att de får jobba lite i sommar också inför det, för att Tidöpartierna vill få igenom en del politik innan valet. Mm. Så de skyndar på de processerna. Så att lite mer sommarjobb blir det i år än vanligt.
0: Du nämnde ju det. Det är Miljöpartiets och Socialdemokraternas dag idag. Vi har redan hört om Miljöpartiets Daniel Heldén som talade för 2 timmar sedan ungefär. Välte han några kiosker, tyckte du?
1: Ja, han inledde ju sitt tal med fjolårets sommarbanger, Sara Larssons Midnight Sun, och den kan väl ingen riktigt stå stilla till. Jag kan tänka mig att även den mest inbitna moderaten svänger lite på höfterna, men utöver det så var det inte så mycket som skakade om. Man vill satsa på tågen och järnvägarna ur ett beredskapsperspektiv. Det var ju deras nyhet idag, att de presenterade att de vill satsa mer på järnvägen. Utöver det var det lite grön politik i talet. Det var lite om billigare kollektivtrafik och subventioner till att få byta sin bil mot en elbil och den typen av förslag. Men utöver det var det ganska mycket röd politik, om man säger så. Jämlikhet, miljardärskatt, rättvisa var liksom ledord. Så att det lät lite som att Miljöpartiet gick tillbaka till det här gamla Miljöpartiet som var lite fokuserat på sociala frågor. Mer fokuserad än vad de har varit nu på senare tid.
0: Så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson ikväll då ha något kvar att säga då?
1: Hon höll ju en presskonferens nu tillsammans med sin ekonomisk-politiska talesperson Mikael Damberg, och tillsammans så presenterade de sitt förslag, vilket är höjda pensioner. Och det är väl en fråga som engagerar väldigt många. Det lär väl handla en del om det i talet, gissar jag.
0: Mm. Tänk om hon skulle säga något rätt ut om vad hon gör med Vänsterpartiet efter valet.
1: Ja, tänk om. Det där, jag var på ett seminarium med som Moderaterna höll med sin valledare, och de är ju väldigt, väldigt fokuserade på det där. Att det är en lögn här som sprids, den här om att Vänsterpartiet eventuellt skulle hållas utanför en Magdalena Andersson-regering. De är helt övertygade om att Nooshi Dadgostar är nästa finansminister.
0: Vi får se hur det blir. Fint att ha dig på plats där du följer de här snackisarna och utspelen. Parisa Höglund, P4 Extras Almedalskorre, som du också förstås då kan höra i podden Det politiska spelet i Sveriges radioappen. Det här är P4 Extra.

0: Ed Sheeran, Aziz M, sist ut i dagens P4 Extra. Min gäst idag var författaren Lisa Ridsén som bland annat berättade om den här olyckan som satte hela livet på paus. Hon fick en blomkruka i huvudet. Vi pratade också en del om att bli äldre. Hela den intervjun hittar du som podd i vår app Sveriges Radio om en liten stund. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Joel Zettergren. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon får du sällskap av Henrik Jonsson som sitter här bakom mikrofonen i P4 Extra. Nu lämnar vi med varm hand över till ditt lokala eftermiddagsprogram. Ha det fint!
1: Ja, men vi säger välkomna till P4 Östergötland. Emma Ödman med dig idag här tillsammans med reporter Åsa Sjöberg. Och Kristina Turesson har också koll på nyheterna i eftermiddag. Vi tänkte snacka en del fotboll, för i natt är det ju dags för svenska herrlandslaget igen. Sen kan vi inte prata om värme. Vi ska få svar på en hel del frågor och funderingar vad det gäller just hur kroppen påverkas när det är så här varmt. Vi börjar först med Eko.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén riktade i sitt Almedalstal idag hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som enligt honom gör landet sårbart.
3: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken och stoppade utbyggnaden av vindkraften.
4: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
3: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er!
2: Reporter Karin Rundblom. I Venezuela stiger dödstalen efter 2 jordbävningar under natten till idag. Hittills har 164 människor bekräftats döda och enligt nyhetsbyrån AFP är närmare 1000 personer skadade. Enligt USAs geologiska myndighet kan antalet dödsfall stiga till tusentals personer. I natt, svensk tid, så möter Sverige Japan i en kanske avgörande match i gruppspelet i fotbolls-VM. Japanska fotbollsfans i Tokyo är övertygade om att Japan vinner, men Sverige har styrkor, säger de.
5: Japanese professional football league level is glowing constantly.
6: Japansk fotboll förbättras hela tiden, säger fotbollssupporten Michi Akaiwa. Han är på väg in på en ligamatch på en arena utanför Tokyo där hans favoritlag Urawa ska spela. Och intresset för herrlandslaget, de blå samurajerna som de kallas, är enormt.
5: Football is our life.
6: I Japan har fotbollen gått från en nästan helt okänd sport till den näst mest populära på bara några decennier. De flesta fotbollsfans som jag pratar med här i Japan är faktiskt övertygade om att Japan kommer att vinna nattens match mot Sverige i Dallas. Så även Michi Akaiwa.
5: Japan national team is much stronger than Sweden. We will win the game.
6: Men det finns fans som är en aning mer försiktiga. Tokyobon Fumi, som älskat fotboll sedan mellanstadiet, säger att Sverige nog är gruppens bästa lag.
7: Sweden var faktiskt
6: Moa Kärnstrand, Tokyo.
2: Och vi avslutar med vädret, för ikväll får stora delar av Götaland och Svealand och delar av Norrlandskusten soligt väder. I Norrlands inland och fjälltrakterna blir det ganska mycket moln. I fjällen en del regnskurar. Detta var Ekot klockan 3. I studion Alexander Ivanovski.
1: Och här i Piprostiötlands studio står Emma Ödman och är lite kladdig känner jag. Det är varmt. Åsa Sjöberg, reporter utomhus. Hur är det du är?
0: Ja, men jag är i skuggan och det fläktar. Det är faktiskt riktigt skönt. Men i solen är det varmt. 25-28 grader och en svag måttlig nordvästlig vind ändå.
1: Nordvästlig måttlig vind där. Men mot kvällen här, det fortsätter vara soligt va?
0: Ja, men det gör det. Det blir en solig kväll och över norra halvan en del moln. Kanske något regnstänk kan det komma. Till natten blir det sen mest klart väder och imorgon fortsätter soliga vädret. 22-26 grader, men fortfarande en vind omkring syd.

0: overseas. Jill Jonsson med I Rock My Country hör du här i P4 Östergötlandet län, som många andra vill ha bra koll på läget i trafiken. Och då har vi ju Linus och Dishu som vet, och ja, men lite vägarbeten i alla fall. Hur ser det ut också i övrigt?
1: Ja, och just nu är det väl ganska lugnt ute på vägarna faktiskt. Inga akuta trafikstörningar för tillfället, men vägarbetena fortgår bland annat då på riksväg 35 Linköping och Vidaberg i höjd med Grebo, kan man säga då. Där, ja, men där kan det bli lite långsamt tidvis då på grund av det vägarbetet. Som sagt då, riksväg 35 Linköping och Vidaberg i höjd med Grebo. Tipsa oss, det kan man göra som vanligt via 020-999-444.
0: Tack för det, Linus. Kristina Turesson är också inne i studion som har koll på våra lokala nyheter. Och nu har det kommit nytt vad det gäller YouTubern, får man väl ändå säga att han är, Kristoffer Krippa Lundström.
2: Ja, men precis. Det är så att han sitter ju på Skenäsanstalten utanför Norrköping där han avtjänar sitt fängelsestraff. Han är dömd för flera ekobrott. Men nu har han varnats för misskötsel. Och orsaken är att han ska ha pratat med ett fan. Det här rapporterar Expressen om. Han ska plötsligt ha setts prata i telefon bredvid en annan intagen, och det utan tillstånd. Förklaringen var att den intagne satte luren mot hans öra, och på andra sidan luren då så var den intagnes dotter som följer Krippa på YouTube och ville prata med honom helt enkelt. Vi ska tillägga då att efter det här samtalet så bad den andra intagne om ursäkt till personalen och sa att det var hans fel.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.

0: Ja, så heter den. It's My Life med Bon Jovi. Och jag känner det här, och jag tror inte jag är ensam. Alltså svårt att sova, svetten rinner och mycket känns helt enkelt bara jobbigare i värmen. Men varför är det så då, och hur ska jag och vi andra tänka när vi möts av den här hettan som bara ska bli varmare mot helgen? Vi har faktiskt fått in lite frågor från östgötar här som handlar om just kroppen och hettan. Och reporter Rosa Sjöberg, vi ska få lite svar nu.
1: Ja, det tycker jag är så himla bra, för att jag kan känna det själv när jag satt i bilen, även om det finns AC i bilen. Jag stannade en liten stund och man blir lite så här dimmig i huvudet alltså av värmen. Så det är viktigt att veta vad man ska göra, för nu blir det ju riktigt varmt här. Anna Kalén har jag åkt hem till, som är forskare och specialistläkare i klinisk fysiologi vid Linköpings universitet, och nu jobbar du från sommarstugan. Ganska skönt, va? Det fläktar här.
2: Ja, men det här är en fantastisk plats. Jag sitter inomhus och jobbar, och nu står vi utomhus, men det är svalt och skönt här.
1: Har du något öppet fönster inne?
2: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag har stängt alla fönster, till och med dragit ner så att det är mörkt och tråkigt, men det är svalt inomhus.
1: Du har lyckats med det?
2: Ja, det här huset har ganska bra förutsättningar att behålla kylan, men man får behålla det här tråkiga, lite mörka då, tyvärr.
1: Ett smart råd ändå. Då har du ju rustat för ditt jobb i värmen. Har du något annat råd att ge? Vad ska man göra när man ska jobba i värmen?
2: Man får väl vara ganska snäll mot sig själv, tänker jag, och lyssna på vad kroppen ger för signaler. Ta lite pauser om det behövs och fylla på med vätska och kyla ner sig på de sätt man har möjlighet till.
1: Ja, för du har ju verkligen koll på det här med kroppens funktioner och hur vi faktiskt påverkas av värmen nu när det blir 30 grader i snitt här under ett antal dagar. Träningen, belastningen. Vi har fått in lite frågor, och vi har en kvinna som heter Ann som jag träffade tidigare idag i Norrköping, och hon undrar det här.
3: Nej, men om man säger så här, jag är i den åldern när man är på väg ur klimakteriet. När 17 blir man av med det här värmepåslaget man får på nätterna?
1: Och kan det förvärras kanske i och med värmen, vad tror du?
3: Jag är säker på att det gör det. Jag tycker det är skitjobbigt just nu när man på nätterna.
1: Ja, jag kan instämma med Ann om att det verkligen kan vara skitjobbigt när man är i klimakteriet och sen är det varmt som attan nu. Vad ska man göra då? Värme om natten, klimakteriet på det, svårt att sova i hög värme. Vad händer i kroppen när vi sover i betydligt högre temperaturer än vad vi faktiskt är vana vid?
2: Ja, kroppen har ju behov av att det är svalt runt omkring för att man ska ha lättare att somna in och behålla sömnkvalitet i natten igenom. Och det blir såklart en utmaning oavsett om man är i klimakteriet eller inte, men så här års. Och då är vi tillbaka till att man får skapa så goda förutsättningar som möjligt. Det vill säga, man behöver kyla ner både sig själv och den miljö man ska sova i. Det kanske är lättare sagt än gjort, förstås.
1: Och hur farligt kan det här bli? Alltså, det är ju lätt att känna när man då är i klimakteriet, då hettar det ju, man får ju sådana vallningar och sen liksom extrem värme på det. Hur farligt kan det här bli?
2: Om vi tänker det korta perspektivet som vi har framför oss nu, med kanske några enstaka nätter med lite högre temperaturer, så är det ganska besvärligt, men egentligen inte farligt att vi utsätter oss för någon större risk. Den här sömnen som man missar kan man nog ta igen på annat sätt, genom bättre nätter framöver eller en tupplur dagtid.
1: Ja, för att det kan ju bli lite sömlöst eller att man vaknar många gånger. Men du sa det här med att också dra ner gardinerna, se till att ha det svalt. Kanske någon fläkt eller AC på gång då?
2: Ja, det är klart att både fläkt och AC kan hjälpa till. Sen tänker jag just på det här med gardinerna. Vi är ju ganska måna om ljuset i den här delen av världen. När äntligen solen och ljuset kommer tillbaka efter ett mörkt vinterhalvår, så vi öppnar upp och släpper in ljuset. Men man får väl tänka lite extra på det så här års, att inte släppa in det härliga ljuset då, utan hålla nedstängt och släckt så att det blir så svalt som möjligt till natten.
1: Nedstängt, släckt och svalt, och vill man få lite ljus får man gå ut en liten stund helt enkelt.
2: Ja, men den möjligheten finns ju verkligen så här års.
1: Ja, men det var ett himla bra råd. Jag vet inte, Emma, ska vi lyssna på en låt och fortsätta med fler frågor sen, eller vad tycker du?
0: Det tycker jag låter som en utmärkt idé, för vi har fler frågor när det gäller kroppen och värmen här som vi ska skicka vidare till Anna.

0: ABBA och Summer Night City. När vi fortsätter prata om kroppen och värmen och de frågor som vi har fått in av östgötar. Reporter Rosa Sjöberg, du träffar ju Anna Karlén som är forskare och specialistläkare i klinisk fysiologi vid Linköpings universitet.
1: Ja, vi står precis vid sjön Hund faktiskt som ligger här och mot Reimyrhållet. Och det badas för fullt i dina barn som badar, Vanna?
2: Nej, faktiskt inte mina, de är på annat håll. Men det är gott om barn som badar i viken här.
1: Och du har tagit något dopp då?
2: Jajamän.
1: Och det svalkar ju. Men det är ju inte bara så att man behöver svalka sig med ett bad. Man behöver även dricka en hel del. Och vi har fått en fråga här från Hulda om just det där med vätskemängden.
3: Ja, men det är väl hur mycket man ska dricka. Vad rekommendationen faktiskt är.
1: Ja, Anna, vilken rekommendation har du? Hur mycket ska man dricka?
2: Det här är nästan som en sån här 10 000 kronors fråga. Hur mycket ska man dricka? Och att det är en lite knepig fråga är för att det finns inte ett svar. Det beror ju på vem man är, hur stor man är faktiskt, vad man gör och hur varmt det är runt omkring oss. Och de här tre faktorerna kan göra att det skiljer ganska mycket. Om man ska svara något väldigt, väldigt allmänt, så något sånt där 1,5 till 2 liter vätska, kanske lite mer, behöver man ju per dygn. Vi får ge oss vätska både från dryck och mat, och att räkna exakta deciliter, det blir lite knepigt faktiskt.
1: Och när känner man då att nej, jag har nog inte druckit tillräckligt med vatten, för man kanske också tänker så här att men jag dricker när jag är törstig. Är det så man ska tänka?
2: I de allra flesta fall så är kroppen bra på att säga till. Nu är det dags att dricka, det vill säga drick när du är törstig. Och det här är hos friska människor. Men barn kan vara lite sämre på det och äldre människor kan vara lite sämre på det, så att den här signalen kommer lite för sent. Och i synnerhet som en sån här dag eller de här dagarna vi har framför oss när det blir extra varmt. Då kanske man behöver dricka i förebyggande på ett annat sätt.
1: Och sen är det såklart skillnad om man är takläggare uppe på ett varmt, hett plåttak eller om man faktiskt sitter i skuggan.
2: Ja, absolut. Det gör jättestor skillnad hur mycket vätska man gör av med. För det är det här drickandet av vätska går ut på, att vi ska hålla balans. Och när det är varmt så vill ju kroppen kyla ner sig, och ett av våra bästa sätt är att svettas och att avdunsta vätska. Och det är den vätskan som behöver tas igen så att säga.
1: Ja, så ditt råd är alltså drick förebyggande också. Det är viktigt.
2: Ja, drick, så här. Normalt sett skulle jag nog inte svara det, utan drick när du är törstig. Men nu när vi väntar oss lite extra värme, så drick förebyggande lite i taget. Att hälla i sig en liter på en gång, det har man ingen glädje av, för det kommer ut rakt igenom så att säga. Men lite i taget nu när vi ska ha det extra varmt.
1: Ja, vi har en fråga till här som William har ställt, och den kommer här.
4: Ja, men så man pratar ofta om att solen är farlig. Men jag funderar på, finns det någonting som solen är bra för också? För att vi ska må bra?
1: Bra vinkel på den där frågan. När är solen bra för oss, Anna?
2: Jag skulle säga att det finns fler bra saker med solen, såklart. Förutom det uppenbara att den är en förutsättning för vårt liv. Men att solen ger oss D-vitamin är ju en viktig funktion. Och då behövs det faktiskt inte så jättemycket sol. Under hela sommarhalvåret så räcker det med kanske en kvart om dagen för att vi ska få vårt dagsbehov av D-vitamin. Men solen och ljuset hjälper oss ju också att hålla dygnsrytmen. Kanske lite svårare just så här när vi är nära sommarsolståndet och det är ljus nästan jämnt. Men det hjälper oss med rytmen. Och det sista skulle jag säga är att solen ju, vi är ganska, kan vara överens om, ger oss ju ganska mycket glädje och positivt humör på något sätt.
1: Använd solen rätt helt enkelt. Vi har en sista fråga som Inger ställer, den kommer här.
5: Om det är väldigt viktigt att ha huvudbonad när man är ute i solen.
1: Vad säger du, Anna?
2: Huvudbonad, solhatt, keps, det tror jag är en viktig, någonting viktigt att ha med sig de här dagarna. Av flera skäl. Dels så skyddar det ju huden från farlig UV-strålning. Men det hjälper oss också faktiskt med den skugga som kepsen eller solhatten ger att hålla nere kroppstemperaturen.
1: Och vad händer om man inte skyddar huvudet då?
2: Alltså huvudet får bli som en del av kroppen i det här sammanhanget. Och vi får se till att på det sätt vi kan hjälpa till att göra oss av med den extra värme som vi annars så att säga samlar på oss. Så att huvudet är ett sätt, och sen får vi tänka på att i övrigt hålla oss i skuggan och hålla oss, kyla ner oss på det sätt vi kan.
1: Massor av goda råd om hur kroppen reagerar i den här värmen, och varmt ska det bli, 30 grader i snitt ända fram till på söndag. Sen kommer det lite regn på måndag, då får vi prata om det kanske, Anna. Tack ska du ha för alla goda råd.
2: Tack så mycket.
6: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Kom igen, kom igen. Officiella VM-låten ju. Och ikväll höll jag på att säga, det är ju faktiskt i natt som det är dags för Sveriges herrar igen. 0-1-0-0, då möter de Japan i sin tredje match här i VM. Och frågan är om du som lyssnar ska titta på den här matchen. Anna Lindberg har skrivit på våra sociala medier att hon ska sova några timmar innan. Sen ringer larmet 10:01 och då blir det att sitta hemma i soffan och kolla. Lär ju inte vara så pigg. Hon börjar 07:00 där imorgon, men det är en smäll hon är villig att ta. Andra tänker hellre sova, för fotboll intresserar dem inte. Kristina tittar till exempel hellre på målarfärg som torkar. Ja, så kan det också vara. Du kanske är lite mer utvilad än vissa kollegor imorgon då. Vi ska få lite lokala nyheter med Kristina här nu, och du, vi börjar med en varning till en person.
1: Ja, till någon som sitter på anstalt.
0: Får vi höra mer om nu när klockan blir 16:30.
1: Ja, det är Linköpingsinfluensen Kristoffer Krippa Lundström som varnas för misskötsel på Skenensanstalten utanför Norrköping, där han avtjänar sitt fängelsestraff. Orsaken är att han ska ha pratat med ett fan, det här skriver Expressen. Influensen, som är dömd för flera ekobrott, ska plötsligt ha setts prata i telefon bredvid en annan intagen utan tillstånd. Och förklaringen var att den intagne satte luren mot hans öra, och på andra sidan luren, ja, där var den intagnes dotter som följer Krippa på YouTube och ville prata med honom. Efter samtalet så bad den andra intagne om ursäkt till personalen och sa att det var hans fel. Så ska det handla om sommarflörtar.
2: Det är sommar och kärleken sägs kunna dyka upp lite var som helst. På semestern, på uteserveringen eller i en dejtingapp. Men bland singlarna är känslan delad.
3: Jag känner att det är liksom kollektivt att folk har tröttnat på dejtingappar. Man swipar, man matchar och sen så blir det inte så mycket mer än det.
2: Ja, det var Norrköpingsbon Lukas Svejli som är less på dejtingdjungeln.
3: Jag bor ju i Norrköping och är homosexuell, så det utbudet är ju minimal. Man har ju scrollat förbi de andra 8 personerna i stan otaligt gånger, och det känns som att bögarna migrerar till storstäderna.
2: Lite annat är det för Sorba Asplund, influencer och tidigare deltagare i SVT:s Alla dejtar alla. Hon går in i sommaren med betydligt mer dejtingpepp.
4: Jag är på resande dejtingfot, eller vad man säger. Jag har packat min väska och begett mig till en liten småstad i Polen för att dejta faktiskt. Jag brukar alltid tänka så här, om det inte blir något så blir det väl ett härligt samtal och kanske eventuellt en kompis.
2: Jessica Gredin intervjuade och jag heter Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
1: Just nu pågår Almedalsveckan i Visby och representanter från både Linköping och Norrköpings kommuner är på plats. Men deras kostnader för det skiljer sig åt. Linköping lägger 123 000 kronor och arrangerar inga egna evenemang. Norrköpings kommun lägger 350 000 kronor, fjärde mest i landet enligt föreningen Skattebetalarna, och håller 3 seminarier och 1 runda bordssamtal.
0: Kristina Turesson där med nyheterna när vi vill få lite koll på hur det är i trafiken, och då ska vi till E4-an. Linus, ta oss dit.
5: Ja, det stämmer bra. E4-an Linköping-Norrköping efter trafikplats Herrbeta då, riktning mot Norrköping, fick jag in uppgifter om en lastbil som fått däckexplosion där och håller till i vägrenen. Men det ska också vara en hel del däckrester då på vägen och i vänster körfält, alltså efter trafikplats Herrbeta då mot Norrköping, en stillastående lastbil där då med däckexplosion och en hel del skräp då på vägen. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Och du lyssnar på P4 Östergötland, ett län som av många andra i Sverige nu är ganska så varmt. Det är till och med varmt i min studio. Jonas Börjesson ute i Norrköping. Du kanske har
6: det
0: ännu varmare.
6: Det är varmt här också. Ja, det skulle jag faktiskt tro. Inte ett mån så långt ögat kan nå allt det där, det vet man ska sjunga.
0: Just det. Jag har ändå en fläkt igång här bakom mig som kanske stör er lyssnare, men jag måste ha den igång. Fläktar det någonting på dig?
6: Det gör det inte nämnvärt skulle jag säga. Det står stilla och det är banne med inte ett moln på himlen. Men, och så här ska det se ut faktiskt under kvällen. Under den övre halvan, så den norra halvan av Östergötland, det blir en del moln och kanske något regnstänk. Men sen blir det klart under natten och sen imorgon, ja men då blir det ju riktigt varmt, va? Upp mot 31 grader. Inte ute vid kusten kanske, men inne i Östergötland kommer det vara det. Och så kommer det vara sydväst med vind, med friska vindbyar. Men vet du, Emma, 22.08 går solen ner. Klockan 1 är det match i natt. Och sen går solen upp vid 03.45 och då kanske Sverige har vunnit.
0: Ja, kanske. Hoppet är det sista som lämnar oss. Vi hör mer från dig och fotboll såklart lite senare i programmet. Ja, det gör vi.

0: Sign of the Times med Harry Styles när det är dags för Radiosportens David Nyström att ge oss det senaste inför Sveriges gruppspelsavslutning.
1: I natt ska Sveriges VM-öde avgöras.
2: Vad Sverige behöver göra för att ro på Japan i den sista gruppspelsmatchen tycker Gabriel Gudmundsson är enkelt att svara på.
3: Det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre.

0: starta göra intervjuer. Och bland dem som dök upp fanns Besfort Zeneli. Men han var hemlighetsfull kring en eventuell plats i en startelva när frågorna började komma från den samlade presskåren.
1: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
0: Hur fräsch är du?
1: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form.
2: Reporter Selma Jennervall, hur ska den där startelvan se ut då?
3: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
4: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
3: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför med en viktig närvaro på mittplan.
5: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
3: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
4: Så i den här matchen så är Japan favoriter och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
2: Men pessimistisk Johan Elmander där, Fredrik Enberg, reporter. Alexander Isak har varit inblandad i en hel del av Sveriges möjligheter än så länge och nu hyllar anfallsstjärnan Sveriges offensiv.
6: Anfallsdelen, det båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och det, allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
7: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det. Hur känner du att det har funkat hittills?
6: Det har funkat bra, som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning, men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser om det inte är för oss till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.
2: Reporter Emanuel Nashed. Sverige-Japan avspark klockan 1 i natt. Sportextra sänder här i P4 med start redan klockan 19. Fotbolls-VM var temat, ja. Senare i morgon bitti spelar Iran och Egypten en Pride-match i turneringen och i vår direktrapport i appen Sveriges Radio kan du läsa om att båda nationerna nu rasar mot det beslutet. I samma app kan du också höra om Sveriges slutspelsförutsättningar. Det finns just nu 134 olika kombinationer i slutspelet, men klart i alla fall att Sverige inte kan få möta USA i en eventuell 16-delsfinal.

0: När vi gräver guld i USA, den nya tappningen, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glennmarkare vi hör där.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi är ju i valtider och då passar vi på att ta upp era frågor till politikerna. Och med oss nu för att svara på en väljarfråga, det är ingen annan än Markus Leijonqvist som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Motala och andra vice ordförande för föreningen Sverigedemokraterna i samma kommun. Hej på dig!
3: Hej Tyson.
0: Hej. Du, jag tänker att vi ska gå direkt till lyssnarfrågan som du också då ska få svara på. Så här lyder en fundering.
4: Hej, jag heter Ivana Vuletic. Jag är från Norrköping, 35 år gammal, bor i USA just nu. Något jag har funderat på eftersom Sverige har alltid varit ett solidariskt land med väldigt liberala värderingar. När man har varit så snäll, så inbjudande och så positiv inställd till att hjälpa alla andra, finns det en annan sida, en mörkare sida? Vad finns det potentiella konsekvenser av att vara så pass snäll?
0: Ivana där, Sverige har haft en snäll inställning menar hon till människor, hjälpsam, och funderar nu här på om det finns risker med det. Vad tänker du, Markus Leijonqvist, sverigedemokrat i Motala, när du hör hennes fundering här?
3: Jag skulle säga att det är en jätterelevant fundering, för att vi har ett väldigt liberalt Sverige och vi har en unik svensk som är väldigt individuell i samhället. Vi har haft väldigt öppna armar runt vår omvärld, och man skulle kunna säga så att ju öppnare man är mot omvärlden, ju snabbare bör man också stänga Sverige. Det beror helt enkelt på att man blottar sig, man kan öka kriminalitet, man kan minska kontrollerna in i Sverige. Så ja, absolut finns det en baksida av det här.
0: Tidigare idag så fick Christian Widlund, kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet och del av kvartetten som styr i Norrköping, så inte din kommun, men han fick svara på den här frågan också, vad han tänkte när han hörde henne, och han svarade så här.
5: Jag tycker det är positivt att vi är snälla och solidariska i Sverige. Ja, men det är klart att det finns utmaningar för oss när det kommer, om vi såg på det som kallas för flyktingkatastrofen 2015, när väldigt många människor kom till vårt land på en gång, att det blir svårt för oss att integrera dem och ta in dem i vårt samhälle.
0: Christian Widlund där, alltså Centerpartiet, som ser att det finns svårigheter men tycker att det är positivt. Vad tänker du när du hör hans svar, Markus?
3: Ja, så att säga att invandringen är ju ett praktiskt exempel på vad som händer med ett öppet samhälle när man har en minskad kontroll in. Hade man haft kontroll lite tidigare så hade vi sluppit människor som har dött ute i haverna. Det här är ju en baksida av det öppna landet man vi har, helt enkelt. Bidrag behöver ha bättre kontroll, mer veta var pengarna går. Så absolut, baksidan är stor.
0: Om vi gör lite fokus i Motala då, finns det något område i din kommun där du tycker att man hade kunnat vara, om vi börjar då, med lite hårdare?
3: Vi skulle behöva ha lite mer lokal polisordning till exempel, där polisen finns inte närvarande. Nu är det absolut polisens jobb, men jag uppmuntrar gärna att de är mer rörande. Vi kan ha lite mer trygghetsvandringar till exempel, för att kunna hålla lite koll i samhället och runt om våra gator. Det är inget negativt, det är bara en trygghet för vår egen befolkning att det finns människor att prata med och möta upp.
0: Och lite tvärtom här då, vad tycker du Motala ska bli snällare med framöver?
3: Jag tycker vi ska bli snällare mot våra företag, så det blir enklare att göra bra arbeten för kommunen. Vi pratar om taxer och skattenivåer, så vi blir en attraktiv kommun på det sättet.
0: Om jag avslutar lite här om områden i samhället där du ser störst risk med att vara för hjälpsam eller för snäll. Vart är den största risken?
3: Jag skulle säga att det är områden där mångkulturen breddar sig för stort. Det finns en risk för att vi skapar områden som exkluderar sig själv i samhället. Och där finns en risk som påverkar hela vårt samhälle.
0: Markus Leijonqvist, alltså, som är vice ordförande i kommunstyrelsen i Motala och andra vice ordförande för föreningen Sverigedemokraterna i kommunen. Stort tack för att vi fick ha med dig här i programmet.

0: In the summertime med Mango Jerry. Och ja, in the summertime är vi när fläkten står på varmt här. Ja, inte varm luft såklart, men den går för fullt, vill jag bara påpeka. Och frågan är hur man klarar sig där ute i värmen. Det ska ju bli himla varmt och vi ska få höra närmare kring prognosen som väntar om en liten stund.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.

0: Skocko, allt just nu och allt vi vill veta just nu är ju hur det här vädret ska utveckla sig. För svalt kan man ju inte direkt säga att det har varit idag, Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, eller hur?
1: Nej, precis. På många håll har vi nått upp omkring 25 grader.
0: Mm. Och du, solen står på himlen och det fortsätter så här mot kvällen, eller finns det risk för moln och eventuellt regn?
1: Ja, men det finns lite moln här som... Nej, jäkla Örebro. Nej, men de kommer lite moln därifrån. Kan också utvecklas till lite regnskvättar som ser ut att passera över den norra delen av Östergötland. Annars så är det en solig kväll.
0: Mm. Och de här höga temperaturerna fortsätter och det blir ännu varmare imorgon.
1: Ja, det blir ju det. Ser ut att bli en riktigt solig dag imorgon. Knappt något moln på himlen och temperaturen stiger till 27 till 30, kanske 31 grader. Befinner man sig allra längst ut mot kusten så blir det dock lite svalare för att havsvattnet svalkar en del.
0: Mm. Och ni har ju utfärdat en gul varning för höga temperaturer som börjar gälla från men två imorgon, eller hur? Hur ska man ta den här varningen?
1: Ja, men det gäller framförallt att hålla koll på varningssignaler från kroppen. Se till att dricka mycket så att man fortsätter kunna svettas. För det är när man inte kan svettas längre för att man har vätskebrist. Det är då det blir riktigt farligt och man kan få värmeslag och så vidare. Och är man extra känslig eller tillhör riskgrupp som äldre eller små barn, då ska man ju hålla koll på, se till att de får i sig dricka och hålla sig undan de varmaste timmarna ute i solen där 12 till 16 ungefär. Så det är väl några tips.
0: Mm. Bra att få lite sånt från Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, när det väntas såna här varma temperaturer.

0: I do med Arvingarna när klockan går mot 4 och Alexander ska ge oss ekonyheter.
1: Sveriges regering öppnar för att bistå med mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som skakat landet. Det säger Moderata biståndsministern Benjamin Dousa.
2: Vi vet ju inte exakt vilken skada som de här två jordbävningarna har orsakat. Men vi har beredskap med att kunna gå in med ett betydande stöd. Men vi inväntar mer information just för att kunna veta var och hur mycket stöd som faktiskt behövs ute i fält.
3: Efter de kraftiga jordbävningarna i Venezuela har flera länder, däribland USA, Frankrike och ett antal latinamerikanska nationer erbjudit hjälp. Sverige har hittills i år bidragit med omkring 80 miljoner kronor i stöd till landet via Sida. Och hur ett eventuellt utvidgat stöd kan se ut beror på omfattningen av de skador som orsakats av jordbävningarna. Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa igen.
2: Det kan handla om matpaket, läkemedel, sjukvårdsmaterial eller tillfälliga nödbostäder till exempel. Så det här är verkligen en situation som vi följer nu minut för minut för att helt enkelt kunna finnas där när hjälp också behövs.
1: Reporter Anna Grönberg. Idag kom domen mot ett par som drev ett familjehem i Småland där de utsatte barn för flera brott. Mannen och kvinnan döms till 3 års fängelse var för misshandel, olaga frihetsberövande och flera fall av barnfridsbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Och paret nekar till brotten. SMHI höjer värmevarningen för sydöstra Sverige från gul till orange för resten av veckan. Temperaturen väntas ligga på över 33 grader under flera dagar i rad. En orange varning är den näst högsta på skalan. Detta veckor klockan 4 med Alexander Ivanovski.
0: Och här lyssnar du till P4 Östergötland med mig, Emma Rödman, Jonas Börjesson i Klockaretorpet i Norrköping. Mm. Hur tycker du det känns där ute, vädret?
4: Ja, det är klockrent sommarväder. Det är ett månen gassande sol. Det är förväntning i luften i Klockaretorpet för det kommer hända spännande grejer här på vädret.
0: Klockrent väder i Klockaretorpet. Har du någonsin sagt något bättre i radion? Jag tror inte.
4: Jag tror faktiskt inte det. Det var det här jag pikar.
0: Så är det. Klockrent tycker Jonas. Där Åsa Sjöberg då. Du är ju lite närmare Finspångshållet och Reimyreskogarna. Där kunde det vara lite molnigare.
5: Ja, men här står jag och slåss med bromsarna när Jonas njuter av klockrent väder i Klockartorpet. Ja, alltså det är lite mulet. Solen är ju framme på sina håll, men det är mulet också. Och fläktar en del, men det fläktar inte bort bromsarna. Jag har stannat i ett skogsparti här, så att, vi får se om jag blir biten. Men det ska ju bli en solig kväll över norra halvan. Och där blir en del moln där jag befinner mig, kanske något regnstänk till och med kan kännas lite så, och sen blir det mest klart väder under natten, men imorgon blir det soligt, Emma. Det blir 27-31 grader varmt. Längst ut mot kusten blir det kanske något lägre, men det kommer blåsa lite grann. Friska vindbyar ser jag att det står omkring sydväst, va?
0: Ja, sådär.
5: Men varmt blir det, så skönt att det fläktar lite.
0: Ja, men det är skönt, och det är väl lika bra att säga det igen här att det är ju faktiskt utfärdad en gul varning som börjar gälla i länet, nästan hela länet, från klockan 2 imorgon och gäller ända fram till söndag. Så tänk på det, det blir varmt nu.

0: Där har vi en av många VM-låtar. Det ligger något i luften med bolaget. Och jag vet inte om det ligger något på vägarna, men du har koll på vad som sker där ute, Linus på trafikredaktionen.
1: Ja, men det kan faktiskt ligga någonting på vägarna och då är det ju däckrester för att... Men det var en lastbil som fick däckexplosion och höll till i vägrenen. Det här är alltså på E4 mellan Linköping och Norrköping efter trafikplats Härbeta då, riktning mot Norrköping som sagt. Lastbil med däckexplosion, så att det kan ligga skräp på vägen där fortsättningsvis. Då får man vara lite uppmärksam på det helt enkelt. Och ringa och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.
0: Ja, då kanske Linus svarar och kan berätta för oss andra hur det ligger till. Kristina Turesson, du kan också berätta grejer, nyheterna och sport. Och det var inte fotboll.
2: Nej, det var det faktiskt inte. Utan lite blandning kan man säga. För just nu så pågår ju SM-veckan och i år så är det i Karlstad. Det var ju i Norrköping i fjol och för några år sedan... Innan dess så har det ju varit i Linköping och Norrköping har haft ytterligare någon gång tidigare. Alltså arrangerat det här där man samlar en massa olika idrotter i en och samma stad under en intensiv vecka. Och sen avgörs det en massa mästerskap. Man gör upp om SM-medaljer helt enkelt. Brukar... Och ibland är lite ovanliga sporter också.
0: Det brukar vara väldigt festligt i alla fall.
2: Det brukar ju vara det. Det är lite av en folkfest. Och det är vad jag förstår det även i Karlstad nu då den här veckan. Men vi har ju då såklart också lite östgötsk representation i Karlstad. Och jag ska bara nämna ett par av dem. Nämligen att imorgon så är det finalen när det gäller tremanna bowling.
0: Mm.
2: Och där har vi då BK Kaskad ifrån Norrköping. På hemmaplan i fjol så var det ju ett brons. Men nu har de alltså chansen på nytt igen då. För de är ett av då lagarna som har tagit sig till final. SM-final alltså. Och det här kommer då att avgöras imorgon. Och i helgen så kan det också bli lite östgötskt i toppen när det gäller kanotpolo. Där har vi ju väldigt duktiga, vad säger man, kanotister.
0: Ja, just det, kanotpolotister.
2: Ja. Ja. Från Linköping. Linköpings herrar, de är faktiskt stor favorit till att ta hem det här i år. Och även på damsidan så har man ett väldigt, väldigt starkt lag då. Så att vi får väl se vad det blir för medaljskör då efter de här närmaste dagarna.
0: Mm, spännande. Heja och skötar säger vi också.
2: Ja.

0: Havana med, nej, låten heter Havana, det var Camila Cabello som gör den i natt, hörrni. Ja, då bjuds det in till fotbollsfest på flera platser, bland annat på Kunskapens hus i Klockaretorpet i Norrköping. Sverige mot Japan, reporter Jonas Börjesson. Du kollar in förberedelserna här inför den här VM-drabbningen.
1: Ja, men jag gör ju det. Jag får ju någon rundvandring här vid Klockartorpets torg, vid Idrottstorget som det så passande heter. Men här är det inte mycket feststämning nu. Det är kallt och det är ännu inte någon storbildsskärm uppe. Jag får rundvandring med Hamza Ahmed. Det är ju bara välkänd och prisad eldsjäl med verksamhets- och samordnare på Kunskapens hus. Är du också? Hej förresten.
2: Hej, hej. Tja.
1: Du, det är sterilt och trist här tyckte jag. Ja, grönskande är det ju, men det är inte mycket feststämning. Men i din, om du fantiserar här, när det är, kickar igång här vid avspark klockan ett i natt, hur ser det ut här då?
2: Oh, 23 tiden i alla fall, jag kan lova er, det kommer vara jättefin glädje kommer vi ha här i området. Vi kommer vara i Idrottstorget. Vi kommer ha FIFA-turneringar lite kort, man kan spela och ha lite roligt. Skärmen kommer vara på stor skärm, filmer kommer visa. Sen kommer vi ha FFA går på plats där, de kommer ha lite försäljning. IFK kommer vara på plats, de kommer ha lite priser kanske för nästa match, vara på plats.
1: Och det är ju en ganska knepig tid det här med matchstart klockan ett mitt i natten. Men om du får höfta här, mycket folk kommer det? Hur mycket, vad tror du?
2: Alltså omgående tiden, det är ju så, det är bara att acceptera läget. Men folk jag tror kommer att vara runt 200-300.
1: Det är så pass.
2: Ja, tror jag.
1: Det är ju myllrande folk då, jättemycket fotbollsfokus med massa olika saker att göra. Men du, alltså i just Norrköping så var det ju Storbis. Första matchen var ju nere vid Revens grund, ja. Då var det ju en helt ännu sämre matchtid kanske. Och sen var det ju nere vid Loidier, storbildsskärm, ja. Och nu Klockartorpets tur att bjuda in till fest. Och, vad betyder det för Klockartorpet att få hit festen?
2: Det betyder jättemycket faktiskt. Och sen det kommer vara bra för området, det kommer vara alla människor får mötas och ha roligt och heja på Sverige tillsammans. Så jag tror att det kan vara bättre.
1: Ännu bättre alltså.
2: Oh, det ser till ännu bättre.
1: Hamza, du har ju så många olika hattar och roller. Du är ju också med i ungdomsföreningen Aktiva Drömmar. Det är ju alltså för ungdomar och engagemang. Hur viktigt är det för ungdomarna att festen kommer hit till Klockartorpen?
2: Det är jätteviktigt faktiskt för Aktiva Drömmar-föreningen där det finns den här stora skärmen för att man ser Sverige-matchen och alla vi höjer på Sverige och speciellt det händer i Klocket. Ja. Och där alla får helt plötsligt få en del av gemenskapen. Och där ungdomarna kommer att vara uppskattade, verkligen jättebra. Det var deras idé från början, de önskade sig att vi skulle göra det. Så jag kan tänka, det betyder jättemycket för dem.
1: Det är ju också ett helt alkoholfritt evenemang här. Hur har ni tänkt kring, ja, hur har man koll på det förresten när det kommer flera hundra människor?
2: Absolut, har vi tänkt på det. Och sen, det kommer att vara förebilder på plats och plus lite väktare kanske, bara för att ha lite koll på stämningen och så vidare. Men förebilder är viktigare tycker vi. Och eldsjälar för området, de kommer säga till att allt kommer gå bra.
1: Nu kommer ju öppna upp toaletter och sånt också vet jag här. Vi står och tittar på en av dörrarna här, precis vid Idrottens hus. Men alltså, det är helt kallt, tiden går fort nu. Storbildsskärmen då, hur fort går det att få upp en sån?
2: Jag tror max halvtimme.
1: Okay.
2: Sen allt kommer vara på gång, musik, vi ska ha basket, man ska spela fotboll, sparka lite kort, FIFA, sen grinning, forstrack kommer vara på plats. Alltså det kan inte bli bättre tycker jag.
1: Men Hamza, alltså, du är ju kolugn. Hade jag varit liksom ansvarig att arrangera en sån här grej och klockan börjar närma sig, ja, jag är nu kvart över fyra och du ska ha allt igång med foodtrucks och massa engagemang redan vid 23. Jag hade ju varit jättestressad. Hur mår du?
2: Jag mår bra, men jag tror inte jag är stressad, men det är för området. Sverige spelar, vad ska man stressa? Jag tror jag är mer stressad i matchen. Så hoppas vi vinner där. Så det är där som jag tror vi behöver fokusera mer, att man ska ha koll på hur det kommer se ut för arrangemanget eller hela. Men det kommer vara jättebra. Och det är där enda ni behöver fokusera på, att komma hit och ha roligt och allt annat löser vi det.
1: Ja, det är alltså Hamza Ahmed som säger det från Kunskapens hus, som en del av Hyresbostäder som arrangerar det här uppe med Norrköping City. Emma, hörde du? Vi var välkomna hit. Det här i Norrköpingfesten är, ja, det är ju på massa andra ställen i Östergötland. Men ja, i Norrköping så är en av möjligheterna att se storbildsskärm och Japan-Sverige klockan ett. Mm.
0: Härlig energi. Undrar om det är samma energi klockan ett. Ja, men det är det väl. Ja, det behövs
1: det
0: också.
1: Det kommer den där vara hoppet. Energinivån kommer vara mycket högre här. Man bara, jag känner det ligger liksom i luften här. Att det här kommer vara jordens drag här. Och det, hoppas bara att landslaget lever upp till så det inte blir en ny Hollandsmatch. För då kanske tempot sjunker lite grann i energin. Jag vet inte.

0: Talk to me med Diamo, Diamo, David, Tyla och Nile Rodgers.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Socialdemokraterna och Kommunal i Linköping gick idag ut med det gemensamma löftet att avskaffa minutjakten i äldreomsorgen. Filip Sundén, reporter, du kan berätta mer om det här. Gör gärna.
3: Ja, men det gör jag så gärna. Och det var inte bara ett gemensamt löfte, det var till och med ett gemensamt handslag. Jag har sett det på bild till och med. Kommunal och Socialdemokraterna i form då av ordförande Jonathan Hermansson står och skakar hand och pratar om det här då, som man hoppas ska kunna bli ett vallöfte vid en eventuell valseger. Alltså att man vill få bort minutjakten, detta så omtvistade, kritiserade system som alltså går ut på att hemtjänstpersonalen räknar sina insatser i tid och att det då medför en väldigt stressad arbetsmiljö. Det vill man få bort och det kommer man överens om idag.
0: I ett löfte här alltså och ett handslag till och med. Vad hoppas Socialdemokraterna och Kommunal att det ska leda till då?
3: Ja, men det är just för att komma åt den här arbetsmiljön som vi ju rapporterat om flera gånger är väldigt ansatt, den är väldigt stressad och den är just väldigt styrd, upplever de som är anställda. Och det i sin tur går ju ut över dem förstås, men i nästa led de äldre som ju ska få sin vård. Men ja, det blir dåligt från alla håll helt enkelt när man upplever sig så styrd. Och det är det man liksom vill komma åt och istället då ge en känsla av att personalen med all sin erfarenhet och sin profession ska få styra det där i större utsträckning själva. Man ska lita på personalen, säger Jonathan Hermansson.
0: De kom även med två andra vallöften som rör scheman då.
3: Ja, de pratar om att de vill då förlänga schemaperioder. Idag så vet man bara x antal veckor framåt ungefär hur man jobbar. Man vill se från Socialdemokraternas håll och även Kommunal då att minst 16 veckor ska man ha liksom inlagt, och det för att man ska kunna planera sitt liv helt enkelt. Och så vill man också korta arbetstiden. Det vill man göra som ett pilotprojekt, säger man, för att se, kan det vara ett sätt att kanske gynna arbetsmiljön men också bli en mer attraktiv arbetsgivare. För man har ju väldigt svårt att just rekrytera personal inom hemtjänsten.
0: Flera vallöften där alltså från Socialdemokraterna och Kommunal. Den här minutjakten då, om vi går tillbaka till den, det är ju något de flesta vill få bort. Många ser att det här är ett problem. Hur ser de, alltså hur ser Socialdemokraterna att de ska lyckas med det nu då i Linköping?
3: Ja, den där hur-frågan är ju väldigt ofta intressant, och när jag ställer den så tycker jag mig väl inte riktigt få ett svar från Hermansson, mer än att det är en ambition snarare, att man ska jobba på det, och sen kan man göra på lite olika sätt. Och det där är en annan politiker kritisk till, som jag har pratat med, Liselott Fager, som ju är kristdemokrat och gruppledare för dem. Hon menade på att ja, det här är ju, det är ju någonting som vi också vill förstås och har velat länge, men hur ska man göra egentligen, kritiserade hon det här förslaget då.
0: Ja, vad föreslår hon då man ska göra för att komma åt minutjakten?
3: Ja, då fick jag ju ställa frågan till henne, just Liselott Fager då, men hur ska ni göra? Och hon har en del konkreta förslag. Dels så vill hon överväga att ta bort det här som heter tids- och insatsregistreringsbevis. Alltså när man som hemtjänst kommer, undersköterska alltså, kommer till en äldre, så tar man upp telefonen så här och så loggar man in sig och så och skriver upp sina tider. Det sa hon, men kan man få bort det? Det kanske är förlegat, det kan göra arbetsmiljön bättre. Men också att man kan införa en typ av fri timma eller till och med två timmar någon gång i veckan som är anpassad efter den äldres behov och som gör att den anställda då som kommer till den äldre också kan få utrymme till att ja, men vad har du för extra behov just den här veckan? Är det att ta en kaffe kanske bara? Eller är det att du behöver hjälp med gardinen? Eller vad det kan vara. Så det var två konkreta förslag från Kristdemokraterna.
0: Ja, men lite olika sätt här då från politikerna hur man vill komma åt minutjakten i äldreomsorgen. I Linköping är vi här nu då. Filip Sundén som har snackat med dem, super, tack. Och det här för ju någonting som vi också följer vidare.

Ja, det är så den heter. Helt seriöst med Khalifa hör du i P4 Östergötland som snart får lite lokala nyheter, men vi hinner med.

0: Musik från Linköping med The Lyrics Don't Really Like You. När vi ska få lokala nyheter med Kristina Turesson, och vi börjar med en skottlossning i Norrköping i vintras.
1: Ja, den nu misstänkta åtalats.
0: Klockan är nu 16:30.
1: En 13-årig pojke och en 19-åring är misstänkta för inblandning i skottlossningen mot en lägenhetsdörr i stadsdelen Hageby i Norrköping i februari. När det gäller 13-åringen så handlar det om mordförsök och grovt olaga hot, då åklagaren menar att det var han som höll i vapnet och avlossade skott. Här har åklagaren gjort en begäran om bevistalan. Pojken är för ung för att åtalas. 19-åringen åtalas för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott, då han misstänks ha gett vapnet till 13-åringen. För det brottet misstänks han även för involverande av en underårig i brottslighet. Även en 26-årig man åtalas för att ha lagt till 13-åringen i en gruppchatt där planering och instruktioner om en skjutning lämnades. Så ska det handla om ett vallöfte.
2: Socialdemokraterna och Kommunal i Linköping vill avskaffa minutjakten i äldreomsorgen.
3: Personalen måste få mycket mer inflytande över att planera sin dag och hur man lägger upp den.
2: Jonathan Hermansson är vård- och äldreomsorgsnämndens socialdemokratiska ordförande.
3: Vi vill ha en äldreomsorg av hög kvalitet där det inte är stress som råder.
2: Hur ser du på risken att utan en viss detaljstyrning så riskerar vissa att kanske få mindre vård än vad man kanske ska?
3: Nej, men naturligtvis, jag tänker det här behöver man ju successivt jobba med. Och jag tror också att det faktiskt är så att man många gånger växer med uppgiften. Ger man människor förtroende och inflytande så tror jag att många gånger också att man gör ett bättre jobb.
2: Ihop med fackförbundet så vill alltså Socialdemokraterna även se längre schemaperioder för att ge de anställda en mer, som Hermansson uttrycker det, flexibel vardag. Och så vill man starta ett pilotprojekt där man önskar testa kortare arbetstider.
3: Leder det till minskad sjukfrånvaro? Leder det till att vi får lättare att rekrytera? Det är klart att det skulle kosta en del att införa en kortare arbetstid och testa det. Det intressanta är ju att se vilka positiva effekter kan vi få också.
2: Har Linköpings kommun tillräckligt med personal för att faktiskt gå ner i tid?
3: Det är klart att på kort sikt, om man testar kortare arbetstid, ja, då behöver man ha ännu fler medarbetare. Så det är klart att det är en utmaning. Samtidigt tror jag att vi måste tänka lite långsiktigt ibland också.
2: Filip Sundén, P4 Östergötland.
1: Representanter från både Linköping och Norrköpings kommuner är nu på plats under Almedalsveckan i Visby, men deras kostnader skiljer sig åt. Linköpings kommun lägger 123 000 kronor. De arrangerar inga egna evenemang. Norrköpings kommun lägger 350 000 kronor, och det är fjärde mest i landet enligt föreningen Skattebetalarna. Och de håller tre seminarier och ett runda bordssamtal. Och till sist, just nu så bör man inte bada vid Nederlösa badet i Svartån i Mjölby kommun. Prover har visat att vattnet är okänligt till följd av höga värden av intestinala enterokocker. Avrådan om bad gäller tills nya prover visar att vattnet är bra igen.

0: Trots att jag står inomhus så kan det vara i studion i P4 Östergötland. Emma Ödman heter jag. Vi har också Linus Sodisho med oss från trafikredaktionen som jag vet bland annat ska berätta om lite köer på E22an.
1: Ja, det stämmer bra. E22an Söderköping, för att där blir det en del köer som sagt. Ja, men tidvis långa köer då i bägge riktningar där. Men i samband med mycket trafik passerar förbi Söderköping. Och det är ju, ja, men bland annat är det ju så för att det är en hel del trafikljus genom Söderköping. Och även att bron då över Göta kanal öppnas varje hel- och halvtimme då nu under högsäsong. Ja, inga akuta trafikstörningar för tillfället, men ring och tipsa gärna 020 999 444.
0: Mm, och Jonas Börjesson i Norrköping, hur är det med svettpärlorna i pannan?
2: De är påtagliga kan jag säga, för det är inte mycket moln som den skymmer sig bakom den där stora klöda klotet där uppe. Och det kommer vara så här ikväll, i alla fall i södra halvan av länet. Under norra halvan kommer det vara en del moln, möjligen något regnstänk. Men sen i natt blir det mest klart väder. Och imorgon då, ja, det är de här temperaturerna på 31 grader. Och så är det ju fotbollsmatch i natt, Emma. Och solen, den går upp 03:47, då kanske matchen är klar.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. Och i kvällspasset idag så vill Annika veta vad som egentligen hände den där sommarnatten.
1: I kvällspasset den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om vad du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. I natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM. Ska du vara uppe och titta på något särskilt sätt kanske? I norra Sverige lyser midnattssolen för fullt. Är du uppe och plockar jordgubbar? Gör upp eld tillsammans med vänner eller passar du på att fiska eller hänga tvätt? Ring och berätta på 020 22 10 20. Har du någon sommarnatt som du minns extra tydligt? När du fiskade kräftor med morfar, dansade hela natten på en särskild festival eller tältade på toppen av ett berg? Du kanske minns ett särskilt oväder som drog in och du fick ösa vatten ur källaren en hel sommarnatt. Jag vill alltså höra om aktiviteter och händelser i sommarnatten. Och du ringer 020 22 10 20.
0: Kvällspasset där som drar igång om cirka timmen. Den här natten kan det ju säkerligen vara någon speciell natt om

Agnes med Ego. Och det ska ju bli riktigt varmt i Östergötland i helgen. En gul varning ligger från imorgon för höga temperaturen. Och mer söder i Europa, ja, då kommer temperaturen att överstiga 35 grader för fler än 100 miljoner människor i Europa under dagen. Den pågående värmeböljan spås nå en topp. Det här skriver TT, och i Frankrike har ytterligare ett barn dött i en överhettad bil. Och i Spanien, ja, där kopplas över 100 dödsfall till värmen.

0: Miles Smith med Stargazing när vi ska få en lite matigare sändning från Ekot.
1: Här är Ekot, klockan är 16:15. Stor förödelse i Venezuela efter jordbävningar. Dödstalen stiger. I extremhettans Europa möts EU-ministrar för att diskutera uppluckring av klimatlagar. Och svenska fans laddar för Sverigematchen mot Japan ikväll.
2: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
1: Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Och vi ska börja i Venezuela där det är en enorm förödelse efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll lokal tid. Med oss har vi Ekots Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, det är förmiddag i Venezuela nu. Hur ser läget ut?
3: Ja, det är ju en enorm förödelse. De officiella siffrorna är ju 164 döda och runt 1000 skadade fortfarande. Den siffran har inte uppdaterats på flera timmar och det förväntas ju öka kraftigt. Jag såg precis en lång lista på de byggnader i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas. En lista på helt raserade byggnader. Jag pratade faktiskt precis med en kvinna i La Guaira som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de tre trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kommit på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade, bara låg som liksom våningar som tårtor liksom på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder och ja, baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
1: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
3: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000 döda. Och det jämförs ju med jordbävningen i Haiti 2010 som också var runt 200 000 döda. Vi får väl se helt enkelt de närmaste dagarna. Det är ju väldigt lite information som kommer ut i Venezuela. Om man tittar till exempel på interimspresident Elsie Rodriguez sociala mediekonto så är det mest diverse tack, hälsningar till länder som lovar att skicka hjälp. Men väldigt lite information. Människor i Venezuela berättar för mig att tv-kanalerna sänder inga vidare nyheter egentligen. Människor vet inte vart de ska ta sig. De bilder som kommer ut från sjukhusen visar ju parkeringar fulla med folk som ligger och blöder och är skadade. Och alla de här sociala medierfilmerna på då människor som går runt och ropar sina anhörigas namn i både i Caracas och i städerna runt omkring som drabbades av den här jordbävningen.
1: Ja, det är ju många som befaras vara fast i rasmassorna. Hur går det med räddningsinsatserna?
3: Ja, det går inte snabbt. Jag har sett några få grävskopor och schaktmaskiner, men annars så är det liksom människor som mer eller mindre med sina händer försöker lossa människor under rasmassorna, flytta betongblock och stenar med liksom sina bara händer. En lokal borgmästare i Caracas gick ut och vädjade till folk att de skulle hjälpa till med rep och ficklampor under natten och nu med stegar ber olika byggföretag att hjälpa till med de verktygen de har. Många pratar om den här kvinnan som jag nyss pratade om i La Guaira berättade att hon under hela dagen och natten inte hade sett en enda räddningstjänst eller polis. Så att det är framförallt grannar som försöker hjälpa varandra och som vet då vilka det är som är sjuka och kanske inte har kunnat ta sig upp ur sängen och som behöver hjälp och så vidare.
1: Tack Lotten Collin, Ekots Latinamerika-korrespondent för det. Och venezuelaner i Sverige som Ekot har pratat med uttrycker en känsla av hopplöshet efter jordbävningen i Venezuela. Cesar Chirino har familj i huvudstaden Caracas.
4: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Men det var också ganska bra den reaktion som diasporan har haft i Sverige. Så många vill hjälpa till.
5: Cesar Chirino är liberal och sitter som kommunalråd i Solna. Han var ute och firade en vän när han fick reda på att jordbävningarna hade skett.
4: Och så vid klockan 12, alltså midnatt i Sverige, fick vi börja VIF och olika meddelande från olika vänner och kompisar och från nätverket att det hade hänt någonting i Venezuela. Någonting ganska allvarligt.
5: Chirinos familj är bosatta i Caracas, ett av de områden som drabbats hårdast och där internet ligger nere till följd av jordbävningarna. Men han har kommit i kontakt med sin familj och de mår bra, säger han.
4: De fick lämna huset under några timmar, men sen vid klockan 5:30 som svensk tid fick de gå tillbaka till huset.
5: Maria Franfini har också fått kontakt med familj och vänner i Venezuela. De bor inte i ett lika hårt drabbat område, men hon berättar att hennes vänner är oroliga eftersom anhöriga till dem saknas. Hon säger också att hon är ledsen och chockad.
6: Jag satt på tunnelbanan och började kolla lite videos och videos oftast är bilder med barn som är försvunna liksom, och där kommer tårarna direkt. Man känner sig väldigt hopplös och inte vet lite vad man kan göra liksom härifrån.
1: Reporter här var Helena Gailani. Och så Sverige nu och Almedalsveckan. Socialdemokraterna går till val på att höja pensionerna för de som arbetat länge. Det är beskedet från partiledaren Magdalena Andersson i Almedalen idag.
7: För mig handlar det här om rättvisa och respekt. Det handlar om vilket land Sverige ska vara. Det handlar om att visa respekt för de som har byggt upp det här landet vi alla älskar. Som jobbar hårt i många, många decennier men ändå får en låg pension. Och om kroppen slits ut straffas men ännu lägre. Det är orättvist.
8: Redan i första maj-talet förra året talade Magdalena Andersson om behovet av en särskild arbetarpension. Och idag på Socialdemokraternas dag i Almedalen utvecklade hon partiets tankar. Om man inte orkar arbeta fram till vanliga pensionsåldern ska man efter behovsprövning kunna få sluta tidigare utan att drabbas ekonomiskt.
7: Det handlar ju om att man ska kunna gå i pension före riktåldern utan att behöva ta av sitt pensionskapital. Och det handlar om människor som har jobbat som busschaufförer, som lagerarbetare, industriarbetare, byggnadsarbetare och undersköterskor som idag får en låg pension trots att man har slitit väldigt länge. Det vill vi göra något åt. Men sen om kroppen inte håller, då får man en ännu lägre pension.
8: Du säger arbetarpension. Om det är folk inom tjänsteyrken som också känner sig utslitna, ska de inte kunna omfattas av det?
7: Det här kommer ju att behovsprövas, så att det kan ju också vara andra yrkesgrupper. Men det är klart, de som har de fysiskt mest slitsamma jobben är ju ofta inom LO-kollektivet. Men det kan vara andra också, absolut.
8: Tillsammans med de andra partierna vill Socialdemokraterna också göra en bred översyn av pensionssystemet och bland annat utreda en jobba tidigt bonus till de som börjat arbeta tidigt i livet.
7: Det handlar om att uppvärdera den arbetsinsats som människor gör som börjar jobba direkt efter gymnasiet. Ställer klockan tidigt, dag ut, dag in, år ut, år in, decennium in och decennium ut. Här behöver man få en bättre pension.
1: Det sa Magdalena Andersson som håller sitt Almedalstal klockan 7 ikväll. Reporter Tobias Sandblad. Och i sitt Almedalstal riktade Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén hård kritik mot regeringen för att hålla kvar Sverige i ett fossilberoende som han menar gör landet sårbart.
9: De har pumpat in nästan 70 miljarder kronor i fossila subventioner. Och samtidigt så ryckte de bort stödet till elbilar och kollektivtrafiken. Och stoppade utbyggnaden av vindkraften. Mina vänner, patienten är sjuk. Diagnosen är ställd bortom all tvivel. Tidregeringen är fossilberoende. De måste helt enkelt bytas ut.
10: Miljöpartiets språkrör ägnade en stor del av sitt tal åt miljö- och klimatfrågan. En svensk regeringsuppgift sa han att hjälpa svenska hushåll att ställa om. Men tidigare regeringen har istället gjort bensinpopulismen till religion enligt honom.
9: 4 år har gått och nu har vi återigen kastats in i en oljekris när Hormuzsundet stängdes. Och istället för att lära av våra misstag så står vi här mer sårbara och sämre rustade att möta krisen på grund av tidigpartiernas politik.
10: Vid sidan om en rad vallöften som höjt barnbidrag, höjd skatt för miljardärer, arbetstidsförkortning och på sikt 4 dagars arbetsvecka tackade Daniel Heldén alla som drivit på för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna och för att regeringen nyligen tvingades dra tillbaka förslaget som gör det möjligt att sätta 13-åringar i fängelse.
9: Ni har gjort skillnad, ni har vänt vinden, vi har tvingat regeringen att lyssna. Ett stort tack till alla er.
1: Reporter här, Karin Runblom. Regeringen har kommit överens med företaget Videberg Kraft om villkoren för statligt stöd till ny kärnkraft i Sverige. Det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff idag. Och enligt statsministern har Videberg Kraft flera av landets allra största bolag bakom sig. Staten ska också gå in som delägare i projektet. Extremhettan slår mot flera länder runt om i Europa just nu. Och samtidigt träffas EUs klimat- och miljöministrar i Luxemburg för att diskutera uppluckrade klimatåtgärder.
11: Det brukar vara ganska trångt utanför rådsmötena här i Luxemburg. Med kameror och journalister som trängs vid röda mattan när ministrarna gör entré. Idag står här bara en ensam kamera. Och i morse när ministrarna anlände var det ingen som stannade och gjorde så kallad doorstep utomhus. Det var redan då 30 grader varmt. Men även om extremhettan är en tydlig påminnelse om den globala uppvärmningen så diskuteras inte högre klimatambitioner inom EU just nu, utan snarare tvärtom. Flera länder vill lätta på kraven inom ETS, alltså EUs handel med utsläppsrätter, som är det främsta verktyget man har för att minska utsläppen. Och på dagens möte i Luxemburg ska ministrarna diskutera sänkta krav på nya fordon. EU har sedan tidigare satt upp ett mål om att alla nya bilar ska vara fossilfria från och med år 2035. Men efter påtryckningar från många länder har kommissionen föreslagit vad man kallar för mer flexibla regler.
12: Without action, the EU could stop making cars and become only a market for imported cars.
11: Om vi inte agerar kan bilindustrin dö ut i Europa och vi skulle förlora 13 miljoner jobb, varnade Tjeckiens minister Filip Turek, som är före detta racerförare från partiet Motoristerna. Samtidigt finns det länder som vill bevara EUs höga klimatambitioner. Sverige är ett utav dem. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
13: Man gör sig själv en björntjänst om man saktar ner den typen av omställning. Två steg fram, ett steg bak. Logik är inte bra.
11: Andreas Liljeheden i 35-gradigt Luxemburg.
1: Och nu blir det fotboll, för det börjar dra ihop sig inför Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan i fotbolls-VM. Klockan 1 i natt är det dags och en av alla som ser fram emot matchen är stockholmaren Joel Sanderi.
14: Ja, men det ska bli spännande. Det har ju sett lite blandat ut. Det är också lite oklart, de kan gå vidare även vid förlust, men man vill ju att spelet ska sitta.
15: Jag heter Måns. Ja, det känns bra. Känner att vi kommer vinna det här.
16: Du känner dig säker?
15: Ja, 3-0 Sverige.
17: Daniel Ros.
18: Ja, men det är lite spänt sådär. Man hoppas ju att vi kan spela lite bättre än sist. Jag hoppas på ett kryss.
19: Ja, det var blandade förhoppningar bland fotbollsfansen i Stockholm idag. Sverige behöver vinna matchen för att vara helt säkra på att gå vidare till slutspel. Men även vid oavgjort eller till och med förlust finns det stora chanser till avancemang eftersom 8 av 12 grupptreor också går vidare. Edith Larkander är på besök i Stockholm från Veberöd i Lunds kommun. Hon säger att man märker av VM-stämningen i huvudstaden.
20: Man ser ju nästan överallt folk med Sverige-tröjor och andra lag. Jag gillar den känslan.
18: Ja, men jag tycker alla är laddade. Jag var med 94 när det var USA-VM också, så att jag kommer ihåg att vara då. Det är dit som då.
19: På vilket sätt då?
18: Ja, men det är alla liksom peppade på landslaget. Spelt nu, efter det gått så dåligt ett tag, så är det skönt att komma tillbaka och få lite bra stämning och lite push för laget igen.
19: Och Joel Sanderi berättar att han kommer samlas med släkten via avspark klockan 1 i natt.
14: Vi har släktkalas i helgen, så vi kommer ha 15-16 pers här som sätter klockan. Och, ja, det blir sova några timmar innan tror jag, och sen upp och köra.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och i Dallas i USA laddar svenska supportrar upp för Sverige-matchen.
21: Till alla de som korsat Atlanten, visat att det går.
2: Ja, det kommer gå fantastiskt bra. Vi kommer vinna med 3-0.
22: Anders från Västerås, beskriv stämningen här.
2: Ja, helt jävla fantastiskt alltså. Det är full jäkla fart, solen skiner, blå himmel, 30 grader, kanna på. Ja, det är magiskt här.
23: Heter det David Hansson, kommer från Munkedal i Bohuslän.
22: Den här VM-atmosfären som finns bland de svenska supporterna, beskriv den.
23: Alltså, det är otroligt. Jag har varit på många mästerskap nu och det är alltid lika kul. Den sammanstrålningen som blir på andra sidan jorden och bara svenskar, det går inte att beskriva. Man måste vara där.
24: Jag heter Moa Lövström och jag kommer också från Munkedal. Alltså, jag tror ändå att vi vinner. Jag tror förra matchen, det var skit bara. Släpp den bara. Så. Jag tror vi vinner.
22: Simon Isaksson, Dallas.
1: Och så blir det väder nu. I morgon blir det soligt och varmt i södra Sverige medan Norrland får mulnande väder och någon regnskur. Från 15 grader i norr till 25 grader i söder. Och det var allt som Kvart i fem Ekot hade att bjuda på. Producent var Alexander Ceylon Lund. I studion Julia Videgård.
0: Och här är du i P4 Östergötland och kan berätta att det blir en solig kväll för oss här i länet över norra halvan, en del moln och kanske lite regnstänk faktiskt, men till natten där mest klart väder. Och den här varma temperaturen vi har haft idag, det blir ännu varmare imorgon och det har du koll på, Jonas, eller hur?
3: Ja, det kommer ju vara upp mot 31 grader och det är ju den här varningen ute. Ända upp till Linköping så är det ju en sträckt en varning som... Ja, man kan ju få symptom om man har underliggande sjukdomar, har koll på varandra, att kroppen reagerar som den ska, sök svalka. Det krångliga är att det kommer vara varmt flera dagar och även på natten, så att man får inte svalka på natten ens en gång. Så att det är lite varning utfärdad därmed. Men du, Emma, alltså 31 grader. Längst ut på kusten något svalare, men ändå. Över 30 grader. Jag tycker det är härligt.
0: Du tycker det. Jag hade varit den som hade dragit mig mot kusten, ärligt talat. Men det är väl väldigt bra att höra där med varningen. Man får lyssna på kroppen, dricka mycket vatten. Bland annat. Fyr.

0: Michael Bublé med Everything. När vi går direkt till trafiken och Linus Odisho där.
1: Ja, det gäller länsväg 636 Sjögästa riktning mot Linköping. Jag har inträffat en trafikolycka där, alltså med flera fordon. Så att det är lite stökigt på platsen där och bygger på sig med en hel del köer. Som sagt, länsväg 636 Sjögästa då riktning mot Linköping. Trafikolycka där. Tipsnummer 020-999-444.
0: Och Kristina Turesson som har koll på nyheterna i eftermiddagen här. Det handlar om ett åtal om en skottlossning. Ingen vintras. Oj, förlåt, jag har flyttat mick här. Kan du flytta dig en meter, tänkte jag säga. Så där jobbet. Ja.
2: Jo, men det var ju en skottlossning mot en lägenhetsdörr i ett flerbostadshus i stadsdelen Hageby i februari. Och nu är det en 13-åring och en 19-åring bland annat då, som är misstänkta för inblandning i den här skottlossningen. Och när det gäller 13-åringen, ja, då handlar det om mordförsök och grovt olaga hot. Åklagaren menar att det var han som höll i vapnet och avlossade skott. Nu är ju då den här pojken för ung för att kunna åtalas. Och sen har vi 19-åringen åtalas för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott. Han misstänks ha gett vapnet till den här 13-åringen. Och för det brottet misstänks han även för det som kallas för involverande av underårig i brottslighet. Vi ska väl tillägga det då att det var ingen person som kom till skada vid den här händelsen. Sen är det också en 26-årig man som har åtalats och han är då misstänkt för att ha lagt till den här 13-åringen i en chattgrupp innan där man gjorde planering och gav instruktioner om en skjutning då. Båda de här äldre 19-åringen och 26-åringen då, de nekar till brott ska jag säga.

0: Aldrig ensam med Molly Hammar. I natt, ja, då möter Sverige Japan i VM. Och för vissa kanske det här är en match som blir lite extra laddad. Jonas Börjesson, du är ju hemma hos ett par som kanske har hjärtat lite hos båda lagen.
1: Ja, det var faktiskt ganska väl uttryckt. Hjärtat i båda lagen, eller är man... Ja, jag är hemma hos Ayumi och Jonas i Norrköping. En av er är från Japan och det är... Ja, det är inte du, Jonas.
2: Nej, det är inte jag.
1: Men du har ett förhållande till Japan.
2: Jag har ju det. Jag har bott där i 4 år och jag har ju som sagt min fru här bredvid sedan 25 år.
1: Och du är från Japan, Ayumi. Vad tänker du om matchen ikväll här?
3: Det blir spännande. Ja, för oss speciellt extra spännande. Ja.
1: Och det här med att ha hjärtat i två lag, i två länder. Hur svårt är det när de två möts i en väldigt viktig fotbollsmatch? Hur svårt är det?
3: Ja, det var inte... Ja, det blir spännande för det, som sagt. Mm. Men... Ja, jag hejar på Japan i första hand, men det hoppas det går bra för båda länder.
1: Mm. Ah, diplomatiskt. Jonas, är du lika diplomatisk eller?
2: Alltså, jag är ju det. Naturligtvis har man ju hjärtat i Sverige. Det kan man inte, något annat kan man inte säga, men vi vill ju verkligen att båda lagen tar sig vidare från det här gruppspelet. Det är ju det enda som gäller i det här läget.
1: Mm. Ja, förutsättningarna är ju speciella. Att om Japan slår Sverige väldigt mycket, så kan det betyda att Sverige inte går vidare till gruppspel eller till slutspel. Men det jag sagt, är det liksom Sverige du håller mest på dem?
2: Ja, men det måste ju vara. Det hade ju varit mardrömmen om vi skulle kunna åka ut just mot Japan. Det hade ju kunnat skapa lite spänningar här i huset.
1: Ja, men vad skulle du känna då? Om Japan ser till att Sverige inte får spela några mer matcher i VM, hur skulle du känna då?
3: Nej, jag hoppas det. Alltså, det blir bra med oavgjort för oss, speciellt hemma, för fred.
1: Skulle det vara ett drömresultat, oavgjort och fred i hemmet?
3: Ja, och då är alla nöjda.
1: Ni sa också att ni har en av era barn har just rest och kommer att se matchen i Japan, eller?
3: Ja, han åkte idag och han är framme i Japan på morgonen, och matchen börjar klockan 8 i Japan på morgonen. Så han tror jag tror han hinner se.
1: För det ska vi säga att i Japan så är det ju midnatt nu precis. Nu är klockan 17 i Sverige och då är det midnatt i Japan. Då blir det en morgonmatch i Japan. Hur mycket kontakt har ni med folk i Japan? Hur mycket laddar de?
3: Jo, vi har mycket kontakt med min familj i Japan och de är väldigt laddade. Min bror har tagit semester så han...
1: För att se på fotbollen?
3: Ja.
1: Så Japan är en stor fotbollshejarnation, eller?
3: Ja. Det har gått bra nu under VM och senaste åren också, så att det är ju väldigt stort intresse i Japan. Mm.
1: Men drömresultat oavgjort här, säger Ayumi. Jonas, är du med på det spåret eller?
2: Ja, så jag har hävdat ända sedan VM började faktiskt att Sverige kommer göra en bra, en dålig och en medelmåttig match. Och nu har de gjort en bra och en dålig, så är det den medelmåttiga kvar. Och jag hoppas att det räcker för att ta en poäng av Japan, även om det blir svårt. Eller kanske till och med vinna. Mm.
1: Om jag skulle göra om den här intervjun imorgon bitti vid frukostbordet här och Sverige inte har tagit poäng mot Japan, hur skulle det vara då?
2: Det skulle nog kunna vara lite dystert, men jag vet inte, vi får se. Det beror på hur de andra matcherna går också. Jag tror Sverige klarar sig ändå, jag tror vi gör det. Men naturligtvis vill vi ju gå in i slutspel med positiv känsla.
1: När nationalsångerna kommer, här pratade vi om också, då kommer... Jo, men du kan sjunga med den svenska nationalsången, jag ska inte begära att du gör det just nu, men Jonas, kan du sjunga någonting på japanska?
2: Jag kan ju inte riktigt det. I alla fall inte nationalsången. Jag kan med lite andra karaoke-låtar. Men den har jag inte tränat in. Borde kanske göra det.
1: Så när nationalsången går igång här för de båda lagen, då är det rivalitet. Kommer ni vara fiender här i soffan eller kommer ni vara vänner? Hur kommer det vara?
2: Jag tror vi kommer vara vänner hur den slutar det här. Eller jag hoppas det i alla fall. Nej, vi är inte så där. Liksom. Det är ju trots allt bara fotboll.
1: Ja, Emma, det är nästan så jag skulle vilja sitta kvar här bara för att uppleva hur det skulle vara att få se den japansk-svenska matchen. Klockan ett börjar den ju, och här i Norrköping då kommer Ayomi och Jonas att titta på den. Så mycket jag förstått i alla fall.
4: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är inte ofta man får höra den här gamla dängen. Dragostea Dintei tror jag man säger, med Haiducci, rumänska bandet där. Klockan ett hör ni i natt, men då smäller det ju än en gång. Sveriges herrar spelar sin tredje VM-match och i natt möter de Japan. Ställer ni klockan för att se det här mötet, och i så fall hur laddar du för att klara av en kanske arbetsdag då, utan så mycket sömn? Reporter Jonas Börjesson, han har kollat med några sköttar och fotbollsprofiler faktiskt.
1: Ja, inte det svårt att hitta östgötar som ska se fotboll ikväll. Jan Melle, fotbollstränare och författare. Hur kommer du hålla dig vaken?
2: Ja, det är en ganska så knepig fråga såklart. Hade matchen börjat kanske någon timme innan så hade det inte varit något problem. Eller om den hade gått klockan 3 eller 3:30 eller 4, då kan man sova några timmar. Men det kommer bli... lite mäse kanske, det kanske blir lite snacks till för att kunna orka och sitta och titta såklart. Och så hoppas vi på en bra prestation.
1: Fyrbackslinje eller trebackslinje då?
2: Det har Potter bättre koll än vad jag har, men se till att bara hålla tätt. Och sen om det är 5 eller 3 eller 4, det skiter jag i.
1: Ja, ensam är du inte, du har din kompis med dig här som heter...
3: Jonas Bylund.
1: Och herr Bylund då, hur håller du dig vaken i natt?
3: Jag tror som Jan är, jag tror på snacks. Jag tror på socker för att få effektiva och korta kickar. Och med jämna mellanrum fylla på.
1: Det ger ju inte slarva med det då.
3: Exakt, jämna mellanrum. Det är det.
1: Har du någon magkänsla för hur det går idag då? I natt ska jag säga.
3: Jag tror att de vinner. Jag tror Potter har gjort ett fantastiskt jobb här i veckan. Gått igenom det som inte fungerade och det som behöver bli bättre, och revanschlustan är nog enorm på alla svenska spelare här, så att jag tror tillsammans med publiken så kommer det bli en match att komma ihåg.
1: Men vill Sverige verkligen vinna eller komma tvåa, då blir det ju jättejobbigt i 16-delen sen.
3: Tror att det är riskabelt om man börjar och leka med de grejerna. Jag tror att inställningen måste vara att vinna och sen får vi ta förutsättningarna efter det.
1: Det var raka besked här.
3: Ja, men det, ibland, man ska inte göra det svårare än vad det är.
1: Ja, jag tänker försöka hålla mig vaken. Det tycker jag verkar svårt nog för mig.
3: Ja, nej, det blir en utmaning. Men förhoppningsvis en rolig match och snacksen på plats och adrenalinet sådär, så gör vi det på ett bra sätt tror jag.
0: Jonas som träffade en annan Jonas Bylund, IFK Norrköpings målvaktstränare, och så Jan Melle där, också en fotbollstränare. Reporter Jonas ställde också frågan till några yngre fotbollsfantaster.
1: Ja, det är ju match. Klockan 1 börjar den, och 2 som funderar på sig matchen men inte vet riktigt hur man ska hålla sig vakna. Heter vad då? Vad heter du?
4: Albin.
1: Albin, 11 år var det, och?
4: Alva.
1: 13. Kommer ni se matchen?
4: Ja, jag kommer se.
1: Vad du då?
4: Kanske. Får se.
1: Har du några bra tips då? Hur ska man hålla sig vaken där? För matchen börjar ju 1.
4: Alltså jag kommer nog gå och lägga mig innan och sen vakna.
1: Sätter du klockan då eller?
4: Ja, och så är jag lite pigg också efter matchen.
1: Det är ju mycket smartare. Jag brukar hålla mig vaken till 1 och sen somnar jag en kvart in i matchen. Det är ju inte bättre, eller hur?
4: Nej, jag kommer nog äta mycket godis. Ah. Hålla mig vaken. I så fall.
1: Socker är grejen alltså?
4: Mm, precis.
1: Något speciellt fotbollsgodis eller är det bara allmänt?
4: Allmänt. Vad som helst.
1: Har du något mer bra tips än sätta klockan då?
4: Alltså man kan ju vara uppe bara. Jag vet inte riktigt.
1: Men snacksfrågan då, hur jobbar du där?
4: Jag tror jag kommer äta snacks på matchen och inte innan.
1: Sista frågan här då, hur går det? Japan eller Sverige? Vad tror ni? Hur går det?
4: Jag tror det blir lika.
5: Jag hoppas att Sverige vinner, men jag tror att Japan vinner.
1: Aj, aj, aj.
5: Eller lika, kanske.
4: Kanske att Sverige vinner. Det beror på lite hur vi ser ut. Om vi spelar som mot Nederländerna så tror jag det kanske blir lika, eller så kanske vi till och med förlorar. Men mot Tunisien så tyckte jag det såg ganska bra ut. Om vi har bra form så tror jag vi kan ha chans att vinna.
1: Oavsett kommer ni vara glada för ni käkar godis, eller hur?
5: Ja, såklart.
4: Kommer nog inte vara jätteglada om Sverige förlorar.
5: Nej, men jag kommer. Nej, inte att Sverige förlorar. Men om jag får godis.
0: Ja, socker där alltså verkade vara ett vinnande koncept även när Jonas frågade med fotbollsprofilerna. Socker mitt i vardagen, ja det kan det väl få vara värt när det är VM och man ska kunna hålla sig uppe.

0: Sven Ingvars, när solen färgar juni natten. Nu får vi ekot på en minut.
1: Den kraftiga jordbävningen i Venezuela igår kväll lokal tid har ställt till med enorm förödelse och krävt 164 liv hittills som har kunnat konstatera. Solnabon Cesar Chirino som har familj i landets huvudstad Caracas känner en enorm hopplöshet över läget.
2: Alltså det är mycket frustrerande som man inte kan göra så mycket härifrån. Många vill hjälpa till.
1: Här hemma så har ett godståg spårat ur i Bollebygds kommun, där rapporterar P4 Sjuhärad. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken och påverkar sträckorna Göteborg-Stockholm och Göteborg-Kalmar. Från och med idag klockan 15 på eftermiddagen så råder det eldningsförbud på hela Gotland, det skriver Region Gotland i ett pressmeddelande. Anledningen är den höga brandrisken på ön. Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda i naturen. För andra dagen så har värmerekord slagits i Storbritannien, 36,4 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.

0: Warwick där med Heartbreaker när klockan går mot 5:30. Det betyder att vi ska få lokala nyheter med Kristina Turesson.
1: En 13-årig pojke och en 19-åring är misstänkta för inblandning i skottlossningen mot en lägenhetsdörr i stadsdelen Hageby i Norrköping i februari. När det gäller 13-åringen så handlar det om mordförsök och grovt olaga hot, då åklagaren menar att det var han som höll i vapnet och avlossade skott. Här har åklagaren gjort en begäran om bevistalan. Pojken är för ung för att åtalas. 19-åringen åtalas för medhjälp till mordförsök och grovt vapenbrott, då han misstänks ha gett vapnet till 13-åringen. Och för det brottet så misstänks han även för involverande av en underårig i brottslighet. I natt är det dags för Sveriges andra nattliga fotbolls-VM-match som kommer att visas på flera krogar i länet. Sverige möter Japan med avspark klockan 1. Och då är ett utökat serveringstillstånd något som kommer att underlätta nattens visningar, bland annat i Linköping. Johan Adolfsson är alkoholhandläggare hos kommunen.
2: Det sker ju nu under deras ordinarie serveringstid som är till 03. Kanske att det kan dra över någon minut, men enligt alkohollagen så 30 minuter efter serveringstiden så ska gästerna lämna. Så då har de ju till 03.30 i normala fall. Men nu har de ju serveringstid dygnet runt i samband med att de visar matcher. Så att det ska ju inte vara några problem.
1: En person fick föras till sjukhus efter en kökrock på riksvägen vid Himmelstalundsområdet i Norrköping för en timme sedan. Tre bilar var involverade i olyckan som medförde begränsningar i trafiken under räddningsarbetet. Just nu så bör man inte bada vid Nederlösa badet i Svartån i Mjölby kommun. Prover har visat att vattnet är okänligt till följd av höga värden av intestinala enterokocker. Och avrådan om bad, ja, den gäller tills nya prover visar att vattnet är bra igen.
0: Gäller att hitta någon annanstans och bada då, för det kanske man vill göra ikväll. Det är fortsatt varmt och det blir en solig kväll över norra halvan, en del moln och möjligen någon regnstänk kan det faktiskt komma där. Sen till natten mest klart väder och imorgon blir det soligt och varmt. 27-31 grader. Det ligger en gul varning från och med klockan 2 imorgon där efter lunch för just höga temperaturer i nästan hela länet. Så det är någonting att ha koll på. Längs mot kusten, ja, då blir det något svalare. Och så vinden, den är omkring sydväst med friska vindbyar.

0: Ja, men det är George Ezra med Green Green Grass som sjunger raka vägen in till kvällspasset.
1: Och nu dunkar vi igång kvällspasset denna torsdag. Välkommen, jag heter Annika Ilmoni. Ja, i natt spelar Sverige mot Japan i fotbolls-VM och man mår ju lite piss redan nu. Men att vara uppe under sommarnätter har ju ändå något magiskt över sig. Så vad gör du under de här ljusa, ljumma nätterna? Ring och berätta på 020 22 10 20. Du, i norra Sverige som har midnattssol nu, är det traditionsenliga fisket som sker just den här tiden på året? Eller har du odlingar som du kan pyssla med vid sådär 2-3 på natten? Hur tar du vara på den här perioden bäst? Jag var på en festival i Nordnorge, Lyngen Rock och Räker hette den. Och trots den mycket blygsamma temperaturen så var det ju helt magiskt att dra runt i solen mitt i natten som lyste på oss mellan fjällen och reflekterades i fjorden. Jag hade en otrolig efterfest uppe på en amerikanare. Den finns dokumenterad på Kvällspassets Facebook-sida. Där du också kan skicka in dina bästa sommarnattsbilder. Men ring gärna och beskriv vad du har fotat. 020 22 10 20. Har du också varit på festival och upplevt något extra häftigt, vackert eller kanske märkligt under natten? Eller har du svårt för värme och sol generellt och lever ditt allra bästa liv just under småtimmarna på sommaren? Har du en galen historia från raggarträffen, bröllopsfesten eller kanske den där solovandringen med en mäktig naturupplevelse nattetid? Brukar du sova på en speciell plats under sommaren? Och varför just där? Du kanske har någon minnesvärd segling eller campingnatt som du aldrig glömmer. Ja, jag vill alltså höra om vad som hänt i sommarnatten. Och numret, det är 020 22 10 20. 020 22 10 20.

0: otroligt passande. Nästan som att vi hade planerat saken, eftersom jag ikväll i kvällspasset vill höra om sommarnatten som du kanske minns lite extra, eller den där aktiviteten som du gör i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20. Hallå Maria i Älvdalen.
1: Hejsan.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, men förutom lite hostig efter att ha varit förkyld så är det helt okej.
0: Ah, okej. Okay. Hoppas det går över sist.
1: Själv då?
0: Du, det är jättebra. Jag sänder ju från Kalmar och här är det ju alltså, sjukt varmt. Det är så skönt att vara i studion.
1: Ja, det förstår jag då i så fall.
0: Du, Maria, vad har du gjort i sommarnatten?
1: Jag har fiskat i sommarnatten. Jag brukar det på somrarna.
0: Ah, du brukar
1: fiska. Lite nu som då.
0: När gjorde du det sist?
1: Ja, det kommer jag faktiskt inte ens ihåg, men det var någon, en vecka sen kanske, eller två. Jag fiskar ju lite nu och då, så datumerna är liksom inte riktigt, de är inte riktigt med.
0: Jag fattar. Du Maria, varför väljer du att fiska på natten?
1: Ja, därför att det är vackert och för att jag är nattuggla.
0: Vad lägger du i begreppet nattuggla?
1: Eller ja, nattuggla. Jag går i alla fall alltid och lägger mig alldeles för sent. Det är ju, vore ju önskvärt om man inte gjorde på det viset alla gånger kanske.
0: Är det extra svårt på sommaren kanske?
1: Det är extra svårt på sommaren för att jag vill. Jag älskar ljuset. Min exman sa, ja men hallå, varför har du inte skaffat några gardiner? Men jag vill inte ha några gardiner, jag vill ha ljust. Och nu är det ju ljust och det ska man liksom utnyttja. Det känns nästan som synd att gå och lägga sig när det är så ljust och vackert.
0: Ja, man vill ju på något vis maxa den här tiden. Men du, kan inte alltså, du beskriva... Ja, eller hur? Ta vara på den, ja. Kan inte du beskriva hur det ser ut där du brukar fiska?
1: Jo, det här kortet jag har delat, eller bilden som jag delade på tuvull i motljus, där är precis... på en myr bredvid Blybergsån som rinner över Riks 70 mellan Älvdalen och Mora ungefär. Och där så rinner liksom ån jättelugnt fram, precis där jag brukar fiska i alla fall. Det är klart att det är forsar och så vidare också, fast på andra ställen. Och så, nu vet jag inte om det är, eller den är riven. Det har varit en ganska stor bäverdamm där jag brukar fiska. Men markägarna tycker inte så mycket om bäverdammar därför att då läggs ju liksom alla träden under vatten och dör. Så de brukar rivas. Men grejen är att i bäverdammar så brukar det finnas ganska gott om fisk och dessutom stor fisk därför att de trivs med att bävern far runt där och simmar omkring och virvlar upp mat åt dem.
0: Så du har liksom snokat reda på att de där dammarna, där finns det gott om fisk?
1: Ja, men bäverdammar är bra för bäckmete eller åmete.
0: Vad är det för fisk du kan få upp då?
1: Åtminstone har inte jag fått någon annan fisk i Blybergsån än bäckröding, bäcköring och sen på älvdalska heter det gosil. Det heter elritsa heter det på svenska. Det är dessutom helt konstigt nog Dalarnas landskapsfisk. Den är en decimeter lång liksom. Så det man vill ha är kanske inte de där elritsorna då. Och är det bara de som nappar, då kan man egentligen få hem om man nu vill ha matfisk. För då vet man att då är det inga stora fiskar ute på gång.
0: Aha, så då är det lika bra att packa ihop.
1: Då kan man nästan packa ihop. Ja, det gör man ju inte. Det är inte så viktigt om man får fisk, för det är så fint och vackert. Och så är det så skönt att vara ute i naturen.
0: Brukar du fundera på något särskilt när du sitter där och fiskar i sommarnatten i Blybergsån?
1: Nej. Eller ja, det får säkert alla möjliga tankar runt omkring. Men när man fiskar så är jag så koncentrerad på det. Så då är det liksom, ja men det blir som någon slags här och nu upplevelse liksom. Att vara här och nu och verkligen koncentrerad på det man gör. Man behöver inte fundera på så mycket annat. Annat än att det är vackert och... vilka läten man hör kanske, om det är någon korp eller vilka tassavtryck man ser, om det är en bäver eller om det är något lite mindre som till exempel en

0: en hermelin eller en mink eller ja, så. Och så är det så vackert. Allt är ju vackert i naturen.
1: Mm.
0: Ja, nästan i alla fall.
1: Ja, vilken fin beskrivning.
0: Man behöver inte fundera på så mycket, faktiskt.
1: Otroligt fin beskrivning av din sommar, av ditt sommarnattsfiske, Maria i Älvdalen. Ja, men till nästa gång du får ut, och skitfiske på dig.
0: Ja, men tack så mycket. Och ha det bra.
1: Detsamma, detsamma. Fiska, tack, va? Det är ju en utmärkt aktivitet på natten. Eller så har du som lyssnar någonting helt annat för dig. Brukar du vara ute och klubba i sommarnatten? Kanske på någon särskild festival eller någon uteservering? Du kanske har upplevt en särskild konsert i typ juninatten. Är det inte något magiskt med det? Och sen tagit ett avsvalkande bad efteråt, det där som du minns lite extra. Det som har hänt i sommarnatten, det vill jag höra om, och numret, det är 020 22 10 20.

0: Cher med Strong Enough. Välkommen till kvällspasset, Camilla i Torsås.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, hej. Vad har du för relation till sommarnätter?
1: Ja, jag jobbar ju ute i nattpatrullen i Torsås kommun. Och vi är ute och kör om nätterna och hjälper folk över hela kommunen. Så vi har en skogsrunda, en bil som heter det, en som heter Byrundan. Så det är det vi gör och lägger med och medicinerar dem och kollar inkontinensskydd under natten. Och sen har vi faktiskt även larmkunder som hör av sig under natten till oss också. Så ser det ut och det är jättehärligt på morgonen när solen går upp. Det, är ju det finns inget som är så magiskt att se det på morgonen. Då blir man så glad när man ser det.
0: Är det stor skillnad att jobba natt under sommaren än typ november?
1: Ja, det kan jag säga. Det är inte så roligt när snön nyår och det ligger stora träd över vägarna. Det är lite tuffare kan jag säga. Så detta är ju mer härligt när det är sommar och det, så att det är skönt faktiskt.
0: Men att jobba natt under sommaren, Camilla, det innebär ju att du kommer behöva eller du behöver sova dagtid. Hur lätt är det då?
1: Ja, det gör lite ont i en gå och lägga sig när man ser att solen skiner när man kommer hem här på morgonen, så tänker man, usch nej, nu måste jag gå och lägga mig, jag har ju ett par nätter till framför mig, så då måste man göra det om man rätt vill eller inte, annars så funkar det inte. Så är det.
0: Men vad skulle du säga, nu beskrev du ju hur det är liksom när solen går upp, vad är det bästa med nattjobb sommartid tycker du?
1: Ja, det är ju ändå det är skönt att komma ut och få lite frisk luft. Alltså, jag har själv jobbat inne på ett boende förut och det är inte alls samma sak. Det är mycket friare att vara ute. Sen får vi passa oss för det är mycket vilt på vägarna så här när vi kör. Man får hålla ögonen öppna. Nu är det lite lättare när det ljusnar ju så tidigt ute nu. Ja. Så att man ser ju då tänker man, åh, är det så här det ser ut när det börjar ljusna ute, när man har mest kört när det är skumt liksom. Ja. Så blir man lite konfunderad att, jaha, okej.
0: Men händer det också att du upplever att det är mer liksom folk och liv och rörelse just under sommaren när du jobbar natt?
1: På sommaren, ja, då ser man att det är fler ute som är ute och går på vägarna, visst är det så.
0: Och hur känns det?
1: Ja, men då blir man lite så här hoppsan, där kommer någon och en del tycker det, ja men jag syns väl, men det gör de ju inte alltid, för en viss tid är det lite mörkt, så då kanske de är mörkt klädda och då ser man ju inte dem alltid, så att det är lite sådär, men det är jättekul ändå att se liksom att andra, men jag har ju ett tag kvar till jag går på semester, jag har ju några typ 5 pass kvar att jobba, så det är ett tag, jag ska iväg i natt och jobba också, så att ska jag göra.
0: Så du ska jobba nu i natt och sen har du 4 pass kvar och sen blir det semester?
1: Nej, det blir 5. Alltså jag jobbar i natt, sen har jag 5 pass kvar att jobba.
0: Pass kvar
1: sen går vecka 29 går jag på semester, så det ser jag fram emot. Men det är jätteroligt att jobba ändå, så här jag trivs. Jag har jobbat i 25 år snart i Torsås kommun och nattpatrullen började 2018. Jag trivs, jag är ingen morgonmänniska, så därför är natten, det är perfekt för mig kan jag säga.
0: Så du lever verkligen under sommarnatten eftersom du jobbar. Camilla i Torsås, kämpa på nu sista tiden innan du får semester.
1: Ja, det ska jag göra. Och sen måste jag bara säga också att jag älskar att lyssna på Karlvagnen. Det brukar jag alltid somna till. Det är så skönt att lyssna på det när Karlvagnen är.
0: Det låter ju jättetidigt. Bra tid för dig som jobbar natt också ju.
1: Jajamän, så är det.
0: Okej, Camilla, ta hand om dig. Ha det så bra.
1: Ja, ha det så gott. Hej!
0: Och vi rasslar vidare, men stannar i Kalmar län faktiskt. Nu ska vi till Vimmerby. Hallå, Tilda!
2: Hej, hej!
0: Nu har vi pratat lite generellt med Camilla om hur det är att jobba natt. Men du har ju en väldigt specifik händelse från en sommarnatt. Berätta!
2: Ja, men det var ju ganska så snart ett år sedan här. Det var natten mellan 30 och 31 augusti så satte mina verkar igång hemma i Grönsved utanför Vimmerby med buller och bång. Och sen körde vi iväg, men hann ju inte riktigt hela vägen då till förlossningen. Så min son Olle föddes i bilen där efter ankarsrum.
0: Mitt i sommarnatten.
2: Mitt i sommarnatten. Det hade varit ett riktigt oskoväder strax innan där. Och jag vet att jag tänkte, vi åkte hem från en bröllopsfest och jag var så här, inte i natt bara, han får inte komma i natt.
0: Mm. Men det gjorde han. Men du, det måste ju ha varit lite läskigt va, Tilda, när du förstod att vi hinner inte till sjukhuset nu.
2: Jag tror att min hjärna någonstans bara var så här, det är klart att vi hinner det tills min man agerade ju helt rätt och ringde ju till SOS där när jag sa att jag började få krystvärkar. Och hon bad ju oss ganska omedelbart att stanna bilen då. Men då var man ju såklart lite så att nej, det gör vi inte. Nu åker vi. Men fick stanna.
0: Men kom det någon ambulans eller så och hjälpte till eller?
2: De skickade ju ambulans omgående såklart när vi ringde. Det var väl därför vi behövde stanna bilen för att få rätt position och så. Vi var ju som sagt mitt på en landsväg där emellan Ankarsrum och Gustavsberg heter något litet samhälle. Men ambulansen hann ju inte fram utan vi kollade lite nu. Vi ringde till SOS där vid 03.12 och ambulansen kom fram vid 03.30 och däremellan har han ju hunnit komma ut.
0: Wow alltså.
2: I framsätet där på vår kära Volvo.
0: Så när ambulansen kom då var Olle liksom fullt skrikande så ute?
2: Då var Olle fullt skrikande så ute, ja. Min man fick gå ut och med guidning då, den här SOS-operatören, så fick han gå ut, sätta sig utanför. Så han satt på huk där utanför framsätet. Jag lutade bak sätet lite och sen så fick ju han med guidning av henne kolla hur det såg ut, vad som hände. Och min kropp bara körde ju på liksom, det fanns ingen återvändo där.
0: Och din man då? Hur, alltså, behöll han lugnet eller hur var han?
2: Han var helt fantastisk. Han är där i sådana där lägen. Jag tror att vi båda behåller lugnet ganska så bra. Eller väldigt bra.
0: Men hade du fött barn innan det här?
2: Vi har en son sedan innan som är född nästan 4 år tidigare.
0: Okej, okej.
2: Men det var ju inte alls någon i närheten av det här. Vi har ju en bit att åka som sagt och min barnmorska hade ju varit lite sådär, det kan vara bra att ha med en handduk ifall, men det har man ju bara tänkt att nej men gud, det där hör man ju bara om.
0: Det är sånt men, de säger, klick till.
2: Ja, rådigt nog så hade jag ju lagt i den där handduken för någonstans i bakhuvudet så fanns ju hennes ord där och den fick vi ju verkligen användning för.
0: Wow, Tilda i Vimmerby, vilken minnesvärd sommarnatt du bjöd på nu.
2: Ja, den var otrolig.
0: Du, tack för att du var med.
2: Tack själv.
0: Och ha en fin torsdagkväll nu.
2: Detsamma.
0: Hej!
2: Hej!

0: Robbie Williams med Love My Life, i alla fall en snutt av den. I kvällspasset vill jag höra om den där sommarnatten du minns lite extra. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Nu ska vi få radiosporten.
1: Och sporten blickar framåt mot Sveriges alldeles avgörande match mot Japan i fotbolls-VM. 5 dagar har gått sedan Graham Potters landslag fick mer än ett problem i Houston och förlorade 1-5 mot Nederländerna. Så hur mycket har förbundskaptenen hunnit ändra på egentligen?
2: Sometimes we look for a tactical solution and a magical formula that can save everything, but sometimes it's how you, the little bits of behaviors and details, how you act, how we are as a team. And I think these top opponents, they test you, and if you get things slightly wrong, you can be punished, and that's just the level we're at now.
1: Reporter där Selma Jennevall. Redan 19.00 rullar vi igång med ett knippe gruppfinaler i Sportextra i P4. Sveriges match hör du efter midnatt, och vi hoppas att Sverige
3: skjuter i mål.
1: God kväll på er.
4: Ekot. Ukrainska långdistansattacker tvingar nu ryska myndigheter att genomföra tillfälliga planerade strömavbrott på rysk-ockuperade Krim, det här rapporterar AFP. Enligt ett uttalande från Moskvas Krimguvernör så är avbrotten en följd av ukrainska attacker mot energiinfrastrukturen på halvön. Ett fraktfartyg har träffats av en projektil utanför Omans kust i Hormuzsundet. Där uppger den brittiska sjötrafikbevakaren UKMTO. Den än så länge okända projektilen orsakade skador på fartygets brygga, men den ska inte skadat några personer. Med anledning av säkerhetsläget i gränstrakterna mellan Colombia och Panama så avråder nu UD från alla resor till ett område i Panama inom ett avstånd av 20 km från gränsen till Colombia. Orsaken är den höga risken för våld och kriminalitet i det här gränsområdet. Det får avsluta uppdateringen med Johan Westerberg.
0: Och du lyssnar på Kvällspasset den här torsdagen som sänds från Kalmar. Jag heter Annika Ilmoni. Och vi frossar i de vackra, vemodiga och välupplysta sommarnätterna och vad som hänt i dem. Numret är 020 22 10 20. Hallå, ska du vara uppe och se fotbollen i natt tillsammans med ett gäng på kanske bygdegården? Eller laddar du för en hel natt på torget i stan? Om du ska göra något särskilt när Sverige spelar så får du gärna höra av dig. Igår kväll sent så gav jag mig ut med barnen och ett fiskespö och stod i solnedgången och fick se en rejäl torsk bita av tafsen. Det var ju lite bittert förstås, men himlen var rosa och vattnet blankt. Det var bara så vackert. Har du någon särskild aktivitet för dig nattetid under sommaren? Du kanske sover utomhus? Ring och berätta på 020 22 10 20. Monica skriver till oss. Vi placerade oss vid en sjö en augustikväll för att se stjärnfall som inträffar då. Vi började räkna satelliter istället och mellan 22 och 04 räknade vi till 56 stycken. Ja, men kanske du som lyssnar har upplevt något fenomen på natthimlen sommartid. Eller blev det ett sånt där spektakulärt åskoblixtoväder med tillhörande skyfall som du var tvungen att hantera konsekvenserna av? Nu i juni så skiner ju solen dygnet runt i norra Sverige. Vad gör du för att njuta av ljuset så mycket som möjligt? Eller du kanske tycker det är olidligt och har metoder för att hantera det. Alldeles ensam med ett otippat sällskap, ute i naturen eller i en intensiv storstad. Vad har hänt dig i sommarnatten? Ring och berätta på 020 22 10 20.

0: Ella Langley med Choose in Texas i kvällspasset där vi snackar sommarnätter och vad som har hänt i dem. Och vi drar till Simrishamn. Hallå Jan!
1: Hej då!
0: Du, vilken sommarnatt minns du alldeles särskilt?
1: Jag kanske blir det ännu sett som det är så himla varmt här när jag är på Österland. Men det är väl en 30 år sedan jag skulle på konferens uppe i Kiruna. Mm-hmm. Och vi slutade på maj, början på juni. Där någonting, vi hade 20-25 grader varmt här nere. Stålande sol, jättefint. Man klädde sig därefter. Och vi flöt till Stockholm och det var väl lika bra väder där. Och upp till Kiruna var det 2 decimeter snö och minusgrader.
0: Vad sa du att det var? hur mycket snö var det?
1: 2 decimeter, nysnö. Där kom vi i skåningar, sommarklädda och fina och så. Så tänkte jag, skit i det. Det är skåningar, vi kan klara allting. Men i varje fall så det var inte det som var nattminnet. Utan sen på kvällen så allting var över och för den dagen så skulle vi satt och snacka och festa lite, inte en stor slag och så. Och sen timmarna gick och vi hade jättekul och allting sånt. Och rätt som det så kommer det en bo där uppifrån som frågar om, ska ni inte gå och lägga er? Mm. Nej, fasen, det är inte mörkt nu. Alltså, då kan ni bli uppe till det blir mörkt, för här blir det inte mörkt.
0: Vad var klockan då?
1: 4-5 på morgonen och vi skulle upp 8 igen. Så att det blev rätt så snabbt i säng och få någon timme sömn där. Men det var en sommarupplevelse som inte var denna. Dels när vi kom upp till snö i slutet av maj, början på juni. Och sen så, nej, det här blir aldrig mörkt.
0: Men alltså, var du kvar ett tag sen och kunde njuta av den där fantastiska midnattssolen som ju är?
1: Ja, alltså vi var ju kvar då. 1-2 nätter till. Jag tror vi var väl 3 nätter.
0: Ah, okay.
1: Där fick man som sig till att komma och gå och lägga sig. Men det var ju jättesvärt. För men det blev ju inte mörkt.
0: Nej.
1: Alltså, det var ju just rakt in i hotellfönstret.
0: Visst. Hade ni mörkläggningsgardiner och så som var behjälpliga? Eller?
1: Ja, det var ju lite som hjälpte till. Men man hade ju ändå ljuset framför sig hela tiden. Alltså, man såg ju ljuset på sitt vis ändå när man gick och la sig. Alltså, mm. Men nej, det var en upplevelse. Den glömmer jag aldrig.
0: Ja, men det förstår jag. Och just den där kombon liksom. Det är maj, juni, det är snö och strålande sol hela natten.
1: Ja, alltså snö var ju nästan väck dagen efter. Det kom ju precis när vi kom upp. Så vi kom ju där i lågsko och sommarkläder. Vi hade inte shorts, men vi var ju sommarkläder. Och sen skulle vi då gå en bit upp till hotellet. Då gick vi och plomsade i snö. Det var väl inte det vi räknade med på den tiden. Så att, det är ett kul sommarminne. Jag kommer tänka på någon som snackar om ett sommarminne. Så tänkte jag, prova att ringa in.
0: Säkert från Skåne var det någon Kiruna-bo som muttrade.
1: Nej, jag är på det. Jag är skåning. Jag har bott när på Östland hela mitt liv, så jag är jätteskåning.
0: Jan i Simrishamn, tack för att du bjöd på när skåningarna fort i Kiruna.
1: Ja, tack själv. Ha en trevlig sommar.
0: Detsamma, detsamma. Hej, hej, hej.
1: Tack för hej, hej.
0: Ja, men midnattssolen alltså, det är ju något extra magiskt med det. Du som lyssnar kanske har någon mer upplevelse från midnattssolen, eller så upplever du den just nu. Hur tar man tillvara på den där tiden allra bäst? Vi ska icke sova bort sommarnatta, sades det om och om igen när jag bodde i Nordnorge. Och vi gjorde upp eldar och badade i den iskalla fjorden. Vi plockade jordgubbar och var uppe tills vi skulle till jobbet, typ. Nej, du ska icke sova bort sommarnatte, Anniken, som jag tydligen hette på norska. Du kan ringa in om ditt midnattssolupplevelse eller någonting helt annat som har hänt i sommarnatten. Numret är 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Thomas Ledin med Sommaren är kort. Det är väl just därför vi frossar i sommarnätterna i kvällspasset den här torsdagen. Hallå Björn!
1: Hej!
0: Tjenare! Du, har du något särskilt sätt där du tillvaratar på de här sommarnätterna?
1: Ja, jag började förra året vid midsommar och satte upp ett tält på altan hemma. Och där sov jag från midsommar till, ja, kan det ha varit slutet på september tror jag.
0: Oj.
1: Så när det började bli 3-4 grader på morgonen så tänkte jag, nej nu får jag nog börja sova inomhus igen. Och jag tänkte jag skulle repetera det i år och göra likadant va.
0: Okej, är tältet uppsatt eller?
1: Ja, börja på midsommarafton och sova ute. Så håller jag nog på tills det blir kallt.
0: Varför vill du göra det här Björn?
1: Alltså det var bara ett infall. Tänkte jag provar va? Och jag har sovit så skönt va? Jag sover så fruktansvärt skönt ute va?
0: Varför det tror du?
1: Ja, människan ska nog vara utomhus, inte instängd i ett hus. Man vill vara skapta för att vara ute.
0: Men du, kör du så hardcore med liggunderlag och sovsäck eller gör du det mjukare?
1: Det finns ju såna gästsängar, såna utfällbara stålrörsramar med några fjädrar på.
0: Ja.
1: En sån har jag tagit, stoppat in i tältet, men jag har kortat ner benen så benen är bara 10 cm höga för att den ska få plats i tältet.
0: Okej.
1: Okay. Jag ligger ganska bra.
0: Får du någon reaktion på det tältet av folk runt omkring?
1: Ja, de flesta tycker man väl att man är lite vrickad. Va?
0: Men precis som du säger, och särskilt på sommaren, vi är väl gjorda för att vara utomhus. Och det kanske är svalt och skönt också, eller?
1: Ja, det är betydligt varmare inomhus. Va?
0: Ja.
1: När jag går och lägger mig på kvällen någonstans mellan 10:30 och 11:30 någonstans, då har det hunnit oftast bli svalt på kvällen. Då är det så skönt. Medan inomhus är det fortfarande 27-28 grader ibland.
0: Mm. Men du vaknar inte av ljuset då på morgonen?
1: Nej, solen skiner inte direkt på mig. Så det är ingen fara. Tältet är ganska mörkt i sig. Men man vaknar när det regnar, registrerar att det regnar. Ja, man somnar om. Men man hör rådjuren ute och hjortar går förbi och ja, fåglar som sagt var också. De hör man ju.
0: Naturupplevelse?
1: Ja, man registrerar att de är där, men man sover ändå va.
0: Du Björn, ska du se fotbollen i natt förresten?
1: Nej, fotboll är inte riktigt min grej.
0: Det är inte din grej, nej. Så det blir att lägga sig ute i tältet här nu vid 10:00 då ikväll?
1: Jajamän.
0: Ja, då får du sova så gott sen i tältet fram till september. Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Ja, hej.
0: Och Roger skriver på vår Facebook-sida. Landsbygd, skogar och ängar i all ära, men en Stockholms-siluett är ganska svårslagen ibland. Och så har han skickat med en bild på huvudstaden i en sån där nästan så här löjligt vacker skymning. Äventyr i stan nattetid på sommaren, det vill jag också höra om. Träffade du en Hollywood-kändis på Östermalm som du festade med? Eller drog du direkt från Möllan ner till havet för att bada i soluppgången? Du kanske har utövat någon särskild sport nattetid. Finns det inte något sånt midnadslopp till exempel? Ring och berätta 020 22 10 20 om äventyret i sommarnatten. Och vi är väl en hel del som kommer att äventyra den här natten. Nu säger jag hallå till Anna i Böda på Öland.
2: Tjena mors, hej.
0: Tjenare. Du är ju då vd på en av Sveriges största campingar, ska vi säga, Bödas hand. Och i natt då, hur kommer ni göra med matchen?
2: Ja, men vi har ju bestämt här efter noga liksom utvärderande att vi faktiskt ska sända den under vår lilla scen som vi har här. Så vi tänker det, att vi försöker behålla nattrum 23.00 som vanligt. Vi har ju träningssugna gäster här på plats och att de smyger ner och kollar på matchen tillsammans i sommarnatten. Vi har lite låg volym, njuter av sällskap, jublar lite tyst när det blir de här 4-2-målen. Och sen går man hem och lägger sig igen i sommarnatten. Kanske en nattbad och sen kryper man hem och sover.
0: Då ska vi se, kan vi få en illustration på hur man jublar tyst?
2: Ja, men jag tänker att det blir som en sån här inre liksom, explosion som bara... Alltså, det kan ju bli jättemagiskt.
0: Det kan ju också bli att folk är mer fysiska, va? Omfamnar varandra, ja, istället för att skrika. Ja.
2: Jag kan följa upp med det här med lite filmer och så, för att vem vet vad det här kan sluta liksom. Men jag tror på människorna och jag tror på att det här kommer bli en fin kväll där man liksom hejar fram Sverige, respekterar varandra, de som får sova och de som vill liksom heja, de jublar inåt och kanske ger grannen en kram.
0: Jublar inåt. Hur tror du uppslutningen blir då i natt?
2: Ja, svår att säga. Vi visade ju Sverigematchen på midsommardagen. Då var det ju fler gäster här och det var ju en bättre tid. Det var ju 7 på kvällen. Då var det ju några 100, så jag tror inte det kommer bli så många idag. Det är bara för boende gäster också, så att det är ju liksom ingenting vi visar för allmänheten, utan det är bara de som ligger och sover lite. Vi har ju träningsvecka här den här veckan och det är ju så att folk är ju sugna på att gå upp och träna 7 om bitte. Så att vi får se hur många som orkar sitta och kolla. Men jag tror att det blir några stycken.
0: Folk är sugna på det. Man är olika där.
2: Ja.
0: Men du, Anna, ska du själv vara med och se matchen?
2: Ja, men det måste man ju vara. Man måste ju heja fram Sverige här. Herregud, det är ju så här 94 vibes. Det var ju det året vi köpte Böda Sand. Och jag minns ju när vi satt och ni på Strandhotell och kollade på den här bronsmatchen. Och alltså, det var ju samma feeling då. Att det var så här varmt och liksom, ja, men glädje, liksom, omtänksamhet och liksom, ja, finhet bland människorna. Så att jag tror på den här, jag tror på det här VM:et för oss. Jag tror på den här sommaren och jag tror på Sverige.
0: Det låter bra det, Anna i Böda. Du kan ju be folk att liksom ta en lång utandning och sen försöka skrika. För det är så.
2: Ja, alltså, man
0: så,
2: det ska inte vara. Som en sån yoga-utandning. Och sen så bara, hej,
0: så låter det typ så.
2: Ja. Vi jublar tyst för 4-2.
0: Då hoppas vi att folk håller stilen, Anna. Tack för att du var med i kvällspasset.
2: Tack.
0: Hej.
2: Hej.
0: Kanske du som lyssnar ska se på matchen i natt på något alldeles särskilt sätt. Då får du väldigt gärna höra av dig till kvällspasset. 020 22 10 20 är telefonnumret. Ja,

0: Bette Midler med Favorite Waste of Time. Hallå och välkommen till kvällspasset, Günther.
1: Hej, hej.
0: Hej. Alltså, vad sysslar du med om sommarnätterna just nu?
1: Det kan man ju fråga sig. Jag frågar mig själv nästa. Nej, vi höll på att cykla från Nordkap och ner genom Finland och ner mot Tarifa i Spanien. En lång tävling.
0: Du har startat i Nordkap. Och ja. Nu, var är du nu då i Finland?
1: 35 mil norr om Helsingfors. Så jag har kört 145 mil.
0: När startade du det här?
1: Det är 5 dagar sedan.
0: Då har du trampat på bra alltså.
1: Ja, ja. 25 mil om dagen.
0: Och du har ju liksom hoppat av din cykel nu för att vara med i kvällspasset. Hur ser det ut där du är just nu?
1: Jag har en jättelång uppförsbacke, kan jag tala om, en serpentin framför mig.
0: Oh, nej.
1: Och så är det skog, jag är i Finland. Ja. Jag körde precis förbi en av deras sjöar. Det finns så mycket sjö i Finland, men här är det skog bara. Och så en jättelång uppförsbacke som snirklas uppåt.
0: Men du Günther, har du cyklat nattetid också de här dagarna?
1: Ja, ja. Jajamän.
0: Men när sover du då?
1: Nej, men jag sover ju, det beror ju på. Jag cyklar kanske fram till 3 på nätterna har jag cyklat. Då sover jag, får gå och hitta någonstans. Alltså jag har ju sökt något Airbnb eller något hotell. Någon natt så stannar jag tidigare. Så att det är lite varierande.
0: Men du nämnde att det var ett lopp. Är ni flera som trampar på alltså?
1: Ja, det är inte många, men det är 45 stycken som startade. Solo som ska ner till Spanien, södra Spanien. 745 mil.
0: Vad sa du, hur långt är det?
1: 745 mil.
0: Men när räknar du med att vara framme då?
1: Jag hade räknat med runt 30 dagar, en månad ungefär.
0: Wow! Så att,
1: ja.
0: Men du, finns det någonstans du inte har ont?
1: Ja, vad skulle det vara? Nej, hjärtat har inte ont i.
0: Hjärtat
1: och själen var bra.
0: Varför väljer du att göra det här, Günther?
1: Nej, det är väl, jag gillar, detta är inte första gången jag cyklar så här långt. Så att, nej, men det är härligt att få nya människor och se nya länder. Och jag kommer att köra genom några länder som jag inte har cyklat i tidigare. Här, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien har aldrig cyklat i. Det kommer jag cykla igenom.
0: Men du, det är ju ganska så varmt just nu. Hur hanterar du det?
1: Här har ju inte varit varmt.
0: Du har inte det, nej.
1: Nej, det har regnat och varit kallt.
0: Okej. Okay. Hur hanterar du det?
1: Nej, men det får jag kläder. För igår kväll var det ju, innan jag kom fram till boet här, var det inte mer än +2 grader och lite regn i luften. Och det var ju inte härligt.
0: Nej, verkligen.
1: Mitt i natten. Men det var ju ljust ute. Det är ju ljust dygnet runt här. Det är midnattssol alltid här. Så att, och jag kommer ju se när det blir, jag kör ju in i den, det är roligt för jag kommer ju köra in i natten så att säga, när det börjar bli natt. Ja. Jag ser ju verkligen skillnaden dag från dag.
0: Men hur upplevde du att cykla i midnattssolen då?
1: Vi startade ju klockan 11:01 den 20:e. Mm. På natten startade vi uppe vid Nordkap. Då hade vi hela havet, det var ju alldeles rött. Fantastiskt.
0: Är naturupplevelsen en del av varför du gör det här?
1: Ja, det är det. Sen är ju Finland i sig. Alltså, har man kört 50 mil genom Finland så har man ju kört hela. Sen räcker ju det liksom. För sen blir det ju ganska monotont just den här sträckan. Ja. I och med att det är så mycket skog.
0: Skog och en sjö. Skog och en sjö. Skog
1: och en sjö. Och så går det upp och ner hela tiden. Det är liksom upp och ner hela tiden.
0: Günther, nu då 35 mil norr om Helsingfors, sa du.
1: Ungefär.
0: Du, lycka till nu med det här cykelloppet.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Och tack för att du var med i kvällspasset och för att du stannade. Och framförallt, trampa på nu uppförsbacken då.
1: Ja, jag tar den på direkt efterlagt på. Ta det lugnt. Alltså.
0: Den klipper du nu. Ha det bra, Günther.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej.
1: Hej, hej. Hej.
0: Wow, har cyklat på alltså sen 20 juni och ska cykla på i 30 dagar. Så den här midnattssolen uppe vid Nordkap som färgade havet rött. Åh, magiskt. Ja, sommarnatten pratar vi om i kvällspasset. Och kanske du som lyssnare ska se den där fotbollsmatchen nu i natt. Några särskilda planer? Ring gärna och berätta 020 22 10 20.

0: The Magnolia, där Albin Lim Eldav och Arvid Nero ingår bland annat med låten Muscle In. Nu är Morgan med oss i kvällspasset. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu ska vi backa några år tillbaka i tiden till en sommarnatt.
1: Ja. Det är 70, jag fyller 78 år.
0: Och hur långt bak ska vi, Morgan?
1: Det ska vara ända tillbaka till 50-talet.
0: Okej. Och vad är det för sommaren att du minns lite extra?
1: Jag minns den sommaren 1905. Jag var 15 år då när jag minns det väldigt tydligt. Jag var ofta ute och fiskade. Vi bodde alldeles vid en sjö, Brevens bruk. Mm-hmm. Östra Närke bodde vi. Och så jag var mest ute på sjön. Jämt hade ledigt och från skolan och allting. Det var bara hem och ta en macka och sen ut på sjön.
0: Så du gillade att fiska?
1: Ja, för nätterna var jag ute och fiska, för då var jag ute och jaga gös. Då var jag ute och fiska.
0: Okej. Nappade det bättre på nätterna eller?
1: Ja, gösen tog bättre. Den gick lite högre upp.
0: Fattar.
1: På nätterna.
0: Men du, vad kände du då när du där 15 år gammal satt ute i båten eller stod vid sjön och fiskade Morgan? Vad var känslan?
1: Va?
0: Vad var känslan?
1: Det var skönt. Det var lugnt och skönt och allting. Man trivdes väldigt bra på sjön.
0: Vad var det för ljud som förekom där i natten?
1: Det var... Jag hade två stycken fåglar, stora fåglar, fiskljuset. De började komma. Först kom den lilla, en liten en, som började komma till mig. Och sen efter några dagar var jag ute så kom det en till. Och det var tydligen den mamman som kom. Och de satt och väntade tills de fick braxen. Och då fick de dem. Och då tog de dem och sen flög de iväg.
0: Så det där var liksom lite av ditt sommarnattssällskap?
1: Ja. Huh. Varenda natt jag var ute, varenda kväll jag var ute, likadant på dagarna ibland när jag var ute och fiskade, så kom de här två fiskljusarna.
0: Det låter som en vänskap nästan.
1: Ja, det var väl det genom att den första ungen var ju först. Och genom att han fick fisket av mig och sånt där, så följde mamman med också troligen.
0: Du, mammor gillar ju generellt folk som ger sina barn mat.
1: Ja.
0: Vilket fint och ljust minne från en sommarnatt, Morgan.
1: Ja, det är ett jättefint minne.
0: Tack för att du var med i kvällspasset.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ska du se fotbollen ikväll förresten?
1: Va?
0: Ska du vara uppe och se fotbollen i natt?
1: Jag har lite fått fel på det röka. Jag har lite svårt att titta på tv.
0: Ja, jag fattar. Du kanske får lyssna på radio då?
1: Ja, jag får lyssna på radio.
0: Håller vi tummarna. Ha det bra, Morgan.
1: Ha det bra.
0: Hej!
1: Tack ska du ha. Hej då.

0: Dapple Roan med The Subway. Kvällspasset är slut för nu. Producent var Anna Olofsson, tekniker Kim Johansson. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg. Digital redaktör var Filippa Kolstrup. Och jag heter Annika Ilmoni. Hoppas nu att det blir glädjevrål i sommarnatten, förutom på Böda Sand då, förstås, när Sverige förhoppningsvis vinner mot Japan. Nu är det dags för Nyhetsklubben med Farah.
1: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubbens sommarquiz med Farah Abadi.
2: Hej och välkomna till vårt specialavsnitt av Nyhetsklubben. Idag ska vi testa era kunskaper och det gör vi bäst genom att ställa de frågorna som var med i Vi i femman-finalen. Så är du smartare än Sveriges smartaste femteklassare? Det ska vi ta reda på nu.

är pH-värde. Fråga nummer 2, och nu är det dags för ljudfrågan. Förra året spelade en känd svensk sångerska huvudrollen i filmen 7 steg. I mars i år släppte hon sitt 8:e studioalbum. Vi ska lyssna på en av låtarna från den senaste plattan. Och frågan lyder: vem är det som sjunger?

0: Ja, vem är det som sjunger? Kan man för- och efternamn, då blir det 1 poäng. Annars är det 0. Rätt svar är Veronica Maggio och låten heter Level Up. Och nu ska vi räkna. För vi ska räkna ut arean av en gräsmatta. Gräsmattan är 100 meter lång och 60 meter bred. Vilken är gräsmattans area? Kvadratmeter. Det var sista frågan och nu har det blivit dags att räkna ihop era poäng. Och kom ihåg, det här är supersvåra frågor som Sveriges smartaste femteklassare kämpade med. Tack för att ni var med!
1: Vill du göra hela det här quizet? Eller kanske lyssna på andra avsnitt från Nyhetsklubben? Då hittar du oss i appen Sveriges Radio.
2: Du lyssnar på Barnradion.
3: Hej! Nu är det dags för Bullerbyn här i Barnradion. Och idag vill Lisa och Anna göra något snällt för alla de som bor i Bullerbyn. Men det är ju inte alltid så lätt att veta vad som faktiskt gör andra glada.

0: När vi hade börjat skolan igen nu i höstas så sa fröken en dag att vi alltid skulle försöka göra andra människor glada. Man skulle aldrig göra sånt som folk blir ledsna av, sa fröken. På eftermiddagen samma dag satt Anna och jag på vår kökstrappa och pratade, och då kom vi överens om att vi genast skulle sätta igång och göra folk glada. Men det värsta var att vi inte riktigt visste hur det skulle gå till. Vi beslöt att börja med Agda, vår jungfru. Vi gick in i köket till henne. Hon låg och skurade golvet. Kliv inte på golvet när det är vått, sa hon. Agda, sa jag, kan du säga någonting som vi kan göra som du skulle bli glad för? Ja, om ni ville ge er iväg ur köket medan jag skurar så skulle jag vara förfärligt glad, sa Agda. Vi gick ut igen, men det var ju inget vidare roligt att göra folk glada på det viset. Det var nog inte så fröken hade menat heller. Mamma höll sig i trädgården och plockade äpplen. Jag gick till henne och sa, mamma, säg någonting som jag kan göra så att du blir glad. Jag är redan glad, sa mamma. Det var väl förargligt, men jag vill inte ge mig, utan jag sa, ja men jag kanske kunde göra någonting så att du blir ännu gladare. Du behöver inte göra någonting annat än fortsätta att vara min lilla snälla flicka, sa mamma, så blir jag alldeles tillräckligt glad. Då gick jag till Anna och sa att fröken hade nog ingen aning om hur svårt det var att hitta någon som man kunde göra glad.
1: Vi försöker med farfar.
0: Och så gick vi till farfar. När man är det mina små vänner som kommer, sa farfar, nu blir jag då verkligen glad. Tänkte var väl också förargligt, vi hade ju bara hunnit genom dörren och så var farfar redan glad. På det viset fanns det ju ingenting för oss att göra.
1: Nej farfar, kom inte och säg att du redan är glad. Vi vill göra någonting för att du ska bli glad. Du måste hjälpa oss att hitta på någonting, för fröken har sagt att vi ska göra andra människor glada.
0: Ja, ni kunde kanske läsa tidningen för mig, sa farfar. Ja, för all del, det kunde vi visst det, men det gjorde vi så ofta så det var inget märkvärdigt med det.
1: Du stackars farfar som sitter här uppe på rummet jämt. Skulle du inte bli väldigt glad om vi tog med dig på en promenad?
0: Farfar såg inte så

0: Vidare glad ut åt påhittet, men han lovade att följa med oss på en promenad. Och så gick vi. Anna och jag gick på varsin sida om farfar och ledde honom, för farfar kan ju inte själv se var han går. Vi tog honom runt hela Bullerbyn och pratade och berättade för honom hela tiden. Det hade börjat blåsa och regna lite, men det brydde vi oss inte om, för vi hade satt oss i sinnet att vi skulle göra farfar glad. Bäst vi gick där, så sa farfar: tror ni inte att det räcker nu? Jag skulle vilja gå hem och lägga mig. Då ledde vi farfar tillbaka till hans rum, och han klädde genast av sig och la sig i sin säng, fast det inte var kväll än. Anna stoppade om honom. Farfar såg lite trött ut. Innan vi gick sa Anna:
1: farfar, vilket är det trevligaste du har varit med om hela den här dagen?
0: Vi trodde båda två att han skulle säga att promenaden var det trevligaste. Men farfar sa: det trevligaste på den här dagen, ja, det var allt när jag fick krypa ner i min sköna säng, för jag känner mig så trött och konstig. Sen måste Anna och jag läsa på våra läxor, så vi hade inte tid att göra några mer människor glada den dagen. Vi var inte heller riktigt säkra på att vi gjorde folk glada på det rätta sättet, och därför beslutade vi fråga fröken nästa dag hur man egentligen skulle göra. Fröken sa att det ofta behövde så lite. Man kunde kanske sjunga en sång för någon som var ensam och sjuk, eller ge en blomma åt någon som aldrig brukade få blommor, eller prata lite vänligt med någon som kände sig blyg och bortkommen. Anna och jag bestämde oss för att försöka om igen. Och på eftermiddagen hörde jag Agda tala om för mamma att Kristin i Lövnäset var sjuk. Jag sprang genast till Anna och sa: en sån tur vi har, Kristin i Lövnäset är sjuk. Kom så går vi dit och sjunger. Kristin blev för all del rätt så glad att få se oss, men kanske hon undrar varför vi inte hade något med oss till henne i en korg. Det brukar vi alltid ha. Men vi tänkte att hon blir nog riktigt glad bara vi sätter igång och sjunga. Ska vi sjunga lite för Kristin, sa jag. Sjunga, sa Kristin och såg så häpen ut. Varför det?
1: För att Kristin ska bli glad.
0: Jaså, ja, för all del, sjung ni, sa Kristin. Och då klämde vi med borgmästarmunt så att det ekade i stugan. Och sen sjöng vi så bister kall sveper nordanvinden alla sju verserna. Jag kunde just inte märka att Kristin såg gladare ut än när vi började, och därför tog vi just min far och sov du lilla videung och i låga fiskartorpet och ett par bitar till. Men Kristin såg inte ett dugg gladare ut för det. Anna och jag började nästan bli hesa, men vi ville inte sluta förrän vi hade fått Kristin glad, även om det var arbetsamt. Men då kravlade sig Kristin ur sängen och sa: sjung ni så mycket ni vill, jag ska bara gå ut ett tag. Då tyckte inte Anna och jag att det var lönt att försöka mera, utan vi sa adjö till Kristin.
1: Kanske det går bättre om vi ger blommor till någon som aldrig brukar få blommor.
0: Vi gick just och undrade vem vi skulle kunna hitta på och ge blommor åt, och vi fick se Oskar, vår dräng, gå in i ladugården hemma. Vi sprang ifatt honom och jag sa: Oskar, har du fått några blommor någon gång? Åh nej, jag vet inte du än, sa Oskar. Stackarn, han trodde visst att man bara kunde få blommor på sin begravning. Anna tittade på mig och såg så förtjust ut, för att vi redan hade hittat en som aldrig fick några blommor. Och vi sprang genast bort till Norrgårdshagen och plockade en bukett ljung. Den tog vi med oss ner i ladugården. Där gick Oskar, min skottkärra, och körde ut dynga på dynkasten.
1: Här Oskar, får du blommor?
0: Oskar trodde först att vi skojade med honom och han ville inte ta buketten. Men vi sa att han måste ta den, och då gjorde han det. En stund efteråt, när Anna och jag var och letade efter en kanin som hade sprungit ut, kom vi att gå förbi dynkasten. Och på dynkasten låg Oskars bukett.
1: Jag börjar tro att fröken har fel i det här.
0: Vi bestämde oss för att sluta med att göra folk glada. Men lite längre fram på eftermiddagen, när Anna och jag kom in i vårt kök, så satt en karl där på en stol och såg så enfaldig ut. Svensson i Stubbenäset heter den karl. Han skulle köpa en gris av oss. Och Lassobos hade sprungit för att hämta pappa. Under tiden satt Svensson i vårt kök och väntade. Anna drog in mig i ett hörn och viskade:
1: tycker inte du att han ser blyg och bortkommen ut? Om vi skulle försöka en gång till i alla fall. Och prata med honom och muntra upp honom som fröken sa, du vet.
0: Och så bestämde vi oss för det. Annars brukar Anna och jag kunna prata precis hur mycket som helst. Men nu när vi skulle prata och göra Svensson glad, då var det alldeles omöjligt för oss att hitta på någonting att säga. Jag funderade och funderade, och till sist så sa jag: Det är vackert väder idag. Svensson svarade inte. Då försökte jag en gång till. Det är vackert väder idag, sa jag. Ja, sa Svensson. Sen blev det alldeles tyst. Om en stund sa jag. Det var vackert väder igår också. Jag tittade på Anna för jag tyckte att hon kunde hjälpa till lite också. Och då sa Anna.
1: Vi ska väl tro att det blir vackert väder imorgon.
0: Ja, sa Svensson. Just då kom pappa ute på gården och Svensson reste sig och gick. Men när han just hade kommit utom dörren stack han in huvudet och flinade och sa. Hurdant väder var det i förrgår?
1: Kanske vi gjorde honom lite glad i alla fall.
0: Det kan hända, sa jag. Men nu får det vara slut. Jag tänker inte göra någon mer människa glad. Men det gjorde jag i alla fall. Och Anna också. För dagen därpå berättade fröken att en flicka i vår klass som heter Märta inte skulle komma tillbaka till skolan på länge. Hon hade en så svår sjukdom och måste ligga i sin säng i många månader. På kvällen innan jag somnade låg jag och tänkte på Märta. Och då bestämde jag att jag skulle ge henne Bella som är min finaste docka. För jag visste att Märta inte hade några leksaker alls. På morgonen berättade jag för Anna att jag tänkte ge Märta min docka. Och då gick Anna och hämtade sin finaste sagbok. Efter skolans slut sprang vi hem till Märta. Hon låg i sängen och såg så blek ut. Och aldrig har jag sett någon människa bli så glad som Märta blev när vi la Bella och sagboken på hennes täcke och sa att hon fick både Bella och sagboken. Oj, oj, oj vad hon blev glad. När vi hade kommit utan dörren sa jag till Anna. Nej men, nu har vi ju gjort en människa glad fast vi inte ens har tänkt på det. Och Anna blev så häpen och sa.
1: Ja visst, ja. Det var nog bra att vi inte sjöng för Märta. För jag tror faktiskt att folk blir gladare när de får dockor och böcker.
0: Ja, åtminstone barn, sa jag.
2: Du har hört Anna och jag gör folk glada. Del 8 av Barnen i Bullerbyn av Astrid Lindgren. I rollerna Dalia Tutabäck. Regi Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson. Och Georg Riedel. Och ljuddesign Frida Claesson Johansson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
3: Hej! Nu är sagan slut, men visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i Barnradion. Hej då!
4: Hej halloj! Radioapan här. Vet ni vad? Det händer konstiga saker här i sagoskogen.
5: Var i hela världen, i alla träden?
4: Mystiska mysterier.
6: Hur ska vi få tag i våra kottar?
4: Det är
5: hemligt, apigt, klurigt.
4: Lyssna själva på Radioapans mysterier. Alla avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och på Barnradions hemsida. Vi hörs där.
7: Mjau. Hörde jag något om ett brott?
8: Det är Radioapans mysterier.
4: Hon är också borta. En hel giraff.
9: Du har lyssnat på Barnradion.
10: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det har varit två stora jordbävningar i natt i landet Venezuela. Skadorna är stora, höghus har rasat och än så länge vet vi inte hur många som har dött eller skadats i katastrofen. I eftermiddags fick vi veta att minst 164 personer dött och omkring 1000 skadats. Men amerikanska myndigheter tror att många tusen människor kan ha dött. Fredrik Kurovski bor i Venezuelas huvudstad Caracas.
11: Det skakade, det gick liksom i vågor hela marken alltså. Under nattens lopp har det varit ungefär 30 sådana här efterskalv. Men man rusar ju upp i alla fall därför att man vet ju vad som kan komma liksom.
10: Det är ovanligt att två så här stora jordbävningar händer nästan samtidigt i samma område. Björn Lund är seismolog och expert på jordens skakningar. Han berättar att de här jordbävningarna är de största skalven i Venezuela på över 100 år.
12: Ja, det stämmer. Man får gå tillbaka till år 1900, så var det magnitud 7,7. Sedan dess har det inte varit någon jordbävning som har varit så stora som de idag.
10: Intervjuerna gjordes av P4 Blekinge och Ekot. Just nu är det SM-veckan i Karlstad. Idrottare från hela landet har kommit dit för att tävla. Sammanlagt är det 30 olika idrottsgrenar, till exempel bangolf, rullskidor, boll, vattenskidor och paracykel. Och det var 18-åriga Alice Morelius som vann paracykeltävlingen. Hon har tidigare tävlat i Paralympics, men då i längdskidor. Men nu vann hon ett SM-guld i en ny sport.
13: Ja, det är helt otroligt. Helt osannolikt faktiskt. Ja, jag körde min första svekupp i april och det gick helt okej. Och sen fick jag en biljett till EM som jag kom hem för. Och vad var det, en vecka sedan ungefär. Och nu står jag här med ett SM-guld, så att, ja, det är jättekul.
10: Hon blev intervjuad av SVT Sport. Malin Göransson och Isak Dahlgren bor i Karlstad och har följt tävlingarna i funktionell fitness. Och då ska idrottarna både vara starka och snabba.
14: Vi tycker om att heja på de svenska personer som håller på med SM. Det är rätt viktigt. Och att de kommer ut till ungdomar som kanske vill testa, tycker jag. Det är väldigt viktigt.
15: Är det just funktionell fitness ni gillar, eller gillar ni alla idrotter?
16: Jag gillar alla idrotter som passar bra för de unga. Och...
15: Håller ni själva på med någon idrott?
16: Nej.
15: Om ni skulle vara med i SM, vad skulle det vara för någon gren?
14: Ja, om jag säger så här, så lyfter jag hästskaller på 10 kilo varje onsdag.
15: Hon visade upp musklerna här. Jag måste känna, ja, det var otroligt.
14: Ja.
15: Den här fitness verkar ju vara något för dig då.
14: Ja, kanske. Jag ligger lite underlä i deras muskler.
15: Ja, de ska ju också vara bra på många olika delar, har vi rätt ut här.
14: Ja.
15: Kommer ni fortsätta titta nu?
14: Ja, det tänkte vi göra. Eller hur?
16: Ja, vi kommer fortsätta titta den här veckan. Sådär.
10: Ja. Och reporter på plats under SM-veckan var Lotta Myrén på P4 Värmland. Rita Orrelund från Delsbo utanför Hudiksvall hittade en skadad kajunge på marken. Och nu har de blivit kompisar. Och kajungen är riktigt busig.
17: Den heter Birdie. Väldigt rolig fågel, måste jag säga. Gör rackartyg hela tiden.
18: Birdie har bott hos Rita i 2 veckor. Hon har matat den med kattmat och frukt. Nu har den lärt sig att flyga. Och då vill Rita att Birdie ska klara sig själv igen i naturen.
17: Då tog jag med mig hund och katt och Kaja till skogen här uppe. Och den satt på min axel och så tänkte jag att nu flyger den och vill undersöka. Och det gjorde den. Och så kom den inte tillbaka. Och då tänkte jag, vad bra, tänkte jag. Men hoppas den får hitta mat och så.
18: Men sen ringde Ritas granne. Birdie hade kommit tillbaka.
17: Nu är han här, han sitter i våra träd och skriker och vill ha mat. Men jag tänkte så här att om jag gör så här varje dag, vänjer den sig liksom vid livet att vara ute. Jag vill ju att se att den mår bra och att den överlever.
10: Det var P4 Gävleborg som intervjuade. Klartextsreporter var Elias Andersson. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.
19: Radiosporten från fotbolls-VM.
20: Ska Japan sätta stopp för Sveriges fortsatta VM-äventyr?
21: Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej!
20: Eller ska sagan om Potter och de 26 spelarna få ännu ett kapitel?
21: Jajamensan!
20: Klockan 1 i natt, avspark mellan Sverige och Japan.
22: Svensk seger eller ett oavgjort resultat och Sverige är garanterat vidare till 16-delsfinal.
20: Förlust, ja, då förläggs hoppet till andra länder.
22: Vid vinst finns också möjligheten att undvika mardrömsmotstånd. Detaljerna kommer under kvällen.
20: Det hela utspelar sig i Dallas där det ännu bara är lunchtid.
0: Här i downtown har nu de mängder av svenska fans som samlat senaste dagarna börjat röra sig mot Arlington, stadsdelen mitt emellan storstäderna Dallas och Fort Worth, där stadion för nattens drabbning ligger. Stämningen är försiktigt optimistisk. När jag tidigare pratat med svenska fans här har ingången varit att det här blir en tuff match. Men om Sverige kan höja försvarsspelet några snäpp sen tidigare så känns det långt ifrån omöjligt. Hoppet lever alltså. Om ett par timmar ska vi också ta oss ut till Dallas Stadium, denna gigant till stadion, och ta tempen på fansen och förbundskapten Potter när han anländer till denna ödesmatch.
1: Då är vi gärna med dig, Selma Järnvall.
22: Men en japansk passning noteras redan nu i Piteå.
2: Det handlar om damallsvenskan, för Shio Matsubara, en japansk mittfältare hos hemmalaget, slog frisparken som gav utdelning i form av mål. Julia Olsson sist på bollen, så Piteå håller kanske på att skrälla denna torsdagkväll, leder i halvtid mot Hammarby med 1-0.
22: Vi hör också avgörandet i grupp E med frågan om vilka som gör Tysklands sällskap till slutspel.
1: Och rätt resultat där ökar möjligheterna för Sverige att nå slutspel, även vid en mindre förlust i natt.
22: 22.00 Ecuador-Tyskland och Curaçao-Elfenbenskusten.
1: Vilken VM-låt har du fått på hjärnan? Eller vilka? För nu är det rekordmånga i år.
22: P3s musikreporter Tina Merafson och en av alla låtskapare, komikern Per Andersson, hittar hittarna åt oss efter 20.30.
1: Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand om den japanska fotbollsfeben och så svensken som är kompis med den japanska förbundskaptenen. Fotbollstränaren Jan Jönsson är med oss efter 21. I VM-sport extra, just nu med Adrian Alebo Andersson och Linnen Sen. Kul att du lyssnar. When I get older, I will be stronger.
23: They'll call me freedom, just like a waving flag. Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag. When I get older,

0: Uppvärmningen har inletts. Waving Flag med Keenan, önskad av Lukas Bergvall, som i sin tur är önskad.
1: Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander vill undvika stora förändringar i Sveriges startelva till matchen mot Japan. Men en sak är de överens om. Lukas Bergvall in, Benjamin Nygren ut. Och enligt Elmander är det viktigt för att få balans i defensiven.
2: Om jag skulle få välja så skulle jag väl in en Lukas Bergvall istället för Nygren på mittfältet, där man kan få en lite mer balans och framförallt en mittfältet som kan ut och ge stöd till ytterbackarna. Om Japan väljer att komma runt på kanterna, då har man ett stöd också där.
1: Jon Persson menar att den unge mittfältaren tillför en viktig närvaro på mittplan.
3: Men framförallt så är det en tvåvägsspelare idag, tycker jag. Väldigt skicklig defensivt, men också offensivt och väldigt modig. Väljer ofta att hålla i bollen i lägen som kanske andra inte gör det. Och det tror jag vi kommer behöva mot Japan.
1: Och slutligen så tippar Elmander vilket lag som vinner rysarmatchen i natt.
2: Så i den här matchen så är Japan favoriter och det är ett bra lag som Sverige kommer möta. Jag tror att Sverige förlorar med 3-1.
0: Reporter här Fredrik Enberg, 0100 avspark Sverige mot Japan. Men vad gäller egentligen, hör det strax. I damallsvenskan, 5 minuter in på andra halvlek, fortfarande 1-0-ledning för mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men närmast ekon heter Johan Westerberg.
4: I det jordbävningsdrabbade Venezuela så är förödelsen stor. Den officiella dödssiffran den är än så länge 164 personer, men antalet omkomna väntas öka radikalt. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin har pratat med drabbade.
5: Jag pratade med en kvinna i kuststaden La Guaira, en av de värst drabbade strax utanför Caracas, som beskrev hur hela lägenheten hade känts som att de var ute på hav för att den bara gungade. Hon hade lyckats ta en av sina hundar och sin 12-åriga dotter och banka ut dörren, springa ner för de 3 trapporna och sen bara för att inse vid entrén att våningen var helt bara raserad. Och till slut så lyckades de ta sig ut tillsammans med andra grannar genom ett pyttelitet hål i väggen som hade skapats av den här jordbävningen. Och när hon väl kommit på gatan så såg hon att de flesta byggnader runt omkring hennes eget hus var helt raserade. Bara låg som liksom våningar som tårtor på hög ovanpå varandra och människor som skrek efter anhöriga och så vidare. Så det är ju fruktansvärda bilder. Baserat på ett sånt vittnesmål ett enda så får man anta att de där siffrorna kommer att öka.
6: Vet man ungefär hur mycket de kan komma att öka?
5: Ja, alltså från USAs geologiska myndighet så pratar man om mellan 10 000 och 100 000.
4: Sa vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till min kollega Julia Videgård. I värmeböljans Europa så har nu även Nederländerna utfärdat en röd värmevarning. Och det är första gången man går ut med en sån i det landet. Den nederländska varningen är utfärdad för stora delar av landet imorgon, då det på vissa platser kan bli så varmt som 40 grader, rapporterar AFP. Avslutar inrikes, för ett godståg har spårat ur i Bollebygds kommun under eftermiddagen. Den här urspårningen den stoppar tågtrafiken mellan Borås och Göteborg, och stoppet det kommer att vara i fler dagar, det här enligt Trafikverket.
7: Damallsvenskan från Piteå.
3: Det är mittenlaget Piteå fortfarande leder med 1-0 mot topplaget Hammarby 7 minuter in i den andra halvleken. Det var en fast situation som gav Piteå ledningen efter 28 minuters spel i den första halvleken. Det var japanskan Shio Matsubara som slog frisparken som letade sig till slut via toucher på olika spelare fram till Julia Olsson som kunde sätta bollen i nät bakom målvakten Medina Lök. Hammarby som haft svårt att skapa rena, klara, tydliga målchanser. Jag har räknat bara till 2 med tanke på hur stort bollinnehavet har varit. Men de 2 som haft möjligheter att göra mål är 2 norska spelare. Det finns ju några norska spelare i det laget från Hammarby. Vi hade först Marie Nyhagen i den första halvleken, och så bara för en liten stund sen så hade även Emilie Joramo ett väldigt bra läge. Men vid båda tillfällena så har målvakten från Lettland som vaktar målet för Piteå, Elsa Strajdina, varit väldigt bra. Här kommer då Piteå en omställning, möjligtvis en kontring som kan ge hemmalaget ytterligare ett mål framåt. Asla Johannesson lägger in bollen snett in och bakom, och Piteå tar med sig en hörna till publikens ovationer. Det är väldigt mycket publik ska jag säga också runt den här matchen, eftersom en väldigt stor internationell ungdomsturnering i fotboll drar igång här. Och det har därför kommit hit många ungdomslag som följer den här matchen och även många piteåbor som har tagit sig hit för att se Sveriges, ja, tillsammans med Häcken då, bästa lag, Hammarby. Men Häcken hade ju besvär med Uppsala igår, vann bara med uddamålet 3-2 och nu ligger Hammarby under med 1-0. Hammarby som ännu inte förlorat en enda match på bortaplan. De har ju bara förlorat en match. Det var mot Häcken. Här kommer hörnan för Piteå. Hårt inåtskruvad ut av japanskan Matsubara. Hon har slagit ytterligare en hörna. Hårt inåtskruvad också precis i upptakten av andra halvlek. Så hon är väldigt skicklig, den här japanska mittfältaren, på fasta situationer för de rödklädda Piteå-spelarna. 10 minuter in i först andra halvlek. Piteå alltså leder överraskande mot Hammarby 1-0.
0: Och det spelas fotboll mest överallt.
8: Nathaniel, solen skiner här på Essing IP. Det är fotbollsskola på gång. Och så är det ju Sverige ikväll. Hur kommer det gå? Sverige och Japan? Eller i natt är det ju.
9: Det kommer gå bra. 2-2.
8: 2-2?
9: Ja.
8: Och då går Sverige vidare?
9: Ja.
8: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
9: Nej.
8: Då är det slut.
9: Ja.
8: Lilo, i natt klockan 1. Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
10: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
8: Tror du det?
10: Ja.
8: Vad tror du blir det resultat?
10: 10-5.
8: 10-5 till Sverige?
10: Ja.
8: Ja. Kommer du vara uppe i natt och titta?
10: Ja.
8: Kommer du vara det?
10: Ja.
8: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
11: Tjena, jag heter Ruben Sjöberg.
8: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
11: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
8: Är det så?
11: Ja.
8: Och det är Sverige, eller?
11: Ja.
8: Rasmus, hur kommer det gå?
12: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
8: 4-2? Ja. Har du någon favoritspelare?
12: I Sverige är det Gyökeres.
8: Vad heter du?
13: Jean. Jag tror att det kommer bli bra för Sverige.
8: Du tror det?
13: Ja.
8: Vem kommer göra mål för Sverige då?
13: Gyökeres och Elanga.
8: Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
14: Passa mycket, göra mål.
8: Har du någon favoritspelare?
14: Gyökeres, Elanga och Alexander Isak.
8: Kommer du sitta upp i natt?
14: Jag tror det, ja.
8: Du tror det. Kommer du sova middag då, eller hur kommer du göra? Eller kommer du sitta upp hela natten?
14: Kanske sitta upp hela natten och kanske sova innan.
8: Ja, du har inte bestämt det än.
14: Nej.
8: Tja, vad heter du?
15: Filip.
8: Sverige-Japan, hur känner du inför den matchen?
15: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2, eller 1-1.
0: Lasse Persson hade fått alla de experttipsen, men vad krävs nu då?
16: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de 8 bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är det bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
0: Reporter här, Andreas Lundin.
17: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: 34, Frankie Wagner tillsammans med Freja. En av många låtar som kommit inför sommarens fotbolls-VM. Hur många och varför och hur låter de egentligen? Ja, det här ska vi prata med Tina Merafsson, P3s musikreporter, om dryga timmar. Då hör vi också en annan av musikskrivarna, komikern Per Andersson. Men närmast återvänder vi till den damallsvenska fotbollen ifrån Peter.
1: Är det ytterst nära att Hammarby ska kvittera, men det är en hemmaspelare som räddar bollen på mållinjen när det är en jättemöjlighet för Stina Lennartsson, tror jag det är, som är sist på bollen där. När målvakten Elsa Stradina kommer ut lite fel, jag tror Maja Gren, mittbacken, som offrar sig hänsynslöst och lyckas stoppa bollen. Hon har rejält ont också dessutom när hon ligger där precis vid mållinjen efter att ha räddat det här avslutet från en Hammarby-spelare. 1-0 är läget fortfarande till Piteå, 61 minuter av spelade av det matchen, och det applåder såklart från publikens sida efter den insats som Maja Gren gjorde när hon räddade det här givna målet som Hammarby höll på att få. Två byten har då Hammarby gjort. Matilde Jansen har kommit in och Svea Renberg också, och ut har gått Vilma Koivisto och Fanny Petersson för att på något sätt få mer energi i spelet, för det har varit en match som ändå på något vis passar Piteå. Piteå vill ju gärna dra ner på tempot, spela lågt försvarsspel, och när inte Hammarby får igång farten i sitt passningsspel så blir det ganska enkelt för Piteå att försvara sig. Piteå med bollen på offensiv planhalva genom Sharon Simpson som spelar bollen bakåt till Josefin Johansson, lagkaptenen, som lyfter in den på Hammarbys planhalva. När Hammarby, de vitklädda Hammarbyspelarna, kan vända spelet, kan komma på vänstersidan här nu, fyller på med hela laget, försöker få in bollen in i straffområdet också här. Bromsas upp av Piteå som är ett samlat lag försvarsmässigt. Kommer ett skott som tar på en Piteå-spelare, och sen kan målvakten Elsa Stradina ta in bollen i sin famn och lugna ner spelet. Och samtidigt manar de på sina lagkamrater att de ska flytta sig uppåt i banan, för hon väljer att lägga bollen på marken, slår den in då på Hammarbys planhalva. En nickduell där bollen går mellan flera huvuden, men till slut är det då Hammarby som tar bollen och kan lägga en boll i djupled. Där Piteå-spelare Maja Gren nickar undan bollen precis vid straffområdeslinjen, som kan Piteå rensa undan. Hammarby försöker såklart sätta press, sätta tryck mot Piteå. Men jag tycker ändå Piteå behåller kyla och inte bara rensar undan bollen. Utan man försöker faktiskt behålla bollen inom laget när man väl får låna den. För det är ju väldigt stort spelövertag för Hammarby som än en gång lägger bollen in i straffområdet. Nickas undan av Maja Gren till Asla Johannessen som inte får bort den längre än till att Emily Joramo lägger in bollen i straffområdet till Elin Sörum. Hon som har gjort flest mål för Hammarby, 4 stycken, 2 på straffar, men hon lyckas inte heller ta sig igenom Piteå-försvaret. 63-64 minuter strax spelat och 1-0 till tabellåttan Piteå mot tabelltvåan Hammarby.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Det har snackats om att Japan kan vila stjärnor mot Sverige natten mot fredag, men förbundskapten Hajime Moriyasu slår ifrån sig spekulationerna. Laget kommer göra allt för seger. Vi vill vinna matchen mot Sverige och om möjligt vinna hela gruppen. Det är vår inställning, säger Moriyasu. I VMs ganska röriga slutspelsystem skulle det i teorin kunna löna sig att inte vinna gruppen. Gruppsegraren från Sveriges grupp får möta Marocko och tvåan får möta Brasilien. Men trean, förutsatt att den går vidare som en av de 8 bästa triorna, kan få möta lägre rankade lag sett till FIFAs världsranking. Där finns det fortfarande möjlighet att ställas mot exempelvis Mexiko eller Schweiz, även om det mesta just nu talar för att det blir Norge eller Frankrike. Men Moriyasu vill inte tänka i de banorna. Han vill bara vinna gruppen. Det har jag inte funderat så mycket på, men jag vill vinna den kommande matchen. Det är min inställning. Redan från början har jag sagt att vi ska vinna gruppen. Och det finns en oroväckande siffra för Sverige som talar för Moriyasus Japan. Sedan han tillträdde som förbundskapten 2018 så har Japan inte förlorat en enda match mot ett europeiskt landslag. Krysset mot Nederländerna i VM-premiären förlängde den sviten till 10 matcher.
0: Reporter här David Nyström. Ajajaj. Vad ska då Sverige och Gabriel Gudmundsson göra åt detta Japan?
4: Jag tror vi måste matcha dem fysiskt. De springer mycket och pressar högt. Så vi behöver springa lika mycket och vinna fler dueller än dem. Så kommer vi alla ha möjlighet att kunna först ha bollen och dels sätta bollen i nät.
5: Hur ska ni matcha deras tempo? För det pratas ju väldigt mycket om att de är väldigt löpstarka.
4: De är löpstarka och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Så då får vi liksom se till att vara starka mentalt. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna. Så att jag tror de också är lite skärare över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
5: Det är ju två, på ett sätt, ganska olika lag som möts här, även rent fysiskt, och det har man ju pratat om ganska mycket tidigare. Numera underskattar man ju inte Japan på samma sätt som man kanske gjorde tidigare, men pratar ni ändå om liksom fysiska fördelar och så?
4: Ja, det är klart, liksom, om man jämför lite Holland Japan, så det är klart att det var lite tyngre spelare i Holland än vad det är i Japan, så det är klart att vi har möjligheter på fasta situationer som kan också bli nyckel som det på alla andra matcher också. Men vi är väl förberedda i alla fall.
5: Hur har ni jobbat rent mentalt, om man ska gå in på det, sen Nederländerna och fram tills nu?
4: Nej, jag vet inte. Alltså, ibland förlorar man matcher. Herregud, vi har 3 poäng efter 2 matcher. Vi spelar om Tunisien och Holland. Jag tror att generellt sett skulle jag vara ganska nöjd med det här om du frågat mig ett par månader innan. Vi har en, kan man säga, en gruppfinal och komma tvåa imorgon. Så jag menar, vi satt oss i en bra position och en vinst imorgon ger en andra plats. Så jag menar, då kommer vi vara sjukt nöjda. Och tredjeplatsen också, nu är mycket så här, jag vet inte exakt vad allting, hur det räknas och sådär, men vi har satt oss i bra position där också i alla fall, så som jag sa, bara möjligheter imorgon.
5: Ja, men just det här att det är ganska många olika scenarion kring den där tredjeplatsen, det kan ju också hamna i ett läge under match där det är så, låt säga att det är lika läge mot slutet av matchen. Hur mycket har ni pratat om, när ska vi börja prata ihop oss om att kanske bara försvara? Hur länge ska man gå för ett vinnande mål?
4: Ja, alltså, vi går ut i mål för att vinna matchen och vi vill inte släppa in mål. Så jag menar, allting handlar om att försöka minimera så mycket mål där bakåt som möjligt, så vet jag att vi har alla möjligheter där fram att göra mål. Sen om det skulle stå lika i slutet, så ja, då får vi försöka gå för det också. Jag menar, det är inte så att bara för att det står någon och så kommer inte vi skicka iväg alla mittbackar och så är det ingen där bak, utan vi går ju för att vinna matchen. Blir det kryss, blir det kryss.
0: Ingen minns en fegis. Gabriel Gudmundsson intervjuar där av Selma Jennevall. 0-1-0-0 av Spark Sverige mot Japan.
6: Men så har vi ju 3 grupper som redan är färdigspelade. Grupp A, B och C har fått sina lyckliga vinnare och ibland minst lika glada andra placerade lag. Det är ju 2 som går vidare direkt och en 3 som får hoppas på det bästa. I grupp A seglade värdnationen Mexiko förbi sitt 3:e raka gruppmotstånd Tjeckien och knep gruppsegen. Med sig från gruppen får de Sydafrika, det så hopplöst uträknade Sydafrika efter premiärmatchen mot just Mexiko. Nu går de vidare ur en VM-grupp för första gången i landets historia. Sydkorea är 3:a och 1 av de där lagen som hoppas att det inte går alldeles sådär härligt briljant för Sverige i natt. I grupp B knep Schweiz gruppsegen mitt framför ögonen på den kanadensiska hemmapubliken, som visserligen också kunde glädjas åt avancemang som 2:a. Och så hade vi grupp C också. Där blev Brasilien till slut ett par nummer för stora för skottarna. De vann 3-0 trots The Tartan Armys vilda påhejande och tog gruppsegen framför Marocko på målskillnad. Där har vi läget när vi nu seglar in i resten av avgörandena.
0: Det där var ju helt överflödigt.
6: Visst.
0: För alla oss som lyssnade på uppsnacket i morse. Sveriges Radios podd med Susanna och Samir som släpps varje morgon och dels blickar tillbaka på de matcher som har spelats men också fram emot de som ska spelas. Till exempel då Sveriges grupp i natt, men dessförinnan har vi ju Ecuador mot Tyskland och Curaçao mot Elfenbenskusten från klockan 22 ikväll. Men de som hade missat uppsnacket...
6: De fick ju en liten härlig resumé här, men tänk vad mycket enklare mitt jobb hade blivit om alla bara lyssnade på uppsnacket. Gör det, vet jag.
0: Podden finns i appen Sveriges Radio, ska jag säga.
6: Så är det.
0: I Sportextra får ni även damallsvensk fotboll.
1: Och kanske en skräll, för det är bara 20 minuter som återstår och det är fortfarande 1-0 till mittenlaget Piteå mot topplaget Hammarby. Men de här 20 minuterna som återstår och kommer bli väldigt jobbiga för hemmalaget Piteå, för det är bara spel nu på Piteås planhalva, och Piteå som tidigare tycker jag kunnat vårda bollen när de får hand om den, nu står de bara i vägen och så kommer bollen lika snabbt in på planhalvan igen. Här kommer en boll in i straffområdet igen, nickas undan av Piteå försvarare, men är fortfarande kvar i utkanten av straffområdet. Alexandra Hellekant rensar undan för hemmalaget, men här kommer en ny anfallsvåg utav Hammarby, den nyss inbytte Matilde Jansen. Och så har vi ett byte, och nu är det Piteås tur att göra sitt första byte i matchen. Det är Amira Ali som har spelat ensam på topp, som nu har sprungit sig trött, och hon ska ersättas utav Mia Endacott vid detta nu. Ali tror jag också haltar lite grann, hon går av planen. Får applåder av publiken efter den insats som har gjort i den här matchen. Inkast för Hammarby precis framför Hammarbyklacken som finns på plats. Både vuxna och ungdomslag från Hammarby är på plats här i Piteå för att följa den här matchen. Här kommer inkastet in mot Piteås straffområde. Cecilia Edlund får iväg den tillsammans med Alexandra Hellekant. Hammarby kan hålla bollen i spel till Alice Karlsson. Lägger in bollen med hjälp av Stina Lennartsson in i straffområdet igen. Och sen är det en boll som tar på en Hammarby-spelare. Så får det inspark för Piteå och Elsa Stragrina, som alltså håller fortsatt nollan för hemmalaget. Och hon har inte så speciellt bråttom att sätta igång spelet heller. 72 minuter på klockan, 18 minuter kvar. Piteå håller fortfarande nollan mot Hammarby, som innan den här matchen bara hade släppt in ett enda mål på bortaplan. Det var mot Kristianstad, men nu har de släppt in två i och med att Julia Olsson, nyförvärvet från Brommapojkarna till Piteå denna säsong, gjorde sitt första mål för Piteå. 1-0 i läget alltså, 72 minuter på klockan. Piteå leder hemma mot Hammarby.
0: Och Hammarby behöver inte bara kvittera utan också ta över ledningen, om laget ska ta över serieledningen från Häcken, som alltså vann igår kväll knappt mot jumbon Uppsala. Och vi skiter i vad Franke Wagner och Freja sjöng om att skita i VM 94. Här är GES.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA.
1: Och vi har nåtts av rapporter om att en bil kört in i en mexikansk folkmassa. Mexiko tog sin tredje raka seger och säkrade gruppsegern för några timmar sedan i VM. Det var många som ville fira framgången på gatorna i turiststaden Cabo San Lucas. Men festen spårade ur när en bilist alltså körde rakt in i en folkmassa på plats. Reuters rapporterar att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade bilen in bland de firande supportrarna och totalt skadades 17 personer. En av dem föraren av bilen som fick medicinsk vård på plats och sedermera greps. Där har vi det senaste från VM-landskapet just nu.
0: Alldeles strax åter till den damallsvenska fotbollen där Hammarby trycker på för kvittering borta mot Piteå. Snart bara 10 ordinarie minuter kvar, men först friidrott.
2: Längdhopparen Kadi Sagnias chanser att kvala in till sommarens friidrotts-EM kan vara i farozonen. Hon har nämligen skadat ryggen vid träning och missar helgens tävling i lag-SM, det rapporterar SVT. Sagnia missade också en Diamond League-tävling i Stockholm tidigare i juni på grund av ryggen och i nuläget finns det ingen prognos för när hon kan tävla igen. Sagnias tränare Anders Möller säger dock till SVT att det inte alls är orealistiskt att hon tar sig till EM som äger rum i Birmingham i augusti.
0: Reporter här är Daniel Hedström.
3: Här är Piteå, damallsvensk fotboll. 79 minuter snart på klockan. Fortfarande 1-0 till Piteå mot Hammarby. Målskytten Julia Olsson, alltså den enda som har hittat rätt hit till spel. Fortfarande väldigt mycket på Piteås planhalva. Här kommer en boll in mot straffområdet vid straffpunkten ungefär. Kommer ett skott som täcks undan ut av Piteå-försvarare. Det var Svea Renberg som hade möjlighet för Piteå. Här kommer då en ny anfallsmöjlighet. Alice Karlsson, en ganska svår passning att hantera, så att Alice Karlsson får göra ett nytt försök. Lagkaptenen lägger den i sidled till Emilie Bragstad som lägger in bollen in i straffområdet igen med ett väldigt, väldigt samlat försvar. Så en kontring möjligtvis. Det är Alexandra Hellekant, nyförvärvet från IFK Norrköping, som har Emilie Bragstad i ryggen. Kan hon få täget avslut? Ja, det får hon. Hon löpte från egen planhalva till offensivt straffområde och helt slut Hellekant. Hon ändå får iväg ett avslut mot den tyska målvakten Melina Lök. Men det var inga problem för Hammarbys målvakt att ta det avslutet från Hellekant. Det kommer då Hammarby igen. Spelar in bollen centralt. Emily Joramo lägger den vidare sen till Stina Lennartsson. Sörum. Och så spelar man, drar man ner på tempot så att Piteå kan samla sitt försvar igen utanför straffområdet. Försöker man få in den i, och det är Cecilia Edlund som rensar både en och två gånger. Piteå som saknar lite spelare, så att Cecilia Edlund som ibland spelar forward, ibland mittfältare. Hon får spela ytterback och har gjort det väldigt bra den här matchen. Som många andra i Piteå som spelar med hög arbetsmoral i en sån här match där det handlar om att verkligen slita och kämpa, och när man möter ett lag som på pappret är betydligt bättre. Hammarby igen, nu genom Gudrun Arnadottir till Bragstad. Ett avslut, och det är ganska enkelt för Elsa Strajstina, målvakten från Lettland, som tar hand om den. Och nu är det mindre än 10 minuter kvar av den här matchen och Piteå fortsatt i ledning mot Hammarby.
0: Och det är drygt 5 timmar kvar till avspark i VM-matchen mellan Sverige och Japan. Selma Jennevall, Radiosportens reporter, du har förstås inte tagit dig till arenan än, men hur långt ifrån den är du ungefär?
4: Ja, men ungefär en halvtimmes bussresa. Det här är ju, vi är ju i Dallas just nu, och Dallas ligger ju väldigt, väldigt nära ytterligare en nästan lika stor stad som heter Fort Worth. Och den här stadion som det ska spelas på ikväll, den ligger ju precis mellan de här storstäderna. Så ungefär en halvtimme dit.
0: Hur mycket svenska supportersånger har du hört de senaste timmarna?
4: Inte jättemånga sånger just den här morgonen. Jag gissar att folk kanske hade ganska roligt igår. Det var lite trötta blickar och sådär. Men det fanns ju ändå en känsla av att så här, okej, nu tar vi det lugnt ett tag för att vi ska kunna ladda igång ordentligt om några timmar igen på arenan.
0: Vad är det för typ av supportrar som är där av dem du har sett? Är det familjer, är det ungdomar, är det pensionärer eller vad är det för gäng liksom?
4: Jag har sett en del familjer med barn, men det är ju kanske framförallt dels liksom par som är lite yngre, men också ganska många liksom, om vi ska säga medelålders uppåt, och ganska många män. Men det verkar vara en härlig ändå blandning. De hänger mycket med varandra, även om de kanske inte verkar känna varandra så väl sen tidigare. Så att det är mycket så blandning på, ja men exempelvis på frukosten här var det ju många blågula tröjor, och då går de och sätter sig i lite olika konstellationer. Så väldigt trevligt verkar de ha det i alla fall.
0: Många gånger under mästerskap inför den avslutande gruppspelsmatchen så är det ganska tydligt vinna-försvinna-läge sådär. Men här är det ju inte det, i och med att 8 av 12 grupp 3 går vidare och så vidare. Hur märks det när du under veckan har träffat svenska ledare och spelare? Att det liksom, man vet inte riktigt vad som krävs.
4: Men det är ju flera som har sagt det, exempelvis Gabriel Gudmundsson, att så här, ja, vi får väl se, det är ju mycket som kan hända och sådär, men de är ju alla väldigt, väldigt tydliga med att vi går ju in för att vinna den här matchen. Vi kommer inte gå in med inställningen att vi är nöjda med 0-0 eller 1-1 lika läge, utan det är vinst som gäller idag.
0: Ja. Vi ska förstås höra mer ifrån både Selma och spelarna inför nattens match. Men närmast damallsvensk fotboll.
3: 1-0-läget står

0: och målvakt kramp. Så att, men det är väl mycket för att de vill bara att tiden ska gå här nu. 6 minuter återstår ordinarie tid och Piteå leder fortfarande 1-0.
1: Då Peter, kan du rekommendera publiken, det låter som att det är ganska många där på plats i Piteå, att ta fram sina mobiltelefoner och öppna appen Sveriges Radio så kan de vara med i Bengt Skötts quiz.
2: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
3: Kalle rullar ut bollen till Gren som är nere på högerbacksplats ungefär och hjälper till. Han håller bollen, ser sig omkring via ett brasseben tillbaka till Bergmark. Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt. Han finns en fast till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten. Är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
4: Det här är fotbolls-VM i Sverige 1958 och match mot självaste Brasilien. Strax kommer min fråga.
3: Lidholm plockade med bollen 3-4 gånger. Jag trodde att han försatt sitt skjuttillfälle ett par tre gånger. En från publiken är inne och springer på innebanan för att motas bort utav domaren och utav en vaktmästare i glädjeyra.
4: Uppståndelse runt Nils Lidholm på Sveriges väg mot historisk VM-final senare i turneringen 1958 som ju spelades i Sverige. Il Barone, baronen, var ett av smeknamnen på Lidholm som i Italien blev väldigt framgångsrik både som spelare och sen tränare. Men när han var barn lär han ha blivit utskälld av sin pappa för att ha spelat fotboll på gatorna i barndomens Valdemarsvik. Min quizfråga är: i vilket landskap ligger det? Senare utvecklades Lidholm rejält i en IFK-klubb i närheten. Där vann han 2 SM-guld. Ja, vilket svenskt landskap var Nils Lidholms hemtrakt i barndomen? Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
5: De svenska golfdamerna har inlett säsongen på den amerikanska LPGA-touren utan några riktiga toppplaceringar och tappat mark på världsrankningen.
6: Hittills ganska svagt, och det som egentligen glädjer där är att Maja Stark börjar visa en begynnande form och har varit uppe och huggt några gånger nu, senast i US Open på Riviera.
5: Det säger Sveriges förbundskapten Ola Lindgren som gläds över att Maja Stark verkar ha vänt den nedåtgående trenden efter bland annat 8:e platsen i US Open i början av juni.
6: Maja är väl kanske den spelare vi har just nu som har den högsta nivån och liksom verkligen kommer vara med och slåss i de stora tävlingarna. Hon är en komplett golfspelare. Hennes spel passar de här tuffa uppsättningarna som blir på majors.
5: Maja Stark är en av 7 svenskor som peggar upp i säsongens 3:e major PGA-mästerskapet och hon slår ut i första dagens rond strax innan 9 ikväll.
1: Reporter här Lina Hof och Martin Hedberg.
0: Piteå har gjort sitt andra mål, men i eget mål. Hammarby har utjämnat till 1-1. I den 87:e minuten så är det Andreas Simonovic, mittbacken, som är så olycklig när ett avslut för en Hammarby-spelare tar på hennes ben, bollen ändrar riktning och ställer målvakten Elsa Strajdina. Och då har Hammarbys kvittering kommit till 1-1. Frågan är om Hammarby också ska kunna ta ytterligare ett mål för att i sådana fall komma ikapp Häcken i toppen av damallsvenskan. Piteå tror jag såklart tappar nu ledningen, men inför matchen så hade de nog varit väldigt glada att bara ta en poäng ut av Hammarby, men som matchen utvecklat sig så känns det såklart väldigt snöpligt för Fredrik Bernason, tränare för Piteå, att laget släpper in ett sånt här mål och på ett sånt här sätt så här precis i slutet utav matchen. Dessutom så tittar solen fram nu. Det har varit lite mulet här i Piteå, men nu tittar solen fram och lyser kanske framförallt på Hammarby-spelarna som är lyckliga över att äntligen fått göra ett mål här på Piteås hemmaarena inför drygt 2000 åskådare som följer den här matchen. Ska det bli ytterligare ett mål för Hammarby? Ja, de har ju faktiskt lite tid att jobba på eftersom målvakten Elsa Strajdina låg en stund på marken, hade krampkänning. Här kommer bollen in i straffområdet, nickas undan av Piteå-spelare. Kommer Jansen med ett inlägg som tar på en Piteå-spelare, så är bollen framför.

0: för målet, men där kan Piteå rensa undan. Men så kommer den tillbaka omgående igen. Den här gången så kan då Julia Olsson, målskytten, få en frispark med sig för hemmalaget. Och spelet ska sättas igång utav Elsa Strajdina. Piteå som hade två förluster i rad inför den här matchen, var inne i en negativ trend, hade bara vunnit en av de fem senaste matcherna. På väg ändå att ta en poäng med sig från den här matchen mot Hammarby. Bollen in på Hammarbys planhalva, nu strax 90 minuter spelade, när Stina Andersson nyss inbytt lägger bollen mot Matilda Ekblom som inte lyckas hålla bollen i spel, och så är det Hammarby som har så bråttom att sätta igång spelet från målvakten Lök. Nu är 90 minuter spelat och det är hur mycket tilläggstid? Oj, 6 minuter har vi att följa spelet, så det finns ganska mycket tid för Hammarby att jobba med. 6 tilläggsminuter alltså för den här matchen, den är färdig spelad. Bollen in då i straffområdet, i Piteås straffområde ska jag säga. Nickas undan av Simonovic som är lyckosam där. Hon som hade oturen att få bollen på sig då när det blev 1-1. Rensar undan, så kommer Hammarby igen på vänstersidan. Arnadotter, isländskan. Spelaren vidare får den, kan lägga in bollen i straffområdet. Gör det också. Simonovic täcker undan på ett skickligt sätt. Tar undan en av Hammarby-spelarna som är Svea Renberg. Och bollen hamnar hos Elsa Strajdina igen. Som vill att laget ska lyfta sig, alltså upp i banan. Och så kommer en utspark som är ganska misslyckad. Och sen en knuff i ryggen och det blir frispark för Piteå. Samtidigt som Hammarby-spelare och ledare tycker att det tar väldigt lång tid varje gång som Piteå vill sätta igång spelet. 91 minuter, 5 minuter kvar. Och Andreas Simonovic ska sätta igång spelet för Piteå in på den soldränkta planhalvan hos Hammarby. Det är Cecilia Edlund, lägger bollen vidare till Enakot som inte lyckas hålla bollen i spel. Kommer Hammarby igen här med 3,5 minut kvar nu av den här matchen. Ska det kunna bli ytterligare ett mål för Hammarby? Möjligheter finns här när man kommer på vänstersidan. En boll kan komma in i straffområdet. Det blir en hörna istället när hon är där. Shiho Matsubara, japanskan, mittfältaren. Och täcker undan bollen till en... Nej, det var ett inkast bara. Ja, då är ju spelet igång. Jag trodde det skulle vara en hörna, men det blir en... spelet är igång. Och sen är det väl nu... Nej, bollen är fortfarande i spel via kortlinjen. Piteå rensar undan till Arnadottir, spelar bollen i sidled till Bragstad. Så kommer bollen in i Piteås straffområde igen. Sörum söker en lagkamrat, men där finns målvakten Elsa Strajdina och rusar ut och läser spelet på ett föredömligt sätt och kan få tag i bollen. 92 minuter nu spelat. Här kommer då en misslyckad utspark igen från den lettiska målvakten som hamnar efter marken, och som frispark för Hammarby mitt på offensiv planhalva. Hammarby väldigt bråttom med att få igång spelet jämfört med hemmaspelarna som inte alls vill sätta igång spelet på ett snabbt sätt. Domaren Eva Svärtsudd dömer matchen. Och så vill de att det ska sättas igång spelet här också då. Det är väldigt många spelare samlade vid Piteås straffområdeslinjen. Sen kommer den in i straffområdet där. Det är Piteå-spelare som nickar undan i Maja Gren. Här kommer ett skott, trodde jag, men det är bra försvarsspel utav Shio Matsubara när det fanns möjligheter för Emilie Joramo att få iväg ett avslut. Hammarby igen här på egen planhalva genom Stina Lennartsson. Kommer Hammarby på vänstersidan, gör man ett nytt försök här. Till Arnadottir så byter man från vänster till höger. Där Emilie Joramo lägger bollen vidare till en lagkamrat men misslyckas med den passningen. Piteå kan möjligtvis ställa om här i en kontring, men Ennakott får inte fram passningen där. Som det var tänkt till Matilda Ekblom. Och så kan Hammarby igen försöka få in bollen och bollen i både i straffområde och i mål. Här kommer den in och sen en nick utanför utav mittbacken Emilie Bragstad som var den som är störst till längden av alla på planen, men hon får inte någon rätt riktning på den här nicken utan det går någon meter till vänster om Piteås mål. Då är det 2 minuter kvar på den här matchen nu. 94 minuter spelat. Det var ju alltså 6 tilläggsminuter. Och så sätts bollen igång igen där. Nick som hamnar och boll via en Piteå-huvud till ett inkast mitt på mittlinjen, så får Hammarby sätta igång spelet. Beragstad slår en boll i djupled där Asla Johannesen försvarar för Piteå. Möter där Stina Lennartsson. Lennartsson som lägger bollen centralt. Här kan det komma ytterligare ett avslut här då. Sörum håller i. Så kommer Lennartsson med ett inlägg nu. Nickas undan av Simonovic för Piteå. Gudrun Arnadotti till Brögstad. Här matar Hammarby på för att få till ett 2-1 mål för att i sådana fall komma upp i samma poäng som Häcken i toppen av damallsvenskan. Men fortfarande 1-1. Nu är det en minut kvar som återstår. Piteå går, tycker jag, bokstavligen på knäna nu. Man orkar inte göra någonting kreativt alls, utan direkt man får möjlighet att få låna bollen, då sparkar man bara iväg den. Som till exempel där Julia Olsson får iväg den. En boll som hamnar vid mittlinjen, och här är faktiskt den tyske målvakten Löck väldigt högt uppe för Hammarby för att så snabbt som möjligt se till att bollen hamnar på offensiv planhalva jämsett med Hammarby ögon. 35 sekunder kvar nu innan matchen är slut. Det står alltså fortfarande 1-1. Piteå på väg att ta poäng av topplaget Hammarby. Hammarby då med bollen i ytterkanten av straffområdet. Bollen in mot straffpunkten rensas undan av Maja Gren. Nu börjar publiken inse att Piteå kommer att ta en poäng av topplaget Hammarby. För nu är det bara 10 sekunder kvar på klockan. Jag tittar på domaren Eva Svärdshud. Börjar hon titta på klockan. I sådana fall ska matchen vara slut i detta nu. Och nu tycker de att de ska blåsa, och det gör han i detta nu. Och ja, det är ett ganska stort jubel i alla fall. Lite snöpligt med detta självmål. Men Piteå skräller i alla fall genom att ta poäng utav Hammarby, som hade ett stort spelövertag men lyckades inte göra ett mål själv. Utan det var ett självmål från Piteå som gjorde att de ändå fick med sig en poäng från Piteå och Norrbotten. Matchen slut i Piteå. 1-1 Piteå-Hammarby.
1: Piteå alltså det andra lag att ta poäng mot topplaget Hammarby den här säsongen. Men Häcken behåller serieledningen efter deras seger igår kväll. Peter Sundqvist har följt fotbollen ifrån Piteå.
2: Och om vi tar oss tillbaks till VM, så är ju det här ett världsmästerskap fullt av en massa oplöjd mark. En annan effekt av att många men inte riktigt alla grupptrior går vidare ur gruppen, det är ju att de här lagens fans inte heller riktigt vet vad de ska ta vägen eller vad de ska göra. The Tartan Army, de skotska fansen på plats i USA, är just nu i valet och kvalet. Och enligt rapporter till BBC dessutom lite förvirrade kring hur de ska tackla den här situationen. Skottland har ju slutat som grupp trea, men det kan också dröja till på lördag innan de vet om man har möjlighet att se sitt lag spela någon mer VM-fotboll den här gången. Ja, det där är ju ett dilemma. Vad hade du gjort, Linn?
1: Hade jag varit en del av den där skotska armén så hade jag definitivt stannat, för att jag vet inte om det finns någon fotbollsmatch som kan vara så rolig så som de verkar ha det tillsammans, oavsett om de följer fotbollen eller inte.
2: Men du menar att om du inte hade burit kilt, då hade du tagit ett annat beslut?
1: Jag hade burit kilt.
2: Ja, precis. Ja. Så det är inte upp för diskussion.
1: Jag kanske ska börja bära kilt.
2: Vem säger att vi inte bär kilt just nu? Det här är radio.
1: Sant.

0: TMCE strösslar sin musikaliska magi över VM Sport Extra med sin Cake by the Ocean.
1: Och vi tar oss tillbaka till VM-landet USA.
2: Det är många som har tankar och åsikter om landslaget under fotbolls-VM. Tre som följer dem väldigt nära har jag fått sällskap av nu. Petter Landén, reporter på Expressen. Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Och Olof Lund, krönikör, fotbollskanalen TV4. Två matcher in, ett gäng veckor in i USA. Vad har varit rubrikerna? Vad har varit det som stickit ut när ni har bevakat landslaget hittills den här VM-turneringen? Om vi börjar med dig, Olof.
3: Ja, det är ju 2x5-1 naturligtvis. Alltså dels det är hypen som det blev efter segern mot Tunisien som väl var svagare än vad vi trodde. Och sen då den kölhållningen som skedde mot Holland som ju var rätt jobbig. Och det är ju ja, det är svårt att runda de två.
2: Premiärexplosion och kölhållning, är det det som sticker ut för dig också, Lin?
4: Ja, men så blev det ju att det blev sådana extrema ytterligheter. Sen var det ju svårjobbat efter förlusten mot Nederländerna när lagkapten Victor Nilsson Lindelöf kommer ut och det första han säger att det finns mycket positivt att ta med sig. Så att rent rubrikmässigt så har det varit lite kämpigt.
2: Vad har stuckit ut för dig, Petter? Är det någonting du har... som har satt sig på minnet?
5: Nästan taskigt att ta mig som trea, för det är ju den här schizofrenin att vi har ett landslag som kör över ett annat och sen blir överkört själva. Ska vi ta någonting positivt så var det att tveksamheterna kring Alexander Isak inför mästerskapet har ju helt suddat ut. Han har ju varit behållningen och säger det här svenska landslaget så här långt.
2: Då är du först nästa fråga då, och den frågan handlar om det du avslutade ditt svar med. Vem har varit bästa spelaren i landslaget i den här turneringen hittills? Vem har stuckit ut för det?
5: Nej, men det är Alexander Isak. Jag tycker att varje gång han får bollen så sker det någonting konstruktivt. Man ser hur motståndarbackarna backar av, blir rädda för att han har så mycket positivt i sig. Och vi var ju inte säkra på om han skulle ens orka spela en hel match. Nu är det liksom två fulla matcher och han är vår viktigaste spelare framåt.
2: Lin?
4: Ja, men då tar jag Yassin Ayari som gjorde två mål i premiären och har ja, men klivit fram ännu mer och med de kanonskotten som han har dragit iväg. Han hade ju några mot Nederländerna också men som tyvärr inte gick in i nätet. Så nej, men då tar jag han när Alexander Isak redan var tagen.
2: Olof, för formens skull så får du inte välja Yassin eller Alexander Isak. Vad väljer du då?
3: Victor Nilsson Lindelöf, jag tycker han inför och under den här turneringen ändå klivit fram på, som lagkapten på ett sätt som ja, jag faktiskt efterlyst tidigare att han skulle vara. Jag tycker han har axlat det. Sen har han för mig varit den bästa backen också i ett, jag menar det läckte ju betänkligt mot Nederländerna, men jag tycker att han ändå har gjort det väldigt, väldigt bra och även varit delaktig i lite av det offensiva spelet. Inte minst mot Tunisien där han klev iväg direkt, stod för någon boll och så. Så att jag tycker faktiskt att han har varit ett utropstecken.
2: Linn, du får börja nästa. Hur som har följt landslaget massvis med år, flera turneringar. Hur har det varit att följa dem den här VM-turneringen? Är det något som sticker ut? Hur har de varit? Öppna, stängda? Har det varit lätt? Har det varit svårt?
4: Ja, men det är en kombination av att de är väldigt charmiga och tillmötesgående, men man får ut jag ska säga att när inte Hugo Larsson blev uttagen eller Rooney Badadji så är det ju färre spelare som verkligen kan ja, men säga något oväntat. Så på det sättet så som jag sa innan har det varit lite svårjobbat. Men sen är det också det att de har en sån extremt kärlek till Graham Potter och att det genomsyrar alla spelare som vi pratar med hela tiden. Och det har jag inte upplevt har funnits innan, varken till Jonas Tomasson eller till Jan Andersson. Så det har varit lite speciellt det här kärleksförklarandet hela tiden.
2: Hur mycket skillnad märker du på spelarna och landslaget i stort jämfört med JDT som var innan Potter?
3: Det är klart att Graham Potter står för ett annat ledarskap, men för mig framstår det också som att han har tagit Premier League till landslaget, det vill säga att man stänger ner. Det är ju en sorglig utveckling att det största specialförbundet och den största idrottsrörelsen att de bara stänger ner och stänger ner och stänger ner. Och så, ja, det som var med i en George Orwell-roman att de pratar om att alla är jämlika, bara vissa som är mer jämlika än andra. Det vill säga att man försöker prata om att man är öppna och så är man inte det. Det är bara att gå tillbaka turnering 2021-2018. Det är bara färre spelare, mer kontrollerat, mer stängt, och det är Graham Potter som sätter mycket av det. Det är inte pressavdelningen, utan han vill ha sitt Premier League-stuk på det och bara det. En presskonferens 27 maj, sen dröjde det till häromdagen innan nästa presskonferens som inte var en FIFA-kurerad hemsk upplevelse. Det är för mig helt obegripligt hur svensk fotboll kan stå bakom detta.
2: Så att mer förbundskapten borde det ha varit hittills enligt dig?
3: Det borde varit mer förbundskapten. Vi borde kunnat ställa fler frågor. Att vi inte kunde ställa någonting mer än efter matcher eller FIFA när det är så stressigt. Och fler spelare. Jag menar att vi får två spelare innan de ska vara ledig en dag. Och dessutom två reserver. Obegripligt, och jag kan inte förstå hur Simon Åström och Niklas Karlén och de kan stå för detta, att detta ska vara svensk fotboll. Vi är så himla skrytiga om svensk fotboll står för något annat, vi är mot VAR och 51%-regeln och allt möjligt. Sen är vi den moderna fotbollen i form av landslag, och det fattar inte jag.
2: För lite stjärnor, Petter, håller du med?
5: Ja, det får jag lov att säga, och framförallt startspelare, lite som Olof var inne på, att det skickas gladeligen ut spelare som kanske spelar en mer perifer roll i landslaget, och ja, men det blir ju uppenbart att de vill skydda sina största namn, utan tvekan. Och sen jämförelse med andra landslag, ja, men det är lite som Olof är inne på också, vi i Sverige, vi gör saker annorlunda, då får man faktiskt löpa linan ut och göra det också.
2: Så får återigen få börja här nästa fråga för att inte behöva hålla med någon tidigare. Jag frågade om vem ni tyckte stack ut positivt, negativt. Det kan inte bara vara mjukglass och kramar och sådär. Är det någon som inte har levererat, inte som har levt upp till era förväntningar, som ni hade mer tankar, högre tankar inför?
5: Svårare, just i och med att matcherna blev så helt olika varandra. I segern mot Tunisien tycker jag väl inte att det är någon som är så här direkt usel, medan det är mot Nederländerna ett par stycken som jag tycker gör direkt undermåliga insatser. Men ja, jag får väl lyfta ett frågetecken för försvaret undantaget. Av de tre mittbackarna undantaget Victor Nilsson Lindelöf, så nej, jag känner mig inte jättesäker på varken Gustav Lagerbielke eller Isak Hien.
2: Linn?
4: Ja, nej, för mig är det tyvärr självklart Isak Hien. Sen ska man sätta det i relation till att jag inte hade jättehöga förväntningar eller förhoppningar på honom heller. Men han får så otroligt ansvar i landslaget. Och han har ju varit lagkapten flera gånger när Victor Nilsson Lindelöf inte har varit med. Men han har ju fått en rak fråga. Kan du säga när du gjorde en landskamp som du själv tycker att du är 100% nöjd med? Och det kan han inte. Det är lite som att den här landslagströjan gör honom nervös och fungerar lite som kryptonit för honom. För att... framförallt den insatsen som jag gjorde mot Nederländerna var ju inte rolig för honom.
2: Olof, vad tänker du?
3: Ja, det är ju försvaret, och det är ju ett problem som går långt tillbaka. Att egentligen slutet på Janne Andersson-tiden så var det ju, hade de ju problem, och Jon Dahl Tomasson-tiden var ju likadant. Då mötte de ju sämre motstånd. Och sen har Graham Potter inte fått ordning på det där. Och där ska jag nämna en spelare. Det är klart att Jesper Karlström, defensiv mittfältare, jag tycker inte han riktigt räckte till mot Nederländerna tyvärr. Och... det blir ju, han, Isak Hien, är ju sådana som tyvärr sticker ut negativt. Sen är ju de del av ett lag, för att det känns som att det är lagets försvarsspel som inte funkar.
2: Avslutningsvis, inför Japan, den sista gruppspelsmatchen, er ärliga, råa tanke inför hur går det här mot ett Japan som vi upplevt ändå ganska bra hittills i gruppspelet och gjort mot Nederländerna och slog Tunisien med 4-0 in. Vad ser du framför dig?
4: Ska jag börja med att ta den? Det är ju supersvårt efter de här två inledande matcherna de har haft i gruppspelet. Men jag såg hela Japans match mot Tunisien, och då blev man ju inte lugnare när vi nu har pratat om Sveriges försvar. Men jag hoppas att det kan bli 1-1.
5: En hedersam 0-2-förlust och vidare som grupp 3.
3: Det är ju lite ångestmöte, och samtidigt ska Sverige ha någonting att göra i en 16-delsfinal, så måste de kan ju inte liksom halta in efter två förluster. De måste ju åtminstone ge Japan en ordentlig match och visa att de hänger med. Jag tror på något sätt på oavgjort. Jag tror att Japan ändå kan vara rätt nöjda med det. De ska rotera en del spelare, och även om många säger att de inte blir sämre av det, så finns det ju en anledning att det finns en startelva och det finns reserver. Antagligen blir de lite sämre, och Sverige måste vara revanschsugna. Så att jag tror att Sverige fixar den här poängen och tar sig vidare till en 16-delsfinal. Och då hoppas jag på Norge.
2: Spännande. Tack så mycket, Olof Lundh, Fotbollskanalen TV4, Linn Nordström, Sportbladet, och Petter Landén, Expressen.
1: 0-1-0-0 avspark Japan mot Sverige. Om ett par minuter hör vi svenska anfallaren Alexander Isak här i VM-sport Extra. Men först, Ekon heter Johan Westerberg.
6: Och då börjar utrikeslin, för talmannen i Venezuelas parlament uppger nu att dödssiffran efter jordskalven som ju skakade landet tidigt igår kväll lokaltid nu stigit till 188 personer, och att fler än 200 fortfarande är fångna under rasmassor i jordbävningens spår. Samtidigt så väntas det här dödstalet stiga då flera drabbade områden i Venezuela ännu inte nåtts. På det inrikes, för ikväll så var det dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att få stå på scenen i Almedalen. Och i talet så gjorde hon klart att hon vill bli hela Sveriges statsminister, även för dem som inte har röstat på henne.
7: Och jag vill leda en regering i en ny samarbetsanda som utgår från det breda allmänintresset som tar ansvar för Sverige. Och som riktar all sin kraft mot att göra vårt land tryggare. Och vardagen bättre för svenska folket.
8: Inför publiken i ett somrigt Almedalen här i Visby berättade Magdalena Andersson hur hon vill stärka sammanhållningen i Sverige som hon upplever har förändrats och blivit kallare. Partiet vill skapa fler jobb och få fart på tillväxten bland annat genom att stötta utvecklingen av grön teknik. Hon talade mycket om välfärden och nämnde tidigare kända förslag som en småskolereform med max 12 elever per lärare i lågstadiet. Och att inte lägga skattepengar på vinster till friskolorna.
6: Reporter Tobias Sandblad. Det är stora skillnader i kostnaden för att få bedriva gårdsförsäljning av alkohol och det här beroende på var i landet som man bedriver sin verksamhet. I Falkenbergs kommun till exempel så kostar ansökningsavgiften drygt 1000 kronor medan det i Huddinge kommun kostar 25 000. Branschorganisationen Visita som frågat 290 kommuner anser att de här kostnadsskillnaderna är orimliga.
1: Och alldeles strax i VM Sport Extra hör vi Alexander Isak, en av få spelare som verkligen hyllades efter den där tunga förlusten mot Nederländerna i fotbolls-VM. I natt väntar ju match mot Japan. Poäng och Sverige spelar slutspel.

0: Molly Sandén, Fånga en sommar i VM Sport Extra.
1: Alexander Isak, hur känns kroppen? Några veckor in i VM-turneringen, två matcher, en del träningar. Hur är fysiska statusen?
2: Den är jättebra. Ja, har bara blivit bättre och bättre hela tiden. Och nu så känner man sig på en helt stadig nivå, vilket känns skönt.
1: När kände du dig så här fräsch och pigg i kroppen senast?
2: Det var nog ett tag sedan. Utan att blicka tillbaka allt för mycket så känns bra nu, och det är det viktigaste.
1: Matchen mot Nederländerna blev mycket snack om försvarsspelet. Jag tänker att vi släpper det. Pratar om offensiven där du är en del av. Fanns en del ljusglimtar där som många plockade upp efteråt. Hur ser du på den matchen och offensiven i Sverige? Både den matchen och även mot Tunisien där det också gick väldigt bra.
2: Nej, men väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser. Mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar, och allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
1: Samarbetet med Viktor Gyökeres på topp, det har varit mycket snack om det. De två stora stjärnorna i laget. Hur känner du att det har funkat hittills?
2: Ja, det har funkat bra. Det har funkat bra som i första matchen. Klart att där fick vi mer utdelning, men i andra matchen också så var det flera situationer där det kunde ha blivit utdelning. Vi kommer till positioner och lägen där vi kan göra mål eller skapa farliga chanser, om det inte är för oss, till andra i laget också. Så att det gäller att fortsätta på det.
1: Pratar också ofta om det försvarsmässigt, att man behöver spela ihop sig i en backlinje. Hur är det när man är anfallare, du och Viktor? Ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man, eller hur snabbt hittar man väl det fotbollsmässigt och pratar samma språk och allt det där?
2: Nej, jag tror generellt på den här nivån, det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss, så att det är många delar som spelar in.
1: Det är väldigt mycket snack om Viktors målgest. Du har ju också en ganska etablerad målgest. Vad är storyn bakom och när kom den till?
2: Den skulle vara väldigt svår faktiskt för mig att förklara. Det är lite av en intern grej mellan mig och mina vänner. Så att jag hade fått ta den i någon podcast någon dag eller någonting.
1: Vi ser fram emot det, men då är det alltså de som vet, målgest helt enkelt. Du, Japan, vad tänker du inför den matchen och det motståndet?
2: Väldigt tuff motstånd. Väldigt skickligt lag, bollskickligt lag, väl organiserat och hårt arbetande lag. Så att vi har full respekt för motståndet och det gör att vi kommer vara ännu mer förberedda.
3: Alexander Isak där i samspråk med Emanuel Nashed.
0: Och Sveriges Radios korrespondent i Östasien, Moa Kärnstrand, som precis varit i Japan. Här hemma i Sverige, och i alla fall i mitt Stockholm, så är det mycket blågult ute på gatorna. Hur märks det att det är VM i Japan?
4: Ja, jag åkte faktiskt från Japan innan VM satte igång. Men jag skulle bli förvånad om det är liksom lika tapetserat med flaggor och liksom Japans färger så som det kanske är i Sverige eller i andra europeiska länder. För att japanerna är lite försiktiga med att använda den japanska flaggan på det sättet, för att det handlar om att man kan betraktas som en nationalist på ett dåligt sätt om man gör det. Det, liksom, det hänger ihop med Japans roll i andra världskriget och så, att människor är lite försiktiga med det. Men däremot så är ju liksom peppen sannolikt enorm. Jag pratade med en kompis här nu tidigare idag som sa att folk kommer att titta på matcherna ute såklart.
0: Det där känner vi ju igen från Tyskland, men som Tyskland kanske lite släppte i samband med deras hemma-VM i fotboll på här sidan. Men det hänger alltså kvar i Japan.
4: Ja, och det hänger ju ganska mycket ihop med att det fortfarande finns väldigt mycket spänningar mellan Japan och grannländerna, eller framförallt Kina då, som ju Japan invaderade under andra världskriget. Och de spänningarna har nästan blivit liksom värre på senaste tiden. Och även i Sydkorea finns det ju liksom känslor gentemot Japan som handlar om den här tiden. Och flaggan på något sätt symboliserar liksom den tiden. Så jag tror att det mycket handlar om det, att det finns en känsla hos många japaner att det liksom inte är okej.
0: Samtidigt så har fotbollen beskrivits som att den på några decennier blivit den näst mest populära sporten i landet. Efter vad?
4: Efter baseball. Som ju också är jättepopulärt i Japan. Men vissa säger ju nu att, som jag pratade med nu när jag var i Japan och just gjorde reportage om fotboll, så var det många som, faktiskt påpekade att fotboll börjar bli så pass populärt så att det kanske kommer gå om baseball rent av.
0: Och hur kommer det sig då, att fotbollen har blivit så stor?
4: Att det beror på många olika saker. Dels så är det en ganska liksom, tydlig satsning från Japan att man ska bli bra på fotboll. Man har en målsättning om att man ska vinna VM senast 2050. Och en sak som man har gjort är att man har satsat mycket på fotboll i skolorna. Jag var på en högstadieskola i Japan och träffade 13-åringar som tränade med skollaget då. De tränade 5 dagar i veckan och det är inte särskilt ovanligt. Och det är väldigt många skolor som har skollag. Och universitetens lag är också liksom väldigt, väldigt duktiga. Det är flera av spelarna i den nuvarande japanska landslaget som faktiskt kommer från de här universitetslagen. Som du har liksom valt att istället för att spela i ligalagens ungdomslag så spelar man med sina universitet. Så det är en anledning. Men sen också i takt med att Japan har blivit bättre så har ju människor blivit mer intresserade av att titta. Och sen så har alla, i princip alla japanska provinser, jag tror det är någonstans runt 60, har egna lag. Så att det är också det att liksom fotbollen sker väldigt mycket på en gräsrotsnivå och man är väldigt engagerad i de här lagen som kommer från där man själv bor eller där man själv kommer ifrån. Så det är liksom många olika saker som tillsammans har gjort att fotboll är jättepopulärt i Japan idag verkligen.
0: Damerna är ju tidigare världsmästare i fotboll och är ju rankade 5:a i världen. Men är det mer betydelsefullt att det går bra för herrlandslaget?
4: Nej, damerna är viktiga också och det beror ju såklart på vem du frågar. Men de männen framförallt som jag intervjuade när jag var i Japan nu, jag var på en fotbollsmatch utanför Tokyo, de pratade ju om herrlandslaget ganska mycket. Men visst, när man pratar med tjejer som är fotbollsintresserade, som en ung tjej som också spelade i ett skollag där, nämnde ju det och att det var hennes förebilder och att det betyder jättemycket för henne.
0: Vad säger japanen annars om det japanska herrlandslaget? Vad är deras förväntningar?
4: Ja, de säger ju att det japanska herrlandslaget nu är bättre än någonsin. Och man pratar väldigt mycket om att nästan alla i det japanska landslaget spelar i ligor utomlands. Alltså de spelar inte i den japanska ligan. Och det ser man som ett stort plus liksom, att de är ute i världen och lär sig spelet. Och så är det ju väldigt mycket också. Och sen så pratar man mycket om att hur samspelt det japanska landslaget är nu och så förstås om hur otroligt höga förväntningarna är för att japanerna liksom drömmer ju om att gå vidare från ett gruppspel. Det är ju liksom nästa steg i att ta sig vidare som en fotbollsnation och de allra flesta jag pratade med när jag var i Japan nu var liksom mer eller mindre helt övertygad om att Japan kommer att ta sig långt och vinna framförallt den här matchen mot Sverige nu då som jag också frågade om.
0: Vem är favoritspelaren?
4: Ja, men det finns ju några som folk brukar ta upp. Det finns ju Takefusa Kubo som brukar kallas för Japans Messi för att han har en väldigt bra dribblingsteknik och han spelar i den spanska ligan. Han är ganska ung. Under VM i Qatar så var han den yngsta spelaren i det japanska laget. Då var han bara 21 år. Men jag läste i japansk media idag att han tydligen missar matchen mot Sverige. Men han är ju liksom en av lagets stjärnor. Sen finns det några till, bland annat Kaoru Mitoma som spelar i engelska ligan. Och han är också skadad om jag har förstått saken rätt. Men han är också ett exempel på en fotbollsspelare som kommer just från en sån här universitetsfotbollsklubb som han valde att spela med istället för att gå med ett klubblags ungdomslag. Men han är också jättepopulär. Och båda de här två har liksom gjort att deras ligalag har blivit så populära att titta på i Japan. Alltså de har blivit så här, de har ju liksom otroligt mycket fans i Japan. Så Brighton som Kaoru Mitoma spelar i, de fick till och med göra en turné i Japan för att de japanska fansen skulle bli nöjda.
0: Ja, och inför då nattens match, svensk tid mellan Sverige och Japan, vad är den största rubriken i japansk media?
4: Ja, det är mycket rubrik som handlar om att tränaren Moriyasu då lovar att laget ska satsa på vinst. Det handlar mycket om. Och sen så finns det andra rubriker som handlar om att det kan bli tufft för Japan. Att det här liksom är en ödesmatch. Att det kan bli första gången som Japan går vidare från gruppspel. Så de två sakerna skulle jag säga att det mestadels handlar om. Men sen så läste jag faktiskt en annan ganska intressant artikel i en japansk tidning som handlar om när Japan besegrade Sverige i den här matchen 1936 under Berlin-OS, den som kallas för miraklet i Berlin. För att han som var tränare för laget då på den tiden, för det japanska landslaget, han skrev brev till sin fru inför den här Sverige-matchen. Och de här breven hittades i Japan förra året.
0: Nähe.
4: Och de fick tas om hand av en forskare på ett universitet, en ung forskare som forskar i idrottshistoria. Och där kan man då se liksom hur han har tänkt före och efter matchen. Och bland annat så ska han ha skrivit så här att Sverige var en väldigt svår motståndare. Det var som att barn spelade mot vuxna. Så den här vinsten var liksom allt vi kunde hoppas på. Så det här hade en av tidningarna en lång artikel om nu då inför den här matchen. Såklart, för man kan ju dra paralleller där liksom.
0: Och på gårdagens presskonferens så hyllade den japanska förbundskaptenen Sveriges förbundskapten Graham Potter och beskrev det svenska laget som komplett. Är de alltid så här artiga gentemot sina motståndare? Eller?
4: Nej, Moriyasu är känd för att vara en väldigt artig person och väldigt liksom strikt och noggrann. Och sen så är ju hela fotbollsvärlden i Japan faktiskt liksom känd för att vara strikt, artig, följa reglerna, fansen städa på arenan och man liksom är ganska ordningsam. Sen är det klart att det finns liksom skrikiga supportrar och sådana saker. Men just fotbollen i Japan, till skillnad från liksom andra sporter, är verkligen kända för det här. Och Moriyasu brukar ju komma med kommentarer ibland som liksom låter lite buddhistiska, som att liksom man ska vara en bra människa före man blir en bra fotbollsspelare och sånt. Så att när jag hör det blir jag inte särskilt förvånad faktiskt.
0: Tack så jättemycket Moa Kärnstrand, som alltså är Sveriges radios korrespondent i Östasien. Och du följer nattens match, va?
4: Ja, det kommer jag att göra, och för mig blir det ju lagom till frukosten.
0: Du Adrian, oavsett vad jag vill eller inte så är det några av alla VM-låtar som har satt sig lite extra. Dels när Susanne Andrén sjöng Ajajajari i uppsnocket.
5: Just det.
0: Efter Sveriges premiärseger. Men sen också All in för Sverige och Vem fan är Jamal? Hur låter det i ditt huvud?
5: det klingar så många tongångar där uppe alltså. Björn Zones, den är just liksom som fest på just det stället i hjärnan där man inte får ut låten från. Öronmask kallar vi ju det. Och så har jag lärt mig att då ska man tänka på En kväll i juni. Mm-hmm. Det är Anders och Måns som har lärt mig det en gång i tiden genom deras podd. En kväll i juni ska man tänka på för att få ut den där öronmasken, men inte ens det hjälper när det kommer till Björn Zones dänga.
0: Och denna kväll i juni så kommer vi prata mer om VM-låtar.
5: Precis, alldeles strax med två, eller ja, en och en halv expert.
0: Låt oss inte säga vem som är hel och vem som är halv.
6: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Svenska landslagsspelaren Mattias Svanberg önskade Thomas Stenströms Leva för alltid när han fick önska vilken låt som helst i hela världen. Tina Merafsson, vad säger du om det valet?
1: Ja, men suveränt. Vi har ju den som officiell VM-låt, så då måste vi ju samlas kring den också, tänker jag.
0: Ja, men härligt. P3s musikreporter Tina Merafsson som alldeles strax ska analysera mer av VM-låtarna den här sommaren.
2: Det är det vi alla väntar på. Men nu ska vi se om vi har med oss någon annan. Ja, det verkar ju så, för här i VM Sport Extra försöker vi jobba upp någon slags gemensam vinnarkultur inför vad som komma skall i natt. Det går ju att göra på många sätt det där. Nattmackor, blågula bönor till fotbollsgudarna. Och så är det ju det där musiken. Inför rådande mästerskap har det släppts 23 258 svenska VM-låtar.
0: Minst.
2: Och just, ja, det är där omkring i alla fall. Just när vi alla trodde att den kvoten var fylld, då kom Per Andersson och kilade in en fotbollslåt till. Och nu har hela Per Andersson kilat in sig själv i Sportextra. Varmt välkommen!
3: Tackar. Vilken trevnad. Ja, men jag kände det på något sätt som du sa just där. 23 000 låtar, det är för lite.
2: Ja.
3: Det måste komma till låt. Så du skrev en låt som heter Här kommer en fotbollslåt till. Som jag tycker ändå, jag vet inte, den känns ändå som det finalen. 23 000 en låt. Det är där vi ska ligga. Det är där kvoten ska vara.
2: En fotbollslåt till alltså. Och om du vill fortsätta motivera den här fotbollslåtens varande, hur skulle du göra det då?
3: Ja, men jag tror att jag har en liten B-del där jag summerar liksom hur det är att titta på fotboll. Jag har försökt förklara det så enkelt som möjligt. Och då har jag lira, bira, skål, mål. Det är andra versen. Och där tänker jag, där har man ju summerat vad det handlar om att titta på fotboll egentligen. Man ser dem lira, man dricker en bira och så säger man yes och så blir det mål. Så att jag tycker att det är stor poesi. August Strindberg, släng dig i väggen.
2: Vill du ta oss med in i din kreativa process här, Per?
3: I den här låten, menar du?
2: Ja, precis.
3: Ja, jag tycker också jag fått till själva, jag har också en, man kan sjunga med det jag stavar då, fotbolls-VM, FOTB. OLLSVEEM, fotbolls-VM. Det tycker jag också jag har fått till bra, måste jag säga. Så jag betraktar mig som skald nu mer.
2: Gott att höra. Grattis till det betraktandet. Vi ser ju alla fram emot att höra den här låten alldeles strax. Först måste jag fråga dig, det råder ju oerhört tuff konkurrens på fotbollslåtsmarknaden just nu. Är det här något som skrämmer dig, Per?
3: Nej, alltså, så jag tror att det var tvärtom. Utan när jag såg att det fanns så fruktansvärt många låtar så tänkte jag just det. Det behövs en till. Så att jag ska säga att de andra 23 000 låtarna, det är liksom de som har inspirerat fram den här låten. Så det tycker jag bara är välkommet.
2: Och nu väntar en oerhört viktig match mot Japan. Mitt i natten svensk tid. Hur toppar du tittarformen så här de sista skälvande timmarna före avspark?
3: Vet du vad jag har gjort? Jag har åkt ut, seglat ut i Göteborgs skärgård, sitter nu här, äter ostron och så har vi hittat ett ställe med täckning så vi ska liksom se det i västkust. Vi är ute bland klipporna här och ska titta på matchen. Jag har fått för mig att det finns liksom någon urkraft i detta som gör att Sverige kommer vinna skit. Så här tror jag det kommer bli. Först kommer vi spöa Japan och sen av någon anledning då där så kommer det bli att vi ändå får möta Norge och så kommer vi vinna. Det vore ju drömmen. Vinna över Norge. Sen kammar vi hem hela VM. Så känner jag att det kommer bli.
2: Och hur mycket av en sån fantastiskt fin bild du målar upp ska vi egentligen helt enkelt hylla dig för efter det här marinerandet i västkust? Hur stor del spelar du i detta?
3: Alltså, är det vinst så ska jag nog säga att det är 80% min förtjänst. Och är det förlust så ska jag säga att då är jag inte inblandad alls.
2: Gott att höra. Nu, Per, om du, låt säg, fick chansen att påa din egen låt i ett Sportextra, hur skulle det låta då?
3: Ska jag säga, Sverige, nu tar vi hem det. 0-1 går vi in, så bara vi välter Japan. Nu tar vi hem detta och känn nu hur segern pulserar. Känn hur vi tar bollen till. Vår aura höjer det till en ny nivå, för här kommer en fotbollslåt till.
4: Fotbolls-VM.

0: annars.
1: Ja, där kom en fotbollslåt till av Per Andersson. Tina Merafsson, musikjournalist på Sveriges Radio. Stämmer in i Per Anderssons kör?
2: Jag kanske tycker att det finns lite mer man kan göra för att få den här riktiga så fotbollskänslan och den kollektiva gemenskapens liksom allsång. Men jag tycker absolut att den är habil, det tycker jag. Jag gillar sydslingan i den.
1: Men vad krävs då för att det ska bli en bra fotbollslåt med dina mått mätt?
2: Ja, men det är ju det här med refrängen, tycker jag. Det ska vara en refräng som det är lätt att sjunga med i, och det är det visserligen i den här också. Men den ska ha den där allsångsvänligheten. Vem som helst, men den ska ha den där allsångsvänligheten. Vem som helst ska kröla med i den. Det är alltid bra med en sorts positiv tok också, och lite rytm som känns peppig. Men sen tror jag att i ärlighetens namn, det är en VM-låt eller en VM-låt som allra bäst, det är ju faktiskt går allra bäst för laget. För då får man ju de här väldigt starka känslomässiga banden till ögonblicket. Jag menar, det är därför När vi gav guld i USA fortsatt är en himla stark singel, förutom förstås är en bra låt, därför den ger oss, den gör varenda år, varenda gång vi ska spela fot som ett landslag, känns det som att den är aktuell liksom.
1: Svenska folk har ju översköljt där som attvanerar den här VM-sen. Visst är det fler än vanligt?
2: Det vågar jag stå. Jag har inte suttit och räknat, men det är ju väldigt, väldigt många. Och det kan man förklara genom att musiken är ju väldigt trendkänslig. För den är i en väldigt, väldigt digital era. Och så här, en låts, vad säger jag, tillväxt i poptet bygger ofta på räckvidden för sociala medier. Då behöver man en krok. Ofta kan det vara om det är liksom när som helst på året. Man gör en dansande till den. Eller det är någonting i musik som fastnar. Ni pratade där om öronmaskar till exempel. Men och så får man den här naturliga kroken, den är redan given. Det är en stor, det är många som engagerar sig, även om man inte är sportintresserad så är man medveten. Och som jag också sa, jag menar, har väldigt starka känslor för fotbollsmusik, eftersom det är som att hela vår fotbollsidentitet på något vis också vilar på just VM-95. Så då sar alla på för att man kan få en skjuts av att det är aktuellt och då, ja, men, ticka på några förändringar än vanligt.
1: Den officiella svenska VM-låten, det är ju Thomas Stenström som det för ett par minuter sedan. Men säger lyssningssiffrorna, har den gått, eller vilken låt är egentligen det blågra soundtracket?
2: Ja, men om man på den svenska streamingtjänsten, om man tittar på Spotify, så är det bolaget in låter ligger något i den som strömmas mest. Därefter är ju GS Kidsen som har ny version på När vi gräver guld i USA. Thomas Ströms låt ligger ju på 23 plats, och det är inte en dålig plats.
1: Men det är ju fotbollslåtar alla låtar.
2: Av alla viralar just nu. Så då den tar emot mycket annat också. Den tar emot internationella hitter då. Men 23 plagen på nu, och det är inte dåligt med tanke på att reaktionerna var lite sisådär. Det var lite valt när låten faktiskt släpptes ju. Man kanske inte tyckte det var peppig, och man tyckte att det var lite tråkigt att den hade åtit en snutt från en jätte han hade gjort till en tv. Men så att det verkar ju ändå att vi fortsatt brinner, eller fotbollshjärtan brinner starkast för När vi gräver guld, tror jag.
1: Och nu pratar om Sverige som kollektiv.

0: Det här är ju radio, så ni ser inte det. Men både jag och Adrian gungar med här i Studio 14.
1: Åh, vad härligt
2: det blir. Det räcker med 10 sekunder om man blir på genast på jättebra.
0: Men du, Tina, hur gammal var du 98?
2: Jag var 8 år då.
0: Ja, ah, du var så liten ändå. Ah, ah.
2: Jag var så liten på den tiden. Nej, men och sen så får man väl ändå... Shakira har ju gjort årets officiella VM-låt för hela kuppen, eller vad ska jag säga. Men hennes Waka Waka är ju också fortsatt väldigt, väldigt stark från VM 2010. Den behöver man knappt ens lyssna. Alltså, alla waka, har den liksom präntat i huvudet. Precis. Alltså, den funkar ju också lika bra. Väldigt, väldigt glad och härlig låt ju. Sen vill jag kuppa in. Mm. Det är inte en VM-låt, men det är en EM-låt, och det är allas vår E-Type med Campione 2000 från EM 00. Alltså, skitsamma vem som vinner. Alla kan bröla med i Campione och tycker det är asfett.
0: Framförallt Tina 10 år.

0: Men det är väl inte bara du som inte har blivit mätt på den här. Den spelas ju fortfarande på arenor under mästerskap och så. Men jag har funderat lite på andra nationer. Är de lika intresserade av att skapa mästerskapslåtar så här som Sverige är?
1: Nej, alltså när jag har försökt kika på det här nu och se vad länderna har för diverse olika officiella VM-låtar, så är det ju inte jättemånga som har följt vårt exempel med liksom 80 000, utan ja, men Norge har en, Kap Verde har en, jag tror att Colombia har en egen låt också. Det är egentligen inte den här liksom väldigt så musikaliska entusiasmen, den verkar ju vara allra starkast här i Sverige, och det är väl, går väl att förklara med att vi också är en väldigt, väldigt stark musiknation, alltså vi är en av de starkaste när det kommer till musikexport i världen. Och vi tycker om de här liksom högtidslåtarna.
2: Du nämner ju Colombia där, Tina. Är inte det absolut finaste musikaliska med just Colombia att de ju faktiskt har Shakira?
1: Shakira är grym. Jag tror att Colombia borde och ska och som sig bör vara stolt över henne. Alltså hon är väl, är inte hon den som typ har gjort allra flest mästerskapslåtar också, tror jag. Jag får mig att det här är hennes, alltså Waka Waka har hon gjort och sen där, sen är hon med på en tredje. Det måste ju vara någon slags rekord.
2: Ska vi ta och lyssna på en av låtarna som utgör det här rekordet som vi faktiskt tror att det är?
1: Det tycker jag.
2: Vi river väl av Dai Dai årets stora, officiella FIFAs VM-låt. Tusen tack, Tina, för att du var med oss.

0: Shakira med Burna Boy, Die Die.
1: Snart väntas Sveriges avgörande gruppspelsmatch i fotbolls-VM mot Japan. Men hur brukar det gå när Sverige har avancemang i egna händer inför den sista gruppspelsmatchen? Jo, historien talar för Sverige. Häng med nu.
2: Gerrit Andersson in i straffområdet till vänster, in i position, kan skjuta, gör det där! I mål! Vilket mål av Gerrit Andersson!
1: I VM 94 i USA avslutade Sverige gruppspelet med 1-1 mot Brasilien. Resultatet säkrade avancemang från gruppen bakom de blivande världsmästarna och blev starten på den svenska bronsresan.
2: Och där är det! Han lämnar! Han lämnar! Och Sverige är i VM-semifinal!
1: 8 år senare, i VM 2002 i Sydkorea och Japan, väntade Argentina i den sista gruppspelsmatchen. Sverige behövde minst en poäng för att ta sig vidare, och fick den.
2: Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och bollen i mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
1: Anders Svensson skruvade in sin legendariska frispark som gav 1-1 och skickade Sverige vidare som gruppetta.
2: Det är osannolikt! 1-0 och hela svenska laget ligger i detta hög!
1: I VM 2006 stod istället England för motståndet. Två gånger hamnade Sverige i underläge och två gånger kom man tillbaka.
2: Henrik Larsson gör mål för Sverige till 2-2.
1: Henrik Larssons nick till 2-2 säkrade den avgörande poängen som tog Sverige till åttondelsfinal.
3: Oj, oj, oj, det är inte sant det här alltså. Det
2: 91 minuter.
3: Helt otroligt.
1: Vi spolar fram 12 år till VM 2018 i Ryssland. Inför den sista gruppspelsmatchen levde alla fyra lagen. Men Sverige svarade med att besegra Mexiko med 3-0.
2: Kastin i straffan och Toivonen gör ju nästan 3-0, men Mexiko gör 3-0! Mexiko gör självmål! Mexiko gör självmål!
1: När slutsignalen gick stod det dessutom klart att Sverige hade vunnit gruppen före regerande världsmästaren Tyskland, som sensationellt åkt ur redan i gruppspelet.
4: Jannes gäng är fullständigt fantastiskt fenomenalt. De gör verklighet av de allra största, svåraste, mest omöjliga drömmar som vi kan tänka oss.
1: Ja, sen VM 94 har Sverige alltså aldrig misslyckats med att ta sig vidare när laget gått in i den sista VM-gruppmatchen med avancemanget i egna händer.
0: Reporter här är Tova Strömberg. Men i natt väntar ju Japan.
5: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
6: Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
5: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där och på Husei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på 2 säsonger och blev en av ligans mest effektiva anfallare. Därefter gick flytten till Nederländerna och han fortsatte leverera mål i Feyenoord.
7: Ueda, om det precis inte är att försera. Och där är det klar. Förträffliga
5: förvärv. Det är resan från inte tillräckligt bra till att bli Japans vassaste anfallare under VM 2026.
0: Nike Bolmgren, reporter, och 0100, det är nu 10, 11, 12, 1, 4 timmar och ett par minuter kvar till avspark mellan Sverige och Japan. Men det är bara drygt en timme kvar till avspark i avgörandet av grupp E när Tyskland ska få med sig lag till 16-delsfinal. Tyskland som ikväll möter Ecuador och samtidigt match mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Avspark alltså 22.00. Men vi tar oss tillbaka till den damallsvenska fotbollen där Piteå plockade poäng mot topplaget.
8: Marie Nyhagen, Hammarby, bara en poäng borta mot Piteå. Det var ett självmål som ändå gjorde att ni fick en poäng med er mot ett ganska svårspelat Piteå, eller vad säger du?
9: Ja, det är en tuff match och vi är självklart skuffade att vi inte tar med oss all poängen idag.
8: Vad sa ni till varandra inför andra halvlek? För det kändes som att det blev mer och mer tryck mot Piteå. Vad tycker du att ni gjorde bättre då, trots att det inte blev utdelning?
9: Nej, vi kom ut med lite mer energi, lite mer tempo på ballen. Ja, lyfte vi oss i andra omgång, men Vi skapar nok til å vinne i dag, men kanskje vi kunne skapet enda litt mer i tillegg.
8: Är du förvånad över att det blev så här med tanke på att ni kom ju till den här matchen efter att ha vunnit ganska klart mot AIK i derbyt?
9: Nej, alltså alla kamper är tuffa, så vi kommer inte här och tänker att man ska vinna lätt. Så det är en tuff bortekamp, så ja, det är kedligt, men sån är det.
8: Några ord också om fotbolls-VM, om det är okej att prata. Det som väntar för Norges herrar mot Frankrike, kommer du följa den matchen?
9: Ja, jag ska hem till Norge och följa den matchen, så det gläder mig väldigt till. Ja.
8: Vad tycker du om det de har gjort hittills?
9: Nej, det har varit otroligt gøy att följa med på. Och, ja, det är första gången jag upplever att det här landslaget är ett mästerskap, så det blir gøy att komma hem till Norge och vara med på fest i Norge. Alltså.
8: Nu vet vi hur det går för Sverige. De möter ju nu Japan vid midnatt. Men det kan ju bli så att Sverige och Norge skulle möta sin sexandelsfinal. Vad säger de i sån match?
9: Nej, det hade varit där det jag önskar mig mest, ska jag vara helt ärlig, i den sexandelsfinalen. Så, men att ta det man får, alltså. Ja.
8: Hur långt tror du Norge kan gå?
9: Nej, det är vanskelig att säga. Jag hoppas på en kvartfinal.
0: Marie Nyhagen i Hammarby hoppas på en kvartsfinal för Norges herrar. Imorgon kväll alltså avslutande gruppspelsmatch för deras del mot Frankrike. Pite klättrar en placering i tabellen, är nu sjua, medan Hammarby är kvar som tvåa. Kommer inte kapp Häcken, ska jag säga, två poäng mer. Det här var ju Hammarbys blott andra poängtapp den här damallsvenska säsongen när det nu väntar sommaruppehåll. Och i Sportextra väntar ekonyheter.
10: Börja inrikes då, för det är stopp i tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det här är efter att ett godståg spårat ut utanför Bollebygd under eftermiddagen. Och en som drabbats av det här stoppet, det är Åsa Kärrer.
11: Så nu står allt still, men jag är i Borås. Jag är glad för det.
12: Ja, men är det Borås du ska till, nej, eller var ska du?
11: Nej, jag ska till Stockholm. Så att det här är SJs otursdag, tror jag.
13: I nuläget så finns inte någon prognos när tågstoppet kommer att hävas. Trafikverket säger till SVT Väst att det kan ta flera dagar innan tåg kan börja köra på sträckan igen. Och detta påverkar alltså bland annat resenärer på sträckan Stockholm-Göteborg, men även sträckan Göteborg-Kalmar påverkas. SJ har uppmanat sina resenärer att följa utvecklingen och invänta information från Trafikverket.
10: Reporter, det var Hashi Ahmed i samarbete med P4 Sjuhärads Julia Hansson. För att uppnå varaktig fred i Mellanöstern så måste hela bredden av det iranska hotet hanteras, inklusive då ballistiska robotar, drönare och stödet till regionala grupper såsom Hezbollah och Houthi-rörelsen. Det här menar Gulfstaternas utrikesministrar. De uttalar det här i ett gemensamt uttalande efter att ha mött USAs utrikesminister idag. Sist kan vi konstatera att ännu ett europeiskt värmerekord slagits idag. Med 38 grader i schweiziska Basel så har landet upplevt den varmaste junidagen hittills under mätningarna. Det gamla schweiziska rekordet från 1947, det låg på bara 36,9 grader.
0: Var det där din mage som kurrade?
10: Nej, det var nog... Ja, det var... Jag ska gå och käka, Lin.
0: Ja, vi har tips från Lasse.
10: Ja.
14: Då är vi tillbaka i köket, VM-köket hos Stefan Ekengren. Matcher, vi har pratat om matcher som bär 4, en macka för det. Vi har haft matcher som när matcherna bär 19. Men nu är ny starttid, 01.00. Hur omfamnar vi det?
15: Gravad lax.
14: Gravad lax?
15: Ja, alltså det är det godaste jag vet, tror jag. Jag kommer aldrig tröttna på gravad lax.
14: Nej, jag älskar
15: jämt.
14: Det.
15: Ja, jag älskar gravad lax. Alltså det är någonting, jag gillar sushi, jag gillar ceviche eller vad det heter, och sashimi och allting. Rökt lax, kall... Men gravad lax, det är inte speciellt med det.
14: Och det passar ganska bra, för Sverige och Japan står ju på menyn.
15: Exakt, och då ska vi läxa upp dem med vad som är bättre än sushi. Ja. Jo, gravad lax.
14: Ja, gravad lax. Ja. Och du, det här är ganska enkel macka, enkel får man macka. Säga då?
15: Ja, det är en enkel macka. Ja. Och det är ju liksom det här också, det här drömmen om potatissallad. Ja. Alltså har inte alla, har ju växt upp på den här färdiga som finns. Jag har ju gjort det, kan jag säga, även fast jag jobbar som kock och sådär. Jag åt ju den här färdiga potatissallad när jag var lite. Kan jag göra fortfarande ibland faktiskt.
14: Ja. Hemma i Jakan.
15: Ja, det kan jag göra. Och det är så här. Vill man göra den här mackan så kan man ju köpa en färdig potatissallad om man vill. Nu har vi gjort vår egen här, men grejen är bara att nu har vi rågbröd här nu.
14: Ja, smör på.
15: Smör på.
14: Det är viktigt.
15: Smör
14: att
15: på när vi har en kall macka.
14: Ja.
15: Så vi bara lägga.
14: Jajamän.
15: Då har vi potatissallad, så lägger vi på ganska rejält med potatissallad här.
14: Och vi snålar ju.
15: Nej, det är som vi har sagt. Det ska vara njutning. Det ska inte vara ett straff att äta samma macka. Det är ju så det är.
14: Och så sitter man i soffan.
15: Ja, visst.
14: Och den här mackan då, kan man göra den här innan man går och lägger sig?
15: Ja, kan man också göra.
14: Ja, det kan man.
15: Det här kan man nästan göra färdig. Utan man kan bara... Man kan, Man kan ju ha den här lagd med potatissallad på. Man kan lägga över laxen. Vi kommer täcka laxen här, eller potatissalladen här med lax här nu.
14: Så det var rikligt med potatis.
15: Ja. Potatis. Nu är det, bara, det är ju bara en hög med potatissallad på mackan här nu.
14: Det är
15: ju så här det ska gå till. Precis, jag bara tar ju skivor av gravad lax och bara täcker hela mackan med det.
14: Och du liksom, jag tror du skulle lägga längs med mackan, men du verkligen, det här är generöst.
15: Ja, ja, ja. Och det är samma sak här. Här har du kanske liksom, här kan man ju använda till något annat också. Eller det kanske har blivit över lax från en tillställning här under sommaren och sådär. Men eller så köper man gravar själv. Eller så köper man färdiggravad lax.
14: Ja. Så om man är väldigt enkel, då kan man köpa färdig potatissallad och färdiggravad lax.
15: Ja, ja, visst. Och så bara monterar man ihop den mackan liksom. Ja.
14: Och grönsakerna då?
15: Inga grönsaker. Potatis. Vi kör inga grönsaker.
14: Men du har något grönt. Ja,
15: gräslök har vi.
14: Ja, det har vi.
15: Alltså jäkla härligt. Ja, men alltså, det ska vi... Grönsaker kan man väl äta... någon annan gång när man tittar på match eller?
14: Ja, det är lite... grönsaker och VM, det har inte...
15: Nej. Potatischips kanske liksom.
14: Potatischips kommer.
15: Och så bara lite gräslök på toppen, så titta.
14: Och det blir så snyggt.
15: Ja, visst.
14: Och nu när vi började här, då såg man ju verkligen mackan och smöret. Men nu den är borta.
15: Ja, och det är det som är lite härligt med den här också, att nu så här när man har den här nu när man har den här så när den kommer så här, så ser man ju bara laxen.
14: Ja.
15: Och så bara tar man sig bara skämre. Då kommer potatissalladen och brödet.
14: Och de här passar bra ihop.
15: Ja, det är supergott ihop. Och enkelt, superenkelt. Man kan ju, ja, nej egentligen inte. Man skulle kunna hälla på lite brynsmör, men jag tycker inte det. Jag tycker det räcker så här.
14: Ja, det här.
15: Och liksom, det är ju alltid viktigt med kladdet i en smörgås. Ja. Det är ju det. Och här har du ju potatissalladen under.
14: Det är rikligt med kladd.
15: Rikligt med kladd här. Ja.
14: Ska vi testa?
15: Ja, nu testar vi.
14: Nu testar vi.
15: Ja. Skär där. Ja, där har du ju bettet.
14: Nu testar vi här.
15: Ja.
14: Och nu... Och det är så mycket lax. Och nu ser man kladdet också. Ja. Ser du? Det kommer här direkt.
15: Kommer det med här direkt.
14: Ja.
15: Man blir förbannad om inte tillräckligt med kladd. Nej,
14: och det här var en rejäl bit.
15: Ja.
14: Nej, men nu. Japanerna, de kan gå och lägga sig.
15: Ja, sushi.
14: Vad är det för något?
15: Sluta.
14: Vad är det? Lägg av. Jag måste ta lite till.
15: Ja,
14: strålande.
15: Underbart.
14: Tack.
15: Lycka till allihopa.
0: Kocken Stefan Ekengren och reporter Lasse Persson som fick Ekots Johan Westerberg att gå ut i köket. Men... grönsaker kan man äta någon annan gång. Ja, där de tvistade lärde.
16: Det blir en sen fotbollsmatch mellan Japan och Sverige i natt. Umeå-profilen och sushikocken Junko Sanne-Jense tipsar om bra nattamat till VM-matchen som hon räknar med att Japan vinner.
17: Vi har väldigt stor chans. Vi kommer att vinna.
18: Nippon, Nippon, vamos Nippon. Hej.
16: Umebon Junko Sanne-Jense övar den japanska hejaramsan inför nattens match mellan Sverige och Japan. Hon har hängt upp den japanska flaggan hemma. Till vardags jobbar hon som sushikock och tipsar om nattliga snacks som kan passa för den som ska hålla sig vaken.
17: Jag tror att eftersom mitt i natten så kan det vara bra med grönsaksstave, med dipp, morot och gurka och koka kanske broccoli. Och ganska behagligt att äta grönsaker mitt i natten tror jag.
16: Nattens match är den tredje och sista i gruppspelet. Japan har redan 4 poäng och är klara för slutspel. Och tar Japan hem även nattens match mot Sverige så blir det en härlig vinst, säger Junko Sanne-Jense på japanska.
17: Nihonga Sweden, ni katsumashita!
0: Och reporter här Sofie von Svergberg och Andrea Gilder på P4 Västerbotten. Och strax i P4... den japanska förbundskaptenens svenska kompis om vad som väntar i natt.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Tidigare under kvällen fick vi höra matchen mellan Hammarby och Piteå. Chiho Mitsubara, hon assisterade fram till en av målen för sitt Piteå. Och så råkar hon ju också vara från Japan. Vad tror hon egentligen om matchen ikväll?
2: Chiho Mitsubara, Sweden against Japan, yes. Your home country. Yes. You're going to see the game tonight?
3: Yes, I'm
2: at midnight?
3: Yes, I'm gonna stay up and I'm gonna watch the game tonight, yes.
2: What do you think about your team's chances against Sweden?
3: I think Japanese team is really good now. I hope they're gonna win against Sweden. I'm gonna watch in Sweden, but with my teammates, I'm gonna watch with my teammates. Some teammates is from Sweden, but I'm gonna fight them. And I hope Japan will win this game.
2: Is Japan the favorite to win?
3: Yes, of course. Yes. Like everyone asked me like which team are you supporting, but I said always like I'm gonna support Japan.
1: Peter Sundqvist, reporter där. Mitsubara, hon berättade att hon självklart kommer sitta uppe och se matchen. Hon kommer se den med sina svenska lagkompisar och är, citat, redo att ta fighten med dem under hela natten. Och så menar hon att Japan både är favoriter att vinna matchen och såklart hennes definitiva favoritlag av de två.
4: Jan Jönsson, eller ska vi kanske börja kalla honom för Janna? Det är nämligen smeknamnet som den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu gav sin gamla lagkamrat under tiden i Sanhureche Horishima. På presskonferensen stack TV4-reporten Axel Pileby ut när han frågade Hajime Moriyasu om han haft någon kontakt med sin svenske vän. Förbundskaptenen log och berättade att han och Jan Jönsson spelade tillsammans i Horishima 1993 och att han lärde sig mycket av honom under den tiden. Moriyasu avslöjade också att han faktiskt nyligen tänkt höra av sig till Jönsson och skämtade om att frågan kanske var ett tecken på att det är dags. Avslutningsvis erkände han att han inte riktigt vet vad Jönsson gör idag, men att det är något han gärna vill ta reda på.
0: Ja, men vi börjar väl där. Jan Jönsson, vad gör du nu för tiden?
5: Vad gör jag nu för tiden? Nej, nu sitter jag i centrala Halmstad så, och pratar med dig då rätt ut i etern.
0: Och övriga timmar på dygnet?
5: Ja, alltså, fotbollsmässigt så laddar jag upp inför nytt uppdrag nere i Gibraltar då, egentligen, som jag börjar med en försäsong i nästa vecka. Svensklaget där nere, Europa Point. Ska det bli tag i fotbollsmässigt. Jag fick med mig det här med Moriyasu igår. Jag hade faktiskt ett japanskt tv-team hemma på besök och skulle göra en intervju. Och när vi kommer in så är Moriyasu i tv-rutan där. Så att, de jublade ju lite grann, mina japanska vänner där då. Och översatte ganska kvickt det ni precis översatte. Så det var ett trevligt inslag. Moriyasu känner jag ju mycket väl sen gammalt som ni fick reda på där då. Och även var vi i Hiroshima samtidigt, eller jag ersatte väl honom 2017 som tränare, och sen har det bara gått upp för Moriyasu. Han tog över OS-landslaget i Japan då, kort därefter tog han över det stora A-landslaget och på en imponerande resa. De gör det väldigt bra, mästerskap efter mästerskap.
0: För du har både spelat och varit tränare i Japan, men vad är Moriyasu för en figur?
5: Ja, en klok fotbollsspelare. Om vi börjar där centralt mittfält var vi lite grann ihop och fick väl pratat en del, som han säger, för att ge balans åt laget och ge balans till varandra. Men, och jag tycker en väldigt god lagspelare, så är det lätt för oss här kanske att sitta och säga att det är väl alla japanska spelare, men inte riktigt så ansvarsfullt som Moriyasu tog det, och det tycker han har fått med sig och gör det klokt. Försvarsspelet, om vi börjar där, så är han väl organiserad. De klarar att ha tålamod att försvara lågt i banan. De klarar att gå högt och vara väldigt aggressiva med många spelare samtidigt, så att de behärskar de två områdena på ett väldigt bra sätt. Och så vet de om att vårda bollen när de ska typ hålla den i laget, och när det ska gå snabbt framåt för att man ska svåra motståndare, då går det snabbt framåt. Så de är snabba i fotbollshjärnan och snabba i benen och tekniska i tillägg.
0: Det låter som att du har följt hans gärning noga.
5: Ja, men det har jag. Jag har hjärtat klappar lite extra för Japan. Det gör det. Jag har varit där i 6 år. Det är ett folk att tycka om och det är mat och kultur att tycka om. Det är rent och snyggt. De blir ju omtyckta också naturligt nog på VM-arenor för de städar före och städar efter sig på tribunerna där. Så att, de imponerar på mig.
0: Finns det några svagheter som du ser där i det japanska fotbollen och konkret det här landslaget som Sverige ska möta i natt?
5: Nej,
0: det var fel svar.
5: Svagheter och svagheter, men alltså det ska lite till med försvarsspel att försvara sig mot våra toppar, 2-3, med speed och kraft. Jökeres och Isak som är världsklass anfallare, så får vi ordning på balans i laget, försvara boxen på rätt sätt, så tror jag ju att det finns möjlighet att göra mål på japanerna. Sen är det svårt att stoppa allting som de kommer med. Och så är det ju lite speciellt med att det är kanske så att bägge lagen tycker att det är lite okej att spela oavgjort i en sån här match. Så att, ja, vi får se.
0: Vad har du själv för känslor inför nattens match?
5: Ja, känslorna både med hjärnan, fotbollshjärnan och inte minst hjärtat tala för 2-2 då, för att jag tror då att vi ska, jag säger vi, ser Sverige naturligtvis, ska kunna göra mål med dem jag har nämnt eller en annan fast situation eller gärna spelmål då, men så är det nog svårt att stoppa upp allt för japanerna, så lite sådär med dubbelt med hjärtat då också, så kunde jag väl önska 2 mål på varje håll då, så är alla happy so far.
0: Ett nytt doe alltså, som vi känner igen sedan tidigare svenska fotbollsmästerskap. Men du, Moriyasu, den japanska förbundskaptenen pratade ju väldigt varmt om dig, Jan Jönsson. Vad lärde du honom och den japanska fotbollen när du var där?
5: Ja, en del av det. Ja, det är förhoppningsvis har han tagit med sig någonting från early days där då. Och sen kanske att när vi träffades, det är ju bara en 7-8 år sedan som jag gjorde comeback och just i Hiroshima, att han plockade upp en del där och vi hade chansen att lära lite grann av varandra. Så att kanske, jag tror väl att lugnet som jag för det mesta står för, jag kan heta till jag också då, men att det passade i kinnet med japaner som är relativt lugnt, så jag har ju haft spelare sedan dess både i Norge i Stabæk, jag har spelare i Halmstad som kommer från Japan och som trivs bra med det. Vi har nog ett skandinaviskt lugn som passar Japan.
0: Tack snälla Jan Jönsson för att du var med i Sportextra med dina erfarenheter ifrån Japan inför nattens match mellan Sverige och Japan.
5: Tack för det.
6: Hej, jag heter Gustav Nilsson och jag vill höra låten Det ligger något i luften med bolaget.

0: Gustav Nilsson önskade bolagets Det ligger något i luften, en av de mest streamade låtarna just nu enligt P3s musikreporter Tina Merafsson, som var med oss för 45 minuter sedan ungefär och pratade mästerskapslåtar.
1: Ja, någonting ligger ju i luften. Så är det ju definitivt. Frågan är bara om det är någonting väldigt, väldigt positivt eller någonting annat lite tråkigare. Vad säger du, Linn?
0: Jag tycker att vi låter Besford Seneli ge svar på den saken.
1: Det gör vi.
2: Besford Seneli, det var många som pressade dig hårt här tidigare om en eventuell startplats. Kan du säga något om det?
3: Nej, jag har inget att säga om det. Det var kul att de försökte, men de fick inte så mycket.
2: Det kan nog krävas väldigt löpstarka individer på planen. Hur fräsch är du?
3: Nej, för min egen del är jag jättefräsch. Jag känner mig i väldigt bra form. Så nej, jag, som du säger, jag är redo för att springa om det behövs. Så nej, vi får se imorgon.
2: Men du, ni har ju tränat efter Nederländerna. Vad har varit liksom stämningen ute på träningsplan?
3: Nej, självklart. Man har varit nere i några dagar efter den tunga förlusten. Inte alls kul att förlora match och inte speciellt på det sättet. Så, nej, det har tagit sin tid, men nu på senare dagar så känner man att alla är hungriga för en ny match och vill göra en bra prestation imorgon.
2: Och ni har ju fortfarande ett gyllene läge i gruppen att ta er vidare. Hur hanterar man Japan?
3: Det är ett svårt lag. Kollade matchen mot Nederländerna och jag tycker de gör mycket bra grejer. De är svåra. De har en stor flexibilitet i anfallsspelet. Det är mycket rörelse, mycket kombinationer. Så nej, det ska vi se upp för. Och sen har vi ett eget spel som vi ska sköta också. Vi ska vara bra offensivt och svåra dem i de ytorna vi vill komma åt. Så nej, det kommer bli en rolig match.
2: Men då, när det är dags för match, alltså, vad är det sista man säger till varandra innan man går ut?
3: Nej, att ge allt för Sverige, för alla nära och kära, för alla i omklädningsrummet. Veta vad det betyder att ta på sig den här dressen och verkligen gå ut och göra allt för att vinna matchen. Så det är det sista, tror jag, man ser.
4: Jag fattar ingenting.
5: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
6: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
5: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
7: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
8: Vilken strut! Rädden fick krysset från nästan stilla stående!
5: Såja!
8: Jajamensan!
7: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
5: Nu är det inte offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
9: Herregud, bara visa de andra! Ge bollen till mig bara!
8: Mål, mål, mål, mål, mål!
5: Vilket mål!
7: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
8: Vad är det här?

0: Hörde du Andreas Mats precis när låten började? Vad är det här, Jon? Ska vi berätta det för Andreas?
1: Berätta du.
0: Det är La Máquina Camaleón med Motora. Och det här är en riktig hitlåt i Ecuador. Vi passar ju på nu under fotbolls-VM tillsammans med tekniker Patrik Falks hjälp att spela låtar som spelas på topplisterna i flera av VM-länderna. Och Ecuador har ju match att se fram emot. Den är bara 35 minuter bort lite drygt. Ecuador möter då Tyskland i hopp om att nå en 16-delsfinal. Samtidigt börjar mötet mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Jag vet inte om det här är någon låt som det ecuadorianska landslaget peppar till eller dess fans, men det är inte omöjligt.
1: Det är inte omöjligt. Fint är det i alla fall att få ladda upp med VM-musik. Eller bara helt vanlig musik från världens alla hörn. Vi har ju pratat ganska mycket musik här ikväll, nämligen. Vi fick, ja, vad ska vi säga, två olika vinklar på VM-musiken här på hemmaplan. En från journalistiskt och professionellt håll, Tina Merafsson, P3s musikaliska expert. Och sen från Per Andersson, som jag har gjort en VM-låt. Och så fick jag ett litet mejl här i vår mejlkorg. Man kan ju mejla oss på radiosporten@sr.se.
0: Mm.
1: Där står det: "En glömde ni." Tänker man, jaha, har vi glömt en låt nu? Ja, det har vi. EM 2016, Sara Larsson och David Guettas låt This One's For You. En av de bästa enligt mig. Och mig i det här fallet, ja, det är Per Selin. Och då blir man ju lite inspirerad. Vi har några timmar kvar till Sveriges match. Vi har ännu kortare tid kvar till Tyskland och Ecuador och resten av den gruppen. Kan inte ni skicka in till oss de låtarna som ni laddar upp med, oavsett vilka lag ni hejar på ikväll? Skicka in era bästa pepplåtar. Radiosporten@sr.se. Och så tar vi med glädje emot dem.
0: Vi stannar kvar i fotbolls-VM.
2: Det iranska landslaget i fotbolls-VM splittrar iranier runt om i världen. Exiliranier hör till de största minoriteterna i Sverige och många har slutat heja på landslaget.
3: Jag vill inte blanda politiken med sporten, men ärligt talat så jag känner ingenting för det här landslaget. Det är inte mitt lag.
2: Karlstadbon Kaveh Qadakhchian, som har följt iranska landslaget i decennier. Efter två oavgjorda matcher har Iran chans att för första gången någonsin gå vidare från VMs gruppspel. Det avgörs natten till lördag. Cirka 1200 av Värmlands invånare är födda i Iran. Fereshtehes, fritidspolitiker för Moderaterna, är en av dem.
4: Det var väldigt viktigt för mig att titta på matcherna, men inte i år på grund av allt som händer i Iran.
2: Hon anser att landslaget har politiserats och att flera skickliga spelare saknas.
4: Och jag vet att det är många elitidrottspersoner. Några av dem har blivit faktiskt dödad och även några har suttit i fängelse.
2: Kaveh Qadakhchian.
3: Och landslaget har ett väldigt stor plats i alla iraniers hjärta. Men i Qatar VM, då visade det här laget att de är Islamiska republikens lag.
2: Fortfarande lockar landslaget exiliranier till läktarna. Samtidigt har det varit stora protester, bland annat när nationalsången spelas. Men spelarna ser sig som representanter för alla iranier.
5: We play for all the Iranians.
2: Mittfältaren Alireza Jahanbakhsh på presskonferensen efter matchen mot Belgien om att de är ett lag för alla iranier oavsett politisk och ideologisk riktning.
0: Reporter här, Herish Naseri på P4 Värmland. Om drygt en halvtimme alltså avspark i grupp E där Tyskland möter Ecuador och där Curaçao möter Elfenbenskusten. Och från 0-1-0-0 alltså Sverige mot Japan och samtidigt Tunisien mot Nederländerna. Och vad är det nu som gäller?
6: Sveriges chanser att få enklare motstånd som grupp 3 lever fortsatt efter Sydafrikas seger mot Sydkorea. För trean från grupp A måste ta sig vidare bland de åtta bästa treorna för att Sverige ska slippa Frankrike eller Tyskland. Efter nattens resultat

0: så finns inte längre möjligheten att Sverige som grupp 3 får möta USA. Men Sverige kan fortsatt få möta Schweiz eller Mexiko i 16-delsfinal. Och för att så ska ske så är det bästa möjligheten att Australien och Paraguay spelar oavgjort i nattens match. Det är också viktigt att Ecuador och Curaçao inte vinner sina matcher. Men mest troligt är fortsatt att Sverige som grupp 3 får möta vinnaren i gruppen med Frankrike och Norge. Men skulle Sverige vinna matchen mot Japan, ja, då blir allt mycket klarare. För då blir Sverige som sämst grupp 2 och får då möta Brasilien. Om nu inte Nederländerna tappar poäng mot Tunisien, då vinner Sverige gruppen och får möta Marocko i 16-delsfinal.
1: Glasklart presenterat av Andreas Lundin.

0: Veronica Maggio, jag kommer.
1: Den japanske förbundskaptenen Hajime Moriyasu öser beröm över Graham Potter inför nationernas möte. När TV4s Olof Lund frågar om han identifierat några svagheter i det svenska landslaget väljer Moriyasu att först lyfta fram förbundskaptenen. Han beskriver Potter som en fantastisk tränare som redan lyckats bygga ett lag där spelarnas individuella styrkor kommer till sin rätt. Efter lovorden konstaterar Moriyasu att han, utifrån sin analys, inte ser några större svagheter i det svenska landslaget.
0: Det japanska landslaget då? Jag, en som har ganska bra koll på det, är den svenska landslag som meriterade tidigare häckenmittfältaren Samuel Gustafsson, som sedan 2 år tillbaka spelar i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Och så här beskriver han det japanska landslag som Sverige ställs mot i natt.
2: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM, så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
3: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
2: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom 2 i truppen spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblods japanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är den deras liksom, det är den magiska kombon, tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
3: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom ta egna beslut på planen?
2: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, det kollektiva, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att, i alla fall i den japanska ligan, att jämfört med Europa, med Sverige, så tycker jag de är i steget bakom där.
0: Samuel Gustafsson intervjuad i Studio 1 här under eftermiddagen. Han som ju nu spelar i den japanska ligan. Det är Japan som Sverige möter 01.00 i natt svensk tid. Svensk poäng, och det blir helt säkert slutspel för svensk del, men sannolikt ganska tufft motstånd till att börja med i 16-delsfinal.
4: Vi kan bara hoppas. Och ett annat ställe är det bara hoppas och högre. Ja, det var Tjeckien. Och det är kul när det blir blågula höga hopp dessutom. Nytt personligt rekord för Louise Ekman och nytt årsbästa för Engla Nilsson. Det är alltså höjdhopp vi pratar om. Gävle IFs höjdstjärna Louise Ekman, hon visade otroligt fin form när hon hoppade i Tjeckien. Hon var felfri över 1,90. Inte förrän på 1,94 kom de första rivningarna, men det var bara 2 av dem som kom. I tredje försöket så flög hon över ribban. Ett nytt utomhuspers var ett faktum, och vi har ju dessutom lite mer att jobba upp oss när det kommer till Louise. Hon har ju hoppat 1,96 inomhus, så att det finns att ta från. Det här går fint. Tänk vad härligt det kan vara att hoppa höjdhopp i Tjeckien.
0: Och Engla hoppade, sa du?
4: Engla hoppade. Jag har inte de uppgifterna framför mig. Jag ska komma med dem alldeles strax. Vi har ju tidigare hört om Englas kamp tillbaks till banan efter sina ätstörningsproblem. Tidigare i veckan har vi hört om det, så låt mig återkomma alldeles strax.
0: Tack gärna.
5: Uppsnacket fotbolls-VM.
6: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
7: Visa att blågult är ett lag som har på VM att göra.
6: Norsk TV kallade honom för porrtränaren.
0: Så kan man inte göra.
6: Men det är gränslöst, men det är också normen, eller hur?
0: Visst är vi andra lite oroliga för att det ska bli succé på deras hemmaplan.
6: Vi orkar ju inte att USA ska bli stormakt i ännu en sport.
0: Vilken VM-saga, Samir!
5: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

0: Westlife, If I Let You Go.
1: Och här kommer, för den som väntade, resultatet från Engla Nilsson. Hon klarade 1,86 i Tjeckien, vilket är nytt årsbästa med en centimeter. Grattis Engla!
0: Vad gäller höjdhopp alltså, och vi återgår till fotbolls-VM, för nu är avgörandet i grupp E bara 20 minuter bort, och jag kan bara beklaga att ni inte har fått höra Christian Olsson, Jonas Enarsson och Johan Elmander medan Westlife sjöng och spelade, men ni får dem nu.
2: Och vi säger då att de två matcher det handlar om i gruppavslutningen, det är Ecuador mot Tyskland som ska spelas på den kommande VM-finalarenan i New Jersey nära New York. Och så är det Curaçao mot Elfenbenskusten parallellt i Philadelphia. I den här gruppen är det så att Tyskland är klart för nästa nivå i turneringen för 16-delsfinalspel, eftersom de har vunnit båda sina inledande matcher. Först 7-1, bombastiskt och stort mot Curaçao, och sen knappt och kanske inte rättvist med tanke på hur matchen fördelade sig, 2-1 mot Elfenbenskusten. Tyskland är klart med sina 6 poäng. Elfenbenskusten 2 i tabellen, 3 poäng. Ecuador 1 poäng och Curaçao på sista plats också 1 poäng. Det här kan ju bli en riktigt raffinerad avslutning av den här gruppen, förutom att Tyskland är klart då.
3: Ja, men det kan absolut bli, men jag tror ändå så att det är Tyskland och Elfenbenskusten som kommer ta sig vidare från den här gruppen. De tycker jag, framförallt Tyskland, har sett bra ut i sitt spel, och Elfenbenskusten, jag tror faktiskt att de kommer vinna sin match.
4: Det här är ju ett världsmästerskap som redan innan det startade började skriva historia. Fler lag än någonsin, fler arrangörsländer än vi har varit med om tidigare. Och sen har turneringen fortsatt och vi har fått se länder ta sig vidare till utslagningsmatcher för första gången någonsin. Och idag så kan det skrivas ytterligare historia. För bland de nationer som aldrig tidigare har varit med i VM så finns ju Curaçao, den lilla ön utanför Venezuelas kust. Som, vi ska säga det, de har känt av den här jordbävningen som drabbade Venezuela så hårt. Man var rädda för tsunami, men de varningarna är avblåsta. Ingen fara på Curaçao, utan deras invånare kan följa matchen mot Elfenbenskusten idag med förhoppning om att Curaçao ska ta sig vidare från gruppspelet. Denna den minsta nation som någonsin har tagit sig till ett VM, såväl till folkmängd som till yta, har alltså chansen. Detta via en heroisk insats mot Ecuador.

0: rimligtvis då som en av de åtta bästa grupptreorna. Ecuadors VM så här långt är blekt, dystert, grått och hemskt. De förlorade med 1-0 mot Elfenbenskusten och spelade alltså 0-0 mot Curaçao. De är en nation av bara tre som ännu inte gjort mål i detta VM. Det är 48 nationer med. Vilka är de andra två som inte har gjort mål?
1: Sverige har gjort massor med mål i alla fall. Ja, det vet vi om.
2: Det var inte frågan alltså. Hur många mål Sverige hade gjort.
0: Ta de som inte har gjort mål. Ja. Det är Turkiet har inte gjort mål och Panama har inte gjort mål. Nej. Turkiet har ju haft en väldigt massa skott mot motståndarmålet men ändå inte lyckats göra mål. Men det är alltså väldigt få som inte har gjort mål och det säger en hel del om hur faktiskt uselt det varit för Ecuador framåt. Som ju kom till detta mästerskap med väldigt stora förhoppningar. Det sitter väldigt många människor hemma i Ecuador och gråter i gult... rött och blått nu, det är ju nationens färger. För det var så många som trodde att det skulle gå bra. De var kanonbra i kvalet.
1: Ja, men 19 raka matcher utan förlust. Så att de hade höga förväntningar på sig från sitt egna land. Och så kommer man hit.
0: Och de har jättebra spelare i sitt lag. Till exempel mittbacken Pacho från Paris Saint-Germain. Incapié från Arsenal. Moises Caicedo från Chelsea. Det är högt uppburna spelare i högt uppburna klubbar. Ändå funkar det inte offensivt.
1: Nej, men det, man måste få ihop det. Det spelar ingen roll om man har lite ströspelare som spelar i stora klubbar. Man måste få ihop lagsammanhållningen. Det har de säkert jättebra, men du måste också få igång ett spelsätt så man kan göra mål framförallt.
0: En snabb koll på laguppställningarna i matchen mellan Tyskland och Ecuador säger att Tyskland minsann inte vilar några spelare. Det har också deras tränare Julian Nagelsmann sagt inför matchen att nej, det är bästa möjliga elva som ska spela. Vi motionerar inte reserverna bara för att vi är klara för nästa nivå i turneringen. De gör enstaka byten, till exempel på vänsterbackspositionen där David Raum från Leipzig spelar istället för Nathanael Braun. Och så åkte ju mittbacken Nico Schlotterbeck på en skada som antagligen håller honom borta från resten av mästerskapet och mittback istället Antonio Rüdiger. I övrigt samma lag som senast. Ecuador byter uppställning från 3-5-2 till 4 backar, 4 på mitten och 2 framåt och gör 2 stycken ändringar. Det betyder till exempel att Estupinian från Milan, också en bra klubb, ersätts av Nilsson Angolo från Sunderland till vänster på mittfältet och att de flyttar in ytterligare en back. Han heter Joel Ordonez från klubb Brygge istället för Jordo Alquivar. Det är det vi har att, när det gäller offensiven så är det ju Ener Valencia som han spelar idag och blir därmed den spelare i Ecuador som har gjort flest landskamper, eller flest VM-matcher någonsin. Det är honom de hoppas på. Han är numera, hur gammal är han? Han är 36 år.
2: När det gäller laguppställningarna i den andra matchen som går parallellt i grupp E bredvid då Tyskland mot Ecuador så är det ju Curaçao mot Elfenbenskusten. Curaçao, vet ni hur länge de har varit en egen nation eller i alla fall ett eget självständigt autonomt land under Konungariket Nederländerna?
0: Ungefär 100 år.
2: Nej. Sen 2010 har de haft den här möjligheten att skapa sig...
0: Så nyss. Det är ju väldigt lång tid för vissa. Men
2: att skapa sig ett eget landslag. 2011 gjorde landslaget sina första landskamper.
0: Jaha.
2: Så att det är väldigt, väldigt ungt och väldigt nederländskt inspirerat, ska vi säga.
1: Och jag har 150 000 människor också där, så att det är ju inte stort där inte.
2: Nej, det är något större än en medelstor svensk stad och så har de ju värvat lite då från Nederländerna då till det här. Så att det är ju väldigt ungt och det är ju två spelare som har gjort flest landskamper i hela nationens historia och de spelar också idag. Det är målvakten Eloy Rom och det är den centrala defensivt viktare mittfältaren Leandro Bacunha. Han har ju också sin brorsa Juninho Bacunha med sig i laget. En laguppställning där ni kommer att få lära er namnen allt eftersom, men vi kan väl lugnt konstatera att det är defensivt viktat i Curaçao.
1: Ja, men så är det ju så också. De tog den där poängen emot Ecuador när man verkligen stod samman och spelade en bra defensiv fotboll och Rom i mål. Han storspelade.
2: Den offensiva mittfältaren Levano Comenencia, han är historisk på hemmaplan. Han är den som har gjort Curaçaos enda mål i en VM-turnering. Han gjorde den i 1-7-förlusten mot Tyskland. Och sen har de också en spelare som heter Tahiti Chong som har varit ungdomsspelare i Manchester United, numera i Sheffield United. En av de som har meriter från lite större klubbar. När det gäller Elfenbenskusten. Du ville säga något, Christian?
0: Ja, jag ville säga någonting, men det har inte med någonting att göra, så jag sparar det en liten stund.
2: Ja, men vi ska titta till vad Elfenbenskusten kommer med.

0: där är det ju ändå väldigt förnäma klubbar som spelarna lirar i, och de här har alltså nu chansen att ta sig vidare till utslagsmatchen för första gången. Det är Fofana från turkiska Rizespor som står i mål. Det är en fyrbackslinje med Doué Strasbourg, Odilon Cosunu, Atalanta, tidigare i Hammarby. Det är ytterligare mittback från Sporting klubb i Lissabon, Diomand. Det är en vänsterback från Istanbul, Operi. Och sen är det ett fyrmanna mittfält med Amad Diallo, Manchester United, den stora stjärnan i Elfenbenskusten. Sangaré, Nottingham, Kessié, Al-Ali, han har ju tidigare spelat i fina klubbar i Europa, och dessutom till vänster Jan Diomand, och så på topp Pepe och Bonny.
1: Det jag tänkte på tidigare var det du sa, Johan, det säger du ofta, det är en av dina favoritfraser, de står så bra samman, de ja, men det står är samman det. Så bra. Ja. Det är en fras från din tid i Danmark, eller hur? Vi står samman.
2: Ja, vi står samman.
3: Ja.
2: Eller hur? Ja, men så kanske det är. Så
1: klart samman.
2: Jag tror inte jag fick det från min uppväxt i Alingsås eller fan.
0: Ja, ja, de sjunger så.
2: Ja, nej, men så kan det vara märkligt. Men jag menar ju att man står väldigt bra defensivt tillsammans.
1: Det är en väldigt fin fras.
0: Och så sjunger de Ode Bane också. Ja. Det är bortaplan. Ja. Eller hur, Lin?
4: Ja, jag upplever det inte så defensiva, men däremot att ni står bra tillsammans, Christian, Johan och Jonas. Och ska vi påminna det också om att vi säger heja Elfenbenskusten och heja Tyskland ur svenskt hänseende, för det innebär att det inte kommer bli någon trea från den här gruppen som kan komma upp i de tre poängen Sverige har. Sverige spelar ju i natt med start klockan 01 mot Japan. Det krävs seger för Sverige mot Japan för att Sverige ska kunna bli ett eller två i gruppen. Mest sannolikt blir Sverige tre och får då kompatera med de andra treorna i detta VM, och då gäller det att ha tillräckligt många poäng. Sverige just nu på tre, och vi vill ju inte att någon trea från grupp E ska passera, och i så fall så gör vi klokt i att heja på Tyskland mot Ecuador och Elfenbenskusten mot Curaçao. Curaçao, detta lilla land som inte bara har fotbollsspelare utan även musik.

Yeah.

0: eso.
1: Vamos.
2: Musik som just nu trendar i Curaçao tack vare tekniker Patrik Falk. Det var Stanley Clementina med My So Aros. Ni hör den här i VM Sport Extra med anledning av att Curaçao om bara drygt 5 minuter har avspark i matchen mot Elfenbenskusten. Curaçao alltså på 1 poäng, precis som Ecuador som möter Tyskland. Tyskland är redan klar för 16-delsfinal. Elfenbenskusten just nu också vidare som grupp 2 på sina 3 poäng. Men Tyskland alltså bäst i gruppen.
3: Ingen har gjort mer på mindre tid. Ja, Dennis Undav har seglat upp som VMs kanske hetaste inhoppare hittills med 3 mål på 2 framträdanden. Så sida vid sida med superstjärnor som Messi, Haaland och Mbappé är han en riktig doldis i skyttekungsracet.
4: Doesn't affect me at all. It's just put the shoes on, go on the pitch and just run and play with the ball. That's it.
3: Undav som till vardags spelar i Stuttgart har noterats för 3 mål och 1 assist på endast 58 minuters speltid på 2 inhopp. Det gör honom till turneringens mest effektiva supersub hittills.
5: Här är Tyskland! Mål! Mitt när vi sitter och pratar om hur synd det är eller vad de gör för fel. Dennis Undav, hans andra VM-mål. Han har inte varit på plan mer än cirka 10 minuter, kanske inte ens det.
3: Och sedan växer hans popularitet oerhört snabbt i Tyskland. Intresset är så stort att det enligt uppgifter inte går att trycka fler tröjor med hans namn eftersom det tagit slut på bokstaven V.
4: Genug trikos. Jag måste ju jetzt nichts Neues bestellen, aber...
3: Jag blir väldigt glad att höra att så många köpt en tröja med mitt namn på. Jag känner mig verkligen hedrad.
2: Men han får inte spela från start heller i kvällens match som bara är 5 minuter bort. Undav på bänken alltså i det Tyskland som möter Ecuador. Hör alldeles strax därifrån, men först senaste nytt från Ekots Johan Westerberg.
6: Dödssiffran efter jordskalven som skakade Venezuela igår kväll lokaltid stiger hela tiden och är nu uppe i minst 188 omkomna. I huvudstaden Caracas har chockade och Rädda Barn tillbringat natten på gatan och i parker. Där berättar Rädda Barnens chef för Latinamerika, Chris Garcia.
7: They are shocked, they have fear. Many of them, they left their homes yesterday and spend the night in parks and open spaces.
8: Hur många barn som är drabbade och har tvingats lämna sina hem är för tidigt att säga, säger Chris Garcia. Enligt officiella siffror är mellan 10 000 och 200 000 människor drabbade efter jordbävningen. Men utifrån förödelsen är den högre siffran mest sannolik, bedömer hon. Barn behöver snabbt få psykosocialt stöd för att få hjälp att ta hand om chocken, säger hon.
7: The most important needs is to have children back to a, you know, a normal life, to normalize education and then to have access to essential services.
6: Reporter Helena Björk. Det kan ta 2 veckor innan tågtrafiken är igång igen mellan Borås och Göteborg. Där säger Trafikverket efter att ett 10-tal vagnar från ett godståg spårade ur i eftermiddags i Bollebygds kommun. Trafik mot Kalmar och Stockholm påverkas och själva urspårningen den tros ha berott på en så kallad solkurva. Apropå sol då, hur blir vädret imorgon? Jo, då blir det soligt och varmt i Götaland och stora delar av Svealand. Från nordligaste Svealand och norrut så väntas mycket moln och passerande regn eller skurar. Över 30 grader i söder imorgon, ner till 15 längst i norr.
9: Radiosporten från fotbolls-VM.
10: Nu ska det avgöras i Tysklandsgruppen. 4 nationer där, precis som i samtliga de 12 grupper som de 48 deltagande länderna i VM är indelade i. De 2 bästa i varje grupp till 16-delsfinal och de genom alla grupper, allting samräknat, 8 sammanräknat. De 8 bästa treorna går också vidare till nästa nivå i turneringen. I den här gruppen är Tyskland klart för 16-delsfinal, alltså nästa nivå. Nationerna där bakom Elfenbenskusten har 3 poäng, Ecuador 1 poäng och Curaçao 1 poäng inför avgörande som börjar alldeles strax i Philadelphia med matchen Curaçao-Elfenbenskusten och i New Jersey, New York med matchen Ecuador mot Tyskland. Man kan fråga sig, hur ska Tyskland som redo för nästa nivå i turneringen ta sig an den här uppgiften då? Är det lite problem med koncentration och sånt?
0: Nej, det tror jag verkligen inte att det kommer vara. Tyska lag är väldigt kända för att alltid göra sitt arbete och att man verkligen försöker. Man har ju ändrat väldigt lite i startuppställningen också, så man ska få det där flytet. Man har den där känslan, vinnarkänslan kvar. Så att jag tror att det kommer nog vara lite tvärtom, att de ska nog försöka gå framåt och verkligen köra för det. Och sen så kanske man kan få till lite byten för att vila spelare.
10: Och laguppställningsmässigt innebär det för Tysklands del bland annat att Dennis Undav, som vi hörde nyss här i Sport Extra i P4 i din radio, succéanfallaren, han som gjort 3 mål på de 2 första matcherna, han börjar på att byta bänken.
0: Ja, men en bra inhoppare, och det är också helt fantastiskt. Han har 2 assist och 3 mål på 67 minuter har han spelat under detta mästerskapet. Så det är imponerande.
10: Verkar ju helt galet och inte ha honom från start.
0: Ja, men det är också bra att ha en sån super sub liksom, som man kan byta in också. Så att det är också ett vapen. Vi alltid pratar om den här första elvan, startelvan och en slutelva som har kommit in mer och mer i den moderna fotbollen.
10: Tyskland har en skön match framför sig. De är klara för nästa nivå i turneringen. Ska nu bara trimma sig samman ytterligare för kommande stordåd som de hoppas på. Ecuador är i ett helt annat läge. De måste besegra Tyskland för att ha chans att ta sig vidare. Vilken svår uppgift.
0: Ja, det kommer bli för tufft för dem. Det tror jag i alla fall.
10: Varför tror du det?
0: Nej, men det känns som att det är ett lag, de möter ett lag som är bättre.
10: Ecuador som ännu inte gjort mål i detta mästerskap. De har å andra sidan bara släppt in 1 mål. Så kanske ska vi inte, trots Tysklands generositet bland målen, räkna med någon målfest.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror verkligen inte. Det kanske är i slutet i så fall, när Ecuador måste verkligen gå för den där vinsten, om det är fortfarande jämnt då.
10: Ecuador möter Tyskland på den blivande VM-finalarenan där i New Jersey. En storslaget skön arena som är öppen uppåt och saknar möjlighet att stänga taket och vrida på gigantisk luftkonditioneringsanläggning som det ju är på flera andra VM-arenor. Läktarna bjuder plats för 82 500 åskådare, och till vardags är det här New York Giants och New York Jets. Det är här de spelar sina hemmamatcher i den amerikanska fotbollen. Matchen är igång mellan Ecuador i gula tröjor, solrosgula, mörkt marinblå shorts och lika de färg på strumporna. Vad kontrar då Tyskland med? Ja, smakfullt neongröna byxor och neongröna strumpor och marinblå tröjor med neongröna inslag. Kanske inte så spontant smakfullt egentligen ändå.
0: Jag tycker det är lite, kan man kalla det lite mintgrönt eller?
10: Ja, det kan man göra. Pepparmintsgrönt, ja. Sådär, så att ögonen aldrig riktigt blir kompis med den där nyansen. Matchen är igång i New Jersey. 35 sekunder spelade. Det är 0-0 mellan Ecuador och Tyskland.
11: Och precis i detta nu så blåser den svenske domaren Glenn Nyberg i sin visselpipa för andra gången i turneringen. Det vill säga, inte bland andra gången han blåser, men det är andra matchen han startar. Och det handlar om Elfenbenskusten som har en jättemöjlighet att för första gången ta sig vidare från ett gruppspel i ett världsmästerskap. Detta är deras fjärde framträdande. Helt i orange, elefanterna kallas de, ställs mot pyttenationen riket i den södra karibiska havet 6 mil från Venezuelas kust, helt i blått med gula revärer. Curaçao ledda av 78-åriga Dick Advocat, den äldste förbundskaptenen i VM-historien. Det är väldigt många rekord som slås. Curaçao, tänker ni, de är ju redan utslagna i VM. Nej, de är ju inte det. De har vid seger möjlighet, eller rättare sagt vid seger så tar de sig vidare till 16-delsfinal. Men det är Elfenbenskusten som står på 3 poäng, Curaçao har 1. Det är Elfenbenskusten som är favoriter i Philadelphia, där det är lite halvklart till mulet skulle man kunna säga. Det är 0-0 mellan Curaçao och Elfenbenskusten.
10: Men det är 1-0 till Tyskland mot Ecuador just i detta nu. Mindre än 2 minuter in i matchen så gör Leroy Sané med sin vänsterfot 1-0 fri i straffområdet, som en direkt effekt, tänker jag, av ett jättejönsigt försvarsspel inledningsvis av Ecuador. Inte bara i den situationen, för det har sett osäkert ut. Verkar de nervösa eller hur är det? Nu ska det studeras VAR-repriser förstås, men varför skulle inte det här bli godkänt, det här målet, tänker du?
0: En väldigt hög spark där de träffar en ekvadorisk spelare i ansiktet, så att jag tycker inte att målet ska få godkännas, för det är farligt spel innan där.
10: av Bayern München, mittfältaren Alexander Pavlovic, han som är 22 år gammal. Det är han som vinner bollen med den där höga sparken, och ekvadorianen går omkull och ligger fortfarande ner och har väldigt ont. Det är Pedro Vite, mittfältaren i det ekvadorianska laget. Ännu inget godkänt mål. Domaren som är från USA och heter Mary Penso, kallas Tori, står och kommunicerar. Vi ser hur hon håller en hand mot en av sina hörlurar och hon pekar på...
0: Ja, för mål. Hur att kan hon göra det i det läget? Det är ju solklar hög spark. Jag hoppas verkligen att hon får hjälp ifrån VAR.
10: Det är väl klart hon får, det får ju alla domare.
0: Jo, men då förstår jag inte riktigt varför de inte blåser av. Det är ju inte så att han böjer ner huvudet. Han står ju helt rakt upp och han är ju en ganska medellång person liksom. Så då är det solklart att det är hög spark.
10: Blir ekvadorianen träffad i huvudet då? Eller ja, simulerar han?
0: Han blir träffad i huvudet också.
10: Hur som helst, är målet godkänt. Matchen är inte ens 4 minuter gammal. Här kommer Ecuador med en kontring, men det blir inget av den för målvakten Manuel Neuer. Folland fångar bollen långt ut i sitt eget straffområde. Det är 1-0 till Tyskland. Leroy Sané gjorde målet i 2 minuten.
11: Får jag kikar ju lite på er match också. Får jag bara komma med ett inspel? Att han träffar bollen och sen så nickas han i foten. Kan det väga in?
0: Mycket möjligt, men jag tycker fortfarande att det är en hög spark i det läget som gör att han blir lite rädd och sticker in i huvudet. Men... jag är ingen domare. Det är som vanligt så
10: tycker jag tvärtom.
0: Ja, exakt. Nej, men det såg väldigt konstigt ut. Jättekonstigt ut. Jag tycker ändå så att det skulle inte varit mål.
10: Håll med om åtminstone att det såg väldigt osäkert ut i Ecuadors försvarsspel före målet.
0: Ja, det gjorde det. Tyskland, vi pratar om det. Kommer de komma ut och vara laddade och taggade liksom för att göra mål i den här och vinna? Eller ska de underskatta? Nej, inte alls. Det är verkligen full fart med en gång.
10: Matchen är ju alltså inte ens 5 minuter gammal på den stundande VM-finalarena där i New Jersey, New York. Det är redan 1-0 till Tyskland. Målskytt i den 2 minuten, Leroy Sané, med sin vänsterfot. Frispark nu dessutom för Tyskland på offensiv planhalva i en match som börjat som en ren mardröm, en fullskalig fullblodsmardröm för Ecuador. De måste vinna matchen mot Tyskland som redan är klara gruppsegrare och ligger redan under med 1-0. Frispark nu Tyskland. Raum vänsterbacken kliver därifrån. Kimmich slår den kort istället till Florian Wirtz. Tillbaks till Kimmich som är 15 meter utanför straffområdet. Ska inte skicka in bollen i området? Nej, de spelar fortfarande i sidled och ut på vänsterkanten till David Raum som tar ner bollen lätt och fint med lite helt vänsterben, får bollen på en ekvadorian och inte förbi och in i straffområdet, utan den här gången kan Ecuador få undan bollen. Dock är Pavlovic, han med den höga sparken där, och stöter till och stöter ut bollen över långlinjen till inkast för Ecuador i den 6:e minuten. Det är 1-0 till Tyskland mot Ecuador.
11: Samtidigt i Philadelphia, avgörandet i grupp E, det är 0-0 mellan Curaçao, den lilla önationen, och Elfenbenskusten, betydligt mer internationellt fotbollsmeriterat. Curaçao, där har den centrala mittfältaren Chong, han som spelar i England, Sheffield United, har varit i Manchester Uniteds inlägg alldeles strålande. Han dominerar mittfältet och det är också han som har legat bakom matchens absolut vassaste målchans när han tryckte av ett skott i ett blixtrande curaçaoiskt anfall. Det var precis att den målvakt som är Elfenbenskusten har valt den här turneringen, Jamia Fofana, lyckades boxa bort bollen. Curaçao har inlett inspirerat, men en fartfylld start på matchen.
0: Ja, men de ligger bra i sina positioner också, och det såg man ju när de gjorde sitt mål emot Tyskland, att man är duktig på de här kontringarna.
11: Det var ju Livano Comenencia, FC Zürich till vardags, som gjorde målet. Det betyder ju 1-1 mot Tyskland då. Blev 1-7 till slut, sen kämpainsatsen 0-0 mot Ecuador. 0-0 just nu också mot Elfenbenskusten, som via en poäng definitivt säkrar avancemang i turneringen. Nu är Elfenbenskusten som är framme, där kommer skott i mål! Pepe är framme och gör 1-0 för Elfenbenskusten mot Curaçao efter 6 minuter. Lite slarvigt försvar som Curaçao ställer upp under förbundskapten Nick Advokat. Och drömresultat för Sverige just nu när Elfenbenskusten leder över Curaçao och Tyskland leder över Ecuador.
0: Ja, nej, men det är precis som du är inne på där, i det läget så är man väldigt slarvig i försvaret där man ska försöka få bort bollen, men istället så slår man den på en spelare i Elfenbenskusten som kommer runt och spelar snett inåt bakåt. Det har vi sett innan. Det är väldigt, väldigt lyckosamt att göra det. Snyggt mål utav Elfenbenskusten, men bra ändå hur man ligger kvar i sitt försvarsspel eller anfallsspel.
11: Antoine Bonny, det var ju Nicolas Pepe såklart. Villarreal som gjorde målet, 8 mål och 8 målgivande passningar i La Liga den här säsongen. Vass framför motståndarkassen. Här sticker han i djupet precis när det är slarvigt spel i Curaçaos försvar.
0: Ja, men verkligen. Och sen så är frågan också vad målvakten riktigt står. Han står framför den första stolpen. Så ja, det är ändå så ett snyggt mål utav Elfenbenskusten.
11: Elfenbenskusten på väg mot avancemang för gruppspelet för allra första gången. 1-0 mot Curaçao.
2: Tyskland är redan klara där och det här innebär just nu att grupp 3, Ecuador, bara har en poäng fördel för Sverige.
10: Just Ecuador anfaller mot Tyskland, skott från långt håll i mål och där kvitterar ju Ecuador. 1-1 i den 9:e minuten, 1-1 i den 9:e minuten, målskytt för Ecuador, Nilsson Angolo. Han spelar i Sunderland i vanliga fall och han vet inte till sig av glädje, för det är det första målet Ecuador gör i det här mästerskapet och de många gula och vita och blå och röda supporterna på läktarna dansar, hoppar och ler och ser så här på lite avstånd ut som popcorn som jag just håller på att poppas i en jättestor gryta. 1-1 i matchen. Ecuador kan göra mål.
0: Ja, men verkligen, det blir en målfest. Det trodde jag inte inför den här matchen. Men bra, han tar emot bollen, driver lite emot det tyska straffområdet. Och så drar han till. Neuer är lite skymd i det läget, så han ser inte riktigt bollen. Men det är bra placerat ut också i stolproten.
10: Och han hinner därmed inte reagera. Manuel Neuer, målvakten, lagkaptenen, han som är från en annan era. Han är 40 år gammal och överraskande uttagen till det här mästerskapet. Har stått alla matcher så här långt. Och hans sikt skyms av mittfältaren, lagkompisen från Bayern München, Alexander Pavlovic. Det var ju han som var inblandad med den höga sparken i samband med att bollen spelades fram till Leroy Sané som gjorde 1-0 för Tyskland i den 2:a minuten. Och jag satt just och tänkte att ecuadorianerna måste släppa det där nu och komma vidare i matchen, för de har bara hållit på och snackat med varandra och visat gester mot fjärdedomar och annat att det där var högspark, kom igen nu.
0: Ja, men skönt också att det målet inte avgör den här matchen.
10: Angolo gjorde målet i den 9:e minuten. Sané gjorde mål för Tyskland i den 2:a minuten. Prick där, 10 spelade minuter. Och då har Tyskland frispark som ska slås utifrån vänsterkanten. Mitt på offensiv planhalva, ungefär 5 meter ifrån långlinjen. Läge för Joshua Kimmich att slå in den med sin högerfot mot straffområdet. Eller möjligtvis med vänsterfoten som avslutar David Raums kropp neråt. Halva den kroppen då. Gott om spelare i båda nationerna, i gult och blått för Ecuador. Det är sobra, härliga nyanser de har i sina dräkter, du.
0: Ja, håller med.
10: Och Tyskland med en annan sorts dräkt i blått och neonturkos, tyskt grönt. Så där skönt, smakfullt, eller är det, ja, vad är det nu? 11:e minuten, skicka in frisparken nu då. Här kommer Kimmich med högerfoten. Bollen är i luften, den ser gift ut, den bollbanan tas undan av ecuadorianer. Så småningom till Wirtz i Tyskland ut på högerkanten till målskytten Sané som är jätteknasig i bollmottagningen men har tur för den studsar ändå till spelare i Tyskland. Jamal Musiala är det som rullar med bollen till målvakten Manuel Neuer och så kommer det ett långt spel för tyskarna ut till Raum. Den studsar bra in i straffområdet och in framför mål undan av ecuadorianer. De långa bollarna kör de gärna med tyskarna i den här matchen och det funkar ju.
0: Ja, det gör vi. Och framförallt man vill komma runt lite också på vänsterkanten och ska Sané på andra motsatt sida smyga in lite och precis som man gjorde på målet trycka av när han väl får chansen.
10: Ecuador, Tyskland 1-1 samtidigt i den här gruppen. Curaçao, Elfenbenskusten 0-1. Ledning för Elfenbenskusten. Bollen i den tyska backlinjen. Hur är det hos dig i den andra matchen, Jonas?
11: Det är alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten. Det är ju ett upplägg i detta VM där 2/3, 8 av 12 treor tar sig vidare. Det där upplevde ju när det var 24 lag några VM-turneringar att det också fanns möjligheter för treorna att gå vidare. Och det här uppmuntrar ju till väldigt offensivt, härligt och häftigt spel i de sista omgångarna när väldigt få matcher, för att säga, kanske ingen match är helt betydelselös. Detta gör att det stormas ju framåt i Philadelphia under målskyarna. Ena stunden så är det Elfenbenskusten som trycker på och skapar chanser. Målvakten i Curaçao, Eloy Rom, tvingas göra spektakulära räddningar. Och sen så är nästa sekund de blåklädda Curaçao-spelarna. Nu är de framme och hotar verkligen. 1-0 alltså till Elfenbenskusten, men vad det svänger.
0: Ja, men verkligen. Man sitter och kollar på bägge matcherna här så är det otroligt otroligt rolig fotboll om man, om man är en åskådare. Man tränade så står man och sliter sitt hår, för att det är många gånger i försvaret som man gör misstag. Men vi vill ju se mycket mål och vi vill se anfallsspel, det är ju roligt.
11: 12 minuter spelat mellan Curaçao och Elfenbenskusten. Och just nu på en ö i södra Karibien, i de färgglada husen i Wilhelmstad, där är det ju blått, det är ceris, det är mintgrönt och det är blåa hus. Och de sitter där och tänker, har tyska landslaget inspirerats av våra hus när de valde färger på målvakt och utespelare?
10: Förmodligen, och inte av något annat, tror jag man kan svara på den frågan. För det är väldigt karibisk färgton över det tyska landslaget. Marinblått, neongrönt, pistageaktigt, och så en målvakt helt i sådär chockstannavärdig. Jag måste tänka till en stund, brandgult. Ungefär samma nyans som Elfenbenskusten har bland sina utespelare för övrigt. Det är 1-1 i matchen mellan Ecuador och Tyskland i New Jersey. En match som Ecuador måste vinna för att ta sig vidare i mästerskapet. Tyskland är redan vidare och det tänks bara offensivt. Här Musiala för Tyskland utanför straffområdet, får iväg en passning och ett skott en liten bit utanför det ekvadorianska målet till inspark för målvakten Hernan Galindez från Huracán. Han har en trebackslinje framför sig. Allan Franco, Joel Ordonez, William Pacho, stjärnan från Paris Saint-Germain, och Piero Incapié från Arsenal. Och de har ju ett väldigt gott rykte, men de är ju helt fel på allting i stort sett inledningsvis i den här matchen. Det känns som A, de har aldrig träffat varandra, eller B, de är berusade. Vad kan det vara? Antagligen inget av detta.
0: Jag tror det tredje alternativet finns nog också, att det just stämmer inte för dem just nu. Jag tror att de kanske kommer få den här vätskepausen, är att man får direktiv att man måste hitta varandra och verkligen samarbeta.
10: Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland, och Ecuador ser ju mycket bättre ut när de har bollen på tysk planhalva. Det har de inte särskilt mycket och inte särskilt långa sjok av tid, men de har gjort 1-0 mot Tyskland som är laget som styr händelseutvecklingen och försöker göra ytterligare mål med Jamal Musiala, den centrala mittfältaren från Bayern München, som ofta är i bollinnehav i kreationerna i uppbyggandet av anfallen. Och så prövar de gärna en lång boll och gärna från höger till vänsterkanten, och den här gången så kom den sådan som Ecuador i sina gula tröjor bröt, och hem till mittbacken Toni Rüdiger som spelar tillsammans med Jonathan Tah i positionen som mittbackar i tyskarnas fyrbackslinje. De har Joshua Kimmich som högerback och David Raum som vänsterback. Ni ska få laguppställningarna helt och hållet, inte sådär oortodoxt, en lagdel från varje nation efter vartannat, utan vi fortsätter med den tyska då. Backlinjen står framför Manuel Neuer, sen har de två tillbakadragna mittfältare, Alexander Pavlovic, den händelserik inledningsvis, och Felix Metscha. Framför dem från höger Leroy Sané, Jamal Musiala och Florian Wirtz, och på topp Kai Havertz. Det är ju en offensiv, framförallt trea där bakom Kai Havertz, som får det verkligen att vattnas i munnen på alla fotbollsbetraktare.
0: Ja, men verkligen.
10: Vilka spelare?
0: Tänk själv att spela som forward där, och man kan bli serverad vilken boll man vill egentligen. Det är bara att välja mellan smörgåsbordet i teknik de har. Då gäller det bara att ligga där inne och vara redo när väl bollen kommer in.
10: Ändå lyckas ju Kai Havertz, anfallaren som ska bara ligga där och vara beredd, alltid framstå som väldigt anonym, tänker jag.
0: Ja, fast han ändå så lyckas. Han har gjort två mål än så länge, så att jag tycker att han har ändå så kommit in i den här turneringen på ett bra sätt.
10: Ecuador har i mål, strax ska vi till matchen mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Vi drar bara Ecuadors laguppställning för att smaka på de namnen lite grann. Hernan Galindez står i mål, fyrbackslinje från höger, Allan Franco, Joel Ordonez, William Pacho och Piero Incapié. På mittfältet fyra stycken spelare från höger, John Jeboa. Har tyskarna någonting på gång här? Nej, Raums genomspringning stoppas av det ekvadorianska försvaret och hemma bollen till målvakten Galindez som skickar in en påfis i planhalva. På mittfältet från höger i Ecuador, John Yeboah, Pedro Vite, Moises Caicedo, lagkaptenen här från Chelsea, och på vänsterkanten målskytten Nilsson Angolo, och framåt Gonzalo Plata och Ener Valencia, som i och med den här insatsen blir Ecuadors mesta VM-spelare genom tiderna. Det är i 17 minuten 1-1 i New Jersey mellan Ecuador och Tyskland.
11: Något kortare, precis 16 minuter passerat i Philadelphia. 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Målet i den sjunde minuten utav Pepe. Vi är i all anfallaren. Nu är det Elfenbenskusten helt i orange. Elefanterna kallas de, Elfenbenskusten, och de stormar just nu framåt. Och det blir en lite dålig träff så att bollen rinner ut över kortlinjen, så att vinstpark för Curaçao och deras gråklädda målvakt Eloy Rom. Han gör sin 75:e landskamp denna dag i Philadelphia. Det är ju han och mittfältaren Leandro Bacunha som har gjort så många, eller gör så många, som är de mest landslagsmeriterade spelarna i den korta fotbollshistorien i Curaçao. Så nu har bollen i jakt på ett kvitteringsmål i första hand. Om Curaçao sensationellt ska ta sig vidare från gruppspelet så måste de vinna den här matchen mot Elfenbenskusten. Just nu är det alltså det afrikanska laget som är i ledningen. Bollen är nära ivorianskt straffområde. Tas i lugn och ro om hand där utav Christopher Operi. Operi lägger bara bollen att avancera för backlinjen, där vi ju bland annat hittar Odilon Kosunou. Atalanta nu gjorde ju några matcher, ganska få, i Hammarby. Har en blonderad tofs på huvudet och styr försvarsspelet i Elfenbenskusten tillsammans med Sporting Lissabons Osman Diomand. Nu är Elfenbenskusten framme igen, bra läge, men försvararna hinner se till att det blir en miss från Elfenbenskustens del. Det var den stora stjärnan Amad Diallo, Manchester United, ofta startspelare i Premier League 3:an från den här säsongen, som hade chans att skjuta, men undrar om han inte stördes mest utav rutinerade mittfältaren Frank Kessie, lagkamraten i Elfenbenskusten.
12: Så var det. De kommer in på samma yta där, så han blir störd i skottögonblicket. Men ytterligare en gång där Elfenbenskusten kommer runt, framförallt på vänsterkanten, och man spelar in snett inåt bakåt. Och det är så nära att man kan göra 2-0.
11: Curaçao och mittfältaren Chong med det vajande håret blir av med bollen. Här kommer Elfenbenskusten istället på högersidan. Doué kliver upp från sin högerbacksposition, spelar ner bollen centralt på egen plan halva istället. Att förlänga ner mot Odilon Kosunou, ända ner till den illgulklädde målvakten Fofana. Fin bollkänsla där han skickar ut bollen på vänstersidan för Elfenbenskusten, som efter 19 minuter alltså har en 1-0-ledning mot Curaçao. Curaçao defensivt viktat, tvingade se bollen gå i mål. Den egna kassan redan efter 7 minuter. Jobbigt läge om de vill ta sig vidare. Just nu underläggas alltså av Curaçao mot Elfenbenskusten.
10: Så är det på arenan i Philadelphia, samtidigt i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Precis 20 minuter spelade, betyder att Ecuador är trea i gruppen just nu. In i offensivt straffområde, söker ju ett segermål för att förstärka den positionen, och med sin position har chans att vara bland de 8 bästa treorna genom de 12 grupper som finns i fotbolls-VM. De måste vinna matchen för att ha chans att ta sig vidare. De kom i underläge i den andra minuten med 1-0. Ecuador har rest sig och dominerar just nu spelet mot Tyskland, som är ett sånt där typiskt tyskt sjunk när det känns som att de inte riktigt tar i. Ecuador får jättebra betalt för sin press, är nu utanför offensivt straffområde, spelar runt Caicedo, lagkaptenen, som pekar och gestikulerar på mittfältet var de andra ska vara, och nu är de andra där och då kan de anfalla. Inscapier ute på vänsterkanten till målskytten Nilsson Angolo, han från Sunderland, som känns väldigt fri i sitt sätt att spela, utmanar Leroy Sané i höjd med straffområdet, sticker djupligt i Inscapier in framför mål, undan av tysk fot till hörna. Kimmich är där och säger att nej, den gick ju på ekvadorianen sist. Nej, det gjorde den inte, säger domaren från USA, Penso, och det är hörna för Ecuador i matchens 22 minut. Tyskland är ett sånt där sjunk.
12: De ligger ju i sina block väldigt långt ner och låter Ecuador spela runt omkring dem, så att jag tror att kanske de inte gör det med flit, men det känns som att de har ganska bra koll på det ändå.
10: Ecuadors hörna kommer in i straffområdet. Målvakten Neuer ute som en stor örn och boxar undan bollen väldigt lätt. Ecuador hämtar i form av ett inkast i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Ganska långt boxat av den helt i aprikosrosa skrudade målvakten Manuel Neuer. Också en nyans som får oss att tänka på Karibien. Precis som utespelarnas mörkt marinblått och dansant neon pistagefärgade. Det är så sköna nyanser det där. Det är 1-1 mellan, och det är gult och blått hos Ecuador. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland har vunnit gruppen, är klart för spel på nästa nivå i turneringen i 16-delsfinalspelet, och de kommer där att möta en grupp 3. Ännu oklart vilken. Laget som blir tvåa i den här gruppen möter tvåan från Frankrike-Norge-gruppen i nästa nivå. Och det blir klart imorgon ifall det blir Frankrike eller Norge som blir tvåa i den gruppen. Ekvadorianerna lurar tyskarna genom att springa på varandra. Kommer loss på högerkanten. Ett inspel in i straffområdet. Jättebra läge vid den bortre delen. Så kommer Liska Pie lite för sent. Bollen på en hand i straffområdet. Gestikulerar många spelare. Domaren säger nej. Vi spelar vidare, men hon lyssnar ju samtidigt på kommunikation med VAR-rummet. De där som sitter, domarna som sitter och tittar på repriser av den här situationen. Jag såg inte riktigt att den skulle gått på handen.
12: Jag tänkte att det gick på handen där i inläggsläget. Men det är svårt att säga. Vi måste se en repris på den. Men min första känsla var att det var han.
10: De är bra nu, Ecuador. De tar tillbaka bollen hela tiden och tyskarna är passiva, tänker
12: jag. Ja, men tyskarna faller ner lite för långt ner. De borde kunna trycka upp lite mer. Annars hamnar de snart i knät på Neuer och då blir det svårt. Det är ju klart att Ecuador, de är ju bollskickliga och kan snurra runt med bollen ganska länge där.
10: Gonzalo Plata och Ener Valencia är de två anfallsspelarna. De kan nås av Vince Capier som går in i straffområdet på vänster kategor. De kuller, domaren dömer inte straff. Hon säger istället res dig upp, Vince Capier. Och så går spelet vidare med tyst bollinnehav i den 24 minuten. Och Vince Capier är ju väldigt, väldigt aktiv på sin vänsterkant.
12: Ja, det är han verkligen, men jag tycker inte han ska ha någon straff i det läget. Han kastar sig lite mer när Sané kommer upp och sätter sin hand bara på axeln. Och vi ser repris också på den andra straffsituationen. Den tar inte på handen, den tar på knät, för handen är pris jämte lår, knä, så det ser ut som den tar på handen, men den tar på knät.
10: Och Kimmich, tysken, står ju lite framåtböjd för att nå det läget med handen jämte knät.
12: Ja, exakt, men det var ganska nära ändå.
10: 24 minuter spelade mellan Ecuador och Tyskland. Här är det 1-1. Hur är det där, Jonas?
11: Det är vätskepaus i Philadelphia. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Detta är ju Sportextra i väntan på Sveriges match mot Japan. Det är VM-fotboll från USA denna afton.
10: Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Det här väntas det på drickapaus, men tyskarna anfaller. Havertz släpper bollen mellan benen. Hoppades att den skulle hitta till Musiala. Gjorde inte det. Ecuadorianerna bryter. Caicedo blir av med bollen. Väl ambitiöst dribblat. Här kommer istället ett nytt tyst försök. Raum med inspel från vänsterkanten. Nick, målvakten, räddar det avslutet från Kai Havertz. Hernan Galindez från Huracán i Argentina håller dessutom bollen under sitt ymniga skägg. Han som står i mål i Ecuador. Vad bra och kvickt de kommer till avslut här, tyskarna.
12: Ja, och Havertz är väldigt duktig i luftrummet. Bra han kommer upp och sätter till den nicken, men tyvärr så går den rätt på målvakten.
10: 25 spelade minuter i New Jersey, New York, på den blivande VM-finalarenan. 82 000 drygt finns det plats för på läktarna. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Samtidigt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao i den här VM-gruppens avslutning. Tyskland sen tidigare klart för nästa nivå i turneringen. Det är också Elfenbenskusten i detta nu. Ecuador måste vinna matchen för att ta sig dit. Kanske skaffar sig ett läge här in i offensivt straffområde, så får de bollen lite grann för långt ifrån sig när John Jiboa från Venezia gör det väldigt bra. Raum ut med bollen till Inkas, kastar snabbt till Caicedo utanför straffområdet. Spelar fel, tyskarna tar bollen. Musiala ner och hjälper till i defensiven, spelar bort bollen. Bra jobbat av Caicedo, tar tillbaka den för Ecuador i 26 minuten. Spel mitt på offensiv planhalva, på tyskarnas planhalva, offensiv planhalva var för ecuadorianerna. Och så lugnar de ner det hela i mittbacksgränderna. Rullar bollen mellan Ordones från Club Brugge och Pacho från Paris Saint-Germain. De ser spelet komma ut på vänsterkanten till han som är väldigt bra, tycker jag, vänsterbacken Incapié från Arsenal där ute.
12: Ja, väldigt duktiga. Jag tycker bägge kanterna i Ecuador har varit pigga och alerta, och framförallt de har tagit sig förbi sina försvarare och kommit till bra inlägg.
10: Spelet går vidare här samtidigt som det är drickapaus mellan Elfenbenskusten och Curaçao. 1-0 Elfenbenskusten i den här gruppens avslutning. Den här matchen rör sig i den 27:e minuten och Caicedo promenerar i anfallsposition mitt på planhalvan, den offensiva för Ecuador. Som måste besegra Tyskland för att ha chans att ta sig vidare i detta VM. 1-1 duger inte för Ecuador, för deras inledning på mästerskapet har varit alldeles för blek. De har bara en poäng efter de två första matcherna, nämligen en klar besvikelse med tanke på all talang som finns samlad. samlad i det här laget. Långboll nu i offensiv riktning på vänsterkanten. Boll ut över långlinjen och då stoppar domaren pipan i munnen och blåser för drickapaus också i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
2: Och nu är vi bara, ska vi räkna, 2,5 timmar ifrån avspark i Sveriges match mot Japan. Och det hörs, Simon, för nu är även supportrarna på väg.
13: Precis. Klackmarsch.
2: Det är så mycket folk runt omkring dig, Simon, så att det är svårt att höra vad du säger.
14: Man hoppas ju att supporterskaran inte låter exakt så här.
2: Nej, jag hörde bakom att det var riktigt skönsjungande supportrar runt omkring Simon Isaksson, alltså på väg till arenan där Sverige ska möta Japan med start 01:00. Medan det är vätskepaus i matchen mellan Ecuador och Tyskland som står 1-1 och Elfenbenskusten alltjämt i ledning mot Curaçao med drygt halva första halvlek spelad. Hur låter det nu hos dig, Simon, ska vi höra?
13: Ja, men det är många, ett par tusen minst i alla fall tycker jag mig räkna till svenska fans som är på väg och marscherar till den stora fotbollsarenan i Dallas med trummor, sång, flaggor, banderoller, gula och blåa tröjor såklart i mängder. Och just nu så har man några hundra meter kvar till arenan. Polis eskorterade ett par kilometer här genom det här stora arenaområdet. Väcker ganska mycket uppmärksamhet också. Några japanska, några andra amerikanska
2: marschen. Det låter som deras censuren. Så fort du pratar om japaner eller amerikaner så försvinner det. Men jag förstår att det är japanska supportrar där också.
13: Just nu så är det de svenska supportrarna som hör mest i all syfte. Vilket håll de japanska supportrarna marscherar.
2: Ja, de svenska supportrarna hörs mest, men tyvärr hör vi inte så mycket ifrån reporter Simon Isaksson som vi skulle önska. Så vi vänder återigen till de just nu pågående matcherna i grupp E. Närmast Curaçao mot Elfenbenskusten.
11: Där Elfenbenskusten efter 28 minuter är på mycket god väg att ta sig vidare till åttondelsfinal i detta mästerskap, eller till sextondelsfinal i detta mästerskap. Första gången, det är fjärde försöket i ett VM för Elfenbenskusten. Så de i så fall tar sig vidare från gruppen 1-0 alltså mot lilla Curaçao. Målet redan i 7:e minuten utav Pepe. Det var lite fram och tillbaka länge i den här matchen, men de har satt sig lite nu och det är Elfenbenskusten som kontrollerar.
12: Ja, det tycker jag. Jag tycker att de står i en bra press också. Så fort man kommer upp på Curaçaos mittfält och liksom då brullar man på ganska bra faktiskt.
11: I och med ledningen Curaçao samtidigt som Ecuador bara har ett eller ledningen för Elfenbenskusten samtidigt som Ecuador bara har 1-1 mot Tyskland, så är det den andra platsen i gruppen cementerad. Nu är det Curaçao som är framme. Yngre brodern Bacunha Juninho fixar fram en hörna från vänster för Curaçao och därmed en god möjlighet naturligtvis att göra någonting offensivt. Curaçao som har en poäng efter 0-0 mot Ecuador. De krigade sig till, det hade ett enormt tryck emot sig, men det gav ändå en poäng och en möjlighet vid seger mot Elfenbenskusten att avancera från gruppspelet i den lilla önationen i Nederländska Antillerna, ABC-öarna, Aruba, Bonaire och just Curaçao, precis norr om Venezuelas kust, i så fall att ta sig vidare från gruppspelet som debutanter. Här är hörnan då i Philadelphia, precis framför den lilla Curaçao-klacken som finns på arenans ena kortsida. Glenn Nyberg i den mintgröna domartröjan blåser i sin pipa. Här kommer hörnan mot första stolpen, nickas enkelt bort utav första bästa försvarande Elfenbenskusten-spelare. Första bästa är Vorion. Bonny är det som får bort bollen att starta om för Curaçao centralt på offensiv planhalva, breddar ut till vänster. Väldigt hårt upphakad Leandro Bacunha släpper bollen till lillebrorsan Juninho. Bacunha då också som får med sig ett inkast i 1-0-läge för Elfenbenskusten mot Curaçao, och då vill man kasta långt och här är det tydligt att för dagen mittback, ofta ytterback. Cheryl Floranos vill styra var spelarna ska vara någonstans. Inkast alltså för Curaçao mot Elfenbenskusten i 0-1 underläge. Oj vad långt det kastar mot straffpunkten, det kastar rakt upp i luften. Målvakten får fara ut, fånga bollen. Domaren Glenn Nyberg blåser i sin pipa, 31 minuter. Elfenbenskusten på väg mot 16-delsfinal. De leder 1-0 mot Curaçao i Philadelphia.
10: Samtidigt i New Jersey i avslutningen av den här VM-gruppen. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland redan klart för nästa nivå i turneringen. Ecuador måste vinna den här matchen för att ha chans att ta sig dit. Havertz för Tyskland. Fri i dålig vinkel i straffområdet. Vänder upp, spelar bakåt. Jagas av Pacho, mittbacken från Paris Saint-Germain. Och så spelar han så långt tillbaka så att Joshua Kimmich, han som kan spela på precis alla positioner och gör det lika bra i landslag och i Bayern München, får hämta vid mittlinjen. Spelar upp längs långlinjen så småningom in till Pavlovic, han som varit så aktiv och händelserik inledningsvis i matchen för Tyskland. Och så tappar de bollen i sitt bitvis ganska nonchalanta passningsspel, tyskarna, och ekvadorianerna kontra då med en jätteknasig passning, en vrickning bakom egen stödjefot av Gonzalo Plata från Flamengo vid mittcirkeln, och då går det ju fel. Tyskland börjar om i mittcirkeln, och i det här bitvis nonchalanta tyska passningsspelet så bjöd de ju för en liten stund sedan Ener Valencia, den 36-årige anfallsspelaren som gjort så många mål för Ecuador, på ett friläge.
0: Ja, han hade kanske en försvarare fortfarande emot sig, men självklart så får de inte spela så nonchalant som de gör nu igen.
10: Här händer det igen. Det är Caicedo som snor bollen till Valencia utanför straffområdet, men den tyska backlinjen är väl samlad alla fyra och avväpnar ekvadorianerna. Men det här kan ju straffa sig för Tyskland. Ecuador är ju mycket hungrigare på det viset, så tillvida att de måste ju vinna matchen, och kanske märks det.
0: Ja, men absolut. Men framförallt också de bollarna som Tyskland spelar in i mitten. Det är då Ecuador, då passar de på och komma upp med två stycken spelare och sätta press, och det är där slarvigheten kommer från Tyskland, tycker jag, och då blir det att man kommer på kontringen.
10: Det är spelat 33 minuter och 33 sekunder av den första halvleken mellan Ecuador och Tyskland. Det är 1-1, och samtidigt i den här VM-gruppens avgörande i Philadelphia så är det 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Det betyder att Tyskland toppar gruppen fortfarande. Det betyder också att Elfenbenskusten är lika klara. Två år, Ecuador på tredje plats har ju nu bara 2 poäng och minus 1 i målskillnad. Det är ingen poäng och målskillnadssituation som kommer att räcka särskilt långt i rankingen av treorna i VM. De 8 bästa av de 12 treorna går ju vidare till nästa nivå. Ihop med de som kommer 1 och 2 i varje grupp. Och i den där skärgården så seglar ju den svenska fotbollsfarkosten som om några timmar möter Japan i sin gruppavslutning. Och därför är det väldigt viktigt hur det går i många olika matcher också. Här Tyskland på jakt efter ledningsmål. Musiala i Staffanhoff skjuter på täckande ekvadorian till hörna. Det var jättebra försvarsspel av Joel Ordonez från Klubb Brygge som fläkte sig och fick bollen på sig. Och styrde den till hörna.
0: Ja, synd för Musiala där att han får bollen lite bakom sig. Passningen som kommer fram studsar lite. Det har ju varit kritik emot den här planen att den inte är 100% bra. Men och när han väl avslutade så täcks det utav Ecuador.
10: En jättebra passning i grundläget. Skapandet av det anfallet av unge Pavlovic, 22-årig mittfältare. Inne mittfältare från Bayern München.
0: Och det går snabbt när de väl kommer upp till Tyskland.
10: Men då om man är 22 år och tar plats som inne mittfältare i Bayern München, då är man bra.
0: Ja, det är man.
10: Och han är bra. Han behöver inte mycket yta för att göra bra grejer. Hörna nu Tyskland. Wirtz inåtskruvar mot första stolpen. Vinklas bakåt genom straffområdet och till ekvadorianer. Sett med tyska ögon som kan spela ut. Kan det bli en kontring? Incapié på vänsterkanten. Har med sig i djupled löpande lagkompisar. Men de är egentligen bara en där framme. Valencia och Plata. Valencia lite långsammare. Upp, varit ner och hjälpt till i defensiven ju vid hörnan. Och så var det ingen tillräcklig spets. Utan så spelar de bakåt genom laget och börjar om.
0: Men smart också att man inte behöver gå varje gång på de där kontringen. Utan man liksom behöver andas också och ta nya tag.
10: Här kommer Angolo, han som är så bra på vänsterkanten, dribblar med en tysk. Det gick bra, men inte nästa tysk, för han får bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så vaktar Kimmich bollen hem till målvakten Neuer som kommer glidande som en aprikosrosa pil längs gräset och fångar bollen. Sätter igång spelet på högerkanten i den 36:e minuten. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Det är en sevärd match, tycker jag.
0: Ja, nej, men det händer väldigt mycket. Jag tycker Ecuador, de spelar väldigt bra fotboll när de väl får bollen. Tyskland lite trögare, men känns som att de ändå så har en bra disciplin och koll på det här ändå.
10: Du, hur är din arbetsuppgift, Johan Elmander? Du sitter ju mellan de här två skärmarna. Jonas kollar på en match på den skärmen och jag kollar på en annan match på den här skärmen. Du ska skela och kolla på båda.
0: Ja, men det är lite svårt emellanåt när man ska liksom, man ser att det händer någonting annat på den andra skärmen, så ska man fortfarande försöka analysera vad som händer i den match som du gör, Ecuador mot Tyskland. Men jag är jätteglad att jag får se på rolig fotboll och få framförallt jobba mer.
10: Och framförallt se två matcher samtidigt kanske?
0: Ja, det också. Det går allt mycket snabbare. Lär man sig mycket grejer snabbare.
10: Här kommer Tyskland utanför offensiv straffområde. Musiala fintar och vilka dragningar och vad de går på dem. Och så får han bollen lite grann för långt ifrån sig. Och så bryter hårdfjällade ekvadorianer utanför eget straffområde. Kan komma i en kontring. Bara Plata höjer blicken. Han springer och tittar ner på bollen hela tiden. Han ska dribbla i den här kontringssituationen. Nu höjer han blicken och då har ju alla tyskar hunnit hem.
0: Han hann med att göra 8-10 överstegsfinter där samtidigt.
10: Och han såg allihopa och tänkte att den här är bra. Den här är ännu bättre. Vad gör jag? Det är ju VM, just det. Vi ska göra mål. Och så blir det inga målgjorda just nu i New Jersey. Det är alltjämt 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Hur är det hos dig, Jonas?
11: I Philadelphia. Det är väldigt trevligt att titta på fotboll när Elfenbenskusten leder med 1-0 mot Curaçao. Speciellt om man håller på Elfenbenskusten då. Alla ivorianer väldigt, väldigt nöjda nu. Frispark också för de orangeklädda. Bollen är i Curaçaos straffområde. Inte under kontroll och sånt, så, hos någon. Och så är det en ganska vågad hemåtnick utav Curaçaos mittback Armando Obispo. PSV Eindhoven, en av många spelare med nederländska rötter. Ja, i princip alla har det i Curaçaos landslag, så att Curaçao kan ta hand om bollen istället. Men då bryter Elfenbenskusten, Diomand på vänstersidan, men yttersida in i straffområdet precis framför fötterna på Diallo, Manchester United-spelaren. Så Elfenbenskusten får börja om genom målskytten Pepe ute på högersidan. Snabbt in i offensiv straffområde igen för de orangestädda Elfenbenskusten-spelarna. Stannar spelet upp, Diallo där ute tillsammans med Pepe precis till höger om straffområdet för ivorianerna. En mot en situation väntar in Curaçao-motståndarna. Bollen nära straffområdet, kortpassningsspel blir för plottrigt. Här kanske det kan bli en kontring. Då tittar Chong, den defensivt viktade mittfältaren i Curaçao, framåt och ser att där var ju en orange vägg. Det var inte en blå spelare som inte ögat nådde, så det gick ju inte att kontra.
0: Nej, men en bra gjort det nog att han fortsätter att hålla i bollen istället för att bara slå en chanspassning, för att Curaçao, de behöver emellanåt lite tid och få behålla bollen också så att man får vila.
11: Resultaten just nu i grupp E, Tyskland mot Ecuador 1-1, Curaçao mot Elfenbenskusten, där är det ivorianerna som leder 1-0. Bra resultat ur svensk synvinkel, om vi kan tänka så, inför Sveriges match mot Japan som bara är drygt 2 timmar bort och kommer till i det här i P4 naturligtvis. Här är det Curaçao som försöker anfalla. Elfenbenskusten har haft strålande bra kontroll bakåt, inga bekymmer alls att förhindra Curaçaos debuterande VM-spel från att komma nära det egna straffområdet med Elfenbenskustens ögonsätt. Ett par långskott är det som Curaçao haft. De har aldrig varit riktigt framme och stört målvakten Fofana. Därför är det alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten. Möjligen att Curaçao skulle komma i ett anfall nu. Full fart på Chong, men han är på väg åt eget mål. Det var smart gjort. Kan han bredda ut på höger, och här kommer då Curaçao på ganska bred front. I djupet springer anfallaren Locadia. Han får bollen in i offensiv straffområde. Får han någon med sig också när han tvingas spela bakåt till Chong. Chong skjuter utanför. 1-0 alltjämt. Elfenbenskusten leder mot Curaçao. 39 minuter första halvlek.
10: Samtidigt är den sista gruppspelsomgången i den här VM-gruppen 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland klart för nästa nivå i turneringen. Ecuador måste vinna den här matchen för att ta sig till den nivån. De måste alltså ösa på framåt. Det har varit ganska kluckande offensiv från Ecuador i den första halvleken. Även om Tyskland till största delen haft bollen och spelat mot ett försvarande Ecuador, så har de absolut visat spets i sina kontringar och i sina anfall. Men det kommer ju att bli rent fantastiskt i den andra halvleken, deras anfallsspel, när de verkligen måste framåt.
0: Ja, och då kommer det upp den uppsats också för Tyskland att kunna gå på lite kontringar. Nu kommer
10: tyskarna löpande på vänsterkanten. Musiala med bollen i en halvkontring går in i straffområdet, tar en ecuadorian emot sig, slår den utsida in framför mål, undan till hörna, till inkast blir det för Tyskland när Caicedo jobbade hemåt fantastiskt bra. Ecuadorianerna tänker att det kunde varit offside i situationen. Domarna dömer att det inte var det. Och den utsidan han slår in där mot Ciala, den är så vacker. En tunnel dessutom.
0: Ja, jag tror det är den femte tunneln som görs i den här matchen. Man spelar väldigt mycket på tunnlar.
10: Ja, vad drar du för slutsatser av det?
0: Ja, det är nog bara en ja, det är nog ingen taktik man har gått igenom att vi ska slå massor med tunnlar. Som det
10: tar en tunnelmatch, kille.
0: Ja, exakt. Lite streetfotboll där man, det är snyggare att göra snygga finter och slå tunnlar än att göra mål. Så att jag tror absolut det bara händer.
10: Det är de två förbundskaptenerna. De är 45 år, 40-45 år. Julian Nagelsmann i Tyskland är 40. Sebastian Becacece i Argentina, den i Ecuador, är runt 45. Vad tror du de står och tänker vid sina respektive avbytarbänkar?
0: Nej, men jag tror att Ecuador, de har ju ändå så spelat bra och de gör sitt yttersta för att komma fram. Jag tycker man ligger ganska bra faktiskt i defensiven. Offensiven så kommer man ju runt på kanterna, men det är just det där sista. Man måste ha lite skärpa i avslutningslägena. Medan Tyskland tror jag att man säger att fortsätta hålla i bollen, så gör vi att Ecuador blir lite trötta. Och sen så kommer vi nog plocka av lite spelare och byta lite.
10: Sebastian Becacece, argentinaren som är förbundskapten för Ecuador, är långhårig och ser ut som en exakt brorsa till Caniggia, den gamla argentinska anfallaren, apropå inget annat. 43 minuten 1-1 Ecuador mot Tyskland.
11: Samtidigt i Philadelphia, New Jersey, där den andra matchen avgörs, har ju New York City och Manhattan på ena sidan. Skyskraporna övervakar arenan där Christian är och tittar. Detta är Philadelphia. På andra sidan om New Jersey, där har Elfenbenskusten 1-0 mot Curaçao. Det var hörna för Elfenbenskusten. Det kan sluta med en målchans kanske för Curaçao, för det är ett kontringsläge. Chong i full fart framåt, håller i bollen, väntar in medspelare. 1-0 alltså för Elfenbenskusten som är på väg mot 16-delsfinal. Och så blev det ingenting med den där kontringen från Curaçao, utan det är alltjämt så att när

0: det här målet. Där är vi inte. Glenn Nyberg är det som dömer matchen. Han är expert på att få flyt i matchen. Han märks nästan inte. Jättefin domarinsats så här långt. 1-0 alltså till Elfenbenskusten mot Curaçao. 2 minuter återstår av första halvlek.
1: Och i New Jersey så är det 1 minut kvar av första halvlek mellan Ecuador och Tyskland i samma VM-grupps avslutning. Det är det handlar om i dina kanaler just nu. Det är 1-1 och en djupledspassning i offensiv riktning av Pedro Vite för Ecuador når ingen annan än Manuel Neuer, tysk målvakt. Ni hörde kanske ett förväntansfullt, ja det här kan bli någonting, djupt från de många ecuadorianerna på läktarna. Det blev ingenting och här kommer Mecha istället för Tyskland. Genom mittcirkeln till Wirtz, tillbaks till Mecha, kan lägga ut på högerkanten till tyskarnas målskytt i matchen. Leroy Sané gör också det. Han är höjd med straffområdet, söker ett vägspel med Wirtz. Wirtz kommer dit, spelet stannar av för Sané rör sig inte vidare utan får stå still och få tillbaka bollen. Och så gör han det och en match skickar vidare till Musiala och så spelas det utanför straffområdet på väldigt små ytor av tyskarna. Kommer de till något skottläge? Nej, för Havertz får inte igenom den sista passningen ut till vänsterbacks Raum utan de får istället börja om uppe i mittbackslinjen som står ungefär mitt på offensiv planhalva med sitt bollinnehav tyskarna. Där är ordinarie tid om 3 sekunder fullbordad och tilläggstidsskylten visar som den säger att det är 4 tilläggsminuter i matchen mellan Ecuador och Tyskland. Bra tyskt bollinnehav nu. De spelar runt från vänster till höger. Ecuadorianerna har inga större problem att stå i sina positioner för det går ganska långsamt i passningsspelet och nästan att ta som sista mittback tappar den bollen till Valencia dessutom huggande anfallare i Ecuador men han gör inte det utan tyskarna med bollen på högerkanten. Där ute är nu Florian Wirtz den fria radikalen i offensiven som är precis var som helst positionsmässigt på planen. Nu var han på högerkanten och skickar ut bollen på vänsterkanten till Raum från Leipzig in centralt till Ta. Många säsonger i Stuttgart, numera i Bayern München. Missar passningen ut på vänsterkanten till Rüdiger från Real Madrid och så inkast för Ecuador på högerkanten. Ecuador som måste vinna mot Tyskland för att ha chans att ta sig vidare till nästa nivå i turneringen. Och förbundskaptenen i laget, argentinaren Sebastian Becacete med långt stripigt hår, precis som den argentinska anfallaren Caniggia för några år sedan, han som fick fantastiska passningar av Maradona och gjorde mål i landslaget hur många som helst. Han vankar av och an precis som han vore vildfångad framför sin avbytarbänk. Av och an, av och an och av och an i sin kortärmade vita stickade polotröja.
2: Vet du vem som har Caniggias tröja hemma?
1: Nej, vem har det?
2: Det kan vara jag faktiskt. Jag fick bytt till mig en gång i för länge, länge sedan när han spelade Glasgow Rangers. Bara en sån liten brasklapp slänger jag in där. Och den är jag väldigt nöjd över, den tröjan, så därför vill jag säga det.
1: Så legendariskt?
2: Ja, verkligen. Fantastisk spelare. Kanske lite utanför plan så var det lite omdiskuterade saker som hände, men på plan var han en målskytt.
1: Ja, och väldigt bra på att förvalta inte minst Maradonas passningar under många, många år i Argentinas landslag.
2: Ja.
1: Du, vad sa han när du kom fram och sa att om du får din så kan jag väl få din?
2: Ja, jag var rädd att han skulle ta min, men det gjorde han. Han bara, ja, absolut, det är klart vi gör det.
1: Ja, trevlig kille.
2: Ja, vi pratade inte alls för mycket kan jag säga, men absolut, han var jättetrevlig.
1: Tar du fram tröjan ibland och tänker,
2: Ja, men inte riktigt så, men jag har tittat på den några gånger av olika anledningar de senaste månaderna när det har varit folk som varit intresserade av vad man har för kollektion där hemma.
1: Ja, spännande. Kan jag säga de en lång boll för Ecuador. Det är en jättebra boll in i straffområdet. Valencia får med sig den men inte förbi berget. Det springande berget, den levande närkampen. Jonathan Tah, han är stenhård och stor och väldig och sannoliken svår att passera. Ecuador tar tillbaks bollen sedan han rensat undan. Kommer på vänsterkanten genom målskytten Angolo in i straffområdet. De söker Valencia undan i sista momangen av Tah igen. Tah gör nytta i defensiven nu.
2: Ja, duktig placeringssäker.
1: Måste göra det. Ecuador väldigt heta nu i den näst sista tilläggsminuten och så spelar de fel, vill ha med sig en frispark på offensiv planhalva när Vite går omkull och har ont i högerfoten. Domaren från USA, Penso, kommer fram och säger du får ingen frispark men det är synd om dig ändå så att säga. Hur går det kompis? Det går bra, säger Vite och reser sig upp och tyskarna kastar inkast. Minuten kvar av tilläggstiden, 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
0: Det är 2 minuter kvar av tilläggstiden, 4 minuter totalt mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Curaçao i 0-1 underläge i offensivt straffområde. Chong med bollen utanför till höger. Bryter in, håller i, utmanar en mot en mot målskytten Pepe. Lyfter in bollen, det är en bra slaget inlägg ner utav Vacunha. Hörna för Curaçao. Bästa samlade anfallet för Örikets del i den första halvleken.
2: Synes inte Bakunia nickade in den istället för det var 2 stycken medspelare helt fria in i straffområdet.
0: Hörna från vänster för Curaçao. Ett 1-1 mål skulle ge verklig spänning i matchen. Möjlighet också då för Curaçao att vända och ta sig vidare från gruppspelet. Lillebrorsan Bakunia med hörnan mot första stolpen.

0: pass till inkast för Curaçao. Glenn Nyberg pekar att där ska inkastet tas.
1: Sju det är hörna, va?
0: Är det hörna?
1: Ja, jag tror det. Den gick du ser bakom målet.
0: Du ser bättre än jag. Du ser bättre än jag. Det blir hörna och då får Juninho Bacunha en ny möjlighet längs marken den här gången. Det där blev ju misslyckat. Han siktade på brorsan Leandro men nådde inte honom. Det är 45 sekunder kvar i Philadelphia. 1-0 alltså till Elfenbenskusten mot Curaçao. Samtidigt närmar sig paus, eller är det paus i New Jersey?
2: Ja, det är paus och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. 1-0 väldigt tidigt för Tyskland, Leroy Sané, och sen kvitterade Nilsson Angolo för Ecuador också. Det är tidigt i den 9:e minuten, Sanés mål i den 2:a minuten. Ecuador måste vinna mot Tyskland som är klara för nästa nivå i turneringen. De måste vinna, Ecuador får ta sig till den nivån. Det ska bli en härlig andra halvlek.
0: Och i Philadelphia måste Curaçao vinna för att avancera från gruppspelet till 16-delsfinal. För Elfenbenskusten så räcker det med ett oavgjort resultat. De har ledningen 1-0 i paus. Antar att det är pausvissla som ljuder från Glenn Nyberg, även om det blev bara en liten smäll mot huvudet där på Pepe var det, som följer ihop och spelarna är där och tittar till honom. Ser en repris. Ja, jag trodde han skulle få en skalle i huvudet, men nej. Det var det inte, så att han ska nog resas på sig. Och vi kan konstatera att efter en spelad halvlek i Philadelphia så är det ledning för Elfenbenskusten mot Curaçao 1-0. Och det var just Pepe som gjorde det där målet redan i den 7:e minuten.
3: Ja, vilken start vi hade på de här båda matcherna. Redan i den 2:a matchminuten tog Tyskland ledningen mot Ecuador genom Leroy Sané. En hög spark tyckte Johan Elmander, expert på Radiosporten, om detta. Men målet godkändes alltså. Därför kanske också extra stor glädje i Ecuador bara ett par minuter senare.
4: Va a haber lateral en favor de la selección de Alemania, sacaba la pelota David Rohn, balón dentro del área, queda la pelota para Florian Wirtz, la deja atrás, bien, bien, el remate al arco por parte de Leroy Sané, la metió, voló adentro, gol, gol de Alemania, apenas a los dos minutos de la primera mitad, recibió la pelota de Florian Wirtz, Leroy Sané en el área, le pegó con fuerza a la base del palo derecho de Hernán Galíndez, la
3: Stor glädje förstås i ecuadoriansk radio när Ecuador satte sitt första mål under detta fotbolls-VM till kvittering mot Tyskland 1-1, och det var också vad det står efter den första halvleken. Men det där målet räcker ju inte för Ecuador för att varken ta sig upp på andra plats eller att vara en tillräckligt bra grupptrea. Andra platsen innehas istället av Elfenbenskusten efter det här ledningsmålet.
5: L'ouverture du score pour les Ivoiriens. C'est Nicolas Pepe, me semble-t-il, qui a coupé la trajectoire sur ce centre fort au cordeau. Il était là en renard des surfaces.
6: Super.
3: Och det är matchens hittills enda mål, Elfenbenskustens 1-0 mot Curaçao. Curaçao kvar på sin enda poäng sist i grupp E. Och det här är ju intressant för svensk del. Ecuador alltså som grupp 3 just nu på 2 poäng kan då inte passera Sverige som ju har minst 3 poäng efter segern mot Tunisien. Sverige som om drygt 2 timmar möter Japan. Minst oavgjort där, och Sverige har säkrat en plats i 16-delsfinal. Seger, och det kan till och med bli gruppseger, förlust. Och det blir tufft för Sverige att ta sig vidare, men möjligheten finns alltjämt. Och medieuppgifter gör gällande att Graham Potter skiftar i den svenska startelvan. Ni kan läsa mer om det i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
7: I Japan går ödesmatchen klockan 8 på morgonen lokal tid, vilket gjort att vissa företag visar Japan-Sverige på kontoren. Och i vissa fall ger man till och med specialledighet, det skriver den japanska dagstidningen Yomiuri Shimbun. Och en som har uppmanat till just detta är en tidigare japansk VM-hjälte.
8: Cristiano
2: Ronaldo satt, står bredbent, löper han, klipper till med vänstern, skjuter mot mål och det är mål! Vilket mål! Oj, oj, oj! Han sätter den ju i den bortre burgraven. Det är ju fantastiskt! Det är ju ett mål som är ett smycke. Det är ett av de vackraste fotbollsmålen. Det är ett sagolikt mål. Det skulle kunna skapas av H.C. Andersen, men det är en japan som gör det tyvärr. Det är 1-0 till Japan. Honda. Wow!
7: Ja, de som var med då 2010 minns honom och vad han gjorde med Jabulani-bollen i Sydafrika, Keisuke Honda. Inför mötet med Sverige skriver Honda på appen X att jag ber om ursäkt till alla företagare i Japan. Vänligen justera era arbetstider. Keisuke Honda som också kommenterar matchen för japansk del.
3: Reporter där Tim Gashi och vi hoppas att oavsett om ni jobbar eller är lediga att ni har möjlighet att lyssna på Japan-Sverige om drygt 2 timmar alltså direkt i VM Sport Extra. Samtidigt ska ju Tunisien mot Nederländerna i Sveriges grupp spelas, men...
6: ska ju spelas i Kansas. Vad tanken? Det har ju rapporterats länge om risken för stor oväder i samband med den matchen. Nu är till och med risken en verklighet, för en shelter in place order har utfärdats. Och vad i hela friden är det då, kanske någon tänker? Jo, shelter in place order, det handlar om en säkerhetsåtgärd som innebär att myndigheter uppmanar människor att omedelbart stanna inomhus där de redan befinner sig, eftersom det är säkrare än att försöka ta sig ut. Så är man redan i närheten av arenan eller till och med inne på den, då ska man inte gå ut.
3: Det finns alltså risk för att matchen mellan Tunisien och Nederländerna försenas, medan vi inte ser några sådana hinder för Sverige mot Japan med avspark 0-1-0-0. Närmast här är VM Sport Extra, Ekonyheter.
8: Dödssiffran stiger i jordbävningsdrabbade Venezuela. Minst 188 personer har omkommit i de 2 skalven. Där uppger talmannen i landets parlament. Men många fler än så, kanske tusentals, befaras vara omkomna. Ytterligare runt 1500 personer har bekräftats vara skadade och över 200 är fast i rasmassor. Det här meddelade talmannen Jorge Rodriguez i ett tv-samtal ikväll svensk tid. Evakueringen av fartyg genom Hormuzsundet har nu stoppats tillfälligt efter att ett fartyg idag attackerats utanför Omans kust. FNs sjöfartsorganisation säger att man väntar på en bekräftelse på att nödvändiga säkerhetsgarantier fortfarande finns på plats för de fartyg som ska passera genom sundet. Så var det ju där med väder som kan ställa till, det gör det även på hemmaplan. För eftersom det kan bli upp till 35 grader i sydöstra Sverige, så höjer nu SMHI den gula varningen till orange där. Och varningen den gäller till och med söndag. Så här säger Johan Lundberg, meteorolog på SMHI.
9: Framförallt är det då Kalmar, Blekinge, men även en del av nordöstra Skåne samt sydöstra delen av Kronobergs län.
10: Vad innebär en orange varning?
9: Det kan bli svårt att svalka sig och dessutom väntas även varma nätter i samband med det här, så det blir också svårt att vädra ur nattetid som man annars gärna gör. Vi har ju dessutom brandrisker utfärdade för stora delar av Göta och Svealand. Så att det är ju torrt i skog och mark och den här värmen gör ju inte den saken bättre.
8: I denna hyfsat svala studio konstaterar jag att det var Bashir Kavak som var reporter.
3: Men varmare kommer det att bli, för att det är nu bara 2 timmar kvar till avspark mellan Sverige och Japan. Vi vet att Sverige behöver spela minst oavgjort för att säkra en plats i 16-delsfinal i detta fotbolls-VM. Adrian, you got mail.
6: Det har jag ganska mycket dessutom. Det har rasslat till ordentligt i mailkorgen efter att jag slängde ur mig frågan. Vad lyssnar du på så här med några timmar, de sista skälvande timmarna innan Sveriges match mot Japan? Och oj, vad ni lyssnar på musik.
3: Framförallt lyssnar de ju på Sportextra med tanke på att de har svarat dig, tänker jag.
6: Dessutom, undra lite hur den här lyssningen går till rent praktiskt. Jag har inte grottat ner mig i det, utan läst de här fantastiska mejlen. Till exempel har jag fått ett mejl från Ulf som skriver: hej, jag sitter vid poolen på hotellet i Turkiet. Tiden är plus en timme från svensk tid, så det blir lokalt väldigt sent. Men en uppladdningslåt på turkiska vill Ulf ha. Tänker att den turkiska slagen som går ungefär så här, citat: la la la, puss puss, Jag har inte namnet just nu, skriver Ulf, men det finns bara en sång som låter så. Heja Sverige, hälsningar solbadande turist Ulf Mårtensson. Och jag råkade förstå exakt vilken låt.
3: Du kunde dechiffrera det där.
6: Förlåt?
3: Du kunde dechiffrera det där.
6: Ja, men absolut. Och när jag gjorde det så kom jag fram till att ja, men det är ju den här låten Ulf Mårtensson vill höra. Mm.

0: La la la la, puss puss, eller som den egentligen heter, Simarik Tarkan. Ulf, jag hoppas du njuter nere vid poolen i Turkiet.
1: Ja, det är ett tag kvar till avspark, men ändå en hel del folk utanför arenan i Dallas inför Sverige-Japan. En som jag stött på, Sportbladets reporter Makoto Asahara, med japansk påbrå, och jag kanske den person i Sverige med bäst koll på det japanska laget. I japansk press, hur snackar man om Sverige inför den här matchen?
2: Ja, det är väldigt många som har använt ordet forwardspar, anfallspar, och då åsyftas ju givetvis Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Det är de som identifieras som det stora hotet. Det är kontringarna som Sverige förväntas spela i den här matchen, att man kommer ligga defensivt och kontra och bara köra på Gyökeres och Isak. Så det är de som är liksom hela analysen, om man bara sammanfattar allt som har sagts.
1: Om du, som ändå har ganska bra koll på båda lagen, skulle sätta dem mot varandra, hur ser styrkeförhållandena ut Japan mot Sverige? Det känns ju som att det finns en ganska stor respekt från svenskt håll för det här japanska laget.
2: Om man ska tro förbundskaptenen Hajime Moriyasu, så finns det ju en väldigt stor respekt även för det svenska laget. Han pratade oerhört varmt om det på presskonferensen igår. Han fick ju en fråga bland annat om han har sett några svagheter i Sverige. Nej, han har inte sett några svaga punkter alls, sa han. Men han har ju givetvis sett 1-5 matchen mot Nederländerna, oavsett vad han säger. Japan är det starkare laget. Det är ett lag som har fått jobba tillsammans under mycket längre tid. Har en helt annan form av kollektiv och samspel och samklang och struktur. Så ur det här perspektivet så håller jag dem högre. Men det som talar för Sverige, det är ju givetvis att där har vi världsstjärnorna. De som bara kan förändra en match från ingenstans. Gyökeres och Isak. Till och med Anthony Elanga får räknas in i den kategorin också. Det har inte riktigt Japan på samma sätt. Och det kan väl tala lite för Sverige ändå.
3: Och dessutom, blott Sverige svenska supportrar har.
4: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, är viktigt att tillägga.
5: Snart avspark Sverige-Japan. Matchuppsamling här med mängder av svenska fans. Det sjungs. Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
4: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervös i morse, men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns, nej, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann, men nu sjuder optimismen igen.
5: Vad är det som gör att den sjuder?
4: Ja, jag måste säga, det är det här. Det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning, och det är gult överallt.
5: 5-1 förlust mot Nederländerna senast. Spökar det fortfarande, tror du, för dig i alla fall?
4: Nej, det är borta. Jag tror att det är lika mycket borta för spelarna också. Vi vann med 5-1 mot Tunisien. Det var lika borta efter förlusten mot Nederländerna, så nu är den borta. Det är bara en ny match. 0-0, allt att vinna.
5: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
4: Försenad bröllopsresa. Blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit, och då tog vi den. Bröllopsresakortet.
3: Oj, vilken bröllopsresa Simon Isaksson hade pratat med Felix från Söderhamn. Och vi tar oss tillbaka till en annan del av USA, för nu ska grupp E avgöras. Svenska matchen mot Japan är ju knappt 2 timmar bort.
6: Ja, men det stämmer ju. I New York, New Jersey, så är det 1-1 mellan Tyskland och Ecuador. Samtidigt i Philadelphia 1-0-ledning för Elfenbenskusten mot Curaçao. Skulle de här resultaten stå sig, så innebär det att Tyskland vinner gruppen. Ja, det var ju självklart redan innan den här kvällens matcher startade. Tyskland som får möta en av de grupp 3:or. 8 av 12 tar sig vidare till slutspelet, till utslagningsmatcherna, till 16-delsfinal. Tyskland kommer att vinna gruppen och möter en grupp 3:a. Just nu ser allt det ut som om Elfenbenskusten kommer att lägga beslag på andra platset. Belöningen för det är en 16-delsfinal mot Frankrike eller Norge. Imorgon möts de två nationerna i Boston. Där avgörs det vilket lag utav Frankrike och Norge som kommer att vinna den gruppen. Det är alldeles strax dags för avspark. Den sista gruppspelshalvleken är på gång i Philadelphia mellan Curaçao, den lilla önationen i södra Karibiska havet, och Elfenbenskusten. Det lag som går vinnande ur den här striden tar sig för första gången till 16-delsfinal eller till utslagningsmatcher i ett världsmästerskap. Det är inte första gången Tyskland gör det. Det har varit avspark. Tyskland är den nation som har tagit flest medaljer i VM, nämligen 12 stycken. 4 guld, 4 silver och 4 brons. Och nu är det kanonmöjlighet för Tyskland att återta ledningen.
7: Tidigt i den andra halvleken, nämligen i den 35:e sekunden, så har domaren Tory Penso från USA dömt straff för Tyskland. Kai Havertz som kull i Ecuadors straffområde. Matchar med framspelningen inne i straffområdet, så får han ingen kontroll på bollen, ingen kontroll på kroppen. Går omkull i närkamp med Ordóñez i försvaret, och domaren, som inte stod jättebra placerad, skymd av spelare, såg Havertz ramla, dömde straff. Och kollas nu, situationen kollas nu i repris situationer av varrummet. Hur tänker du, Johan, i den här situationen?
8: Först och främst är det en frispark uppe på mittplan när Sané sparkar till en spelare från Ecuador på hans ben, så det är det man kollar på, om det ska vara en frispark där först och främst. Och sen så går ju det vidare och så blir det att Havertz, att han blir nedfälld, putt eller man säger, jag vet inte riktigt. Det känns som att han halkar och tappar balansen lite, så det är frågan om det blir straff. Jag tror att det blir nog en frispark först.
7: Domaren gör skärmtecknet, en fyrkant, en rektangel framför sig i luften, och springer ut för att titta på en repris av den här händelsen. Det är ju så domarkommunikationen är i sammanhanget. Och nu står hon där, domaren Tory Penso, framför skärmen och tittar på situationerna i repris. Sané i närkamp med Vite. Det var han som inte fick domsluten med sig i samband med Tysklands 1-0-mål. Nu är han inblandad igen. Då lät domaren spelet gå vidare och dömde inte bort situationen före målet för hög spark. Nu kapar Svite vid mittlinjen av Sané, som gjorde målet i den andra minuten av första halvlek, och hon tittar fortfarande på repriser, kommunicerar med de övriga domarna i VAR-rummet, Video Assistant Referees, de som kollat på repriser, och så är de överens om ett beslut, och domaren kliver ut på planen igen och gör tecknet för skärm. Jag har nu kommit fram till detta. Där är en foul begången. Det kommer inte att bli någon straff. Det var ju precis som du sa.
8: Ja, nej, men det kändes sådär. Men jag förstår inte varför tränaren i Ecuador blev så himla upprörd. Menar han på att det skulle ha sett i med en gång? Eller missuppfattade han och tror att det skulle bli straff, eller?
7: Vi såg en närbild på Bekacheche, han som är tränare för Ecuador. Och det kan ha varit så att han gestikulerade uppviglande mot publiken också för att få igång den, att få igång ytterligare protesterande i situationen, få en annan hetta, få ännu mer energi från publiken kanske.
8: Så kan det verkligen vara. Men helt rätt beslut tycker jag utav domaren också. Bra att man går in och kollar på den situationen, för det var en solklar fri.
7: Ja, och ingen straff, och Ecuador i anfall. Ecuador som har 1-1 mot Tyskland. Ecuador som måste vinna den här matchen. Måste vinna matchen. Måste ösa på framåt för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Dit är ju det redan klart att Tyskland som gruppsegrade, som Jonas för en liten stund sedan sa, ska ta sig. De är klara för 16-delsfinal. Tyskland vann ju VM 2014 i Brasilien. Nästa mästerskap 2018 missar de att ta sig vidare från gruppspelet. Nästa mästerskap i Qatar missar de också det. Bautanationen Tyskland i fotbollssammanhang. Två missade gruppavancemang. Nu är det VS Seinzoll, Vigge Wönlich, igen. Nu är de klara att gå vidare. Nu är det som det ska vara på tyska. Tycker tyskarna. Gott om ecuadorianer på läktarna i gult, blått och rött, som nu vill att Caicedo ska slå en bra frispark från en position ute vid långlinjen. Mittfältaren från Chelsea är ju detta. Det dryper av storklubbstillhörigheter bland de talangfulla ecuadorianerna. Här kommer frisparken in i straffområdet, studsar förbi allihopa. Det var inte tidernas bästa frispark det där. Och Incapié håller den med möda i spel ute på vänsterkanten. Tappar i för sig närkampen mot Kimmich. Men ja, Kimmich får undan bollen, dock inte till Sané. Men inkast får tyskarna med sig uppe vid mittlinjen på högerkanten efter ett ekvadorianskt knä i vägen. Musiala vill kasta. Fullt
8: gjort utav spelare i Ecuador. De ser att Tyskland ska ta en inkast väldigt snabbt, och tar med sig den bollen som kom ut över sidlinjen, för Tyskland tog den reservbollen, så kastar man in. Så det var två bollar på plan.
7: Ett litet käckt knep från gränderna hemma i Quito. Alan Franco var det som gjorde det, sprang med den där bollen in på planen. Det såg domaren jättebra, Penso, och varnade Franco i den andra halvlekens 5:e minut för obstruktion. Spelförstörelse helt enkelt, snarare. Tyskland ska kasta inkast nu, mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Kimmich kastar det, Musiala tar emot, dansar runt med de lite tunnare benen, tappar närkampen i offensiv riktning till Ener Valencia, 36-åringen, den eviga anfallsspelaren som köttar på i närkampsspelet, flyger själv ut på Ecuadors avbytarbänk. Precis som en hockeyspelare som hamnar i fel avbytarbås, och då börjar de ju alltid banka på varandra på alla sina skydd, hockeyspelarna. Men här kommer han ju hem, Valencia. Han spelar ju bowling med sig själv som klot och ledare och förbundskaptenet som käglor. Han kommer ju med huvudet i knä i varje repris vi ser. Blir bara roligare och roligare när han dunsar in rätt i befolkningen där på avbytarbänken. Men det gick bra för alla inblandade, och Valencia, 36-åringen, springer vidare på topp i ecuadorianska landslaget. Valencia som idag blir Ecuadors meste VM-spelare genom tiderna. Han sätter rekord i och med att han är uttagen i den här matchen. Ännu har han inte gjort något mål. Kanske kommer det. Sané, ska han göra sitt andra mål för Tyskland? In i offensivt straffområde, tappar bollen lätt mot Ordóñez från Club Brygge. Det är en fin försvarare det.
8: Ja, det är det verkligen. Jag tycker Sané, han... Jag tycker om honom som fotbollsspelare, men han har lite svårt att komma runt. Det stannar upp lite när han inte... Jag tycker han ska utnyttja sin snabbhet lite mer.
7: 1-1 är det matchen. Det är Sané som har gjort tyskarnas mål, och det är Nilsson Angolo som har gjort ecuadorianernas mål. Ecuador måste vinna matchen för att ta sig till nästa nivå i turneringen. De är nu i försvarsposition. Tyskarna som motionerar samma startelva som tidigare. I stort sett bästa möjliga lag. Ecuador gör naturligtvis också det, men Tyskland är klart för spel på nästa nivå i turneringen och skulle kunna vila spelare, men gör inte det bland de ordinarie, utan spelar med ordinarie lag till absolut största delen. Så hade Ecuador ett jättebra kontringsläge, men det kom av sig, kanske för att Caicedo, lagkaptenen här från Chelsea, mittfältaren som ska bestyra allting, inte var med högt upp i banan. Men det var väldigt konstigt att de inte rusade djup där.
8: Ja, men det var Valencia som stoppade upp allting. Kanske var han trött, så han har ju sprungit en del själv där uppe, så han vill ha med sig lite kompisar. Men det var ett jättebra läge. Det var 3-4. Och man vet ju det, tar man inte den chansen, whoops, så är det tyska laget tillbaks på egen plan.
7: Här får tyskarna en kontringsmöjlighet. Musiala springer inte loss från Ordóñez. Försvarsbästen tvingas bakåt genom laget, driver med höger utsida inåt centralt, och så blev det ingenting av den situationen. Inte för att det blev en lite lort precis, men två kontringslägen som verkligen bara stannat av. I matchen som står 1-1, Ecuador mot Tyskland. Detta är ju inte den enda matchen i den här VM-gruppens avslutning.
6: Nej, vi tittar även på Elfenbenskusten mot Curaçao. 1-0 till Elfenbenskusten, 7 minuter in på den andra halvleken. Innan vi tittar till den, Christian, din anatomiska uppfattningar, knäna, hur högt upp sitter de? Jag tyckte att han var på väg med en helt annan del av tränarens kropp.
7: Ja, det beror ju, det är lite olika från människa till människa var knäna sitter i och för sig. Eller hur?
6: Ja, absolut, absolut. Elfenbenskusten är på mycket god väg att ta sig vidare för allra första gången till slutspel. Nu har de hörna mot Curaçao, lyfts mot straffpunkten. Nickas utav Cassie, den centralt placerade, hårt arbetande lagkaptenen, mittfältaren i de orangefärgade Elfenbenskusten. Ner då i backposition istället. Curaçao har inte mycket att sätta emot i nuläget. Här kommer Diomand, anfallsspelaren Diomand, mot straffområdet, gör det lite för svårt för sig, tappa bollen, jagar i kapp helt på egen hand och spelar ner bollen på egen planhalva då, att bearbeta för mittbacken Diomand. Diomand till Diomand, de är inte släkt, kollat upp det extra noga, inte bröder, men de spelar alltså tillsammans i Elfenbenskustens landslag. Fjärde VM:et för nationen, första gången på väg mot en slutspelsmatch. Så brottar sig Bonny ner för att ta sig fram i ett friläge. Domare Nyberg, när Bonny faller, viftar bara med vänsterhanden, res på dig. Det där var väl absolut ingenting. Nyberg full kontroll på den här matchen, där Curaçao nu har bollen i eget försvar. Veteranen, mittfältaren Leandro Bacunha går ner för att hämta boll mellan mittbackarna, breddar ut på högersidan. Möjlighet att slå bollen in centralt då för Curaçao. Fint spelat så här långt, det stickar i djupet. Där kommer Chong, ett mot ett situation ner mot höger hörnflagga för de blåklädda Curaçao-lirarna. Så rullar väl bollen ut över kortlinjen. Nej, det tyckte assisterande domaren Beigi inte att den var, utan Curaçao får fortsätta anfalla. Skulle kunna bli ett skottläge. Ja, det blir det. Skott kommer över! Den där bara svepte över Floranus med avslutet och han bannar verkligen sig själv för att han inte träffade målet i det läget.
8: Ja, men var nära den att sitta rätt uppe i krysset. En snudda nästan kryssribban, så nära var det. Han får en kanonträff på den. Men den går några centimeter över där.
6: En sån där träff så har han nog inte känt att han träffar bollen.
8: Ja, exakt. Jag har ju känt på den här VM-bollen också. Det är en ganska skön boll att skjuta med. Man känner verkligen att man får en bra träff.
6: Och Nyb trycker på för Elfenbenskusten för att erövra boll på offensiv planhalva. 1-0-läge mot Curaçao. Vinner boll, gör de så småningom på egen del av planen. Men då bryter Curaçao. Chong med bollen. Tvåfotsdribbling. Och så sätter han så där fart mot eget mål igen. Men så vänder han. Så släpper han i och för sig bara bollen kort. Samtidigt som Ecuador tystar han till 1-1.
8: Ja, jag tycker han är så rolig att se och spela. Han spelar Chong där, hur han tar för sig.
6: Här kommer Curaçao in i straffområdet. Bra hemjobb med Elfenbenskusten av Elfenbenskustförsvarare. Så att bollen hamnar ute på... Han är utanför sidlinjen, inkast för Elfenbenskusten. Gagon var det, inhopparen. Han är inte Parfait i förnamn, det tycker jag är ett väldigt härligt namn. Ger lite bakelsekänsla, kanske, möjligtvis. Elfenbenskusten med bollen då i alla fall, samtidigt som det är stilt i spelet i New Jersey mellan Tyskland och Ecuador, så är det Curaçao som försöker anfalla för att skapa en kvittering. De måste vinna matchen för att ta sig vidare. Vinner ett inkast också. Nej, det är alltjämt 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Det är 11 minuter spelat utav den andra halvleken. Elfenbenskusten just nu på en väldigt trygg andra plats som i pris har Norge eller Frankrike i 16-delsfinalen.
7: Samtidigt i New Jersey så jagar Ecuador ett segermål mot Tyskland för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Just nu är de utslagna i och med att det bara är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Tyskland är ju före dagens övningar redan klara som gruppvinnare och klara för 16-delsfinal i VM. Där möter de så småningom en trea, en grupptrea. Det är oklart vilken grupptrea de får möta ännu. Laget som kommer tvåa i den här gruppen möter i 16-delsfinal tvåan i gruppen Norge-Frankrike. Det är en ganska hård lottning det. Vi vet imorgon när just de två lagen möts, Norge och Frankrike, vilken av nationerna som blir tvåa. Frankrike toppar gruppen, har ett mål bättre målskillnad än Norge. Norge måste besegra Frankrike imorgon i Boston för att vinna gruppen.
8: Och det pratas ju väldigt mycket. Ja, det pratas väldigt mycket om den matchen Norge-Frankrike, att det kommer att vara en del spelare som kommer få stå över framförallt Norge, där man i senaste matchen mot Senegal fick en del kramp och sådär, så att man kan behöva kanske, och när man har råd att ställa över någon, och likadant för Frankrike som kommer säkert rotera.
7: I den 59:e minuten, alltså strax kvarten spelad av den andra halvleken mellan Ecuador och Tyskland, så är det inte lika uppsluppet och lika målchansglatt i matchen som det var inledningsvis i den första halvleken och periodvis även senare i den första halvleken. Lite mer låst, lite mer kontroll på saker och ting, och vi sitter väl egentligen bara och väntar på ekvadoriansk slutforcering. De måste ju vinna matchen, de måste ösa på framåt för att göra ledning och så småningom segermål mot Tyskland, som inte behöver vinna matchen och som dessutom har gjort ett byte i sitt lag. Alexander Pavlovic från Bayern München på det defensiva mittfältet har gått ut, gjorde han i paus och in istället med Angelo Stiller ifrån Stuttgart. Nu ska han göra två ytterligare byten. Då ska Fio komma in i backlinjen och Dennis Undav ska komma in på topp istället för Kai Havertz, och då börjar vi studsa lite grann, så där förhoppningsfullt ska det hända fler saker framför mål nu, för Dennis Undav har ju haft allting med sig i detta mästerskap som inhoppare. Han har gjort 3 mål hittills.
8: Ja, nej, men han har ju stått för en offensiv, en väldigt positiv offensiv för det här tyska laget, så att det ska bli intressant att se honom. Han är lite blivit deras supersub här i detta mästerskapet.
7: Kommer in på topp istället för Kai Havertz. Dessutom går lagkaptenen Joshua Kimmich ut i sin högerbacksposition och in istället med Theo i backlinjen för tyskarna. Det händer när det är spelat snart en kvart på den stundande VM-finalarenan i New Jersey, och målvakten i Ecuador, Hernán Galíndez från från Huracán i Argentina skickar en lång boll från eget straffområde in på offensiv del av banan. Målskytten för Ecuador i matchen, han har jättebra match. Fin teknik, Nilsson Angolo dribblar med tyskarna, får tillbaks bollen. Bollen vill gärna vara hos honom för det händer så roliga saker då. Och som mönstergilt så ordar de sitt passningsspel. Väldigt vackra vinklar, ecuadorianerna ute på vänsterkanten. Ända tills han Nilsson, bra förnamn förresten, herr Nilsson, fick bollen lite grann för långt ifrån sig och ut i inkast för Tyskland.
8: Mm, han är duktig på de här små ytorna och verkligen har en bra teknik som gör att det är svårt för tyskarna att komma i fatt honom eller komma in till honom också.
7: Du, när tänker du att Ecuador ska börja ösa på allt vad de har framåt?
8: Ja, men det ser ut som att det är, om det är ett dubbelbyte eller trippelbyte som de håller på att förbereda det, så jag tror säkert att inom någon minut så kommer de att sakta men säkert och trycka på lite mer.
7: 61 minuten, det lanseras byten i mängd i Ecuador för att få fart i anfallspositionerna. För de måste ju göra ett segermål mot Tyskland för att ha chansen att ta sig vidare i VM.
6: Och mål måste Curaçao göra i Philadelphia om det ska bli avancemang. Kontroll verkligen för Elfenbenskusten i 1-0-ledning. Elfenbenskusten som i den här turneringen sent genom Manchester United-spelaren Diallo avgjorde mot Ecuador. Den segern tillsammans med en förlust mot Tyskland, då var det de som avgjorde sent, ännu senare onda på tilläggstid. De två matcherna har givit FMS-kusten 3 poäng inför matchen mot Curaçao. Därmed just nu i och med den här ledningen 6 poäng totalt och en säkrad andra plats i gruppen och avancemang i FMS-kusten som aldrig har tagits vidare från gruppspel tidigare. Spel i försvarsområde för Curaçao samtidigt som Tyskland möter Ecuador. Det är 1-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao.
7: Och Enner Valencia var jättenära, eller ja, det kanske man egentligen inte kan säga, men han hade ett bra läge och sköt och målvakt för Ecuador, och målvakten Manuel Neuer, 40-åringen, hade egentligen inga större problem att styra undan den bollen, men det var en chans och de många ecuadorianska anhängarna på läktarna där i New Jersey började hoppas och jubla, och det kanske kan gå, vi kanske kan göra ett segermål mot Tyskland.
8: Man måste ju skjuta och måste testa för att man ska göra mål, det tycker jag han är helt rätt också där. De har försökt att spela sig fram en del, nu så testar man ett skott.
7: Ecuador måste vinna mot Tyskland, det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken, samtidigt som Jonas match, där leder Elfenbenskusten med 1-0 över Curaçao, och just nu grupp 1:an Tyskland och grupp 2:an Elfenbenskusten vidare. 3:an i detta läget som ju är då Ecuador har för få poäng för att vara bland de 8 bästa treorna så småningom, samtidigt som Tyskland kontrar. Florian Wirtz mot ett inte samlat ecuadorians försvar, skjuter på täckande spelare, så kommer Raum dit på vänsterkanten, ta med sig bollen, han har bra förmåga att göra det. In med bollen i straffområdet. Jättebra räddning av målvakten. Precis framför Dennis Undav så plockar Hernán Galíndez ner den bollen med den längsta vänsterarmen i världen. Och det är det där sköna läget för Dennis Undav nu. För bollen vill till varje pris fram till honom så att han ska kunna få göra ytterligare mål. Men den här gången så hann han ut med vänsterarmen.
8: Ja, bra gjort där i det läget att plocka ner den.
7: Det är fantastiskt att Undav alltid lyckas vara där det händer grejer.
8: Ja, verkligen.
7: Manuel Neuer, målvakten i det tyska laget, stod och såg den situationen utspela sig i andra änden av planen. Och nu ser han också, ifall han tittar upp på storbildsskärmen, en repris av sin räddning på Enner Valencias skott från strax utanför straffområdet för en liten stund sen, när han boxar undan bollen som en liggande volleybollspelare som får snedsträff faktiskt. Men i alla fall undan med bollen, och det görs byten i det ecuadorianska laget. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland.
6: Elfenbenskusten med stormsteg på väg mot 16-delsfinal. 2-0 mot Curaçao. Ett grant mål. Pepe är tvåmålsskytt i matchen. Nicolas Pepe, 31-åringen från Villarreal, får bollen ganska enkelt förbi försvarande Curaçao-spelare. Och med vänsterfoten skruvar han upp, knorrar han in bollen i det bortre krysset. Matchen stängd, klar och... det är över för Curaçao. Det är känslan. Elfenbenskusten mot 16-delsfinal där de möter Frankrike eller Norge.
8: Ja, vilket fint avslut. Perfekt passning. Han tar mot den in i straffområdet och så placerar han in den i bortersta där. Jättefint.
6: Och Frankrike och Norge, ni var inne på det Christian och du, att kanske vila spelare, att man inte går för fullt för att vinna. Tyskland eller vad heter det?
9: Frankrike och Norge?
6: Alltså, de ska möta Elfenbenskusten,
9: ja.
6: Ja, precis.
9: Ja.
6: Vi blandar ihop det.
9: Ja, det är inte lätt. Vi ska kolla på mycket matcher.
6: Nej, men Elfenbenskusten, vad är det för motstånd för Frankrike eller Norge?
9: Ja, men alltså, kollar man på ett Frankrike ska möta Elfenbenskusten, det finns ju mycket historier, många spelare som har liksom spelat i Frankrike och sånt, så det finns ju en lite, inte rivalitet, men att man känner varandra väldigt bra också, så att det är klart att Frankrike är ju favoriter. Kollar man mot Norge så blir det en tuff motståndare mot dem, men det känns som att det som de har bjudit på idag så skrämmer det nog inte riktigt något lag, även om de har gjort 2 mål.
6: Elfenbenskusten alltså på emot seger här, Christian. Jag hoppas jag inte har blandat ihop slutspelsmatcherna här nu. Det blev snurrigt.
7: Nej då, ingen risk. Frispark nu för Ecuador i New Jersey. In med bollen i straffområdet. Det tyska undan av det tyska försvaret till ecuadorianer som tar vid utanför straffområdet igen. Kommer med bollen mot offensivt straffområde. Det är Plata, Gonzalo Plata. Han med överstegsfinten. Han börjar med det igen nu nästan lite tvångsmässigt utanför straffområdet innan han skickar bollen vidare i sidled via Casero ut på högerkanten för en av inhopparna i det ecuadorianska laget, Preciado. En värdefull passning, eller ja, ett inlägg blev det till slut från honom in i straffområdet, lätt fångat av den tyske mål. Målvakten Manuel Neuer i den 67:e minuten. Det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Och Ecuador måste alltså vinna den här matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. De har också gjort byten för att få fart på sin offensiv. Ut med försvararen Alan Franco och in just med Preciado från Atletico i den brasilianska ligan. Atletico MG, han, den nyss nämnde han med bollen in i offensivt straffområde. Ut med en back, in med en offensivkraft.
9: Ja, men de måste gå för det nu. Det är bara full fart framåt. Jag tycker att det är de som har tagit över matchen nu, framförallt de senaste 10 minuterna. De kommer inte till de här jättechanserna. Det har varit något skott sådär, men nu är det bara att släppa handbromsen och köra.
7: Malik Theo, inhoppande försvarsspelare i Tyskland med ett förflutet i Milan, numera i Newcastle i England, Milan i Italien nu. Undan med bollen, upp via en ecuadorian, ut med bollen till inkast för Max Bayer som också kommit in istället för Felix Metz. Båda två spelar i Dortmund. Bayer skickar bollen in på offensiv planhalva till ecuadorianer som börjar om genom att rulla hem till målvakten Hernan Galindez. 1-1 i matchen, 68:e minuten, mitt i den andra halvleken. Ecuador måste vinna, måste göra ett mål till mot stora starka Tyskland som är stora och starka och klara för nästa nivå i turneringen redan före dagens matcher. Och har 1-1 mot Ecuador. Åh, vilken teknik i mittcirkeln av Florian Wirtz för Tyskland. Tadam, padam, simsalabim, ut med bollen till Undav, tillbaks till Wirtz, in i straffområdet, så tappar han bollen. Bra försvarsspel där av Vite, Pedro Vite från Unam i Mexiko. Undan med bollen, inkast för Tyskland på vänsterkanten, nere vid hörnflaggan på vänsterkanten. 68 minuter är snart spelade. Tyskland kastar inkastet och så slår Leroy Sané en sån där passning som aldrig riktigt förstått varför den funnits. Och så är det inspark för Ecuador. Och det sker på andra sidan drickapausen, för den kommer nu. Nu ska det drickas vatten mellan Ecuador och Tyskland. Det står 1-1 samtidigt som det också är drickapaus i Philadelphia. Elfenbenskusten har 2-0 mot Curaçao.
3: Och just nu är det Tyskland och Elfenbenskusten som är vidare till 16-delsfinalen från den här gruppen. Inte Ecuador eller Curaçao. Och heller har inte de här två lagen så många poäng så att det räcker för att ta sig vidare som grupp 3. Vilket är en liten seger för det svenska landslaget som om en halvtimme möter Japan i sin avslutande VM-match. När det gäller den parallella matchen i Sveriges grupp, Tunisien mot Nederländerna, så är vädervarningen nu så pass allvarlig att de tror att det kommer att bli en försening vad gäller den matchen. Ny uppdatering får vi 12:15 om 45 minuter. Men Andreas och Jon, ni sitter under tak så att er råder inte vädrets makter över.
1: Verkligen inte. Den här Star Wars-inspirerade stadionen i Dallas. Man bara förväntar sig att Darth Vader ska komma promenerandes, eller Boba Fett eller någon annan karaktär från den filmen. Ungefär den känslan har man när man kommer in här. Totalt täckt i tak, totalt tempererat av aircondition. Och Jon, vi har precis sett de svenska spelarna varit ute och känt på gräset som man ju gör.
10: Ja.
1: Och från vår horisont här uppe, 100 meter upp i luften ungefär, så ser det ju fint ut.
10: Ja, det gör det. Det finns nog ingenting att klaga. Jag var här om dagen när en viss Lionel Messi briljerade där nere på planen, slog sina rekord och allt annat han gjorde här. Så att det går att spela fotboll på den här planen, det tror jag vi redan har fått bekräftat.
11: Det svenska lagets möjligheter är ju lika oändliga som den stora prärien här i Texas. Det kan bli gruppseger, det kan bli grupptvåa, det kan bli grupptrea. Allt det där kommer ju följas i realtid under matchernas gång. Denna mot Japan och Nederländerna står eventuellt förskjutna match mot Tunisien. Det här i Dallas är det ju avspark klockan 1 svensk tid, 18 lokaltid. Och arenan håller på att fyllas på, vad säger du, övervägande gult, övervägande blått?
10: Ja, jag tror att det är lite för tidigt att säga faktiskt. Många är ju på området precis här utanför, men det jag ser, och det är också för att kanske blått smälter in mer i miljön om man säger så. Så det är många gula tröjor som är på väg att ta sig in. Är min bedömning, Andreas. Håller du med där?
11: Ja, jag tror det. Ser bra ut.
3: Men ni sitter en bit upp där på läktaren. Selma Jennevall, du finns precis nere vid planen. Vad kan du se av de svenska spelarna som varit inne och känt på planen?
12: Ja, bland spelarna så var det tydligt att det fanns ett gäng som ville gå för sig själva med liksom fullt fokus på vad som väntar. Ville inte bli störda. En Viktor Gyökeres gick för sig själv. En Besvort Seneli, en Elliot Straud höll sig mycket på egen hand. Gick runt, tittade upp, filmade lite grann. Samtidigt som det var många som stod i klungor och pratade med varandra. Blickade upp, och när de var här ute nyss, de har lämnat för ett litet tag sen för att byta om och sen komma upp ut för uppvärmning. Men sen dess så har det börjat verkligen strömma till med svenskt i publiken. Mycket blågult ser man, börjar välla in så sakteliga. Jag ser bland annat en svensk flagga med Ekängen som representeras här.
3: Vet du var det ligger någonstans?
12: Ingen aning, vet du.
3: Nej, då tar vi reda på det tills vi hörs igen. Selma Jennevall, Andreas Mats och Jon Persson direkt ifrån Dallas, där Sveriges match mot Japan alltså bara är mindre än 1,5 timmar bort nu.
7: Och det är så otroligt nära i New Jersey att Ecuador gör 2-1 mot Tyskland i de pågående VM-matcherna. Men de gör ju inte det, för bollen viner utanför Manuel Neuers vänstra kryss sedan Neuer och Tah, mittbacken, inte kommit överens hur de skulle hantera en ecuadoriansk boll in i straffområdet. Och så stajtar de loss med bollen på vänsterkanten och så skjuter de och så studsar den framför mål via, jag tror det är inhopparen Preciado som är där. Möjligtvis är det Rodriguez, en annan inhoppare. Jättenära, Rodriguez är det i sista läget. Jättenära och bra stressat där Neuer och Tah, att de inte blev överens. Bra jobbat Ecuador, de kan fixa detta. De behöver ju ett segermål för att ha chansen att ta sig till nästa nivå.
8: Ja, men verkligen, jag tycker det är lite synd i returen där, eller inspelet som blir där. Har man lite otur att man bollen studsar upp precis som man ska lägga in dem.
7: Det byts friskt i de båda lagen. Framförallt så byter Ecuador in allt fler offensiva krafter. De har bytt på vänsterkanten också, tagit ut Piero Incapié, han från Arsenal, in istället med Milans Pervis Estupinian, spelade från start senast, men nu började han på avbyta bänken för att få ännu lite mer tryck i sitt kantlöpande, gissar jag. Det är lite mystiskt att ta ut Incapié i sig, tänker jag.
8: Ja, det kändes lite konstigt faktiskt.
7: 74 minuten 1-1 Ecuador Tyskland, samtidigt i 73 minuten 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Elfenbenskusten på en trygg andra plats i gruppen, vidare till nästa nivå i turneringen tillsammans med gruppettan Tyskland. Ecuador är trea och har just nu 2 poäng, behöver 2 till som ju ett segermål här skulle ge för att ha en chans att blanda sig i avancemangssnacket som en av de 8 bästa treorna i de 12 VM-grupperna. De 48 deltagande lagen är ju fördelade på 12 stycken 4 lagsgrupper. Alla möter alla där, och när de där 3 gruppspelsomgångarna är genomförda så går ettan och tvåan i varje grupp vidare till 16-delsfinal, plus de 8 bästa treorna i de här 12 grupperna. Det är den skaran som nu Ecuador jagar. På högerkanten klent agerande en liten stund där av Ecuador genom Gonzalo Plata från Flamengo, och sen så är han hård mot en tysk i närkampsspelet, sparkar ner honom helt enkelt, och så är det tysk frispark på vänsterkanten. 1-1.
8: Syns att Plata, att han var otroligt sugen på att komma runt och slå det där inlägget, men i sista sekunden så vet du, hade han lite fel i omdömet och ville dribbla istället. Men Det gick inte riktigt.
7: Gonzalo Plata, det är han som är lite överambitiös i alla offensiva situationer. Går nu och gömmer huvudet i tröjan. Det är inte så farligt, Gonzalo. Det är bra ändå. Här kommer tyskarna in med bollen i offensiv straffan. Och det Bayer inhoppar. Den når inte det inspelet, men det var nära framför mål. Bra närkampsagerat där av försvararna. Framförallt William Pacho från Paris Saint-Germain. Sedan så kommer tyskarna framåt på högerkanten. Men får inte loss bollen. Och inte heller iväg något inlägg, utan det slutar med inspark för Ecuador i matchens 76:e minut. Och det är 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Ecuador spelar undan i igångsättandet av spelet mot framstormande, pressande tyskar. Kommer upp med bollen till Rodriguez, inhopparen i mittcirkeln. Plata går omkull, hittar ändå en boll i djupled till Rodriguez. Kommer han loss? När det gör han inte. För där är tyska försvarare, det är vänsterbacken Raum, och pillar hem bollen till målvakten Neuer. Han med ett tillslag in med bollen på offensiv planhalva. Undav får loss den till Sané. Sané är halvfri in i straffområdet, fintar sig till ett friläge och skjuter. Målvakten tar den. Bra målisen som stod upp, och Leroy Sané sköt precis där han stod. Och han har bollen och kastar ut för Ecuador. Och nu är det hejsan, hoppsan, svirribirribopp. Det är hur öppet som helst.
8: Ja, det är det verkligen. Men det blir ju det också när Ecuador måste gå framåt och flyttar upp med spelare. Och tyskarna är väldigt duktiga på att hitta de spelarna som är, få spelarna som är kvar offensivt.
7: För 1-1 är värdelöst för Ecuador. De måste vinna den här matchen för att ha chans att ta sig vidare till nästa nivå i turneringen. Caicedo lyfter bollen in i offensivt straffområde för Ecuador. Nickas in till centrala positionen. Kommer det något som träd? Där kommer skottet. Täcks undan av tyska ben till hörna. Oj, oj, oj, vad bra försvarsarbete. Väldigt nära mållinjen. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Nästa nivå av matcher i VM. Samtidigt så är det ju 2-0 till Elfenbenskusten mot Curaçao. Inbegriper Sverige mot Japan strax det senaste om den svenska startelvan. Vi följer bara den här ekvadorianska hörnan, för det känns ju som att de har någonting på gång här nu. Den kommer att komma in utifrån högerkanten i New Jersey. 1-1 mellan Ecuador och Tyskland. Bollen läggs upp synnerligen noga. Pacho och de andra från backlinjen hinner upp in i offensivt straffområde för att göra mål för Ecuador. Så är det tänkt i den 77:e minuten. Manuel Neuer på sin mållinje. Kommer bollen in. Nickas för den första och de sparkas i mål. Det är mål för Ecuador. Ja, men det är ju mål för Ecuador. Och det är ju Gonzalo Plata, den tidigare så olycklig. Han som gick och begrav sitt huvud i sin tröja för att han misslyckas med alla finter. Nu är han på rätt plats. Nu gör han 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och allt är möjligt för de gula och de blå och de röda från Sydamerika som dansar i varandras famnar på läktarna i New Jersey. Det är 2-1 för Ecuador mot Tyskland. Och nu har de sitt segermål.
8: Ja, verkligen. Riktigt fint gjort, och de vill lite mer. Men nu är jag så spänd på den svenska startelvan. Ja. Så nu vill jag höra om allt om den.
11: Här är Dallas, här är förberedelserna inför den avgörande matchen mot Japan för Sveriges del, och nu har den svenska startelvan presenterats och den innehåller flera stora förändringar. Jon Persson, den största kanske att Jakob Widell Zetterström vaktar det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Dina tankar om det?
10: Att det är en petning av Nordfeldt och att han får i och med det ta lite grann av skulden för det som skedde senast. Tycker vi själv inte att han var involverad speciellt mycket. Jag tyckte det var ganska otagbart det mesta som han utsattes för. Men med det sagt, Widell Zetterström, en utmärkt målvakt. Utmärkt målvakt som jag tror kommer dominera den där platsen närmaste 10 åren för svensk del. Om man väljer att fortsätta så länge. I övrigt så är det ju ett otroligt defensivt lag som Sverige kommer ut med, så som det ser ut i alla fall, spelare för spelare.
11: Det är Victor Nilsson Lindelöf i vad vi tror är en central roll på mittfältet istället för Jesper Karlström. Där är ytterligare en förändring.
10: Ja, vi får se då. Det spekuleras ju friskt såklart vilka som ska spela, hur Sverige ska spela. Det kommer officiella och inofficiella startelvor hela tiden. Förlåt, vi har inte sett någon officiell än, men inofficiella så ser det ut som Sverige ska spela ett 4-4-2. Men återstår att se. Jag tror att det är lite för tidigt att säga vad man kommer ut med här. Men tittar du på Gudmundsson, på Straud, på Lindelöf, på Hien, på Lagerbjälke och även på Bernhardsson som har spelat på kantspel. Så det är defensiva spelare skulle jag säga, även om såklart vissa av dem har möjligheten att spela i offensivare positioner också.
11: Och att Mjällby-spelaren Elliot Straud går in som vänsterback i ett fotbolls-VM. Han har ju hoppat in i de båda tidigare matcherna, men nu ska han starta.
10: Ja, har ju uppenbarligen imponerat då. Jag tycker också att han har väl klarat sig bra där han har gjort. Det är inte sådär så att han blixtrande har stått ut. Men det finns ju träningar också mellan matcherna. Så det lär väl vara där och tillsammans med den taktik som Graham Potter väljer att anamma inför den här matchen. Och då återstår väl att se vad det är när vi kommer ut här.
11: Man brukar prata om kontinuitet och hur viktigt det är med erfarenhet och så. Här kastar han om rejält jämfört med de två tidigare matcherna. Hur högt spelar Graham Potter inför den här matchen som, visst, det räcker med oavgjort. Det kanske är en förklaring till den defensiva uppställningen.
10: Ja, nej men absolut. Nej, men det är lite högt spel, för att nu är det 4 dagar sedan som matchen var senast. Jag utgår från att man har spelat ganska kontinuerligt från att man samlades i Stockholm för ett par veckor sedan nu och hela vägen fram till dess då. Skulle det vara så att man kommer ut och spelar på ett annat sätt nu, så är det klart att det är lite grann av ett högt spel.
11: Vi har pratat om defensiven här väldigt mycket. Vi ska väl prata lite om offensiven också. Det är nämligen 3 offensiva spelare uppsatta i den här startelvan. Det är såklart Alexander Isak och Viktor Gyökeres, men också Anthony Langa som ju gjorde målet och ett pickt in mot Nederländerna.
10: Ja, och precis. Och spekuleras ju såklart runt honom också. För mig är Langa antingen en forward. Där tror jag inte han lär spela, eftersom vi spelar med förmodligen Gyökeres längst fram. Och sen är ju Alexander Isak är ju ganska flexibel, så att han kan man ju använda i någon av de offensivare. Och då återstår det för mig bara en ytterposition i ett 4-4-2-spel. Så det är väl gissningsvis där då som Langa får landa.
11: Hur trygg känner du dig i den här startelvan?
10: Nej, jag är inte speciellt trygg om sådär jag kommer till det. Men det är klart att... det är klart att man inte var nöjda senast. Och vi får se hur stora förändringar blir liksom... strukturellt och spelmässigt när vi kommer ut på planen och även systemmässigt.
11: Tänk vad mycket vi har att se fram emot. 1 timme och 15 minuter. Så lång tid är det kvar tills det är avspark i Dallas. Sverige mot Japan. Himla otroligt spännande det ska bli.
3: Ett Sverige som det nu är ännu högre press på efter det där ekvadorianska ledningsmålet mot Tyskland.
7: För Ecuador som kommer att sluta 3 i den här gruppen som Tyskland vinner före Elfenbenskusten. Elfenbenskusten leder med 2-0 mot Curaçao. Ecuador har 2-1 mot Tyskland i och med ledningsmålet nyss av Gonzalo Plata. Det betyder ju att de förbättrar sin position i sammanräkningen av nationerna som är 3 i turneringen. Och de har nu 4 poäng och plus minus 0 i målskillnad Ecuador. Det är därför de fortsätter att ösa på framåt för att förbättra sin målskillnad helt enkelt, och därmed ger sig själva chansen att klättra ytterligare i den här tabellen över bästa treorna.
9: Ja, men det är klart att de gör det, men jag tycker ändå så inte att de öser på så himla mycket, för de får ju vara smarta också. Man får ju inte, men nu har man ju poäng liksom, man får vara lite smart i det, så inte satsa allting fram. Även om man får chansen så ska man ju ta den.
7: De kan få en ny chans. Rodriguez i straffområdet får inte bollen under kontroll. Tysk går omkull. Det inhopparen Antonio Stiller får inte frispark med sig. Tyskland får nöja sig med att promenera ur situationen med bollen under kontroll. Upp till Undav, till Musiala, kliver över mittlinjen på vänsterkanten i 2-1 underläge. Där Tyskland i den 83:e minuten. Snart bara 7 minuter kvar av ordinarie matchtid. Och det är alltså 2-1 till Ecuador. Ecuador som måste vinna den här matchen för att ha en chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Elfenbenskusten leder samtidigt med 2-0 mot Curaçao. Det känns bergsäkert, rapporterar Jonas från den matchen i Philadelphia. Nickar instämmer.

0: Det är intressant att se den tyska bänken, för den här frisparken som du pratade om var precis framför den tyska bänken, och det flög upp verkligen alla spelarna på den tyska bänken och tyckte inte att det var en frispark, så de lever fortfarande med i den här och vill verkligen men först och främst få ett lika och sen vinna den matchen.
1: Och vad roligt på ett mänskligt plan det var att Gonzalo Plata, han som spelar i Flamengo i Brasilien, att det var just han som fick göra det här målet för Ecuador på hörna, nickades vid första stolpen av inhopparen Kevin Rodriguez, och så vinklade han den upp i krysset från nära håll, och han har inte lyckats med särskilt mycket tidigare i matchen och vattensviker på sig själv och sett så ledsen ut, men nu så glad han är.
0: Ja, men det är klart, herregud. Man kan vara hur dålig som helst under en match, bara man får vara med och göra det 2-1-målet, så tar man det alla dagar i veckan.
1: Ja, men jag har känt för honom under matchen, för han har tagit det så hårt. Han har prövat överstegsvinter hela tiden och aldrig lyckats.
0: Ja, nej. Det,
1: men nu går det ju bra för Ecuador och för Gonzalo Plata. Ecuador lanserar ny boll i offensiv riktning. Det är tre ecuadorianer som springer på varje boll och in i varje närkamp, för de vill så fantastiskt mycket. Nu var de offside, alla tre faktiskt, i den situationen. Och det är frispark för Tyskland utanför eget straffområde. Tyskarna inte riktigt med samma tryck på gaspedalen.
0: De behöver ju inte heller riktigt gå för det. Så att, och plus att det är jobbigt. Vi märkte många av matcherna. Det är varmt och det sliter på spelarna i den här värmen också.
1: Ja. Men de är så extremt kamp- och löpinriktade, de ekvadorianska spelarna och supportrarna hemma i Ecuador. De sitter och tänker vad underbara de är, gissar jag. Och så tänker några av dem också, jaha, vad var den här inställningen i de första två VM-matcherna då? Där de fick ihop en poäng och noll gjorda mål så här långt. Nu har de gjort två mål mot Tyskland, klara gruppetterna och kämpar i varenda given duell.
0: Men sen så är det också lättare att möta ett mycket bättre motstånd där du inte har någon press att slå från underläge. Även om man självklart har en press att man måste vinna den här matchen, så är det lättare att möta ett bättre motstånd. Då brukar man höja sig.
1: Ecuador, en succé i det sydamerikanska kvalet, på väg mot att bli trea i gruppen med rimliga förutsättningar faktiskt att bli en av de åtta bästa grupptreorna efter den synnerligen bleka, närmast genomskinliga VM-inledningen, inkluderandes bland annat 0-0 mot Curaçao. Det är ett sånt resultat som får ecuadorianska fotbollskännare att begära avsked nästan som fotbollskännare. Men nu är de ändå här och de har glömt det, och de fick i alla fall en poäng med sig där.
0: Ja, och framförallt fansen i hemlandet hade varit skogstokiga och nästan så att tränaren skulle avgå och sådär grejer, så att skulle de klara av detta nu och ta sig vidare, så har de hittat en bra livlina.
1: Stiller spelar passningsspel på lite yta utanför Ecuadors straffområde för Tyskland, ut med bollen på vänsterkanten till Raum som har bra inlägg. Där kommer ett sånt bra in i straffområdet till nick över utanför av Bayer från Dortmund. Närkampen utanför straffområdet vinner han. Han går själv dit först. Maximilian Bayer går omkull och får frispark med sig. Det var han nästan värd med tanke på arbetsinsatsen i situationen. Men du, jag tänker, apropå det jag sa där, David Raum, vänsterbacken från Leipzig. Han ser kantig och stel ut och som han har missat varenda yogapass, men han får alltid in inlägg.
0: Ja, jätteduktig på det. Jag tycker det är lite samma sak med Kimmich. De ser också ganska stabbig ut med sin han spelar ju alltid med instoppad tröja också, så det är ganska roligt att se dem två.
1: Ja, det är han som spelat högerback den här gången, den här matchen. Nu är det just den här yogamissande David Raum från Leipzig som ska slå den här frisparken ute vid höger hörnflagga med vänsterfoten in i det synnerligen nervösa ekvadorianska straffområdet, för här får ju ingenting gå fel nu med ekvadorianska sinnensätt. Och på avbytarbänken är de galna, står och hoppar på varandras axlar kring Ecuador och avbytarbänken. Här kommer Raum med frisparken att lyra in i straffområdet, tredje minuten från slutet där mot första stolpen, nickas undan av ekvadorianskt försvar eller tysk anfaller av Ecuador. Det är hörna för Tyskland. Hörna för Tyskland, Raum ska slå den. Vi ser en närbild på honom och hans armar, och det, han har alla tatueringar som de tyska tatueringsstudiorna erbjuder.
0: På armar och ben. Armar och ben, ja.
1: Överallt har han dem. Fascinerande att se, en vandrande provkarta. Tummar hålls på läktarna bland ekvadorianerna, hörna Tyskland. Raum klipper till bollen, den är bra, den bollbanan också, undan av Kai Sedo ut ur straffområdet till en kontring. Nej, kanske ändå inte, utan bollen hem till Manuel Neuer, målvakten i Tyskland som är i mittcirkeln, lägger ut bollen med en halvträff, men det gick bra. Till Musiala i 89:e minuten, det är 2-1 till Ecuador mot Tyskland. Ecuador måste vinna matchen för att ha chans att ta sig till nästa nivå i turneringen. Och så en bensax, jättefult mot Musiala, varning på ekvadorianen som gjorde det. Det är ju målskytten Gonzalo Plata som gör det med dobbarna före. Vet du inte att Musiala har brutit benet i en motsvarande situation för inte alls länge sedan? Nej, det vet inte Plata. Det var väl onödigt ändå.
0: Otroligt vårdslöst.
1: Eller hur?
0: Tur att han står upp med en gång, men
1: ja.
0: Och så tänker man att det skulle kunna vara ett rött kort,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Verkligen. Människan i det hela. Och utlufsar nu då med

0: den fina vänsterfoten. Raum, David Raum med tatueringarna från Leipzig för att slå den här frisparken från vänsterkanten in i offensiv straffområde. Näst sista ordinarie minuten. Ett mål för Tyskland, två för Ecuador. Här jagar Tyskland kvittering. Bollen i luften, den ser bra ut den också. I straffområdet så nickar ecuadorianerna undan till ett skottläge. Nej, utan bollen rätt upp i luften av ecuadorianer och sen närkamper om bollen utanför straffområdet. Nu är det mer gängslagsmål än närkamper. Bayern nickar in centralt, får de fram något skottläge. Tyskarna, bollen fortfarande i luften i straffområdet till det ecuadorianska och de missar bollen nästan allihopa som ska skicka undan den. Men i sista läget så kommer vite undan med bollen. Och Ecuador med sina 4 poäng och plus minus 0 just nu bäst på första plats av de tredje rankade nationerna i de olika grupperna före Bosnien-Herzegovina. Sverige på tredje plats i den där sammanställningen och då har Sverige ännu inte spelat sin match i den tredje omgången. Då kan man ju tänka, vad bra, då har ju Sverige alla möjligheter att skaffa fler poäng och bättre målskillnad. Men det kan också gå åt andra hållet. Vi vet ju det, insläppta mål, försämrad målskillnad, rutsch ner i den där tabellen.
1: Det går ganska snabbt när det väl gäller.
0: Ja. Strax är det läge att få reda på hur många tilläggsminuter det är i den hektiska matchen mellan Ecuador och Tyskland. Det är 7. 7 tilläggsminuter börjar räknas där. Samtidigt i den parallella matchen i gruppavslutningen nära att Curaçao reducerar, Jonas.
2: Ja, men en ganska avslagen match just nu.
0: Vad sa du?
2: Det är en ganska avslagen match just nu. Elfenbenskusten, 15 sekunder från tilläggstid, 2-0 för första gången i landets historia. Det är en stor dag verkligen i Elfenbenskusten. Ta sig vidare från gruppspelet i ett VM. De har ju haft superstjärnor med tidigare utan att lyckas. Nu är det lite mer... lite bärsare lag, kanske mer homogent och alltså tvåa i gruppen efter Tyskland för Elfenbenskusten. 6 minuter återstår innan de kan fira lite grann.
0: 6 minuter och 15 sekunder kvar i New Jersey. Bollen in av tyskar i offensivt straffområde. Kommer ett skottläge för Theo. Han är lite saktfärdig. Ekvadorianerna i sin 2-1-ledning undan med bollen till ett nytt tyst inlägg från högerkanten. Stoppas av Ecuador. Just Gonzalo Plata, han som gjort matchens senaste mål och varit så händelserikt nyss. Rick nyss varnad, får undan bollen med hjälp av sina kompisar och de har spelat försvarsspel alla ecuadorianer, så det finns inget djup i laget överhuvudtaget utan det är i stort sett en 10-backslinje utanför straffområdet, men nu har de hunnit i offensiv riktning och då slår Caicedo bort djupledsbollen framåt Rodriguez. Det var ju superläge att springa bakom den högt stående tyska backlinjen, men det missar de.
3: Ja, fast var Rodriguez, han ställde sig offside, det måste man ju se det i det läget, så att därför när passningen kom så såg det jättekonstigt ut.
0: Tyskland jagar kvittering mot Ecuador. Ecuador har 2-1 och ligger jättebra till bland treorna i de olika VM-grupperna. De 8 bästa bland de 12 treorna. Det är ju 12 fyralagsgrupper. Tar sig vidare till nästa nivå i turneringen. Det är det det handlar om i New Jersey. De får inte släppa in ett mål. Ecuador tappar någon läge. Tysk boll in i offensivt straffområde. Nickas undan med armbågen upp i örat, känns det som nästan. Absolut inte så att det var hans, men det var en väldigt akrobatisk undannickning ur eget straffområde av Ordóñez, som är en av de skickliga försvararna där. 5 minuter kvar att spela. Av de 7 tilläggsminuterna så återstår 5. 2 är spelare. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Raum, han med inläggen, hittar utanför straffområdet så småningom. In i straffområdet till Undav. Undav vid vänsterläge. Skjuter utsidan av målburen. Inspark eller hörna? Inspark. Där tänkte bollen att... ja, just det, där är ju Undav, han som alltid gör mål. Och så...
3: det är inte hittar långt den borta ifrån att den letar sig in i första stolpen där. Jag märker att han är en målskytt som så fort läget ges så tar han det.
0: 4 minuter, 20 sekunder kvar att spela. Ecuador 2, Tyskland 1. Gör Tyskland mål så tappar Ecuador sin feta chans att ta sig vidare i VM som en av de bästa treorna från de 12 grupperna. De spelar nu med väldigt mycket hjärta och ganska mycket galenskap i sitt försvarsspel Ecuador. För de är överallt hela tiden. Helt oorganiserade känns det som, men det blir rätt. Tyskarna anfaller på vänsterkanten. Det är den fina kanten. De använder nästan alltid den i sina uppspel. Angelo Stiller ut till Raum, spelar bakåt. Det är bara 4 minuter kvar, rättare sagt 3:45 kvar. Det är 2 för Ecuador, 1 för Tyskland. Tyskland på väg att förlora. Skulle de vinna så skulle de vinna sin 12:e match i rad och tangera rekordet de har sedan tidigare själva från 79-80 då de uppträdde som Västtyskland. Då vann de också 12 matcher i rad nämligen. Men nu kommer de att förlora, ser det ut som. Det är 3:30 spelat, det är 2:30. kvar. Nej, det är 3:30 kvar. Det var väldigt vad det går dåligt i räkningen här. Det är 3:30 kvar att spela och Tyskland har bollen på offensiv planhalva utan spets, utan riktiga idéer kanske. Rüdiger vid mittlinjen, mittbacken till Angelo Stiller, mittfältaren från Stuttgart, driver bollen med sin rosa skodda vänsterfot, rullar ut på vänsterkanten till Raum, går inåt i banan, bollen till Stiller. Ekvadorianerna står kamperädda och morrar i sina positioner. Ingen ska komma hit och ta sig förbi oss. Och så ut till Bayer som provar en tunnel till förstås. Det är en tunnelmatch, men den går på ekvadorianskt knä och ut till inkast för Tyskland. I höjd med straffområdet. Det är 3 minuter kvar att spela. Det är 2-1 till Ecuador mot Tyskland. Om några timmar, om någon timme, dags för Sverige mot Japan. Hur lång tid är det kvar, Johan? Det är lite drygt en timme bara.
1: Stämmer då 5 minuter, va?
0: Ja. Jag är så inne i den här matchen nu.
3: Ja, men det förstår jag verkligen. Det händer ju mycket och det är också spännande det här när Tyskland trycker på och försöker och de spelarna från Ecuador, de verkligen kastas in i situationer, offrar sig, de är trötta, de vill så himla mycket vinna den här matchen så att de får ett jättebra läge i den här tabellen om bästa treor.
0: Och de lever på ledningsmålet som Gonzalo Plata vinklade in på en hörna i den 78:e minuten bakom Manuel Neuer, framnickad av inhopparen Kevin Rodriguez. De leder med 2-1 Ecuador mot Tyskland. Tyskland anfaller med bollen genom mittcirkeln. Där är det 2 minuter kvar att spela. Bollen centralt i planen till Thio, Malik Thio, som genomskådas passningsmässigt. Ecuador får tag i bollen, men Plata är lite för långsam i fotarbetet. Får ändå bollen på en tysk och nu kan de ju maska bort tid. Äta sekunder och förbundskaptenen från Argentina, Becca Cheke, står och hoppar med sitt långa hår, fladdrande åt alla håll och kanter. En ledare med enormt stort skägg kommer dit också, håller i honom, säger kalma, kalma. Och så kastar de till slut inkast Ecuador. In med bollen på offensiv planhalv. Samtidigt så har Elfenbenskusten 2-0 mot Curaçao. Elfenbenskusten tryckt på andra plats på väg till nästa nivå i turneringen. Där är det 1 minut kvar av de 6 tilläggsminuterna i den matchen. Tyskland med Theo mittbacken uppflyttad för att vinna nickdueller, var nära att göra det och vinkla bollen vidare in i straffområdet, men Ecuador undan, tar bollen ut på vänsterkanten. Gonzalo Plata med överstegsfinterna och 2-1 målet driver mot offensivt straffområde, överstegsfintar och kommer faktiskt runt tyskarna, går omkull. Domaren från USA blåser frispark för Ecuador och det var ju precis det som Plata ville ha, och där är det 1 minut kvar att spela och nu lyckas de med sitt matchmanövrerande och få tiden att gå i slutet av matchen. Ecuador, de är på väg mot en jätteinsats här.
3: Ja, det är de verkligen, det trodde jag inte inför matchen. De höjde sig, de inledde i matchen inte så himla bra, men sen så har de höjt sig mer och mer i ju längre det har gått och framförallt det här liksom starka kollektiva som man visar upp här i slutet. Man står verkligen samman på ett bra sätt och nu lär man spela ut den mot hörnflaggan för att låta tiden få gå.
0: Ja, det här vräkforcerandet som de har lanserat i den andra halvleken är väldigt imponerande. Ecuador som leder med 2-1 hamnar i underläge i andra minuten när Leroy Sané gjorde 1-0 för Tyskland. Sen kvitterade Nilsson Angolo redan i 9:e minuten. Det var nog viktigt för Ecuador att få in kvitteringsmålet snabbt. Samtidigt som vi säger detta så är det slut mellan Elfenbenskusten och Curaçao. Elfenbenskusten vann med 2-0 vidare till nästa nivå i turneringen. Och Curaçao utslaget och kan åka hem från USA om de nu väljer det som steg vidare. Tiden går och matchen är slut nu mellan Ecuador och Tyskland. Där har de 7 tilläggsminuterna gått. Det är gult, det är blått, det är rött och Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador vinner. Härligt med det här engagemanget och hjärtan överallt. 2-1 mot Tyskland.
3: Ja, men absolut, med supporterna som jublar. Det här man vill ha ett VM och spelare som gråter och kramar om varandra och ledare som hoppar och framförallt så hyllas han som har de passa situationerna i Ecuador, för det var ju på det man gjorde det 2-1 målet. Vad roligt. Man får gåshud. Det här är glädje. Det är så här ett VM ska vara.
0: De står och gråter i varandras armar. Spelare och ledare och supportrar i Ecuador. För de sa till varandra före matcherna. Ja, vi kommer att kämpa och vi ska fixa detta. Men de trodde kanske inte riktigt på det. För det var ju Tyskland som imponerat så mycket. Och så har de ändå gjort det. Och så är de i 7:e himlen. Och förbundskaptenen Sebastian Becca Cheke är uppe på läktaren och kramar om sin hustru. Kysser henne och älskar henne. Och är så himla beundransvärd överhuvudtaget, Becca Cheke, för att han lyckats med detta, lyckats väcka sitt lag som inledde VM så otroligt färglöst och hade 1 poäng efter de 2 första matcherna och inte gjort ett enda mål. Nu slår de Tyskland med 2-1 och ligger jättebra till för att bland alla glädjetårar från ecuadorianer ta sig vidare till nästa nivå i turneringen som är en av de bästa treorna.
4: Då tar vi oss till Dallas där den svenska förbundskaptenen Graham Potter promenerar mot mig nu. Graham, en hel del ändringar i den svenska startelvan. Vi börjar längst bak, målvaktsbyte, Kristoffer Nordfeldt out, Jakob Widell Zetterström in. Vilka egenskaper hos honom är det du vill ha? Du har sagt att hans egenskaper kan passa den här matchen.
5: Well, he's had a top season. I think he's a very talented goalkeeper that can make big saves. So we went for his attributes today.
4: Utespelarna, Anthony Elanga kommer in, Elliot Stroud, samma fråga där egentligen, vad vill du ha ut av dem?
5: To be themselves, to show the quality they have, pace in the wide areas, help us in a defense and attack.
4: Är det här ett mer defensivt svenskt lag än vi har sett tidigare i turneringen?
5: Well, there's Gökeres, Elanga and Isak, so it's quite attacking.
4: Victor Nilsson Lindelöf sa tidigt under VM-samlingen att han inte är mittfältare utan han är mittback. Behövde du övertala honom eller var det bara att säga åt honom att han skulle spela där?
5: Nej, he plays wherever he's asked to play.
4: Hur revanschsuget har du upplevt att det här gänget är inför den här matchen mot Japan?
5: Well, we're excited for the game. Of course, we want to win the match. We want to progress. It's an exciting opportunity for us.
4: Känner du att de mentalt har skakat av sig den där Nederländerna-matchen och nu fullt fokus in mot Japan?
5: No, exactly. I mean, we're here. We've got three points. We've got an opportunity to get to the knockouts. So super looking forward to the game and excited about it.
4: Det är vi med. Tack så mycket, Graham Potter. Tack.
6: Superexalterad inför den här matchen, säger förbundskapten Graham Potter. Men han var fåordig. Nog lät han ganska spänd, expert Jon Persson.
7: Ja, spänd och lite kort i svaren upplevde jag det som. Lite ansikts... Vad som är, en liten scenförändring mot hur det var innan den här tuffa matchen mot Nederländerna.
6: Vad säger du annars om de svar han ger på Emanuel Lascheds frågor om de här förändringarna han gör i startelvan?
7: Ja, men sitter precis här med Andreas och spekulerar lite grann också. Han bekräftar väl i princip det här att Lindelöf spelar på centralt mittfält då. Då kan man väl tänka sig att det blir en Gabriel Gudmundsson som spelar mer centralt i backlinjen då. Och sen får vi väl se, är det här en 4-4-2 eller är det en 5-2-3 eller 5-3-2? Ja, jag vet inte, det har inte jag i alla fall ännu listat ut. Graham sa ju ingenting heller, så att vi har lite kvar att prata om där också.
6: Förhoppningsvis begriper ni det när matchen väl tar sin början om en knapp timma. Vi vet också att när Lindelöf skickades upp som mittfältare första gången i Aston Villa i returmötet i Europa Leagues semifinal så sa John McKinn till TNT Sport efter matchen: Victor har varit enastående, han har behandlats lite orättvist sen han skrev på. Jag tycker inte att han satt en fot fel. Sättet han gick in och anpassade sig där ikväll var fantastiskt. Det låter ju i alla fall lite lovande.
7: Ja, nej men absolut. Han har varit bra i den positionen såklart. Samtidigt så är han ju för mig och kommer alltid vara en mittback om vi säger så. Jag har själv vikarierat på centralt mittfält och det går bra sådär. Men att komma till ett VM och spela på den här nivån och göra det på en annan position, det är en chansning upplever jag. Jag tycker också att det är ju en petning också av Jesper Karlström som i alla fall jag såg som den, vad ska man säga, naturliga spelaren i den positionen.
6: Och som sagt, utan att veta exakt hur Potter tänker sig att han formerar de här 11 spelarna, vi vet vilka 11 de är det de 11 som gör att Sverige har störst chans att besegra eller åtminstone plocka poäng mot Japan med?
7: Men jag tror att de kan resonera på lite olika sätt. Till att börja med kanske som vi sa lite tidigare här, det är ett oerhört defensivt lag om vi tittar på spelare för spelare. Sen är det klart att du kan sätta en defensiv spelare i en offensivare position och ändå liksom få ett hyfsat i anfallsspelet. Men jag skulle säga att det är defensivt i början och min tanke innan är så här, okej, man vill ju ha en bra start såklart, en stabil start så man också sen kan nu liksom byta utifrån det och kanske växla upp i en offensiv. Men man vill ju såklart inte hamna i ett läge där man släpper in ett mål igen tidigt. Så att det tror jag är en av största anledningarna till att elvan känns lite kanske baktung eller defensiv.
8: Baktung, ja vi får väl se. Här är de i alla fall de 11 spelarna som ska starta för Sverige mot Japan. Får man prata under den amerikanska nationalsången? De spelar den nu. Ska vi vänta en stund, Lin? Så vi inte blir utkastade.
6: Absolut, vi kommer alldeles strax att höra mer ifrån Andreas Mats och Jon Persson och den match mellan Sverige och Japan som nu är mindre än en timme bort. Och det är faktiskt också Tunisien mot Nederländerna. Den kommer att spelas på ordinarie tid, väderhoten till trots. Men närmast i VM Sport Extra, Ekonyheter med Johan Westerberg.
9: I Kongo-Kinshasa så stiger antalet Ebola-smittade. Totalt så har nu 1155 personer bekräftats smittade av sjukdomen. 304 personer har dött. Frankrike och Italien vill att ett nytt multinationellt samarbete ska ta över när den fredsbevarande FN-insatsen Unifil avslutas i Libanon vid årsskiftet. Den här koalitionen ska bildas i koordination med EU och FN med målet att stärka Libanons suveränitet. Där säger den franska presidenten Emmanuel Macron efter att ha mött Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Det kan ta 2 veckor att laga de skador som blev när ett godståg spårade ur i eftermiddags mellan Borås och Göteborg. Det här säger Trafikverket. Urspårningen tros ha berott på en så kallad solkurva. Också tågen mellan Stockholm och Göteborg påverkas av det här stoppet eftersom de tågen lätts om via den här påverkade sträckan. Slutligen så kan jag berätta att de höga temperaturer som just nu råder på många håll här i Europa påverkar inte bara oss människor. Martin Mardo vänder jag mig då till som är nu tar vid. De påverkar inte bara oss, Martin. Vilka tror du mer de påverkar? Värmen.
10: Djuren.
9: Ah, oh, du är nog på väg. Ska vi specificera oss till insekter? Jo, det är nämligen så. Humlorna kan bli som mig och Martin. Både snurriga och slarviga. Där säger Emily Baird, lektor i zoologi vid Stockholms universitet i TT. Stark värme gör att humlorna inte längre minns vilka blommor som ger mest nektar. Dessutom så får de svårare att hitta hem. Men Martin Marlow, han hittar till micken och tar över nu.
11: Radiosporten från fotbolls-VM.
0: Spänger över bollen. Mild istället variant. Till Brolin istället. Brolin skjuter. I mål! Ja, men vilken variant! Skåvillet tar ner på bröstet. Kommer in straff och råter. Lobbar förbi målvakten. I mål! Men han gör ju mål! Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen. Han hoppar över. Svensson skjuter istället. Ett bra skott. Och mål! Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark.
12: Skjut Forsberg. I mål!
0: Skjuter. I mål! I mål! I mål! Det är 2-0 till Sverige!
13: Martin Dahlin för Sverige!
14: Oj, oj, oj, oj, oj! Vilken mål han gör, Henke Larsson! Vilken strut!
15: Så det är som 94, vi var ju på gång igen. Nu mötte vi Senegal, men det är fan inte helt omöjligt. Och sen efter det så blir det segrar mellan Japan och Turkiet antagligen. Fan, vi kan komma till semifinal igen!
16: Vi är svenska fans allihopa, det är helt riktigt.
17: Hej, Sverige, Brysdemö!
18: Jag tycker att det är rättvist och Sverige förtjänar det här.
19: Och vilken propaganda på boll!
20: Ja, det är underbart.
17: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj,
8: här är Dallas. Finns det ett fotbollsliv efter den här staden? Vi får väl se. Sverige mot Japan. Ett oavgjort resultat räcker. Då är 16-delsfinalen helt säker. Jon, stora förändringar i den svenska startelvan. Ett defensivt Sverige. Ska det bara backas hem nu och försvara 0-0, eller?
21: Det hade gjort så väl att se egentligen. Än så länge har vi stött det mest och funderat på hur kommer det här spelsystemet kommer ut, se ut när vi väl har fått då bekräftningarna i startelvan. Helt klart så är det defensiva förändringar. Ganska många defensiva spelare in. Men också en offensiv, vad ska jag säga, förändring i form av Elanga då från start. Så att vi får se hur Potter får ihop det här. Men jag tror att det blir ett Sverige som går på kontring.
8: Och så VM-debut för Jakob Widell Zetterström i det svenska målet. Vi är fyllda av förväntan.
6: Nere vid plan med utsikt över publiken kan vi konstatera att svensk publik börjar strömma till och göra den gigantiska arenan mer och
2: mer gul, men det är nog trots allt ett publikövertag för japanerna. Men ute på själva planen så har precis de svenska spelarna börjat komma ut för uppvärmning. Allra först ut dagens målvakt, Jakob Widell Zetterström.
20: Nu är det mindre än en timme kvar till avspark mellan Sverige och Japan i Dallas. Andreas Mats, Jon Persson, Selma Jennevall, Emanuel Nasher är Radiosportens gäng på plats.
22: Och precis utanför arenan, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson. Hur ser det ut hos dig nu?
23: Utanför arenan i Dallas finns det hopp och förväntan i luften bland de tusentals svenska fotbollssupportrar som tagit sig hit och sjunger upp nu innan avspark. Och innan det här så har man också marscherat genom stadens gator och imponerat, skulle jag säga, både på poliser och andra fans som finns i det här området med alla heramsor och flaggor och banderoller och såklart de gula tröjorna.
20: Vi hoppas skriva ny svensk idrottshistoria i natt. Vi är många som håller oss vakna. Bland annat har 22 000 personer samlats på Ullevi i Göteborg.
24: Oh, snälla någon, jag är bland de 3 000 inne på Ullevi Plaza. Det är där man får dricka alkohol och det är här de vuxna människorna är. Jag måste fråga, hur låter det på Ullevi Plaza? Hur låter det på Ullevi Plaza? Kom igen killar!
25: Ja!
22: Helena Jönsson från P4 Göteborg är det som finns på Ullevi. Och här i Stockholm har William Valdetoft tagit sig till Medborgarplatsen.
26: Och förhoppningarna är ju lika starka här på en hemmaplan inför det som väntar. Det har inte gått att boka bord. De stora ställena har velat öppna upp så många platser som möjligt. Det gör att de allra flesta har varit här sedan jobbet slutade i eftermiddags. Det betyder att det har festats ganska länge. Frågan är hur länge till, för nu är det bara en timme kvar innan matchen som kan lägga sorti över det hela. Än så länge så är det stora förhoppningar på en lång natt.
20: Hela Sverige håller kollektivt tummarna för blågul framgång i natt. Välkomna till VM Sport Extra nu med fokus på Sverige mot Japan här i VM-studion. Emil Håkansson, Martin Marlon.
22: Och i Dallas finns mängder av svenska fans.
23: Sofia från Märsta, uppladdning här med alla svenska fans innan Japan-matchen. Hur är känslan hos dig?
27: Underbar uppladdning. Det är enormt tryck. Jättehärligt.
23: Har du varit på andra Sverige-matcher i VM också, eller är det första?
27: Nej, det är första matchen.
23: Vad tror du om Japan som motståndare? Vad vet du om japansk fotboll? Hur tror du det kommer gå för Sverige?
27: Men det blir svårt. De är snabba och tekniska. Så det blir nog tufft, men jag tror på Sverige. Jag hoppas vi får en poäng. Tar oss vidare.
28: Felix Lingman, Stockholm. Ursprungligen Söderhamn, är viktigt att tillägga.
23: Hur är känslan i kroppen inför den här matchen?
28: Ja, den är fantastisk. Det började lite nervös i morse. Men nu är nervositeten ombildad till bara förväntan och taggning. Så det känns, jag tror på seger. Det kändes skakigt igår när Sydafrika vann. Men nu sjuder optimismen igen.
23: Vad är det som gör att den sjuder?
28: Ja, jag måste säga att det är det här. Det är svenskarna som tar över Dallas. Det är fantastiskt, vilken sammanhållning. Och det är gult överallt.
23: Hur kommer det sig att du är här i Dallas på fotbolls-VM?
28: Försenad bröllopsresa blev ursäkten för att få barnvakt. Så det var jag och frun som lite spontant fick möjligheten att dra hit och då tog vi den. Bröllopsresakortet.
20: Alla ursäkter är goda nog. För att ta sig till Dallas och vara en VM-supporter för de blågula, Andreas Mats, Jon Persson. Är det för hårt att säga att det är en svensk chockelva?
7: Nej, det är inte för hårt. Jag sitter också helt chockad faktiskt. Jag reflekterar över den fortfarande. Byter alltså 2 centrala mittfältare av 3. Målvakten, men hela backlinjen spelar igen. Så får vi se vilka positioner. Men nej, jag är faktiskt chockad.
8: Ska vi dra hela startelvan? Vi var lite inne på det för en stund sedan och då blev vi lite avbrutna av preludier här inför matchen. För övrigt är hela det svenska laget just nu inne och värmer upp. en bit nedanför oss, samtidigt som det japanska landslaget också springer in där. Jo, den svenska startelvan för nytillkomna och för alla andra i mål. Jakob Widell sätter ström i Derby i Championship, den näst högsta ligan i England. Tidigare i Djurgården, hans fjärde landskamp. Här pratar vi inte särskilt mycket rutin. Vad känner du?
21: Jag känner, och jag har ju sagt många gånger under våra sändningar, att det här är ju nästa målvakt. Kristoffer är ju nästan 10 år äldre, eller kanske till och med 10 år äldre än honom. Så att det här är ju nästa, det här är arvtagaren, den naturliga för mig. Sen att de skulle få chansen på riktigt då i den här typen av match, det hade jag nog kanske inte gissat. Men känner inte Jakob, han verkar vara en otroligt trygg person i sig själv, och otroligt bra målvakt också. Så att är det någon som klarar det, så är det säkerligen han.
8: Han spelade ju landskampen inför här VM mot Norge. Det gick väl så där, va? 3 insläppta mål.
21: Ja, det var inte hans bästa match, absolut inte. Å andra sidan, ingen svensk var väl speciellt bra i den matchen. Så att, ska vi döma så, då kan ingen spela VM här.
8: Sen ska vi se, vi är ju inte helt säkra på hur spelarna kommer spela. Det är det som är så spännande med den här matchen. Ja. För det vimlar av olika uppställningar. Jag tar min och så får du helt enkelt korrigera den. Jag tror ju på ett 4-4-2 med Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra divisionen, Partille Bernhardsson ute till höger, Gustav Lagerbielke i portugisiska Braga, Isak Hien i italienska Atalanta mittbackar, och längst ut till vänster Gabriel Gudmundsson från Leeds. Vad tror du att de kommer att spela så?
21: Alltså jag tror att de kommer, eftersom man ändrar så många spelare, så tror jag inte att man kommer ändra spelsystemet. Men det är ju en gissning här. Det kanske är hela havet stormar även där. Jag vet faktiskt inte. Men min gissning är ju att Bernhardsson spelar till höger då, i någon form av fembackslinje, och Straud till vänster. Och sen tror jag att det blir liksom Hien, Lagerbielke och Gudmundsson centralt. Det är min gissning på en backlinje.
8: Vi får väl se. Vi tror också då att Victor Nilsson Lindelöf spelar central mittfältare tillsammans med Yassin Ayari, Elliot Straud ute till vänster, Anthony Elanga ute till höger, och så längst fram, det är ju så fullständigt självklart så det behöver man inte ens diskutera, Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Någonting så, vi vet att det är de här spelarna, men vi vet inte riktigt var de kommer spela på plan.
22: Ja, även om sändningen naturligtvis kommer att fokusera på Sverige mot Japan, så kan vi också konstatera att vi för bara en liten stund sedan fick ta del av avgörandet i grupp E, som alltså slutar med att Tyskland landar på en första plats och Elfenbenskusten på en andra plats. I allra högsta grad anmärkningsvärt är att Ecuador klättrar upp på 4 poäng på tredje plats, detta efter seger mot Tyskland. Varför är det här anmärkningsvärt då? Jo, eftersom de då förbättrar sin position bland de bästa grupp 3:orna just nu högst upp i den listan. Och sen tidigare vet vi också om att värdnationen Mexiko slutar som etta i grupp A. Med sig därifrån tar de även Sydafrika, som för första gången i ett världsmästerskap är klart för slutspel. Färdigspelade är även grupp B och grupp C. I grupp B slutade Schweiz etta, värdnationen Kanada tvåa. Och grupp C den vanns av Brasilien, följt av Marocko på en andra plats. Och i ett av dessa länder som är klart för slutspel, nämligen i Mexiko, så har flera människor idag skadats efter att en bil kört in i en folkmassa. Detta i samband med att man firade just nationens avancemang i världsmästerskapet. Många var det som festade till det i turiststaden Cabo San Lucas, men firandet spårade ur när en bilist körde rakt in i en folkmassa. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att en svart bil befann sig i ett folkhav där många var klädda i mexikanska landslagströjor. Plötsligt accelererade den här bilen in bland de firande supportrarna. Totalt skadades 17 personer, varav en utav dem var föraren utav bilen. Och vi ska också berätta att det internationella fotbollförbundet FIFA kommer att tillåta Pride-flaggor i samband med mötet mellan Egypten och Iran som spelas i Seattle imorgon lördag. Detta trots protester från framförallt Iran. Redan innan lottningen så konstaterade man att just den här matchen skulle sammanfalla med Pride-veckan i Seattle. Därför döpte man det här mötet till en Pride-match. Men i Iran så är homosexualitet förbjudet. Det kan till och med leda till dödsstraff. Därför vill man inte förknippas med Pride-arrangemanget. Men efter turerna så har alltså FIFA landat i att Pride-flaggorna är tillåtna på arenan. Men man lägger också in den lilla brasklappen att man trots detta inte uppmanar att förknippa dessa två evenemang med varandra.
20: Det är 41 minuter till avspark i Dallas, Sverige mot Japan. Och den stora frågan är förstås, hur går det i matchen? Lasse Persson kollade tidigare idag läget med expertpanelen på fotbollsskolan på Essing IP. Först här, Nathanael.
1: Det kommer gå bra. 2-2.
3: 2-2? Ja. Och då går Sverige vidare?
1: Ja.
3: Ja. Och sen då? Vad tror du sen? Kan de vinna nästa omgång också?
1: Nej.
3: Då är det slut.
1: Ja.
3: Lilo, i natt klockan 1, Sverige mot Japan. Hur kommer det gå, tror du?
4: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige.
3: Tror du det?
4: Ja.
3: Vad tror du blir det resultat?
4: 10-5.
3: 10-5 till Sverige?
4: Ja.
3: Ja. Kommer du vara uppe i natt och titta?
4: Ja.
3: Kommer du vara det?
4: Ja.
3: Ja. Och så kommer den här killen. Tjena, vad heter du?
5: Tjena, jag heter Ruben Schaber.
3: Tjena Ruben, hur går det för Sverige idag?
5: Ja, men det går bra, det går bra. Mitt lag kommer vinna VM.
3: Är det så?
5: Ja.
3: Och det är Sverige eller?
5: Ja.
3: Rasmus, hur kommer det gå?
9: Jag tror att det kommer gå bra för Sverige. Kanske 4-2 för Sverige.
3: 4-2. Henry, hur ska Sverige göra för att vinna?
10: Passa mycket, göra mål.
3: Har du någon favoritspelare?
10: Jökeres, Elanga och Alexander Isak.
3: Filip, Sverige-Japan. Hur känner du inför den matchen?
11: Bra, också dåligt. Eller jag tror det blir 2-2 eller 1-1.
12: Lika läge tror några av de barnen. Här på stadion i Dallas så pågår uppvärmningen för fullt för både de japanska och de svenska spelarna. Precis framför mig så har jag målvakterna som håller på och värmer upp Jakob Widell Zetterström lite extra. Han har boxat ut bollar så de har flugit både till höger och vänster om mitt huvud. Folk har absolut fått bollar i huvudet runt om mig, men han har inte släppt in många hittills. Han har dessutom sjungit med till Abbas Volevo. Han ser ut att vara avslappnad och i form, Jakob Widell Zetterström.
20: Vi tar och kikar till också vad tidningskrönikörerna skriver inför nattens match. Existentiell kris. Vilka håller Sverige på att bli? Skriver Expressens krönikör Noah Bachner. Efter dubbla 5-1 matcher för det svenska laget under VM så är det en oro över mer än bara försvarsspelet som Bachner känner. Och frågar sig om det är en degradering i näringskedjan förestående. Det är en mer pragmatisk krönikör på Aftonbladet. Erik Niva önskar sig ett bipolärt Sverige. Ett lag som går till jobbet och stämplar in. Just idag vore det ganska fint om vi bara kunde göra en prestation som går att sortera in någonstans i normalspannet. För i så fall blir det fler matcher under VM. Fotbollskanalen och TV4s Olof Lund suktar också efter avancemang men konstaterar att alternativen framåt som det står emellan inte lockar. Däremot, alternativet att åka hem när VM börjar på riktigt med slutspel är inget man ens vill tänka på, skriver han. Även DNs Johan Esk lyfter ett varningens finger och menar att Sverige ligger långt efter andra nationer. Behövde inte se mycket av Japan för att känna ikväll kommer det gå undan, så känner Dagens Nyheters krönikör. William Valdetoft där, vi ska höra från honom också. Han har getts ut i Stockholmsnatten, finns på Medborgarplatsen också, där många kommer följa matchen i natt på storbildsskärm. Det gäller också Göteborg. Helena Jönsson finns på Ullevi. Hur många har du runt omkring dig egentligen ikväll?
25: Ja, men jag var på ett ställe där man var 3000 när det är alkoholtillstånd. Nu är jag inne på det här stora Ullevi, alltså nya Ullevi som vi heter i stan. Där är det 22 000 pers inne och här köper man lättare alkohol, haltiga drycker. Tjejer, får jag fråga, vad tänker ni om stämningen här ikväll?
29: Helt underbart.
25: Visst är det det? Det är lite lugnare än Ullevi Plaza, men det kan ju också vara bra.
29: Ja, men jag tänker om man kommer upp på läktaren så där tror jag att det kommer vara riktigt.
25: Har du varit inne än?
29: Inte än.
25: Vad är förväntningarna?
29: Vi tänker god stämning, bra sammanhållning, bra pepp. Se till att gänget bara löser det nu.
25: Och vad händer ikväll då? Vad blir det mot Japan?
29: Alltså jag tror 2-1
25: till
29: Sverige. Till Sverige.
25: Underbart. Ja. Underbart. Vad heter du?
29: Sara heter jag.
25: Lycka till. Heja Sverige.
29: Hej, hej.
20: Härlig stämning på Ullevi, återkommer förstås under kvällen. Den landslagsmeriterade tidigare Häcken mittfältaren Samuel Gustafsson, han spelar ju sedan 2 år tillbaka i den japanska ligan och klubben Urawa Red Diamonds. Så här beskriver han det japanska landslaget som Sverige ställs mot i natt.
0: De har ju haft vind i seglen ett tag nu och slog ju bland annat England borta i uppladdningen inför VM. Så att de har väl varit på gång ett tag och har väl fortsatt att visa det även under mästerskapet.
2: Samuel, kan du beskriva det japanska laget? Alltså, vad är det för lag som Sverige ställs mot ikväll?
0: De symboliserar väl och personifierar den japanska fotbollen, tycker jag. De är ju små, de är kvicka, de är intensiva, explosiva och väldigt tekniskt skickliga. Och det är väl så jag tycker att den japanska fotbollsspelaren ser ut också efter mina år där borta. Sen så är de ju, det är ju alla förutom två i truppen, spelar ju i Europa. Så att de är inte fullblodsjapanska i sitt fotbollsspelande då. Och det är väl också det som är den deras liksom, det är den magiska kombon, tänker jag då, att om de kan få den japanska individuella skickligheten som jag ser där borta och kan liksom få med sig det europeiska hantverket och taktiken sådär. Så tror jag att de kan bli riktigt bra, och det är väl det de håller på att bli.
2: Jag läste att de gärna är lojala med sin ledare. Alltså, finns det någonting där att spelarna kan bli mindre kreativa eller mindre benägna att liksom, ta egna beslut på planen?
0: Ja, men det är ju ett väldigt hierarkiskt samhälle och det genomsyrar även fotbollsvärlden. Och det leder ju till att de är väldigt lojala mot typ matchplanen, taktiken, den kollektiva riktningen. Det får ju konsekvenserna att det blir ju en synk naturligtvis i att alla försöker göra det som man är överens om. Men i fotboll och i andra saker så uppstår ju situationer och scenarier förändras där man behöver liksom ändra riktning, ändra kurs och fatta egna beslut på planen. Och där tycker jag väl att i alla fall i den japanska ligan att jämfört med Europa, med Sverige, så tycker jag de är i steget bakom där.
6: Samuel Gustafsson, den tidigare Häcken mittfältaren som ju spelar i den japanska ligan, alltså till vardags inför nattens match, här tidigare intervjuer av våra kollegor på Studio 1.

0: VM Sport Extra, I Just Might. Och det är bara halvtimme kvar till oss baxare i Japan.
1: Och sändningen stiger även på medborgarplatsen i Stockholm. Här står jag med Daniel. Magkänslan, Daniel.
2: Helt underbart. Jag tycker att det här är fantastiskt. Hur ett helt land sluter upp. Och tillsammans så ska vi bära fram våra hjältar till en 16-delsfinal. Som jag tror att vi kommer lyckas greja idag.
1: Då krävs ett resultat mot Japan ju. Sen sitter det lite tufft.
2: Det krävs inte sådär jättemycket för att vi ska gå vidare. Och enligt statistiken så behöver vi förlora med mindre än 5 mål. Ja. För att 50% sannolikhet att gå vidare, och det tycker jag att vi ska greja.
1: Det känns lugnt, tycker du?
2: Jag tycker att det känns lugnt, men det är inte utan att man är klart på den här puls.
1: Ja.
2: Det är mycket som står på spel.
1: Ja. Hur har den här dagen varit då? Knepig att lägga upp eller?
2: Nej, en av de bästa dagarna i mitt liv någonsin. Jag är 39,5 år gammal. Och få uppleva en sån här sak och få se hur Sverige sluter upp bakom vårt landslag på det här sättet. Det trodde jag faktiskt att jag aldrig skulle få uppleva. Så att det här känns otroligt. Det är bra för fotbollen och jag tror att det är bra för Sverige som nation i stort.
1: Men vad är det som har varit så himla bra då, med den här dagen?
2: Ja, men jag tycker det är så mycket kärlek och det är så mycket känslor och det är så mycket glädje. Jag tror att världen behöver glädje mer än någonting annat just nu. Så att jag är bara världens lyckligaste människa.
1: Och dessutom kommer Sverige förlora med mindre än 5 mål. Det är perfekt. Vilken
2: det
1: kväll.
2: Vågar jag sätta mitt högra ben på, och det är mitt favoritben. Så säker är jag.
1: Säg det.
0: Underbar stämning på medborgarplatsen. Jag älskar att man börjar närma sig 40 och ändå räknar halvår när man säger hur gammal man är. Underbart.
3: Knappa halvtimme kvar till avspark nu, men hur ska Sverige då besegra Japan? Vi ställer frågan till den svenska vänsterbacken Gabriel Gudmundsson.
4: Jag tror vi måste matcha dem fysiskt. De springer mycket och pressar högt, så vi behöver springa lika mycket och vinna fler dueller än dem. Så kommer vi alla möjlighet att kunna först ha bollen och dels sätta bollen i nät.
5: Hur ska ni matcha deras tempo? För det pratas ju väldigt mycket om att de är väldigt löpstarka.
4: De är löpstarka och duktiga med bollen, absolut. Så det finns bara en grej, det är att springa mer och vinna fler dueller. Det är inte svårare än så faktiskt. Vi behöver vara starka mentalt. Ibland så kommer vi behöva vara lite lägre. Så då får vi liksom se till att vara starka mentalt. Och vi vet också våra möjligheter i omställningarna. Så att jag tror de också är lite skärrade över vad de har sett. Så att, ja, det finns alla möjligheter också.
6: Efter 2 raka 5-1, en framåt och en bakåt mot Tunisien och mot Nederländerna, så väntar nu Japan i fotbolls-VMs sista gruppspelsomgång för det svenska landslaget. Det är ju massa olika grejer att hålla reda på om Sverige ska komma 3, 2 eller till och med 1. För tänk om Sverige vinner mot Japan och Tunisien plockar poäng mot Nederländerna. Ja, då plötsligt Sverige gruppetta. Är det att hoppas på lite för mycket kanske?
7: Hoppas kan man ju göra, men känns som att det är lite för många saker som ska falla in för svensk del för att det ska kunna hända.
6: Men oavgjort och 16-delsfinalen är hemma. Förlust, då gäller det att hålla så mycket mål borta ifrån sig som det bara går. För då kommer det bli målskillnadsaffär mot andra lag som också har 3 poäng och ett väldigt räknande. Och ingenting kommer egentligen vara klart förrän på lördag.
7: Ja, det var egentligen det som var mest synd med Nederländerna-matchen. Att det aldrig blev stopp liksom. Att det är en sak att man släpper ett par bollar och kan man då bromsa sin motståndare så brukar man kunna hålla ner siffran. Det klarar ju inte Sverige överhuvudtaget och tappar ju hela den där fina målskillnaden vi hade skaffat oss från början. Så att nu är det de förutsättningarna som gäller.
6: Japan började med 2-2 mot Nederländerna och sen en enkel seger mot Tunisien, 4-0 till detta Japan. Vad är det för lag? Hur spelar de?
7: Ja, men alltså väldigt teknisk fotboll skulle jag säga. Taktiskt väldigt skickliga. Ser att de är flexibla, kan spela på olika sätt beroende på vilken motståndare man möter. Idag tror vi väl att vi kan ha en match där japanerna kommer ha mycket boll. Då är det en 3-4-3 uppställning med otroligt mångsidiga spelare, skickliga spelare. Man ser ju liksom och säger ju lite slentriant att de är kvicka, absolut, de är kvicka, men de är så mycket mer än så, otroligt duktiga, taktiskt drillade och fysiskt starka spelare också, så att det här är en jobbig motståndare som jag tyckte i alla ganska stora delar av matchen mot Nederländerna, att de var faktiskt bättre än Nederländerna och liksom de flesta som lyssnar följer ju kanske europeisk fotboll lite mer än asiatisk.
6: och vet ju vilken nation Nederländerna är när det kommer till fotboll.
8: Det gäller att se upp för till exempel Ayase Ueda som spelar centralt offensivt för Japan, Feyenoord-spelaren. Nick Stark, ganska stor, ganska kraftig. Två VM-mål har han gjort. På vänsterkanten finns farliga Keito Nakamura. Springer upp och ner där på vänstersidan. Han har gjort ett VM-mål. Och så den offensiva mittfältaren Daichi Kamada, Crystal Palace-spelaren. Han har också gjort två VM-mål. Och jag tänker att Sverige har ju väldigt svårt att försvara sig på inlägg, låga inlägg mot Nederländerna. Och då har man Nakamura och Kamada som kan slå in bollar till Ueda. Det är ju närmast skräckinjagen.
6: Ja, samtidigt så kan du ju anta att det har lagts några powerpoints och några timmar möte på det i det svenska laget. Så att det är ganska enkelt skulle jag säga. Hur hanterar vi vad ska man säga, den typen av inför? Vem gör vad och så vidare? Och vilka ytor ska vi döda om vi är mittback? Och hur ska målvakten agera? Så det är klart att det är någonting som Sverige inte ska behöva göra igen.
9: I detta nu så håller startelvan på med sista förberedelserna. De löper, testar lite grann av explosiviteten. Startade så en halv meter framför mig, hela gänget. De har kramat om varandra, gett varandra mycket high fives. Den här uppvärmningen har, som vi har sett tidigare uppvärmningar, också inneburit en hel del träning på fasta situationer. Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson har stått och matat in olika både så hörnvarianter och frislagsvarianter som spelarna ska gå på. Det har också varit såna hörnvarianter där spelarna får möta ledarna i laget, brottas liksom framför mål. Men i målet så har mot slutet inte Jakob Widell Zetterström stått. Han gick av ganska tidigt för att i lugn och ro få ladda upp och samla sig inför den här matchen. De andra två målvakterna har istället fått kliva in och stå i målet när startelvan har matat på med skott mot mål. Det är ett gäng som är taggade. Det sista nu innan de gick ut som de gjorde var att ta varandra i hand och säga nu kör vi.
0: Och mycket fokus förstås för det svenska laget när det gäller försvarsspelet efter den tunga 1-5-förlusten mot Nederländerna. Men om vi ska hitta positiva glimtar så var det ju bitvis fint offensivt spel av Sverige i delar av den första halvleken åtminstone. Vi hör här Alexander Isak.
10: Väldigt bra i delar. Vi skapar mycket chanser, mycket farliga chanser där vi kan göra fler mål. Det är klart om vi ska vara kritiska mot oss själva så vill vi vara mer kliniska i dem och göra fler mål. Men ja, jag tycker anfallsdelen, det är båda gott och vi gör mycket rätt. Sen så är fotbollen sport av anfall och försvar och allt hänger ihop och det är allihopa tillsammans som ska bidra på båda delarna.
11: Jag pratar också ofta om det försvarsmässigt att man behöver spela ihop sig i en backlinje. Hur är det när man är anfallare, du och Viktor? Ni har inte spelat jättemånga matcher ihop. Hur mycket tid behöver man eller hur snabbt hittar man väl det fotbollsmässigt och prata samma språk och allt det där?
10: Nej, jag tror generellt på den här nivån. Det är klart att tid hjälper och gör det enklare, men vi alla är på en hög nivå där vi är smarta nog att kunna hitta varandra. Sen så är det också ett jobb för tränaren att hitta ett system och en taktik där det förenklar för oss. Så att det är många delar som spelar in.
0: Alexander Isak där. Och här mer om en av kvällens motståndare.
12: Japans 4-0-seger mot Tunisien är den största segern någonsin för ett asiatiskt lag i ett världsmästerskap. Och längst fram fanns Ayase Ueda.
13: Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
12: Men 27-åringens väg till toppen har varit allt annat än självklar. I början av karriären ansågs han för liten och för klen för att platsa i de stora klubbarna. När drömmen sprack valde Ayase att satsa på studierna. Men fotbollen fanns alltid där och på Husei University slog han igenom redan som första års student och ledde sedan laget till deras första universitetsmästerskapstitel. Det öppnade dörren till proffsfotbollen och sedan Europa. I belgiska Cercle Brugge gjorde han 22 mål på två säsonger och blev en av ligans mest effektiva anfallare. Därefter gick flytten till Nederländerna och han fortsatte leverera mål i Feyenoord.
13: Ueda, Ueda, Ueda, om det precis inte är
14: offensiv. Et där är sitt där. Får träffen att gå på.
12: Det är resan från inte tillräckligt bra till att bli Japans vassaste anfallare under VM 2026.
0: Nike Bolmgren där. Och Emanuel Nashed, han har hittat japanska fans.
15: I'm here with two fans of Japan before the game against Sweden. What's your name?
16: Oh, Cole.
15: Chen. What do you think about the game against Sweden for Japan?
16: Actually, so good team, Sweden. But Japan is so good team.
15: And who do you think will win?
16: Yeah, I will win Japan.
15: Japan will win?
16: Yeah.
15: And the score, what will it be?
16: 3-1 or 2-0.
15: And who is the best player in the Japan team that Sweden has to look out for?
16: Zion Suzuki, goalkeeper.
15: Goalkeeper,
16: yeah.
15: Okay.
17: Ayase Ueda,
15: okay. How many goals will he score today?
16: He gets 2 goals.
15: Thank you so much. Enjoy the game.
16: Yeah, thank you.
9: Och här inne på arenan så är det de japanska fansen som hörs absolut mest just nu. De har tagit över en av kortsidorna, den andra tillhör Sverige framförallt. Förhoppningsvis börjar vi höra de fansen lite mer alldeles strax. Men de japanska fansen har precis dragit igång en lång ramsa där borta och de hörs. Så det blir verkligen en utmaning för de svenska fansen att matcha i ljudnivå.
6: Herregud, hur ska de orka i, vad är det, 100 minuter någonting till innan matchen är slut? Vilket ös det är på den japanska klacken, lite tystare, men ändå väldigt många gula tröjor på den andra kortsidan där bakom Selma. Vad känner du inombords nu inför den här så otroligt viktiga matchen?
18: Jag vet inte vilket ben jag ska stå på faktiskt. Det är klart att man hoppas, men vi hoppas att det faller väl ut och framförallt att vi får ett bra stopp på motståndet här i början. Det tror jag matchplanen. Jag tror också att vi kommer få behöva koncentrera oss på en kontringsfotboll då, med tanke på hur laget ser ut här i inledningen. Det är 4 stycken spelare som jag ser. Det är de 2 gjutna forward såklart. Självklart det är Langa med hans sprint och sen också Ajari, den som naturligt ska vara den som serverar dem. Men Ajari kommer också definitivt behövas i det defensiva.
6: Anthony Langa där ute på högerkanten, en av överraskningarna i Graham Potters startelva. Den allra största, det har vi varit inne på väldigt mycket, att Jakob Widell Zetterström står i det svenska målet istället för Kristoffer Nordfeldt. Elliot Stroud, vad ska vi tro om honom? Det är hans fjärde landskamp blott. Mjällby-spelaren från Oddevold från början, 24 år, och saknar ju egentligen all form av internationell rutin. Nu kastas han in här inför 70 000 åskådare, massa trummande japan, en massa gulklädda svenskar. Jag hade ju bara gått och gömt mig om jag hade varit
18: Elliot. Den här grytan är häftigt. Men det är väl en dröm för honom såklart som går i uppfyllelse att få starta den här matchen. Jag tror ju och hoppas inte att han kommer till spel centralt i planen som vissa laguppställningar fladdrar förbi har sagt. För mig är det naturligt att han hamnar ute till vänster då. Sen kan vi väl gissa att Gabriel Gudmundsson finns på Victor Nilsson Lindelöfs position där lite till vänster i den där trebackslinjen. I och med då att Lindelöf flyttas upp på det centrala mittfältet.
6: Men vilken resa från några tusen på Strandvallen. Ja. Visserligen SM-guld och andra fina grejer såklart. Men det här, det är något annat.
18: Han ska väl säljas här i sommar nu också. Det passar ganska bra för Mjällby att han får den här matchen.
0: Hyfsad marknadsföring. Det är 17 minuter till start. Ja, vi hör ju om ett av de största utropstecknen i den svenska startelvan, nämligen att Jakob Widell Zetterström tar plats mellan stolparna. På plats på matcharenan i Dallas, där finns hans bror Gabriel. Honom har gänget från Fotbollsmorgon letat reda på.
19: Nej, men det är bland det största man har varit med om. Alltså, det är helt otroligt. Det är liksom en blandning av total lycka och nervositet nu. Men jag litar på brorsan, det här kommer att gå bra.
0: Lita på brorsan, säger Gabriel alltså om Jakob Widell Zetterström som är Fotbollsmorgon intervjuat på plats.
20: Många är samlade runt om i både Sverige och i Dallas förstås. Här anropar vi närmast Göteborg.
21: Anton.
22: Saga.
23: Felicia. Rätta vad ni har fått på era händer.
22: Vi har fått en stämpel som man är garanterad att komma in.
23: Vad tänkte ni om det när ni såg det första gången?
22: Jättebra. Vi var här i lördags
1: Och då var det ingen stämpel och det var så trångt. Och vi stod ändå länge och alla bara gick före. Så att man kom ingen vart på typ en timme.
2: Så ni tycker att det är bättre den här gången än tidigare räntan, eller?
3: Ja, jag tycker det är mycket bättre nu. Det känns lite mer som att det är strukturerat.
2: Kanske man skulle köra från första gången, eller?
1: Ja.
3: Kanske så, ja.
21: Definitivt. Ja.
2: Och vad tror ni kommer hända med matchen då? Vinner vi? Förlust? Lika?
21: Ja, vi vinner!
3: Det är klart vi vinner!
21: Vi vinner!
3: Sverige vinner med 2-1.
2: Det är bra stämning, eller hur?
3: Klart det är!
21: Vi har varit igång hela dagen.
1: Uppe sen klockan 3.
21: Ja.
1: Så det blir ett ring nu.
2: Ja. Varför det?
1: Vi jobbade 10 timmar. Ja. Så
21: vi kör 24 timmar. Idag.
2: Fantastiskt, vad roligt. Men vilken plats tror ni att ni har i kön då?
21: Kanske...
3: Vi har väldigt bra plats, vi har nog...
1: 50.
21: Ja, 50 tippar jag på också.
3: Och då har vi stått här i 2 timmar och en kvart så...

0: Ja, som svensk landsman får man ju hoppas att de svenska spelarna inte svärmas på samma sätt som Sven Jerring beskrev det i det här klassiska referatet. Och den matchen i olympiska spelen 1936 förlorade Sverige med 3-2. Och tror eller ej så är det också den senaste gången ett japanskt herrlandslag i fotboll vunnit mot Sverige. Vilket innebär att det alltså är hela 90 år sedan Japan senast vann mot just Sverige.
1: Det är obestridligt, det kan inte talas om en gång. Det var den underligaste match jag sett i mitt liv.
0: Men efter det gick det däremot hela vägen fram till 90-talet innan lagen möttes i olika vänskapssammanhang. Och senaste mötet 2002 så slutade oavgjort. I Japan så kallar man i alla fall fortfarande vinstmatchen mot Sverige på 30-talet för The Miracle of Berlin, då man vände ett 2-0 underläge till 3-2 i vad som skulle bli Japans första OS-seger i fotboll någonsin. Medan förlusten i Sverige alltid kommer att kännetecknas av japaner, japaner,
1: japaner. Japaner, försvarande japaner, från sig vilt slående japaner och lika vilt angripande svenskar. Japaner som hoppar, japaner som kastar sig, japaner som...
2: Jag är med! Tillbaka till medborgarplatsen och uppladdningen inför Japan-matchen. Vad heter du för någonting?
3: Hej!
2: Det är bara 10 minuter kvar!
3: Rebecca heter jag!
2: Aha. Vad känner du inför den här matchen då?
3: Jag har hopp! Jag känner hopp!
4: Ja. Vi vinner!
2: Med hur mycket då?
4: 4-3!
2: Och vad heter du?
4: Frida!
2: Ja. Och vad heter du för någonting?
4: Nicole!
2: Hur har den här dagen varit då? Lite knepig uppladdningsdag.
4: Vad sa du?
2: Det har varit en ganska lång dag att ladda upp.
4: Ja, gud ja. Jag körde direkt efter jobbet alltså. Nu tar jag lite shots. Så nu är vi igång.
2: Okay. Alkoholfria shots. Men imorgon då blir det ju jobb.
4: Ja.
2: Hur löser man det?
4: Man jobbar på.
2: Ja.
4: Man är vaken.
2: Och Sverige ska ju vinna, säger din polare.
4: Jag brukar jobba verkligen lättare.
2: Ja. Men jag sa stämningen. Det är kul. Men det är kul så länge det varar, eller?
4: Ja, vi kommer ju vinna 100%.
2: Ja, 100%.
4: Ja.
2: Okej. Hur blir den här natten sen då?
4: Är hemma och sova, jag jobbar imorgon bitti.
2: Bra. Ansvar.
4: Ja. Ansvar.
2: Ja, det gillar.
4: 08.
5: Vill inte du oss?
6: William Walletoft där, direkt från Medborgarplatsen i Stockholm. En av många platser runt om i Sverige som har matchen på storbild under kvällen.
7: I Japan går ödesmatchen klockan 8 på morgonen lokal tid, vilket gjort att vissa företag visar Japan-Sverige på kontoren. Och i vissa fall ger man till och med specialledighet. Det skriver den japanska dagstidningen Yomiuri Shimbun. Och en som har uppmanat till just detta är en tidigare japansk VM-hjälte.
8: Ronaldo satt, står bredbent, löper an, klipper till med vänstern, skjuter mot mål och det är mål! Vilket mål! Oj, oj, oj! Han sätter den ju i den bortre burgraven. Det är ju fantastiskt! Det är ju ett mål som är ett smycke. Det är ett av de vackraste fotbollsmålen. Det är ett sagolikt mål. Det skulle kunna skapas av H.C. Andersen, men det är den japan som gör det tyvärr. Det är 1-0 till Japan. Honda. Wow!
7: Ja, de som var med då 2010 minns honom och vad han gjorde med Jabulani-bollen i Sydafrika, Keisuke Honda. Inför mötet med Sverige skriver Honda på appen X att jag ber om ursäkt till alla företagare i Japan. Vänligen justera era arbetstider. Keisuke Honda som också kommenterar matchen för japansk del.
9: Tillbaka till arenan i Dallas där jublet börjar stiga. Det har till och med varit en sån match mellan de olika fansen, vilka som kan skrika högst. Men ni hör nu, nu börjar det hända grejer. Det är snart dags för spelarna att ta sig ut på planen.
10: Nedanför en stor bildskärm som är stor som en Östermalmsvåning på Karlavägen. Den är så himla stor så jag kan inte ens tänka mig hur många kvadratmeter den är. Det här är ju Dallas Cowboys hemma arena i den amerikanska fotbollen. Det påminns man om lite överallt. Det hänger flaggor till exempel. Vi kan notera att det var 1995 senast Dallas Cowboys vann en Super Bowl. Det var ju jättelänge sedan det. Ungefär lika länge sedan Sverige tog brons i fotbolls-VM i just USA. Och då var de ju Dallas, det svenska landslaget. Kenneth Anderssons mål mot Saudiarabien. Det var på en annan arena. Det var en fotbollsstadion utan tak för ett Cotton Bowl. Och vi hoppas...

0: något liknande idag, va?
1: Ja, men så är det. Det börjar bli läge för det. En, som du säger, en amerikansk fotbollsarena som... Jag var lite orolig när man åkte hit. Så här, kommer de funka för fotboll? Alltså, alldeles utmärkt är mitt svar i alla fall. En otrolig fotbollsarena här. Och ljudet som Selma nämnde är på en nivå jag knappast har upplevt tidigare.
0: Ja, det blir lite extra starkt ljud och extra många decibel när det finns ett tak och inte en sky och en himmel att sväva upp i för ljudet. Det innebär också att man har inte en aning om vad klockan är på dagen eller om det är sol eller regn eller vad det är för något väder utanför. Det kommer inte vara motvind för något av lagen i den ena halvleken. Det kommer inte vara någon målvakt som behöver någon keps. Det är de förutsättningarna det spelas fotboll i fotbolls-VM 2026 på några arenor och det här är en av dem. Och alldeles strax, Jon, är spelarna på väg in. Jakob Fidel Zetterström i det svenska målet. Alexander Bernersson, Gustav Lagerbjälke, Isak Ien, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga, Victor Nilsson Lindelöf, Yasin Ayari, Elliot Straub och så topparna, spetsarna, målskyttarna, Victor Gyökeres och Alexander Isak. Och nu vecklas de enorma flaggorna ut där nere på gräset. Den vita japanska med den stora röda cirkeln i och den blå och gula svenska flaggan, och spelarna står i spelargången och är så där liksom frustande likt rodeohästarna i Fort Worth en bit härifrån som ska ut och underhålla publiken.
1: Ja, mäktigt är det ju. Vi har pratat om det här introt som man har här på plats också. Det är ju väldigt effektfullt med den här gigantiska TV:n som du säger som sitter i högt under taket då, och där du kan se spelarna också när de nu travar in här mot flaggorna som ligger utlagda på respektive planhalva.
0: Domaren i detta möte mellan Sverige och Japan, han heter Ivan Barton och kommer från El Salvador. Det är han som ska tippa rättvisa mellan de två lagen. Vi vet att Jon Persson tycker att det är ett väldigt defensiv svensk elva. Kommer vi få se ett bollinnehavsövertag då från de japanska spelarna, eller?
1: Ja, det är alldeles övertygad om att vi kommer göra. Sen får de gärna överraska mig och så, men jag tycker att när man kommer ut med det här laget så får man känslan av att här är en förbundskapten som vill sätta defensiven till att börja med, vilket jag absolut inte har något klagomål att framföra gällande, utan det är klart att det är så att få bra tag om matchen och sen försöka utvecklas därifrån.
0: Fasta situationer, hur viktigt kommer det bli?
1: Ja, men säkerligen viktigt för svensk del. Sverige har några centimeter längre spelare över lag än vad japanerna har. Men med det sagt, det är inga småknattar vi mäter, utan ganska välvuxna och ganska fysiska spelare i det japanska laget också. Men tittar du på hur det svenska laget ser ut så är det ganska många som är välvuxna.
0: Spelarna samlas runt den stora FIFA-globen i mitten på gräset i Dallas. Det är inte många minuter kvar till avspark. Det kommer att bli nationalsånger här i Dallas.

0: Den mycket stämningsfulla japanska nationalhymnen upp mot taket i Dallas följd såklart av det gamla.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Sweden.

0: Enorma jublet stiger upp på taket i Dallas efter de två nationalsångerna. Vi såg spelarna på den där gigantiska skärmen. Jo, vad såg du i de svenska spelarnas ögon?
1: Sammanbitet som förväntat såklart. Man tittar såklart lite extra på de här. Stroud, Widell Zetterström, självklart är det så. Men mer laddad, nervöst om jag nu kan läsa sånt i ett ansikte.
0: Även de japanska spelarna såklart oerhört fokuserade. För deras del gäller det ju samma förutsättningar i princip som Sverige. De kan komma grupp 1, de kan komma grupp 2. Det är två lag som vill vinna, som behöver vinna. Sverige vet vi, vidare till 16-delsfinal. Vi oavgjort, vi förluster, så blir det en massa matematik. Det är såklart avspark om en liten stund i Dallas.
2: Fullt fokus förstås på här i VM-sport extra på Sverige mot Japan, men parallellt så spelar ju också Tunisien mot Nederländerna i Sveriges grupp. Och Jonas Enarsson, det kan vara en match som får stor betydelse för Sverige.
3: Det är riktigt busväder i Kansas City. Var länge osäkert om matchen verkligen kunde starta på utsatt tid, men så verkar det bli i alla fall. Åskvarning. Skulle Sverige förlora eller spela oavgjort så är matchen mellan Tunisien och Nederländerna helt ointressant. Men om Sverige är i ledningen, om Sverige är på väg att vinna, då är vi intresserade. För skulle Tunisien i så fall skrälla och ta poäng mot Nederländerna, då har Sverige chansen att vinna gruppen. Men huvudfokus naturligtvis är svensk del, att ta den där poängen som krävs för att säkra en 16-delsplats. Under tiden som Sverige gör upp med Japan i Dallas, i den där häftiga inomhusarenan, så håller vi ett öga naturligtvis på vad som händer mellan Tunisien och Nederländerna. Två länder, två lag som ställer upp med i princip ordinarie manskap. Tunisien spelar för sin ära. De är redan utslagna, Nederländerna, för att vinna gruppen.
0: Känner ni, det kan bli en sån här historisk natt att minnas 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden. Den här natten i Dallas när Sverige ska ta sig an Japan. Och Jonas var ju inne på det finns ju en liten chans att Sverige till och med likt 2018 och likt 2002 tar hem gruppen. Även om Jon försöker hålla ner mig och de förhoppningarna.
1: Lätt att man dras med, så är det ju absolut när man sitter här.
0: De båda lagkaptenerna hälsar på varandra. Vi ska dra Japans start 11 också här innan avspark. Det är inte långt tills dess. I mål Sion Suzuki, Parma målvakten. Väldigt, väldigt bra målvakt för Japan. Trebackslinje med Ayumu Seko som spelar i den franska ligan i Le Havre. Vi har Hakura som hör hemma i Ajax. Han har varit i flera tyska klubbar innan dess. Hiroki Ito till vänster i mittförsvaret. Bayern München-spelaren, ni vet, där finns det hur mycket kvalitet som helst. Framför dem ute till höger, Yukinari Sugawara från Werder Bremen. På lån från Southampton. Där finns Daichi Kamada, Crystal Palace-spelaren på mittfältet som har gjort två VM-mål. Där finns Ao Tanaka, spelaren i Leeds, klubbkompis med Gabriel Gudmundsson. Och så längst ut till vänster, honom får Sverige se upp med Keito Nakamura. Franska ligans Reims håller han till i. Längst fram Ritsu Doan från Frankfurt. Centralt Ayase Ueda, Feyenoord, honom man hört talas om. Och så Dyson Maeda, också Celtic. Nej, det är ju han som är från Celtic. Nu försöker jag hålla reda på saker här när det är avsparksdags och det är Sverige som ska sparka igång händelserna i Dallas mot Japan. Oavgjort räcker för 16-delsfinal. Seger är såklart ännu bättre. Då kan vi börja fundera på vilka Sverige ska möta i den där 16-delsfinalen. Men vi påminner om det. En uddamålsförlust eller något liknande är inte heller fy skam för det svenska landslaget. Vad tror du, Jon?
1: Jag tror att det är en tuff match, absolut. Jag sitter mest nu och tittar på hur Sverige ska komma ut när det är centrum precis. Så det är svårt att säga exakt hur Sverige ställer upp, för det är det intressantaste för mig just nu. Men helt klart, Stroud ute till vänster i alla fall och Gabriel Gudmundsson till vänster i den där trebackslinjen då. Sverige, det ser ut som en fembackslinje.
0: Sverige med bollen omedelbart in i det japanska straffområdet fixar en hörna. Snygg start för Sverige och för Elliot Stroud, ja, för det är han som fixar den.
1: Vänder och vrider lite grann och tar sig in i straffområdet. Väldigt fin start av Stroud. 20 sekunder in i matchen, men ändå en första aktion som är viktig att komma rätt på.
0: Från Oddevold och Mjällby, Elliot Straudet på vänsterkanten visar ingen respekt alls för det japanska högerförsvaret. Fixar en hörna där nere till vänster för Yasin Ayari att ta hand om fasta situationer. Det vet vi. Sverige är bra på det. Sverige har ett längdöverläge på det japanska laget. Det här är viktigt redan i inledningen av matchen mellan Sverige och Japan. Yasin Ayari, mycket folk i målgården framför Suzuki, den japanska målvakten. Där trycker Ayari till hörna mot och bort i stolpen. Suzuki boxar bort den ut på den andra sidan. Elanga springer bort mot långlinjen, sidlinjen, skickar in en ny boll och fixar en ny hörna. Bra start, va?
1: Ja, verkligen. Lindelöf som kommer perfekt på den där. Tyvärr då en målvaktshandske från Suzuki precis framför som boxar bort den där bollen. Fin hörna. Sverige drar ner på tempot så mycket man kan och tillåts i det här mästerskapet. Inför de här hörnorna.
0: Det är ju ingen värme direkt att vara bekymrad för i form av trötthet och ork och annat. Domare Barton från El Salvador ger till slut Gabriel Gudmundsson klartecken att slå den där hörnan utifrån höger. Fortsatt väldigt många svenska spelare inne framför Suzuki, precis framför honom i den där målgården. Gudmundsson med vänster då, en lågt hårt slagen svag hörna, bortrensad, svag hörna säger Jo.
1: Ja, du håller med, va?
0: Oja, eftersom det inte händer någonting annat än att bollen hamnar nere på den svenska planhalvan. Hos VM-debuterande Jakob Widell Zetterström som skickar upp en jättelång boll, lite för lång. Nej, Elanga kan nicka tillbaka den in på plan innan den går ut över sidlinjen. Nu är det Japan för första gången med boll innan. Och då går Isak Hien dit och snor bollen från anfallande japaner med mycket fysik och bra gjort av honom. Straud på vänstersidan, halvvägs upp på plan vid mittlinjen ungefär. Nu bollar Sverige runt. Men mittbackarna har gått 2 minuter och 30 sekunder av mötet. Det viktiga mot Japan i fotbolls-VM 2026 och det står 0-0. Börjar du få någon klarhet i hur de svenska formerar sig?
1: Jag skulle säga att det är en 5-2-3 där Elanga går som en högeranfallare, Alexander Isak som en vänsteranfallare med en ökare såklart i mitten då. Och sen är det ju man formerar sig bakom där och då skulle jag säga att det är en Ayari och en Nilsson Lindelöf där centralt. Och sen är det den där fembackslinjen som jag var inne på som jag också tycker det är bra att man inte börjar rucka med den för mycket. För att det här är i princip samma system som man har spelat. Det är klart man byter ut Benjamin Nygren på en position, tar in Elanga och får, eftersom det är en annan spelare, en annan typ av spel.
0: 3 minuter här, 3 minuter också mellan Nederländerna och Tunisien. Där har Nederländerna redan tagit ledningen med 1-0 efter ett tunisiskt självmål. Så det där med gruppseger kan vi ju nästan glömma med en gång. Här en japansk boll upp mot det svenska straffområdet, tas bort av Isak Hien och Yasin Ayari. Yasin Ayari får en frispark mitt på den svenska planhalvan. Och man blir ju alltid lite orolig när det kommer in bollar mot det svenska straffområdet. Men Hien rensar undan det där resolut med hjälp av Ayari. Bra drag i Dallas, bra drag på publiken. Det trummas framförallt på den japanska läktaren. Bollen ner till Widell Zetterström med vänster. Han väntat för länge där, tog lite tid men skickade upp bollen i alla fall. För Gyökeres att eventuellt vinna boll mot de japanska mittbackarna. Här stormar Nilsson Lindelöf fram i sin för VM nya position som defensiv central mittfältare. Han har ju spelat som det i Aston Villa. Gick bra i Europa League till exempel där för dem. Och så skickar väl bara Japan bort bollen. Och då är det ju Sverige som liksom tar tag i spelet redan efter 4 minuters spel.
1: Ja, absolut. Sverige med ganska bra kontroll så här i inledningen. Men hjälps ju åt till lite grann när man får trycka ner lite grann. Få de här 2 hörnorna som Sverige fick väldigt tidigt och kan etablera lite spel offensivt.
0: Nästa svenska attack kommer med Elanga och med Straud. Elanga har sökt ut till vänsterkanten. Straud sätts under viss press. Får tillbaka bollen till Gudmundsson. Gudmundsson vänder först bakåt, sen vänder han framåt. Jättefint spel mellan Elanga, Yasin Ayari och Victor Nilsson Lindelöf. Men Ayari passar rakt in i planen. Ingen vidare för då kommer en japansk kontring. Sverige får formera sig defensivt. Det här är bra gjort av Japan. Det här är straffläget för Japan. Det är det folk skriker på. Nej, säger Jon Persson när Maeda går i gräset.
1: Ja, men det, jag förstår, det är absolut ett läge, men en bedömning som ska göras av domaren tycker det är helt rätt. Gabriel Gudmundsson som hinner i kapp, spelar en knuff i sidan. Bollen är inom spelbart håll så att säga, så helt okej. Och domaren står också väldigt bra till och kan vinka av värjande.
0: Men Ayaris passning där, blinkt in i banan, var ingen vidare, va? Nej, här är Gyökeres och Bernhardsson som samarbetar. Så är det Bernhardsson som tar sig fram och skjuter, räddning från Suzuki. Bra svensk flygande spel på högerkanten. Lite löst skott. Suzuki har inga större problem att fånga den. Men oj, vad snabbt Sverige anfaller.
1: Ja, jättelöst skott tycker jag, men jättefint också i första läget av Bernardsson som spelar först väg med Gyökeres, sätter tillbaks bollen i nästa läge tillbaka till Isak som sätter tillbaks bollen, och allt är så bra hela vägen fram utom skottet.
0: Det är Langa där som spelpunkt möjligen. Bernardsson som var jätteren i det japanska straffområdet valde att skjuta själv. Löst skott Suzuki. Parma målvakten som håller Strauds gamla lagkompis Melvin Noel Törnqvist på bänken i det italienska laget. Nej, det är Como det. Ska vi hålla reda på de italienska lagen? Parma spelar Suzuki, Como spelar Törnqvist i. Lite mer avvaktande spel, 0-0 efter 6 minuter mellan Sverige och Japan i Dallas. Det är ett vansinnigt drag på läktarna. Det är trummande japaner, det är sjungande svenskar som lite nervöst följer händelserna där nere på plan när Japan har bollen på det centrala mittfältet med Kamada. Han som har gjort 2 mål i VM, han breddar fint ut på högersidan. Nu anfaller Japan där. Lite klen nedtagning av Sugawara, högerbacken. Men Japan fyller på med folk på högersidan. In med bollen mot det svenska straffområdet. Resor. Lyft undan nickat av Isak Ien som står på precis rätt position för att nicka bort det där japanska inlägget. Japan fyller på, vinner andra bollarna igen, försöker spela snabbt igenom det svenska försvaret. Isak Ien nickar lätt bollen tillbaka till Widell Zetterström och då är det dessutom avvikat för offside. Sverige-Japan. Vill man se mål får man tydligen åka till Kansas och titta på Nederländerna-Tunisien. Där har Brobby redan gjort 2-0 för Nederländerna mot ett Tunisien som kommer glömma VM 2026 snabbare, kanske till och med Turkiet.
1: Släppte in 11 mål nu på 2 matcher och 8 minuter.
0: 0 mål i kvalet?
1: Ja.
0: Fascinerande.
1: Ja.
0: Lång inspark från Jakob Widell Zetterström ner mot den vänstra hörnflaggan. Där jobbar svenskar för att vinna ett inkast. Det gör de inte, det blir japanskt inkast av det hela istället. Halvvägs upp på egen plan, halva 7,5 minuter in i matchen och 0-0. Sverige-Japan, fotbolls-VM 2026, den sista gruppspelsomgången i grupp F. Sverige vidare till 16-delsfinal vid oavgjort resultat och såklart vid seger. Förlust och det kommer bli en målskillnadsaffär med andra grupp 3. Japansk frispark nu, en 7-8 meter in på offensivdel när Ueda, honom det svenska försvaret ska passa sig för, blir lite omkullbrottad av det svenska försvaret. Just snabbt lagd frispark. De spelar ju inte sådär virvlande snabbt än så länge i Japan.
1: Nej, det gör de inte. Men det är det som är grejen också, att det är inte bara ett virvlande lag utan det är också ett väldigt kontrollerande lag som vi ser här nu. När man odlar spelet, man har egentligen ingen som attackerar den svenska backlinjen. Så Sverige har 5 spelare som har ingen att ta hand om. Och när självklart väldigt mycket springande då, Fajari och Lindelöf framförallt centralt.
0: Ritsu Doan, Frankfurt-spelaren, den blonderade japanen, springer mest hela tiden och vill ha bollen. Han får den inte, men Japan vinner ändå bollen på offensiv planhalva. Doan vinkar, vill ha den. Japanerna stannar upp halvvägs in på den svenska planhalvan och så springer de upp mot det svenska försvaret. Nickas bort av Hien igen som har haft en fin start på matchen. Den som kritiserade i matchen mot Nederländerna, den här matchen har startat riktigt bra. Nya japanska anfall just med Doan. Bra resolut ingripande av Yasin Ayari som går dit och tar bollen. Kan vända på spelet nu. Ayari fram till Elanga, då blir det full fart framåt. Här kommer Anthony Elanga, han med sig Jökeres till höger. Han fälls precis i slutet av cirkeln där i mitten. Ska han plocka upp det gula kortet nu, Barton möjligen. Det där var ju en Elanga full fart framåt som blir totalt stoppad av det japanska laget.
1: Ja.
0: Men han låter bli det.
1: Ja, visar också att han... Ja, koll, men det är lite grann känslan att första incidenten kommer de undan med samma sak när Gabriel Gudmundsson stoppade Ueda här för en liten stund sen, så gillar inte domarna att ta den här varningen tidigt i matchen.
0: Det kanske är bra.
1: Jag kan gilla det. En smart sak såklart.
0: Det sätter Japan lite press på den svenska backlinjen med Gudmundsson, Hien och Lagerbjälke som de centrala pjäserna. Med Straud ute till vänster, med Bernhardsson ute till höger. Lång, lång boll från Widell Zetterström. Elanga springer centralt, Gyökeres tar ner den. Det här är fint, Alexander Isak försöker nog inte Gyökeres. Gyökeres tar bollen strax utanför straffområdet. Breddar ut till vänster, söker Straud. Lindelöf går dit för att stoppa det japanska kontraangreppet. Det gör han bra där. Han kastar sig med elbinden i närkampen och förhindrar farten i den japanska kontringen.
1: Ja, men Japan ligger ganska lågt faktiskt. Får ödsla ganska mycket folkförsvar defensivt i sitt försvarsspel. Och när Widell Zetterström slår den här långa bollen, så ser man att de har en otrolig respekt för.
0: Nej då, här kommer Doan och då kommer Widell Zetterström.
4: Du är så lugn, Jung. Det är jag som är stressad.
1: Ja, Widell Zetterström ett par meter före japanska anfallaren där. Nej, men de får ödsla mycket kraft och faller väldigt tidigt. Man brukar vilja hålla upp, ligga väldigt nära forwarden och vad ska man säga, ta den bollen med den högt i luften. Vi har sett ett par gånger att man droppar av, faller ner väldigt djupt och då finns det en stor, stor yta och Gyökeres är ju oerhört stark i de ytorna, så att det känns lite bra för svensk del att de ser ut att ha sån enorm respekt där.
0: För Gyökeres och för Isak och för Elangas otroliga snabbhet som redan har visat sig några gånger i matchen, som är 11 minuter gammal och som står 0-0 och som är definitivt väldigt jämn hittills. Lång japansk boll, kan inte alls ta som hand om Ueda. Isakien fintar honom lite och duckar för bollen och då går det ner istället till Gabriel Gudmundsson och så var det ingen fara där.
1: Jag tror faktiskt Isakien felbedömer den där rätt duktigt. Gå över honom, men som tur Gabriel Gudmundsson är utan bakom.
0: Jag väljer att säga att han
1: duckar. Ja, det är bra. Okej. Då kör vi på din version.
0: Här blir Bernardsson och Nils Lindelöf av med bollen på den japanska planhalvan. Men även här väljer man att inte anfalla så där blixtrande fort från det japanska laget. Utan man promenerar istället genom mittcirkeln med bollen. Det får syta ut till höger för högerbacken Sugawara. Man väljer istället Doan, den helt fritt spelande uppsatt som högerytter. Men han får spela precis vad han vill, Frankfurt-spelaren. Han rör sig över stora ytor på den offensiva delen i det japanska spelet. 12 minuter in, 0-0. Japan har bollen i mittcirkeln hos Tanaka, Leeds-spelaren. Där kommer man ut till vänster med det japanska inläggsförsöket som kommer in mot det svenska målet. Det där är, håller jag på att säga, ett farligt inlägg. Men det blev det ju inte, för den gick bara rakt ut till en inspark för Jakob Widell Zetterström som helt lugnt såg att Sugawara inte skulle hinna det där inlägget. Och då låter han bollen gå ut till en inspark. 12 och en halv minut in, 0-0. Vad säger du om styrkeförhållandena efter 12 minuter?
1: Ja, men ganska jämnt måste jag säga att det har varit mycket spel på mittplanen egentligen. Sverige med bästa läget egentligen med Bernardsson som kom utifrån från högerkanten. Jag tycker nog att det är viktigt med en bra start den här matchen som vi sa innan. Framförallt för de här spelarna som är liksom nya. Vid den sättet som har inte fått gjort några räddningar, men varit ganska mycket involverad ute och plockat någon boll. Haft den på fötterna och så vidare. Bra start där. Elliot Stroud, tyvärr hältar han lite grann för tillfället. Jag vet inte om han har fått en tramp eller någonting, men också en bra start där centralt. Och sen Lindelöf då i en ny position i alla fall centralt där. Och har också varit ganska trygg här i inledningen. Så att det får vi väl vara ganska nöjda med svenska ögon.
0: Långt tickas att vänta om Gudmundsson skyndar sig på så han inte blir av med det här inkastet in i det japanska straffområdet. Tickas bort av japaner hela vägen ner på den svenska planen. Den här bollen måste väl hem till Widell Zetterström från Stroud som tvekade någon sekund. Widell Zetterström på halvvolley nästan upp i storbildsskärmen, så högt är den. Men den är så pass bra slagen så japanen nickar ut till ett svenskt inkast på högersidan. Såg ut som att Stroud väntade lite för länge där och kunde ha blivit av med bollen, men nej, han är kylig, Oldervold-sonen, Mjällby-sonen. Och så visar man upp en bild på Dirk Nowitzki, en gammal Dallas-spelare som iklädd svensk tröja, där av jublet. Här kommer det Lange in, nej han är ju inte där. Nej, alldeles för hårt slagen djupledsboll mot Lange som sprang in i det offensiva straffområdet, men kunde inte ta hand om bollen.
1: Nej, men helt okej att spela för långt tycker jag. Alltså, bättre det än att man fastnar.
0: Det var väldigt mycket svenska långbollar
1: inledningsvis. Ja, absolut. Det var det. Men jag förstår också det att man vill komma ut här och efter debaclet senast spela med minimal risk.
0: Här kommer Japan in på den offensiva planhalvan. Doan har sökt ut i höger in mot det svenska straffområdet. Skjuter. Täcks av Gudmundsson. Bollen ut på vänstersidan. Än så länge ingen fara på torpet för det svenska laget. Men Japan har bollen halvvägs in på den svenska planhalvan. Väljer att börja om djupt nere hos det japanska försvaret. Där finns Itakura och så stannar det av väldigt. Det går ganska långsamt. Här kommer inlägget, lågt slaget. Bort av Lagerbjälke till Ayari centralt på egen plan. Då sticker Elanga, får han med sig bollen, han får halv med sig bollen och så får han i alla fall med sig en frispark. Kunde kanske ha slagit en djupare in på den japanska planhalvan så Elanga hade fått springa utan boll lite längre.
1: Ja, precis. Helt rätt i den. Nu får Elanga den lite grann på sig. Gör det praktiskt bra som får med sig en frispark därifrån efter att ha täckt bollen lite grann, fått japanen i bakhasorna.
0: Kvarten in, 0-0. Sverige-Japan, ett resultat som just nu, men det är ju massor med tid kvar såklart, får Sverige till en hägrande 16-delsfinal som grupp tre. Ett avvaktande spel, långbollen upp mot Gyökeres läses av det japanska försvaret, bollen hos Doan. Doan skickar tillbaka bollen på den egna japanska planhalvan, stannar den upp igen. Det är ett ganska långsamt spelande Japan i inledningen av matchen. Tanaka breddar ut till vänster in på den svenska planhalvan. I makligt tempo kommer de japanska spelarna och så blir de lite oroliga för den svenska pressen, så de skickar ner bollen igen i den japanska backlinjen för Itakura, Seko, Ito där nere. Isak sätter lite press, bollen hela vägen ner till målvakten Suzuki. Då springer Isak dit för att oroa Suzuki lite, men det oroar inte alls Suzuki. Han sätter en fin pass på mittplan. Och så kommer Doan, då stiger jublet. Doan breddar ut till vänster in på den svenska planhalvan. Nu kommer det många japanska spelare mot det svenska straffområdet. Se upp nu Sverige. Bollen snett inåt bakåt, skottläge möjligen från långt håll. Nej, de tittar. De vill hitta passningsvägar genom det svenska försvaret. Så Gavara högerbacken med inlägget. Men där ska väl Videll Zetterström plocka alla dagar i veckan och det göra.
1: Han har fått en hel del såna här sköna bollar som målvakterna vill ha i inledningen. Bara egentligen stå och plocka den där helt oattackerad.
0: Så rullar han ut bollen till Ajari och Ajari var inte riktigt beredd på den och skriker till Videll Zetterström, lugn. Jag måste få vara redo när jag får bollen, men Ajari får med sig en frispark i alla fall. Den får en japansk spelare som är där i ryggen. Lugn och fin nu Videll Zetterström. Det behöver inte gå så himla fort där i den här matchen. 0-0 är ett kalasresultat att ta med sig från Dallas. Det är det vi har efter 17 spelade minuter i den här enorma hallen, fotbollshallen är det ju. Stort tak, stor skärm, hyfsad temperatur. Vad kan det vara i den? 25 grader kanske?
1: Ja, någonstans där. 20-25 skulle jag säga.
0: Tempererad alltså. För utomhus är det ju 31-32 grader. Men det är å andra sidan inte lika himla kallt som det var i de tempererade arenorna i Qatar där man kunde sitta och frysa fast det var 38 grader varmt ute när det spelades fotboll. Nu är det Japan som försöker inleda något på egen planhalva. Det är jätteslarvigt, men Sverige och Bernhardsson kan inte dra någon nytta av det. Eller Gyökeres är det. Det blir ett inkast för Japan på egen planhalva. Att det kunnat bryta bollen där Gyökeres möjligen. Men inkast blir det för Japan nästan ända nere vid den vänstra hörnflaggan. Skickar man upp bollen, Hien går upp och vinner en nickduell, men nickar tyvärr bara till japaner på egen plan. Halva Sverige omedelbart ner i de defensiva formationerna. Gör det knepigt för Japan. Det är en fin defensiv insats hittills efter 18 minuter av Sverige. 0-0 mot Japan.
1: Ja, väldigt bra positionsspel. Ganska passivt skulle jag säga, men ändå svårt för japanerna att hitta fram, vilket innebär att Sverige ligger rätt. Jag tycker också det individuella spelet, alltså för spelare har varit bra inläggning.
0: Doan, han vill ha bollen hela tiden, nu får han den, då breddar Japan ut på högersidan. Det är bra jobb där, av väldigt Straut som nickar bort bollen för hjälp av Gudmundsson som vinner ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och de där kantinspelen som ju ställde till det så enormt mot Nederländerna har inte alls syns till än så länge i Dallas. Långt inkast, jättefint inkast av Gudmundsson till Gyökeres som tar emot bollen på mittlinjen. Får tre japaner på sig, går omkull, får ingen frispark. Tittar vädjande mot domare Barton. Sverige vinner bollen igen, Lindelöf i den där defensiva rollen. Bra gjort, Jari försöker få upp bollen till Isak, missar med en meter och japanerna tar bollen. Japanerna och Doan på högersidan pressar av Jari. Nu är det väldigt svårt och tufft spel. Och så är det inga spelare som egentligen passar till någon egen lagkamrat för en japan. Gör det på vänster sidan. Se upp nu. Nu går det undan. Framåt mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, men Videll Zetterström behöver ju bara lägga sig ner. Det fanns inte japan i närheten.
1: Nej, det var... Säga, om vi backar de där målen som vi släppte in mot Nederländerna 10 sekunder så var det lite sådana lägen på gång, men svenskarna helt rätt när Japan vänder spelet och lyckas avvärja och sluta med att Videll Zetterström får plocka upp den där bollen mer eller mindre bara.
0: Misslyckat uppspel från Nilsson Lindelöf som bryts av japanen på högerkanten. Där det är bra gjort, men då kommer ju Bernhardsson dit och hjälper till. Och så sticker Elanga ut till höger. Elanga är helt själv ner mot det japanska straffområdet. Han måste göra hjälp här. Han kommer ner mot hörnflaggan. Hjälp Elanga någon gång. Var är Bernhardsson någonstans? Han är mycket, mycket längre bak. Men nu har han domat upp lite grann och får bollen halvvägs upp på den offensiva planhalvan. Och då har Sverige flyttat upp. Bra gjort av Elanga att vänta in sina lagkompisar och inte istället tog gå själv mot något straffområde.
1: Han vill också berömma Lagerbjälkes pass. Där in med den på ytan. Det är ju den absoluta styrkan han har i Langa. Att få bollen framför sig och löpa mot den.
0: Jari centralt på offensiv planhalva. En lyftning mot Isak som är för hård och för högt slagen japansk inspark för Sion Suzuki. Han är född i USA, målvakten i Japan, Parma-keepern. Så funderar vi på vad klockan är. Nej, det är inte drickapausen faktiskt. Två minuter tills dess. Det kändes som att det var drickaläge, men det var det inte. Japansk igångsättning av spelet. Nu kommer de på vänsterkanten. Sverige är lite högt uppe innan de formerar sig i de defensiva positionerna. Bollen ner mot den vänstra hörnflaggan. Inlägget kommer mot det svenska försvaret. Nickas över. Oj, där var det första gången det brände till lite.
1: Ja, Maeda som börjar inne vid Sveriges mittbackar och sen droppar ur lite grann mot straffpunkten till och det sen löper åt fel håll med japanska ögon och blir där med ett svårfångad, nickar den där mot första krysset utanför. Jag törs också säga att den där hade Idel Zetterström full koll på att visa med högerhanden att jag är här när bollen kommer innanför målramen.
0: Han håller nollan 21,5 minut in i mötet mot Japan. Hans VM-debut, Jakob Fidel Zetterström, gör ju Sion Suzuki också i det japanska målet. Lång utspark, inspark från Fidel Zetterström. Japan tar hand om bollen på egen planhalva, men Sverige återtar den snabbt. Lagerbjälke står utanför mittcirkeln, tittar höger, tittar vänster, spelar bollen till Sakien. I samma mittcirkel, Hien stannar upp. Dålig rörelse i det svenska anfallet möjligen. Hien får tillbaka bollen, kan svepa ut den på högersidan. Där ligger Bernhardsson. Nej, Sverige väljer att spela hela vägen hem till Fidel Zetterström istället. Ingen press på JVZ från de japanska anfallarna. Låter Fidel Zetterström ha bollen i lugn och ro en stund och sen väldigt, väldigt lusigt tempo plötsligt. Ja. Matchspelarna går och längtar efter den här drickapausen.
1: Ja, men absolut. Och Sverige pustar lite med bollen just nu och ett Japan som är lite förvånad faktiskt att de inte kommer högre mot det svenska försvaret. Det trodde jag vi skulle få möta för alltid nu här den efter, men jag tror vi får tacka för det, för det gör också att vi kan ganska lugnt plocka fram bollen, slå de här första passningarna.
0: Boll från Bernhardsson ut på vänsterkanten för Elliot Strauss och sätter halvfart in på offensiv plan. Halva stannar upp halvvägs där Städes. Bollen tillbaka till Gudmundsson som hittar Isak. Nu kan det hända grejer. Isak och Ayari. Ayari väljer att bredda ut på högersidan för Lagerbjälken som har gått upp från sin mittbacksposition en bit upp på offensiv plan halva. Nu är hela det svenska laget på den japanska plan halva i den 23 minuten. Slarvigt slagen boll som väl Sverige kan rädda ändå. Då blir det lite press från japanerna och Sverige rullar ner till Fidel Zetterström. Det var ju ett läge att etablera ett offensivt spel och som slarvig pass och Japan pressar ner Sverige tillbaka.
1: Hensson missar den där bredsidan, slår den 4 meter bakom Gudmundsson och han med ryggen liksom mot i anfallsriktning och sen Japan direkt som är uppe och tvingar ner Sverige 30-40 meter i planen.
0: Fidel Zetterström med den långa bollen upp mot Gyökeres och försöker skarva vidare till Isak. Det läser japanska försvaret. Bollen hela vägen ner till Suzuki, det japanska målet som skickar ut bollen till ett inkast för Sverige på egen plan halva. Och då är det drickaläge, Jon. Nu får du summera de första 24 minuterna lite snabbt.
1: Ja, men jag tycker att Sverige framförallt har fokuserat på försvarsspel och gjort det ganska bra. Samtidigt så är det ju ett Japan som inte ser så där pikt och rappt ut som vi kanske trodde inför att det skulle göra. Sen anfallsspelet finns det såklart lite mer att önska av. Men jag tror också när man kommer ut och har det starka fokuset som jag antar att man har, att nu ska vi sätta ett försvarsspel, så blir offensiven lite mer lidande. Vi har inte fått sätta de där kombinationerna mellan framförallt Gyökeres och vingarna som vi vill då, men helt okej okay, tycker jag ändå att första fjärdedelen av matchen har varit.
5: Och en tydlig effekt av att Victor Nilsson Lindelöf klivit upp lite grann på planen är att Gabriel Gudmundsson tagit ett oerhört stort ansvar i backlinjen. Han är den som pekar, styr, skriker till sina lagkamrater vart de ska hålla koll. Många blickar mot Gudmundsson under spelets gång. Det verkar vara som att han någonstans ska vara den som mycket av spelet ska gå igenom bakifrån.
6: Och vi noterar också det missnöjet som riktas mot de här vattenpauserna. Direkt när det blåstes av för dricka paus, ja då gick de ihop. Både de japanska och de svenska supportrarna och buade unisont för att det blir avbrott mitt i halvleken. Amerikanerna ville ju ha sina quarters. Den kanske mer traditionella fotbollspubliken gillade inte det.
3: Samtidigt är det regnigt och murrigt. Kansas City har Nederländerna lekstuga med tabelljumbon Tunisien. 2-0, det stod det redan tidigt i matchen. Det började väldigt olyckligt för Tunisien när lagkapten Skiri dundrade in ett självmål. Och sen vackert Brobbey 2-0 och matchen känns körd. Även om Tunisien har stuckit upp en aning vid några tillfällen. Tunisierna kan inte ha tittat på Sveriges match mot Nederländerna, för de har släppt in målen på precis samma sätt. Inspel från sidan, pang, mål i baken för Tunisien. Nederländerna på god väg mot gruppseger. Sverige och Japan gör ju upp om andra platsen.
0: Och det står 0-0 efter 25 minuter om vi räknar hela tiden. Det är ju ett drickapaus just nu, då bjuds det på amerikanskt vis dansunderhållning. Vad är din syn på drickapauser, Jo?
7: På dansunderhållningen tror du skulle säga. Det var inget fel på dem, men drickapaus, nej. Jag vet, jag tycker att den är för lång till att börja, men jag har inget emot det egentligen. Men 3 minuter, herregud, det blir så uppenbart att... Handlar om reklam och sådana saker. 30 sekunder hade jag köpt rakt av. Men tappar lite grann. Det blir lite som en semipaus eller någonting sånt i halvleken här.
0: Och väldigt stor tid för de båda förbundskaptenarna Graham Potter och Moriasu att säga till sina spelare vad de ska göra bättre och vad de ska fila på här den andra kvarten. Nej, så får vi inte säga faktiskt.
7: Nej, vi, det får vi inte.
0: Nej, det får vi inte göra. Nej. Vi censurerar bort den, stryk den i den andra delen av den första halvleken då, om vi säger så istället. Vad tror du Potter har sagt till de svenska spelarna?
7: Jag tror Potter är jättenöjd med hur det har sett ut faktiskt. Tycker nog till och med att Sverige som säga, har lite mer, det är inte så att Sverige skapar några chanser, utan det är den där Bernhardsson vek in som ju inte blev någon chans eftersom han inte fick iväg något skott värt namnet, men... Jag tror han är nöjd med det. Jag tror att han kanske skulle vilja ha Alexander Isak lite närmare Gyökeres när bollarna kommer upp där. För det finns en yta och Gyökeres, vi kan inte räkna med att han ska vinna de där bollarna, men de dimper gärna ner där. Så det samspelet tror jag att han har tryckt på. I defensiven tror jag han känner sig jättenöjd. Lindelöf ganska osynlig, det tror jag är ett bra tecken.
0: Väldigt många svenska långbollar. Vi såg en precis som slutade med en svensk frispark i mittcirkeln. Långbollar upp mot hårt trängda Gyökeres och Isak. Här kommer nästa längre boll från Sverige in på den offensiva
7: delen.
0: Elanga är högt uppe. Ja, det kommer dit starkt och bryter bollen. Nu till Elanga på högerkanten. Det här är fint svenskt spel. Elanga tar sig förbi en uppbackning med bollen mot Gyökeres som inte hinner den. Men det ska väl vara... Nej, det ska inte vara svensk hörna.
7: Nej.
0: Tyckte att det var en japansk försvarare som tryckte ut den där. Men...
7: Han gör det som löper i djupled och passningen är alldeles för brant.
0: Domare Barton var ju betydligt närmare situationen av japansk inspark. Men bra starkt bollvinnande där av Yasin Ayari, central mittfältare tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i den här matchen. Lång utspark från Suzuki Nickduell som Isakien vinner för Sverige på den egna planhalvan. Elliot Stroud går in stenhårt, kanske lite väl tufft va? Ja, det var det. Frispark för Japan precis på mittlinjen. Stroud spelsugen stort för
7: Mjällby-spelaren. Ja, liten sån där Risto Stojkov-gest mot domaren också. Handen upp i luften. Vadå, det där var väl ingenting att blåsa för. Han är inne i det nu.
0: Stroud på vänstersidan i den svenska fembackslinjen. Började matchen med att fixa en hörna för en svensk del. Och kanske inte syns till fullt så mycket sen dess. Men det där var ju ett bra defensivt jobb. Även om det blev en japansk frispark på mittplan. Den är nu lagd och Japan har bollen på egen planhalva. Nu lyfter man långt rakt på Isak Hien som inte hade en japan på 4-5 meter i närheten av sig. Och hade jag varit japansk supporter nu så hade jag nog börjat gnälla lite. Ja. Det är ganska torftigt.
7: Ja, de spelar inte jättebra. Det kan man inte påstå. Faller också väldigt djupt ner nu med 5 spelare i sin backlinje. Sverige etablerar spel och Sverige har bollen ganska mycket faktiskt. Tidvis, utan att skapa någonting av värde skulle vi också säga.
0: Oj, Isak blir omkullknuffad, får inte med sig frispark på den japanska planhalvan. Bollen skyndsamt ner till Sion Suzuki, den japanska målvakten. Farligt nära Gyökeres och Isak, men de reder ut där än så länge i alla fall. Och så lyfter de långt upp mot Ueda. Ueda mot 2 svenska backar. Det där reder de ut på sin sida och Jakob Fidel Zetterström fångar bollen. Bra försvarsarbete, bra samarbete. Lager Bjelko och Isakien där som höll koll på Ueda. 2 mål i VM hittills. Spetsforward i Japan. Snabbt igångsatt av Sverige. Straub försöker lyra, lobba fram bollen till Isak. Japan med stor respekt för Gyökeres, och Isak skickar bara ut bollen till ett inkast. De ligger, oj vad tätt de ligger på Isak och Gyökeres, ser du det? Hela tiden. Det är inte många centimeter mellan Isak och Gyökeres som närmsta japanska försvarare. Svårt för dem förstås att göra någonting av och förvalta de där långbollarna som Sverige skickar upp. Men förr eller senare ska de väl vinna en duell, och då kan det hända grejer. Ner med bollen till Widell Zetterström, han är utanför det egna straffområdet. Han trycker till bollen med höger dojan, långt, jättelångt in på offensiv plan. Alla var då Gyökeres där. Vinner du bollen Gyökeres nere vid hörnflaggan. Första läget gör han det, får bollen nästan till Elanga. Bra försvarsspel. Men så skickar han ut bollen till Lindelöf som är utanför det japanska straffområdet, till Bernhardsson. Bernhardsson vill ta sig in där, kommer det förbi en i alla fall. Ner med bollen till Lagerbjälke, i höjd med straffområdet till nu Antonija Langa. Tillbaks till Lagerbjälke. Nu försöker Sverige hitta på något framåt. Det där är bra slag och boll till Bernhardsson. Bernhardsson försöker klacka bollen till Elanga. Läses av japanska försvarare som får bort bollen. Kan det bli japansk kontring på det? Ja, det kan det, för här kommer Ueda. Han tas ner av Isak Hien. Kort på Hien. Skulle han ha gjort något annat eller var det helt okej att ta?
7: Nej, så som situationen blir är det helt såklart gult kort. Drar honom med byxan och stoppar honom där. Men de lyckas med i perioden. Man bara har gjort det 2-3 gånger hittills. Det är när de får ut Hien i ytterzon. Det är det de vill. Så är känslan att man drar ut honom där med Ueda. Och där ute får han problem. Så att för att man ska vara helt nöjd med det svenska försvarsspelet så skulle jag säga Isak Hien i mitten och någonstans i en position där han kan lämna över löpande spelare till Lagerbjälke.
0: Får ju passa sig nu Hien. Det är ju en närkampsspelare, det vet vi. Men nu har han ett gult kort efter 32 minuters spel. Det är 0-0 Sverige-Japan i Dallas, Texas. South Fork och annat man funderar på om man inte funderar på fotboll i den här staden som ju är väldigt stor och väldigt varm och inte den vackraste staden kanske arkitektoniskt man har besökt.
7: Kanske men, inte.
0: Kanske inte. 0-0, ett avvaktande japanskt spel just nu i mittcirkeln. Sverige med hela laget nere på egen plan. Alva Gyökeres och Isak är nere i defensiva positioner. Det är mest Ajari som sätter lite press på de japanska spelarna som mer eller mindre lommar omkring med bollen. Sverige låter dem det. När kommer pressen? När kommer pressen? Ja. Elanga tittar lite grann, sätter inte press. Bollen 6-7 meter in på offensiv plan. Alva på den japanska vänster innersidan. Nu funderar man möjligen på att lyfta långt. Man lyfter ut den på Sugawara, högerbacken. Sugawara är helt stängd där av Straud. Bra jobb av Straud. Nu flyttar man över Doan där. Nu har Straud två spelare att hålla reda på den där kanten. Då skickar man dit bollen såklart. Doan är väldigt rörlig. Centralt slagen japansk boll in på den svenska planhalvan. Bryts av svenskar. Yasin Ayari tar ner den. Och så ett väldigt kumbning där Isak görs ner av Ritsi Doan. Svensk frispark höll jag på att säga, men
7: inkast tror han visar
0: Japan, Japan. Tidigare som har skaffat sig ett inkast, de behövde inte brottas överhuvudtaget.
7: Nej.
0: Det var väl helt onödigt.
7: Det händer inte så mycket matcher, men båda lagen spelar när motståndarna bollen en fembackslinje, två centrala mittfältare och tre ganska centrerade anfallare. Så det blir att man speglar varandra nästan sådär och väldigt svårt att tränga igenom åt båda hållen såklart. Sverige med den lite längre passningen oftare, medan att Japan försöker hela vägen hitta nycklar i det. Det har ju ingen Gyökeres på topp som är sådär stor och stark, så man har ju en annan taktik fram, men målchansmässigt torftigt.
0: Här har ett japanskt inlägg mot det svenska straffområdet. Det är bra, rensas undan och man är livrädd varje gång bollen kommer dit. Nya japanska attacker. Bra gjort av Viktor Nilsson Lindelöf som bryter utanför det egna straffområdet. Yasin Ayari får fram bollen på vänstersidan, vill ha med sig frispark.
7: Oj, ja, tur som får.
0: Och han får det också efter viss tvekan där från Ivan Barton, El Salvadoriansk domare. Och så är det Hien som ligger nere i eget straffområde och har ont. Den situationen missar jag. Selma sitter ju mycket närmare.
5: Ja, jag sitter nära och ser att Hien har tydligt ont. Jakob Widell Zetterström snabbt framme, pratar med honom direkt, vinkade in den medicinska personalen. Väldigt tydligt att det där inte har blivit bra för Hien, för annars så försöker man ju undvika att medicinsk personal ska komma in.
0: Reprisbilderna visar att Hien försöker sträcka sig efter det där lågt slagna inlägget. Foten liksom fastnar i gräset, ja. Och han får benet bakom sig. Det där så
4: jättejobbigt ut.
8: Ja, han det såg lite otäckt ut.
4: Vad var det, vänster baksida då?
8: Vänster baksida, och det är väl mycket möjligt att det där kan ha brustit i det. Det blev liksom ett för långt steg och en onaturligt steg för honom. Nu lindar honom inte i alla fall, så att vi får väl se. Läkarteamet avvisar byte här.
4: Byte, Isak Hien. Det blev inte mer än 35 minuter i den här matchen. Var ju så kritiserad, men har ju varit jättebra i den här. Nickat bort hur mycket grejer och stått rätt hela tiden. Aj, aj, aj, Hien. Han får hjälp av plan. Han kan ju inte gå på den här vänsterbenet. Det där kan vara hela VM-turneringen för Isak Hien, om man nu ska spekulera i sånt, vilket man ju såklart inte ska. Vad har vi att plocka in? Här finns ju...
8: Ja, det blir ju centrala mittfältare, och ner med Lindelöf känns ju som det naturliga. Lukas Bergvall, Jesper Karlström, det skulle jag säga.
4: Du tror inte på en starfält eller något in Ekdal som mittback?
8: Jag skulle inte tro det.
4: Nej, du har ju alltid rätt. Bergvall står ju redan redo. Det är tur att vi har det, Jon. Ständig koll. Då flyttar man ner såklart Victor Nilsson Lindelöf på sin mer ordinarie position, samtidigt som Sverige sätter igång den där frisparken som Hajari fixade fram, men det går ingen vidare. Bollen ut till ett japanskt inkast efter en situation som hade kunnat bli någonting utanför det japanska straffområdet. Och 37 minuter in så kommer det svenska bytet in med Bergvall, som jag hoppat in i de tidigare matcherna också. Nu får han komma in väldigt tidigt i den här och kan kanske uträtta någonting.
8: Ja, han har uträttat en hel del när han hoppade in tidigare, så absolut, det ska han väl kunna göra. Inte förvånad att inte han startade idag faktiskt, utan man gör den här förändringen.
4: Men är han lika defensivt skicklig som Victor Nilsson Lindelöf? För han får ju en defensiv roll på det svenska mittfältet.
8: Nej, men det är klart att Nilsson Lindelöf är en mer utpräglad försvarsspelare, så det är klart att du nästan bara får defensiv med honom. Bergvall är ju en tvåvägsspelare och sådär. Så att jag tror att, men nu har man ju andra sidan kommit förbi den här första halvtimmen, ser att försvarsspelet klaras av. Och att vi får då en tvåvägsspelare borde vi snarare kunna göra att vi får kanske lite bättre offensiv.
4: Här kommer just Sverige offensivt. Ja, jättebra gjort av Nygren som tar sig fram, eller Bernhardsson som tar sig fram in i straffområdet. Bernhardssons inlägg blockeras av japansk spelare. Och synd efter Bernhardssons fina insats först när han vann bollen. Sverige vinner tillbaka bollen, men då är Bergvall och Lagerbjälke för tuffa. Japansk frispark och...
8: Ja, nu är det, tittar de på Hansen här, eller?
4: Är det Hans? Bernhardssons inspel?
8: Ja, jag vet inte riktigt. Det ser ut som att han gör tecken. Jag såg inte riktigt vart den där bollen tog, så jag ska inte yttra mig nu när jag sett reprisen.
4: Även ett japanskt byte så här tidigt i matchen. Det måste ju också vara en skada då. Och det är ju Ajax-spelaren Itakura ut. Det är två... Du sa att lagen speglade varandra. Du speglar man varandra i byten också. Byter en mittback, snabbt gjort och spelet är igång igen. Bergvall in alltså först, och sen även in med Taniguchi som spelar i den belgiska ligan, 34-årig rutinerad mittback. Men det är klart att det ställer ju till ritningarna även för Japan. Två mittbacksbyten, en i varje lag. Lindelöf från defensiv mittfältare till mittback in istället med Bergvall, när Isak Hien... trevlig skada på Hien som inte kunde gå när han gick av plan, någonting med vänster lår. Här kommer Japan på högersidan. Sugawara, den ständigt springande högerbacken, sätts under press. Bra gjort av Sverige igen. Lindelöf vinner bollen, får fram den till Bergvall som inte får med sig bollen. Nej, det är fint defensivt jobb av Maeda som Bergvall inte riktigt såg, för han kom bakom. Bergvall försöker vinna tillbaka bollen, gör inte det. Doan får ut bollen istället för Japan på den offensiva delen. Se upp nu Sverige, 40 minuten, 0-0 mot Japan i fotbolls-VM 2026. Japan ligger på utanför det svenska straffområdet, stannar upp lite grann, halvvägs upp nu på den offensiva delen. Sverige snabbt ner. Bergvall försöker sätta lite press på de japanska spelarna som enkelt spelar bort Bergvall och bollen in centralt, och så är det jättefint försvarsspel av Gudmundsson, men Sverige kan inte vinna bollen just nu. Då drar på ett skott utifrån. Jakob Fidel Zetterström, säkert fångar han den. Inga returer, inga konstigheter. Lugn och fin rullar han ut bollen till Victor Nilsson Lindelöf.
8: Ja, den ska han ta. Bergvall som kommit in här, fått slita rejält i defensiven direkt. Gjort det väldigt bra också, men det blir lätt att han har inte varit förberedd på att få komma in såklart. Han har inte värmt för att komma in tidigt, sent i den första halvleken. Man brukar prata om pingislunga. Du får springa som en galning när du kommer in, och så kommer du in i en
7: i en andra andning som inte är rolig liksom, eller ett flås där som inte är roligt innan du hittar tillbaks till andra andningen liksom. Så vi får se hur han klarar av det.
0: In i fem minuter kvar, ordinarie tid, första halvlek. Öppen anfaller på höger sidan med Doan. Doan gör någonting med Gudmundsson, så Gudmundsson får en frispark, men det är knappt ett pet, så att vi tackar domare bakom för den frisparken och buvanden från den japanska sidan av publiken. Sverige får frispark på egen planhalva. 41 minuten, 0-0 mot Japan. Just nu är Sverige vidare till 16-delsfinal i VM som grupp 3. Ovisst motstånd dock, det vet vi ingenting. Oj då, Lagerbjälke ställer till det lite grann. Han kommer igen och han får hjälp av Ayari. Kunde ha blivit av med bollen till Maeda där i ett farligt läge, men han räddade upp till Lagerbjälke. Det var snyggt gjort det. Massor myta på det centrala mittfältet för Japan. Det här är inget bra. Där fanns inte en enda svensk. Japan vänder spelet in på den offensiva delen. Sogavara, högerbacken, Werder Bremen-spelaren, väljer att lugna ner det hela. Och då har vi den matchbilden igen, att Japan rullar runt lite grann. 6-7 meter in på offensivplan. Halvaren 42 minuten och 0-0. Den lägger bollen ut på den vänstra sidan. Den är farlig slagen och närmar sig Japan. Det svenska straffområdet går ganska fort i alla fall. Nej, då vänder man om igen och börjar om en bit ut till vänster. Oj då. Bernhardsson går på en rejäl, en fint, och så kommer Lagerbjälke stor och stark och vinner tillbaka bollen. Elanga hjälper till, Elanga får frispark. Sverige får väl lätta frisparkar, va?
3: Ja, ska men inte alltså, klaga på det?
7: Nej, jag förvånas över domare Ivan Bartan. Han är så långt ifrån situationerna hela tiden. Han står lite grann som mitt i cirkeln, om jag överdriver lite grann och pekar och far. Annars brukar vi se domarna vara väldigt nära så där, men jag håller med dig om det. Det har inte direkt varit så att Sverige fått jobba för frisparkarna, utan fått dem väldigt enkelt.
0: Lidlöf breddar ut till höger för Bernhardsson som står en jättedålig passning rakt in på den japanska planhalvan till japanen. Och då är det Japan som får en halvlätt, får vi kalla det för, frispark i mittcirkeln. 43 minuten, en relativt statisk första halvlek där Sverige inledde med två hörnor, där vi har haft ett fint läge från Alexander Bernhardsson att titta på något, men skottförsöket blev för löst, och där har varit något japanskt avslut också, men det har varit väldigt sparsamt med chanser. Lång, lång japansk boll som tas ner på bröstet. Elegant av Jakob Fidel Zetterström, målvakt i Sverige. Han lägger den ut till Victor Nilsson Lindelöf som vill styra det svenska uppspelen nu från sin mittbacksposition. Bergvall är på vippen att ställa till det. Ställer han till det också? Han gör det, han blir av med bollen helt i onödan. Varför ska han sätta igång och dribbla där, Bergvall?
7: Ja, men nej, det blir den för mycket där. Bollen lite för långt ifrån sig också, jag håller med om det. Men det är också nästan skrattretat. Nu är det japanerna som får frispark. Fastän de har bollen där centralt i planen, så blåser han frispark. Och jag tycker faktiskt att Bergvall träffar bollen när han går in i duellen. Så att nivån är, den är samma för båda lagen, men det krävs inte mycket för en frispark just nu.
0: Men Bergvall drar ju på sig den här frisparken. Det är den andra frisparken sen han kom in för bara några minuter sedan. Och han får en tillsägelse av Barton som säger till 20-åringen att lugna ner det nu, och då kommer Viktor Gyökeres och säger ungefär samma sak till Bergvall, att coola lite, spela safe, det är 0-0, vi vill ha det i alla fall med oss in i halvtidsvilan. Det är en och en halv minut kvar av ordinarie tid, första halvlek. Här kommer Japan på vänstersidan in i straffområdet, där kommer inlägget, var hamnar det någonstans, hamnar det bortre delen för japaner att eventuellt avsluta, men det är ju fint försvarsspel igen av Elliot Straud och Gabriel Gudmundsson som har ägt den svenska försvarande vänsterkanten hittills i matchen.
7: Ja, absolut. Det har varit stängt varenda gång. Det här kommer ett inlägg från andra kanten, och så de försvarar också på bästa sätt när bollen blir överlång.
0: Bernhardsson har haft större problem med försvarsspelet på sin högerkant. Gudmundsson och Straud, hur fina som helst än så länge. Långt japanskt inkast in på svensk planhalva, tas bort av Lagerbjälke som också varit en stabil pjäs i den här matchen. In med bollen på den offensiva delen, men där är det bara japaner. Bergvall går på en dragning, då kommer Doan centralt på den svenska planhalvan. Doan vill ha ut bollen på vänstersidan, nu kommer nya japanska inlägg att akta sig för. Inspelet där blockeras ut av Lagerbjälke. Japanerna börjar om vid den vänstra hörnflaggan. Mycket Japan nu i slutskedet. Bara 30 sekunder kvar ordinarie tid. Kommer vara minst 3, kanske mer. Förmodligen mer tilläggsminuter när det förkunnas om en liten stund. Japanerna har fortfarande bollen på den svenska planhalvan. Det ser lite illa ut här i slutskedet av den första halvleken. Mycket Japan nu. Fortfarande ute med Doan på den där vänstersidan nu. Den rörliga bollen utanför det svenska straffområdet. Knackas in och ser det fint japanskt. Skott, kommer och jätte räddning av Jakob Fidel Zetterström. Så ja.
7: Den är jättefin. Han får stå

0: Jag säger Barton nu då.
1: Och Sverige den frisparken också. Det tackar vi för.
0: Men räddningen av Jakob Fidel Zetterström.
1: Matchens prestation hittills.
0: Han sträcker sig med alla sina 190 centimeter.
1: Oj, den behövde vi. Den behövde vi.
0: Mora. Oerhört nära att ge Japan-ledningen här i slutskedet av den första halvleken. Lång boll upp mot Alexander Isak. Kan han ta ner den? Han får hjälp av Viktor Gyökeres. Japanerna är så skraja för de här två så de bara skickar ut bollen till inkast med en gång. De ser att, nej, det är Gyökeres och Isak som kommer. Men då har de avvinkat för offside, va?
1: Ja.
0: Men de skickade i alla fall bollen till inkastet.
1: Absolut.
0: Respekten är orörd.
1: Ja, men absolut. Och Sverige har utnyttjat den där kanske lite för mycket, den där passningen kan tycka. Isak spelar på fötter helst. Gyökeres kan både och, skulle jag säga. För att sen komma med överraskningsmomentet. Nu har det blivit gång på gång på gång, nästan samma passning. Och japanerna droppar ner och sen lyckas de avvärja det där varje gång.
0: Offside frisparken ska slås av målvakten Suzuki. In på den svenska planhalvan. Bör nickas bort av svenska försvarare som får japaner på sig. Ajari med en liten klackspark till Berg. Bergvall sätter fart mot massorna med japaner. Den här gången är det Bergvalls tur att få en frispark med sig. Skickar den till Isak. Nu spelar Sverige snabbt. Djupledsbollen mot Gyökeres hinner upp den innan han går ut över långlinjen, sidlinjen. Gör han inte japanskt inkast på egen planhalva. Jag tycker Bergvall spelar med lite för stor risk.
1: Ja.
0: Den här gången fixade, förra gången gjorde han inte.
1: Nej, alltså jag håller med om det. Jag tycker att det är bra att han spelar med den här risken. Men i det spelsystemet som Sverige har nu så är han en av två mittfältare som måste vara ganska sittande. Och då kan jag hålla med dig om att ibland lite enklare.
0: Oj, Elliot Stroud leker sig fram på vänsterkanten. Bortrensat av japanen. Stroud får tillbaka bollen. Nickar den framåt tillsammans med Ajari. Ajari igen i en nickduell. Bollen nickas fram och tillbaka mellan de olika spelarna. Gyökeres får tag på den utanför straffområdet. Viktor Gyökeres kan skjuta. Skjuter där! Men det är ju via japansk fot utanför och svensk hörna. Och det tackar vi för. Perfekt. Det här skedet av matchen. Perfekt. Mindre två minuter kvar tilläggstiden. 0-0 Sverige-Japan.
1: Tryck dit den här nu. Bra gjort av Gyökeres som har löpningar runt omkring sig. Kan inte spela någon av dem. Det är spelare emellan. Även om Nelanga slår ut med armarna så är han snett ute där. Gyökeres är helt rätt som går på avslutet.
0: Tredje hörnan från vänster. Yasin Ayari. Packat är det i det japanska målområdet. Ayaris arm upp i luften. Här trycker han till den mot den bortre stolpen. Suzuki boxar med pondus bort bollen och då fiskar Elanga upp den sin vana trogen på den här högersidan. Elanga tittar upp lite grann, ska han slå ett inlägg? Nej, han spelar inte Victor Nilsson Lindelöf istället.
1: Stroud,
0: Stroud är det. Stannar upp en bit på offensiv del. Och så stannar det upp ännu mer och så stannar det upp alldeles väldigt. Elanga står och tittar lite grann halvvägs upp på offensiv planhalva. Lämnar den till Bergvall. Bergvall en knepig passning in till Stroud, men Stroud räddar upp det. Räddar ut till på den svenska högersidan för Bernhardsson som blir av med bollen. Och så är det japaner som bara skickar upp den långt ner på den svenska planhalvan. Och då är det mindre än minuter kvar av tilläggstiden. 0-0 första halvlek. Men Japan har varit närmast att spräcka målnollan, men Jakob Fidel Zetterström i sin VM-debut gör en fullständigt fenomenal fantomräddning på det japanska skottet från Keito Nakamura. Lång svensk boll på nytt upp. Kan Gyökeres ta ner den? Han gör det. Han får japaner på sig. Han klarar ut det. Första ändra in i straffområdet. Bakåt! Där fanns Ayari. Han skulle precis skjuta men blir liksom hakad. Stroud fyller på vänstersidan. Utanför straffområdet. In i straffområdet. Stroud ner mot kortsidan. Jättebra ut av Stroud. Och skjuter i det läget. Inte så himla dumt tänkt. Men Sion Suzuki räddar skottet. Tänk om han skulle få göra mål också, Stroud.
1: Ja, det får han gärna göra. Var det väldigt fin där ute, även om han såklart vill ha med honom lite mer offensivt än vad vi har sett. Han har gjort det bra de gånger han har kommit offensivt, men det handlar ju om att lagkamrater och hela, vad ska man säga, det svenska spelet flyter lite mer framåt för att han ska komma i de lägena.
0: Det är slut på den första halvleken. Den är intensiv, den är inte särskilt chansrik. Det står 0-0 mellan Sverige och Japan just nu. Sverige i 16-delsfinal.
2: Och förvisso en liten jobbig avslutning på den här första halvleken. Men Jon, med tanke på hur mycket vi inför matchen pratar om hur bra Japan är, så i alla fall jag är lite förvånad över hur första halvleken har sett ut. Det finns väl absolut hopp om svensk poäng i den här matchen.
1: Jag håller med. Det är absolut inom räckhåll, säger man, va? Förlåt nu. Bra defensiv, nästan klinisk. Det är klart att det sista avslutet som Fidel Zetterström får tänja ut rejält på. Det är lite

0: klump i protokollet, men annars väldigt, väldigt bra. Och framförallt en jämn match tycker jag, där det kommer ner till mycket kamp. Och på kamp kan vi definitivt slå Japan. Så på det viset, på många sätt en bra match så långt för Sverige.
1: Hur skulle du säga att förändringarna i startelvan med Widell Zetterström alltså i mål, med Elliot Straud och Anthony Langa för första gången i en startelva, hur har det påverkat Sveriges sätt att spela?
0: Nej, men alltså, jag tycker framförallt att Elanga gör att det blir en Alexander Isak lite mer ut till vänster. Jag är tveksam till det. Jag tycker Alexander Isak ska vara en av två forwards, absolut. Men okej då, men han får finnas i den rollen. Men det gör att man ser lite för lite av Alexander Isak, tycker jag. Det är ingenting att anmärka på. Elliot Strad var alldeles utmärkt. Widell Zetterström har vi sagt. Riktigt, riktigt bra. Bara egentligen hållit igång spelet och sådär i stora delar. Men gjorde ju den här superräddningen på slutet. Trots att han då liksom inte kanske riktigt känns som att han är i matchen. Sen är Langa och blixtrat till lite grann där ute till höger. Men fått alldeles så lite vettiga bollar på att jobba med. Och det handlar ju självklart om han själv, men också om lagkamraterna. Hur det ser ut. Så att, ja, men alltså, ändå ganska bra måste jag säga med de stora förändringar som gjordes inför.
1: Avslutningsvis, Jon, hur påverkar Sverige av det här påtvingade bytet nu när Isak Hien tvingas ut, Lukas Bergvall kommer in?
0: Inte så mycket, tror jag. Jag tror att Lindelöf klarar den där positionen minst lika bra. Jag tror också att det är ganska bra att Bergvall får komma in där och vara tvåvägsspelare centralt i planen. Så att, jag hade nog kanske egentligen spelat så från start om jag hade fått bestämma. Så att jag tror inte det ska påverka negativt.
1: Ja, men då så, gott hopp, tack så länge Jon Persson. Selma Jennevall som sitter precis intill det svenska målet. Du såg ju med närbildsögon hur Isak Hien haltade ut och det såg inte alls bra ut.
2: Ja, det var ju knappt att han haltade ut. Han fick lägga sig flera gånger trots stöd från både svenska medicinska personalen och därefter både Hjalmar Ekdal och Viktor Johansson som kom till undsättning. Han kunde inte stödja på sitt vänsterben överhuvudtaget och hade dessutom också någon form av smärtor i liksom brösthöjd som han liksom tog sig emot flera gånger. En oerhört, oerhört förkrossad Isak Hien som fick, ja, men nästan släpas ut eftersom han inte kunde stödja på benet då. Men ja, vi får väl se. Victor Nilsson Lindelöf var ju snabbt tillbaka på den position vi är van att se honom i. Och kommunikationen mellan Gudmundsson och Elliot Straud på vänsterkanten, den har varit tydlig från start och precis när den där skadan kom så var Gudmundsson ut till vänster, pekade tydligt för Straud att vi kanske behöver ta lite mer defensivt ansvar här ute nu.
1: Selma Jennevall med närbildsblicken på det svenska spelet. Uppe på läktaren finns utöver Andreas Mats och expert Jon Persson också. Emanuel Nasched, vad gör du för reflektioner efter den första halvveckan?
3: Jag släpper blicken lite från planen emellanåt upp på läktaren och där har jag skymtat en del svenska storheter vad gäller fotboll. På någon slags VIP-hylla såg det ut som att Patrik Bjerred Andersson och Stefan Schwarz satt här i Dallas och kollade på matchen. Ja, de var ju båda med när den där matchen mot Saudiarabien som var senast när svenska landslaget spelade i Dallas. Jag måste ärligt säga att jag minns inte om de startade den matchen, men de var i alla fall en del av det laget just som tog brons. Men också mer nyligen i landslaget, Albin Ekdal såg jag också, om jag inte har blivit allt för gammal och fått dålig syn. Man brukar ju få det ibland. Men jag tyckte att jag såg honom i en svensk landslagströja. Han har ju brorsan i landslaget också, så det hade väl kanske inte varit så konstigt om han var här och tittade och kanske framförallt hejade på lillebror Hjalmar, för vi såg på bänken. Men det är en del av dem som syns här omkring. Och nu tittar Jon Persson på mig med bestämd blick. Jo visst var Albin Ekdal här, ja. Och då bekräftar vi det då.
1: Det är inget fel på dina ögon, du är fortfarande ung och rask. Men tack så länge.
3: Jag har också glasögon på mig, så att det hade varit riktigt illa om jag inte såg det.
1: Härligt det är 0-0 i paus alltså vad gäller Sverige mot Japan. Ska vi också titta till Jonas Enarsson som har koll på den parallella matchen. Det handlar ju om Tunisien-Nederländerna i Sveriges grupp.
4: det handlar ju då om att Nederländerna är i ledningen med 2-0 mot Tunisien. Nederländerna på väg mot gruppseger. Nederländernas supportrar, de starkt orangeklädda, sjunger och har roligt. De sjunger inte i regnet, det vill säga singing in the rain. Men det regnar ordentligt i Kansas City, det bekommer inte Nederländerna. Tunisien är ett av VMs sämsta lag och ingenting att sätta emot Nederländerna. Allt talar för det kommer att vinna övertygande och därmed också av allt att döma ta hand om gruppsegen.
1: Paus. Det är pausläge alltså efter de första halvlekarna. Japan-Sverige står 0-0, Tunisien-Nederländerna 0-2. Nederländerna alltså på väg mot seriesegen med gott hopp om en svensk poäng. Vi kan väl höra också från Ullevi och Helena Jönsson hur den här svenska första insatsen i halvleken har tagits emot inför storbildspubliken där.
5: Ja, till tonerna av Håkan Hellström så smiter jag fram till sällskapet här. Vad tycker ni om första halvleken?
6: Va?
5: Vad tycker du om första halvleken?
6: Det är skit.
5: Nej, är det sant? Berätta, varför?
6: Inga målchanser, noll. Nej, men
5: jag förstår, ditt sällskap. Är han ledsen?
6: Nej, det tror jag inte.
5: Nej, nej. Vad tycker du om första halvlek?
6: Jag tycker vi gör en bra första halvlek. Jag tror att vi vinner i andra halvlek.
5: Du tror det? Det betyder att vi vinner hela matchen?
6: Ja, det tror jag.
5: Hur har stämningen varit här inne då i Ullevi?
6: Men den var bra. Den var bra, faktiskt. Det har varit positivt, tror jag.
5: Ja, det tycker jag också. Det kändes som att folk var väldigt glada att de fick komma in. Det var liksom första segern. Det var matchen i matchen. Komma in, eller hur?
6: Det var ju en utmaning, men det löser sig.
5: Vad härligt! Var kommer du ifrån?
6: Jag kommer från Skara.
5: Härligt. Har du tagit dig hit bara för matchen?
6: Nej, jag bor här.
5: Vad heter du?
6: Vad sa du?
5: Vad heter du?
6: Marcus heter jag.
5: Härligt, Marcus.
1: Skönt att man får tänka efter lite också vad man heter. Vi tar oss från Ullevi till Medborgarplatsen i Stockholm och William Walletoft.
7: Ja, på Medborgarplatsen i Stockholm så fortsätter det vara god stämning. Det har varit mest problem med ljudet och bilden som inte har varit i schack under den här första. Men annars är det bra stämning här också. Ett ganska så hoppfullt gäng. Det har varit lite sådär dämpad stämning i den första halvleken tycker jag ändå. Utefter att spelet sett ut som det har gjort. Men nu i pausen så är det nog ändå många som har reflekterat över att det är trots allt 0-0 och ett resultat som gagnar Sverige. Så att just nu är det, ja det hör ni säkert, lite samba till och med här. Det är inte allt för vanligt i svenska sammanhang, men glädjen är på topp, även på Medborgarplatsen i Stockholm.
1: Härligt det. Vi är vakna hela Sverige och håller tummarna låg ut. Det är 0-0 efter första halvleken mot Japan. Parallellt då är Nederländerna alltså på väg mot gruppsegern. Har ju 2-0 efter två snabba mål i upptakten på första halvleken mot Tunisien.
8: Vi hörde lite god stämning hos William på Medborgarplatsen. Mer kritiska röster från Ullevi. Det är man faktiskt inte helt ensamma om. Jag läser i brittiska The Guardian att man tycker att det här är en väldigt, väldigt sömnig match. Bortsett från de sista 5 minuterna, en chansfattig historia. Och att detta är en konsekvens av ett VM med 48 stycken deltagande lag. Det vill säga att båda lagen här gynnas av ett oavgjort resultat. Man skriver också, tänk om Japan bara hade haft superstjärnan Kaoru Mitoma tillgänglig. That guy is a genius.
1: Strax ska vi höra vår expert Johan Elmander som också finns på läktaren där i Dallas. Men först senast nytt från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
9: I Ukraina utreds en officer av myndigheter efter flera dödsfall bland soldater som varit under utbildning. Det här uppger den ukrainska nyhetssajten Babel. Enligt uppgifterna har 26 personer avlidit på det aktuella regementets träningsanläggningar under det senaste halvåret. Officeren som nu har stängts av utreds även för övergrepp och tortyr av inkallade. Anklagelserna stöds av vittnesmål från anhöriga till de ukrainska soldaterna. I Belgien har 7 personer gripits efter bombattacken mot en synagoga i staden Liège i mars. Explosionen skedde på gatan framför synagogan och orsakade materiella skador. Det är oklart hur och var de 7 misstänkta greps. Utredningen om synagogattacken leds av antiterrordomare i Belgien. Tågurspårningen på järnvägen mellan Göteborg och Borås får stora konsekvenser för resenärerna. Det beror på att flera av tågen mellan Stockholm och Göteborg skulle ha gått via Borås och inte den vanliga stambanan eftersom ett banarbete pågår där. Felicia Palombo Daging vid SJs presstjänst säger till TT att en del tåg Stockholm-Göteborg nu istället kommer köras via Öxnered som ligger i närheten av Trollhättan. Och förutom SJs tåg så är det flera västtåg som är inställda. Inga personer skadades vid urspårningen mellan Göteborg och Borås som inträffade under eftermiddagen. Återställningsarbetet kommer ta omkring 2 veckor enligt Trafikverket.